0: چیزی نداره. اصل کار این است که ایران و آمریکا وارد گفتگوهای توافق جامع بشن. به نظر میرسه که در بلوک قدرت ایران دو تا خطه. یه خط معتقده که ما میتونیم وارد توافق جامع بشیم و با شراکت اقتصادی آمریکا رو میتونیم در تفاهم نگه داریم به شرط که البته ایران راهبرداش عوض کنه. یه گروه هم تو بلوک نظامی معتقده ما قدرت نظامی کافی داریم و میتونیم ادامه این جنگ رو به گونه ادامه بدیم که آمریکا خودش از منطقه خارج بشه و اون هژمونی که الان داره رها کنه و ما اون موقع است که ایران تازه میتونه مسیر خودش رو طی کنه. دعوای این دوتا تو بلوک قدرت ایران مشهود و آشکاره. همین بحث تفاهم تقابل رو شما تو همین اون ارجای آقای ترامپ هم به توییت بخش آقای پزشکیان به همین مسئله است. حالا توی آمریکا هم باید ببینیم که میخوان برن به سمت تقابل یا میخوان برن به سمت تفاهم. تفاهم موقعی شکل میگیره که دو طرف به خاطر نیازهاشون و به خاطر شرایطی که هست ترجیح بدن بیش از این که وارد پروسه‌های پرهزینه بشن برن به سمت تفاهم. به نظر میرسه هنوز به اون نقطه نرسیده. جریان تقابلی هم که تو ایران داره ارزیابی میکنه سه تا باگ داره که توجه نمیکنه. یکی اینه که هزینه این کار و زمان این کار میتونه بسیار طولانی باشه. دوم اینه که برای این کار نیاز به اجماع در بلوک قدرت داره که وجود نداره. نیاز به همبستگی ملی داره که اینم وجود نداره. یعنی جامعه ایران هزینه چنین کاری رو الزاماً ممکن نپذیره. یعنی اکثریت جامعه ممکنه از خاک خودشون بخوان دفاع کنه، ولی اینی که شما بخواید به گونه رفتار کنید که هژمونی رو بشکنی بدون که مشخص بشه زمانش کیه و با چه شرایطی انجام میشه، و سوم ظرفیت‌های اقتصادی و نظامی کشوره که به نظر من از صحبت آقای رضایی به نظر میرسه اینا در مورد شرایط کشور آینده راه‌های خروج یک کمی به نظر من اقراق‌گویی دارن و همیشه تجربه نشون داده در مورد شرایط طرف مقابل و وضعیت خودشون یک اقراق‌گویی و کم‌گویی دارن که همین میتونه کشور رو با چالش روبرو کنه. در جنگ، در گروگانگیری، در توافق 1400 همه این مسائل رو میبینید و دوباره به نظر میرسه ما دوباره همونجا رسیدیم که با نادیده گرفتن برخی موضوعات و بالا اقراق فرض کردن توان خودی میرن به سمت یه جاده‌ای که ممکنه خروج ازش متصور نباشه.
1: ممنونم از شما علیرضا نامور، حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو. در ادامه تنش‌ها در خاورمیانه، پالایشگاه شرکت آرامکو عربستان سعودی در جازان هدف حمله قرار گرفته. فاینانشال تایمز به نقل از دو منبع مطلع گزارش کرده حمله به این تأسیسات نفتی ساعت پیش انجام شده و ارزیابی‌ها برای تعیین میزان خسارات حمله ادامه داره. به گفته یکی از منابع، حمله اخیر از نظر ابعاد مشابه حمله مای گذشته بوده که در پی اون تولید پالایشگاه آرامکو در جازان به طور موقت مختل شده بود. شهیر شهید ثالث، تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از کلگری به ما پیوسته. آقای شهید ثالث، طبیعتاً احتمالاً سیگنالی از سمت جمهوری اسلامی و متحد مهمش که مخالف عربستان هست، حوثی‌ها به ریاض، چقدر فکر میکنید که ممکنه این ادامه حملات به تأسیسات نفتی آرامکو این آرامش یا ملاحظه کاری استراتژیک عربستان سعودی رو در منطقه متحول بکنه؟
2: بله، سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیزتون. ببینید، اولا یه مسئله عجیب، تا همین قبل از اینکه من بیام به این مصاحبه چک کردم، نه عربستان تایید کرده این حمله رو، نه حوثی ها و نه هیچ منبع معتبر بین المللی دیگه غیر از فاینانشال تایمز، که این به نظر من یه مقدار عجیب است. حالا به هر صورت ما فرض میکنیم که حالا همچین حمله انجام شده. همونجور که شما گفتین، قبلا این حمله در ماه پیش، در ماه جولای، آگست، حمله به همین پالایشگاه جازان یا جیزان انجام شده بود. و جالبه که بدونین کپلر میگه در ماه آگست صادرات فرآورده‌های نفتی از جازان به صفر رسیده بودی، یعنی اینا در حال تعمیر و مرمت بودن. این حمله کاری که میکنه در واقع ترمیم و مرمت این پالایشگاه رو که سومین پالایشگاه بزرگ عربستان هستش عقب میاندازه. اون ظرفیتی نبوده که دو ماه گذشته ما بگیم در جریان بوده و فروش داشته و حالا از بین میره. آیا عربستان دست به در پاسخ به سوال شما دست به یک اقدامی در مقابله با این قضیه میزنه؟ واقعا به نظر من هر اقدام متقابلی ممکنه که سطح درگیری و سطح تنش رو بالا ببره. شما با یه حکومتی در ایران روبرو هستین که این دست بالا رو حتی نسبت به آمریکا داره، جمهوری اسلامی، که نسبت به مردمش پاسخگو نیست. و این خیلی مهمه، این مسئله، برای که جمهوری اسلامی محاسباتش به این ترتیب هست: یا باید آمریکا بیاد با ما توافق بکنه، یا اگر بخوان سطح تنش و درگیری رو بالا ببرن، جز اینکه قیمت نفت بره بالا هیچ نتیجه دیگه ای نداره. همین امروز که این حمله، قیمت نفت از 97 دلار گذشت. البته مسائل دیگه مثل مسئله حمله به نفتکش‌ها، حمله به ناوهای امریکایی، و به خصوص خیلی تاکید کردن گزارش‌ها رو حرف رضایی که میگه منطقه ممنوعه رو ما می‌خوایم گسترش بدیم، که در واقع گسترش تنش هستش و بالا بردن سطح درگیری، اشاره کردن. در نتیجه به نظر من هدف جمهوری اسلامی این هستش که قیمت نفت رو به آستانه بالای 100 دلار برسونه. هدفشون این هست از این درگیری ها. و عربستان اگر بخواد تقابلی از خودش نشون بده، برخوردی از خودش نشون بده، به نظر من نتیجه جز این که ضربات بیشتری عربستان، چون جمهوری اسلامی ابایی نداره از این مسئله. حالا ما میبینیم دیگه قیمت دلار نسبت به سپتامبر پارسال درست دو برابر شده. بنابراین اینها تورم، قیمت ها، این چون میدونن سرکوب میکنن، سرکوب خشن میکنن و نشون دادن که تو این کارم تبحر دارن. در نتیجه نه، به نظر من عربستان دست به کار غیر عادی نخواهد.
1: آقای شاید سال، چون به این قیمت نفت اشاره کردید، جالب است، میخوام ازتون بپرسم، الان منطقه واقعا در آتش هست، ولی میبینیم قیمت نفت عموما زیر 100 دلار، حالا در مواردی بوده موقعی در اوج جنگ که 100 دلار رو رد کرده، ولی خب در زمان صلح هم داشتیم در تاریخ معاصر که 100 دلار رو رد کرده باشه. یکم عجیب نیستش که چرا علارغم اینقدر تبادل آتش قیمت نفت نسبتاً با ثبات باقی مونده؟ چرا چنین اتفاقی میفته؟
2: خیلی سوال خوبیه. اتفاقا خود من هم خیلی راجع به این مسئله کند و کاف کردم. ببینید، بازارهای نفت این درگیری آمریکا و جمهوری اسلامی رو در قیمت‌هاشون لحاظ کردن. یعنی اون چیزی که اینا فکر میکنن، حالا برداشت بازارهای نفت رو من میخوام بگم، ممکنه همونجور که شما گفتین نوساناتی وجود داشته باشه، ولی اگر یادتون باشه اوایل جنگ قیمت رفت به 126 دلار رسید، برای اینکه دنیا یک مرتبه شوک شده بود. الان از اون شوک خارج شدن، معتقد هستن که این درگیری گسترده نخواهد بود. چرا؟ برای اینکه فکر میکنن اگر آمریکا بخواد این سطح درگیری رو افزایش بده، تأسیسات نفتی منطقه اونچنان زیر ضرب میره که به اصطلاح نقض غرض میشه، قیمت نفت بازم بالا میره. این اطمینان پیدا شده از یک طرف که این درگیری خیلی گسترش پیدا نمیکنه، در همین حدود باقی میمونه، به قول روابط بین‌المللی یا low intensity conflict میمونه. از اون طرف مسئله چین هستش. چین به طور عجیبی یک مرتبه بین 40-50% اوورد وارداتش رو پایین و شروع که از ذخایرش استفاده کردن، و نتیجه تمام این چیزا همین میشه که شما میگین، که قیمت نفت از 100 دلار ما ببینیم به سختی تجاوز میکنه و جمهوری اسلامی تلاشش اینه که اینو ببره بالای 100 دلار با ایجاد درگیری.
1: ممنونم از شما. شهید سال، تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از کلگری، کانادا. شبکه الحدث گزارش داده حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در چند جبهه مهم در یمن شکست خورده و ناچار به عقب نشینی شدند. بر اساس این گزارش، نیروهای دولتی یمن بعد از درگیری‌های شدید کنترل دو منطقه مهم در استان البیضا را به دست گرفتند. نیروهای مسلح یمن همینطور از تصرف همه تپه‌های مشرف به حیث در جنوب استان الهدیده و ورود به منطقه الجراحی از مناطق تحت کنترل حوثی‌ها خبر دادند. حسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون با ماست. آقای آشور، به نظرتون بیشتر از اون گزارش‌های الحدث نزدیک به دولت سعودی است یا واقعا شرایط روی زمین داره به ضرر حوثی‌ها رقم می‌خوره؟ فکر می‌کنم که تصویر آقای حسان آشور فریز شده. عذرخواهی میکنم از ایشون و از شما. اگر بتونیم در ادامه برنامه به غسان آشور در بوستون باز میگردیم. دادگاه فدرال کانادا به دولت این کشور گفته حداکثر تا 60 روز آینده باید درباره درخواست ویزای اقامت موقت ناصر منصور شریفرو تصمیم نهایی بگیره. منصور شریفرو از مدیران و متخصصان سابق صنعت هسته ایران و درخواست ویزای او بیش از 900 روز به دلیل بررسی‌های امنیتی بلا تکلیف بود.

0: برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو کانادا به ما پیوسته. مهسا، چه میدونیم در مورد وضعیت پرونده او؟
1: خب، پرونده آقای ناصر منصور شریفلو در دادگاه فدرال کانادا بررسی شده. 60 روز زمان داده شده به وزارت مهاجرت و پناهندگی کانادا که بخوان وضعیت ویزای ایشون رو مشخص بکنن. گفته شده که به دلیل اینکه بیشتر از 900 روز زمان برده پرونده درخواست ویزای ایشون، لازم هستش که وزارت مهاجرت و پناهندگی کانادا به سرعت این وضعیت رو روشن بکنه. پرونده ایشون در تاریخ 17 ژانویه سال 2024 به وزارت مهاجرت پناهندگی فرستاده شده برای درخواست ویزای توریستی که بعد از اون در فوریه قبول شده. این پرونده دریافت شده، بعد اعلام شده که باید در واقع نهادهای امنیتی کانادا اون رو بررسی بکنن تا بتونن پاسخ بدن. از اون زمان تا به حال هیچ پاسخی دریافت نشده. اطلاعاتی که موجود هست اینه که ایشون در واقع مدیر پروژه های بسیار مهم در نیروگاه اتمی بوشهر بوده، بعد از اون در دانشگاه آزاد تهران واحد مرکز مدیریت و ریاست بخش مهندسی رو بر عهده داشته، مدرک دکترای خودش رو از مسکو دریافت کرده در سال 1997 و بعدتر هم سعی کرده که به کانادا بیاد به عنوان یک توریست، اینجا در واقع مدتی رو بگذرونه و احتمالاً برگرده که این ویزا با مشکل مواجه شده. اما موضوعی که به نظر میاد بسیار تکراری شده این هستش که خیلی ها که درخواست ویزا میکنن از طرف جمهوری اسلامی فعالیت کردن، پیوندی داشتن با جمهوری اسلامی، بعدتر پرونده های اونها بسیار طولانی میشه تا جایی که اینها درخواست میکنن که دادگاه فدرال مداخله بکنه. گفته شده که حدود 17800 مورد درخواست ویزا از طرف کسانی که گفته شده به گونه‌ای وابسته بودن به جمهوری اسلامی در طول سال‌های اخیر و بعد از انقلاب زن زندگی آزادی مردود اعلام شده. 239 ویزا بوده که صادر شده بوده و بعدتر اونها هم باطل شده و به نظر میاد که این روند همچنان ادامه داره.
0: ممنونم از تو مهسا مرتضوی، خبرنگار ما در تورنتو کانادا. میخوام برگردم به خبر قبلی که بهتون گفتم در مورد این گزارش شبکه الحدث که میگه حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در چند جبهه مهم در یمن شکست خوردن. غسان آشور، تحلیلگر مسائل جهان عرب از بوستون به ما پیوسته. آقای آشور، عذرخواهی میکنم ارتباطمون مختل شده بود. اینو داشتم ازتون میپرسیدم که آیا این گزارشی که الان الحدث منتشر کرده بیشتر به نظرتون پروپاگانداست یا واقعاً روی زمین موقعیت حوثی‌ها داره تضعیف میشه؟
2: نه، این واقعا اتفاق افتاده، اتفاقاتی که گزارش شده واقعی هستش، منتها اینها فقط یک گوشه، یک مقدار از واقعیت روی زمین رو گزارش کردن. در واقع الان سالها هستش که دو طرف جنگ در یمن به این نتیجه رسیدن که هیچ کدوم قدرت این رو در عمل ندارن که طرف دیگر رو به طور کلی نابود بکنن یا از صحنه سیاسی و نظامی خارج بکنن. الان اینی که روی زمین این چیزی شاهد هستیم این هستش که حوثی‌ها در مناطقی که برش تمرکز دارن اومدن پیشروی کردن و این باعث شده که در مناطق دیگری تضعیف بشن و اونجا هستش که نیروهای حکومتی یمن که تحت حمایت عربستان سعودی هم هستن در مناطق دیگری دست بالا داشته باشن و در اونجا بیان در واقع اینها پیشروی بکنن و به این در مناطق مختلف دو طرف دارن پیشروی میکنن و اینها هدفشون این هستش که بر اون مناطق تمرکز بکنن وقتی که به رسانه ها در واقع گزارش میدن و به این اون اتفاقی که افتاده مسیر جنگ رو در یمن تغییر نمیده. این جاهایی رو که اینها در واقع اشغال کردن حوثی ها و اون جاهایی رو که الان نیروهای حکومتی اومدن گرفتن، هیچ کدوم از اینها انقدر مهم نیست یا انقدر بزرگ نیست که تغییر اساسی در معادله و در بالانس روی زمین ایجاد بکنه. وضعیت یمن طوری هستش که واضح هست برای همه اطراف در این مقطع که هیچ کدوم از اینها قدرت این رو ندارن که کنترل کامل یمن رو به عهده بگیرن. هر از چندگاهی رهبران سیاسی و رهبران نظامی اینا تصمیم میگیرن دوباره وارد جنگ بشن، حالا یا تحت فشار متحدین اقلیمیشون مثل ایران و عربستان سعودی یا اینکه خود اینها بعد از 3-4 سال در واقع آرامش فکر میکنن که الان وضعیت عوض شده و میان جنگ

0: رو دوباره اینجا شروع میکنن یا افزایش میدن و در نتیجه احتمال زیاد ما به همون جای قبلی بار خواهیم گشت. اینکه بعضی از این زمین ها دست به دست خواهد شد، مقداری رو حکومت یمن خواهد گرفت، مقداری رو حوثی‌ها خواهند گرفت، اما در نهایت معادله قدرت عوض نخواهد شد و اون شهرهای اصلی، مناطق اصلی و اون جاهایی که استراتژیک هست احتمال زیاد دست به دست نخواهد شد.
1: طبیعتاً این جنگ و محاصره دریایی ایران هم برای جمهوری اسلامی کارو دشوار کرده که بخواد به حوثی‌ها کمک نظامی و مالی بفرسته. آیا در عدم حضور جمهوری اسلامی حوثی‌ها این ظرفیت بومی رو دارند که نزاع‌ها رو ادامه بدن یا فکر میکنید که به تحلیل میرن؟ خب به نظر متاسفانه دوباره ارتباطمون با غسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون مختل شد. عذرخواهی میکنم از شما. همزمان با تلاش تازه آمریکا برای احیای مذاکرات پایان جنگ اوکراین، کرملین دوشنبه اعلام کرده احتمال از سرگیری مذاکرات سه‌جانبه میان روسیه، اوکراین و آمریکا رو رد نمی‌کنه، هرچند هنوز زمان و مکانی برای این گفتگوها تعیین نشده. جزئیات بیشتر از همکارم لیلی نیکفر.
2: کرملین میگه که احتمال از سرگیری مذاکرات سه‌جانبه بین روسیه، اوکراین و آمریکا رو رد نمی‌کنه. هرچند هنوز زمان یا مکانی برای چنین مذاکراتی تعیین نشده. دیمیتری پسکوف همینطور تلاش اخیر فرستادگان آمریکا رو گامی کوچک به سوی صلح توصیف کرده. این موضوع بعد از سفر استیو ویتکوف و جرد کوشنر به مسکو و کیف مطرح شده. زلنسکی هم دوشنبه اعلام کرده که در کیف سه دور مذاکره برگزار شده که نمایندگان بریتانیا، فرانسه و آلمان هم به اون پیوستن. اون گفته که پدافند هوایی، همکاری‌های فناوری و بسته حمایتی مورد نیاز اوکراین برای زمستان از محورهای گفتگو با طرف‌ها بوده و الان اونها در حال آماده سازی نشست‌ها و تماس‌های بعدی هستن. اما همزمان حملات متقابل هم ادامه داره. نیروی هوایی اوکراین میگه که روسیه در حملات شبانه 92 تا پهپاد و مهمات رو به اوکراین پرتاب کرده که 71 تاشون رهگیری شده و 12 تاشون اصابت کرده. مقام‌های محلی هم میگن که حملات روسیه در شبانه روز گذشته دست کم 3 کشته و 37 زخمی به جا گذاشته. در مقابل زلنسکی دوشنبه تایید کرده که پهپادهای دوربرد اوکراین 3 تا پالایشگاه نفت در روسیه در مناطق ریازان، پرم و تاتارستان رو هدف قرار داده. لیلی نیکفر، بروکسل.
1: در همین حال ساعتی پیش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آغاز نشست فصلی شورای حکام گفته هیچ پیشرفتی در روابط با جمهوری اسلامی حاصل نشده و آژانس در این زمینه نتونسته گزارش جدیدی تهیه کنه. رافائل گروسی در پاسخ به احمد صمدی خبرنگار ایران اینترنشنال گفته همکاری نکردن تهران تبعات داره.
3: پس از انتخابات ایالتی در آلمان، حزب دست راستی آلترناتیو برای آلمان با 39 کرسی بزرگترین قدرت رو در پارلمان ایالت ساکسن‌آنهالت به دست آورد که خب می‌دونیم فقط 3 کرسی با اکثریت مطلق فاصله داره. در مقابل اما حزب دموکرات مسیحی‌ها که تا امروز قدرت رو در این ایالت در دست داشتن فقط 15 کرسی تونستن به دست بیارن. اما مسئله اصلی این هستش که آلترناتیو برای آلمان، یعنی این حزب، به تنهایی نمیتونه دولت تشکیل بده. برای همین ائتلاف زارا واگنکنشت حالا به یکی از بازیگران کلیدی تبدیل شده. این حزب گفته که حاضر با همه احزاب مذاکره بکنه و حتی ممکنه در دور سوم رأی‌گیری به نفع حزب راست افراطی رأی ممتنع بده، اقدامی که خب میتونه در به قدرت گرفتن این حزب راست افراطی و تشکیل دولت کمک بکنه. نکته مهم اینجاست که خب حزب آلترناتیو برای آلمان یا همون آفده در ایالت ساکسن‌آنهالت از سوی اداره حفاظت از قانون اساسی به عنوان یک جریان قطعی راست افراطی طبقه بندی شده، ارزیابی که خب خود این حزب اون رو رد میکنه. اما اگر این حزب دولت ایالتی رو به دست بگیره، برای نخستین بار در تاریخ جمهوری فدرال آلمان خواهد بود که حزبی با چنین طبقه بندی، یعنی در واقع راست افراطی، رهبری یک ایالت رو بر عهده میگیره. همین موضوع حالا واکنش‌های زیادی به دنبال داشته. مثلا شورای پناهجویان و مسئول مبارزه با تبعیض دولت فدرال از نگرانی مهاجران و اقلیت‌ها گفته. سفیر اسرائیل در آلمان هم درباره آینده زندگی یهودیان در آلمان ابراز نگرانی کرده. در سطح فدرال هم ما شاهد واکنش‌های گوناگونی بودیم. مثلا فریدریش مرز صدر اعظم آلمان این نتیجه رو یک شوک عمیق و سنگین‌ترین شکست انتخاباتی حزب خودش در دهه‌های اخیر توصیف کرده. اما در خارج از کشورم کوتاه بگم که ژان نوئل بارو که می‌دونیم وزیر خارجه فرانسه است، این نتیجه انتخابات رو زنگ خطری برای اروپا دونسته و اعلام نگرانی کرده.
1: اصخایی میکنم مقدمه داستان اول برنامه رو خوندم. این مقدمه مربوط به گزارش همکارم علی بود که میگه حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان در انتخاباتی تاریخی در ایالت زاکسن‌آنهالت با حدود 43% آرا در جایگاه نخست قرار گرفته و بهترین نتیجه رو در یک انتخابات ایالتی ثبت کرده. با این حال این حزب به اکثریت مطلق نرسیده و برای تشکیل دولت به حمایت دیگر احزاب نیاز داره، در حالی که بیشتر احزاب اصلی همکاری با اون رو رد کردن. در مقابل حزب دموکرات مسیحی فریدریش مرز صدر اعظم آلمان با حدود 17% متحمل شکستی تاریخی شده، نتیجه که حالا فشارها بر دولت فدرال و شخص مرز رو هم افزایش داده. رضا طالبی روزنامه‌نگار از برلین به ما پیوسته. آقای طالبی، به نظر میسته که دیگه آفده یا حزب آلترناتیو برای آلمان یک حزب حاشیه‌ای با آرای کم نیست. دست کم در این انتخابات میبینیم بالای 40% آرا رو به دست آورده. آیا احزاب جریان اصلی در آلمان به نظرتون همچنان میتونن این حلقه آتش رو به دور اونها حفظ بکنن یا مجبورن اونها رو به جریان اصلی راه بدن؟
4: با سلام خدمت شما بینندگان محترم. البته از انتخابات 2024 تورینگن آفده نشون داد که تونسته سطح توقع رو بالا ببره و جامعه هدفی که قبلا توسط احزاب چپ اداره میشد با استفاده از وضعیت بحران اقتصادی در شرق آلمان، بیکاری و محرومیتی که در اینجا وجود داره، آیا خودش افزایش بده. در زاکسن آنهالت هم ما شاهد همین بودیم، علارغمی که خب 39 تا کرسی رو به دست آورده، 5 تا راه مقابل احزاب دیگه وجود داره. یکی این هست که خب با ائتلاف سارا واگنکنشت که 5 تا کرسی رو دارن زیر یک چتر برن، و یا اینکه به صورت مخفیانه افرادی رو منتقل بکنن از حزب سدوی آقای مرز که حالا به صورت اخلاقی این افراد به علنی به آفده رأی خواهند داد، و یا اینکه به صورت محرمانی که رأی گیری صورت میگیره از آفده دفاع بکنند، و یا اینکه احزاب دیگری که در کنار هم دیده میشن، احزاب چپ و همچنین حزب سبزها و اسپده، این کرسی هایی رو که داره هر کدوم 8 تا دارن با 15 تا کرسی CDU همراه بشن و یک دولت رو تشکیل بدن، که این هم بسیار سخته، چون آقای مرز گفته بود که به احزاب مثل دلینکه در حزب چپ اصلا ائتلاف نخواهد کرد، و یا اینکه دولت اقلیت مثل 1994 الی 2004 که اسپده با گیرین ها داشت این رو تشکیل بدن، وگرنه باید رای گیری انجام بشه. رای گیری اگر 4 بار این رای گیری ها موفق نباشه، پارلمان مجددا به رای گیری خواهد رفت، و برای بقیه احزاب این سخت خواهد بود که رای گیری که اگر انجام بشه آفده دوباره رای بیشتری رو خواهد آورد، همینطور که در 20 سپتامبر در برلین و کورکومن هم ما شاهد رای گیری ها خواهیم بود. این نشان میده که آفده امروز خودش رو به عنوان یکی از احزابی معرفی کرده که با استفاده از ضعف احزاب چپ و احزاب دموکرات مسیحی تونسته به عنوان یکی از عواملی باشه که باید در ائتلاف ها حضور داشته باشه. البته این در شرق آلمان این گونه است، البته و در غرب آلمان شرایط، موقعیت اجتماعی و همچنین جامعه هدف فرق.
1: این به جغرافیاش هم اشاره کردید، جالبه. به نظر میسه که هنوز در بخش قابل توجه از شرق آلمان این احساس شهروند درجه دو بودن همچنان وجود داره، و توفیق این حزب آفده هم بیشتر در شرق آلمان هست که اتفاقا کمتر هم مهاجر پذیر هست یا مهاجران کمتری به اونجا میرن. چقدر به نظرتون حالا این رشدی رو که در ایالت‌های شرقی داشته میشه تسری داد، نه به تقریب تمام آلمان طبیعتا، ولی به مناطق دیگر در انتخابات سراسری؟
4: ببینید در غرب آلمان خب میانگین سنی پایینه، نمونهش مثلا در هامبورگ آفته یک رأی 10-13% در انتخابات اخیر داشت، ولی در شرق آلمان میانگین سنی بسیار بالا. همین ایالت ساکسن آنها بعد از اتحاد آلمان خب جمعیت 3 میلیونی داشت، مهاجرتی که از اینجا صورت گرفته جمعیت به 2 خورده‌ای کاهش پیدا کرده. اینجا بیکاری هم بسیار عمیق هست و همچنین بخشی از این افرادی که در اینجا وجود دارن خب روستبار هستن و با توجه به مهاجرت وسیعی که از سوی اوکراین و سوریه هم صورت گرفت اینها تاثیر خودش رو گذاشت، علارغم اینکه شرق آلمان از لحاظ اقتصادی هم بسیار از غرب آلمان جداست، از لحاظ مذهبی هم فرق میکنه و همین انتگراسیون و یا انتگریشنی که میگن در درون آلمان هم بعد از فرو پاشیدن دیوار برلین انجام نشده. اگر شما دیوار برلین رو فرو بپاشید و دیوار بلند ماور که همون دیوار آتشین هست بگذارید، آفته با استفاده از این وضعیت مشوش انرژی، روابطی که با سوریه در زمان آقای شرودر بود و بعد از جنگ اوکراین دچار بحران شد، از این وضعیت استفاده خواهد کرد برای رسیدن به اهدافش، ضد مهاجرت، ضد اتحادیه اروپا، همکاری با روسیه و حتی نزدیک به گروه‌های مختلف راست از اتریش گرفته تا پولند. وضعیتی که حزب آزادی اتریش داشت در انتخابات گذشته رو آفته خواهد داشت، ولی اینکه آیا احزاب قبول خواهند کرد که با آفته حکومت تشکیل بدن، به نظر من شرایط به نحوی خواهد شد که آفته تعیین کننده خواهد بود. متاسفانه بگم وضعیت آلمان به سمتی میره که افزایش رأی و سبد رأی آفته یکی از نشانه هایی است که احتمالاً آلمان و اتحادیه اروپا را هم دچار بحران بود.
1: آقای طالبی اگر اشتباه میکنم من استاپ بکنم، حدود 10 سال پیش که اومده بودم، تا از اون موقع آفته داشت رشد بیشتری در آلمان میکرد، اظهارات بسیار تند و در موارد نجات پرستانه میداشتن. الان به نظر میرسه که نمیگم راست افراطی نیستن هنوز، ولی کمی به میانه تر آمدن و در جریان اصلی نقش پررنگتری بازی کردن. میبینیم یکی از رهبرانشون همجنسگراست با یک همسر خارجی و در سوئیس هم زندگی میکنه. چقدر فکر میکنید که داره یک مقداری ملایم میشه دست کم در ظاهر اظهارات اونها؟
4: این روندی رو که خانم ملونی در ایتالیا پی گرفت، یعنی اظهارات و بیانات حزب خانم ملونی هم به همین سطح بود، یعنی در راستای راست افراطی بود، ولی بعد از اینکه به حکومت رسید خب شرایط حکومت، چارچوب‌های حقوقی و دیپلماتیک سبب شد که از برخی از موارد عقب نشینی بکنه. ولی فکر کنم که دو تا هدف عمده رو داره آفته. یکی اینکه از لحاظ مسائل اقتصادی گشایش روابط با روسیه است. سفرهایی که نیروهای آفته و طرفدارانش به کریمه، مناطق اشغال شده اوکراین، انجام داده بودن و روابطشون با اوکراین در جهت این هست که آلمان دوچار وضعیت بحران اقتصادی و شدیدی است که منشأ انرژی است. و مسئله دیگه هم این هست که احساس میکنن که مردم خود آلمان و کسانی که با آفته رای میدن که بار سنگین اتحادیه اروپا و مهاجرین بر دوش اینهاست. از این وضعیت آفته داره استفاده میکنه، هر چند که ملایم تر شده برای رسیدن به کرسی ها، ولی مشخص نیست که بعد از سود خودش روند ملونی رو ادامه خواهد داد یا حزب آزادی در اتریش یا نمونهاش رو در کنند.
1: بله ممنونم از شما رضا طالبی، روزنامه‌نگار از برلین با ما. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال ببینید.

نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: 4 بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبر رو پیشبرد روند گسترش حاکمیت دولت یمن بر تمامی مناطق این کشور. تصمیم برای آزادسازی صنعا پایتخت یمن از کنترل حوثی‌ها گرفته شده. دو نفر از رهبران حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی صنعا را ترک کردند. تهدید تازه جمهوری اسلامی در پاسخ به جنگ اقتصادی آمریکا. محسن رضایی از گسترش محدوده ممنوعه دریایی تا خط محاصره آمریکا در خلیج فارس خبر داد. حمله تازه به تأسیسات نفتی عربستان سعودی در میانه تشدید تنش‌های منطقه‌ای. تأسیسات آرامکو پس از تهدیدهای قالیباف هدف قرار گرفت. همزمان با تلاش آمریکا برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران اینترنشنال گفت تهران راهی جز تعامل ندارد. همزمان با ادامه پیشروی نیروهای دولت قانونی یمن علیه حوثی‌ها، شبکه الحدث گزارش شده حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در چند جبهه مهم در یمن شکست خورده و ناچار به عقب نشینی شدند. بر اساس این گزارش نیروهای دولتی پس از درگیری‌های شدید کنترل دو منطقه راهبردی در استان البیضا را به دست گرفتند. نیروهای مسلح یمن هم اعلام کردند همه ارتفاعات مشرف به حیث در جنوب استان الحدیده را تصرف کرده و وارد منطقه الجراحی شدند. معاون وزیر دفاع یمن اعلام کرد تصمیم نهایی برای آغاز عملیات بازپسگیری صنعا از کنترل حوثی‌ها اتخاذ شده و نیروهای دولتی قصد دارند نبرد پایتخت را یکسره کنند. طارق صالح عضو شورای رهبری ریاست جمهوری یمن گفت نیروهای مسلح این کشور طرح جمهوری اسلامی برای تسلط بر تنگه راهبردی باب المندب از طریق حوثی‌ها را شکست دادن. او هدف نهایی عملیات را پایان دادن به نفوذ سپاه پاسداران در یمن دانست. ارتش یمن هم مواضع حوثی‌ها در استان تعز را بمباران کرد. مقام‌های دولت قانونی یمن اعلام کردند محمد علی حوثی رئیس پیشین کمیته عالی انقلابی و مهدی المشاط رئیس دولت حوثی‌ها در صنعا همراه با شماری از فرماندهان رده دوم حوثی‌ها پایتخت یمن را ترک کردند و عملیات برای یافتن محل استقرار آنها ادامه دارد. این مقام‌ها برای ارائه اطلاعات موثقی که به شناسایی محل اختفای رهبران حوثی منجر شود جایزه 500 هزار دلاری تعیین کردند. رشاد محمد العلیمی رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری یمن با تمجید از پیشروی نیروهای دولتی علیه حوثی‌ها در استان‌های الجوف، البیضا، تعز و الحدیده گفته دولت در حال گسترش حاکمیت خود بر سراسر کشور است. نیروهای مسلح یمن هم از ادامه درگیری با حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در چند جبهه خبر دادند. کامبیز تبانا همکارم همراه ماست از استودیوی دیگری ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. خروج احتمالی المشاط و محمد علی حوثی از چهره‌های حکومتی و سیاسی حوثی‌ها از صنعا، کامبیز، در صورت تایید برای ساختار سیاسی امنیتی این گروه خیلی اتفاق مهمیه.
1: بله، اتفاقایی که در یمن در حال روی دادن هست از چند جهت مهمه. یکی این که از سال 2022 تا کنون جدیترین تلاش دولت قانونی و شناخته شده یمن برای بازپسگیری مواضع خودش از حوثی‌های مورد حمایت ایران هست. دوم این که یک هماهنگی الان دیده میشه بین دولت شناخته شده یمن و حمایت عربستان سعودی برای اینکه به طور زمینی بتونن جلو برن. این مسئله بود که ما با کارشناسان یمن پیش از این هم صحبت کرده بودیم. محمد الباشا کارشناس یمن که همین چند روز پیش مهمون ایران اینترنشنال بود به من گفتش که مهم نیست چه حجمی از حملات هوایی روی یمن انجام میشه، تا وقتی که نیروی زمینی نباشه تقریبا نمیشه کار خاصی رو انجام داد. اونم به این دلیل که نیروهای حوثی خودشون رو به لحاظ استراتژیک با حملات هوایی تطبیق دادن، به جای اینکه 500 نیروی جای داشته باشن بین 5 تا 10 نیرو دارن و اونا رو جابجا میکنن که اگر مورد حمله گرفتن اتفاقی برای اونا نیفته. غیر از اون در کنار اون من گفتگویی داشتم با رایان بول، تحلیلگر ارشد مسائل خاورمیانه مؤسسه رین. رایان بول معتقد بود که این یک اتفاق بزرگی دیگه در جریان هست، این همین که از سال 2018 که این درگیری ها در جریان داشت خیلی طرف ها بودن که سعی میکردن یه جوری این جنگ متوقف کنن، ولی الان به نظر میاد حداقل شمار زیادی از بازیگرا دست و پاشون عقب کشیدن و اجازه میدن این اتفاق بیفته، به خاطر اینکه عملا از حضور حوثی ها و عملکردشون در منطقه خسته شدن، میخوان این اتفاق تموم بشه. در حال حاضر نیروهای دولت شناخته شده بین المللی یمن اعلام کردن که همینجور حرکات خودشون ادامه میدن و در دو جبهه، یکی برای حرکت به سمت صنعا و گرفتن پایتخت و دومی و البته اعلام کردن مهمترین و اصلی ترین تصمیم استراتژیکشون این هست که نبرد در محدوده الهدیده رو ادامه بدن و کنترل کامل تنگه باب المندب رو در اختیار بگیرن. تنگه باب المندب چیزی بود که حوثی‌ها در روزهای گذشته گفته بودن که در حمایت از جمهوری اسلامی ممکنه بخوان اقدام کنن و تنگه رو در اختیار خودشون بگیرن. از سوی دیگه یکی از تحلیلگران در مورد این حملات حوثی‌ها گفتش که وقتی که این سطح از حملات با همراهی عربستان سعودی انجام بشه، به احتمال زیاد نتایج جدی‌تری در روزهای آینده خواهیم دید. در حال حاضر رسانه‌های مرتبط با حوثی‌ها ویدیوها یا تصاویری اعلام میکنن و اعلام پیروزی میکنن به سبکی که همون ویدیو و پیامایی که از خبرگزاری مثل فارس و تسنیم خودمون توی رسانه فارسی میبینیم، ولی نیروهای یمنی و حامیانشون سعی میکنن به شکل سنجیده تر گزارش بدن در مورد روند درگیری ها. این احتمال هست که اگر همینطور پیش بره مناطق زیادی از اراضی که تحت حوثی‌ها هست کنار گذاشته بشه. در کنار اون باید اضافه کنم این بالا گرفتن تنش‌ها در تنگه هرمز همراه بود با صحبت‌های محسن رضایی که گفته ما محدوده استحفاظی تنگه هرمز رو بالاتر می‌بریم و با شلیک‌های موشکی اخیر هم که کردیم این رو با آمریکا نشون دادیم. به هر حال هر چند از این ور در یمن این خبرها به گوش میرسه که به احتمال زیاد ممکنه حوثی ها مواضعشون رو از دست بدن، ولی از سوی دیگه جمهوری اسلامی حرکت تهاجمی تری رو پیش گرفته و داره هشدارهایی میده بابت حملاتی که میخواد انجام بده و اینها هم همه همراه شد با پیام دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ترو سوشال که گفتش که به زودی و با پیروزی قاطع در مقابل ایران قیمت نفت میاد پایین و بار دیگه تاکید کرد هدف قرار بوده که ایران سلاح هسته‌ای نداشته باشه و این رو نخواهد داشت.
0: خیلی ممنونم از تو کامبیوتر توانا، همکارم که همراه ما بودی از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. اما اجازه بدید در همین رابطه با مهمان دیگری همراه بشیم، عرفان قانعی‌فر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از واشنگتن با ما همراه هستن. برای تهران آقای قانعی‌فر، از دست رفتن موقعیت حوثی‌ها به معنای عقب رفتن جمهوری اسلامی از دومین گذرگاه راهبردی منطقه بعد از تنگه هرمز، چنین تغییری به نظر شما چه اثری داره بر ارزش راهبردی که حوثی‌ها برای تهران داشتن و خواهند داشت؟
2: عرض ادب و احترام حضور شما و ملت شریف ایران. برای رژیم تهران ارزش حوثی‌ها صرفا در صنعا نیست. با دوست عزیز جناب کامیز توانا موافقم از یه زاویه، ولی از یه زاویه دیگه من فکر میکنم جغرافیای یمن برای جمهوری اسلامی مهم هست، به خاطر اینکه در کنار باب المندب و دریای سرخ قدرت نمایی بکنن، یعنی هزاران کیلومتر دورتر از آب و خاک ایران، و این اقدام علیه شریانهای حیاتی تجارت و انرژی جهان مد نظر حضرات بود در تهران و که مهمترین اهرم فشار رو در اختیار داشته باشند برای حملات نامتقارن. اما این نیروهای یاغی مسلح به اسم حوثی‌ها هرچند فشارهایی رو اعمال می کنن، ولی جمهوری اسلامی با یک دوراهی کلاسیک روبرو میشه. یا باید هزینه‌اش رو بپردازه و حمایت کنه، و یا اینکه منتظر فروپاشی اونها باشه. با وجود شرایط فعلی، پرداخت این هزینه توسط این فیلد مارشال های نابغه در تهران امکان پذیر نیست و احمد وحیدی و افرادی مثل محسن رضایی میلیاردها دلار هزینه ایران رو، پول ایران رو هزینه کردن برای این گروه که در آن در آستانه فروپاشی است و یک جبهه منفرد هم نیست، یک جبهه، چند جبهه شده ماجرا و این منجر به یا عقب نشینی تاکتیکی میشه و یا بحران راهبردی در فروپاشی این گروه و این مهمترین تحول در صنعا نمیتونه باشه، بلکه در واقع نقشه رو اگه از جنوب غربی یمن نگاه بکنیم به نفع این هست که این گروه رو از اتصال دریای سرخ و خلیج عدن دور نگه دارن و مزاحمتی برای ترافیک انرژی جهانی نداشته باشن. به عبارت این معماری دریایی منطقه در واقع میشه گفت یک بار دیگه صورت.
0: آیه بقانه فرما یک تقسیم کار رو داریم اینجا میبینیم. اسرائیل داره فرماندهی و زیرساختای حوثی ها رو هدف قرار میده. آمریکا امنیت دریای سرخ و قطع مسیرهای تسلیحاتی رو مورد تمرکز قرار داده. نیروهای یمنی عملیات زمینی رو دارن پیش میبرن. این چه تصویری رو به طور کلی به ما میده از راهبرد بزرگتر برای خارج کردن حوثی ها از معادله منطقه جمهوری اسلامی؟
2: تصویر یک رنگ غالب داره و اونم اینه که صرفا مهار حوثی نیست، یک گروه تروریست اسلامی شیعه و در واقع میشه گفت که بازوی منطقه جمهوری اسلامی رو میخوان محدود بکنن با یک فشار چند لایه. اسرائیل بالطبع به دنبال حسب فرماندهان خواهد رفت که برخی از اونها افراد سپاه قدس هستند و امریکا به دنبال حفظ امنیت دریای سرخ خواهد رفت، بالطبع عربستان سعودی به عنوان تضعیف این نظامی های حوثی حرکت میکنه که معادله موازنه رو بتونن روی زمین تغییر بدن. اما عملیات در داخل این تصویر مشترک نیست، بلکه دستاورد هنوز تعیین کننده نیست و خب اگر فشار چند جانبه باشه و حمایت خارجی قطع بشه، فشار اطلاعاتی چند برابر بشه و مسیر پشتیبانی رژیم تهران به طور کلی قطع بشه، شاید بشه گفت که این شکست تهران رو به منصه ظهور میرسونه که عمق راهبردی استراتژیکش باقی موندهش میشه گروه تروریست هشت شعبی و علی سیستانی. چیز دیگه در اختیار جمهوری اسلامی باقی نخواهد ماند. اما مسئله یک چیزه و اونم اینه که آیا جمهوری اسلامی میتونه از حوثی ها به عنوان یک سلاح ژئوپلیتیک فردا صبح استفاده بکنه یا نبرد واقعی داره برای حفظ ماجرا؟ این سؤاله که پرسشش در تهران باید پاسخگو باشه، ولی من فکر میکنم پاسخی نخواهند داشت به خاطر اینکه چهار عنصر رو از دست داده: یکی رهبری حوثی ها، یکی دستگاه امنیت داخلی حوثی ها، شبکه قبائل و ظرفیت شکنندگی که بالا رفته. با این چهار عامل من فکر نمیکنم تا این لحظه حوثی ها بتونن راه نجاتی رو پیدا کنن.
0: از توضیحاتتون ممنونم. عرفان قانعی فر تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از واشنگتن همراه ما بودید. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در شبکه ایکس نوشت تهران در پاسخ به جنگ اقتصادی محدوده ممنوعه دریای خود را در خلیج فارس تا خط محاصره آمریکا گسترش خواهد داد. رضایی اضافه کرده آرایش عملیاتی نیروهای جمهوری اسلامی در برابر ناوهای جنگی و پایگاه‌های ایالات متحده بازنگری شده و واشنگتن از موشک‌های جدید ایران هشداری روشن دریافت کرده. همزمان با تشدید درگیری‌ها در منطقه، پالایشگاه شرکت آرامکو عربستان سعودی در جازان برای دومین بار در یک ماه گذشته هدف حمله قرار گرفت. روزنامه فاینانشیال تایمز به نقل از دو منبع مطلع گزارش داده این حمله روز دوشنبه انجام شده و ارزیابی‌ها برای تعیین میزان خسارت همچنان ادامه دارد. به گفته یکی از این منابع، ابعاد حمله با حمله ماه گذشته قابل مقایسه است، حمله‌ای که تولید این پالایشگاه را به طور موقت مختل کرد. حمله به پالایشگاه جازان همزمان با تهدید تازه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی علیه منافع آمریکا در منطقه انجام شده. قالیباف گفته بود هر گونه حمله به دارایی‌ها و تأسیسات ایران با پاسخ متقارن روبرو خواهد شد. او زنجیره تولید نفت و گاز و شرکت‌های آمریکایی فعال در منطقه را گسترده در دسترس و آسیب‌پذیر توصیف کرد و گفت جمهوری اسلامی پیشتر توان خود را برای چنین پاسخی نشان داده. این در حالی است که پیت اکست وزیر جنگ آمریکا پیشتر هشدار داده بود در صورت حمله جمهوری اسلامی به کشتی‌های آمریکا واشنگتن نفتکش‌های ایران را نابود خواهد کرد. و ناوگان نفتکش‌های جمهوری اسلامی را بی‌دفاع خواند و گفت تهران دیگر از توان دریایی و هوایی مؤثری برای حفاظت از آنها برخوردار نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با بازنشر گزارشی از وال استریت ژورنال نوشت مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی خواهان پایان جنگ هستند. این روزنامه با اشاره به مواضع مسعود پزشکیان و محمد باقر قالیباف گزارش داد افزایش فشارهای ناشی از جنگ و تشدید بحران اقتصادی مقام‌های ارشد حکومت را به تاکید علنی بر ضرورت پایان درگیری واداشته. پزشکیان گفته جنگ باید سرانجام پایان یابد. قالیباف هم هشدار داده بدون رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم امنیت پایدار نخواهد ماند. با این حال به نوشته وال استریت ژورنال بن‌بست در مذاکرات و اختلاف تهران و واشنگتن بر سر تنگه هرمز خطر تشدید دوباره درگیری ها را افزایش داده. ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر در گفتگو با شبکه CNN خواستار تلاش هماهنگ کشورهای منطقه برای کاهش تدریجی تنش‌ها و جلوگیری از گسترش درگیری نظامی شد. او بازماندن تنگه هرمز و کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم منطقه را دو اولویت فوری دانسته. الانصاری همچنین تاکید کرد باید از هر گونه تشدید نظامی از جمله حملات موشکی به مناطق مسکونی در کشورهای خلیج فارس و حملات به ایران جلوگیری شود. او خواستار آغاز گفتگوهای جامعه پس از عبور از مرحله کنونی بحران شد. رضا گوهرزاد با ما همراه هستن، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین کالیفرنیا. آقای گوهرزاد، محسن رضایی با اعلام محدوده ممنوعه هر کشتی رو که بدون هماهنگی از اون عبور بکنه به آزمونی تبدیل کرده برای اعتبار جمهوری اسلامی. اجرای این تهدید میتونه به رویارویی مستقیم با آمریکا منجر بشه، اجرا نکردنش هم میتونه جمهوری اسلامی رو بی‌اعتبار بکنه. تهران چه راهی داره برای خروج از این تله‌ای که برای خودش درست کرده؟
3: درود من بر شما و بینندگانتون در سراسر گیتی و سپاس از دعوت به برنامه. ببینید آقای بوهیس که علاقمند از جنگ رو ادامه بده. به یاد داشته باشیم در جنگ ایران و عراق هم آقای محسن رضایی شکست خورده اصلی یک نوع حمله به عراق بود، ولی همواره جنگ رو خواست طولانی تر بشه برای اینکه شاید بتواند پیروز این جنگ بشود و نظر خودش رو اعمال کرد. ولی حالا که داره میاد و این سخنان رو به زبان میاره، وقتی از محدوده و ممنوعیت و مسائل مالی صحبت میکنه، در واقع میخواد وارد اون فاز فرسایشی بکنه که جنگ میتونه وارد اون فاز فرسایشی بشه و نظامیان ایران علاقمند هستن که اگر بشود پای آمریکا رو به صورت پیاده نظام وارد ایران بکنن و ایران رو و آمریکایی‌ها رو در منجلاب یک جنگ بزرگ گرفتار کنن. ولی خب میدونیم که آقای ترامپ باهوش‌تر از این حرف هست و اصلا گول آقای رضایی و یارانش رو نخواهد خورد. برای همین هم هست که شما میبینید که آقای ترامپ مسئله اون بخشی که مثل قالیباف و پزشکیان هست اون رو عمده میکنه و بیشتر به اون ایران به نوعی آقای رضایی داره برای خودشون چاله میکنه که در این چاله جز نابودی راهی نداره. همون گونه که شما هم اشاره کردین، اگر ببازه این حرکت رو میشه بی اعتبار، اگر آمریکا برنده بشه به یه نوع دیگه در از جمهوری اسلامی با بی آبرویی جنگ رو باخته. هر دو صورتش شکست جمهوری اسلامی در برابر آمریکا رو وعده میده.
0: به واکنش ترامپ هم بپردازیم. پیامی که در تور سوشال منتشر کرده، میگه مقامات جمهوری اسلامی خواهان پایان جنگن، یعنی به جای اینکه به یک راه خروج رو بخواد نشون بده و بسازه، عقب نشینی تهران رو پیشاپیش تسلیم داره معرفی میکنه. این روایت چی به ما میگه درباره هدف نهایی ترامپ در برابر جمهوری اسلامی؟ آقای گوهرزاد،
3: ببینین، ترامپ هم مانند آقای رضایی یه نوعی داره کوشش میکنه فاز روایت‌هایی رو که مطرح میشه رو به جامعه بتونه، به مصرف جامعه برسونه، یعنی به مردم بخورونه. ولی خب آقای ترامپ وظیفه‌اش بیشتر از آقای رضایی، برای اینکه مسئله منطقه و مسئله کشورهای حاشیه خلیج فارس مطرح هستن، آقای ترامپ تلاش داره میکنه بیان که وارد یک نوع جنگ بشه که جنگیست فرسایشی، و هم جمهوری اسلامی میخواد این جنگ فرسایشی باشه، هم آقای ترامپ بخواد با فرسایشی کردن برخوردها جمهوری اسلامی رو وادار به گونه ای تسلیم بکنه، این تسلیم به شکلی تبدیل بشه که برای آمریکا هم پیروزی داشته باشه. یعنی هر تسلیمی البته پیروزی نیست، هر تسلیمی و مصالحه‌ای پایان جنگ و به صلح نزدیکتر تا به پیروزی طرف مقابل. ولی آقای ترامپ علاقمند از این مسئله برای خودش این رو برداشت باشه، چون برای آینده منطقه و آینده پس از جنگ میاندیشه. یعنی وقتی آقای ترامپ میاد و مطرح میکنه که خب ما میاییم و این کار رو میکنیم و چنین خواهیم کرد، و از روزهای اول هم میگفت تنگه در اختیار ماست، جمهوری اسلامی هم همانند آقای رضایی میاد اون مسئله مالی رو پیش میکشه، میگه ما بیایم کشتی ها رو تحریم کنیم، خب آمریکا هم در برابرش میدونی که این تحریم ها رو نمیپسنده. از سوی دیگر کشورهای منطقه از جمله عمان در حال گفتگو با ایران هستن و این میتونه یاری دهنده این باشه که خب کشتی ها بعد از کجا حرکت کنن، چه بخشی حرکت کنن، و اصلا این پولی که ایران به خودش وعده داده که دریافت کنه کجاست. ولی مسئله اینه که آقای ترامپ علاقمند هستش که از این راهکارها، برخلاف این که هنگامی که در دوره اول ریاست جمهوریش با طالبان صلح کرد و با اونها دیدار کرد، ولی آقای بایدن نابخردانه خروج رو به سرعت انجام داد و به نام خودش سکه زد خروج از افغانستان رو، آقای ترامپ هم تلاش داره که این رو به نام خودش پیروزمندانه بیاره و از این نمد کلاهی برای منطقه بدوزه، به ویژه برای پیمان ابراهیم.
0: خیلی متشکرم از شما رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از ایرواین کالیفرنیا با ما بودید. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر در دیدار با رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ خواستار روشن شدن فوری وضعیت جسمانی و محل نگهداری سه خلبان ایرانی در قطر شد. تهران میگوید این خلبانان پس از سقوط جنگنده‌هایشان در جنگ اسفندماه بازداشت شدند، اما دوحه میگوید هیچ خلبان ایرانی در اختیار ندارد. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران گزارش داد عملیات مهار آتش نفتکشی که دو روز پیش در نزدیکی جزیره خار که هدف حمله آمریکا قرار گرفت پایان یافته. بر اساس این گزارش همه خدمه در سلامت هستند و تاکنون نشانه ای از نشت نفت این شناور با پای خلیج فارس مشاهده نشده. هرانا از تفتیش خانه‌های سه شهروند بهایی ساکن اصفهان خبر داد. در این گزارش آمده نیروهای امنیتی شماری از وسایل شخصی، اموال و مدارک سهراب مظلومی، رحمان آقابابایی، کیوان دهخانی و اعضای خانواده آنها را هم ضبط کردند. در پی انتشار ویدیوهایی از تجمع و درگیری مقابل خوابگاه خصوصی دانشجویان عراقی دانشگاه سمنان، روایت‌های متفاوتی درباره علت حادثه و افراد درگیر منتشر شده. روزنامه عراقی بغداد الیوم گزارش داد بیش از 150 نفر به این خوابگاه حمله کرده و شماری از دانشجویان را زخمی کردند. دانشگاه سمنان هر گونه درگیری میان دانشجویان ایرانی و خارجی را رد کرد و اعلام کرد حادثه خارج از محوطه دانشگاه و مقابل یک خوابگاه خصوصی رخ داده. دادگستری سمنان هم از شناسایی دو فرد دخیل در این درگیری خبر داد. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی تجمع شبانه و سردادن شعار مقابل این خوابگاه را نشان می‌دهند.
4: در پی یک درگیری مقابل خوابگاه دانشجویان عراقی در دانشگاه سمنان در ایران، دادگستری سمنان اعلام کرده دو نفر که دخیل بودند در این درگیری ها رو شناسایی و بعداً دستگیر کردند. روز دوشنبه بسیاری از رسانه های عراقی در گزارش هایی که مختلفی که منتشر کردند اعلام کردند که حدود 150 نفر به یک خوابگاه دانشجویان عراقی در سمنان حمله کردند و به نوعی دانشجویان عراقی رو کتک زدند. گزارشی که در مقابل اون در واقع دادگستری سمنان اعلام کرده حادثه خارج از یک خوابگاه خصوصی اتفاق افتاده و گفته که هیچ درگیری یا به هر حال تنشی در بین دانشجویان ایرانی و دانشجویان بین المللی گزارش نشده. با این حال دادگستری سمنان با تاکید گفته که مقامات قضایی در حال بررسی این حادثه هستند که ابعاد اون بیشتر روشن بشه. در رابطه با اینکه چه اتفاقی افتاده گزارش‌های زد و نقیزی وجود داره. برخی از کانال‌های تلگرامی یا به هر حال شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده بودند که بعد از تعرض چند دانشجوی عراقی در سمنان به یک دختر ایرانی، یک سری از اعتراضاتی شکل گرفته و افرادی رفتن مقابل اون خوابگاه و به هر حال درگیری‌های اونجا گزارش شده. خود این گزارش رو و این مسئله تعرض رو نه طرف ایرانی به طور رسمی و نه طرف عراقی به طور رسمی تایید نکردند. به هر حال هر دو طرف گفتند که کمیته‌های تشکیل شده دارن اون رو بررسی میکنن. حتی سفارت عراق روز دوشنبه در بیانیه‌ای که منتشر کرده بود گفته بود که یک هیئت رو به ایران فرستاده و یک کمیته تشکیل شده که از ابعاد این حادثه به هر حال تحقیق بشه که ببینن چه اتفاقی افتاده. خب برخی از رسانه‌ها اعلام کرده بودن دانشجویانی که در ایران حضور دارند منتسب هستن به سازمان هشت الشعبی، این رو هم هیچ کدوم از طرفین به هر حال تایید نکردن. ولی در کلیت خودش حادثه به نوعی بوده که در حال حاضر هر دو طرف یعنی تهران و بغداد با همکاری همدیگر وعده دادن که در موردش تحقیق بکنن و ببینن که دلیل به هر حال اعتراضات مقابل خوابگاه دانشجویان عراقی در سمنان چه بوده.
0: خیلی متشکرم که همچنان همراهی را اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. پیشبرد روند گسترش حاکمیت دولت یمن بر تمامی مناطق این کشور، تصمیم برای آزادسازی صنعا پایتخت یمن از کنترل حوثی‌ها گرفته شده. دو نفر از رهبران حوثی‌ها صنعا را ترک کردند. تهدید تازه جمهوری اسلامی در پاسخ به جنگ اقتصادی آمریکا، محسن رضایی از گسترش محدوده ممنوعه دریایی تا خط محاصره آمریکا در خلیج فارس خبر داد. نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی آغاز شد که رافائل گروسی مدیر کل آژانس اعلام کرد هیچ پیشرفتی در روابط تهران و آژانس حاصل نشده. قرار است آلمان، فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده در این نشست پیشنویس قطعنامه‌ای را علیه جمهوری اسلامی ارائه کنند. گروسی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایران اینترنشنال گفته آژانس از وضعیت ذخایر اورانیوم غنی شده ایران بی اطلاع است و بازرسان همچنان به تأسیسات هسته‌ای دسترسی ندارند.
5: اونطور که در گزارش من اومده هیچ تعاملی وجود نداره، هیچ اطلاعاتی در کار نیست و به ما گفتن که اونها نمیخوان با ما همکاری کنن تا زمانی که یک توافقی در عرصه گسترده تر مذاکرات سیاسی که دارن حاصل بشه. بنابراین الان واقعا چیز زیادی نداریم برای گفتن. طبیعتا ما این منطقه رو نمیپذیریم. ایران البته که همچنان یک کشور عضو MPT است و در این راستا بنابراین تعهداتی دارن که ناپدید نمیشن این تعهدات.
0: بلومبرگ گزارش داد آمریکا به دنبال ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل متحد است. بر اساس این گزارش واشنگتن در نشست شورای حکام پیشنویس قطعنامه‌ای را ارائه خواهد کرد که خواستار از سرگیری بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران است. بازرسان آژانس در 15 ماه گذشته نتوانستند موجودی اورانیوم ایران و محل ذخایر غنی شده نزدیک به سطح مورد نیاز برای ساخت سلاح هسته‌ای را راستی آزمایی کنند. دونالد ترامپ هفته گذشته هم گفت آمریکا ممکن است به زودی تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگوزلا در نزدیکی نتنز را هدف قرار دهد. نمایندگی جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درخواست رافائل گروسی برای اجرای بی‌قید و شرط پادمان‌ها در شرایط کنونی را بی‌معنی خواند. گروسی پیشتر گفته بود آژانس حدود یک سال است به تأسیسات هسته‌ای ایران دسترسی ندارد و از وضعیت مواد هسته‌ای بی‌اطلاع است. نمایندگی جمهوری اسلامی گفته آژانس پس از حملات آمریکا و اسرائیل اجرای پادمان‌ها را تعلیق و بازرسان خود را به دلیل نگرانی های ایمنی از ایران خارج کرده. در این بیانیه آمده تا زمانی که آژانس و شورای امنیت به مسئولیت های خود عمل نکنند، جمهوری اسلامی حق دارد به تنهایی از منافع ملی خود محافظت کند. نیلوفر منصوری همکارم همراه ماست از لس آنجلس. چی میدونیم درباره پیشنویس در واقع پرونده که قطعنامه‌ای که قرار هستش که ایالات متحده در شورای حکام ارائه بده درباره وضعیت مرکز هسته‌ای جمهوری اسلامی؟
6: پریسا، در پایان نشست حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز اون چیزی که مشخص بود ابهام و سردرگمی است در مورد وضعیت برنامه هسته‌ای ایران، سرنوشت اون اورانیوم غنی شده تا سطح 60% و همینطور مجتمع زیرزمینی کلنگ در نزدیکی نتنز که همه اینها در کانون توجه نشست حکام بوده. رافائل گروسی مشخصا گفته حدود یک سال هست که ما هیچ اطلاعاتی در مورد تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان ها نداریم، جمهوری اسلامی هیچ اطلاعاتی درباره مواد و آزمایش ها به ما نداده و هیچ بازرسی نتونسته درباره راستی آزمایی میدانی هم کاری از پیش ببره. در کنارش خب گروسی میپردازه به این که مسئله اورانیوم غنی شده بسیار اهمیت داره، چرا که این سطح از اورانیوم که میتونه برای سلاح هسته‌ای به کار گرفته بشه مشخص نیست که در طی حملات اسرائیل و آمریکا چه اتفاقی براش افتاده، در کجا نگهداری میشه، آیا انتقال پیدا کرده، آیا از دست رفته، آیا دسترسی بهش وجود داره. در کنارش مسئله کوههای کلنگزلا هست که آقای ترامپ در طی هفته‌های گذشته بارها بهش اشاره کرده که ممکنه احتمال داره مورد حملات بزرگ آمریکا قرار بگیره. این کوه‌ها، این مجتمع زیرزمینی که در 2 کیلومتری مرکز هسته‌ای نتنز قرار داره، این هم بسیار مرکز توجه بوده، چرا که خب بسیاری میگن که حفاری‌های گسترده و پیچیده، تأسیسات پشتیبانی و همینطور تونل‌هایی که در تصاویر ماهواره‌ای دیده میشه مشخصا نشون میده اونجا فعالیت‌هایی در جریان هست که آژانس از اونها خبر نداره. در کنارش از پیشنویس قطعنامه‌ای گفتی که آمریکا ترتیب داده که ارجاع بده پرونده هسته‌ای ایران رو به شورای امنیت سازمان ملل. در این پیشنویس از جمهوری اسلامی خواسته شده تا موارد عدم پایبندی به NPT رو برطرف بکنه و به بازرسان آژانس اجازه بده برای اطمینان از عدم انحراف هسته‌ای به سایت‌ها سری بزنن، اونجا بازدیدهای قانونی رو انجام بدن. در کنارش خب شرکای اروپایی، آمریکا هم حمایت کردن از این پیشنویس، اما تهران آمده واکنش نشون داده. نماینده ایران در آژانس گفته که چنین خواسته‌ای برای اجرای بی‌قید و شرط پادمان‌ها الان بی‌معنیه در شرایط کنونی و روسی باید ابتدا از اسرائیل و امریکا بخواد که حملات خودشون یا تهدیدهای خودشون به سوی تأسیسات تحت پادمان‌ها رو متوقف کنن و به نوعی به آژانس گفته که این چنین درخواستی سیاسی است و منشأ سیاسی داره، بار سیاسی داره. گروسی آمده و در جواب تهران گفته که جمهوری اسلامی در ابتدا پیش از این که اصلا بحث حملات به میان بیاد یک توافقی رو امضا کرده، در NPT یک تعهداتی داره که باید به این تعهدات پایبند باشه و پایبند بودن به تعهدات پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای ارتباطی به توافقات سیاسی و جنگ و رویارویی نظامی میان کشورهای طرف درگی وجود نداره. خب مسئله ای که اینجا پیش میاد الان اینه که خب این سردرگمی در مورد ذخایر اورانیوم وجود داره، در مورد رویارویی نظامی وجود داره و در مورد فشار دیپلماتیکی که حالا آمریکا هم وارد کرده، این که پرونده هسته‌ای رو مجددا بکشونه به شورای امنیت و این که تهران هم در مقابلش فضا رو یک فضای سیاسی کرده و نمیخواد به تعهداتی که داده در NPT پایبند باشه. به همین ترتیب تهران شرایط بازگشت عادی به اینکه بخواد بازرسان وارد کشور بشن و این تأسیسات رو مورد بازرسی قرار بدن رو دشوارتر کرده. پریسا
0: ممنونم از تو نیلوفر منصوری، همکارم که از لس آنجلس همراه ما بود. خب اجازه بدید یک نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. ادوارد فیلیپ نخست وزیر پیشین فرانسه و نامزد انتخابات ریاست جمهوری 2027 پیشنهاد احزاب چپگرا برای لغو ممنوعیت نمادهای آشکار مذهبی در مدارس دولتی را خیانت به سکولاریسم خواند. او همچنین خواستار برقراری وضعیت اضطراری برای مقابله با قاچاق مواد مخدر، استفاده از فناوری تشخیص چهره و قطع کمک‌های دولتی به قاچاقچیان شد. وزیر دفاع لهستان اعلام کرد این کشور با گسترش صنایع نظامی خود از خریدار تسلیحات به یکی از تولیدکنندگان عمده آن تبدیل شده. همزمان وزیران دفاع لهستان و اسلوواکی تفاهم نامه همکاری تسلیحاتی امضا کردند. وزیر دفاع اسلوواکی هم ورشو را از کشورهای پیشرو در اروپا در زمینه نوسازی ارتش توصیف کرد. سازمان جهانی بهداشت از توسعه و تجهیز مرکز درمان بیماران مبتلا به ابولا در استان ایتوری جمهوری دموکرات کنگو خبر داد. با اجرای این طرح ظرفیت پذیرش مرکز از 33 به 42 تخت افزایش می‌یابد و یک بخش مراقبت‌های ویژه هم برای درمان بیماران بدحال راه اندازی خواهد شد. همزمان با تلاش تازه آمریکا برای احیای مذاکرات پایان جنگ اوکراین، کرملین دوشنبه اعلام کرد احتمال از سرگیری مذاکرات سه جانبه میان روسیه، اوکراین و آمریکا را رد نمی‌کند، هرچند هنوز زمان و مکانی برای این گفتگوها تعیین نشده. این موضع پس از سفر استیویتکا و جارد کوشنر به مسکو و کیف مطرح شده. جزئیات بیشتر از همکارم لیلی نیکفر ببینیم و بشنویم.
7: کرملین میگه که احتمال از سرگیری مذاکرات سه جانبه بین روسیه، اوکراین و آمریکا رو رد نمی‌کنه. هرچند هنوز زمان یا مکانی برای چنین مذاکراتی تعیین نشده. دیمیتری پسکوف همینطور تلاش اخیر فرستادگان آمریکا رو گامی کوچک به سوی صلح توصیف کرده. این موضوع بعد از سفر استیو ویتکوف و جارد کوشنر به مسکو و کیف مطرح شده. زلنسکی هم دوشنبه اعلام کرده که در کیف سه دور مذاکره برگزار شده که نمایندگان بریتانیا، فرانسه و آلمان هم به اون پیوستن. او گفته که پدافند هوایی، همکاری‌های فناوری و بسته حمایتی مورد نیاز اوکراین برای زمستان از محورهای گفتگو با طرف‌ها بوده و الان اونها در حال آماده سازی نشست‌ها و تماس‌های بعدی هستند. اما همزمان حملات متقابل هم ادامه داره. نیروی هوایی اوکراین میگه که روسیه در حملات شبانه 92 تا پهپاد و مهمات رو به اوکراین پرتاب کرده که 71 تاشون رهگیری شده و 12 تاشون اصابت کرده. مقام‌های محلی هم میگن که حملات روسیه در شبانه روز گذشته دست کم 3 کشته و 37 زخمی به جا گذاشته. در مقابل زلنسکی دوشنبه تایید کرده که پهپادهای دوربرد اوکراین 3 تا پالایشگاه نفت در روسیه در مناطق ریازان، پرم و تاتارستان رو هدف قرار داده. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: پیروزی تاریخی حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان در انتخابات ایالتی ساکسن‌آنهالت واکنش‌های کم سابقه ای در فرانسه برانگیخته. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه برنامه سیاسی این حزب را خیانت به روح اروپا خواند. دو عضو دیگر دولت فرانسه هم درباره پیامدهای گسترش نفوذ راست افراطی در آلمان و سراسر اروپا هشدار دادند.
8: واکنش ژان نوئل بقا در یک ضرب المثل فارسی بسیار زیبا میشه توضیحش داد. از مرگ همسایت پند بگیر. پیروزی تاریخی راست افراطی در شرق آلمان حالا در فرانسه به یک زنگ خطر برای انتخابات ریاست جمهوری 2027 تبدیل شده. حزب آلترناتیو در انتخابات ایالتی ساکسن آنهالت به نزدیک به 44% آرا را به دست آورده، نتیجه که این حزب رو فقط با چند کرسی با اکثریت مطلق فاصله میده و راه رو برای نخستین دولت ایالتی از راست افراطی در آلمان از پایان جنگ جهانی دوم باز میکنه. واکنش پاریس تند بود. ژان نوئل بقا وزیر امور خارجه فرانسه این حزب رو نئونازی ضد اروپایی و طرفدار پوتین تلقی کرد. گفت نخستین وظیفه نیروهای دموکراتیک جلوگیری از عادی شدن افکار راست افراطی هستش. لیسکوغ وزیر اقتصاد فرانسه هم نتیجه رو بسیار تا بسیار نگران کننده توصیف کرد و بعد بنجامین عدد وزیر امور اروپایی فرانسه این لحظه رو لحظه‌ای بسیار جدی برای اروپا و سرنوشتش تلقی کرد. اما نگاه پاریس فقط به آلمان نیست. 7 ماه دیگه فرانسوی‌ها باید رئیس جمهور بعدی رو انتخاب کنن و راست افراطی از مدعیان اصلی رسیدن به کاخ الیزه هست. همزمان کلمان بون وزیر سابق و گرانژون مشاور پیشین امانوئل مکرون خواستار تشکیل یک ائتلاف بزرگ پیش از انتخابات شدن، حتی پیش از دوره اول، ائتلافی از چپ میانه تا راست میانه.

0: متوقف کردن راست افراطی یک جبهه تشکیل داد. به این ترتیب نتیجه یک انتخابات محلی در آلمان برای فرانسوی‌ها فقط خبر کشور همسایه نیست، یک هشداره. ممکنه 7 ماه دیگه این اتفاق در خونه خودشون تکرار بشه.
1: فراموش نکنید میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه بکنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همینطور آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید و به سایت ما مراجعه بکنید. همینطور یادآوری میکنم که میتونید با ایران اینترنشنال با آدرس با ما iranintel.com در تماس باشید. خیلی متشکرم از همراهی شما. 5 بامداد به وقت ایران بخش بعدی خبرها خواهد بود که من مجددا همراهتون هستم. وقتتون خوش.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوله در بشه.
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
0: فوت جنگ
3: انتقام خون امام شهید،
4: الفتنه تو اشد من القتل،
5: بیان ضعف ها باعث سوء استفاده دشمن،
6: و دشمن باید شکست رو بپذیره.
7: با قدرت های بزرگ جهانی 20 سال دیگه بجنگیم، اما اگر مردم نپذیرفتن،
8: الان در شام موضوع هزینه فایده است.
9: جمهوری اسلامی ایران همواره برای هر سناریویی آماده بوده است.
10: کوروش سعید به استیصال برسه، سعی می‌کنید ترفند جدیدی رو بزنه،
11: هدف قرار دادن سرزمین‌های اشغالی،
12: محاصره دریایی رو
13: ما میتونیم محاصره دریایی تحمل کنیم.
14: فهمی که ما کجا هستیم؟
15: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار نداری.
16: صدا 1 2 3
17: شروع با هم شروع شده؟
16: شروع
17: ردی؟ مهمان من یک مدل،
18: کارگردان،
17: شاعر،
19: سخنگوی فارسی زبان،
20: شهروند دوتابعیتی است.
21: در جای خودش رو میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
22: من دوست دارم که تو مردم باشم.
23: زندگی واقعی یعنی این.
24: به نام آزادی،
25: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
26: اینو نمیشه سرکوب کرد.
27: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

به گزارش روز خوش آمدید. من سوره حسینی یگانه هستم. همزمان با تشدید تنش نظامی بین آمریکا و جمهوری اسلامی، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی آمریکا را تهدید کرد در صورت حمله به نفتکش‌های ایران، تهران شرکت‌های نفت و گاز آمریکایی و تأسیسات آنها در منطقه را هدف قرار خواهد داد. همچنین محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت در چند روز آینده جمهوری اسلامی محدوده ممنوعه تازه‌ای در خلیج فارس تعیین می‌کند. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.

0: دست ها روی ماشه، بوی بارود در بادهای جنوب، سیگنال های ترامپ برای حمله به جزیره خارک، قالیباف آمریکا را به حمله به تأسیسات نفت و گازش در منطقه تهدید کرد، پشت پرده آغاز جنگ نفتکش ها، جزئیات عملیات محرمانه مینروبی آمریکا در تنگه هرمز، تایید شلیک موشک ضد کشتی قاسم بصیر به سوی ناوهای آمریکایی، توقف فروش نفت ایران به چین در فصل قد کشیدن قیمت دلار در بازار تهران و افزایش بهای بنزین، سایه قحطی بر سر ایران، آیا هفتتیرکشی سپاه در تنگه به جنگ تمام عیار ختم می شود؟
1: انشاءالله طی روزها و هفته‌های آینده ما یک منطقه محدوده ممنوعه خارج از تنگه هرمز رو اعلام می‌کنه که از خط محاصره نیروی دریایی آمریکا شروع میشه تا بیاد به همین منطقه تنگه هرمز و از این سمت هم بره داخل خلیج فارس.
0: گام تازه جمهوری اسلامی برای تشدید تنش در خلیج فارس، وقتی دبیر شورای عالی امنیت ملی مدعی شد تنگه هرمز همچنان بسته است و آمریکا درباره عبور نفت از این آبراه دروغ میگوید. به گفته او تهران با مسقط یک کریدور تازه بین‌المللی تعیین کرده و بر اساس آن ورود و خروج کشتی‌ها با مدیریت جمهوری اسلامی اتفاق می‌افتد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم مدعی شد عمان و ایران به توافق نهایی نزدیک شدند.
2: البته امیدوارم که باز برخی طرف‌های بدسگال باز هم در این روند مداخله نکنند و اجازه بدن که این روند به شیوه معقول و منطقی پیش بره.
0: توافق ادعایی تهران با عمان البته که نه مورد تایید آمریکا قرار خواهد گرفت، نه کشورهای اروپایی و نه حتی چین. آنها حاضر نیستند به راهزنی دریایی سپاه پاسداران تن دهند، اما به نظر واشنگتن امیدی به دیپلماسی برای حل بحران در خلیج فارس ندارد. به عبارت دیگر آمریکا مطمئن شده که این گره با دست باز نمی شود و باید سراغ دندان برود. از دو هفته پیش ترامپ می گوید تنگه هرمز باز است و مقام های واشنگتن هم از عبور روزانه 8 تا 12 میلیون بشکه نفت از این منطقه خبر دادند. هرچند تهران این خبر را تکذیب کرده. علاوه بر آن ارتش آمریکا حملات تلافی جویانه به نفتکش های جمهوری اسلامی را آغاز کرده. هر دوی این گام ها پیامد یک اقدام محرمانه آمریکا در خلیج فارس بوده. عملیات مینروبی. سه ماه پیش سازمان بین المللی دریانوردی اعلام کرد سپاه پاسداران حدود 80 مین در آبهای جنوبی ایران کار گذاشته، از 4 نوع مختلف، از جمله تعدادی مین شناور که در عمق 1 تا 3 متری دریا معلقند و به بدنه شناورهای عبوری برخورد میکنند. همچنین مین چسبان که با آهنربا به بدنه کشتی متصل میشود و مینهای مهار شده که با کابل به کف دریا بسته شدند. همینطور مینهای کف دریا که با ایجاد حبابهایی با سرعت بالا و به کمک سنسورهای مغناطیسی و صوتی منفجر میشوند. روزنامه فاینانشال تایمز خبر داده نیروی دریایی آمریکا در عملیاتی مخفی مین‌های کارگذاشته شده سپاه پاسداران در خلیج فارس را خنثا کرده. وقتی ابتدا شناورهای سطحی بدون سرنشین با کمک قایق‌های رباتیک مین‌ها را شناسایی کرد، بعد از آن قباس کمانده‌های آمریکایی به آب زدند، به مین‌ها نزدیک شدند و با نصب خرج انفجاری نابودشان کردند. اجرای موفق عملیات مین‌روبی خشم سپاه پاسداران را برانگیخت و این نهاد نظامی اعلام کرد استراتژیش را از تدافعی به تهاجمی تغییر داده. تلاش سپاه برای پرتاب مین‌های تازه به خلیج فارس با استفاده از موشک‌های فجر 5 در جزیره لارک با حمله آمریکا شکست، همچنان که شلیک موشک‌های سپاه به دو ناوچه آمریکایی با حمله برق‌آسا و کشنده ارتش آمریکا به سه نفتکش حامل نفت ایران در خلیج فارس و دریای عمان مواجه شد. به گفته سنتکام یکی از این نفتکش‌ها پس از حمله به طور کامل غرق شد تا تلاش جمهوری اسلامی برای شکستن محاصره دریایی آمریکا شکست بخورد.
1: گفته میشه محاصره اقتصادی آمریکا باعث شده که قحطی به وجود بیاد. خب این یه دروغ بزرگه. چرا؟ چون دولت ما از مدت‌ها قبل به فکر بوده و به اندازه کافی ما ذخایر مواد غذایی کالای اساسی رو ما الان داریم.
0: اما برخلاف نظر رضایی، پزشکیان در هفته گذشته بارها درباره تشدید بحران اقتصادی در نتیجه محاصره دریایی بنادر ایران هشدار داد. نهایتا دولت از روز یکشنبه نرخ سوم بنزین را 100% افزایش داد تا بتواند مشکل کمبود بنزین و پول را حل کند. در شرایطی که با ادامه سقوط ارزش ریال، قیمت دلار در بازار تهران به 224 هزار تومان رسید.
1: هر روز ما 1 میلیون یا 1.5 میلیون داریم میفروشیم.
3: پولش هم به ما میرسه؟
1: پولش هم میرسه. چیزی مشکلی ما نداریم.
0: منظور او 87 میلیون بشکه نفتی است که پیش از احیای محاصره دریایی بنادر ایران از تنگه عبور کرده بود. وزیر خزانه‌داری آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت شریان حیاتی صادرات نفت ایران در حال قطع شدن است، چون جمهوری اسلامی نمیتواند از تنگه هرمز نفت عبور دهد. این واقعیت حالا جمهوری اسلامی و ترامپ را در معرض یک تصمیم مهم قرار داده. رئیس جمهور آمریکا که توانسته آب رفته را به جوی برگرداند، در شبکه اجتماعی تروث سوشال با منو روی فروپاشی احتمالی اقتصاد ایران و کاهش توان تهران برای صادرات نفت، عکس‌هایی درباره حمله به خارک و تصرف این جزیره استراتژیک را منتشر کرد. در طرف مقابل سپاه پاسداران مجبور است هر کاری که می‌تواند برای شکستن محاصره دریایی انجام دهد. به ویژه حالا که با مینروبی خلیج فارس و باز شدن تنگه هرمز حتی به زور دستش خالی شده و در جنگ نفتکش‌ها هم دست کم تا الان بازی را باخته.
1: 48 ساعت پیش اولین موشک ناوشکن خودمون رو بالای سر یه ناو آمریکا تست کرده. واقعا یک جهنمی به وجود اومد.
0: قاسم بصیر موشکی است که سپاه پاسداران از پایگاهی در نزدیکی اصفهان به سوی ناوهای آمریکایی شلیک کرد. موشک بالستیک ضد کشتی با سوخت جامد دو مرحله‌ای و با برد بیش از 1200 کیلومتر که تهران مدعی است میتواند از سامانه دفاع موشکی پاتریوت عبور کند. اما برخلاف ادعای دبیر شورای عالی امنیت ملی، سنتکام اعلام کرد ناوهای آمریکایی بدون نیاز به رهگیری تنها با منوودهی توانستند این حمله موشکی را بی‌ثمر. با این حال در شرایطی که پیشتر سپاه از موشک‌های کوتاه‌برد برای عملیات در محدوده خلیج فارس استفاده می‌کرد، شلیک موشک میانبرد قاسم بصیر پیامی روشن برای آمریکا داشت. جمهوری اسلامی کارت گسترش جنگ را روی میز گذاشته. بر همین اساس قالیباف یکشنبه آمریکا را تهدید کرد در صورت ادامه حملات شرکت‌های نفت و گاز آمریکا در منطقه هدف حملات سپاه پاسداران قرار می‌گیرند. واکنشی به فشار سنگینی که آمریکا روی دوش جمهوری اسلامی گذاشته. همزمان دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بدون نام بردن از اسرائیل تهدید کرد در صورت حمله آمریکا تأسیسات هسته‌ای دشمن هدف قرار خواهد گرفت.
4: منظور من در وهله اول سرنگونی این رژیمه. این رژیم در ایران پایانش نزدیکه. ضعیف شده، برای بقای خودش می‌جنگه و به پرت و پرت افتاده.
0: به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی به خوبی فهمیده که در چه شرایط شکننده‌ای قرار گرفته. روزنامه جرازلون پست شنبه خبر داد ارزیابی نهادهای اطلاعاتی اسرائیل نشان می‌دهد حکومت ایران خود را برای حمله گسترده و هماهنگ با نیروهای نیابتیش علیه اسرائیل آماده می‌کند. در پروژه شبیه 7 اکتبر تحولاتی که احتمال آغاز جنگ پیش از انتخابات آمریکا را افزایش داد. در این شرایط باید دید کدام طرف زودتر ماشه را می‌کشد. آیا ترامپ منتظر خواهد ماند تا سپاه پاسداران در محاصره هفتیر بکشد یا خودش پیش دستانه با بمباران خار در خلیج فارس خون به پا خواهد کرد؟ مشتبه پور محسن، لندن.
5: شایل سمیعی کارشناس امنیت ملی از واشنگتن همراه ماست. خیلی خوش آمدید آقای سمیعی. فکر میکنید با این سطح از افزایش تنش همچنان ترامپ از انجام حمله پیش دستانه قبل از انتخابات اجتناب میکنه؟
6: عرض ادب دارم حضور شما بانو حسینی یگانه گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، نه، آقای ترامپ هیچ دلیلی نداره که بخواد پیش از انتخابات میان دوره‌ای دست به عملیات نظامی نزنه. ببینید، در حال حاضر آقای ترامپ انقدر داره عرصه رو بر جمهوری اسلامی تنگ میکنه که همین فشار اقتصادی، فشار نظامی و فشار بر نیروهای نیابتی یک دقیقاً مانور یک دوی رو درست کرده که در حقیقت جمهوری اسلامی راه پس و پیش خودش رو از دست داده باشه. در حال حاضر حکومت جمهوری اسلامی داره سعی میکنه انقدر تنش ایجاد بکنه که بتونه از آب گلالود ماهی بگیره، اما در حال حاضر این همبستگی نظامی و اقتصادی که ایالات متحده با برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس و حتی کشورهای اروپایی هم درست کرده، در حال حاضر داره جمهوری اسلامی رو در اون مخمصه‌ای قرار میده که تنها راه چاره براش یا تسلیم یا فرار.
5: ممنون هستم شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از واشنگتن اینجا با ما بود. ممنونم از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطوره؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده

سمت سیمرغان راه یافتیم. ما حقیقت را در باغچه پیدا کردیم، در نگاه شرماگین گلی گمنام، و بقا را در یک لحظه نامحدود که دو خورشید به هم خیره شدند. سخن از پچ پچ ترسانی در ظلمت نیست، سخن از روز است و پنجره های باز و هوای تازه.

0: پنجه بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. همزمان با ادامه پیشروی نیروهای دولت قانونی یمن علیه حوثی‌ها، شبکه الحدث گزارش داد حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در چند جبهه مهم در یمن شکست خورده و ناچار به عقب نشینی شدند. بر اساس این گزارش، نیروهای دولتی پس از درگیری‌های شدید کنترل دو منطقه راهبردی در استان البیضا را به دست گرفتند. نیروهای مسلح یمن هم اعلام کردند همه ارتفاعات مشرف به حیث در جنوب استان الهدیده را تصرف کرده و وارد منطقه الجراحی شدند. حوثی‌ها تاکنون درباره این تحولات اظهار نظر نکردند. معاون وزیر دفاع یمن اعلام کرد تصمیم نهایی برای آغاز عملیات بازپسگیری صنعا از کنترل حوثی‌ها اتخاذ شده و نیروهای دولتی قصد دارند نبرد پایتخت را یکسره کنند. طارق صالح عضو شورای رهبری ریاست جمهوری یمن هم گفته نیروهای مسلح این کشور طرح جمهوری اسلامی برای تسلط بر تنگه راهبردی باب المندب از طریق حوثی‌ها را شکست دادند. او هدف نهایی عملیات را پایان دادن به نفوذ سپاه پاسداران در یمن دانست. ارتش یمن هم مواضع حوثی‌ها در استان تعز را بمباران کرد. مقام های دولت یمن اعلام کردند محمد علی حوثی و محمد المشاد به همراه شماری از فرماندهان رده دوم حوثی ها صنعا را ترک کردند و تلاش برای شناسایی محل استقرار آنها ادامه دارد. مقام های یمنی برای اطلاعات موثقی که به شناسایی محل اختفای این رهبران حوثی منجر شود، $500,000 جایزه تعیین کردند. بیشتر از عرفان قانعی فرد در مورد تاثیر کاهش قلمرو تحت حاکمیت حوثی‌ها در راهبرد منطقه جمهوری اسلامی پرسیدم.
1: برای رژیم تهران ارزش حوثی‌ها صرفاً در صنعا نیست. جغرافیای یمن برای جمهوری اسلامی مهم هست. به خاطر اینکه در کنار باب المندب و دریای سرخ قدرت نمایی بکنن، یعنی هزاران کیلومتر دورتر از آب و خاک ایران. و این اقدام علیه شریان‌های حیاتی تجارت و انرژی جهان مد نظر حضرات بود در تهران و که مهمترین اهرم فشار رو در اختیار داشته باشند برای حملات نامتقارن. اما این نیروهای یاغی مسلح به اسم حوثی‌ها هرچند فشارهایی رو اعمال می‌کنند، ولی جمهوری اسلامی با یک دوراهی کلاسیک روبرو میشه. یا باید هزینه‌اش رو بپردازه و حمایت کنه و یا اینکه منتظر فروپاشی اونها باشه. با وجود شرایط فعلی، پرداخت این هزینه توسط این فیلد مارشال های نابغه در تهران امکان پذیر نیست و احمد وحیدی و افرادی مثل محسن رضایی میلیاردها دلار هزینه ایران رو، پول ایران رو هزینه کردن برای این گروه که در آن در آستانه فروپاشی است و یک جبهه منفرد هم نیست، یک جبهه، چند جبهه شده ماجرا و این منجر به یا عقب نشینی تاکتیکی میشه و یا بحران راهبردی در فروپاشی این گروه. و این مهمترین تحول در صنعا نمیتونه باشه، بلکه در واقع نقشه رو اگه از جنوب غربی یمن نگاه بکنیم به نفع این هست که این گروه رو از اتصال دریای سرخ و خلیج عدن دور نگردارن و مزاحمتی برای ترافیک انرژی جهانی نداشته باشن. به عبارت این معماری دریایی منطقه در واقع میشه گفت یک بار دیگه صورت.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران.

0: شاکربوری تنز پرداز فعال در اینستاگرام اعلام کرد در پی شکایت موساق ظفرآبادی نماینده مجلس به 13 ماه و 20 روز حبس و 45 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده. بر اساس حکم اتهام‌های او نشر عکاسی با قصد اضرار به غیر از طریق سامانه‌های رایانه‌ای و توهین به نماینده مجلس عنوان شده. بر اساس گزارش‌های رسیده مطهر گونه‌ای فعال دانشجویی و مدنی محروم از تحصیل صبح دوشنبه برای اجرای حکم بازداشت و به زندان منتقل شد. او که در جریان جنگ 12 روزه هم بازداشت شده بود به اتهام‌های تبلیغ علیه نظام و اهانت به رهبری به 21 ماه حبس محکوم شده که 15 ماه آن قابل اجراست. تلفن همراه او هم ضبط خواهد شد. هرانا از تفتیش خانه‌های سه شهروند بهایی ساکن اصفهان خبر داد. در گزارش آمده نیروهای امنیتی شماری از وسایل شخصی، اموال و مدارک سهراب مظلومی، رحمان آقابابایی، کیوان دهقانی و اعضای خانواده‌های آنها را ضبط کردند. کریس رایت وزیر انرژی آمریکا اعلام کرد مجموع نفت خروجی از منطقه خلیج فارس به حدود 2/3 سطح پیش از آغاز جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی رسیده. به گفته رایت میانگین روزانه عبور نفت از تنگه هرمز به 9 میلیون بشکه افزایش یافته و با احتساب خطوط لوله عربستان سعودی و امارات متحده عربی مجموع صادرات نفت منطقه اکنون به حدود 14 میلیون بشکه در روز رسیده. از دالقا خاتین اغلو کارشناس انرژی درباره تغییر موازنه صادرات نفت در منطقه پرسیدیم.
1: ما میبینیم که از ماه ژوئن صادرات نفت عراق به صورت جهشی رشد کرده. ماه گذشته به 2,100,000 بشکه در روز رسید و همین الان به 3 میلیون بشکه رسیده و نکته جالب این که 30% از نفتی که عراق صادر میکنه از تنگه هرمز نیست، از بندر بانیاس سوریه هست و همچنین مسیرهایی که خب بارها گفته شده در برنامه‌های شما، مسیر بندر فجیره امارات هست از دریای عمان، عربستان، از بندر ینبو و دریای سرخ صادرات نفت انجام میده. اگه یک کلیتی رو جمع‌بندی بکنم، در واقع کشورهای منطقه حدود 13,500,000 بشکه صادرات نفت داشتند، نفت خام داشتند قبل از اخلال جمهوری اسلامی در تنگه هرمز. خود ایران 1,500,000 بشکه صادرات نفت و 500,000 بشکه هم صادرات محصولات نفتی داشت، کلن 2 میلیون بشکه. این 2 میلیون بشکه نفت ایران الان صفره، اما کشورهای دیگه تقریبا میشه گفت که 90% صادراتشون احیا شده.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. ادوارد فلیپ نخست وزیر پیشین فرانسه و نامزد انتخابات ریاست جمهوری 2027 پیشنهاد احزاب چپگرا برای لغو ممنوعیت نمادهای آشکار مذهبی در مدارس دولتی را خیانت به سکولاریسم خواند. او همچنین خواستار برقراری وضعیت اضطراری برای مقابله با قاچاق مواد مخدر، استفاده از فناوری تشخیص چهره و قطع کمک‌های دولتی به قاچاقچیان شد. وزیر دفاع لهستان اعلام کرد این کشور با گسترش صنایع نظامی خود از خریدار تسلیحات به یکی از تولید کنندگان عمده آن تبدیل شده. همزمان وزیران دفاع لهستان و اسلوواکی تفاهم نامه همکاری تسلیحاتی امضا کردند. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد مرکز درمان بیماران مبتلا به ابولا در استان ایتوری جمهوری دموکراتیک کنگو در حال توسعه و تجهیز است. با اجرای این طرح ظرفیت پذیرش مرکز از 33 به 42 تخت افزایش می‌یابد و یک بخش مراقبت‌های ویژه هم برای درمان بیماران بدحال راه اندازی خواهد شد. رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه در سفری اعلام نشده به آتن با همتای یونانی خود دیدار کرد. در این دیدار دو طرف درباره همکاری‌های امنیتی، مبارزه با تروریسم، قاچاق مهاجران و جرایم سازمان یافته گفتگو کردند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم نرگس هورخش بشنوید.
2: در یک سفر غیر منتظره ابراهیم کالین رئیس اطلاعات امنیت ملی ترکیه به آتن سفر کرده و با همتای یونانی خودش آقای دمیرس دیدار داشته. رسانه های دو کشور گزارش دادند که این سفر از پیش اعلام نشده بوده و به گونه مخفیانه انجام شده و سفر در هفته گذشته بین دو طرف انجام گرفته و حالا پس از یک هفته رسانه های دو کشور به نقل از منابع خودشان از چنین دیداری سخن گفتند. بر اساس گزارش های همین رسانه ها طرف ها درباره روابط دو جانبه، اختلافاتی که بین دو طرف در مورد موضوعات مرز دریایی، ذخایر انرژی در دریای اژه و مبارزه با توریسم و قاچاق انسان نیز بحث و ریزنی کردند. اما ترکیه یکی از بزرگترین نگرانی هایش مسئله نظامی سازی جزایر هست که بین دو طرف مشترک هستند و در گذشته توافق شده که آنها غیر نظامی بمانند. ترکیه اعلام کرده که با هر گونه نظامی سازی جزایر مخالف است و در صورت اجرای چنین اقداماتی بسیار جدی پاسخ خواهد داد. اما در حال حاضر برای ترکیه یکی از بزرگترین نگرانی ها نزدیک شدن روابط یونان با اسرائیل است، به ویژه پس از امضای تاریخی ترین توافق صنایع دفاعی تحت عنوان سوپراشل که بیشترین میزان ارزش را در تاریخ صادرات اسرائیل دارد و بیشتر از 3 میلیارد یورو تخمین زده شده. ترکیه پیشتر اعلام کرده بود در واکنش به این موضوع که روابط نزدیک یونان و اسرائیل را با دقت تمام بررسی میکنه و دنبال میکنه و به نظر میرسد نگرانی ترکیه از روابط سیاسی نیست، بلکه از موازنه قدرت نظامی در دریای اژه که بدون شک برای ترکیه تغییر آرایش نظامی در این منطقه محسوب میشه.
0: شهر ونیز در ایتالیا بار دیگه میزبان یکی از رویدادهای سالانه خود یعنی مسابقه سنتی قایقرانی رگاتا استوریکا بود. این رژه تاریخی مردم رو از سراسر جهان برای جشن گرفتن گذشته و حال ونیز گرد هم آورد.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت و رویا از ترکیه، جیدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: یه عده‌ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا به دنبال روایوان. مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
1: زن زندگی آزادی دقیقاً نقطه اون بود.
2: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
3: همه چیز بر وفق مراد خامنه ایست تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.
4: یک دو سه، یک دو سه.
5: صدای من میاد الان؟
6: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
7: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
8: No boats have gotten into Iran.
9: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
10: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
11: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
12: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

دوشنبه 16 اردیبهشت 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. خوشحالی در تهران و مسکو، شک و زلزله سیاسی در آلمان و اتحادیه اروپا. حزب فاشیست و راست افراطی آفته در انتخابات ایالتی آلمان به یک پیروزی تاریخی دست پیدا کرد و برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم در آستانه تشکیل یک دولت محلی قرار گرفت. راست افراطی در آلمان چه تأثیری بر اروپا خواهد گذاشت؟ آیا روح هیتلر به کمک پوتین و مجتبی آمده است؟ خانم آقایان، به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: خانم ها آقایون، زلزله سیاسی در آلمان اغلب رسانه ها دارن این عنوان استفاده می کنند. چرا؟ چون حزب راست افراطی اسمش از آلترناتیو برای آلمان یا همون AfD آلترناتیو فیر دویچلند در انتخابات ایالت ساکسن آنهالت حدود 44% آرا رو کسب کرده. برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم در آستانه تشکیل یک حکومت محلی قرار گرفته. آلمان در واقع یکی از معدود کشورهای اروپایی است که بعد از جنگ جهانی دوم هرگز تجربه حکمرانی حتی محلی راست افراطی رو نداشته. اگه بخوام دقیق‌تر بگم این حزب AfD 39 تا کرسی از پارلمان جدید ایالت ساکسن-آنهالت رو به دست میاره. یعنی این 39 تا یعنی فقط 3 تا کرسی، فقط 3 تا کرسی می‌خواست. 3 تا کرسی الان کمتر داره برای اینکه اکثریت مطلق در واقع پارلمان محلی رو به دست بگیره و فقط 3 تا کرسی کمتر از حد لازم هست داره برای اینکه بتونه به تنهایی با فراغ بال دولت تشکیل بده و حکمرانی کنه. دولت محلی در واقع در آلمان چیز کوچیکی نیست. در قدرت بسیار بسیار زیادی داره دولت‌های محلی در ایالات مختلف، در واقع دولت‌های ایالتی می‌خوام دقیق‌تر بگیم از این 16 تا ایالتی که در آلمان هست. توی انتخابات این ایالت یه نکته دیگه هم وجود داره. به گفته صدر اعظم آلمان میگه 60% آرا عملاً به احزابی رسیده که اساساً نهادها اساساً قواعد دموکراتیک آلمان قبول ندارند و این یعنی مسئله شوخی نیست. این یعنی هرچند که تهدید فوری در کار نیست، هرچند که قرار نیست فردا اتفاق خاصی بیفته، اما اصلا مسئله شوخی نیست. یادتون باشه این حرف، این جمله که الان میگم امروز خیلی مثلا در آلمان مخصوصا بهش توجه میشد. یادتون باشه در آلمان حزب آدولف هیتلر با 2% کمتر از این حزب، یعنی 42% آرا وارد قدرت شد و نهایتاً اون فاجعه عظیم جنگ جهانی و هولوکاست و اردوگاه ها و غیره رو ساخت. 10 میلیون کشته. در واقع این حزب الان در این ایالت 44% به دست آورده حدوداً، اما هیتلر با 42%. زیگموند که در واقع نخست وزیر جدید ایالت ساکسن-آنهالت خواهد بود گفته که ما از همینجا آلمان رو تغییر خواهیم داد. این جمله است که در واقع همون مقایسه که کردم رو شاید به ذهن یه عده بیاره. آنچه که گفتم توی آلمان این 16 ایالت در واقع حکومت‌های ایالتی یا دولت‌های ایالتی از اختیارات خیلی گسترده‌ای برخوردارن، مخصوصاً در حوزه‌های مثل تامین امنیت داخلی، رویکرد پلیس، اساساً حوزه امنیت داخلی و همچنین مسئله نظام آموزشی. اما نگرانی این نیست که مثلا در ایالت در یکی از 16 ایالت آمریکا چی میشه. نگرانی است که رأی این ایالت آغاز یه روند ملی باشه برای چرخش آلمان به سمت راست گرایی افراطی. بذار یه خاطر شخصی بهتون بگم. اواخر کرونا بود، کرونا در دنیا همون چیزی که خاطرتون هست ماسک زدن و فاصله آدم ها از هم و ممنوعیت همه چیز. من برای کاری در لندن بودم اواخر کرونا بود، دیگه اساسا ماسک کسی نمیزد، دیگه هیچ کس در بریتانیا ماسک نمیزد، تمام کافه ها بارها باز بود، همه میگفتن میخندیدن نزدیک، اصلا همه چیز به حالت عادی برگشته بود. تصادفا برای کار به کشور دیگه اروپایی هم رفتم و باز همه چی عادی بود، اصلا همه چی عادی شده بود. و من فرداش اومدم آلمان، در آلمان در قطار میخواستن من جریمه کنن که چرا ماسک نزدم. در آلمان همه همچنان جدی ماسک زده بودن، همه همچنان جدی قواعد مربوط به کرونا رعایت میکردن، فاصله میگن. در حالی که دنیا به سمت در دنیا عادی شده بود، واکسن ها رو زده بودن، همه چیز عادی شده بود، اما در آلمان همچنان حاضر نبودند از ماسک بگذرن. این یه مسئله اجتماعی است، یه مسئله بسیار پیچیده جامعه شناختی است در آلمان. یعنی باید این تمدن فرهنگ رو بشناسیم، فرهنگ بسیار پیچیده و غنی رو باید بشناسیم تا متوجه بشیم در جنگ جهانی دوم چه اتفاقی افتاده، تا متوجه بشیم که در دادگاه‌های نورنبرگ خیلی‌ها میومدن هاج و واج میگفتن ما فقط وظایف اداریمون رو انجام دادیم، چرا به ما میگید جنایتکار یا جنایتکار بین‌المللی. به همین سادگی در ساختار بسیار پیچیده بوروکراتیک میتونه اتفاقاتی بیفته که خیلی خیلی بزرگتر و بدتر چیزی باشه که تصور بشه. برای همین هم هست که واقعا یه دولت راستگرای افراطی در آلمان با اتکا با استفاده از ساختار بوروکراتیک و با اتکا از روحیه در واقع روحیه خاص آلمان ها، هم محافظه‌کاریشون، هم تبعیتشون از بالادستی میتونه کارایی رو بکنه، ساختاری رو شکل بده جنایاتی حتی بعضی وقتا بکنه که حتی قابل تصور نیست. شاید به همین خاطر الان امروز شما واکنش‌های مقامات فرانسه رو نگاه بکنید، با اغراق نمی‌کنه ولی باور کنید از واکنش‌های مقامات آلمان یه چیز بین شوخی و جدی دارم میگم تندتر بود. یعنی شما خشم و شوکی که در فرانسه می‌دیدید اصلا حیرت می‌کردید. فرانسه همسایه آلمان و خاطرات تاریخیشون رو به اینجا میرسونه که در آلمان باید مواظب چیزی بود و باید نگران چیزی بود. و اینجا یه نکته آخر هست که سرنوشت سازه و اونم شادی راست افراطی در کشوری مثل آلمان. پس لرزه‌هاشو بیشتر شما در تهران، قم، مسکو میبینید. حتی در چین نه، حتی در چین نه، در مسکو، تهران و قم. راست افراطی در آلمان یه عالمه معنی داره، راجعش بحث خواهیم کرد، از جمله احتمال فروپاشی اروپا. یه عالمه معنی داره و بسیاری از این معانی به نفع ولادیمیر پوتین خواهد بود، به نفع سپاه پاسداران خواهد بود، به نفع مجتبی خواهد بود. یکی از معانی راست افراطی در کشور قدرتمندی مثل آلمان به معنی این خواهد بود که احتمالاً در خیلی از کشورهای دنیا دیکتاتورها، آدمکش‌ها فراغ بال بیشتری دارند، کمتر خیرشون میشه گرفت، قدرت بیشتری دارند. به همین خاطر هم هست که صحبت از مهاجران میشه، صحبت از پناهندگان مثلا سیاسی خیلی از کشورها میشه، ترس اونها از راست افراطی، از یه دولت راستگرای فاشیست ضد مهاجر خیلی خیلی بیشتر هست از ترسی که چه میدونم از دستگاه اطلاعاتی خودشون بعضی وقتا دارن. بامداد اسماعیلی، روزنامه‌نگار در واقع متخصص در این حوزه که دهه‌ها هست در واقع موضوعات رو دنبال میکنه، از شهر کلن آلمان با ما هست. همچنین جلال ایجادی، استاد جامعه شناسی در پاریس و همچنین شهران تبری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از لندن با ما خواهد بود. خانم آقای، سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون، متشکرم از فرصتی که به من دادید. بذارید از آقای اسماعیلی شروع کنم. آقای اسماعیلی، در واقع شما هم از یه خانواده روزنامه‌نگار میایید، هم فکر کنم 30-40 ساله که در آلمان زندگی میکنید، فکر کنم درس هم خوندید و از نوجوانی اینجا هستید و بعد در یکی دو دهه اخیر من دیدم خیلی حوزه پناهندگان رو دنبال میکنید، حوزه مهاجران رو دنبال میکنید، مسئله اینتگراسیون در واقع در هم آمیزی خارجی ها و آلمانی ها رو دنبال میکنید. میشه به من بگید خیلی کوتاه که در واقع حزب آلترناتیو برای آلمان AfD چی شد که اینقدر پا گرفت؟ و بعد ما در کشورهای اروپایی خیلی از این احزاب راست قرار داریم، چرا این انقدر سر صدا میکنه و ترسناکه؟
1: ببینید، حزب آلترناتیو برای آلمان در واقع حزبی هستش که مثل بقیه احزاب پوپولیستی خوب بلد حرف بزنه و میتونه خیلی از مردم که در واقع از شرایط فعلی در آلمان راضی نیستن رو به سمت خودش بکشونه. یه نکته‌ای که باید توجه کرد اینه که خب همیشه در شرق آلمان احزاب راست و کلن راستگرایی همیشه وجود داشته، به خصوص بعد از فروپاشی دیوار برلین، و این مسئله اونجا همیشه بزرگتر بوده. برای همین الان در ایالت ساکسن آنهالت که در شرق آلمان هست، AfD الان انقدر قوی شده و بزرگ شده. و نکته ای که خب اینها همیشه تونستن در واقع بول بگیرن به قول معروف و نظر مردم رو جلب کنن اینه که از یه طرف ما میبینیم در آلمان به هر حال مهاجرینی هستن که تعدادشون بسیار پایینه نسبت به بقیه مهاجرینی که دارن اینجا فعالیت میکنن، زحمت میکشن و مالیات پرداخت میکنن، ولی مهاجرینی هستن، پناهجویان هستن که میان اینجا خلاف میکنن، چاقوکشی میکنن، با ماشین میرن تو مردم و این مسئله بولد میشه. یعنی مثلا میگم، حالا درصد دقیقش من الان در ذهنم نیست، 95% 97% از پناهجویان مهاجرین دارن زندگیشون رو میکنن، پولشون رو در میارن، مالیاتشون رو پرداخت میکنن، از اونا کمتر حرف زده میشه، ولی از اون 3-5% که خلافکار هستن اینجا صحبت زیاد میشه. و یکی از برنامه‌های اصلیه که AfD الان خب گفته و میخواد اجرا کنه، همین آقای اولریش زیگموند، این هستش که از دقیقه اولی که در واقع به ریاست برسه میخواد اخراج ها رو شروع کنه و کسانی که حق موندن در آلمان ندارن رو اخراج کنه.
0: یه سوال پیش بیاد اسماعیلی، اینا میگن احزاب در واقع خیلی متقرم، میگن همین AfD مثلا احزاب نئونازی هستند، مقایسه شون با حزب نازی، با نازی ها واقعا جدیه؟ یعنی چه شباهتی دارن با نازی ها و فقط تمرکز میکنن روی مسئله مهاجرت و مهاجران، یا جز مهاجرت و مهاجران در واقع تفاوت کلیدی دیگه هم دارن با احزاب دیگه؟
1: تفاوت های دیگه هم قطعا دارن، ولی یکی از فوکوس هاشون در واقع مهاجرت هست. ببینید این حزب از 2013 شکل گرفت. اصلا چرا شکل گرفت؟ اون موقع یک حزبی بود که علیه یورو در واقع فعالیت خودش رو شروع کرد و کم کم گفتن که ما بعد از اتحادیه اروپا خارج بشیم، ولی بعد از موج پناهجویی 2015 اصلا تغییر مسیر دادن و دیگه شدن یکی از اصلی ترین احزابی که ضد پناهجویان و ضد اسلام شد و با حرفای پوپولیستی در واقع سعی کردن که نظر مردم رو جلب کنن و کم کم وارد پارلمان آلمان شدن. اول در اولین انتخاباتشون نتونستن وارد پارلمان بشن، ولی کم کم وارد پارلمان شدن و نظر مردم رو جلب کردن. و یک تفاوتی هم که به هر حال با حزب نازی شما داریم میگید و اینا نیو نازی حالا شما میگید گفته میشه، به هر حال افرادی هستن که خوش صحبت هستن، خوش رو هستن، خیلی برخورد تندی دارن با مخالفینشون، ولی از اون ور مثلا همین آقای اولدریش زیگموند که میخواد نخست وزیر جدید بشه، ببینید یک فرد 35 ساله ای هستش که همیشه لبخند میزنه، خیلی کاریسماتیکه، خیلی خوب صحبت میکنه، خیلی طرفدار داره، در مثلا تیک تاک نزدیک به 1,000,000 طرفدار داره و این تونسته مردم رو به سمت خودش و به سمت برنامهش بکشونه و این خیلی جلب توجه کرده در آن.
0: رو کردشون به رسانه ها اسمه رو که خیلی زارن با رسانه ها مشکل دارن، با آزادی رسانه ها زارن مشکل دارن، یا نسبت به قوانین مثلا مدرن دنیای لیبرال، مثلا قوانین مثل سخت جنین. آلمان کشور زنان هست خیلی، تو حوزه زنان آیا مثلا تفاوتی دارن؟ برای من دارم مقایسه میخوام مقایسه کنید نظرات اینها رو با ارزش های دنیای لیبرال جدید، از آزادی رسانه ها بگیرید تا حقوق زنان، از در واقع آزادی بیان و آزادی اندیشه و مسئله مذهب بگیرید تا حوزه های مدرن مثل همجنس گرایی. تفاوتی دارند آیا؟
1: ببینید در مورد زنان من نمیتونم مقایسه کنم تفاوتش رو با احزاب دیگه، ولی یه نکته که اشاره کردید نکته خیلی خوبی بود، رسانه ها. یعنی اینها همیشه در مصاحبه ها جبهه گیری میکنن، همیشه سوال هایی که ازشون پرسیده میشه که همه سوال هم چالشی هستن، اصلا پاسخ درست حسابی به اون سوال نمیدن و یک پاسخ دیگه ای میدن، همیشه دور میزنن طرف رو. و یکی از اصلی ترین برنامه همین آقای اولدریش زیگموند این هستش که میدونید در آلمان رسانه های رسمی داریم، دولتی نیستن، رسانه های رسمی هستن که مردم هر نفر 17 و خورده یورو پول پرداخت باید بکنه برای این رسانه. و این آقای زیگموند گفته که مثلا ما اصلا میخوایم از این قرارداد بیایم بیرون و این رسانه رو در واقع کنسل کنیم که به این راحتی ها نیست، 2 سال باید در واقع وقت براش بذارن تا بتونن از این قرارداد بیان بیرون و بعد طبق قانون آلمان باید یک برنامه مشابهی ارائه کنن و اصلا مشخص نیست که چطور میتونن یک رسانه رسمی درست کنن با چه بودجه ای. تمام خبرنگارای دنیا رو در واقع یعنی خبرنگارشون باید بفرستن به کشورهای مختلف، برای کل آلمان باید گزارش بدن و اصلا معلوم نیست که چه جوری میخوان این برنامه رو ایجاد کنن. ولی وقتی میگن که ما میخوایم از این قرارداد بیایم بیرون و مردم دیگه نباید این 17 یورو خورده رو بدن، همین به به چقدر عالی، پس ما رأی میدیم به آفته.
0: خودم خوشحال میشم اتفاق بیفته. آقای ایجادی خوش آمدید. دکتر ایجادی متشکرم از حضورتون. میشه همه اول بسم الله هم بگید چرا در پاریس اینقدر مواضع تند بود؟ چرا در دولت در واقع فرانسه اینقدر با وحشت صحبت کرد؟ بازخوردهاش در پاریس و بعد اتحادیه اروپا چطوره به نظرتون؟
2: بله درود بر شما. ببینید در فرانسه از دیروز تا لحظه‌ای که ما با هم داریم صحبت میکنیم واقعا بحث‌های بسیار بسیار هم جدی هم پرشوری به وجود آمده که جنبه‌های مختلف برآمد این نیروی راست افراطی رو در آلمان مورد بررسی قرار میده و از جمله نکات اینها هستند. ببینید یکی این که صحبت از بر سر این استش که ما دارای یک سابقه تاریخی هستیم، یعنی مسئله آلمان هیتلری و نازیسم و اینکه چگونه میبینیم که این حزبی که در واقع امروز داره برآمد میکنه از جمله در پیشنهادهای خودش مطرح کرده که در واقع در ارتباط با کتاب‌های آموزشی از در واقع باید تجدید نظر کرد و بیشتر باید از بیسمارک صحبت کرد و ما نباید در واقع این فشار جنگ جهانی رو به این ترتیب تحمل کنیم. یا زمانی که گفته می‌شود که در واقع افراد مربوط به پناهندگان یعنی بچه‌های پناهندگان رو باید جدا سازی بکنند، یا اینکه گفته شده یکی از این افراد که به هر حال همه در میان همه افراد SS همشون در واقع جنایتکار نبودن، اینها از جمله مورد بحث جامعه فرانسه استش که چرا این گونه صحبت ها میشه. آیا جنبه نوستالژی، آیا جنبه برآمد یک خط ایدئولوژیک جدیدی هستش که داره خودشو بیش از پیش مطرح میکنه؟ و از سوی دیگر ما میدونیم که به هر حال در جامعه های اروپایی امروز جناح راست افراطی در بسیاری از کشورها در واقع برآمد بسیار برجسته‌ای داشته، در فرانسه، در آلمان، در ارزمود ایتالیا، مجارستان و غیر انگلستان و غیر و غیره. پس بنابراین این با توجه به شمای در واقع خود فرانسه که یک حزب به هر حال افراطی راست ما داریم به عنوان تجمع ملی خانم لوپن، که البته یک تحولی پیدا شده در بین دو مرحله از زندگی این حزب، زمان پدرش آقای لوپن و امروز خانم لوپن، که این خانم لوپن در واقع یه مقدار زیادی احساس کرده که خطاهای پدر رو نباید انجام بده و برابر این عادی سازی شده. و از جمله این که در زمانی که لوپن در واقع خط حزب رو در دست داشت، بسیاری از موارد علیه یهودیان حرفای گوناگونی می‌زد. حال آنکه امروز در از این زاویه به هیچ وجه خانم لوپن در این زمینه حرکت نمی‌کنه و حتی بخشی از یهودیان فرانسه به خانم لوپن تمایل دارن که رأی بدهن، حداقل در انتخابات پیشی. بنابراین یک نکته دیگه هم اضافه بکنم. ببینید اتفاقا بحث دیشب بود که ببینید که ما بودجه نظامی که داریم در فرانسه 57 میلیارد دلار یورو هستش، حال آنکه آلمان حدود 100 میلیارد دلار هستش، ببخشید یورو هستش. خب این رو ازش این نتیجه رو میگیرن که علارغم برخی تبلیغاتی که بوده و یا هست، در فرانسه هم هستش، صحبت از همسری دو کشور میکنن، یعنی یکی فرانسه و دیگری آلمان، حال آنکه آلمانی ها این نظر رو ندارن و بنابراین منتقدین میگوینن امروز با توجه به ریسکایی که در این جامعه آلمان وجود داره، این جریانی که در واقع سر بلند کرده و داره گام به گام جلو میاد، با توجه به این که یه احیای و یا مدرنیزه کردن قدرت نظامی آلمان در دستور کار هستش، پس آیا این خطری جدی برای ما فرانسوی‌ها و از جمله برای اروپا نخواهد بود؟
0: خیلی خیلی متشکرم. ببین دقیقا آقای ایجادی، مسئله همینجاست، دقیقا داستان از همین نقطه شروع میشه که شما فرمایشتون رو باش تموم کردید. البته 100 میلیارد دلار ظاهرا مال اخیر هست، مال یک سال اخیر هست که دو سال اخیر، قبلش خب بودجه آلمان نظامی آلمان کمتر بود و خب ساختار نظامی آلمان همچنان الان خیلی ضعیف‌تر از فرانسه است. منتها خیلی از واقعیات هستش، میدونید تو گفته‌های رسمی تو رسانه‌ها مخصوصا برای روزنامه‌نگاران خیلی راحت نمیتونن حرف بزنن. من مثلا یه جوری احساس کردم آقای اسماعیلی داره محافظه کارانه حرف میزنه. این حزب گفته میشه خیلی جدی، مثلا نئونازی فاشیست ضد به اسرائیل ضد یهودیان هست و غیره. واقعیت هم این هستش که دقیقا از نظر تاریخی یه نگاه منفی وجود داره بین مردم، بین آلمانی ها و فرانسوی ها، یعنی اصلا یه رقابت وجود داره. آلمانی ها نگاه خوبی به فرانسوی ها ندارن، فرانسوی ها نگاه خوبی به آلمانی ها ندارن. حالا نخبگان شما هم کار میکنن، نه که دعوا دارن، ولی این رقابت از قبل بوده. سوال، آیا آلمان ها فرانسوی ها با توجه به اینکه این حزب خیلی روشن اصلا حزب نئونازیه، آیا فرانسوی ها احساس خطر میکنن، میترسن که اتفاقات 1933-34 دوباره تکرار بشه، توی پرانتز من چند دقیقه پیش داشتم حرف می‌زدم، گفتم هیتلر با 42% اومد حزب در واقع رایش، اشتباه کردم، 43.8% 1.8% بیشتر هست. در واقع دقیقاً تقریبا چیزی شبیه همین آرایی که الان آفته به دست آورده. آیا مردم چند احساسی دارن که آیا آلمان داره به سمتی میره که میتونه خطر باشه برای فرانسه؟ آقای ایجادی، مثل این که ما شما رو از دست دادیم. آقای ایجادی رو مثل این که از دست دادیم و تصویرشون ثابت شده. خب بریم خدمت خانم طبری. از خانم طبری بپرسیم، چاش ایشالا دور بعد از آقای دکتر ایجادی این سوال کنم. خانم طبری، میخواستم از شما حال نوع نگاه رو در بریتانیا بپرسم. در انگلستان البته با اتفاقاتی که افتاد الان انگلستان عضو اتحادیه اروپا نیست، ولی میخوام بپرسم خود بریتانیا به عنوان یک لندن، به عنوان یک قدرت مؤثر در اروپا همچنان نگاهشون چی هست و آیا مسئله رو جدی میگیرن یا نه فکر میکنن کنترل میشه؟
3: پیش از اینکه به این سوال شما جواب بدم، میخوام یه نکته رو بگم که شاید در صحبت ما بهش اشاره نشده که به نظر من خیلی قابل توجهه. این ایالت ساکسونی آنهالت جزو اروپای شرقی بود به اصطلاح تا قبل از آزاد شدن دیوار برلین، و خیلی جالبه که ببینیم یک 70 سال چپ کمونیسم که قرار بود یک کشور، یک جامعه پیشرفته ای رو داشته باشه، تمام کشورهایی که جزو اونا بودن از نجات پرسترین، یهود ستیسترین و فاشیسترین مردم هستن. حالا همشون نه، ولی خیلی تعداد اونها زیاده. من بارها سفر کردم به کشورهای اروپای شرقی، به خصوص به جمهوری چک، و شخصا شاهد چنین رفتاری بودم. به هر حال برگردیم به انگلیس، و من فکر میکنم که این مسئله همگانیه در تمام کشورهای دموکراتیک. یک به یه نوعی به خاطر مسائل حالا هم مهاجرت، میزان بالای مهاجرت، و هم وضعیت اقتصادی که خیلی بالنده نیست، و به خصوص جنگ اوکراین، این نیروهای گروه‌های راست افراطی خیلی قوی تر شدن و سر و صدای بیشتری دارن. در همین انگلیس که سوال کردین، الان همین امروز در رأس خبرها این مسئله است که یک گروه به اصطلاح نسبتاً خیلی نبزرگی از حزبی که شاید اسمشو نشنیده باشین، حزب پیشروی یوکی، حالا حزب افراطی بریتانیا که حزب رفورم باشه، که خب خیلی در حوزه های محلی اکثریت رو به دست آورد و حوزه رو به دست گرفتش در شوراهای محلی، ببخشید. ولی این حزب پیشرو که خیلی مثل همین حزب AFD هستش، الان اینا از دیروز تا حالا، یا دیروز یا پیروز، رفتن به دوور، جایی که این قایق های که مهاجر رو میاره، و اونجا اونا رو جلوش رو گرفتن که قایق نتونسته تو دوور اصلا اینا رو پیاده بکنه، رفته پورتسموث، یه بندر دیگه در یه راه دورتری توی کانال رفته، و بعد رفتن اونجا. الان چند تا پلیس زخمی شدن، ماشینا رو آتیش زدن. این اعضای این حزب و اینهایی که مخالف مهاجرت هستن، و اینها همینطور اکثرا در تمام اروپا هم همینطوره، این حزب AFD هم همینطوره که مخالف جنگ اوکراین هستن به خاطر بودجه‌ای که به این جنگ رفت میره، و در شرایط کنونی که به اصطلاح وضعیت اقتصادی نهایت مطلوب نیست، مثل قبلا نیست، این مسائل عمده میشه و امکان میده به اینکه این احزاب قدرت پیدا بکنن، و اون حالتی که دموکراسی رو نگه میداره، اون چی که دموکراسی رو نگه میداره، یک تعادله، تعادلی که احزاب چپ و راست میانه در تمام سالها بعد از جنگ دوم جهانی تونستن اروپا رو در یک وضعیت باثباتی نگه بدارن. ولی این باثباتی الان به دلایل گوناگون، که یکیش مهاجرت، دیگریش جنگ، دیگریش وضعیت اقتصادی نامطلوبه، تا حد زیادی مختل شده، و این احزاب تلاش میکنن تلاش میکنن که با خواستهای مردم پاسخ بدن. مثلا حزب محافظه‌کار، حزب کارگر که الان بر سر کاره، تلاش میکنن ولی موفقیت چندانی ندارن و این احزاب راست از این عدم موفقیت استفاده میکنن و مردم رو تحریک میکنن.
0: محفظه شده فرمایشون تموم شده داره. یه سوالی که میپرسم، خواهش میکنم خیلی کوتاه اگه میشه بهش جواب بدید، چون هنوز نفهمیدم، دکتر نگرفتم، ولی فرمایشتون فهمیدم چی میگید. ببینید، در خارج آلمان یکی از مثلا تندترین موازی که علیه انتخابات بوده مال نخست وزیر لهستانه. جملهشو گوش کنید، میگه که فقط احمقها یا خائنین میتوانند از پیروزی آفته در آلمان خوشحال شوند. تکرار میکنم، گومه بسته، این جمله در واقع نخست وزیر لهستانه. یا در هم فرانسه، وزیر اروپا در دولت فرانسه میگه ما در یه لحظه خطیر در اروپا هستیم، باید با فروتنی به خشم، نگرانی و ترس هامون گوش بدیم. و اونجا توضیح میده، میگه که تاریخ خودمون رو نمیتونیم فراموش کنیم، تاریخ دوای جوی جنگ جهانی دوم توضیح میده. خب این ترس ها، این ریشش چیه؟ یعنی این وحشتی که سیاست مداران صحبت راجبش واکنش نشون میدن ناشی از چیه؟ ناشی از وضعیت اقتصادی که نیست.

0: کشوری که از طرف روسیه متوجهش هست بسیار و حمایتی که از اتحادیه اروپا و از بریتانیا به خصوص میگیره به طور بدون هیچ تفاوتی احزاب راست و چپ نه احزاب افراطی از اوکراین حمایت میکنن. ولی چپ افراطی و راست افراطی نه، برای اینکه اونایی که حمایت میکنن به خاطر ترسیه که از تجاوز روسیه وجود داره در این کشورها، به خصوص در کشورهایی مثل لهستان، کشورهای بالتیک که هم مرز روسیه هستن، نزدیک هستن به روسیه، این نگرانی خیلی شدید هستش. و در اینجا احزاب
1: خیلی متشکرم آقای ایجادی، خوشحال هستم که برگشتید. متشکرم آقای ایجادی. از شما هم بپرسم، نمیدونم سوالی که میپرسیدم رو متوجه شدید یا نه، شنیدید در واقع یا نه، چون تصویرتون همین میخوام بگم، آیا شهروندان فرانسه احساس ترس میکنن؟ آیا احساس میکنن که خطری از طرف آلمان داره متوجه اونها میشه؟ و از در ادامه همین مسئله، آیا فکر میکنید اتحادیه اروپا، مقوله‌ای به نام اتحادیه اروپا، با این مسئله در خطر بیشتریه؟
2: ببینید، در مورد بخش اول پرسش شما، همون گونه که حتما در اخبار شنیده اید، کاندیدایی که به دور دوم میرسه و بیشترین رأی رو در نظر سنجش‌های کنونی داره، خانم لوپن هستش که حدود 34.5% متناسب با سنجش‌ها تغییر میکنه، ولی که دارای 35% هست که بالاترین رده در واقع مورد استقبال انتخاباتی هستش. بنابراین یک فضای متمایل به ایشون وجود دارد. نکته اول. نکته دوم این هستش که به هر حال جامعه فرانسه متنوع، و اگر ما دقت بکنیم چه در ارتباط با نمایندگان سیاسی چه در ارتباط با خود افراد، در واقع به دو دسته میشه اینها رو تقسیم کرد حداقل. یکی کسانی که میگوین به هر حال این جریانات که در واقع راست افراطی هستن مورد خانم ملانی رو نشون میدن، میگن که به هر حال ببینید که امروز خود اروپا هم از خانم ملانی به عنوان شاگرد اول کلاس یا شاگرد خوب کلاس داره صحبت میکنه. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه در ابتدا همه بسیاری از افراد گفتن که او نماینده فاشیسم ایتالیا و موسولینی هستش، ولی که در عمل دیدیم که عملا در ارتباط با حتی مسئله مهاجرت هم مهاجرت رو متناسب با نیازهای اقتصاد خودشون اعتدال بخشید، ولی که نتوانست یا نخواست که این رو در واقع به صرف بکشوند. از سوی دیگه میدونیم که به هر حال مسئله بازنشستگی رو روی 67 سال نگه داشت، و بالاخره از جمله ما میدونیم که در ارتباط با آقای ترامپ به هر حال اون اقدام متقابلی که صورت گرفت و ایشون جواب دادن، و برای بسیاری این جنبه جالب بود. یه بخش دیگه یه جامعه فرانسه میگه نه، اینها جنبه های خطرناکی هستن، جنبه‌ای که در واقع با خودش رو هم میکنن، عوام فریبی های گوناگون هست و متناسب با تناسب قوا در درون یک کشور و فضای عمومی اروپا هستش. امروز در واقع در اروپا ظاهرا نگرانی شدیدی به هیچ و نسبت به ایتالیا ندارن، نسبت به فرانسه کمتر دارن، ولی که به هر حال اگر چنانچه این نیروهای راستگرا بتوانن به قدرت برسن، حتما برای اتحادیه اروپا که متشکل از 27 کشور هستش، در به صلاح هارمونی و هماهنگی کشورهای اروپایی به ناگزیر مسائل گوناگونی میتوانند به وجود بیارن که در تناقض با ساختمان اروپا هستش و در تناقض با سیاست اروپا، از جمله در ارتباط با اعتراضش و مبارزش علیه در واقع تجاوز روسا و حمایتش نسبت به اوکراین.
1: همینجا متشکرم. همینجا واسه هر یه سوال از هر سه مهمان میخوام بپرسم دقیقا در همین مورد، مسئله روسیه. آقای اسماعیلی، میدونید دیگه در رسانه‌های آلمان، حتی دولت فعلی خیلی روشن میگه که ادعا میکنه یا میگه این حزب افته حامی پوتین هست، و در واقع نه تنها با جنگ اوکراین در واقع میگه به ما چه اصلا باید بیم بیرون خرج نکنیم، بلکه اصلا یه جوری داره حمایت میکنه از پوتین. آیا چنین برداشتی رو دارید؟ دیدارتون راجع به ترامپ هم همچین حرفایی میزدن، اصلا شایع شده اون اوایل که اصلا عامل خود آدم خود پوتین هست. فکر کنید این نوع اتهامات از اون جنسه یا نه جدی جدی اینها از روسیه و

0: پوتین دارن حمایت میکنن. سوالم اینه که چرا الان پوتین و در واقع همه میگن که کرملین خیلی خوشحال هست و در واقع داره میزنه و میرقصه که اینا قدرت داره میگیره، قدرتش بیشتر داره میشه.
1: ببینید کلن کاری که یک حزب اپوزیسیون میکنه همیشه باید ضد دولت باشه و همیشه باید کاری که دولت میکنه رو این ضدش رو انجام بده. بله، AfD به عنوان یک حزب روس دوست در واقع شناخته شده، یا بهتر بگیم که در موردش صحبت میشه، و مهمانتون هم گفتن خب مخالف جنگ اوکراین هستن به خاطر در واقع این پولهایی که برای اوکراین فرستاده میشه، و میشه گفت بله طرف روسیه و پوتین هستند.
0: مجموع کمکی که دولت آلمان به اوکراین کرده بعد از جنگ، بعد از حمله روسیه، میدونید دقیقا چقدر الان تخمینی دارید؟ و اگر قرار باشه که این عدد نباشه یا این عدد کم بشه یا این فشار ادامه پیدا کنه، اروپا میتونه همچنان در واقع از اوکراین دفاع کنه؟ سوالش به زبان صریح‌تر عامیانه‌تر اینه که بازی های اینا آیا ولادیمیر پوتین رو تحریک نمیکنه که در واقع به بخش دیگه ای از اتحادیه اروپا حمله کنه؟ چون که بحثش هست که میگن پوتین ممکنه که مثلا به بخشی حمله بکنه.
1: رقم دقیقی من ندارم الان، ولی صدها در واقع میلیارد یورو میدونیم که کمک شده در سالهای اخیر، و اینکه این به روسیه تا چه حد کمک کنه اگر در واقع بودجه رو کمتر کنن، این سوال خوبی هست. میدونیم که الان روسیه حالا میگن در واقع اقداماتی انجام داده، حملاتی انجام داده در نقاط مختلف آلمان که هنوز نتونستن اینو اثبات کنن، ولی این در واقع شک رو دارن که روسیه حملاتی کرده و این میتونه گسترش پیدا کنه در کشورهای دیگه اروپایی هم.
0: مگه در مورد پهپادهایی که در فرودگاه بودن، مگه دیگه ثابت شده نیستش که وابسته به روسیه بودن؟ تا چون که من میدونم ثابت شده است و دولت رسما میگه مال که چیزایی بودن که وابسته به روس‌ها هستن. در واقع میخوام بگم که این نوع مانورها، این جور مانورها به نظرتون جبهه جنگ در اوکراین که در واقع یک تهدید امنیتی بزرگ برای اروپا هست رو به نظرتون تضعیف نمیکنه در اروپا؟ یه جوری جبهه پوتین رو تقویت نمیکنه آرایی که در واقع مردم زاکسن دادن؟ و بعد آیا مردم اون ایالت اینا رو میدونستن یا نه؟ آیا شما معتقد که مردم اونجا آمدانه دارن رأی میدن؟ یعنی در واقع این واقعا نوعی نگاه اجتماعی هست به این مقولات که الان داره تو آلمان خودش نشون میده؟
1: ببینید این شرق آلمان همیشه اکثریتشون، البته نظرشون کاملا متفاوته با غرب آلمان، برای همین وقتی کسی، ولی وقتی افرادی 43% 44% میان به AfD رأی میدن، خب مسلما میدونن که برنامهشون چیه و چه شعارهایی دادن، چه در واقع کارهایی رو قول دادن که انجام بدن، و یکی از این کارها این هستش که حالا جنگ رو به پایان برسونن یا به هر حال سلاح‌ها رو کمتر بفرستن به اوکراین، به هر نوعی میخوان این رو کاهش بدن، و این مسلما از اون طرف میتونه تضعیف کنه هم آلمان رو، هم در واقع اوکراین رو و هم اروپا رو.
0: متشکرم. آقای جدی، رابطه چین قدرت های، یعنی اگر قرار باشه که، البته میگیم هنوز زوده، ولی بعضی وقتا تحول سیاسی خیلی سریع اتفاق میفته، اگر قرار باشه فشار اینها دولت آلمان رو، همین دولت فعلی، دولت فدرال هی بیشتر و بیشتر باشه و بخوان تأثیراتی روی آلمان بذارن، رابطهشون با کشوری مثل حکومت ایران و جمهوری اسلامی چطور خواهد بود؟ در واقع جمهوری اسلامی ایران، چون احزاب ضد اسلام هم هستن دیگه، بخش ضد اسلامیش به نظرتون علیه جمهوری اسلامی کار میکنه، یا به اون بخش در واقع طرفدار روسیهش و طرفدار تجزیه اروپا بیشتر جمهوری اسلامی رو خوشحال میکنه؟ علت استقبال یه جا نمیدونم دیدید یا نه، منابع نزدیک به شورای امنیت ملی ایران خیلی خوشحالم، علت استقبال اونها چی از این ماجرا؟
2: خیلی سوال جالبی هستش. من با توجه به تجربه‌ای که در فرانسه دارم این هستش که خانم لوپن حدود 10 سال پیش احتیاجی به یک در واقع وام داشت، هیچ بانک فرانسوی به ایشون به اصطلاح وام نداد و ایشون رفت از طریق بانکی در به اصطلاح روسیه، از اون طریق توانست در واقع چی وام خودشو بگیره که حدود 9 میلیون بود. حالا تحقیقات بعدی به ما نشون داد که در رأس اون بانک، در واقع در اون مرکز تصمیم گیری اون بانک روسی، از جمله نماینده بانک مرکزی ایران هم توی اونجا بوده و به سبب یا به هر حال به این دلیل هستش که این وام در واقع به خانم به اصطلاح خانم راست افراطی در فرانسه به هر حال ارائه شد. در زمان گذشتم بین جمهوری اسلامی و سفارت جمهوری اسلامی با آقای لوپن هم ارتباطاتی بود. حالا بحث بر سر این هستش که ببینید نسبت به وقتی که ما الان نگاه میکنیم در ارتباط با جنایات جمهوری اسلامی هیچ گونه نظری به اصطلاح برای محکوم کردن جمهوری اسلامی از جانب راست افراطی اینجا ما نمیشنویم. این یک واقعیتی هستش. از سوی دیگه اونها در واقع در ارتباط با جمهوری اسلامی یک مانند حدوداً مانند چپ افراطی هستن. چپ افراطی هم نوعی بسیار البته آشکارتر از جمهوری اسلامی به عنوان یک نهاد ضد آمریکایی در واقع حمایت میکنه و به هم خاطرم هستش که اینها در واقع شما یک پرسشی مطرح کردی از دوست گرامی که چرا این نیروهای راست افراطی نسبت به روسیه تمایل دارن. شاید یکی از علت‌هاش هم این هستش که اینها تمایل به قدرتمندان، به دیکتاتورهای بزرگ مانند پوتین دارن که مسئله قدرت به اونها در واقع نوعی لذت بخشی برای اینها به وجود میاره. کشور بزرگ و یک قدرتمند بر سر اون که بر سر رأس اون کشور و به علاوه به نظر من
0: مثلا
2: یک
0: به آمریکا ندارن، چرا اینو به کانادا ندارن، چرا به چین ندارن؟ نه به نظر میاد که اساسا نهاد قدرت در روسیه به اون جایی که چالش میکشه نهاد غرب رو یه سراسری باشتن، یا بعدشون نمیاد، یا چه میدونم شاید تاریخ بعدا نشون داد که دستگاه اطلاعاتی روسیه پشتش هست. نه
2: کاملا درسته. یعنی به هر حال اینها این که چرا از اوکراین حمایت نمی کنن در مورد بسیاری از این که به صدا نهادهای راست افراطی هستش، خب دلیلش رو که اطلاع میدن یا به ما اعلام میکنن این هستش که بودجه این کشورها داره میره برای اوکراین، برای کشور دیگر، ولی از سوی دیگر نوعی حمایتگری از قدرت در واقع خود روسیه دارن و به همین خاطر هم هستش که اونها رو در واقع به نوعی نیروی استراتژیک متحد خودشون تلقی میکنن و به همین خاطر هم هستش که روسیه به اینها نظر داره، توجه داره و مورد حمایت بنگاه به گاهی مورد حمایت غیر مستقیم قرار میده و به همین خاطر هم هستش که این نوعا برای دموکراسی به هر حال یک خطر بزرگی رو تشکیل میده.
0: متشکرم. چند بار صحبت شد از آقای اسماعیلیان پرسیدم در مورد هزینه در واقع کمک آلمان. یکی از همکاران از هوش مصنوعی پرسیده، هوش مصنوعی میگه عدد دقیقی نمیتونم بگم اما اگر میاره میگه رایج‌ترین رقم رسمی دولتی حدود 40 میلیارد یورو هست، عددی است که مقامات آلمانی رویترز از اواخر 2025 تا 2026 به عنوان کل حمایت از حمایت سال 2022 گفتند و یه جای دیگه هم گفته که تا اواسط 2025 16.5 میلیارد دلار. به هر حال راستش بخواید هوش مصنوعی دقیقاً نمی‌دونم.
1: اتفاقا منم این رو گوگل کردم و بله چون من آمارشو نداشتم و دقیقاً بله 47 میلیارد و با کمک‌های اتحادیه اروپا 90 میلیارد در واقع آلمان در رده دوم قرار داره. بله
0: بسیار عالی. خانم طبری وقت زیاد نمونده، تون دو سه دقیقه آخر برای شما به من بگید که شما چطور میبینید نسبت راست افراطی، مشخصا راست افراطی در آلمان با حکومت های استبدادی رو و همچنین مشخصا جمهوری اسلامی رو. میدونید در ایتالیا که راست افراطی هست مثل که الان دارن روابط عاشقانه و افلاطونی هم دارن با جمهوری اسلامی، تو این جنگ هم یکی از کشورهای بود که طرف جمهوری اسلامی رو گرفت.
3: درسته. ببینید این به نظر من دو دلیل عمده داره. یکی این که هر نیرویی که به روسیه کمک روسیه رو به اصطلاح بیشتر قوی بکنه برای جمهوری اسلامی مهمه، چون متحد اصلش روسیه هستش، در اون حیطه از کشورهایی هستش که اتوکرات هستن و به مردمشون دموکراتیک نیستن. بنابراین این یه دلیل. دلیل دیگرش هم این هستش که جمهوری اسلامی بسیار خوشحال میشه از اینکه کشورهای اروپایی دچار بحران بشن و دچار مشکلاتی بشن، برای اینکه فکر میکنه با این ترتیب خودش رو میتونه که مبرا بکنه از مسائلی که ممکنه مبتلا بهش باشه از سوی کشورهای اروپایی. اگرچه که کشورهای اروپایی همونطور که گفتین، حتی خانم ملانی که هیچ حزب کارگر که چپ هستش، حزب دیگه که راست هستش، به خاطر منافعی که در با نگه داشتن جمهوری اسلامی دارن، حاضر نیستن با جمهوری اسلامی در بیافتن. حالا این منافع از کجاست؟ از کشورهای حاشیه خلیج فارس هستش و این میزان به خصوص آلمان و بریتانیا استفاده بسیار کلانی به اقتصادشون میرسه از طریق معامله با این کشورها. حتی مثلا خانم ایتالیا هم، همطور اسپانیا هم، مسئله کارگری، مسائل صنعتی، اینا همه براشون به نفعشون هستش که کشورهای جمهوری اسلامی باقی بمونه، ولی خب کاری نتونه بکنه، یعنی کشور به اصطلاح مرتدی باشه یا مطرودی باشه یا کنار گذاشته ای بشه، ولی کشورهای حاشیه خلیج فارس روابطشون با این کشورها بیشتر بشه. در نتیجه مسئله قبول نظام جمهوری اسلامی نیست، مسئله منافع اقتصادیه که در اینجا هست و بین راست و چپ
0: یه چیز حیرت آوری نیست. متشکرم. این نکته خیلی حیرت آوری هم که وجود داره خانم طبری، دیگه وقت متأسفانه تموم شد، نتونستم بپرسم. این بحث اسلام ستیزی اینا یا ضدیتشون با اسلام، ولی که چرا اینا که انقدر اسلامن مقابل جمهوری اسلامی، ایدئولوژیک حکومت اسلامگرای دنیا که میرسن یا اصلا یادشون میره عاشق اسلام میشن. بسیار بسیار سپاسگزارم از بامبی اسماعیلی روزنامه‌نگار از شهر کلن آلمان با ما حرف می‌زد. دکتر جلیل ایجادی استاد جامعه شناس در پاریس که از پاریس با ما صحبت می‌کرد و همچنین شهران طبری روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از لندن با ما بود. و شما نازنین‌ها هر جا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرجع تفتان، از اینچه برون و باجگیران تا شلمچه و چزدابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای مظلوم در کردستان، هر جا هستید خداوند ایران زمین یار و نگهدار شما.

0: صدا؟
1: یک دو سه
2: شروع با هم؟
0: شروع شده؟
1: شروع
3: ردی؟ مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
3: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دو تابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
5: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدید.

0: وقت شما بخیر. 6 صبح در ایران، سه‌شنبه 17 شهریور ماه، و شما بیننده و شنونده این بخش خبری از استودیوی لندن ایران اینترنشنال هستید. من تحمین رستمی‌ام. سرخط خبرها. پیشبرد روند گسترش حاکمیت دولت یمن بر تمامی مناطق این کشور. تصمیم برای آزادسازی صنعا پایتخت یمن از کنترل حوثی‌ها گرفته شد. دو نفر از رهبران حوثی‌ها صنعا را ترک کردند. تهدید تازه جمهوری اسلامی در پاسخ به جنگ اقتصادی آمریکا. محسن رضایی از گسترش محدوده ممنوعه دریایی تا خط محاصره آمریکا در خلیج فارس خبر داد. حمله تازه به تأسیسات نفتی عربستان سعودی در میانه تشدید تنش‌های منطقه‌ای. تأسیسات آرامکو پس از تهدیدهای قالیباف هدف قرار گرفت. در ادامه این بخش خبری، تشدید سرکوب بهائیان در چندین شهر ایران. دو شهروند بهائی بازداشت و منزل 4 شهروند دیگر تفتیش شد. خوش آمدید. همزمان با ادامه پیشروی نیروهای دولت قانونی یمن، شبکه الحدث گزارش داد حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در چند جبهه مهم شکست خوردند و ناچار به عقب نشینی شدند. بر اساس این گزارش، نیروهای دولتی پس از درگیری‌های شدید کنترل 2 منطقه راهبردی در استان البیضا را به دست گرفتند. نیروهای مسلح یمن هم اعلام کردند همه ارتفاعات مشرف به حیث در جنوب استان الحدیده را تصرف کرده و وارد منطقه الجراحی شدند. معاون وزیر دفاع یمن اعلام کرد تصمیم نهایی برای آغاز عملیات بازپسگیری صنعا از کنترل حوثی‌ها گرفته شده و نیروهای دولتی قصد دارند نبرد بر سر پایتخت را یکسره کنند. طارق صالح، عضو شورای رهبری ریاست جمهوری یمن، هم گفت نیروهای مسلح این کشور در ساحل غربی طرح جمهوری اسلامی برای تسلط بر تنگه راهبردی باب المندب از طریق حوثی‌ها را شکست دادند. او هدف نهایی عملیات را پایان دادن به نفوذ سپاه پاسداران در یمن دانست. مقام‌های دولت یمن هم اعلام کردند محمد علی حوثی، رئیس پیشین کمیته عالی انقلابی، و مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی حوثی‌ها، همراه با شماری از فرماندهان رده دوم این گروه صنعا را ترک کردند و تلاش برای شناسایی محل استقرار آنها ادامه دارد. مقام‌های یمنی برای ارائه اطلاعات موثقی که به شناسایی محل اختفای این رهبران حوثی منجر شود، $500,000 جایزه تعیین کردند. رشاد محمد العلیمی، رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری یمن، با اشاره به پیشروی نیروهای دولتی در استانهای الجوف، البیضا، تعز و الهدیده گفت دولت در حال گسترش حاکمیت خود بر سراسر یمن است. نیروهای مسلح یمن هم از ادامه درگیری با حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در چند جبهه خبر دادند. ائتلاف ملی احزاب و جریان‌های سیاسی یمن متشکل از 22 حزب و گروه سیاسی با انتشار بیانیه‌ای حمایت خود را از نیروهای دولتی در نبرد با حوثی‌ها اعلام کرد. این ائتلاف خواستار اتحاد مردم و جریان‌های سیاسی در حمایت از عملیات نظامی شد و تأکید کرد این عملیات تا شکست حوثی‌ها و بازداشت و بازگشت نهادهای قانونی دولت ادامه خواهد داشت. اما همکارم کامبیز توانا از استودیوی ما در واشنگتن ملحق شده به من. کامبیز، همزمان با تشدید دوباره درگیری‌ها در یمن، تنش‌ها هم در اطراف تنگه هرمز زیاد شده. این تحولات چه ارتباطی با همدیگه دارن و در ادامه باید منتظر چه چیزی باشیم؟
1: در یمن و در روزهای گذشته چند حمله و ضد حمله بین دو طرف برگزار شد، ولی گویا بعد از یکی از پیشروی‌هایی که نیروهای دولت یمن که به لحاظ بین‌المللی شناخته شده است داشتن، تصمیم گرفتن مواضع که در اختیار حوثی‌ها هست رو بگیرن. در حال حاضر نبرد در حدود محدوده‌های تعز و معارب و الهدیده در جریان داره، از جبهه از شمال یمن هم نبردها داره ادامه پیدا میکنه. یکی از مسائلی که این وسط بهش میپردازن کارشناسا و با احتیاط در موردش دنبال میکنن اینه که هر گونه شکست دادن حوثی ها منوط به داشتن یک عملیات نظامی زمینی هست و با حمایت نیروهای هوایی، یعنی باید این دوتا با هم انجام بشه. تو این سالهای گذشته حوثی های یمن حملات هوایی بسیار سنگینی رو از نقاط مختلف از جناح‌های مختلف تحمل کردن، اونم به دلیل اینکه هست که یک استراتژی خاص برای خودشون دارن که هیچ وقت نیروی متمرکز یه جا نمیذارن، همیشه بین 5 10 15 به جای اینکه مثلا یه 500 تا نیروی جایی داشته باشن تعداد کوچیک‌تر، و اینا رو همیشه در حال نقل و انتقال هستن. در نتیجه هر چقدر هم حمله سنگین هوایی موشکی بالستیک بهشون بشه باز هم در مقابل اون دووم میارن. من گفتگو داشتم با محمد الباشا کارشناس یمن، اون معتقد بود که تا وقتی که عملیات زمینی در یمن انجام نشه سنگین‌ترین حملات هوایی هم حوثی‌ها را شکست نخواهد داد. الان گویا به نظر میرسه نیروهای دولت یمن به لحاظ زمینی در حال پیشروی هستند، در حالی که در حال از حمایت نیروهای هوایی عربستان سعودی برخوردارند. از سوی دیگه نیروهای حوثی خیلی وابسته هستن به حمایت از جمهوری اسلامی، دفعات پیشین به موارد مختلف میتونستن این حمایت رو از سپاه پاسداران دریافت کنن، ولی الان در حال حاضر با حضور نیروهای نظامی آمریکا در منطقه و محاصره دریایی در جنوب ایران و حضور نیروهای نظامی آمریکایی در خلیج فارس و دریای عمان سخت هست بتونن مثل سابق اون حمایت تسلیحاتی که داشتن رو از حوثی ها داشته باشن. من گفتگویی داشتم با دان بول، یکی از کارشناسان خاورمیانه در مؤسسه رین، از اون پرسیدم که آیا میشه این رو به نوعی نقطه پایانی حرکت حوثی‌ها دونست. اون خیلی محتاط بود در این مورد و گفتش که تا وقتی که مشخص نشه هماهنگی نیروهای دولت یمن با دیگر حامیان دولت یمن در منطقه چطور هست نمیشه گفت که نیروهای حوثی شکست خوردن یا این حرکت به شکست اونها منتهی میشه. از سوی دیگه در تنگه هرمز و با اخطاری که از سوی محسن رضایی دبیر شورای امنیت ملی داشتیم شاهد بودیم که نیروهای مرکزی ایالات متحده سنتکام دو تا پست منتشر کردن در شبکه اجتماعی اکس، یکی پرواز یک هواپیمای جنگ الکترونیک از ناو جورج اچ دبلیو بوش بود و دیگری تمرین نیروهای تفنگدار نیروی زمینی تفنگدار نیروی دریایی آمریکا روی ارشه ناو آبی خاکی یو اس اس باکسر. هرچند چنین پیام هایی رو نمیشه به نشانه حضور نظامی دونست، ولی نشون میده که اونا هم آمادگی های خودشون رو دارن که در هر صورت بخوان وارد عمل بشن. در حال حاضر و در یمن باید فقط منتظر مون، چون حتی اطلاعات خیلی دقیقی هم نمیاد از شدت تلفات از شدت کشته ها، ولی به نظر میرسه نیروهای دولت یمن با حمایت عربستان در حال پیشروی هستن.
0: ممنونم ازت که اخبار یمن رو داری لحظه به لحظه دنبال میکنی. همکارم کامبیز توانا از استودیوی ما در واشنگتن با ما بود و بلافاصله همراه میشم با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. درود آقای ندیمی. نیروهای دولت یمن دارن تو چند تا جبهه حوثی ها رو وادار به عقب نشینی کردن، این تغییر موازنه بیشتر نتیجه تحولات میدانیه یا محاصره دریایی جمهوری اسلامی یک پشتیبانی تهران رو به نحوی از حوثی ها مختل کرده؟
2: درود بر شما. میشه گفت که ترکیبی از هر دو هستش. از چند روز پیش حوثی ها عملیاتی رو در چند جبهه شروع کردن، به نظر میرسه برای در اختیار گرفتن منطقه باب المندب، چون با وجود اینکه حوثی ها یک محاصره دریایی علیه عربستان اعلام کرده بودن یا مال فشار دریایی در باب المندب دارن به نوعی میخوان تقلیدی یا تکرار عملیات سپاه پاسداران در تنگه هرمز رو داشته باشن برای چند برابر کردن تاثیر اون. ولی این عدم حضور فیزیکی روسی‌ها در باب المندب همیشه یک مشکل جدی براشون بوده، هرچند که با موشک و درون میتونستن به کشتی‌ها حمله کنن یا قایق‌هاشون رو بفرستن. ولی به نظر میرسه که در چند روز گذشته سعی کردن که احتمالاً با هدایت یا با فشار سپاه پاسداران یک عملیات زمینی رو به سمت از جنوب هدیده به سمت جنوب المخا و در نهایت به منطقه تحت کنترل نیروهای دولتی و مورد حمایت دولت در ساحل شرقی باب المندب اجرا میکنند. و در این راستا خب جاده بین تعز و المخا هم حمله کردند که این جاده رو قطع بکنند، چون یک مرکز اصلی محل مسیر اصلی تدارکات برای نیروهای دولتی و مورد حمایت دولت در المخا بوده. و در این حال تعز هم همیشه یک شهری بسیار مهم و استراتژیکی بوده در منطقه جنوب، در نقطه خط تماس بین نیروهای دولتی و حوثی‌ها که سرش جنگ مدت و جنگ بوده و هیچ‌وقت حوثی‌ها موفق نشدن به طور کامل اونجا رو به تصرف خودشون میگن در نبردهای اخیر. و خب در این سعی خودشون رو میکنن ولی با مقاومت شدید نیروهای دولتی مواجه شدن. نیروهای دولتی که البته در طی هفته ها و ماه های اخیر به نظر میرسید که آمادگی هایی رو دارن با حمایت عربستان سعودی به وجود میارن که در نهایت که عملیات زمینی رو به سمت مناطق تحت تسلط حوثی‌ها به اجرا در بیارن. و این حوثی‌ها میدونستن و با توجه به مسئله محاصره دریایی که حوثی‌ها اعلام کرده و حملاتی که به عربستان کرده، حملات اقدامات نیروی دولتی خیلی جدی شده بود و این فقط مسئله زمان بود که این اتفاق میفتاد. و حالا این درگیری اتفاق افتاده، جنگ بسیار شدید هست ولی عقب نشینی‌های قابل توجهی حوثی‌ها در چند جبهه داشتن. به نظر میرسه که اگر واقعا این نیروهای دولتی مصمم باشن از حمایت برخوردار باشن، میتونن شاید تا هدیده پیش برن و از دست دادن هدیده طبیعتاً برای حوثی‌ها یک شکست بسیار سنگین خواهد بود. از طرف دیگه حمایت ایران هم با توجه به حضور نظامی آمریکا در دریای عرب و دریای عمان بسیار محدودتر از گذشته شده و همچنان البته لنج های پر از مهمات و سلاح پیشرفته راهی حوثی‌ها میشن، ممکنه برخی از اونا به هدفشون هم برسن، ولی نیروهای دولتی یمن و نیروهای ائتلاف به شدت مراقب این هستن که جلوی رسیدن سلاح‌ها رو بگیرن. و شاید این محدودتر شدن خط ارسال تسلیحات سپاه به حوثی ها که قبلا با کمک مسیر سومالی خیلی زیاد انجام می گرفت باعث شده باشه که حوثی ها به اون سلاح مورد نظرشون هم نرسن و در نتیجه نسبت از نظر نظامی در یک موقعیت به نسبت ضعیفی باشن. البته ما در روزهای اخیر شاهد این بودیم که حوثی ها همچنان از موشک های زمین به زمین با دقت زیاد علیه نیروهای دولتی در مناطق نبرد استفاده میکنن، پس کاملا هم بدون سلاح نیستن. ولی طبیعتا بازسازی و دوباره دریافت سلاح برای پر کردن ذخایرشون احتمالا کار خیلی دشواری خواهد.
0: پس آقای ندیمی، اون خط شکست کجاست؟ کجا میتونیم اعلام کنیم که اگر مثلا نیروهای دولت یمن بتونن حوثی ها رو از صنعا عقب بزنن، آیا اون لحظه میشه از شکست ساختار نظامی و سیاسی حوثی‌ها دیگه حرف زد؟
2: راستش ببینید، حوثی‌ها اصولاً یک جنبش خیلی ریشه‌دار و قدیمی هستند در مناطق کوهستانی شمال، در واقع شمال غرب یمن، و به نظر میرسه که حتی اگر صنعا رو از دست بدن نمیشه انتظار داشت که به طور کامل از بین برن. البته صنعا مرکز قدرت هست، مرکز اون شورای هماهنگی حوثی ها هست، مرکز مالی و اداری و کنترل مالی و اداری حوثی ها بر اکثریت جمعیت یمن طبیعتا هست. از دست دادن حوثی ها از دست دادن صنعا در حقیقت اون ارک دولت رو از دست خواهند داد، ولی به نظر من از دست دادن هدیده مهمتر از صنعا برای حوثی ها خواهد بود. و به نظر میرسه که اگر این حملات نیروهای دولتی با هماهنگی صورت بگیره و حمایت عربستان سعودی و احیانا در آینده شاید ایالات متحده هم به صورت پشتیبانی هوایی واقعا از این حملات ادامه پیدا بکنه، از دست دادن الهدیده شروع دور کردن حوثی‌ها از خط ساحلی دریای سرخ خواهد بود و کم کم میتونه کنترل اونها رو بر خطوط کشتیرانی کمتر و از بین ببره. این به نظر من خیلی مهمتر از مسئله صنعا است، ولی در نهایت بله میتونه باعثش یک شروعی باشه برای پایان کنترل حوثی‌ها بر اکثریت مردم یمن.
0: خیلی سپاسگزارم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، که از همشهر واشنگتن مهمان این بخش خبری بودید. محسن رضایی، دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، با اشاره به حملات موشکی اخیر جمهوری اسلامی گفت واشنگتن پیام روشنی از موشک‌های جدید ایران دریافت کرده. رضایی تهدید کرد در پاسخ به جنگ اقتصادی محدوده ممنوعه دریایی جمهوری اسلامی در سراسر خلیج فارس تا محدوده محاصره گسترش خواهد یافت. او همچنین گفت آرایش عملیاتی جمهوری اسلامی در برابر ناوهای جنگی و پایگاه‌های آمریکا به طور اساسی تغییر کرده. در همین حال فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی از آغاز محاصره دریایی جمهوری اسلامی تا دوشنبه 16 شهریور مسیر 94 کشتی تجاری را تغییر دادند. سنتکام گفت نیروهای آمریکایی در این مدت 3 کشتی تجاری را از کار انداختند و 2 کشتی دیگر را بازرسی کردند. سنتکام همچنین تصاویری از ناو هواپیمابر جورج اچ دبلیو بوش منتشر کرد و اعلام کرد این ناو در دریای عرب از عملیات محاصره بنادر ایران پشتیبانی می‌کند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، شامگاه دوشنبه در تروث سوشال نوشت با پیروزی آمریکا در جنگ با جمهوری اسلامی قیمت نفت به شدت کاهش خواهد یافت. ترامپ پیش بینی کرد قیمت بنزین در آمریکا ابتدا به سرعت به 3 دلار در هر گالون و در نهایت به کمتر از 2 دلار کاهش باید پیدا کند. او همچنین بار دیگر تأکید کرد جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، اعلام کرد مجموع صادرات نفت از منطقه خلیج فارس به حدود 2/3 سطح پیش از آغاز جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی رسیده. رایت گفت عبور نفت از تنگه هرمز به طور میانگین به روزانه 9 میلیون بشکه افزایش یافته و با احتساب صادرات از طریق خطوط لوله عربستان سعودی و امارات متحده عربی، مجموع صادرات نفت منطقه اکنون به حدود 14 میلیون بشکه در روز رسیده. همزمان با تشدید درگیری‌ها در منطقه، پالایشگاه شرکت آرامکو عربستان سعودی در جازان برای دومین بار در یک ماه گذشته هدف حمله قرار گرفت. روزنامه فاینانشال تایمز به نقل از 2 منبع مطلع گزارش داد این حمله روز دوشنبه انجام شده و ارزیابی‌ها برای تعیین میزان خسارت همچنان ادامه دارد. به گفته یکی از این منابع، ابعاد حمله با حمله ماه گذشته قابل مقایسه است. حمله ای که تولید این پالایشگاه را به طور موقت مختل کرد. حمله به پالایشگاه جازان همزمان با تهدید تازه محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، علیه منافع آمریکا در منطقه انجام شده. قالیباف گفته بود هر گونه حمله به دارایی‌ها و تأسیسات ایران با پاسخ متقابل روبرو خواهد شد. او زنجیره تولید نفت و گاز و شرکت‌های آمریکایی فعال در منطقه را گسترده، در دسترس و آسیب پذیر توصیف کرد و گفت جمهوری اسلامی پیشتر توان خود را برای چنین پاسخی نشان داده. این در حالی است که پیت اکست، وزیر جنگ آمریکا، پیشتر هشدار داده بود در صورت حمله جمهوری اسلامی به کشتی‌های آمریکا، واشنگتن نفتکش‌های ایران را نابود خواهد کرد. او ناوگان نفتکش‌های جمهوری اسلامی را بی‌دفاع خواند و گفت تهران دیگر از توان دریایی و هوایی مؤثری برای حفاظت از آنها برخوردار نیست. خوش آمد میگم و گفتگو خواهم کرد با امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی. جناب حمیدی، همزمانی این حمله با صحبتهایی که محمد باقر قالیباف داشته درباره آسیب پذیری زیرساخت های انرژی منطقه رو چطور باید تفسیر کنیم؟
3: با درودی خدمت شما و بینندگان ارجمند شما، من این همزمانی رو کاملا معنادار میبینم. وقتی قالیباف صریحا میگه که زنجیره نفت و گاز منطقه گسترده در دسترس و آسیب پذیره، تهران عملا داره تلاش میکنه یک ضعف نظامی رو با تهدید اقتصادی و انرژی جبران کنه. اما این یک بازی بسیار بسیار خطرناکه. حمله به زیر ساخت‌های انرژی دیگه وقت درگیری نظام سیاسی مبتنی بر کشتار و ارعاب جمهوری اسلامی با امریکا نیست. چنین اقدامی میتونه مستقیماً امنیت کشورهای خلیج فارس، بازار جهانی نفت، تجارت بین المللی و اقتصاد شرکای امریکا رو تهدید کنه. از نظر راهبردی این تهدید الزاماً نشانه قدرت نیست، میتونه نشانه محدود شدن گزینه‌های تهران باشه. وقتی حکومت بحرانساز و مردم گریز جمهوری اسلامی نمیتونه برتری نظامی امریکا را در یک نبرد متعارف خونسا کنه، تلاش میکنه هزینه جنگ را از میدان نظامی به اقتصاد جهانی منتقل کنه. اما واشنگتن این یک مزیت رو تعیین کننده میدونه. برتری اطلاعاتی، دریایی، هوایی و ظرفیتی ائتلاف سازی منطقه‌ای و بین المللی رو به وجود میاره. پس این پیام بسیار روشنه: امنیت انرژی منطقه و آزادی کشتیرانی ابزار باجگیری هیچ حکومتی نیست. اگر جمهوری ملایان زیرساخت‌های حیاتی منطقه را هدف قرار دهند، ممکنه به جای عقب روندن امریکا کشورهای بیشتری رو علیه خودش متحد کنه و هزینه سیاسی، اقتصادی و نظامی بسیار سنگین تر برای تهران ایجاد خواهد شد.
0: جناب حمیدی، ولی آیا حمله به زیرساخت‌های منطقه دیگه داره به عنوان یک اهرم بازدارندگی استفاده میشه؟ اگه اینطوره، آیا میشه گفت که بازدارندگی تنگه هرمز کارهای خودشو برای تهران از دست داده یا داره میده؟
3: به نظر من تهران در حال تلاش برای گسترش بازدارندگی از تنگه هرمز به کل شبکه انرژی منطقه. برای سالها یکی از مهمترین ابزارهای جمهوری ملایان این پیام بود که اگر تحت فشار قرار بگیره میتونه عبور انرژی از تنگه هرمز رو مختل بکنه. اما تحولات اخیر یک واقعیت مهمی رو نشون میده: ایالات متحده امریکا در حال افزایش توان خود برای حفاظت از کشتیرانی و مقابله با ابزارهای نظامی جمهوری اسلامی در این منطقه است. ارزیابی‌های منتشر شده نشون میده که از آسیب دیدن بخشی از ظرفیت‌های نظارتی، ساحلی و مین‌گذاری ایران حکایت داره. به همین دلیله که تهران اکنون میگه که اگر نتونم صرفاً با تهدید تنگه هرمز بازدارندگی ایجاد کنم، دامنه تهدید رو به نفتکشا و تأسیسات نفت و گاز و منابع اقتصادی امریکا و متحدانش گسترش میدم. این برای من نشانه تغییر مدل بازدارندگی جمهوری ملایانه، نه نشانه موفقیتون. تهران هنوز میتونه در تنگه هرمز اختلال به وجود بیاره، اما میان ایجاد اختلال و کنترل پایدار تنگه تفاوت بزرگی وجود داره و این دقیقاً نقطه ضعف جمهوری اسلامیه. بنابراین تنگه هرمز هنوز یک اهرم فشاره، اما دیگر اون سلاح مطلق و بدون هزینه ای نیست که تهران سالها تلاش میکرد جهان تصور کند. سپاسگزارم.
0: من سپاسگزارم. امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. دولت با اختصاص سهمیه مازاد سوخت به رانندگان تاکسی‌های اینترنتی موافقت کرد. بر اساس این تصمیم که در جلسه انرژی به ریاست مسعود پزشکیان اتخاذ شد، سهمیه اضافی متناسب با میزان پیمایش رانندگان و تا سقف 300 لیتر در ماه روی کارت سوخت آنها اختصاص می‌یابد. این تصمیم در پی افزایش نرخ سوم بنزین به لیتری 10,000 تومان اتخاذ شده. جمعی از بازنشستگان مخابرات خراسان رضوی روز دوشنبه 16 شهریور مقابل ساختمان مخابرات این استان تجمع کردند و خواستار رسیدگی به مطالبات معیشتی و قانونی خود شدند. معترضان با سر دادن شعار خواستار اجرای آیین‌نامه‌های مربوط، رأی دیوان عدالت اجاری، متناسب سازی حقوق، برقراری بیمه تکمیلی و پرداخت مطالبات معوق خود شدند. بازنشستگان همچنین به عمل کرده ستاد اجرایی و تعاون سپاه اعتراض کردند. فریدون نامداری و همسرش شعله روحی در سنندج از سوی نیروهای اداره اطلاعات بازداشت شدند. به گفته منابع حقوق بشری، ماموران با ورود به محل کار نامداری و سپس منزل این زوج آنها را بازداشت و خانه را تفتیش کردند. او از علت بازداشت، اتهام‌ها و محل نگهداری این دو نفر اطلاعی در دست نیست. نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی آغاز شد که رافائل گروسی مدیر کل آژانس اعلام کرد هیچ پیشرفتی در روابط تهران و آژانس حاصل نشده. قرار است آلمان، فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده در این نشست پیشنویس قطعنامه‌ای را علیه جمهوری اسلامی ارائه کنند. گروسی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایران اینترنشنال گفت آژانس از وضعیت ذخایر اورانیوم غنی شده ایران بی اطلاع است و بازرسان همچنان به تأسیسات هسته‌ای دسترسی ندارند.
4: گزارش من اومده هیچ تعاملی وجود نداره، هیچ اطلاعاتی در کار نیست و به ما گفتن که اونها نمیخوان با ما همکاری کنن تا زمانی که یک توافقی در عرصه گسترده تر مذاکرات سیاسی که دارن حاصل بشه. بنابراین الان واقعا چیز زیادی نداریم برای گفتن. طبیعتا ما این منطق رو نمیپذیریم. ایران البته که همچنان یک کشور عضو MPT است و در این راستا بنابراین تعهداتی دارن که ناپدید نمیشن این تعهدات.
0: بلومبرگ گزارش داد آمریکا به دنبال ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل متحد است. بر اساس این گزارش واشنگتن در نشست شورای حکام پیشنویس قطعنامه‌ای را ارائه خواهد کرد که خواستار از سرگیری بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران است. بازرسان آژانس در 15 ماه گذشته نتوانستند موجودی اورانیوم ایران و محل ذخایر غنی شده نزدیک به سطح مورد نیاز برای ساخت سلاح هسته‌ای را راستی آزمایی کنند. دونالد ترامپ هفته گذشته هم گفت آمریکا ممکن است به زودی تأسیسات زیرزمینی کوهگلن در نزدیکی نتنز را هدف قرار بدهد. نماینده که جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درخواست رافائل گروسی برای اجرای بی‌قید و شرط پادمان‌ها در شرایط کنونی را بی‌معنی خواند. گروسی پیشتر گفته بود آژانس حدود یک سال است به تأسیسات هسته‌ای ایران دسترسی ندارد و از وضعیت مواد هسته‌ای بی اطلاع است. نمایندگی جمهوری اسلامی گفته آژانس پس از حملات آمریکا و اسرائیل اجرای پادمان‌ها را تعلیق و بازرسان خود را به دلیل نگرانی‌های ایمنی از ایران خارج کرده. در این بیانیه آمده تا زمانی که آژانس و شورای امنیت به مسئولیت‌های خود عمل نکنند، جمهوری اسلامی حق دارد به تنهایی از منافع ملی خود محافظت کند.
5: نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی آغاز شد که آقای رافائل گروسی در آغاز نشست ماه سپتامبر یک بار دیگه تاکید داشت که جمهوری اسلامی همکاری نمی‌کنه و آژانس نگران این عدم همکاری هست، چرا که به هر حال موضوع عدم اشاعه هسته‌ای مطرح است و عدم همکاری جمهوری اسلامی و عدم اجازه به بازرسان آژانس برای بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران و همچنین نبود تداوم آگاهی از مواد هسته‌ای که در ایران هست نگرانی‌ها در این خصوص رو بیشتر کرده. و بعد هم به میان خبرنگاران آمد آقای گروسی و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد که دو سوال هم من مطرح کردم در ایران اینترنشنال که به هر حال چه اقدامات عینی و عملی آژانس بخواد انجام بده برای اینکه بخواد اگر جمهوری اسلامی همکاری نکنه به راستی آزمایی بپردازه، که آقای گروسی اعلام کرد که رسما دیگه جمهوری اسلامی همکاری نمیکنه و ارجاع میده به اینکه اگر یک توافق بزرگتر سیاسی با ایالات متحده انجام بشه اون موقع با آژانس همکاری میکنه، که آقای گروسی گفت این منطقی نیست. ایران تعهداتی داره ذیل MPT و پادمان ها و این تعهدات هرگز از بین نمیره و باید همکاری بکنه. و بعد هم اشاره کرد به این موضوع که درسی که از گذشته میشه گرفت اینه که باید با آژانس همکاری کرد تا اتفاقاتی که در گذشته رخ داده نیفته. اینو در پاسخ به سوال دوم من بود که درباره اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مطرح کردم که میگفت میخواد به کوه کلنگوزلا که تاسیسات هسته‌ای اونجا هست حمله بکنه. و در ادامه هم آقای گروسی به مسئله سوریه اشاره کرد، اولا ابراز خرسندی کرد از اینکه مسئله سوریه حل و فصل شده و اینکه دولت احمد اشرا همکاری کرده و الان آژانس تمام اطلاعات رو داره، گفت این موضوع هم میتونه برای ایران الهام بخش باشه و اونها هم میتونن با آژانس همکاری بکنن.
0: حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوش و کنار جهان. هواوی از نسل جدید گوشی ستاشوی خود رونمایی کرد. قیمت این گوشی از حدود 20,000 یوان، معادل نزدیک به 3,000 دلار آغاز می شود و فروش آن از 12 سپتامبر در چین شروع خواهد شد. رونمایی این محصول همزمان با تشدید رقابت در بازار گوشی های تاشو انجام شده. در دومین شب پیاپی معترضان ضد مهاجرت در شهر پورتسموت در جنوب بریتانیا با پلیس درگیر شدند. صدها نفر در اعتراض به ورود 140 مهاجر که از فرانسه به بریتانیا رسیده بودند تجمع کردند. پلیس تلاش کرد جمعیت را از محل متفرق کند. دولت بریتانیا میگوید شمار مهاجرانی که با قایق خود را به این کشور میرسانند نسبت به سال گذشته 43% کاهش داشته. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد شرکت کانادایی بمباردیه تنها در صورتی میتواند هواپیماهایش را در ایالات متحده بفروشد که تولید آنها را به خاک آمریکا منتقل کند. ترامپ کانادا را به سوء استفاده از بازار آمریکا متهم کرده و گفته دیگر خبری از فروش بمباردیه در آمریکا نیست. این اظهارات در میانه تشدید تنش‌های تجاری میان واشنگتن و اتاوا مطرح شده. خبرگزاری هرانا گزارش داد ایرج شکور و پدرام ابهر دو شهروند بهایی ساکن تهران روز دوشنبه پس از مراجعه به دادسرای امنیت تهران بازداشت و برای اجرای حکم حبس به زندان منتقل شدند. دادگاه انقلاب پیشتر هر یک از این دو شهروند بهایی را به اتهام عضویت در گروه‌های مختلف نظام مخالف نظام به 5 سال حبس تعزیری محکوم کرده بود. هرانا همچنین گزارش داد ماموران اداره اطلاعات جمهوری اسلامی خانه های سهراب مظلومی، رحمان آقا بابایی و کیوان دهقانی سه شهروند بهایی ساکن اصفهان را تفتیش کردند. به گفته هرانا نیروهای امنیتی شماری از وسایل شخصی، اموال و مدارک این شهروندان و اعضای خانواده هایشان را ضبط کردند. سایت حقوق بشری هرانا گزارش داد ماموران امنیتی جمهوری اسلامی به منزل پریسا ناصری شهروند بهایی ساکن قائم شهر هجوم برده و خانه او را تفتیش کردند. بر اساس این گزارش ماموران در جریان تفتیش منزل این شهروند بهایی شماری از وسایل شخصی و لوازم دیجیتال او را با خود بردند. تا لحظه تهیه این گزارش از دلایل تفتیش منزل این شهروند بهایی و اتهامات احتمالی چیزی منتشر نشده. همراه میشم و خوش آمد میگم به وثاق سنایی از سخنگویان جامعه بهایی از جامعه جهانی بهایی سیدنی. آقای سنایی، در هفته های اخیر گزارش ها از بازداشت شهروند های بهایی و البته تفتیش خونه هاشون بیشتر شده. تشدید فشار بر جامعه بهایی در شرایطی که الان به سر میبریم رو چطور ارزیابی میکنید و اصلا حکومت داره چه هدفی رو دنبال میکنه؟
6: خیلی ممنونم از دعوتتون. مواردی که شما اشاره کردین واقعا تنها نمونه هایی از موارد سرکوب آزار بهاییان در همین چند روز یا هفته گذشته بوده. به راحتی میتونیم بگیم که جامعه جهانی بهایی اعلام کرده که کارزار فزاینده آزار و اذیت سرکوب شهروندان بهایی ایران در طی یک سال گذشته دو برابر شده و هزاران خانواده بهایی در سراسر ایران در معرض پیامدهای اون قرار گرفتن. جامعه جهانی بهایی به دفعات اشاره کرده دهه هاست که مقامات حکومت ایران تلاش کردند که آزار و سرکوب بهاییان رو با دیگری سازی و نفرت پراکنی و مقصر سازی اونها توجیه کنن و این سرکوبشون رو به کلیت یک گروه از شهروندان یا کلیت یک جامعه که اون جامعه باهایی بزرگترین اقلیت مذهبی ایران هست اعمال کنن. تو همین در همین ارتباط همه نهادهای حقوق بشری معتبر هم بارها و بارها یک صدا اعلام کردن که شهروندان باهایی در ایران صرفاً به خاطر اعتقاداتشون از اساسی ترین حقوق بشری خودشون محروم هستند. به طور مثال سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی اشاره میکنه که شهروندان بهایی صرفاً به خاطر اعتقادشون از اساسی ترین حقوق خودشون، حقوق بشر خودشون محرومن و این سازمان این رفتار حکومت رو مصداق جنایتی ادامه دار علیه بشریت میدونه و شاهد این هستیم که در تمام بحران‌های کشور اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، همین اتفاقاتی که الان همه مردم ایران باش درگیرن، این ناامیدی مفرط، این سوگ جمعی، مقامات حکومت ایران همواره به طور سازمان یافته تلاش کردند بهائیان رو مقصر، یکی از مقصرانی که مشکلات کشور جلوه بدن و از طریق اتهام زنی‌های بی‌اساس، نفرت پراکنی، اخبار جعلی سعی کنن اون الگوی تکراری رو که دائما برای سرکوب استفاده میکنن و شاهدش هستیم رو توجیه بکنن. به طور نمونه در همین چند هفته گذشته ما شاهد یورش ماموران حکومت در بسیاری از شهرها بودیم، از یورش به منازل، محل کار، غارت، سرقت حکومتی، مصادره اموال، چند مورد الان شما اشاره کردین، بازداشت‌های غیرقانونی، آزارهای جسمی و روانی، دوران طولانی حبس. الان ما اصلا میتونیم بگیم در تمام سنین مختلف ما در زندان داریم، از جوانها تا افراد مسن. حدود 60% از این شهروندان بهایی که الان به یک نوعی دچار انواع این از سرکوب هستن از خانم ها هستن و به طور مثال فرض کنید مثلا در اصفهان ما دو تا جوان داریم، پارسا نجفی و سریر موقن که حدود 22 سالشون هست، یا یه خانومی داریم خانم ندا بدخش حدود 62 سالشون هست و با تمام بیماری هایی که روبرو هستن امکان برخورداری از درمان یا مرخصی درمانی رو ندارن. بنابراین شاید بتونم بگم که قصدش کلیت این جامعه از یک سرکوب کلی بر این جامعه است، الگویی که از اول انقلاب شاهدش بودیم، مقصرسازیشون و یک نوعی پاکسازی فرهنگی این جامعه برای اینی که بتونه به زعم خودش کمک بکنه به اینی که بتونه سرکوب رو بیشتر بکنه و یا این نفرت پراکنی رو بیشتر بکنه.
0: چوب سنه، خیلی ممنونم که چند اسم رو اشاره کردید، اضافه کردید و یادآوری، اما اشاره کردید به این الگوی تکراری، ولی جمهوری اسلامی سابقه استفاده از این الگوی سرکوبی که روی اقلیت‌ها داره اجرا می‌کنه و گسترشش به همون شیوه به دیگر گروه‌های جامعه رو هم داره، نشانه‌های تکرار این الگو رو دارید الان تو کجاها می‌بینید؟
6: مرسی، به نظر من خیلی سوال دقیقیه. ببینید از ابتدای انقلاب ما شاهد انواع سرکوب سیستماتیک همونجوری که گفتم از طرف حکومت، بعد فرض کنید جامعه باهائی به عنوان یک اقلیت در این کشور بودیم، میشه واقعا یک طیفی رو اشاره کرد، محرومیت از کار و تحصیل، مصادره و غالت اموال دارایی ها، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، تخریب آرامستان‌ها، روندهای غیرقانونی قضایی، انواع اتهامات سیاسی و امنیتی. الان شاهد این هستیم که این به راحتی به دیگر گروه‌ها گسترش پیدا کرده. جامعه جهانی باهائی تأکید کرده که در کنار تجربه چندین دهه‌ای که جامعه باهائی از آزار و سرکوب باش روبرو بوده، در حال حاضر شمار بیشتری از مردم با این بی‌عدالتی روبرو‌اند و این محرومیت‌ها متأسفانه گسترش پیدا کرده، اونم در شرایطی که ایران برای پیشرفتش لازم داره که همه افراد و گروه ها از هر طیف و باور و اعتقادی در پیشرفت اون مشارکت بکنن.
0: بسیار ممنونم از شما وثاق سنایی، از سخنگویان جامعه جهانی بهایی که از سیدنی مهمان ما بودید. دیو شارما، سناتور استرالیایی، در گفتگوی اختصاصی با علیرضا محبی، خبرنگار ایران اینترنشنال، شاهزاده رضا پهلوی را صدایی مهم و تاثیرگذار در بحث‌های سیاسی درباره آینده ایران توصیف کرد. شما گفت استرالیا خواهان تغییر سیاسی مسالمت‌آمیز در ایران است و از حکومت فعلی حمایت نمی‌کند. او اضافه کرد سفر شاهزاده رضا پهلوی به استرالیا می‌تواند چشم‌انداز آینده سیاسی متفاوتی برای ایران را به مردم استرالیا نشان بدهد و تاکید کرد بسیاری از ایرانیان خواهان تغییر هستند و شاهزاده رضا پهلوی می تواند در دوران گذار نقش مهمی داشته باشد.
7: سناتور شارما، چرا نمایندگان و سناتورهای ارشد ائتلاف تصمیم گرفتن مستقیماً با شاهزاده رضا پهلوی گفتگو کنن و این دیدار در شرایط کنونی چه اهمیتی داره؟
8: شاهزاده رضا پهلوی صدایی مهم و تاثیرگذار در بحث‌های سیاسی مربوط به ایران و در محافل سیاسی است. می‌دانم که بسیاری از ایرانیان در سراسر جهان رهبری او را دنبال می‌کنند و از او راهنمایی می‌خواهند. بنابراین ما او را یک چهره سیاسی مهم می‌دانیم. ما خواهان تغییر سیاسی مسالمت‌آمیز در ایران هستیم. از حکومت فعلی حمایت نمی‌کنیم و معتقدیم که این حکومت نه تنها آسیب بسیار زیادی به مردم خودش وارد کرده، بلکه به کشورهای همسایه، منطقه و حتی جهان، از جمله اینجا در استرالیا آسیب زده است. بنابراین تعامل ما با شاهزاده رضا پهلوی از یک سو برای این است که مطمئن شویم تازه ترین اطلاعات را درباره آنچه در ایران می‌گذرد دریافت می‌کنیم و از سوی دیگر تا جایی که بتوانیم نیروهای سیاسی خواهان تغییر در ایران را تشویق و حمایت کنیم.
7: ائتلاف از شاهزاده رضا پهلوی برای سفر به استرالیا دعوت کرده. این سفر چه دستاوردی می‌تونه داشته باشه؟
8: فکر میکنم سفر فردی با جایگاه او و اعتباری که او در سطح بین المللی دارد از نظر رسانه‌ای اهمیت زیادی خواهد داشت و توجه گسترده ای را در استرالیا جلب خواهد کرد. این موضوع مهم است، چون خیلی وقتها وقتی یک مسئله از صفحه اول روزنامه ها یا تیتر خبرها کنار می رود، توجه مردم هم به آن کمتر می شود. اما همه استرالیایی هایی که سرکوب وحشتناک و خشونتبار دی ماه را دیدند، زمانی که حکومت ایران مردم و معترضانی را که فقط خواهان کرامت انسانی، غذای مقرون به صرفه، یک زندگی شرافتمندانه و برخورداری از حقوق اولیه بودن سرکوب کرد، از آنچه دیدند به شدت متأثر و منزجر شدند. فکر میکنم سفر ولیعهد به استرالیا به مردم استرالیا نشان خواهد داد که چشمانداز یک آینده سیاسی روشنتر برای ایران وجود دارد. بسیاری از مردم ایران خواهان چنین تغییری هستند و او در هر گونه دوره گذار نقش مهمی ایفا خواهد کرد.
7: این تعامل چه پیامی برای مردم ایران خواهد داشت که برای آزادی و دموکراسی مبارزه می کند؟
8: پیامی که این دیدار برای مردم ایران خواهد داشت این است که شما تنها نیستی. مبارزه شما برای آزادی و دموکراسی مبارزه ایست که ما نیز در آن با شما همراهیم و به همان اندازه به آن متحد هستیم و موفقیت شما موفقیت ماست.
0: بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. هفته صبح بخش رادیو خبر.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دل تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، جیدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره به درد.
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

به یک واقعیت دینی، فرهنگی و قومی به اواخر سده ششم پیش از میلاد باز می‌گردد. داریوش یکم و خشایارشا در کتیبه هایی که در آنها ایالات مختلف امپراتوری فهرست شدند خود را به ترتیب ایرانی و از تبار ایرانی می‌خوانند. همچنین از همین کتیبه می‌دانیم که اهورامزدا خدای ایرانیان دانسته شده است. زبان این کتیبه نیز ایرانی نام دارد. اما ایده یک امپراتوری ایرانی ایده کاملا ساسانی است. این ایده نتیجه اتحاد میان سلسله جدید و روحانیت زرتشتی بود. همگرای آنان موجب پیدایش ایران شهر شد، یعنی پادشاهی ایرانیان.

دلار در ایران به 230,000 تومان رسیده، ارزش پول ملی هر روز داره کمتر میشه، سفره‌های مردم به ویژه اقشار حقوق بگیر، مزد بگیر، گروه‌های نابرخوردار داره کوچکتر میشه، اونها زیر فشار معیشتی ان. مقام‌های جمهوری اسلامی اما دارن رجزخوانی میکنن یا رفتن به طرف جنگ تبلیغاتی با طرف آمریکایی، یعنی به ویژه قالیباف که بعد از کشته شدن علی لاریجانی پیشانی رجزخوانی جمهوری اسلامی شده، البته با ورود محسن رضایی او عملا مقام دوم شده، اما در روزهای اخیر قالیباف این وضعیت رو تشدید کرده و جالبه که داره به طرف آمریکایی، به مقام‌های اقتصادی آمریکا در رابطه با تورم و گرانی در ایالات متحده هشدار میده، در رابطه با گران شدن نرخ سوخت هشدار میده، اونم با وضعیتی که بنزین در ایران داره، با وضعیتی که تورم و گرانی افزار گسیخته در داخل کشور وجود داره. و تناقض معنیدار اینه که خود قالیباف به این مشکلات اذعان میکنه، اما راه حلی که مطرح میکنه همینه که در شبکه‌های اجتماعی بیاد به نوعی رجزخوانی کنه، تهدید کنه طرف آمریکایی رو، تهدیدهایی که در جنگ 40 روزه عملیاتی شد، در این 5 ماه گذشته هم جمهوری اسلامی ابراز کرده. یعنی چی؟ یعنی هدف قرار دادن تأسیسات نفت و گاز و تأسیسات زیربنایی کشورهای منطقه، چیزی که فقط میتونه بیش از پیش عزم کشورهای حاشیه خلیج فارس، متحدان آمریکا و خود آمریکا رو جذب کنه، برای اینکه به این محاصره اقتصادی و فشار بر جمهوری اسلامی رو تشدید کنن، تا جایی که به تعبیر وزیر انرژی ایالات متحده یا جمهوری اسلامی سیاستاشو به کل تغییر بده یا اینکه سقوط کنه. خب این وضعیتی است که جمهوری اسلامی میدونیم سیاستاشو تغییر نمیده، خود به خود فشار اقتصادی متوجه مردم خواهد شد، رجزخوانی ها ادامه داره.

0: وقتی که اکثریت ناراضی واکنش نشون بدن به این وضعیت غیر ملی و طبیعتاً تهدید کننده معیشت اونها در ایران. صحبت‌های محسن رضایی عملاً تکمیل کننده یا یک گام فراتر از اون صحبت‌های قالیبافه. متأسفانه اگر یک شخص حقیقی بود می‌گفتیم داره توهمات خودش رو مطرح می‌کنه یا خیال بافی‌های خودش رو داره دروغ میگه، تحریف حقیقت می‌کنه. ولی مشکل اینجاست که محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی هستش و داره یک ادعای بزرگ و دروغین مطرح می‌کنه، اینکه روزی 1 تا 1.5 میلیون بشکه نفت ایران به فروش میرسه و پول او به کشور برمیگرده، در حالی که در بهترین حالت این ذخایر نفتی جمهوری اسلامی در آب‌های بین‌المللی است که داره فروش میره از طرف تراستی‌ها، واسطه‌های از جمله پسر و داماد رضایی، که پول او به جیب خانواده او میره و نه به جیب مردم ایران. و در یک چنین شرایطی حالا میاد او هم از استراتژی نظامی جدید جمهوری اسلامی صحبت می‌کنه، تهدید می‌کنه که ناو آمریکا رو یه رو با 300 یا 400 نیرو غرق خواهیم کرد، هدف قرار میدیم، بی توجه به اینکه اگر واقعاً این اقدامات بخواد انجام بشه چه خروجی خواهد داشت، چه واکنش شدیدی از طرف دولت ترامپ خواهد داشت. به این معنا صحبت‌های رضایی در کنار صحبت‌های قالیباف عملاً خروجی نداره جز ادامه تنش، تشدید تنش و درگیری‌های پراکنده در منطقه، به ویژه که جمهوری اسلامی دست کم به نظر می‌رسه در شرایط فعلی عزمی برای از سرگیری جنگ گسترده نداره، تلاش می‌کنه این وضعیت رو فقط با رجزخوانی یا تهدیدهای متقابل مدیریت کنه.
1: دوازدانی رو بنزین زدم نیم پونسنی به بنزین دادم، اینم با بنزین
2: رو دارید گرون میکنید، بعد منت میذارید سر مردم که ما دست به سهمیه‌های 1500 تومان 3000 تومان نمیزنیم، در صورتی که شما به بهونه کمبود بنزین سهمیه‌ها رو کم کردی که بنزین رو گرون نکنی. حالا هم سهمیه‌ها رو کم کردی، هم بنزین رو میخوای گرون بکنی. الان که بنزین شده 5000 تومان، روغن عوض میکنیم میشه حداقل 3 میلیون تومان. فردا که بنزین گرون بکنید مردم اعتراض بکنن میگید اینا اغتشاشگرن، عامل موساد اسرائیلن. خب بابا خودتون نمیذارید مردم آروم باشن با این کارهایی که با مردم میکنی. تو کوبا قفله، تو کره شمالی قفله، بابا تو مکر و حیله و دشمنی با مردم دست شیطون از پشت بستین. یک سال نشه تو این 40 اندی سال ما بدون استرس بگذرونیم، یا بنزین بوده یا گرونی بوده یا تقلب تو انتخابات بوده یا حجاب بوده یا نمیدونم جنگ بوده تحریم بوده، هر روز هم که تورم داریم. بابا جوانیمون به باد رفت، خدا وکیلی دست از سرمون ورد.
3: قیمت بنزین مادر همه قیمت هاست. به محض اینکه شما اندک تغییری در قیمت بنزین بدین، به فاصله شاید چند ساعت چند روز نتایجش رو به صورت یک توده بهمنوار، یک گلوله کوچکی که از بالای کوه قل میخوره و هی بزرگتر میشه، در آثارش رو در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌بینیم. از همین امروز من مطمئنم که کرایه نقل و انتقال مسافر برای شخصی، اسنپ، تپسی، تاکسی‌های اینترنتی افزایش پیدا خواهد کرد. موتور سیکلت‌ها در شهرهای بزرگ که بخشی از اونا حمل مسافر انجام میدن، حمل بار در بازار انجام میدن، افزایش قیمت خواهند داشت. این افزایش قیمت عملاً یعنی افزایش هزینه توزیع کالا در کشور، در تمام کشور، و این افزایش قیمت توزیع کالا، زنجیره توزیع، در نهایت بعد از چند روز میرسه به سر سفره مردم، سفره خالی مردم ایران متاسفانه. و ما لاجرم تقریبا شاید 1 هفته یا 2 هفته آینده تمام این افزایش قیمت ها رو در تمام کالاهای اساسی مردم خواهیم دید و مردم هم براشون بیگانه نیست. بارها و بارها و بارها در تاریخ جمهوری اسلامی تجربه کردن، به محض اینکه سوار تاکسی شدن و گفتن بنزین گرون شده، کرایه گرون شده، و چند روز بعد همون افزایش کرایه ها در سفره هاشون هم به وضوح دیده شده و این اتفاق میفته. اما از بد ماجرا و شاید تاسف بارترین بخشش اینه که مردم ایران دقیقاً در لحظاتی دارن این تورم دوباره افزایش قیمت سوخت رو تجربه میکنن که تورم کالای اساسی، مواد غذایی بالای 100%. یعنی جدا از اون تورم 100%ی که مردم دارن روزانه باهاش دست و پنجه نرم میکنن، از هفته های آینده یه موج تورمی دیگه هم به دلیل افزایش قیمت بنزین سر سفره های مردم به صورت خیلی ملموس متاسفانه خواهد. دولت مثل دولت‌های قبلی در جمهوری اسلامی، به محض اینکه کفگیرشون تهدید می‌خوره و منابع درآمدی جدیدی پیدا نمی‌کنن، اولین کاری که می‌کنن میان سراغ انرژی، سراغ بنزین و به بنزین به عنوان منبع درآمد نگاه میکنن. این خاص بنزین هم نیست، در برق این اتفاق طی سالهای گذشته افتاده، اما تابستون امسال مردم قبوز نجومی رو تجربه کردن که اون افزایش قیمت فقط به دلیل تامین منابع مالی برای دولت بود. گاز این اتفاق خواهد افتاد، سال گذشته افتاد، این زمستون به مراتب بیشتر اتفاق میفته و مردم بیشتر ملموس این رو میبینن. و بنزین هم که خب مردم از سال تقریبا دولت احمدی نژاد دهه 80 با هدفمند کردن یارانه ها ملموس تجربه کردن دیگه. هر وقت دولت کسری بودجه میاره یادش میفته که باید با قاچاق سوخت مبارزه کنه، بنزین قاچاق میشه، بنزین در ایران ارزونه، پوزیه یا عادلانه یارانی سوخت رو باید انجام بدن. و این داستان همینجور ادامه داره که شاید نزدیکترینش آبان 98 بود، اون تلخی، اون خونه بچهای ایران که کف خیابون ریخت، بنزین رو به زور دگنک به فوب خلیج فارس رسوندن قیمتش رو تا اینکه مثلا به زعم خودشون قاچاق سوخت و جلوش رو بگیرن. اما بعد از 2 سال اون 3000 تومان عملا یک پول ناچیزی شد به واسطه تورم 50-60% درصدی که خود آقایون در همه این سالها به مردم ایران تحمیل کردن. حالا دوباره باز کفگیرشون به ته دیگ خورده و دوباره بنزین رو بهترین گزینه میبینن برای اینکه یه بخشی از کسری بودجهشون رو تامین کنن و یک منبع درآمد جدیدی برای خودشون پیدا کنن. تورمی هم که به مردم خواهد داد طی ماهای آینده و هفته‌های آینده، مردم خودشون متاسفانه متوجه میشن که هیچ کمکی این افزایش قیمت بنزین برای هیچ کدوم از دهک‌های جامعه، دهک‌های اقتصادی جامعه نمی‌کنه و مردم فقط نتیجه براشون اون تورم افسار گسیخته‌ایه که همچنان باید این روزها تجربه کنه.
4: در ابتدا من تسلیت میگم به خانواده کریمی که برای بار دوم یک نفر دیگه از عضو خانواده‌شون رو از دست دادن و پدر امیر محمد تصمیم گرفت که به زندگی خودش پایان بده. اما این نکته رو به ما یادآوری میکنه که این فشار روانی و روحی که بر روی خانواده‌های جاوید نامان هستش بسیار بار سنگینی هست. کشتن معترضین و فقط به لحظه‌ای که اونها تیر خوردن و کشته شدن ختم نشده و می‌بینیم که تأثیری که بر روی این خانواده‌ها و بازماندگانشان میذاره تا مدت‌ها، ماه‌ها، سال‌ها با اونها هستش. خیلی از اونها، ما پیشتر هم چندین بار خبرهای دیگه‌ای دادیم از مادران جاوید نامان، از جمله مادر سامان ابراهیم پور بود که اون هم تصمیم گرفت به زندگی خودش پایان بده برای اینکه زیر فشار روانی که از این اتفاق افتاده بود نتونست گذر کنه. تعداد از این خانواده ها تک فرزند داشتن، برای آینده اونها آرزوهایی داشتن، برنامه هایی ریخته بودن، اما این اتفاق برای اونها باعث شد که تعداد زیادی سوال بی پاسخ براشون بمونه که ناعادلانه بچه جوونشون تیر جنگی خورده، کشته شده و بعد از اینکه این اتفاق افتاده حتی نتونستن سوگشون رو به صورت عادی برگزار کنن. این خانواده ها انقدر تحت فشارهای امنیتی از طرف حکومت بودن که خاکسپاریشون خیلی ها شبانه بوده، خیلی ها بدون اینکه کسی بتونه در کنارشون شرکت کنه در این داغ بزرگی که از طرف فرزندشون براشون باقی مونده سپری کردن اون دورانو. هنوز که هنوز ما ویدیوها و پیامهایی رو دریافت میکنیم که خانواده ها تازه با داغشون روبرو شدن و دارن سوگشون رو اجرا، تازه الان دارن وسایل اون عزیزی رو که از دست دادن رو جمع آوری میکنن در خونه. این بار روانی که بر روی این خانواده ها میذاره بسیار زیاده، یعنی اونا هم میخوان دادخواهی کنن، هم وجود خالی فرزندشون رو در منزل حس میکنن و سوال های بی پاسخشون که چه کسی اینها رو به قید کجا پاسخگوی ما هستن، کجا میتونن شکایت کنن، ناعادلانه کشته شدن. همین امیر محمد کریمی عضو سابق تیم ملی تکواندو بوده، نوجوانان آینده درخشانی داشته، اما پدرش نتونست آیندهشو ببینه و متاسفانه این اتفاق برایشون هم تکرار شد.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطوره؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده

0: سلام، هفته صبح ایران، سه شنبه 17 شهریور ماه. بیننده و شنونده این بخش خبری از استودیوی لندن ایران اینترنشنال هستید. با من آزاده اسدی. سرخط خبرها: پیشبرد روند گسترش حاکمیت دولت یمن بر تمامی مناطق این کشور. تصمیم برای آزادسازی صنعا، پایتخت یمن، از کنترل حوثی‌ها گرفته شده. دو نفر از رهبران حوثی‌ها صنعا را ترک کردند. تهدید تازه جمهوری اسلامی در پاسخ به جنگ اقتصادی آمریکا. محسن رضایی از گسترش محدوده ممنوعه دریایی تا خط محاصره آمریکا در خلیج فارس خبر داد. حمله تازه به تأسیسات نفتی عربستان سعودی در میانه تشدید تنش‌های منطقه‌ای. تأسیسات آرامکو پس از تهدیدهای قالیباف هدف قرار گرفت. همچنین در ادامه این بخش خبری: تشدید سرکوب بهائیان در چندین شهر ایران. دو شهروند بهائی بازداشت و منزل 4 شهروند دیگر تفتیش شد. خوش آمدید به این بخش خبری. پیشروی نیروهای دولت قانونی یمن علیه حوثی‌ها در چند جبهه مهم به شکست حوثی‌ها، نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی و عقب نشینی آنها منجر شده. شبکه الحدث گزارش داد نیروهای دولتی پس از درگیری‌های شدید کنترل دو منطقه راهبردی در استان البیضا را به دست گرفتند. نیروهای مسلح یمن هم اعلام کردند تمامی ارتفاعات مشرف به حیث در جنوب استان الهدیده را تصرف کرده و وارد منطقه الجراحی شدند. معاون وزیر دفاع یمن اعلام کرد تصمیم نهایی برای آغاز عملیات بازپسگیری صنعا از کنترل حوثی‌ها گرفته شده و نیروهای دولتی قصد دارند نبرد بر سر پایتخت را یکسره کنند. طارق صالح عضو شورای رهبری ریاست جمهوری یمن هم گفت نیروهای مسلح این کشور در ساحل غربی طرح جمهوری اسلامی برای تسلط بر تنگه راهبردی باب المندب از طریق حوثی‌ها را شکست دادند. او هدف نهایی عملیات را پایان دادن به نفوذ سپاه پاسداران در یمن دانسته. همچنین مقام‌های دولت یمن اعلام کردند محمد علی حوثی رئیس پیشین کمیته عالی انقلابی و مهدی المشاد رئیس شورای عالی سیاسی حوثی‌ها همراه با شماری از فرماندهان رده دوم این گروه صنعا را ترک کردند و تلاش برای شناسایی محل استقرار آنها ادامه دارد. مقام‌های یمنی برای ارائه اطلاعات موثقی که به شناسایی محل اختفای این رهبران حوثی منجر شود $500,000 جایزه تعیین کردند. رشاد محمد العلیمی رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری یمن با اشاره به پیشروی نیروهای دولتی در 4 استان الجوف، البیضا، تعز و الهدیده گفت دولت در حال گسترش حاکمیت خود بر سراسر یمن است. نیروهای مسلح یمن هم از ادامه درگیری با حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در چند جبهه خبر دادند. ائتلاف ملی احزاب و جریان‌های سیاسی یمن متشکل از 22 حزب و گروه سیاسی هم با انتشار بیانیه‌ای حمایت خود را از نیروهای دولتی در نبرد با حوثی‌ها اعلام کردند. این ائتلاف خواستار اتحاد مردم و جریان‌های سیاسی در حمایت از عملیات نظامی شد و تأکید کرد این عملیات تا شکست حوثی‌ها و بازگشت نهادهای قانونی دولت ادامه خواهد داشت. همکارم کامبیز توانا از استودیوی ما در واشنگتن همراه شده. کامبیز، همزمان با تشدید دوباره درگیری‌ها در یمن، تنش‌ها اطراف تنگه هرمز هم بالا گرفته. این تحولات چه ارتباطی با هم دارند و چه چیزی رو باید در ادامه منتظر باشیم؟
1: در طول چند روز گذشته حملات و ضد حملاتی بین حوثی‌ها و نیروهای دولت یمن، دولت به لحاظ بین‌المللی شناخته شده یمن در جریان بود، ولی بعد از مقطعی که نیروهای حوثی در جایی به عقب رانده شدن، نیروهای دولت یمن تصمیم گرفتن این حملات رو تشدید کنن و حوثی‌ها رو از مواضعی که دارن عقب برونن. سخت هست بشونه گفت چقدر میتونن در این باره موفق باشن، به دلیل اینکه حوثی‌ها در این سالهای گذشته همونطور که دیدیم به لحاظ حملات هوایی مورد حملات سنگین قرار گرفتن، چه از ابتدای اون جنگ که عربستان سعودی انجام میداد و چه در ادامه اسرائیل و آمریکا اونا را مورد حمله هوایی قرار دادن، ولی اونا حوثی‌ها تونستن خودشون یه جوری با این فضا وفادن، به لحاظ اینکه به لحاظ استراتژیکی خیلی متفاوت عمل میکنن. برای مثال نیروهای متمرکز مثلا یک پایگاه 500 نفری یه جا ندارن، همیشه 10 15 نفر هستن و به محض اینکه احساس خطر کنن حرکت میکنن. برای همین حمله هوایی هیچ وقت اونا رو عقب ننشونده. من گفتگو داشتم با محمد الباشا کارشناس امور یمن، به تازگی هم از ایران اینترنشنال پخش شد، ازش پرسیدم اتفاقا آیا امکان این هست که فقط با حملات هوایی بشه حوثی را شکست داد؟ اون گفتش که تا نیروی نظامی روی زمین نباشه و اونا را عقب نزنه همچین امکانی وجود نداره. در حال حاضر به نظر میرسه که نیروهای دولت یمن با حملات هوایی و پشتیبانی هوایی عربستان در حال حمله هستند. از طرف دیگه من گفتگوی داشتم با یکی از کارشناسان امور یمن در همین واشنگتن دی سی، رایان بول، که کارشناس ارشد مؤسسه رین هست. اون معتقد بود که این فضای فعلی دو تا تغییر جدی داره. یکی این که برای اولین باری که دولت یمن به طور یک نوع هم با یک نوع به قول معروف توازن قوا و همراهی و هماهنگی داره عمل میکنه. دو، بزرگترین حامی حوثی‌ها که جمهوری اسلامی ایران هست در حال حاضر امکان اینه که بیاد این وسط و به اونا کمک کنه رو نداره، برای اینکه محاصره دریایی هست در جنوب ایران، نیروهای نظامی آمریکا در خلیج فارس و دریای عمان هستن، به اون اندازه سابق که جمهوری اسلامی میخواست شاید نتونه تسلیحات به نیروهای حوثی بفرسته. با این حال آقای بول خیلی محتاط بود، میگفتش که تا حالا خیلی اتفاق افتاده که این امکان وجود داشته که حوثی‌ها رو بشه عقب زد، ولی هنوز این اتفاق نیفتاده، ولی به هر حال با احتیاط میشه شرایط رو دنبال کرد. از سوی دیگه با پیامی که محسن رضایی داد در مورد افزایش حوزه استفاضی که جمهوری اسلامی معتقد هست در حوزه تنگه هرمز، این ما دو تا واکنش رو از سنتکام فرمانده مرکزی ایالات متحده آمریکا شاهد بودیم. سنتکام دو تصویر منتشر کرد، یکی پرواز یک هواپیمای جنگ الکترونیک از عرشه ناو USS George H.W. Bush و تمرین نیروهای ملوان نیرودریایی آمریکا روی عرشه ناو آبی خاکی USS Boxer. هرچند اینا خودش نه پیامی برای حمله است و نه هشدار تلقی میشه، ولی از یه طرف هم نشون میده هر چقدر که پیام‌های مقابله نظامی بره بالا، از اون طرف آمادگی هم داره میره بالا. در میان به آخرین اطلاعاتی که باید بهش اشاره کنم در مورد تنگه هرمز، شرکت داده های ماهواره کپلر گفتش که در 24 ساعت گذشته 7 محموله کشتی تونسته از تنگه هرمز رد بشه. البته کریس راید وزیر انرژی آمریکا گفته که روزانه 9 میلیون بشکه نفت، 9 الی 10 میلیون بشکه نفت از تنگه رد میشه، ولی فقط این مشکل اینجاست که بیشتر این مسیرهای کشتی هایی که در حال حرکت هستن از مسیر جنوبی تنگه هرمز حرکت میکنن و تراکر AIS خودشونو خاموش میکنن. ولی با این حال باید منتظر دید که درگیری های یمن به کجا خواهد رسید و وضعیت آبهای تنگه هرمز و دریای سرخ به چه صورت خواهد بود.
0: ممنونم از توضیحاتت کامبیز، همکارم کامبیز توانا. اما پیشتر از فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی، درباره موازنه قوا در جبهه های یمن و نقش جمهوری اسلامی در عقب نشینی حوثی ها در این جبهه ها پرسیدیم.
2: از چند روز پیش حوثی ها عملیاتی رو در چند جبهه شروع کردن، به نظر میرسه برای در اختیار گرفتن منطقه باب المندب، چون با وجود اینکه حوثی ها یک محاصره دریایی علیه عربستان اعلام کرده بودن یا مال فشار دریایی در باب المندب دارن، به نوعی میخوان تقلیدی یا تکرار عملیات سپاه پاسداران در تنگه هرمز رو داشته باشن برای چند برابر کردن تاثیر اون. ولی این عدم حضور فیزیکی حوثی‌ها در باب المندب همیشه یک مشکل جدی براشون بوده، هرچند که با موشک و درون میتونستن به کشتی‌ها حمله کنن یا قایق‌هاشون رو بفرستن. ولی به نظر میرسه که در چند روز گذشته سعی کردن که احتمالاً با هدایت یا با فشار سپاه پاسداران یک عملیات زمینی رو به سمت از جنوب هدیده به سمت جنوب المخا و در نهایت به منطقه تحت کنترل نیروهای دولتی و مورد حمایت دولت در ساحل شرقی باب المندب اجرا بکنند. و در این راستا خب جاده بین تعز و المخا هم حمله کردند که این جاده رو قطع بکنند، چون یک مرکز اصلی محل مسیر اصلی تدارکات برای نیروهای دولتی و مورد حمایت دولت در المخا بوده. و در این حال تعز هم همیشه یک شهری بسیار مهم و استراتژیکی بوده در منطقه جنوب، در نقطه خط تماس بین نیروهای دولتی و حوثی‌ها که سرش جنگ مدت و جنگ بوده و هیچ وقت حوثی‌ها موفق نشدن به طور کامل اونجا رو به تصرف خودشون میگن در نبردهای اخیر. و خب در این سعی خودشون رو میکنن، ولی با مقاومت شدید نیروهای دولتی مواجه شدن. نیروهای دولتی که البته در طی هفته ها و ماه های اخیر به نظر میرسید که آمادگی هایی رو دارن با حمایت عربستان سعودی به وجود میارن که در نهایت که عملیات زمینی رو به سمت مناطق تحت تسلط حوثی‌ها به اجرا در بیارن. و این حوثی‌ها میدونستن و با توجه به مسئله محاصره دریایی که حوثی‌ها اعلام کرده و حملاتی که به عربستان کرده، حملات اقدامات نیروی دولتی خیلی جدی شده بود و این فقط مسئله زمان بود که این اتفاق میفتاد. و حالا این درگیری اتفاق افتاده، جنگ بسیار شدید هست، ولی عرب‌نشین‌های قابل توجهی حوثی‌ها در چند جبهه داشتن. به نظر میرسه که اگر واقعا این نیروهای دولتی مصمم باشن از حمایت برخوردار باشن، میتونن شاید تا هدیده پیش برن و از دست دادن هدیده طبیعتاً برای حوثی‌ها یک شکست بسیار سنگین خواهد بود. از طرف دیگه حمایت ایران هم با توجه به حضور نظامی آمریکا در دریای عرب و دریای عمان بسیار محدودتر از گذشته شده و همچنان البته لنج هایی پر از مهمات و سلاح پیشرفته راهی حوثی‌ها میشن، ممکنه برخی از اونا به هدفشون هم برسن، ولی نیروهای دولتی یمن و نیروهای ائتلاف به شدت مراقب این هستن که جلوی رسیدن سلاح‌ها رو بگیرن و شاید این محدودتر شدن خط ارسال تسلیحات سپاه به حوثی ها که قبلا با کمک مسیر سومالی خیلی زیاد انجام می گرفت باعث شده باشه که حوثی ها به اون سلاح مورد نظرشون هم نرسن و در نتیجه نسبت از نظر نظامی در یک موقعیت به نسبت ضعیفی باشن. البته ما در روزهای اخیر شاهد این بودیم که حوثی ها همچنان از موشک های زمین به زمین با دقت زیاد علیه نیروهای دولتی در مناطق نبرد استفاده میکنن، پس کاملا هم بدون سلاح نیستن، ولی طبیعتا بازسازی و دوباره دریافت سلاح برای پر کردن ذخایرشون احتمالا کار خیلی دشواری خواهد.
0: محسن رضایی دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با اشاره به حملات موشکی اخیر جمهوری اسلامی گفت واشنگتن پیام روشنی از موشک‌های جدید ایران دریافت کرده است. رضایی تهدید کرد در پاسخ به جنگ اقتصادی محدوده ممنوعه دریایی جمهوری اسلامی در سراسر خلیج فارس تا محدوده محاصره گسترش خواهد یافت. او همچنین گفت آرایش عملیاتی جمهوری اسلامی در برابر ناوهای جنگی و پایگاه‌های آمریکا به طور اساسی تغییر کرده است. و این در حالی است که فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی از آغاز محاصره دریایی جمهوری اسلامی تا دوشنبه 16 شهریور مسیر 94 کشتی تجاری را تغییر دادند. سنتکام گفته نیروهای آمریکایی در این مدت 3 کشتی تجاری را از کار انداخته و 2 کشتی دیگر را بازرسی کردند. سنتکام همچنین تصاویری از ناو هواپیمابر جورج اچ دبلیو بوش منتشر کرد و اعلام کرد این ناو در دریای عرب از عملیات محاصره بنادر ایران پشتیبانی می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه دوشنبه در تروث سوشیال خود نوشت با پیروزی آمریکا در جنگ با جمهوری اسلامی قیمت نفت به شدت کاهش خواهد یافت. ترامپ پیش بینی کرده قیمت بنزین در آمریکا ابتدا به سرعت به 3 دلار در هر گالون و در نهایت به کمتر از 2 دلار کاهش خواهد یافت. او همچنین بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. همزمان با تشدید درگیری‌ها در منطقه، پالایشگاه شرکت آرامکوی عربستان سعودی در جازان برای دومین بار در یک ماه گذشته هدف حمله قرار گرفت. روزنامه فاینانشال تایمز به نقل از دو منبع مطلع گزارش داده این حمله روز دوشنبه انجام شده و ارزیابی‌ها برای تعیین میزان خسارت همچنان ادامه دارد. به گفته یکی از این منابع، ابعاد حمله با حمله ماه گذشته قابل مقایسه است، حمله‌ای که تولید این پالایشگاه را به طور موقت مختل کرد. حمله به پالایشگاه جازان همزمان با تهدید تازه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی علیه منافع آمریکا در منطقه انجام شد. قالیباف گفته بود هر گونه حمله به دارایی‌ها و تأسیسات ایران با پاسخ متقابل روبرو خواهد شد. او زنجیره تولید نفت و گاز و شرکت‌های آمریکایی فعال در منطقه را گسترده در دسترس و آسیب‌پذیر توصیف کرد و گفت جمهوری اسلامی پیشتر توان خود را برای چنین پاسخی نشان داده. وزیر خارجه روسیه خواستار مشارکت جمهوری اسلامی در یک نظام امنیت منطقه‌ای در خلیج فارس شد. به گزارش خبرگزاری آناتولی، سرگئی لاوروف گفته مشارکت تهران در یک نظام امنیتی در خلیج فارس میتواند گامی عملی و مهم در جهت تضمین ثبات منطقه باشد. لاوروف همچنین توافق دفاعی مکه بین عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه را چارچوبی برای امنیت جمعی و یک ائتلاف دفاعی توصیف کرد و گفت که حامیان این توافق بر باز بودن درهای آن به روی کشورهای دیگر از جمله کشورهای خارج از منطقه خلیج فارس تاکید کردند. وزیر خارجه روسیه گفته مسکو به دنبال ایفای نقش رهبری در این روند امنیتی نیست، اما حضور کشورهایی مانند مصر و الجزایر میتواند تأثیر مثبتی بر این روند بگذارد. پیشتر از امیر حمیدی متخصص امنیت ملی، ارزیابی او را از همزمانی حمله جمهوری اسلامی به پالایشگاه شرکت آرامکو در جازان عربستان سعودی و سخنان محمد باقر قالیباف درباره آسیب پذیری زیرساخت‌های تولید نفت و گاز در منطقه پرسیدیم.
3: این همزمانی رو کاملا معنادار میبینم. وقتی قالیباف صریحا میگه که زنجیره نفت و گاز منطقه گسترده در دسترس و آسیب پذیره، تهران عملا داره تلاش میکنه یک ضعف نظامی رو با تهدید اقتصادی و انرژی جبران کنه. اما این یک بازی بسیار بسیار خطرناکه. حمله به زیرساخت‌های انرژی دیگه وقت درگیری نظام سیاسی مبتنی بر کشتار و ارعاب جمهوری اسلامی با امریکا نیست. چنین اقدامی میتونه مستقیماً امنیت کشورهای خلیج فارس، بازار جهانی نفت، تجارت بین المللی و اقتصاد شرکای امریکا رو تهدید کنه. از نظر راهبردی این تهدید الزاماً نشانه قدرت نیست، میتونه نشانه محدود شدن گزینه‌های تهران باشه. وقتی حکومت بحرانساز و مردم گریز جمهوری اسلامی نمیتونه برتری نظامی امریکا را در یک نبرد متعارف خونسا کنه، تلاش میکنه هزینه جنگ را از میدان نظامی به اقتصاد جهانی منتقل کنه. اما واشنگتن این یک مزیت رو تعیین کننده میدونه. برتری اطلاعاتی، دریایی، هوایی و ظرفیتی ائتلاف سازی منطقه‌ای و بین المللی رو به وجود میاره. پس این پیام بسیار روشنه. امنیت انرژی منطقه و آزادی کشتیرانی ابزار باجگیری هیچ حکومتی نیست. اگر جمهوری ملایان زیرساخت‌های حیاتی منطقه را هدف قرار دهند، ممکنه به جای عقب روندن امریکا کشورهای بیشتری رو علیه خودش متحد کنه و هزینه سیاسی، اقتصادی و نظامی بسیار سنگین‌تر برای تهران ایجاد خواهد شد.
0: نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. دولت با اختصاص سهمیه مازاد سوخت به رانندگان تاکسی های اینترنتی موافقت کرد. بر اساس این تصمیم که در جلسه انرژی به ریاست مسعود پزشکیان اتخاذ شد، سهمیه اضافی متناسب با میزان پیمایش رانندگان و تا سقف 300 لیتر در ماه روی کارت سوخت آنها ارائه می شود. این تصمیم در پی افزایش نرخ سوم بنزین به لیتری 10,000 تومان اتخاذ شده. جمعی از بازنشستگان مخابرات خراسان رضوی دوشنبه 16 شهریور مقابل ساختمان مخابرات این استان تجمع کردند و خواستار رسیدگی به مطالبات معیشتی و قانونی خود شدند. معترضان با سر دادن شعار خواستار اجرای آیین‌نامه‌های مربوطه، رأی دیوان عدالت اداری، متناسب سازی حقوق، برقراری بیمه تکمیلی و پرداخت مطالبات معوق خود شدند. بازنشستگان همچنین به عملکرد ستاد اجرایی و تعاون سپاه اعتراض داشتند. نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی آغاز شد که رافائل گروسی مدیر کل آژانس اعلام کرد هیچ پیشرفتی در روابط تهران و آژانس حاصل نشده است. قرار است آلمان، فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده در این نشست پیشنویس قطعنامه‌ای را علیه جمهوری اسلامی ارائه کنند. گروسی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایران اینترنشنال گفت آژانس از وضعیت ذخایر اورانیوم غنی شده ایران بی اطلاع است و بازرسان همچنان به تأسیسات هسته‌ای ایران دسترسی ندارند.
4: که همونطور که در گزارش من اومده هیچ تعاملی وجود نداره، هیچ اطلاعاتی در کار نیست و به ما گفتن که اونها نمیخوان با ما همکاری کنن تا زمانی که یک توافقی در عرصه گسترده تر مذاکرات سیاسی که دارن حاصل بشه. بنابراین الان واقعا چیز زیادی نداریم برای گفتن. طبیعتاً ما این منطق رو نمیپذیریم. ایران البته که همچنان یک کشور عضو MPT است و در این راستا بنابراین تعهداتی دارن که ناپدید نمیشن این تعهدات.
0: بلومبرگ گزارش داد آمریکا به دنبال ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل است و قصد دارد در نشست شورای حکام پیشنویس قطعنامه‌ای برای اثرگیری بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران ارائه کند. بازرسان آژانس در 15 ماه گذشته نتوانستند میزان ذخایر اورانیوم ایران و محل نگهداری اورانیوم غنی شده نزدیک به سطح مورد نیاز برای ساخت سلاح هسته‌ای را راستی آزمایی کنند. نمایندگی جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درخواست رافائل گروسی برای اجرای بی‌قید و شرط پادمان‌ها در شرایط کنونی را بی‌معنی خواند. نمایندگی جمهوری اسلامی گفت آژانس پس از حملات آمریکا و اسرائیل اجرای پادمان‌ها را تعلیق و بازرسان خود را به دلیل نگرانی‌های ایمنی از ایران خارج کرده و تأکید کرد تا زمانی که آژانس و شورای امنیت به مسئولیت‌های خود عمل نکنند جمهوری اسلامی حق دارد به تنهایی از منافع خود محافظت کند.
5: بلومبرگ گزارش میکنه که آمریکا با حمایت بریتانیا، فرانسه و آلمان این هفته در شورای حکام به دنبال تصویب قطعنامه‌ای هستند که جمهوری اسلامی رو ملزم میکنه که اطلاعات کامل درباره مواد و تأسیسات هسته‌ای خودش رو ارائه بکنه و همچنین دسترسی بده به بازرسان آژانس که دوباره برگردن سر کارشون در ایران. بر اساس پیشنویس منتشر شده در صورت تصویب رافائل گروسی باید این قطعنامه و قطعنامه‌های قبلی شورای حکام رو به شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل ارسال بکنه. دلیل این اقدام بن‌بست 15 ماهه‌ای است که در بازرسی‌های آژانس به وجود اومده. آژانس هنوز نتونسته که مقدار و محل کنونی ذخایر اورانیوم جمهوری اسلامی رو تایید بکنه. بازرسان همچنین به تأسیسات آسیب دیده فوردو، نطنز و اصفهان دسترسی ندارند و فعالیت‌های مجموعه عمیق زیرزمینی کلنگوزلا هم هنوز راستی آزمایی نشده. اگر قطعنامه تصویب بشه پرونده از سطح فنی آژانس به سطح سیاسی شورای امنیت منتقل میشه و اونجا شورای امنیت میتونه که درباره گزارش هم تشکیل جلسه بده و هم در نهایت بتونه تصویب بکنه قطعنامه‌ای رو علیه جمهوری اسلامی و یا تحریم‌های جدیدی رو وضع بکنه، گرچه که این عملا تقریبا میشه گفت که غیر ممکنه به خاطر همراهی که چین و روسیه با جمهوری اسلامی دارن. همزمان ارسال این قطعنامه جدید شورای حکام به مجمع عمومی بیشتر جنبه سیاسی و اطلاع رسانی داره، ولی همزمان میتونه فشار سیاسی بر جمهوری اسلامی رو به شدت افزایش بده، مخصوصا همزمان به اینکه مجمع عمومی سازمان ملل هم در حال برگزاری خواهد بود و همه رهبران جهان هم در نیویورک جمع خواهند شد. مریم رحمتی، نیویورک.
0: دادگاه فدرال کانادا دولت این کشور را مکلف کرد حداکثر ظرف 60 روز درباره پرونده درخواست ویزای اقامت موقت ناصر منصور شریفلو از مدیران ارشد و متخصصان سابق صنعت هسته‌ای ایران تصمیم گیری نهایی کند. درخواست ویزای او به دلیل بررسی‌های امنیتی بیش از 900 روز در چرخه اداری معطل مانده بود. این پرونده در حالی مطرح شده که کانادا صدها ویزای مرتبط با وابستگان جمهوری اسلامی رو باطل کرده است. گزارش مهسا مرتضوی رو ببینیم.
6: دادگاه فدرال کانادا اداره مهاجرت و پناهندگی این کشور رو موظف کرده ظرف مدت 60 روز به درخواست ویزای توریستی ناصر منصور شریفلو پاسخ بدند. ناصر منصور شریفلو که یکی از مدیران ارشد نیروگاه‌های هسته‌ای هست، او در پروژه‌های مهمی مدیر پروژه بوده در نیروگاه بوشهر و همچنین ریاست واحد مهندسی دانشگاه تهران مرکز رو بر عهده داشته، همچنین دکترای خودش رو از دانشگاه مسکو گرفته در رشته مکانیک و سال هاست که با جمهوری اسلامی فعالیت میکنه، همکاری میکنه در زمینه نیروی اتمی. اما او درخواست ویزای مهاجرت موقت خودش، یعنی ویزای توریستی خودش رو به کانادا در تاریخ 17 ژانویه 2024 ثبت کرده، چیزی حدود 2.5 سال پیش، و بعد از اون در ماه فوریه درخواست او دریافت شده، تایید شده و گفته شده که جواب منوط هست به پاسخ گرفتن از نهادهای امنیتی مشترک با کانادا، که بعد از اون دیگه هیچ اتفاقی در زمینه این پرونده نیفتاده و مسکوت مانده. بعد از اینکه مدت بررسی این پرونده بسیار طولانی میشه، ناصر منصور شریفلو یک شکایتی رو در دادگاه فدرال ثبت میکنه که در نتیجه اون حالا قرار شده که دادگاه فدرال این حکم رو صادر کرده که ظرف مدت 60 روز وضعیت او مشخص بشه. به نظر میرسه که با توجه به فشار افکار عمومی، قوانینی که بعد از انقلاب زن زندگی آزادی اینجا در کانادا حاکم شد مبنی بر جلوگیری از ورود افرادی که وابسته هستن به جمهوری اسلامی به این کشور، به نظر نمیرسه که درخواست ایشون با پاسخ مثبتی روبرو بشه. گفته شده که در طول سالهای اخیر 17800 مورد ویزا درخواست شده که مردود شده از طرف دولت کانادا به دلیل وابستگی به جمهوری اسلامی، 239 مورد ویزا هم که صادر شده بود باطل شده و به نظر میرسه که همچنان روند این مقاومت در برابر حضور عوامل جمهوری اسلامی و وابستگان به حکومت جمهوری اسلامی اینجا در کانادا ادامه داشته باشه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: خبرگزاری هرانا گزارش داد ایرج شکور و پدرام ابهر، دو شهروند بهایی ساکن تهران، دوشنبه پس از مراجعه به دادسرای امنیت تهران بازداشت و برای اجرای حکم حبس به زندان منتقل شدند. دادگاه انقلاب پیشتر هر یک از این دو شهروند بهایی رو به اتهام عضویت در گروه‌های مخالف نظام به 5 سال حبس تعزیری محکوم کرده بود. هرانا همچنین گزارش داد ماموران اداره اطلاعات جمهوری اسلامی خانه های سهراب مظلومی، رحمان آقابابایی و کیوان دهقانی، 3 شهروند بهایی ساکن اصفهان را تفتیش کردند. نیروهای امنیتی شماری از وسایل شخصی، اموال و مدارک این شهروندان و اعضای خانواده های آنها را ضبط کردند. همچنین هرانا در گزارش دیگری اعلام کرده که ماموران امنیتی با هجوم به منزل پریسا ناصری، شهروند بهایی ساکن قائمشهر، خانه او را تفتیش و شماری از وسایل شخصی و لوازم دیجیتال او را ضبط کردند. تا زمان انتشار این گزارش اطلاعاتی درباره دلیل تفتیش یا اتهامات احتمالی علیه او منتشر نشده است. پیشتر از وثاق صنایعی از سخنگویان جامعه جهانی بهایی پرسیدیم که در هفته های اخیر گزارش ها از بازداشت شهروندان بهایی و تفتیش خانه های آنها افزایش یافته، حکومت با فشار بر جامعه بهایی چه هدفی را دنبال می کند؟
7: میتونیم بگیم که جامعه جهانی بهایی اعلام کرده که کارزار فزاینده آزار و اذیت سرکوب شهروندان بهایی ایران در طی یک سال گذشته دو برابر شده و هزاران خانواده بهایی در سراسر ایران در معرض پیامدهای اون قرار گرفتن. جامعه جهانی بهایی به دفعات اشاره کرده، دهه هاست که مقامات حکومت ایران تلاش کردند که آزار و سرکوب بهاییان رو با دیگری سازی و نفرت پراکنی و مقصر سازی اونها توجیه کنن و این سرکوبشون رو به کلیت یک گروه از شهروندان یا کلیت یک جامعه که اون جامعه بهایی بزرگترین اقلیت مذهبی ایران هست اعمال کنن. در همین ارتباط همه نهادهای حقوق بشری معتبر هم بارها و بارها یک صدا اعلام کردن که شهروندان بهایی در ایران صرفاً به خاطر اعتقاداتشون از اساسی ترین حقوق بشری خودشون محروم هستن. به طور مثال سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی اشاره میکنه که شهروندان بهایی صرفاً به خاطر اعتقادشون از اساسی ترین حقوق خودشون، حقوق بشر خودشون محرومن و این سازمان این رفتار حکومت رو مصداق جنایتی ادامه دار علیه بشریت میدونه و شاهد این هستیم که در تمام بحران‌های کشور، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، همین اتفاقاتی که الان همه مردم ایران باش درگیرن، این ناامیدی مفرط، این سوگ جمعی، مقامات حکومت ایران همواره به طور سازمان یافته تلاش کردند بهائیان رو مقصر، یکی از مقصرانی که مشکلات کشور جلوه بدن و از طریق اتهام زنی‌های بی‌اساس، نفرت پراکنی، اخبار جعلی سعی کنن اون الگوی تکراری رو که دائما برای سرکوب استفاده میکنن و شاهدش هستیم رو توجیه بکنن. به طور نمونه در همین چند هفته گذشته ما شاهد یورش ماموران حکومت در بسیاری از شهرها بودیم، از یورش به منازل، محل کار، غارت، سرقت حکومتی، مصادره اموال، چند مورد الان شما اشاره کردین، بازداشت‌های غیرقانونی، آزارهای جسمی و روانی، دوران طولانی حبس. الان ما اصلا میتونیم بگیم در تمام سنین مختلف ما در زندان داریم، از جوانها تا افراد مسن. حدود 60% از این شهروندان بهایی که الان به یک نوعی دچار انواع این از سرکوب هستن از خانمها هستن و به طور مثال فرض کنید مثلا در اصفهان ما دو تا جوان داریم، پارسا نجفی و سریر موقن که حدود 20 سالشون 22 سالشون هست، یا یه خانومی داریم خانم ندا بدخش حدود 62 سالشون هست و با تمام بیماری هایی که روبرو هستن امکان برخورداری از درمان یا مرخصی درمانی رو ندارن. بنابراین شاید بتونم بگم که قصدش کلیت این جامعه از یک سرکوب کلی بر این جامعه است، الگویی که از اول انقلاب شاهدش بودیم، مقصرسازیشون و یک نوعی پاکسازی فرهنگی این جامعه برای اینی که بتونه به زعم خودش کمک بکنه به اینی که بتونه سرکوب رو بیشتر بکنه و یا این نفرت پراکنی رو بیشتر بکنه.
0: در پی انتشار ویدیوهایی از تجمع و درگیری مقابل خوابگاه خصوصی دانشجویان عراقی دانشگاه سمنان، روایت‌های متفاوتی درباره علت حادثه و افراد درگیر منتشر شده. روزنامه عراقی بغداد الیوم گزارش داد بیش از 150 نفر به این خوابگاه حمله کرده و شماری از دانشجویان را زخمی کردند. دانشگاه سمنان هر گونه درگیری میان دانشجویان ایرانی و خارجی را رد کرد و اعلام کرد حادثه خارج از محوطه دانشگاه و مقابل یک خوابگاه خصوصی رخ داده است. دادگستری سمنان هم از شناسایی دو فرد دخیل در این درگیری خبر داده. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی تجمع شبانه و سردادن شعار مقابل این خوابگاه را نشان می‌دهد. سفارت عراق در تهران بامداد سه‌شنبه اعلام کرد بحران مربوط به دانشجویان عراقی در استان سمنان حل و فصل شده و به این دانشجویان یک ماه مرخصی تحصیلی داده شده است. خبرگزاری عراق به نقل از سفارت این کشور گزارش داد هیئتی از سفارت و رایزنی فرهنگی عراق برای بررسی وضعیت دانشجویان به سمنان سفر کرده و با مسئولان دانشگاه و مقام‌های این استان درباره حادثه گفتگو کردند. جزئیات بیشتر بشنویم.
8: در پی یک درگیری مقابل خوابگاه دانشجویان عراقی در دانشگاه سمنان در ایران، دادگستری سمنان اعلام کرده دو نفر که دخیل بودند در این درگیری‌ها را شناسایی و بعداً دستگیر کردند. روز دوشنبه بسیاری از رسانه‌های عراقی در گزارش‌هایی که مختلفی که منتشر کردند اعلام کردند که حدود 150 نفر به یک خوابگاه دانشجویان عراقی در سمنان حمله کردند و به نوعی دانشجویان عراقی رو کتک زدند. گزارشی که در مقابل اون در واقع دادگستری سمنان اعلام کرده حادثه خارج از یک خوابگاه خصوصی اتفاق افتاده و گفته که هیچ درگیری یا به هر حال تنشی در بین دانشجویان ایرانی و دانشجویان بین المللی گزارش نشده. با این حال دادگستری سمنان با تاکید گفته که مقامات قضایی در حال بررسی این حادثه هستند که ابعاد اون بیشتر روشن بشه. در رابطه با اینکه چه اتفاقی افتاده گزارش‌های زد و نقیزی وجود داره. برخی از کانال‌های تلگرامی یا به هر حال شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده بودند که بعد از تعرض چند دانشجوی عراقی در سمنان به یک دختر ایرانی، یک سری از اعتراضاتی شکل گرفته و افرادی رفتن مقابل اون خوابگاه و به هر حال درگیری‌های اونجا گزارش شده. خود این گزارش رو و این مسئله تعرض رو نه طرف ایرانی به طور رسمی و نه طرف عراقی به طور رسمی تایید نکردند. به هر حال هر دو طرف گفتن که کمیته‌های تشکیل شده دارن اون رو بررسی میکنن. حتی سفارت عراق روز دوشنبه در بیانیه‌ای که منتشر کرده بود گفته بود که یک هیئت رو به ایران فرستاده و یک کمیته تشکیل شده که از ابعاد این حادثه به هر حال تحقیق بشه که ببینن چه اتفاقی افتاده. خب برخی از رسانه‌ها اعلام کرده بودند دانشجویانی که در ایران حضور دارند منتسب هستند به سازمان هشت الشعبی، این رو هم هیچ کدوم از طرفین به هر حال تایید نکردند. ولی در کلیت خودش حادثه به نوعی بوده که در حال حاضر هر دو طرف یعنی تهران و بغداد با همکاری همدیگر وعده دادند که در موردش تحقیق بکنن و ببینن که دلیل به هر حال اعتراضات مقابل خوابگاه دانشجویان عراقی در سمنان چه بوده.
0: دیدار مجازی پیش روی شاهزاده رضا پهلوی با نمایندگان و سناتورهای ارشد ائتلاف مخالف دولت فدرال استرالیا با حمایت صریح اعضای این ائتلاف همراه شده است. سه عضو ارشد ائتلاف در گفتگوی اختصاصی با علیرضا محبی خبرنگار ایران اینترنشنال جمهوری اسلامی را حکومتی جنایتکار و تروریستی توصیف کردند و شاهزاده رضا پهلوی را چهره کلیدی در دوران گذار ایران دانستند.
9: نمایندگان و سناتورهای ارشد ائتلاف مخالف دولت فدرال در پارلمان استرالیا میزبان نشستی مجازی با حضور شاهزاده رضا پهلوی خواهند بود. در آستانه این دیدار با سناتور جسیکا کالینز رئیس کمیته مراجع امور خارجی، دفاع و تجارت مجلس سنای استرالیا، جولیان لیسر وزیر آموزش در دولت سایه و همچنین سناتور اندرو برگ وزیر محیط زیست در دولت سایه گفتگو کردم و از آنها درباره اهمیت تعامل ائتلاف با شاهزاده رضا پهلوی و پیام آن برای مردم ایران پرسیدم.
10: We believe that the Iranian regime is probably the worst.
11: ما معتقدیم که حکومت ایران احتمالاً بدترین حکومت و بدترین رژیم روی کره زمینه. این حکومت در داخل کشور با جنایاتی که علیه مردم ایران مرتکب شده ویرانی گسترده‌ای به بار آورده، اما در سراسر جهان از جمله در استرالیا نیز مرتکب جنایات بزرگی شده و حتی در کشور خود ما از تروریسم حمایت کرده. برای ائتلاف دیدار با ولیعهد یکی از مهمترین اهداف سیاست خارجی ماست، زیرا معتقدیم دیدار با این چهره کلیدی دوران گذار بهترین راه برای پیش بردن بحث درباره تشکیل یک حکومت جدید در ایرانه، حکومتی که مردم ایران، ایرانیان استرالیا و در واقع تمام بشریت به شدت به اون نیاز دارن، چرا که رهایی از حکومت ایران یکی از بهترین کارهایی که میتونیم برای بشریت انجام بدیم و من معتقدم دیدار با ولیعهد احتمال تحقق این هدف رو بیشتر خواهد کرد. به همین دلیل معتقدیم اگر بتونیم از شر این حکومت تروریستی خلاص بشیم امنیت جهان افزایش خواهد یافت. همچنین باور داریم که کنار رفتن این حکومت به نفع استرالیا و جامعه ایرانیان استرالیا است. میدانم که تحقق این هدف بسیار دشواره، اما تا زمانی که به طور جدی با یک آلترناتیو وارد تعامل نشیم این حکومت هرگز کنار نخواهد رفت و آلترناتیوی که ما به عنوان چهره دوران گذار در اختیار داریم ولیعهد. بنابراین برای ما این دیدار بسیار مهمه و مشتاقانه منتظر اون هستیم، زیرا بدون انجام جدی این کار صلح و پیشرفتی در کار نخواهد بود. بخشی از این تلاش دیدار با ولیعهد و برای ما افتخار بزرگیه که این دیدار رو انجام میدیم.
12: بسیار مهم است که استرالیایی ها حمایت خود را از مردم شریف ایران، از جمله ایرانیانی که اینجا در استرالیا زندگی می کنند، نشان دهند. ما در ائتلاف به همان ارزش ها و اصول بنیادینی باور داریم که مردم ایران برای آنها مبارزه می کنند. شاهزاده رضا پهلوی نمادی مهم از مخالفت با حکومت و حمایت از دموکراسی است و ما همواره با او و دیگر نیروهای دموکراسی خواه در ارتباط خواهیم بود. به سخنانشان گوش خواهیم داد و درباره چالش هایی که مردم ایران با آن روبرو هستند خواهیم شنید. همچنین می خواهم خطاب به زنان ایرانی، آن زنان زیبای پارسی که به پا خواستند و علیه این حکومت بی‌رحم مبارزه می کنند بگویم ما شجاعت شما را احساس می کنیم و شما به ما نیز شجاعت می دهید که بیستیم و ایستادگی کنیم.
13: همانطور که می دانیم حکومت ایران یک رژیم جنایتکار و تروریستی است. این حکومت در داخل کشور حقوق بشر را نقض می کند و در خارج از مرزهایش ترور صادر می کند، از جمله به استرالیا. حکومت ایران مسئول دست کم دو حمله تروریستی در استرالیا است که یکی از آنها حمله با بمب آتش‌زا به کنیسه آداس اسرائیل بود. ائتلاف تصمیم گرفته است در این مقطع از شاهزاده رضا پهلوی برای سفر به استرالیا دعوت کند، زیرا شاهزاده رضا پهلوی از آزادی و دموکراسی برای مردم ایران حمایت کرده است و ما می‌خواهیم دیدگاه او را درباره آنچه در داخل ایران می‌گذرد و همچنین امیدها و چشم‌اندازش برای آینده ایران بشنویم. در استرالیا شنیدن دیدگاه افرادی که در دیگر نقاط جهان برای دموکراسی و آزادی مبارزه می کنند، امری کاملا رایج است. سفر شاهزاده رضا پهلوی به استرالیا نیز در همین چارچوب و سنت خواهد بود تا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارد و اطلاعات مهمی در اختیار ما قرار دهد که به تدوین سیاست خارجی مان در این حوزه کمک خواهد کرد.
0: ممنون که بیننده ما بودید. فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها، تازه های ورزش و همچنین آرشیو و همه برنامه های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها بیشتر در iranintel.com. ممنون از همراهیتون. هشت صبح ایران، بخش بعدی خبر.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
1: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر

0: چندان بنالم ناله ها، چندان برارم رنگ ها، تا برکنم از آینه هر منکری من زنگ ها. بر مرکب عشق تو دل میراند و این مرکبش در هر قدم می بگذرد زان سوی جان فرسنگ ها. بنما تو لعل روشنت بر کوری هر ظلمتی، تا بر سر سنگین دلان از عرش بارد سنگ ها. با این چنین تابانیت دانی چرا منکر شدند، کین دولت و اقبال را باشد از ایشان ننگ ها. چون از نشاط نور تو کوران همی بینا شوند، تا از خوشی راه تو رهوار گردد لنگ ها.
1: یک دو سه، یک دو سه.
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
5: No boats have gotten into Iran.
6: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
7: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
8: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
9: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
10: نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه، با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

آقای فرد محذوف امنیتی در اواخر عمر خامنه‌ای پدر بود و الان انتخاب او به عنوان کسی که بازطراحی کنه نظام امنیتی کشور رو، اولا نشون میده که چه کار سختی این حکومت در پیش داره در شرایط کنونی، برای اینکه طائب دشمنان بسیاری در دل خود ساختار اولا داره و یکی از دلایلی که او اساسا در اواخر دوره خامنه‌ای از نظام امنیتی کشور کلا کنار گذاشته شده بود همین مشکلاتی بود که با بسیار از کارهای خودت به وجود اومد و مضافر این که بسیار آدم ناکارآمدی هم بود در همون طراحی نظام امنیتیش. حالا حکومتی که باید الان کاملا آماده یک جنگ خارجی باشه قراره یک سیستم طراحی کنه برای سرکوب مردم یک کشور. این در همه جنگ ها حکومت ها به دست مردمشون سلاح میدن برای اینکه از کشور مراقبت بکنه. این حکومت الان وحشت داره از اینکه سلاح به مردم برسه و وحشت داره از اینکه مردم بیان اعتراض کنن. در این شرایطی که حکومت زیر جنگ، زیر تحریم بودجه بسیار کمی در اختیار داره، زیر دلارهای دفعشو از دست داده، باید یک بودجه کلان اختصاص بده برای بازطراحی هم نظام سیاسیش هم سیستم سرکوبش برای اینکه مراقبت بکنه از یک حکومت در حال سقوط. این دقیقاً نشون میده که اون دشمن اصلی این حکومت نه در آن سوی مرزها که در داخل مرزها و در بیان مردم ایران است. این کاری که طائب میخواد انجام بده، حکومت های از این دست اگر یک کامیابی هم دارن در تاریخ های خودشون در دوره ثبات این کار رو انجام میدن، نه در دوره‌ای که هنوز رهبری کنونی حتی از پشت پرده در نیامده و کشور زیر یه جنگی قرار داره که اون جنگی در حال داره رأس حکومت رو هم حتی هدف قرار میده. یعنی این ابزار لازم برای بازطراحی رو یک نداره، دو اینکه اصولا این حکومت هایی که چنین سیستم های طراحی میکنن و یه روزی علیه مردم استفاده میکنن، اینها در زمانی که اینها طراحی کردن همراهی مردم با خودشون داشتن. این نظام های سرکوب مستحکم و مقتدر در زمانی فرصت ساختنش رو پیدا میکنن که مردم با اونا همراهی میکنن، بعدها ممکنه که مابین اونها و مردم اختلاف میفته و از اون سیستمی که حالا تثبیت شده مستحکمه علیه مردم استفاده میکنن. در زمانی که حکومت جمهوری اسلامی در زیر جنگ خارجی و تحریم و اعتراض داخل در شرف سقوط هست و رهبریش کشته شده و نظام کنونی حتی در داخل خود ساختار نمیتونه سیستم تعبیه بکنه، اساسا زمان چنین چیز رو پیدا نمیکنه. دو، ابزار انسانی و اون ابزار مادی هم که احتیاج داره براش فراهم نمیشه معمولا، یعنی به طور تاریخی حکومت

0: ساعت‌هایی در چنین موقعیتی اساساً شاید بخوان یک سیستم مخوف و سرکوبگر رو دوباره طراحی بکنن علیه مردم، اما هرگز زمان اون رو پیدا نمی‌کنن.
1: اون چیزی که استنباط شد از صحبت‌های آقای گروسی این بود که جمهوری اسلامی همچنان داره تفره میره از همکاری با آژانس، و شاکله صحبت‌های آقای گروسی هم این بود که جمهوری اسلامی راهی نداره جز اینکه همکاری بکنه برای اینکه مسئله حل و فصل بشه. و در واقع خیلی از خبرنگاران صحبت‌هایی هم که می‌کردن حول محور ایران، به ویژه اون پیشنویس قطعنامه‌ای که حالا گفته شده که سه کشور اروپایی و ایالات متحده ارائه کردن هم مطرح شد، آقای گروسی گفت کار من اینجا کار فنی هستش، من بی‌طرف هستم و این اعضای شورای حکام هستن که تصمیم می‌گیرن که چه اتفاقی قرار هستش که در ادامه بیفته. اما نکته‌ای که خب آقای گروسی بهش اشاره می‌کنه اینه که همچنان نگرانی‌های رو اقدامات جمهوری اسلامی به وجود آورده که این نگرانی ها در چارچوب اشاعه هسته‌ای هستش و اینکه همکاری نمیکنه با آژانس، این نکات بسیار نگران کننده هستش. به هر حال اون سوالی که من مطرح کردم در واقع این بود که خب جمهوری اسلامی همچنان دسترسی ها رو محدود کرده، خب آژانس چه اقدامات فنی میتونه انجام بده که بتونه لااقل اون راستی آزمایی برنامه هسته‌ای رو انجام بده؟ که آقای گروسی گفت عملا ما دیگه هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، اصلا دیگه جمهوری اسلامی با ما همکاری نمیکنه و میگه تا زمانی که من به یک توافق سیاسی بزرگتر نرسم نمیتونم با شما همکاری بکنم. و در واقع اینجا جمهوری اسلامی متوقف کرده هر گونه همکاری، که آقای گروسی میگه اینطور نیست، شما ذیل NPT هستید، تعهد و بعد تعهدات خودتون عمل بکنید. و مثلا بارها هم اشاره کرد به اینکه اومدن صحبت کردن، مثلا در قاهره توافقی کردیم و در بعد از توافق قرار بود اطلاعات رو بدن که اطلاعات رو ارائه نکردن. و در خصوص صحبت های آقای ترامپ هم از ایشون سوال کردم که آقای ترامپ مسئله بمباران تاسیسات هسته کلنگ رو مطرح میکنه، که آقای گروسی گفت من وارد صحبت اشخاص نمیشم، اما جمهوری اسلامی باید این درس رو بگیره که حرکت رو به جلو یعنی همکاری با آژانس، وگر این همکاری ها صورت بگیره طبیعتا اتفاقات ناگواری هم رخ نخواهد داد. مسئله سوریه هم یه نکته خیلی اساسی داشت که یکی از خبرنگاران پرسید که گفت آیا این همکاری که دولت سوریه انجام داد، دولت جدید سوریه، آیا میتونه که یک الگویی برای ایران باشه که اونها هم بتونن همکاری بکنن؟ آقای گروسی گفت این اقدامات در واقع الهام بخش هست و میتونن که مقامات جمهوری اسلامی هم از اون پیروی بکنند.
2: ما حتی در مسیر زندگیمون اگر با یک سوگ طبیعی و عادی هم روبرو بشیم، برای مدت ها میتونه سیستم روانی و اجتماعی ما رو به هم بریزه و طول میکشه تا ما به یک زندگی عادی برگردیم. سوگ هر چقدر با خشونت در پیوند بخوره، پذیرشش و مراحل سوگواری به هم میریزه. ما امروز با یک سوگ عادی روبرو نیستیم، با شدیدترین نوع سوگ روبرو هستیم که در روانشناسی بهش میگیم سوگ پیچیده، سوگ ناتمام. این سوگ نه تنها پیچیدگی بسیار زیادی داره، که میتونه تا سالها ناتمام باقی بمونه و تمام زندگی فردی، روانی و اجتماعی افراد رو درگیر بکنه. من اگر بخوام یک تصویر سازی از این سوگ‌ها به شما بدم اینه که خب همه ما فکر میکنم که این زنجیره رو در این مدت روایت‌هاش رو شنیدیم، تصاویرش رو شنیدیم که به شدیدترین شکل ممکن اونها عزیزشون رو از دست دادن، در جستجوی پیکر بودن، در جستجوی حقیقت بودن، به هیچ عنوان سوگواری عادی نتونستن بکنن، آزادانه نتونستن در رابطه با عزیزشون صحبت بکنن. خب اینها نه تنها مراحل سوگواری رو به شدت میتونه تحت تاثیر قرار بده، بلکه همین تهدیدها، همین مراحلی که باز دوباره اصلا سوگ رو برای اونها بسیار پیچیده تر و سخت‌تر هم میتونه بکنه. خب این دقیقاً به این مرحله میرسه که حتی اونها میبینن این ادامه، این مسیر نه تنها برای اونها تموم نمیشه، بلکه همچنان با ادامه ناامنی و ترس دارن روبرو میشن. و این موضوع پیش میاد که ما بتونیم این چنین سوگهای پیچیده و ناتمام رو پیوند بدیم به مسئله‌ای که میتونه افراد رو به جایی برسونه، به فرسودگی پیچیده‌ای برسونه که بتونن به خودشون آسیب بزنن. با توجه به پیچیدگی که امروز در حال حاضر جامعه داره و این سوگ‌های این چنین ناتمام، من تصور می‌کنم که ما باید هر نشانه و هر تغییری رو بسیار جدی بگیریم. اگر در خواب و تغذیه‌شون می‌بینیم افراد دچار مشکل شدن، این موضوع رو جدی بگیریم. اگر روابطشون، روابط اجتماعی و روابط کاری و تحصیلیشون دچار مختل شده، این موضوع رو جدی بگیریم. تمام سعیمون رو بکنیم که که برای اونها یک فضای امن ایجاد بکنیم. من در صحبت ابتداییم از این موضوع صحبت کردم که به شدت احساس ناامنی و ترس میکنن. ما باید بتونیم که براشون یک فضای امن ایجاد بکنیم، به اونها امکان سوگواری بدیم، حتی سوگواری در یک فضاهای کوچیک‌تر، به اونها فضای آزادانه بدیم که در رابطه با سوگشون صحبت بکنن، اونها رو تحلیل و تجزیه و راهکار ندیم به اونها، بلکه از اونها بخوام که به صورت آزادانه و هر چقدر میخوان در رابطه با فرزندش، خاطراتش، آینده‌ای که برای اون ساختن صحبت بکنن. این باعث میشه که اونها احساس بکنن که تنها نیستن، احساس بی‌قدرتی و ناتوانی نکنن و همین بتونه شاید به بخشی از اونها بتونه کمک کنه که بتونن این مسیر سخت رو تاب بیارن.
3: 4 نقطه مرزی رو من نگاه میکردم بین ایران و پاکستان وجود داره. مرز میرجاوه مهمترین نقطه مرزی دو طرف بوده که بیشترین حجم تجارت قبل از در واقع این دوره اخیر محاصره دریایی از اونجا انجام میشده که الان میگن 2 ماهه که تقریبا بسته است به دلیل ناامنی در ایالت بلوچستان پاکستان و اینکه اصلا کامیونهای پاکستانی نمیان به مرز میرجاوه. این در واقع شاید نقطه اصلی باشه که باعث کاهش تجارت دو کشور شده. یه عددی رو هم من اینجا بگم، مقامات جمهوری اسلامی میگن ما به دنبال 10 میلیارد دلار تجارت با پاکستان هستیم. روی زمین چیزی که 2024 و 2025 اتفاق افتاده بر اساس آمار گمرکات دو کشور بین 2 تا 3 میلیارد دلار هست که نشون میده وضعیت به چقدر در واقع با واقعیت فاصله داره. اما بجز اون مرز میرجاوه، مرز ریمدان که الان کامیون‌ها ظاهراً بیشترین توقف رو اونجا دارن، تا 20 تا 25 روز اونجا میمونن، این مرز چون نزدیک هست به مسیری که از بندر کراچی به صورت زمینی قرار بود کانتینرها بیاد و در واقع از طریق این مرز بیاد و برسه به خاک ایران، این مرز الان خیلی پرتردد شده. در واقع زیرساخت‌های گمرکی جوابگو نیست، طرف پاکستانی قوانین خودش رو داره، از تحریم‌ها تبعیت می‌کنند. به هر حال الان این فشار آمریکا هم تشدید کرده قضیه رو، خروجیش شده این چیزی که الان داریم می‌بینیم که بیشترین در واقع توقف کامیون‌ها رو در این مرز ریمدان داریم و اینکه بسیاری رانندگان ظاهراً هفته هاست که در شرایط خیلی بد اونجا موندن. 2 بازارچه مرزی دیگه به نام پیشین و کوهک هم مرزهای کوچکی هستن که فعال شدن. الان در همون مرز پیشین هم گزارش هایی که داریم که نزدیک راسک هست در سیستان و بلوچستان، اون مرز هم کامیون ها مدت هاست که اونجا موندن، زیرساخت لازم رو نداره برای اینکه بخواد کارهای گمرکی انجام بشه و عملا نشون میده اون کاری که جمهوری اسلامی مدعی بود که میخواد انجام بده و بندر کراچی رو جایگزین بنادر جنوب بکنه و حالا از بندر کراچی کانتینرها مثلا از چین بیاد به کراچی، بعد زمینی بیاد از طریق مرزهای در واقع سیستان و بلوچستان بیاد وارد ایران بشه، عملا شکست خورده، هم هزینه چند برابری داشته و هم حجمش بسیار کاهش یافت.
4: شما هم اشاره کرملین میگه که احتمال از سرگیری مذاکرات 3 جانبه بین روسیه، اوکراین و آمریکا رو رد نمی‌کنه. هرچند هنوز زمان یا مکانی برای چنین مذاکراتی تعیین نشده. دیمیتری پسکوف همینطور تلاش اخیر فرستادگان آمریکا رو گامی کوچک به سوی صلح توصیف کرده. این موضوع بعد از سفر استیو ویتکوف و جرد کوشنر به مسکو و کیف مطرح شده. زلنسکی هم دوشنبه اعلام کرده که در کیف 3 دور مذاکره برگزار شده که نمایندگان بریتانیا، فرانسه و آلمان هم به اون پیوستن. او گفته که پدافند هوایی، همکاری‌های فناوری و بسته حمایتی مورد نیاز اوکراین برای زمستان از محورهای گفتگو با طرف‌ها بوده و الان اونها در حال آماده سازی نشست‌ها و تماس‌های بعدی هستند. اما همزمان حملات متقابل هم ادامه داره. نیروی هوایی اوکراین میگه که روسیه در حملات شبانه 92 تا پهپاد و مهمات رو به اوکراین پرتاب کرده که 71 تاشون رهگیری شده و 12 تاشون اصابت کرده. مقام های محلی هم میگن که حملات روسیه در شبانه روز گذشته دست کم 3 کشته و 37 زخمی به جا گذاشته. در مقابل زلنسکی دوشنبه تایید کرده که پهپادهای دوربرد اوکراین، 3 تا پالایشگاه نفت در روسیه در مناطق ریازان، پرم و تاتارستان رو هدف قرار داده. لیلی نیکفر، بروکسل.

0: فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام پس از شلیک موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران، نیروهای این کشور سه نفتکش متعلق به سپاه پاسداران را هدف قرار دادن.
1: به نظرتون این دور از درگیری‌ها به چه سمت و سویی میره؟
2: وارد یک مسیر جدیدی از جنگ‌ها شدیم.
3: این روبی که انجام دادن در تنگه هرمز،
4: مین‌زدایی، اسکوت کشتی و حمله به نفتکش‌ها.
1: آقای نتانیاهو هم در آخرین اظهاراتش گفته کاری رو که اسرائیل شروع کرده باید تمام بشه.
5: وزیر خزانه‌داری آمریکا میگه دوگانه تحریم و محاصره،
3: گفته این سیاست انزوای اقتصادی حکومت ایران رو خفه خواهد کرد.
5: قالیباف شنیدیم که در نطقه پیش از دستورش گفته مردم سختی ها رو تحمل میکنن.
1: قراره یه قرارگاه جنگ اقتصادی تشکیل بدن،
6: مثل قرارگاه جوانی جمعیت.
1: یک جامعه چقدر ظرفیت داره؟ چه تصویری داری من از وضعیت معیشت خانواده ها؟
3: رکورد 230,000 تومانی برای دلار.
7: خود دولت و تمام ارکان نظام ذینفعان کاهش ارزش ریال و گرونی دلار.
8: یه عده‌ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا و دنبال روای ما. مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
9: زن زندگی آزادی دقیقاً نقطه اون بود.
10: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
11: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است. تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.

0: سلام، 8 صبح ایران، سه شنبه 17 شهریور ماه. بیننده و شنونده این بخش خبری از استودیوی لندن ایران اینترنشنال هستید. با من آزاده اسدی. سرخط خبرها. پیشبرد روند گسترش حاکمیت دولت یمن بر تمامی مناطق این کشور، تصمیم برای آزادسازی صنعا پایتخت یمن از کنترل حوثی‌ها گرفته شده. دو نفر از رهبران حوثی‌ها صنعا را ترک کردند. تهدید تازه جمهوری اسلامی در پاسخ به جنگ اقتصادی آمریکا، محسن رضایی از گسترش محدوده ممنوعه دریایی تا خط محاصره آمریکا در خلیج فارس خبر داد. حمله تازه به تأسیسات نفتی عربستان سعودی در میانه تشدید تنش‌های منطقه‌ای، تأسیسات آرامکو پس از تهدیدهای قالیباف هدف قرار گرفت. همچنین در ادامه این بخش خبری، تشدید سرکوب بهائیان در چندین شهر ایران، دو شهروند بهائی بازداشت و منزل 4 شهروند دیگر تفتیش شد. خوش آمدید به این بخش خبری. پیشروی نیروهای دولت قانونی یمن علیه حوثی‌ها در چند جبهه مهم به شکست حوثی‌ها، نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی و عقب نشینی آنها منجر شده. شبکه الحدث گزارش داد نیروهای دولتی پس از درگیری‌های شدید کنترل دو منطقه راهبردی در استان البیضا را به دست گرفتند. نیروهای مسلح یمن هم اعلام کردند تمامی ارتفاعات مشرف به حیث در جنوب استان الهدیده را تصرف کرده و وارد منطقه الجراحی شدند. معاون وزیر دفاع یمن هم اعلام کرد تصمیم نهایی برای آغاز عملیات بازپسگیری صنعا از کنترل حوثی‌ها گرفته شده و نیروهای دولتی قصد دارند نبرد بر سر پایتخت را یکسره کنند. طارق صالح، عضو شورای رهبری ریاست جمهوری یمن، هم گفت نیروهای مسلح این کشور در ساحل غربی طرح جمهوری اسلامی برای تسلط بر تنگه راهبردی باب‌المندب از طریق حوثی‌ها را شکست دادند. او هدف نهایی عملیات را پایان دادن به نفوذ سپاه پاسداران در یمن دانسته. همچنین مقام‌های دولت یمن اعلام کردند محمد علی حوثی، رئیس پیشین کمیته عالی انقلابی، و مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی حوثی‌ها، همراه با شماری از فرماندهان رده دوم این گروه صنعا را ترک کردند و تلاش برای شناسایی محل استقرار آنها ادامه دارد. مقام‌های یمنی برای ارائه اطلاعات موثقی که به شناسایی محل اختفای این رهبران حوثی منجر شود، 500,000 دلار جایزه تعیین کردند. رشاد محمد العلیمی، رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری یمن، با اشاره به پیشروی نیروهای دولتی در 4 استان الجوف، البیضا، تعز و الهدیده گفت دولت در حال گسترش حاکمیت خود بر سراسر یمن است. نیروهای مسلح یمن هم از ادامه درگیری با حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در چند جبهه خبر دادند. در همین راستا ائتلاف ملی احزاب و جریان‌های سیاسی یمن متشکل از 22 حزب و گروه سیاسی با انتشار بیانیه‌ای حمایت خود از نیروهای دولتی در نبرد با حوثی‌ها را اعلام کرد. این ائتلاف خواستار اتحاد مردم و جریان‌های سیاسی در حمایت از عملیات نظامی شد و تأکید کرد این عملیات تا شکست کامل حوثی‌ها و بازگشت نهادهای قانونی دولت ادامه خواهد داشت. پیشتر از فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی، درباره موازنه قوا در جبهه‌های یمن و نقش جمهوری اسلامی در عقب نشینی حوثی‌ها در این جبهه‌ها پرسیدیم.
1: چند روز پیش حوثی ها عملیاتی رو در چند جبهه شروع کردن، به نظر میرسه برای در اختیار گرفتن منطقه باب‌المندب، چون با وجود اینکه حوثی ها یک محاصره دریایی علیه عربستان اعلام کرده بودن یا مال فشار دریایی در بابل‌المندب دارن به نوعی میخوان تقلیدی یا تکرار عملیات سپاه پاسداران در تنگی هرمز رو داشته باشن برای چند برابر کردن تاثیر اون. ولی این عدم حضور فیزیکی حوثی‌ها در بابل‌المندب همیشه یک مشکل جدی براشون بوده، هرچند که با موشک و درون میتونستن به کشتی ها حمله کنن یا قایق‌هاشون رو بفرستن. ولی به نظر میرسه که در چند روز گذشته سعی کردن که احتمالاً با هدایت یا با فشار سپاه پاسداران یک عملیات زمینی رو به سمت از جنوب هدیده به سمت جنوب المخا و در نهایت به منطقه تحت کنترل نیروهای دولتی و مورد حمایت دولت در ساحل شرقی بابل‌المندب اجرا بکنند و در این راستا خب جاده بین تعز و المخا هم حمله کردند که این جاده رو قطع بکنند، چون یک مرکز اصلی محل مسیر اصلی تدارکات برای نیروهای دولتی و مورد حمایت دولت در المخا بوده. و در این حال تعز هم همیشه یک شهری بسیار مهم و استراتژیکی بوده در منطقه جنوب، در نقطه خط تماس بین نیروهای دولتی و حوثی‌ها که سرش جنگ مدت و جنگ بوده و هیچ وقت حوثی‌ها موفق نشدن به طور کامل اونجا رو به تصرف خودشون میگن در نبردهای اخیر. و خب در این سعی خودشون رو میکنن ولی با مقاومت شدید نیروهای دولتی مواجه شدن. نیروهای دولتی که البته در طی هفته ها و ماه های اخیر به نظر میرسید که آمادگی هایی رو دارن با حمایت عربستان سعودی به وجود میارن که در نهایت که عملیات زمینی رو به سمت مناطق تحت تسلط حوثی ها به اجرا در بیارن. و این حوثی ها میدونستن و با توجه به مسئله محاصره دریایی که حوثی ها اعلام کرده و حملاتی که به عربستان کرده، حملات اقدامات نیروی دولتی خیلی جدی شده بود و این فقط مسئله زمان بود که کی این اتفاق میفتاد. و حالا این درگیری اتفاق افتاده، جنگ بسیار شدید هست ولی عقب نشینی های قابل توجهی حوثی ها در چند جبهه داشتن. به نظر میرسه که اگر واقعا این نیروهای دولتی مصمم باشن از حمایت برخوردار باشن، میتونن شاید تا هدیده هم پیش برن و از دست دادن هدیده طبیعتاً برای حوثی ها یک شکست بسیار سنگین خواهد بود. از طرف دیگه حمایت ایران هم با توجه به حضور نظامی آمریکا در دریای عرب و دریای عمان بسیار محدودتر از گذشته شده و همچنان البته لنج هایی پر از مهمات و سلاح پیشرفته راهی حوثی ها میشن، ممکنه برخی از اونا به هدفشون هم برسن، ولی نیروهای دولتی یمن و نیروهای ائتلاف به شدت مراقب این هستن که جلوی رسیدن سلاح ها رو بگیرن و شاید این محدودتر شدن خط ارسال تسلیحات سپاه به حوثی ها که قبلا با کمک مسیر سومالی خیلی زیاد انجام می گرفت باعث شده باشه که حوثی ها به اون سلاح مورد نظرشون هم نرسن و در نتیجه نسبت از نظر نظامی در یک موقعیت به نسبت ضعیفی باشن. البته ما در روزهای اخیر شاهد این بودیم که حوثی ها همچنان از موشک های زمین بزنین با دقت زیاد علیه نیروهای دولتی در مناطق نبرد استفاده میکنن، پس کاملا هم بدون سلاح نیستن. ولی طبیعتا بازسازی و دوباره دریافت سلاح برای پر کردن ذخایرشون احتمالا کار خیلی دشواری خواهد.
0: محسن رضایی دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با اشاره به حملات موشکی اخیر جمهوری اسلامی گفت واشنگتن پیام روشنی از موشک‌های جدید ایران دریافت کرده. رضایی تهدید کرد در پاسخ به جنگ اقتصادی محدوده ممنوعه دریایی جمهوری اسلامی در سراسر خلیج فارس تا محدوده محاصره گسترش خواهد یافت. او همچنین گفت آرایش عملیاتی جمهوری اسلامی در برابر ناوهای جنگی و پایگاه‌های آمریکا به طور اساسی تغییر کرده است. و این در حالی است که فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی از آغاز محاصره دریایی جمهوری اسلامی تا دوشنبه 16 شهریور مسیر 94 کشتی تجاری را تغییر دادند. سنتکام گفته نیروهای آمریکایی در این مدت 3 کشتی تجاری را از کار انداخته و 2 کشتی دیگر را بازرسی کردند. سنتکام همچنین تصویری از ناو هواپیمابر جورج اچ دبلیو بوش منتشر کرد و اعلام کرد این ناو در دریای عرب از عملیات محاصره بنادر ایران پشتیبانی می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه دوشنبه در شبکه تروث سوشال خود نوشت با پیروزی آمریکا در جنگ با جمهوری اسلامی قیمت نفت به شدت کاهش خواهد یافت. ترامپ پیش بینی کرده قیمت بنزین در آمریکا ابتدا به سرعت به 3 دلار در هر گالن و در نهایت به کمتر از 2 دلار کاهش می‌یابد. او همچنین بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. و همزمان با تشدید درگیری‌ها در منطقه، پالایشگاه شرکت آرامکوی عربستان سعودی در جازان برای دومین بار در یک ماه گذشته هدف حمله قرار گرفت. روزنامه فاینانشیال تایمز به نقل از دو منبع مطلع گزارش داده این حمله دوشنبه انجام شده و ارزیابی‌ها برای تعیین میزان خسارت همچنان ادامه دارد. به گفته یکی از منابع، ابعاد حمله با حمله ماه گذشته قابل مقایسه است، حمله‌ای که تولید این پالایشگاه را به طور موقت مختل کرد. حمله به پالایشگاه جازان همزمان با تهدید تازه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی علیه منافع آمریکا در منطقه انجام شده. قالیباف گفته بود هر گونه حمله به دارایی‌ها و تأسیسات ایران با پاسخ متقابل روبرو خواهد شد. او زنجیره تولید نفت و گاز و شرکت‌های آمریکایی فعال در منطقه را گسترده، در دسترس و آسیب‌پذیر توصیف کرد و گفت جمهوری اسلامی پیشتر توان خود را برای چنین پاسخی نشان داده. وزیر خارجه روسیه خواستار مشارکت جمهوری اسلامی در یک نظام امنیت منطقه‌ای در خلیج فارس شد. به گزارش خبرگزاری آناتولی، سرگئی لاوروف گفته مشارکت تهران در یک نظام امنیتی در خلیج فارس میتواند گامی عملی و مهم در جهت تضمین ثبات منطقه باشد. لاوروف همچنین توافق دفاعی مکه بین عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه را چارچوبی برای امنیت جمعی و یک ائتلاف دفاعی توصیف کرد و گفت که حامیان این توافق بر باز بودن درهای آن به روی کشورهای دیگر از جمله کشورهای خارج از منطقه خلیج فارس تاکید دارد. وزیر خارجه روسیه گفته مسکو به دنبال ایفای نقش رهبری در این روند امنیتی نیست، اما حضور کشورهایی مانند مصر و الجزایر میتواند تأثیر مثبتی بر این روند بگذارد. پیشتر از امیر حمیدی متخصص امنیت ملی ارزیابی پرسیدیم که ارزیابی او از همزمانی حمله جمهوری اسلامی به پالایشگاه شرکت آرامکو در جازان عربستان با سخنان محمد باقر قالیباف چیست؟
2: همزمانی رو کاملا معنادار میبینم. وقتی قالیباف صریحا میگه که زنجیره نفت و گاز منطقه گسترده در دسترس و آسیب پذیره، تهران عملا داره تلاش میکنه یک ضعف نظامی رو با تهدید اقتصادی و انرژی جبران کنه، اما این یک بازی بسیار بسیار خطرناکه. حمله به زیرساخت‌های انرژی دیگه وقت درگیری نظام سیاسی مبتنی بر کشتار و ارعاب جمهوری اسلامی با امریکا نیست. چنین اقدامی میتونه مستقیما امنیت کشورهای خلیج فارس، بازار جهانی نفت، تجارت بین‌المللی و اقتصاد شرکای امریکا رو تهدید کنه. از نظر راهبردی این تهدید الزاما نشانه قدرت نیست، میتونه نشانه محدود شدن گزینه‌های تهران باشه. وقتی حکومت بحرانساز و مردم گریز جمهوری اسلامی نمیتونه برتری نظامی امریکا را در یک نبرد متعارف خونسا کنه، تلاش میکنه هزینه جنگ را از میدان نظامی به اقتصاد جهانی منتقل کنه. اما واشنگتن این یک مزیت رو تعیین کننده میدونه. برتری اطلاعاتی، دریایی، هوایی و ظرفیتی ائتلاف سازی منطقه‌ای و بین‌المللی رو به وجود میاره. پس این پیام بسیار روشنه: امنیت انرژی منطقه و آزادی کشتیرانی ابزار باجگیری هیچ حکومتی نیست. اگر جمهوری ملایان زیرساخت‌های حیاتی منطقه را هدف قرار دهند، ممکنه به جای عقب روندن امریکا کشورهای بیشتری رو علیه خودش متحد کنه و هزینه سیاسی، اقتصادی و نظامی بسیار سنگین‌تر برای تهران ایجاد خواهد شد.
0: و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. هواوی از نسل جدید گوشی ستاشوی خود رونمایی کرد. قیمت این گوشی از حدود 20 هزار یوان معادل نزدیک به 3000 دلار آغاز می شود و فروش آن از 12 سپتامبر در چین شروع خواهد شد. رونمایی این محصول همزمان با تشدید رقابت در بازار گوشی های تاشو انجام شده است. برای دومین شب پیاپی معترضان ضد مهاجرت در شهر پورتسموث در جنوب بریتانیا با پلیس درگیر شدند. صدها نفر در اعتراض به ورود 140 مهاجر که از فرانسه به بریتانیا رسیده بودند تجمع کردند. پلیس تلاش کرد که جمعیت را از محل متفرق کند. دولت بریتانیا میگوید شمار مهاجرانی که با قایق خود را به این کشور میرسانند نسبت به سال گذشته 43% کاهش یافته. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد شرکت کانادایی بمباردیه تنها در صورتی میتواند هواپیماهایش را در ایالات متحده بفروشد که تولید آنها را به خاک آمریکا منتقل کند. ترامپ کانادا را به سوء استفاده از بازار آمریکا متهم کرده و گفته دیگر خبری از فروش بمباردیه در آمریکا نیست. این اظهارات در میانه تشدید تنش‌های تجاری میان واشنگتن و اتاوا مطرح شده است. حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان در انتخاباتی تاریخی در ایالاتی با حدود 43% آرا در جایگاه نخست قرار گرفت و بهترین نتیجه خود را در یک انتخابات ایالتی ثبت کرد. با این حال این حزب اکثریت مطلق نرسیده و برای تشکیل دولت به حمایت دیگر احزاب نیاز دارد، در حالی که بیشتر احزاب اصلی همکاری با اون را رد کردند.
3: پس از انتخابات ایالتی در آلمان، حزب دست‌راستی آلترناتیو برای آلمان با 39 کرسی بزرگترین قدرت رو در پارلمان ایالت ساکسن‌آنهالت به دست آورد که خب می‌دونیم فقط 3 کرسی با اکثریت مطلق فاصله داره. در مقابل اما حزب دموکرات مسیحی‌ها که تا امروز قدرت رو در این ایالت در دست داشتن فقط 15 کرسی تونستن به دست بیارن. اما مسئله اصلی این هستش که آلترناتیو برای آلمان، یعنی این حزب، به تنهایی نمیتونه دولت تشکیل بده. برای همین ائتلاف زارا واگنکنشت حالا به یکی از بازیگران کلیدی تبدیل شده. این حزب گفته که حاضر با همه احزاب مذاکره بکنه و حتی ممکنه در دور سوم رأی گیری به نفع حزب راست افراطی رأی ممتنع بده، اقدامی که خب میتونه در به قدرت گرفتن این حزب راست افراطی و تشکیل دولت کمک بکنه. نکته مهم اینجاست که خب حزب آلترناتیو برای آلمان یا همون آفده در ایالت ساکسن‌آنهالت از سوی اداره حفاظت از قانون اساسی به عنوان یک جریان قطعی راست افراطی طبقه بندی شده، ارزیابی که خب خود این حزب اون رو رد میکنه. اما اگر این حزب دولت ایالتی رو به دست بگیره، برای نخستین بار در تاریخ جمهوری فدرال آلمان خواهد بود که حزبی با چنین طبقه بندی، یعنی در واقع راست افراطی، رهبری یک ایالت رو بر عهده میگیره. همین موضوع حالا واکنش‌های زیادی به دنبال داشته. مثلا شورای پناهجویان و مسئول مبارزه با تبعیض دولت فدرال از نگرانی مهاجران و اقلیت‌ها گفته. سفیر اسرائیل در آلمان هم درباره آینده زندگی یهودیان در آلمان ابراز نگرانی کرده. در سطح فدرال هم ما شاهد واکنش‌های گوناگونی بودیم. مثلا فریدریش مرز صدراعظم آلمان این نتیجه رو یک شوک عمیق و سنگین‌ترین شکست انتخاباتی حزب خودش در دهه‌های اخیر توصیف کرده. اما در خارج از کشورم کوتاه بگم که ژان نوئل بارو که می‌دونیم وزیر خارجه فرانسه است، این نتیجه انتخابات رو زنگ خطری برای اروپا دونسته و اعلام نگرانی کرده.
0: خبرگزاری هرانا گزارش داد ایرج شکور و پدرام ابهر، دو شهروند بهایی ساکن تهران، دوشنبه پس از مراجعه به دادسرای امنیت تهران بازداشت و برای اجرای حکم حبس به زندان منتقل شدند. دادگاه انقلاب پیشتر هر یک از این دو شهروند بهایی را به اتهام عضویت در گروه‌های مخالف نظام به 5 سال حبس تعزیری محکوم کرده بود. هرانا همچنین گزارش داده ماموران اداره اطلاعات خانه های سهراب مظلومی، رحمان آقابابایی و کیوان دهقانی سه شهروند بهایی ساکن اصفهان را تفتیش کردند. به گفته هرانا نیروهای امنیتی شماری از وسایل شخصی، اموال و مدارک این شهروندان و اعضای خانواده های اونها را ضبط کرده است. همچنین هرانا در گزارش دیگری اعلام کرد که ماموران امنیتی با هجوم به منزل پریسا ناصری شهروند بهایی ساکن قائم شهر خانه او را تفتیش و شماری از وسایل شخصی و لوازم دیجیتال او را ضبط کردند. تا زمان انتشار این گزارش اطلاعاتی درباره دلیل تفتیش یا اتهامات احتمالی علیه او منتشر نشده است. پیشتر از وثاق صنایعی از سخنگویان جامعه جهانی بهایی پرسیدیم که در هفته‌های اخیر گزارش‌ها از بازداشت شهروندان بهایی و تفتیش خانه‌های آنها افزایش یافته. حکومت با فشار بر جامعه بهایی از چه هدفی را دنبال می‌کند؟
4: به راحتی میتونیم بگیم که جامعه جهانی بهایی اعلام کرده که کارزار فزاینده آزار و اذیت سرکوب شهروندان بهایی ایران در طی یک سال گذشته دو برابر شده و هزاران خانواده بهایی در سراسر ایران در معرض پیامدهای اون قرار گرفتن. جامعه جهانی بهایی به دفعات اشاره کرده، دهه هاست که مقامات حکومت ایران تلاش کردند که آزار و سرکوب بهاییان رو با دیگری سازی و نفرت پراکنی و مقصر سازی اونها توجیه کنن و این سرکوبشون رو به کلیت یک گروه از شهروندان یا کلیت یک جامعه که اون جامعه بهایی بزرگترین اقلیت مذهبی ایران هست اعمال کنن. تو همین در همین ارتباط همه نهادهای حقوق بشری معتبر هم بارها و بارها یک صدا اعلام کردن که شهروندان بهایی در ایران صرفاً به خاطر اعتقاداتشون از اساسی ترین حقوق بشری خودشون محروم هستن. به طور مثال سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی اشاره میکنه که شهروندان بهایی صرفاً به خاطر اعتقادشون از اساسی ترین حقوق خودشون، حقوق بشر خودشون محرومن و این سازمان این رفتار حکومت رو مصداق جنایتی ادامه دار علیه بشریت میدونه و شاهد این هستیم که در تمام بحران‌های کشور، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، همین اتفاقاتی که الان همه مردم ایران باش درگیرن، این ناامیدی مفرط، این سوگ جمعی، مقامات حکومت ایران همواره به طور سازمان یافته تلاش کردند بهائیان رو مقصر، یکی از مقصرانی که مشکلات کشور جلوه بدن و از طریق اتهام زنی‌های بی‌اساس، نفرت پراکنی، اخبار جعلی سعی کنن اون الگوی تکراری رو که دائما برای سرکوب استفاده میکنن و شاهدش هستیم رو توجیه بکنن. به طور نمونه در همین چند هفته گذشته ما شاهد یورش ماموران حکومت در بسیاری از شهرها بودیم، از یورش به منازل، محل کار، غارت، سرقت حکومتی، مصادره اموال، چند مورد الان شما اشاره کردین، بازداشت‌های غیرقانونی، آزارهای جسمی و روانی، دوران طولانی حبس. الان ما اصلا میتونیم بگیم در تمام سنین مختلف ما در زندان داریم، از جوانها تا افراد مسن. حدود 60% از این شهروندان بهایی که الان به یک نوعی دچار انواعی از سرکوب هستن از خانمها هستن و به طور مثال فرض کنید مثلا در اصفهان ما 2 جوان داریم، پارسا نجفی و سریر موقن که حدود 22 سالشون هست، یا یه خانومی داریم خانم ندا بدخش حدود 62 سالشون هست و با تمام بیماری هایی که روبرو هستن امکان برخورداری از درمان یا مرخصی درمانی رو ندارن. بنابراین شاید بتونم بگم که قصدش کلیت این جامعه از یک سرکوب کلی بر این جامعه است، الگویی که از اول انقلاب شاهدش بودیم، مقصرسازیشون و یک نوعی پاکسازی فرهنگی این جامعه برای اینی که بتونه به زعم خودش کمک بکنه به اینی که بتونه سرکوب رو بیشتر بکنه و یا این نفرت پراکنی رو بیشتر بکنه.
0: و در پایان تصاویری ببینیم از جشن 75مین سال مسابقات دختر شایسته جهان، رقابتی که این بار در شهر ساحلی ناترانگ ویتنام برگزار شده. پس از اجرای نمایندگان مناطق مختلف جهان و چند مرحله داوری، جوهیری مولا دومینگز از جمهوری دومینیکن تاج دختر شایسته جهان رو بر سر گذاشت. نمایندگان اسپانیا و مالزی مقام‌های دوم و سوم رو به دست آوردند و برنده مسابقات که معلم است، پیروزی خود رو به شاگردانش و مردم جمهوری دومینیکن تقدیم کرد. ببینیم تصاویر.

ممنون که در این بخش خبری همراه ما بودید. 8:25 دقیقه تهران، 8:09 صبح تهران با شما خواهیم بود.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دهد.
1: تا حدود یک قرن پیش، بخش مهمی از کاوش‌های باستانشناسی ایران توسط هیئت‌های خارجی انجام می‌شد. آندره گودار، معمار و باستانشناس فرانسوی، در سال 1307 خورشیدی به ایران آمد و در شکل‌گیری نظام نوین باستانشناسی، موزه‌داری و حفاظت از آثار تاریخی کشور نقش مهمی داشت. او طراح موزه ملی ایران بود، بنایی که ورودی آن از طاق کسری الهام گرفته است. گودار همچنین در طراحی مجموعه کنونی حافظیه شیراز و مطالعه و حفاظت از بناهایی چون مسجد جامع اصفهان و آثار تاریخی میدان نقش جهان نقش داشت. گرچه امروز برخی جنبه‌های عملکرد او با نگاهی انتقادی بازبینی می‌شود، نقش آندره گودار در پایه‌گذاری نظام نوین حفاظت از میراث فرهنگی ایران انکارناپذیر است.

0: ساخت هواپیمای F-35 یکی از پرهزینه ترین طرح‌های نظامی تاریخ بشر است. هزینه کل این پروژه تا سال 2088 احتمالاً از 2 تریلیون دلار فراتر می‌رود. منتقدان تولید این جنگنده چند منظوره را یک تعهد مالی بسیار سنگین برای دولت آمریکا می‌دانند. در مقابل، موافقان پروژه را سودده، اشتغالزا و محرک سرمایه گذاری معرفی می کنند که در توسعه فناوری بخش های غیر نظامی نیز اثرگذار است. اما آنچه تولید F-35 را یگانه کرده، منافع سیاسی آن است. با اینکه خط تولید F-35 در آمریکاست، در ایتالیا و ژاپن مراکز مونتاژ دارد و این تنها یک نمونه از شراکت متحدان آمریکا در این ابر پروژه است.
1: این برنامه است ملت، یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
2: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
1: سراغ کیانته، رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
3: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
1: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتر.

0: من و همسرم دیگه به ادبیات عرفان ایران آشنا شدیم و فرهنگ ایران دیگه ما را قاپید.
1: مهمان امروز من بیش از 14 است که زندگی خود را وقف پژوهش و حفظ میراث فرهنگی ایران کرده، از آثار ماندگار مجموعه گلها تا پروژه عظیم گلستان.
0: گلستان هم خیلی وسیع‌تر است از گلها. گلها فقط منحصر به همون برنامه گلها هست.
1: پژوهشگر و ایرانشناسی که بیش از هزاران سند، آرشیو، موسیقی و نشریه تاریخی رو گرد هم آوردید.
0: هر چقدر بیشتر با این آرشیو آشنا میشم، بیشتر ذوق زده میشم، بیشتر میخوام برم جلو.
1: در این گفتگوی ویژه با من و جین لوئیسون همراه باشید.

0: جین عزیز، خیلی ممنون از فرصتی که به ما دادید. چی شد که اصلا در طول این 14 دهه گذشته شما همه زندگیتون رو وقف حفظ میراث فرهنگی ایران کردید؟
1: ما در همین جوانی، هم من و همسرم دیگه، به ادبیات عرفان ایران آشنا شدیم و واقعا یه چیز واقعا مناسب به فرد میدونستیم و گفتیم باید به این فرهنگ که تونسته همچی ادبیات تولید کنیم، باید به این فرهنگ آشنا بشیم. ما پا شدیم رفتیم ایران که به این فرهنگ آشنا شدیم و وقتی که رفتیم ایران دیگه عاشقتر و عاشقتر و عاشقتر شده هر روز. دیگه فرهنگ ایران دیگه ما را قاپید.
0: خیلی ها شما رو با همون گردآوری مجموعه گل ها میشناسن که سال 2007 بود، درسته؟
1: از 2005 شروع کردیم، بعد سایت 2012 اکران شده. بعد دیگه 2015 پروژه گلستان شروع کردم.
0: خیلی جالب بود برای همه که یه خانم آمریکایی که اینقدر سلیس میتونه فارسی رو صحبت بکنه، در مورد یکی از ماندگارترین پروژه های موسیقایی ایران یعنی گلها رفته تحقیق کرده، پژوهش کرده، تمام مدارک و اسناد رو جمع کرده، کاری که یک ایرانی نکرده این کارو. و حالا مجموعه گلستان رو شما رونمایی کردید، وبسایتش در اختیار مخاطبین هست، بخوان برن اونجا ببینن. خیلی کوتاه در مورد این پروژه گلستان بگید، چه تفاوتی داره؟
1: گلستان هم خیلی وسیع تر از گلها. گلها فقط مناسب به هم برنامه گلها هست و من دیدم که واقعا لازم هست. در همون طولی که من داشتم گلها رو تحقیق میکردم، مصاحبه میکردم با هنرمندا و اینا، من دیدم که واقعا لازم هست که قدردانی بشه از تمام این هنرمندا، اسمشون فراموش نشه، کارشون فراموش نشه و یکی باید اینا خاطراشون زنده نگه داره. و من شروع کردم این گلستان که تمام هنرهای اجرایی ایران، از فیلم، از موزیک و هم از مطبوعات جمع کنیم مال قرن بیستم و در اختیار مردم بذارم. و الان بیشتر فیلم هایی که قبل از انقلاب اکران شده سایت هست، تمامشون سرچبل هستن، گرانیلی سرچبل، یعنی هر کسی که در این فیلم کار کرده، از عکس بردار، از سناریو نویس، از کارگردان، از هنرمند، از رقاص میتونی سرچ کنی. و بعد دیگه تمام خیلی از برنامه‌های رادیو، تمام اطلاعات گلها منتقل کردیم به گلستان. و بعد تمام برنامه‌های دیگه مثل ساز و سولو، تکنوازان، گوچین هفته، ساز و سخن، شاعران قصه میگوین، یادی از هنرمندا، خیلی از برنامه‌های دیگه اونا هم اونجا هستن و همش سرچبله. و بعد تمام تا اونجا که میتونستیم صفحه سنگی از زمان قاجار تا سالهای 60 که دیگه صفحه سنگی دیگه تبدیل شد به کاست و 45 رو و دیگه مقدار زیادی از اونام بازم همش میتونن گوش بکنن و سرچبل هستش. بعد 45 دور هم همینطور. و بعد افتادیم به جون مطبوعات. من نزدیک 18 تا تیتر از نگین و ستاره سینما، هالیوود، توفیق، تهران مصور، تماشا، 18 تا تیتر مختلف که مربوط به هنر و یه جوری به هنر ربط داره، اینا رو همه رو سکن کردیم و نفع اصلا و الان رو سایت هست، میتونن گوش بکنن. و بعد آرشیوهای شخصی، یه مقدار از آرشیوهای یا شاتر به ما تعلق دادن، آقای بیروزی که اینجا هست، آقای کیهوسرو بیروزی، آقای سمندر، آقای منوچهر سقایی، آقای خان بابا خان نوری که یک کسی بود که در اول قرن بیستم یکی از اولین کسی که گرامافون داشت و میتونست ضبط کنه، تو خونشون محولی داشتن و اون نوارای ایشون داریم. خلاصه آقای خیلی از آرشیوهای شخصی و هم داکیومنت های مختلف، پمفلت و بروشور و داکیومنت ها در برای تاسیس رادیو، در برای جشن هنر، داکیومنت در برای سنسورشیپ و فرانه، تمام چیزهایی که مثلا ممکنه محقق ممکنه بخواد پیدا بکنه، الان سایت هست و همش قابل سرچ و در اختیار مردم هستش. البته ادامه داره چون که هنوز چیزهایی داریم که دیجیتال نشده که داریم قصد داریم که دیجیتال بکنیم و هم مرتب مردم و من تماس میگیرن و میگن که همچی آرشیو جواهری داریم و تا اونجا که زورم میرسه و میتونم سعی میکنم قبول کنم. اما بالاخره ما خب تعداد آدم ها کمه و هم از لحاظ پشتبانی مالی هم یه حادث مشکله. البته الان British Institute of Persian Studies که به اکرونیم BIPS BIPS هستش، ایشون پروژه رو در بر گرفته و چیز گفتش تا ابد در دسترس خواهد بود و هم تمام کمک میکنه با گرانت نوشتن و از این حرفا. اما هم واقعا تمام این هنرمندا حقشونه که یه انستیتوت درست حسابی که نه فقط دیجیتال بکنن و نمیدونم در اختیار مردم بذارن، اما یه جوری بتونن گرانت و فلوشیپ به هنرمندا بدن و محققا بدن که روی این مطالب کار بکنن یا روی این مطالب الهام بگیرن و تئاتری درست کنن یا مثلا آهنگی درست کنن یا مثلا فیلمی درست کنن که بتونیم به اونام یعنی آرزوی من هست که یه جایی وقت به اونجا برسه. اما هم اون دیگه احتیاج به فرهنگ دوستا داریم که اینا بیان دست هم بدن که یک کاری بکنیم که این واقعا یک انستیتوت بشه که هم قدردانی کارهای قدیمی و هم تشویق کردن جوانا و هنرمندا که الان هستن با این مسئله آشنا بشن.
0: مجدان فکر کنم میدم چقدر شما کار سختی انجام دادید برای اینکه یک نفر، یک پژوهشگر اومده کار یک نهاد دولتی که چندین نفر از متخصصین رو میتونه در بر بگیره با سرمایه های آنچنانی دولتی باید چنین کاری رو در حفظ آرشیف های تاریخی یک کشوری انجام بدن، شما یک تنه اومدین انجام بدین. کار سختیه، دست مریضات من میگم به شما. و اینکه چطور این همه سال تونستید و مبارزت داشتید و خسته نشدید؟
1: نه، من همیشه انرژی میگیرم از هر چقدر بیشتر با این آرشیوها آشنا میشم بیشتر ذوق زده میشم، بیشتر میخوام برم جلو. و هم چون که من همه کارم افتخاری بود دیگه، اون یک سالری یا شاید دو سه تا سالری اونجا چیز میشه. از این لحاظ تعداد افرادی که باید بهشون سالری بدم کم میشد. اما اگر اونجوری نبود دیگه خب نمیشد با این چندرغازی که ما داشتیم یا داریم، نمیتونستیم به جایی برسیم. و هم کسای دیگه هم هستن که افتخاری کار کردن. آقای سیاوش محقق ایشون خیلی از کارها دیجیتال کرده به صورت افتخاری. با آقای پویا نیکویی ایشون خیلی از تو کارهای صفحه سنگی خیلی کمک کرد، همینطوری افتخاری کار کمک کرده. از این لحاظ هستن کسایی که افتخاری آمدن و کمک کردن و بدون این نمیتونستیم. اگه میخواستیم همه را اون هر کدومشون واقعا حقشون که یک حقوق درست حسابی بهشون بدن، اما خب دیگه همینه که هست. حالا انشالله که همین فرهنگ دوستا بیان یه غیرت فرهنگی روشون بدن و بیان کمک بکنن که این هستهی که ما شروع کردیم بتونیم بزرگش بکنیم، هم به جوان ها بتونیم کمک کنیم که اونا تولید کنن و هم کسایی که بیان و میگن که همچی آرشیوی هست، این آرشیوهاشون به زبردوری تاریخ نیافتن که اینا همه واقعا باید برای آینده فرهنگ و مردم ایران حفظ میشه. واقعا
0: تو جریان پیدا کردن این آرشیواب و گردآوریشون آیا در طول همین سالا به اثری برخوردین که بگین من این اثر رو نجاتش دادم، واقعا این یکی دیگه داشت از بین میرفت، یعنی براتون یه کشف متفاوتی بوده باشه؟
1: خب یکی هست که آرشیو آقای تیوگن استاد دانشگاه توی ژاپن هستش و ایشون در سالهای 60 در ایران تحقیقات موسیقی میکرد و خیلی آدم جالبی هستش. الان 80 خورده سالشه. من توی لندن دید و یه جایی سخنرانی میکردم، اومد گفت من تمام اینا که شما اسپورده اینا باشون دوست بودم و فلان، گفت من یه همچی آرشیوی دارم و دیگه شما میتونین اجازه بدین. منم گفتم و کمال میل و اینا، و بعد بالاخره یه گرانتی گرفتم رفتم ژاپن آرشیواش آوردم. و ایشون در همون سالهای 60 تصمیم گرفت که بیاد استادش آمده بود ایران برای کنفرانس بین المللی در برای موسیقی و ایش برای چیز صحبتی یک نوار سنتور واسش آورده. بعد عاشق این شده، گفت من میخوام پی‌اچ‌دی تحقیقاتم در برای این موسیقی. بعد دولت خودش چیز نمیداد، بورس نمیداد، از این لحاظ نامه نوشته به شاه. و من گفتم همی شما نامه به شاه نوشید تو شد که نامه، یعنی چجوری نامه به شاه نوشید؟ گفتم من رو پکت نوشتم شاه ایران تهران ایران. بعد این نامه به دست شاه رسید. بعد شاه فوری رئیس دانشگاه صدا کرد و گفت که من میخوام به این سایپن بدم، حقوق بدم، نمیدونم همه چی بدم که بیان اینجا درس موسیقی ما بخونی. بعد اون کسی که رئیس دانشگاه بود خوب جرات نکرد به شاه بگه که ما اصلا بخش موسیقی دانشگاه نداریم. بعد اون زمان اصلا نداشتن. من از این لحاظ این آمد
0: دانشگاه تهران، یعنی
1: من دانشگاه تهران نداشتن. بعد این آمد سال اول فارسی یاد گرفته و با آقای برکشلی روی فواصل

0: سپند تا آقای چیز هرموزی، تمام این قولای اولیه محقق موسیقی هم کلاسیش بوده دیگه. بخش موسیقی دانشگاه تهران مدیون ایشونه و هم شاکر دستور داد. از این لحاظ اون دیگه خیلی جالبه و چیزهای خیلی جالب توش هست. بعد مال آقای بیروزی هم همینطور. آقای بیروزی خیلی انترویوهای خیلی جالب نابی انترویوهای با کرنل وزیری درباره نظرش درباره مشروطیت، نمیدونم چندین تا مصاحبه با خود فروغ هست در اون زمانی که خودش در اوج قدرتش بود و با هنرمندهای مختلف با نویسندهای مختلف خیلی انترویوهای جالبی هست. خلاصه خیلی چیزا با هم تو قسمت صفحه سنگی ها هست، خیلی چیزایی که واقعا اگر جمع نکرده بودیم الان دیگه از بین رفته بود.
1: از بین رفته بود. در مورد گل ها یه سوالی میخوام بپرسم. از 20 سال پیش که شما اومدید رو گل ها کار کردید تا الان یه نسل دیگه رو ایران در ایران رشد کرده، جوان شدن، نوجوان شدن. من خیلی در فضای مجازی میبینم که اینها به گل ها علاقه مند شدن، حالا به گلهای جاویدان بوده، گلهای صحرایی بوده، کلا برنامه‌ای که در تحت قالب گلها تولید می‌شده. چرا فکر می‌کنین این رجعت به گذشته است یا چی گلها داشته که هنوز شنیدنیه؟
0: کیفیت، یعنی اون چی که خوب هست همیشه خوب هست، یعنی چیزی که کیفیتش صد بالا هست دیگه هیچ وقت از بین همه جاویدان میشه. از این لحاظ اون واقعا و هم در اون زمان خب تولید موزیک واقعا یک کار اجتماعی بود، یعنی الان مثل الان نیست که یکی بره این قسمت بکنه بعد یکی بره بعد اونا میکس بکنن و فلان، اینا حالش از بین میره. خب اینا با هم کلنجار میرفتن، اینا با هم اونس پیدا میکردن، اینا عاشق همدیگه میشدن، باله از توی موسیقیش میباله. از این لحاظ فرق میکنه این ارتباط مردم با گلها. واقعا آقای پیرنیا همه هنرمنده و همه موزیان و ایشون مدیون هستن که واقعا همچی کاری کرده و تمام این هنرمنده رو دورش جمع کرده و قدردانی ازشون کرده و یک فضایی درست کرده تونستن اون هنرشون به نفع اصلا تولید بکنن، که واقعا اینم کار هم آقای پیرنیا با پشتیبانی آقای موینیان. بدون پشتیبانی آقای موینیان آقای پیرنیا نمیتونست این کار بکنه و حتی یعنی اصلا واقعی آقای موینیان از رادیو رفت ولی طولی نکشید که آقای پیرنیا از رادیو هم رفت. از این لحاظ اینا واقعا یه تیم جالبی بودن که واقعا عاشق فرهنگ ایران بودن و این و هدف آقای پیرنیا بود که نشون بده که وقتی که شما شعر همراه موسیقی گوش بکنی فهم و حس تو درباره اون شعر عمیق‌تر میشه. امید اکثر شعرهای ایران از اول میگه شعر سرودیم نه شعر خوندیم، شعر سرودیم. یعنی در زمان قدیم شعرها برای سرودن در جمع بودن یا با یا ریتمیک یا غیر ریتمیک. از این لحاظ الان تو قرن بیستم ادبیات در یه بخش هست و موسیقی در یه بخش، اما در واقع اگه میخوایم ادبیات ایران واقعا بشناسیم باید این دو تا با هم چیز بکنیم، باید شما با اوزان شعر آشنا باشه تا گوش های ایران عمیق بفهمه. موزیسیان های قدیم مثل ادیب هنساری یا مثلا حتی آقای شجریان اینا این شناختی داشتن. یادم وقتی که گلها داشته کار میکردم میرفتم پیش محمود زلفنو محمود بزرگ بعد از گوشه ها ازش میپرسیدم مثلا این چی و اون چی، فوری یه شعر میگفت این مال اینه. بعد البته این چی هم میشه. از این ها اینا این ملودیا و این ریتم ها با شعر حفظ میکردن، اینا ضبط صوت و نوت و از این دستگاه که

0: فریکونس نشون میده،
1: مترونوم
0: نداشتن اینا، فقط گوششون داشتن و هوششون داشتن. از این لحاظ اینم خودش حال و یه آنی به موزیکی میدادن، من فکر میکنم
1: کاملا درسته، کاملا.
0: یعنی الان یه مقدار زیادی تکیه رو تکنیک و تکنولوژی هستش، خب اون موقع روی احساس و زیبایی تکیه بیشتر بوده.
1: کاملا درسته. یه کتابی قراره که به چاپ برسه، یعنی آماده است، به نام ایران امپلیفاید، که انتشارات دانشگاه هاروارد داره اون رو منتشر میکنه. کتاب بسیار پرمطلبی است که میپردازه به موسیقی ایران در جریان قرن بیستم که چطور به تحولات سیاسی اجتماعی
0: و بیست و یکم
1: چون از انقلاب مشروطه رو در بر میگیره تا جنبش زن زندگی آزادی، که چطور رو تحولات اجتماعی سیاسی تاثیر گذاشته. شما یک فصلی در این کتاب تهیه کردی، درباره چی این فصل؟
0: من وقتی که اولا که این از یک کنفرانسی که تو ییل داشتیم شروع، یعنی هسته این کتاب از اون کنفرانس بوده. اون موقع نهید سمین دوست توی چیز فلوشیپ توی ییل بود و با کمک آقای استاد عباس امانت این کنفرانس را انداخته و بعد از اونجا شروع شده. و وقتی که این میخواستن این یعنی میخواستن اینا رو چاپ کنه، درست همون زمانی که شوهرم فوت کرده، و از من خواسته بود که یه مقاله دبیر سخنرانی که اونجا کردم، اما واقعا حال هیچ کاری نداشتم. از این لحاظ اینا گفتن نمیدنده، شما فقط داستان کاری که کردی اونو واسه اون بلوی، که همین کار کردم، داستانی که چطور شد از شیراز رفتیم و با کار گل شروع کردیم، کار گلستان شروع کردیم و جریان های اون رو نوشتم، چون واقعا اون زمان طول کشید تا بالاخره با هوش خودم اومدم. مدرس فوت شوهرم که خیلی ناگهانی فوت کرده، از این لحاظ غیر انتظار بوده، از این لحاظ حال و حوصله کار جدی نداشتم، از این لحاظ بس همین دیگه، فقط یه چیز
1: شرح حالی دادید از خودتون،
0: شرح حالی برای کارمون رو نوشتم.
1: خب از سالهای گذشته که در شیراز زندگی میکردید، در دانشگاه پهلوی درس میخوندید، بعد ایران رو ترک کردید، این همه سال گذشته، خب ایران هم خیلی تغییر کرده، امروز چه تصویری از ایران دارید؟
0: من همیشه عاشق ایران هستم، یعنی واقعا منم وقتی که برمیگردم ایران احساس میکنم برگشتم خونه. البته از زمان از 2019 نرفتم ایران، اما قبل از اون مرتب میرفتم. و من الان فقط دلم میسوزه برای خود ایران که الان خیلی زندگی چون سخته و فشار اقتصادی زیاد دارن و الان هم زیر بمباردمان هستن، و واقعا امیدوار هستم که یه فرجی، یه نوری بهش تعلق میشه که از این زندگی سختی یک چیزی بشه که واقعا خیلی زندگی برای ایرانی های معمولی سخته. هستن پولدار هستن، هشتولیشون نمیشه، اما مردمان عادی خیلی سختشون، واقعا دلم واسهشون میسوزه و امیدوار هستم که یه فرصتی بشه که خودشون بتونن تصمیم های خودشون بگیرن و کار چیز و یک فرجی واسهشون پیش بیاد. واقعا
1: ممنونم از فرصتی که به من دادید. جین لوئیسون، پژوهشگر فرهنگی و ایرانشناس، سپاسگزارم.
0: خیلی خوشحالم و مخاطباتونم سلام میرسونم و خوشحالم که یه چند لحظه خدمتشون میتونستم باشم.
1: لذت بردیم، ممنونم.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطوره؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: چانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده

0: تحریم‌های بی‌سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، ژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
1: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
2: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
0: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.
3: پس از جنگ داخلی 1891 میلادی، شیلی وارد دوره‌ای شد که به جمهوری پارلمانی معروف است. در این نظام قدرت رئیس جمهور کاهش یافت و پارلمان نقش اصلی را در تشکیل دولت و تصمیم‌گیری‌های سیاسی بر عهده گرفت. این تغییر گامی مهم در محدود کردن قدرت فردی و تقویت نهادهای منتخب بود. با وجود این اصلاحات، دموکراسی هنوز محدود بود. حق رأی تنها به بخش کوچکی از مردان تعلق داشت و کارگران، کشاورزان و اقشار کم درآمد سهم اندکی در سیاست داشتند. همزمان رشد معادن نیترات و توسعه شهرها باعث شکل‌گیری طبقه کارگر و اتحادیه‌های صنفی شد که خواستار دستمزد بهتر، شرایط کاری مناسب و مشارکت بیشتر در حکومت بودند. در آغاز قرن 20 فشارهای اجتماعی برای اصلاحات افزایش یافت. بسیاری دریافتند که ثبات سیاسی بدون عدالت اجتماعی پایدار نخواهد بود. این مطالبات زمینه را برای اصلاحات اساسی دهه 1920 میلادی و تصویب قانون اساسی جدید فراهم کرد. اصلاحاتی که دموکراسی شیلی را وارد مرحله تازه ساخت.
4: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
5: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
4: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: یه عده ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. بار آمریکا و دنبال روایان. مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
1: زن زندگی آزادی دقیقاً نقطه اون بود.
2: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
3: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.

نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: سلام، 9 صبح ایران، سه‌شنبه 17 شهریور ماه. بیننده و شنونده این بخش خبری از استودیوی لندن ایران اینترنشنال هستید. با من آزاده اسدی. سرخط خبرها: پیشبرد روند گسترش حاکمیت دولت یمن بر تمامی مناطق این کشور، تصمیم برای آزادسازی صنعا پایتخت یمن از کنترل حوثی‌ها گرفته شده. 2 نفر از رهبران حوثی‌ها صنعا را ترک کردند. تهدید تازه جمهوری اسلامی در پاسخ به جنگ اقتصادی آمریکا: محسن رضایی از گسترش محدوده ممنوعه دریایی تا خط محاصره آمریکا در خلیج فارس خبر داد. حمله تازه به تأسیسات نفتی عربستان سعودی در میانه تشدید تنش‌های منطقه‌ای: تأسیسات آرامکو پس از تهدیدهای قالیباف هدف قرار گرفت. همچنین در ادامه این بخش خبری: تشدید سرکوب بهائیان در چندین شهر ایران، 2 شهروند بهائی بازداشت و منزل 4 شهروند دیگر تفتیش شد. خوش آمدید به این بخش خبری. پیشروی نیروهای دولت قانونی یمن علیه حوثی‌ها در چند جبهه مهم به شکست حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی و عقب نشینی آنها منجر شد. شبکه الحدث گزارش داد نیروهای دولتی پس از درگیری‌های شدید کنترل 2 منطقه راهبردی در استان البیضا را به دست گرفتند. نیروهای مسلح یمن هم اعلام کردند تمامی ارتفاعات مشرف به حیث در جنوب استان هدیه تصرف شده و وارد منطقه جراحی شدند. معاون وزیر دفاع یمن هم اعلام کرد تصمیم نهایی برای آغاز عملیات بازپسگیری صنعا از کنترل حوثی‌ها گرفته شده و نیروهای دولتی قصد دارند نبرد بر سر پایتخت را یکسره کنند. طارق صالح، عضو شورای رهبری ریاست جمهوری یمن، هم گفت نیروهای مسلح این کشور در ساحل غربی طرح جمهوری اسلامی برای تسلط بر تنگه راهبردی باب المندب را از طریق حوثی‌ها را شکست دادند. او هدف نهایی عملیات را پایان دادن به نفوذ سپاه پاسداران در یمن دانست. و مقام‌های دولت یمن اعلام کردند محمد علی حوثی، رئیس پیشین کمیته عالی انقلابی، و مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی حوثی‌ها، همراه با شماری از فرماندهان رده دوم این گروه صنعا را ترک کردند و تلاش برای شناسایی محل استقرار آنها ادامه دارد. مقام های یمنی برای ارائه اطلاعات موثقی که به شناسایی محل اختفای این رهبران حوثی منجر شود، $500,000 جایزه تعیین کردند. مقام های عربستان سعودی اعلام کردند حملات حوثی های مورد حمایت ایران به عربستان سعودی در بامداد سه‌شنبه موجب زخمی شدن 73 نفر شد. به گزارش آسوسییتد پرس، سرلشکر ترکی المالکی، سخنگوی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن، گفت شورشیان تأسیسات غیر نظامی و اقتصادی را در شهرهای ابها، جازان، نجران، خمیس، مشیط عربستان هدف قرار دادند. حملات حوثی ها پس از آن انجام شده که این گروه عربستان سعودی را به حمله به یک زندان در استان الجوف در شمال یمن متهم کرد. پیشتر از فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی، درباره موازنه قوا در جبهه‌های یمن و نقش جمهوری اسلامی در عقب نشینی حوثی‌ها در این جبهه‌ها پرسیدیم.
1: از چند روز پیش حوثی‌ها عملیاتی رو در چند جبهه شروع کردن، به نظر میرسه برای در اختیار گرفتن منطقه باب المندب، چون با وجود اینکه حوثی‌ها یک محاصره دریایی علیه عربستان اعلام کرده بودن یا اعمال فشار دریایی در باب المندب دارن، به نوعی میخوان تقلیدی یا تکرار عملیات سپاه پاسداران در تنگه هرمز رو داشته باشن برای چند برابر کردن تاثیر اون. ولی این عدم حضور فیزیکی حوثی‌ها در باب المندب همیشه یک مشکل جدی براشون بوده، هرچند که با موشک و درون میتونستن به کشتی ها حمله کنن یا قایق‌هاشون بفرستن. ولی به نظر میرسه که در چند روز گذشته سعی کردن که احتمالاً با هدایت یا با فشار سپاه پاسداران یک عملیات زمینی رو به سمت از جنوب هدیده به سمت جنوب المخا و در نهایت به منطقه تحت کنترل نیروهای دولتی و مورد حمایت دولت در ساحل شرقی باب المندب اجرا بکنند و در این راستا خب جاده بین طرز و النخاع هم حمله کردند که این جاده رو قطع بکنند، چون یک مرکز اصلی محل مسیر اصلی تدارکات برای نیروهای دولتی و مورد حمایت دولت در النخاع بوده و در این حال طرز هم همیشه یک شهری بسیار مهم و استراتژیکی بوده در منطقه جنوب، در نقطه خط تماس بین نیروهای دولتی و حوثی‌ها که سرش جنگ مدت و جنگ بوده و هیچ وقت حوثی‌ها موفق نشدن به طور کامل اونجا رو به تصرف خودشون میگن در نبردهای اخیر و خب در این سعی خودشون رو میکنن، ولی با مقاومت شدید نیروهای دولتی مواجه شدن. نیروهای دولتی که البته در طی هفته ها و ماهای اخیر به نظر میرسید که آمادگی هایی رو دارن با حمایت عربستان سعودی به وجود میارن که در نهایت که عملیات زمینی رو به سمت مناطق تحت تسلط حوثی ها به اجرا در بیارن و این حوثی ها میدونستن و با توجه به مسئله محاصره دریایی که حوثی ها اعلام کرده و حملاتی که به عربستان کرده، حملات اقدامات نیروی دولتی خیلی جدی شده بود و این فقط مسئله زمان بود که کی این اتفاق میفتاد. حالا این درگیری اتفاق افتاده، جنگ بسیار شدید هست ولی عرب نشینی های قابل توجهی حوثی ها در چند جبهه داشتن. به نظر میرسه که اگر واقعا این نیروهای دولتی مصمم باشن از حمایت برخوردار باشن، میتونن شاید تا هدیده هم پیش برن و از دست دادن هدیده طبیعتاً برای حوثی‌ها یک شکست بسیار سنگین خواهد بود. از طرف دیگه حمایت ایران هم با توجه به حضور نظامی آمریکا در دریای عرب و دریای عمان بسیار محدودتر از گذشته شده و همچنان البته لنج‌هایی پر از مهمات و سلاح‌های پیشرفته راهی حوثی‌ها میشن، ممکنه برخی از اونا به هدفشون هم برسن، ولی نیروهای دولتی یمن و نیروهای ائتلاف به شدت مراقب این هستن که جلوی رسیدن سلاح‌ها رو بگیرن و شاید این محدودتر شدن خط ارسال تسلیحات سپاه به حوثی ها که قبلا با کمک مسیر سومالی خیلی زیاد انجام می گرفت باعث شده باشه که حوثی ها به اون سلاح های مورد نظرشون هم نرسن و در نتیجه نسبت از نظر نظامی در یک موقعیت به نسبت ضعیفی باشن. البته ما در روزهای اخیر شاهد این بودیم که حوثی ها همچنان از موشک های زمین به زمین با دقت زیاد علیه نیروهای دولتی در مناطق نبرد استفاده میکنن، پس کاملا هم بدون سلاح نیستن، ولی طبیعتا بازسازی و دوباره دریافت سلاح برای پر کردن ذخایرشون احتمالاً کار خیلی دشواری خواهد.
0: محسن رضایی دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با اشاره به حملات موشکی اخیر جمهوری اسلامی گفت واشنگتن پیام روشنی از موشک‌های جدید ایران دریافت کرده. رضایی تهدید کرد در پاسخ به جنگ اقتصادی منطقه ممنوعه دریایی در سراسر خلیج فارس ایجاد خواهد شد. او همچنین گفت آرایش عملیاتی جمهوری اسلامی در برابر ناوهای جنگی و پایگاه‌های آمریکا به طور اساسی تغییر کرده. این در حالی است که فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی از آغاز محاصره دریایی جمهوری اسلامی تا دوشنبه 16 شهریور مسیر 94 کشتی تجاری را تغییر دادند. سنتکام گفت نیروهای آمریکایی در این مدت 3 کشتی تجاری را از کار انداخته و 2 کشتی دیگر را بازرسی کردند. سنتکام همچنین تصاویری از ناو هواپیمابر جورج اچ دبلیو بوش منتشر کرد و اعلام کرد این ناو در دریای عرب از عملیات محاصره بنادر ایران پشتیبانی می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه دوشنبه در شبکه تروث سوشیال خود نوشت با پیروزی آمریکا در جنگ با جمهوری اسلامی قیمت نفت به شدت کاهش خواهد یافت. ترامپ پیش بینی کرد قیمت بنزین در آمریکا ابتدا به سرعت به 3 دلار در هر گالون و در نهایت به کمتر از 2 دلار کاهش می‌یابد. او همچنین بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. پیشتر از امیر حمیدی متخصص امنیت ملی درباره همزمانی حمله جمهوری اسلامی به پالایشگاه شرکت آرامکو در جازان عربستان با اظهارات محمد باقر قالیباف درباره آسیب پذیری زیرساخت‌های نفت و گاز در منطقه پرسیدیم.
2: این همزمانی رو کاملا معنادار میبینم. وقتی قالیباف صریحا میگه که زنجیره نفت و گاز منطقه گسترده در دسترس و آسیب پذیره، تهران عملا داره تلاش میکنه یک ضعف نظامی رو با تهدید اقتصادی و انرژی جبران کنه. اما این یک بازی بسیار بسیار خطرناکه. حمله به زیرساخت‌های انرژی دیگه وقت درگیری نظام سیاسی مبتنی بر کشتار و ارعاب جمهوری اسلامی با امریکا نیست. چنین اقدامی میتونه مستقیماً امنیت کشورهای خلیج فارس، بازار جهانی نفت، تجارت بین المللی و اقتصاد شرکای امریکا رو تهدید کنه. از نظر راهبردی این تهدید الزاماً نشانه قدرت نیست، میتونه نشانه محدود شدن گزینه‌های تهران باشه. وقتی حکومت بحرانساز و مردم گریز جمهوری اسلامی نمیتونه برتری نظامی امریکا را در یک نبرد متعارف خونسا کنه، تلاش میکنه هزینه جنگ را از میدان نظامی به اقتصاد جهانی منتقل کنه. اما واشنگتن این یک مزیت رو تعیین کننده میدونه. برتری اطلاعاتی، دریایی، هوایی و ظرفیتی ائتلاف سازی منطقه‌ای و بین المللی رو به وجود میاره. پس این پیام بسیار روشنه: امنیت انرژی منطقه و آزادی کشتیرانی ابزار باجگیری هیچ حکومتی نیست. اگر جمهوری ملایان زیرساخت‌های حیاتی منطقه را هدف قرار دهند، ممکنه به جای عقب روندن امریکا کشورهای بیشتری رو علیه خودش متحد کنه و هزینه سیاسی، اقتصادی و نظامی بسیار سنگین‌تر برای تهران ایجاد خواهد شد.
0: همزمان با تشدید درگیری‌ها در منطقه پالایشگاه شرکت آرامکو عربستان سعودی در جازان، برای دومین بار در یک ماه گذشته هدف حمله قرار گرفت. روزنامه فاینانشال تایمز به نقل از دو منبع مطلع گزارش داد این حمله روز دوشنبه انجام شده و ارزیابی‌ها برای تعیین میزان خسارت همچنان ادامه دارد. به گفته یکی از منابع، ابعاد حمله با حمله ماه گذشته قابل مقایسه است، حمله‌ای که تولید این پالایشگاه را به طور موقت مختل کرد. حمله به پالایشگاه جازان همزمان با تهدید تازه محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، علیه منافع آمریکا در منطقه انجام شده. قالیباف گفته بود هر گونه حمله به دارایی‌ها و تأسیسات ایران با پاسخ متقابل روبرو خواهد شد. او زنجیره تولید نفت و گاز و شرکت‌های آمریکایی فعال در منطقه را گسترده، در دسترس و آسیب‌پذیر توصیف کرد و گفت جمهوری اسلامی پیشتر توان خود را برای چنین پاسخی نشان داده است. وزیر خارجه روسیه خواستار مشارکت جمهوری اسلامی در یک نظام امنیت منطقه‌ای در خلیج فارس شد. به گزارش خبرگزاری آناتولی، سرگئی لاوروف این مشارکت را گامی عملی برای تقویت ثبات منطقه دانسته است. لاوروف همچنین توافق دفاعی مکه میان عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه را چارچوبی برای امنیت جمعی توصیف کرد و گفت حضور کشورهایی مانند مصر و الجزایر می تواند تأثیر مثبتی بر این روند بگذارد.
3: روزنامه فاینانشال تایمز روز دوشنبه به نقل از دو منبع آگاه خبر داده که حملاتی علیه پالایشگاه آرامکو در جازان عربستان سعودی انجام شده. جازان نزدیکترین شهر صنعتی به یمن محسوب میشه و اگرچه که هنوز کسی مسئولیت این حملات رو قبول نکرده، به نظر میرسه ممکنه که حوثی‌های یمن دست به چنین اقدامی زده باشند. ولی اینکه آیا حوثی‌های یمن مستقلاً عمل کردند یا زیر نظر و به نیابت جمهوری اسلامی روشن نیست. همزمان تنش‌ها و درگیری‌ها در تنگه هرمز در روز دوشنبه هم ادامه داشته. یکی از تانکرهای متعلق به جمهوری اسلامی که آمریکایی‌ها در اطراف خار که مورد حمله قرار داده بودند، به گفته خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران، آتشی که اونجا آغاز شده بوده اون آتش مهار شده و خدمه در سلامت هستند. و در عین حال زبان تهدید مقام‌های جمهوری اسلامی هم هم همچنان زبان بسیار بلند و صدای بسیار بلندی است که گفته میشه که اگر که تانکرهای جمهوری اسلامی نتونن از تنگ هرمز عبور بکنند، هیچ تانکر دیگری حق عبور نداره. پیشتر هم آقای قالیباف تهدید کرده بود که اگر ایالات متحده بخواد تانکرهای جمهوری اسلامی رو مورد هدف قرار بده، اونها تمامی تأسیسات نفت و گاز در منطقه رو مورد حمله قرار خواهند داد. و بعد از این تهدیده که جازان در عربستان سعودی مورد حمله قرار میگیره. همچنین در دیگر خبرها، قطری ها ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر گفته که ممکنه که این کشور مجبور باشه که با جمهوری اسلامی بابت تأمین امنیت کشورهای منطقه صحبت بکنه. صرفا اتکا کردن به ایالات متحده کافی نیست. و همینطور یک مقام امارات متحده عربی هم گفته که شاید برقراری ارتباط با جمهوری اسلامی سخت باشه، اما ضروری است که چنین چیزی رو بخوان انجام بدن. از سمت دیگر گفته میشه که هفته آینده در جلسه شورای حکام ایالات متحده تصمیم داره یک قطعنامه رو علیه برنامه هسته جمهوری اسلامی به تصویب برسونه. سمیرا قرایی، واشنگتن.
0: و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. کمپین خانواده‌های ما را به خانه بازگردانید از جمهوری اسلامی و دولت آمریکا خواسته است برای آزادی رضا ولیزاده، شهروند آمریکایی زندانی در اوین، اقدام کنند. این کمپین آزادی او را اقدامی کم هزینه برای نشان دادن حسن نیت و بازگرداندن او به نزد پدر مادر سالخورده اش دانسته است. رضا ولیزاده، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی، پس از بازگشت به ایران در اسفند سال 1402 بازداشت شد و به 10 سال حبس و محدودیت‌های اجتماعی و سیاسی محکوم شد. دولت با اختصاص سهمیه مازاد سوخت به رانندگان تاکسی‌های اینترنتی موافقت کرد. بر اساس این تصمیم که در جلسه انرژی به ریاست مسعود پزشکیان اتخاذ شد، سهمیه اضافی متناسب با میزان پیمایش رانندگان و تا سقف 300 لیتر در ماه روی کارت سوخت آنها اختصاص می‌یابد. این تصمیم در پی افزایش نرخ سوم بنزین به لیتری 10,000 تومان اتخاذ شده است. فریدون نامداری و همسرش شعله روحی در سنندج از سوی نیروهای اداره اطلاعات بازداشت شدند. به گفته منابع حقوق بشری، ماموران با ورود به محل کار نامداری و سپس منزل این زوج، آنها را بازداشت و خانه آنها را تفتیش کردند. از علت بازداشت، اتهام‌ها و محل نگهداری این دو نفر اطلاعی در دست نیست. خبرگزاری هرانا گزارش داد ایرج شکور و پدرام ابهر، دو شهروند بهایی ساکن تهران، دوشنبه پس از مراجعه به دادسرای امنیت تهران بازداشت و برای اجرای حکم حبس به زندان منتقل شدند. دادگاه انقلاب پیشتر هر یک از این دو شهروند بهایی را به اتهام عضویت در گروه‌های مخالف نظام به 5 سال حبس تعزیری محکوم کرده بود. هرانا همچنین گزارش داده است ماموران اداره اطلاعات خانه‌های سهراب مظلومی، رحمان آقابابایی و کیوان دهقانی، سه شهروند بهایی ساکن اصفهان را تفتیش کردند. به گفته هرانا، نیروهای امنیتی شماری از وسایل شخصی، اموال و مدارک این شهروندان و اعضای خانواده‌هایشان را ضبط کردند. و در خبر دیگر، هرانا اعلام کرده ماموران امنیتی جمهوری اسلامی با هجوم به منزل پریسا ناصری، شهروند بهایی ساکن قائمشهر، خانه او را تفتیش و شماری از وسایل شخصی و لوازم دیجیتال او را ضبط کردند. به گفته هرانا، تا زمان انتشار این گزارش اطلاعاتی درباره دلیل تفتیش یا اتهامات احتمالی علیه او منتشر نشده است. پیشتر از وثاق صنایعی از سخنگویان جامعه جهانی بهایی پرسیدیم که در هفته‌های اخیر گزارش‌ها از بازداشت شهروندان بهایی و تفتیش خانه‌های آنها افزایش یافته. حکومت با فشار بر جامعه بهایی چه هدفی را دنبال می‌کند؟
4: به راحتی میتونیم بگیم که جامعه جهانی بهایی اعلام کرده که کارزار فزاینده آزار و اذیت سرکوب شهروندان بهایی ایران در طی 1 سال گذشته 2 برابر شده و هزاران خانواده بهایی در سراسر ایران در معرض پیامدهای اون قرار گرفتن. جامعه جهانی بهایی به دفعات اشاره کرده دهه هاست که مقامات حکومت ایران تلاش کردند که آزار و سرکوب بهاییان رو با دیگری سازی و نفرت پراکنی و مقصرسازی اونها توجیه کنند و این سرکوبشون رو به کلیت یک گروه از شهروندان یا کلیت یک جامعه که اون جامعه بهایی بزرگترین اقلیت مذهبی ایران هست اعمال کنند. در همین ارتباط همه نهادهای حقوق بشری معتبر هم بارها و بارها یک صدا اعلام کردن که شهروندان بهایی در ایران صرفاً به خاطر اعتقاداتشون از اساسی ترین حقوق بشری خودشون محروم هستن. به طور مثال سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی اشاره میکنه که شهروندان بهایی صرفاً به خاطر اعتقادشون از اساسی ترین حقوق خودشون، حقوق بشر خودشون محرومن و این سازمان این رفتار حکومت رو مصداق جنایتی ادامه دار علیه بشریت میدونه و شاهد این هستیم که در تمام بحران‌های کشور اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، همین اتفاقاتی که الان همه مردم ایران باش درگیرن، این ناامیدی مفرط، این سوگ جمعی، مقامات حکومت ایران همواره به طور سازمان یافته تلاش کردن بهائیان رو مقصر، یکی از مقصرانی که مشکلات کشور جلوه بدن و از طریق اتهام زنی های بی اساس، نفرت پراکنی، اخبار جعلی سعی کنن اون الگوی تکراری رو که دائما برای سرکوب استفاده میکنن و شاهدش هستیم رو توجیه بکنن. به طور نمونه در همین چند هفته گذشته ما شاهد یورش ماموران حکومت در بسیاری از شهرها بودیم، از یورش به منازل، محل کار، غارت، سرقت حکومتی، مصادره اموال، چند مورد الان شما اشاره کردین، بازداشت‌های غیرقانونی، آزارهای جسمی و روانی، دوران طولانی حبس. الان ما اصلا میتونیم بگیم در تمام سنین مختلف ما در زندان داریم، از جوانها تا افراد مسن. حدود 60% از این شهروندان بهایی که الان به یک نوعی دچار انواع این از سرکوب هستن از خانم ها هستن و به طور مثال فرض کنید مثلا در اصفهان ما 2 جوان داریم، پارسا نجفی و سریر موقن که حدود 22 سالشون هست، و یه خانومی داریم خانم ندا بدخش حدود 62 سالشون هست و با تمام بیماری هایی که روبرو هستن امکان برخورداری از درمان یا مرخصی درمانی رو ندارن. بنابراین شاید بتونم بگم که قصدش کلیت این جامعه از یک سرکوب کلی بر این جامعه است، الگویی که از اول انقلاب شاهدش بودیم، مقصرسازیشون و یک نوعی پاکسازی فرهنگی این جامعه برای اینی که بتونه به زعم خودش کمک بکنه به اینی که بتونه سرکوب رو بیشتر بکنه و یا این نفرت پراکنی رو بیشتر بکنه.
0: حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی علاوه بر هزاران غیر نظامی جان 343 آتشنشان نیویورک را گرفت. آتشنشانانی که برای نجات مردم وارد برج‌ها شدند. 25 سال بعد شماری از فرزندانشان به آتشنشانی پیوستند. گزارش الهام کریمی را ببینیم.
5: اینجا یکی از ایستگاه‌های آتشنشانی در وودساید کوینز نیویورک است. جایی که برای اسکات برایان لارسن گذشته هنوز بخشی از هر روز کاری اوست. روی دیوار این ایستگاه نام پدرش حک شده. اسکات اندرو لارسن، آتشنشانی که 25 سال پیش صبح 11 سپتامبر برای نجات دیگران راهی مرکز تجارت جهانی شد و دیگر به خانه باز نگشت.
6: نمیتوانم تصور کنم آن روز چند نفر آنجا ایستاده بودند، به بالا نگاه میکردند و شاید با خودشان میگفتند نمیدانم واقعا رفتن به آنجا کار درستی است یا نه.
5: وقتی هواپیمای روبوده شده به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی برخورد کردند، هزاران نفر برای نجات جانشان تلاش میکردند از ساختمان‌ها دور شوند. اما آتشنشان‌ها در جهت مخالف به سوی برج‌هایی که در آتش می‌سوخت حرکت کردند. 343 آتشنشان آن روز جان باختند. پدر اسکات یکی از آنها بود.
7: 11 سپتامبر و فداکاری 343 عضو اداره آتشنشانی نیویورک که آن روز جان خود را فدا کردند، معنای واقعی مسئولیت را که در برابر شهروندانی که سوگند خورده‌ایم از آنها محافظت کنیم نشان می‌دهد.
5: کودکی اسکات بدون پدر گذشت، اما عکس‌ها، خاطرات خانواده و نامی که بر لوح این ایستگاه حک شده، پدر را برای او زنده نگه داشته.
6: هر روز که سر کار می آیم به این لوح نگاه می کنم. این باعث می شود بخواهم آدم بهتری باشم، نه فقط در کارم بلکه در زندگی. هر روز اسمش را می بینم، عکسش را در آشپزخانه و اتاق تلویزیون می بینم. همین باعث می شود همیشه به او فکر کنم.
5: پیامد حملات 11 سپتامبر فراتر از مرگ هزاران تن بود. این رویداد مسیر زندگی بسیاری از بازماندگان را هم تغییر داد. بر اساس آمار انجمن بین المللی آتشنشانان، 58 فرزند آتشنشانانی که در 11 سپتامبر جان باختند، بعدها خودشان آتشنشان شدند. اسکات یکی از آنهاست. او راه پدرش را ادامه داد و به همان محله‌ای برگشت که پدرش سالها در آن خدمت کرده بود. 25 سال بعد نام پدر هنوز روی دیوار است و پسر همان لباس را بر تن دارد. میراثی که اسکات امیدوار است پس از او هم ادامه بیابد. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: ممنون از همراهیتون. مراقب خودتون باشید. ده صبح ایران. همکارم شهر عزیزی با شماست. خدا نگهدار.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره دیگه در
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: اعلام شدیدترین تحریم های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتن. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مینگذار رو نابود میکنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره
1: و از این به بعد این شکاف ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.
2: فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام پس از شلیک موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران، نیروهای این کشور سه نفتکش متعلق به سپاه پاسداران را هدف قرار دادن.
3: به نظرتون این دور از درگیری‌ها به چه سمت و سویی میره؟
4: وارد یک مسیر جدیدی از جنگ‌ها شدیم.
5: این روبی که انجام دادن در تنگه هرمز،
6: مینزدایی، اسکورت کشتی و حمله به نفتکش‌ها.
7: آقای نتانیاهو هم در آخرین اظهاراتش گفته کاری رو که اسرائیل شروع کرده باید تمام بشه.
8: وزیر خزانه‌داری آمریکا میگه دوگانه تحریم و محاصره
9: این گفته این سیاست انزوای اقتصادی حکومت ایران رو خفه خواهد کرد.
10: قالیباف شنیدیم که در نطق پیش از دستورش گفته مردم سختی ها رو تحمل میکنن.
11: قراره یه قرارگاه جنگ اقتصادی تشکیل بدن،
12: مثل قرارگاه جوانی جمعیت.
11: یک جامعه چقدر ظرفیت داره؟
13: چه تصویری داری من از وضعیت معیشت خانواده ها؟
14: رکورد 230,000 تومانی برای دلار.
15: خود دولت و تمام ارکان نظام زینفعان کاهش ارزش ریال و گرونی

رادیو پیام، برنامه ای از انجمن رسانه پیام. صدای ما را روزهای دوشنبه تا جمعه روی موج FM ردیف 102.6 GNF از شهر گوتنبرگ سوئد بشنوید. رادیو پیام،

مبارزه بدون خشونت، اعتصاب، نافرمانی مدنی، به نظرتون با همچین روش‌هایی میشه با بی‌عدالتی و تبعیض و خشونت مقابله کرد؟ اگر فکر می‌کنید همچین کاری شدنی نیست، حتما این قسمت رو تا انتها گوش بدید. چون قراره بریم به آمریکای دهه 50 و 60 میلادی و داستان مبارزه‌ای رو براتون روایت کنم که سیاه‌پوستان این کشور برای خلاص شدن از شر تبعیض و بی‌عدالتی راه انداختند.

سلام، من ایمان نژادعت هستم و این 29 قسمت رافکسته. تو هر قسمت از رافکست شما داستان یک رویداد واقعی و مهم رو میشنوید. این قسمت به خاطر صحنه‌های خشن مناسب کودکان و افراد حساس نیست. اپیزود 29 با عنوان تبعیض سیاه.

بعد از جنگ داخلی آمریکا که سر لغو قانون بردهداری بود، ایالت‌های جنوبی که تو جنگ شکست خورده بودن هنوز اون حس نژادپرستی و خودبرتربینی خودشون رو داشتن. تو تمام سالهای بعد از جنگ تلاش می‌کردن تا تمام حق و حقوقی که به سیاه‌پوستان داده شده بود از جمله حق رأی رو از بین ببرن. این تفکرات باعث شکل‌گیری گروه‌های تندرو و خشنی مثل کوکلاکس کلن شد که اساس شکل‌گیریشون حفظ و افزایش سلطه سفید پوستا برابر سیاه پوستا و هر نژادی غیر از نژاد خودشون بود. این گروه تمام تلاششون رو می کردن تا با ترس و وحشتی که تو جامعه را می دازن تو ایالتهای جنوب قوانین ضد نژاد پرستانه رو دوباره تصویب کنن و برای هدفشون هر کاری می کردن. کتککاری، تیراندازی، آتش‌سوزی های عمدی، حتی کلی سیاه‌پوست رو بعد از یه مراسم خاصی که برگزار می‌کردن تو تاریکی شب دار می‌زدن و می‌کشتن تا ترس و وحشت رو تو دل همه سیاه‌پوستا بندازن. با این کارا تونستن توی ایالت‌های جنوبی قانون‌هایی رو وضع کنن که سیاه‌پوستا رو از حق رأی محروم کنن. با شروع قرن 20 خشونت‌ها از قبل هم بیشتر شد. گروه‌های تندرو سیاه‌پوستایی رو که کوچکترین خطایی انجام می‌دادن بدون محاکمه تو شهر دار می‌زدن. نجات پرستی تو جامعه بیداد میکرد. سیاه‌پوستان حتی حق تحصیل تو مدارس سفیدپوستا رو هم نداشتن. اتوبوس‌ها و فروشگاه‌ها و رستوران‌ها جداسازی نژادی شده بودن. حتی بازی بیسبال رو اومده بودن جدا کرده بودن. مسابقات سیاه‌پوستا جدا بود، مال سفیدپوستا جدا. سیاستمدارای جنوب که اکثریت کنگره هم دستشون بود، جلوی تصویب هر قانونی که سعی داشت یکم وضع سیاه‌پوستا رو بهتر کنه می‌گرفتن. تفکیک نژادی تو مدارس، محرومیت از حق رأی، خشونت پلیس، ظلم اقتصادی و تبعیض گسترده تو استخدام مشاغل، محرومیت‌های مختلف اجتماعی، همه اینا بخشی از اتفاقاتی بود که تو آمریکا و به خصوص ایالت‌های جنوبی رخ می‌داد. تو همچین فشاری، جنبش حقوق مدنی سیاه‌پوستان که شامل مجموعه‌ای از جنبش‌ها و فعالیت‌های اجتماعی بود، سال 1955 به اوج خودش رسید. و تو همین سالم بود که جنبش بایکوت اتوبوسرانی مونتگومری کلید خورد. داستان از این قرار بود که روزا پارکس، مادر جنبش حقوق مدنی آمریکا، حاضر نشد تو اتوبوس جای خودش رو به مسافرهای سفید بده. اون موقع اینجوری بود که اگر یه سفید پوستی سوار اتوبوس میشد و جا برای نشستن گیرش نمیومد، اگر مسافر سیاه‌پوستی اونجا نشسته بود، باید جای خودش رو به اون مسافر سفید میداد. حالا روزا پارکس این کارو نکرده بود. البته اون اولین کسی نبود که این کار را انجام نداده بود. قبلا هم چند بار این اتفاق افتاده بود و هر سری هم اون افراد بازداشت شده بودن. ولی این سری شرایط فرق داشت. بازداشت روزا باعث شد تا جنبشی را بیفته که مجموعه اتوبوسرانی شهر از سمت تمام سیاه‌پوستان تحریم بشه. تقریبا 70% مسافرای این اتوبوس‌ها رو سیاه‌پوستا تشکیل میدادن و حالا دیگه حاضر نبودن به هیچ عنوان از این اتوبوس‌ها استفاده کنن. تحریمی که با حمایت یک سازمان مردمی اول قرار بود برای یک روز انجام بشه، ولی بعد از استقبال گسترده‌ای که ازش شد تصمیم گرفتن تا وقتی که نتیجه بده ادامهش بدن. ولی اگر قرار بود بایکوت ادامه دار باشه، بعد یه فکرم برای 30,000 سفری که در روز توسط سیاه‌پوستا انجام میشد بکنن. خب خیلی‌ها میتونستن پیاده برن و بیان، یه سری‌ها میتونستن از ماشین دوستا و همسایه‌هاشون استفاده کنن، ولی بودن کسایی هم که نمیتونستن از این راه حل استفاده کنن. چیکار کردن؟ اومدن یه سری داوطلب تاکسیدار پیدا کردن که همون کرایه اتوبوس رو از مسافرا بگیرن. و این شهرداری خیلی زود اومد جلوشون رو گرفت. بعد اومدن 150 نفر داوطلب دیگر پیدا کردن که مسافرها رو اشتراکی از یه سری ایستگاه‌های مشخص جابجا کنن. این یکی جواب داد. جواب داد و قانون هم نمیتونست جلوشو بگیره. خیلی زود 150 داوطلب هم شد 300 تا داوطلب. بالاخره با این شیوه اعتصاب بعد از 381 روز قانونی تصویب شد که این تبعیض و جداسازی را توی اتوبوس‌های شهری ممنوع اعلام می‌کرد. این بایکوت با حمایت سازمانی انجام می‌شد که مارتین لوترکینگ رهبریش می‌کرد. لوترکینگ سال 1957 سازمان جدیدی را تأسیس کرد که بعدها به اسم سازمان رهبری مسیحیان جنوب شناخته شد. مارتین آدم مذهبی بود. توی مبارزه علیه نجات پرستی هم سعی میکرد از تعالیم مسیح و آبراهام لینکلن و مهاتما گاندی پیروی کنه. سال 63 به عنوان مرد سال از سوی مجله تایم انتخاب شد و سال بعدش هم به عنوان جوان‌ترین فرد جایزه صلح نوبل رو برد.
اوج فعالیت‌های مبارزاتی مارتین لوتر کینگ توی دهه 1960 و برای تصویب قانون حقوق مدنی بود. یه سخنرانی خیلی معروف هم داره که توی گردهمایی بزرگ طرفداران جنبش حقوق مدنی برابر بنای یادبود آبراهام لینکلن تو واشنگتن انجام داد. همون سخنرانی معروف من رویایی دارم. اما با وجود پیروزی که بایکوت اتوبوسرانی مونتگومری داشت، خشونت‌های سفیدپوستا علیه رنگین‌پوستان کمتر نشده بود. برای مثال دقیقاً تو همین سال قتل امت تیل، پسر سیاه‌پوست 14 ساله اتفاق افتاد. امت به جرم همکلام شدن و سود زدن برای یه زن جوون متأهل توسط دو نفر که یکیشون شوهر اون زن بود دزدیده شد، تا سرحد مرگ کتک خورد، چشمش رو از کاسه در آوردن، به سرش شلیک کردن و جسدش رو انداختن توی رودخونه. هر دو مرد سفیدپوست هم بعد از دستگیری تو اولین جلسه دادگاه تبرئه شدن. اتفاقی که روزا پارکس توی اتوبوسرانی مونتگومری رقم زد دقیقاً 100 روز بعد از این فاجعه بود. روزا به مادر امت گفته بود چیزی که باعث شد من از جام بلند نشم صورت امت بود که تمام مدت جلوی چشمام بود. توی مورد دیگه جسی واشنگتن نوجوان سیاه‌پوست و معلول ذهنی بود که کشته شد. جسی به جرم تجاوز و قتل همسر کارفرماش بازداشت شد. پلیس جسی رو نزدیک خونه کارفرماش دستگیر کرده بود و هیچ مدده که جوری هم علیهش نداشت جز اعترافی که زیر کتک ازش گرفته بودن. روز محاکمه دادگاه جسی رو به جرم قتل به اعدام محکوم کرد، ولی درست بعد از محاکمه حاضرین دادگاه جسی رو از ساختمون کشیدن بیرون و سفیدپوستای تندرو با چوب و چماق افتادن به جونش. گوشا و انگشتاشو قطع کردن و زنده زنده سوزوندنش و جسدش از بالای درخت آویزون کردن. کنارش هم روی یک کارت پستال نوشتند این باربیکیویی بود که دیشب داشتیم. اوج وحشیگری هم موقعی بود که آلت جنسیشو بریدن و کنار بقیه تیکه‌های بدنش فروختن. قتل جسی چیزی بود که بعداً به نام لینچ کردن مشهور شد. لینچ کردن تو تاریخ آمریکا به معنای اعدام یک آدم معمولاً به روش دار زدنه که این کارو مردم عادی و بدون هیچ گونه محاکمه‌ای انجام میدن. این روش اعدام رو یه وقتایی هم گروه‌های تبهکار برای زهره چش گرفتن انجام می‌دادن. تعداد خیلی زیادی از سیاه‌پوستای آمریکایی همینجوری کشته شدن. بیشتر اتهاماتی هم که برای لینچ کردن استفاده می‌کردن ادعای تجاوز و رابطه جنسی مرد سیاه‌پوست با زن سفیدپوست بوده. سفیدپوستا با این لینچ کردن‌ها که تبدیل به آیین شده بود، با قربانی کردن سیاه‌پوستا سعی داشتن که به کل جامعه رنگین‌پوستا هشدار بدن و برتری سفیدها رو نشون بدن تا هیچ کس نتونه این تفاوت و سلطه‌گریشون رو زیر سوال ببره. و چیزی که خیلی خیلی ناراحت کننده بود این بود که همونطور که گفتیم این اتفاق به یه مراسم آیینی تبدیل شده بود که خانواده‌ها دست تو دست هم برای دیدنش می‌رفتن و وای می‌ایستادن تماشا. این رفتارهای خشن و تبعیض‌آمیز بین بچه‌ها تو مدرسه هم کشیده شده بود. با اینکه طبق قانون جداسازی نژادی تو مدارس دولتی ممنوع بود، ولی پیروی نکردن از این قانون تو شهر لیتل راک ایالت آرکانزاس داستان شد. فرماندار

باز تحصیل توی یکی از دبیرستانهای خوب شهر رو بگیرن. ولی بعد از ثبت نام و روز اول مدرسه فقط یک نفر از این 9 نفر حاضر شد توی کلاس‌های درس شرکت کنه. همون روز اول هم کلی توهین و فحش و آزار و اذیت دید. پلیس مجبور شد حتی برای حفظ جونش سوار ماشینه گشتیش کنه. روزهای بعد رئیس جمهور وقت آیزنهاور شخصا دستور حمایت و اسکورت این 9 تا دانش آموز و موقع رفت آمد به مدرسه سپورت به نیروهای فدرال. ولی فقط کافی بود بچهای سفیدپوست یه جایی تو مدرسه این سیاه‌پوستا رو تنها گیر بیارن. اون موقع دیگه زندگی رو براشون جهنم می‌کردن. بجز بچه‌ها، مدیران مدرسه هم جلو پای بچه‌ها سنگ می‌انداختن. اینقدر شرایط رو براشون سخت کردن که فقط یکیشون تونست سال تحصیلی رو تموم کنه. بقیه‌شون یا بی‌خیال درس و مشق شدن یا به خاطر مشکلات انضباطی ساختگی از مدرسه اخراج شدن. ولی از اونجایی که دولت بی‌خیال حمایت از یکپارچه‌سازی نژادی مدارس نمی‌شد، مقامات ایالتی هم اومدن تمام مدارس دولتی توی شهرهای مختلف ایالت رو تعطیل کردن. خشونت‌ها توی سطح شهر هم هنوز ادامه داشت. سازمان کوکلاکس کلن چپ و راست حمله‌هایی را علیه فعالان مدنی سیاه‌پوست انجام می‌داد که کار را به خشونت‌های مسلحانه کشوند. وقتی که به خونه ویلیامز، رهبر یکی از این سازمان‌های مدنی که حافظ منافع سیاه‌پوستا بود، حمله شد، افراد این سازمان هم به صورت مسلحانه پاسخ این حمله را دادند. سرخپوستای شهر هم جداگانه حمله مسلحانه را علیه کوکلاکس کلن انجام دادند که نتیجهش دستگیری رهبر کوکلاکس کلن ها به جرم تحریک برای شورش بود. البته این دستگیری ها و دادگاهی ها زیاد جدی نبودند که همین مشکل بیشتر میکرد. مثلا توی یه مورد بعد از تبرئه چند تا مرد سفیدپوست که به جرم تجاوز به سیاه‌پوست دستگیر شده بودند، ویلیامز رسما اعلام کرد که دیگه از این به بعد داستان فرق داره. بس هر چی نگفتیم. از الان به بعد خشونت رو با خشونت جواب میدیم. البته این موضع‌گیری ویلیامز باعث شد که از پستی که داشت برکنار بشه، ولی اکثر شعبه‌های سازمان توی شهرهای مختلف ازش حمایت کردند. ویلیامز کنار همسرش اعتقاد داشتن که باید مبارزه مسلحانه رو شروع کنن. مقاله منتشر کردند. کتاب کاکاسیاهای اسلحه به دست رو منتشر کرد. حرف و خواستش هم این بود که کنار مبارزه مدنی و تحصن، باید یه جایی هم دست به اسلحه برد و مقابله به مصر کرد. این دیدگاه مخالفانی داشت مثل مارتین لوتر کینگ و موافقانی هم داشت مثل روزا پارکس که تو مراسم تدفین ویلیامز شجاعت و عهدش به آزادی رو ستایش کرد. به هر حال شیوه مبارزه‌ای که ویلیامز راه انداخته بود و خیلی هم انجامش میدادن مثل یه چاقوی دولبه عمل میکرد. هم اعتماد به نفس سیاه‌پوستا رو برای دفاع از حقوقشون بالا برده بود، هم سفیدپوستا کینه بیشتری از اونا به دل گرفته بودن. ولی کنار این مدل مبارزه، فعالیت‌های بدون خشونت هم همچنان ادامه داشتن و گسترده‌تر هم می‌شدن. سال 58 سیاه‌پوستان تحصن‌هایی را توی فروشگاه داکام انجام دادن. دلیلش هم تفکیک صندلی‌های فروشگاه بر اساس رنگ پوست بود. این تحصن‌ها 3 هفته طول کشید و آخر سر مدیر فروشگاه مجبور شد که تفکیک صندلی‌ها تو تمام شعبه‌هاشون رو لغو کنه. همزمان این تحصن‌ها به اکثر شهرهای ایالت‌های جنوبی و فروشگاه‌ها و رستوران‌های مختلف کشیده شد که تو چندین مورد پلیس با خشونت تحصن کننده ها رو از سالن ها می کشید بیرون و بازداشت می کرد. این تحصن ها تو سکوت کامل انجام می شد. حتی معمولاً یه فضایی رو هم برای سفیدپوستایی که احتمالاً می خواستن ازشون حمایت کنن می زاشتن. اونا تونسته بودن توجه خیلی زیادی رو سمت خودشون جلب کنن و بشن تیتر اول روزنامه های مهم کشور. کم کم از سالن های غذاخوری و فروشگاه هم کشیده شد کارشون به پارک ها، کتابخونه ها، سینما ها، موزه ها و ساختمون های مهم شهرهای دیگه. یکی 2 سال بعد از شروع این تحصن ها مسافرت های آزادی شروع شد. مسافرت های آزادی سفرهایی بودن که فعالان مدنی با اتوبوس به ایالت های مختلف جنوب کشور انجام می دادن تا مطمئن بشن که توی این اتوبوس ها، پایانه ها، سالن های غذاخوری و سرویس های بهداشتی هیچ جداسازی انجام نشده باشه. این کار بدون خطر هم نبود البته. اعضای کوکلاکس کلن چند بار به این اتوبوس ها حمله کردند. حتی یه بارم پلیس به این نیروها 15 دقیقه وقت داد تا قبل از اینکه اسکورتشون رو شروع کنن به این اتوبوس ها حمله کنن. تو چند مورد حمله و ضرب و شتم شدید گزارش شد که روی بدن مسافرها جای گاز گرفتگی سگ بود. تازه از اون طرف هم توی میسیسیپی مسافرهایی که با این اتوبوس ها می اومدن را توی همون پایانه ها بازداشت میکردن. تقریبا 300 نفری بازداشت شده بودن. هیچ کدوم از این زندانی هم حاضر نشده بودن که با قید ضمانت آزاد بشن. اونا میگفتن بازداشتشون خلاف قانون اساسی کشوره.
ولی فرماندار ایالت

بعد میگفت سیاها متفاوتن چون خدا اونا رو متفاوت آفریده تا تنبیهشون کنه. این مقاومت ها و خشونت هایی که تو زندان علیه این سیاه‌پوستان صورت گرفت باعث شد که با حمایت رئیس جمهور وقت تمام تابلوهایی که عنوان مخصوص سیاه‌پوستان یا مخصوص رنگی پوستان رو داشتن از تمام پایانه‌های اتوبوسرانی کشور جمع بشن. آبخوری‌ها، سرویس‌ها، اتاق‌های انتظار همه‌شون یک پارچه شدن و ارائه سرویس‌های یکسان به همه مشتری‌ها شروع شد.

بعد از مسافرت‌های آزادی، رهبران سیاه‌پوست محلی توی میسیسیپی از گروه‌های دانشجویی خواستن تا کمک کنن که حق ثبت نام برای رأی دادن توی انتخابات و سهم داشتن تو آینده سیاسی کشور به دست بیارن. میسیسیپی یه سری قوانین سختگیرانه داشت که کنار خشونت‌هایی که زمان برگزاری انتخابات برای جلوگیری از رأی دادن سیاه‌پوست انجام می‌دادن، جامعه رنگی پوستان را از پروسه انتخابات کاملا دور می‌کرد و باعث می‌شد که هیچ سهمی از کرسی‌های مختلف نداشته باشند. سال 1961 مؤسس کمیته دانشجویی همکاری‌های خشونت پرهیز اولین پروژه ثبت نام رأی دهنده‌ها را توی میسیسیپی شروع کرد. تلاش‌های این کمیته قانون‌گذارهای ایالتی و محلی، شورای شهروندان سفیدپوست و سازمان کوکلاکس‌کلن را حسابی عصبانی کرد. باعث شد دوباره دست به خشونت بزنند. فعالان مدنی کتک خوردند، کلی آدم دستگیر شد، دفاتر این گروه‌ها را آتش زدند و حتی یه نفر را هم به قتل رسوندند. کنار تحصن‌هایی که سیاه‌پوستان انجام می‌دادند، راهپیمایی‌های بدون خشونتشون هم به راه بود. یکی از بزرگترین راهپیمایی‌هایی که فعالان مدنی برای گرفتن حقشون انجام دادند و تأثیر بسیار بسیار مهمی در تاریخ آمریکا داشت، راهپیمایی بود که 28 اوت 1963 تو واشنگتن پایتخت ایالات متحده انجام شد و مارتین لوتر کینگ در 100مین سال صدور فرمان اعلامیه آزادی برده‌ها توسط آبراهام لینکلن یکی از معروف‌ترین سخنرانی‌های تاریخ را انجام داد. I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. در نهایت با ادامه پیدا کردن اعتصاب‌ها و تظاهرات‌های مختلف و گسترده، دو سال بعد از این سخنرانی و ادامه فعالیت‌ها، سیاه‌پوست‌های آمریکایی به یه برد شیرین دیگه رسیدند و سال 1965 قانون حق رأی تمام شهروندان آمریکایی به تصویب رسید. این پیروزی کنار آزادی خرید و فروش ملک و املاک برای رنگین‌پوستان و اعطای جایزه صلح نوبل به مارتین لوتر کینگ که همشون توی بازه زمانی کوتاه اتفاق افتادن، امیدشون برای پیروزی نهایی تو راه لغو سلسله تبعیض‌هایی که دهه‌ها و یا حتی صده‌ها بود علیهشون اعمال می‌شد رو زنده نگه می‌داشت. تا اینجا در مورد روزا پارکس مختصر گفتیم، اما حالا می‌خوام در مورد یکی از مهره‌های کلیدی این داستان حرف بزنم براتون. نمیشه از جنبش مدنی سیاه‌پوستان آمریکا صحبت کرد و چیزی از مالکوم ایکس نگفت. مالکوم ایکس یکی از شخصیت‌های بسیار مهم و یکی از بازیگران اصلی این جنبش‌ها بود که بهتره بیشتر در موردش بدونیم. شخصیتی که شاید به اندازه لوتر کینگ شناخته شده نباشه و اصلا ندونید که کی بود و چی کار کرد و چه سرنوشتی داشت. مالکوم ایکس سیاه‌پوست مسلمانی بود که همراه و رفیق الایجا محمد رهبر گروه ملت اسلام بود. مالکوم از مخالفان مبارزه بدون خشونت بود. اون کلن سفیدپوستا رو دشمن خودشون میدونست. به خاطر همین یه جاهایی یه زاویه‌هایی هم با مارتین لوتر کینگ داشت. یه وقتایی هم مثلا علنا مسخرهش میکرد. اون معتقد بود که وقتی دولت نمیتونه خواسته های سیاه‌پوستان رو تأمین کنه، وقتی نمیتونه امنیتشون رو تضمین کنه، وقتی پدرش رو افراد کوکلاکس کلن کشتن، دیگه مبارزه بدون خشونت چه معنایی پیدا میکنه؟ پدر مالکوم کشیش بود. اعتقاد داشت که یه روزی همه سیاه‌پوستا به وطن اصلیشون یعنی آفریقا برمیگردن. خیلی هم حرفای تندی علیه سفیدپوستا میزد. سر همینم هم چندین بار افراد کوکلاکس کلن به خونهشون حمله کردن. یه بار که اصلا نزدیک بود کل خانواده‌شون رو تو خونه زنده زنده بسوزونن. آخرین باری که مالکوم پدرش رو زنده دید تو 6 سالگیش بود که بعد از یه دعوایی با مادرش از خونه میزنه بیرون و دیگه هیچ وقت نمیبینتش. کوکلاکس کلن ها پدرش رو تا حد مرگ کتک زدن و سرش رو گذاشتن زیر چرخ ماشین و کشتنش. البته همه جا گفتن که اون تصادف کرد و یه جایی هم گفتن که خودکشی کرده. ولی بعد این داستان بیمه حتی حاضر نشد هزینه دفن و کفن پدرش رو بده.
میگفتن پدرش خودکشی کرده دیگه، بهش بیمه تعلق نمیگیره. کشته شدن پدر مالکوم باعث شد فشار زیادی روی مادرش بیفته. مجبور شده بود به عنوان خدمتکار تو خونه سفیدپوستا کار کنه، ولی همین که میفهمیدن کیه اخراجش میکردن. مالکوم هم برای اینکه کمک خرج خونه باشه یه مدت میرفت شکار خرگوش و بعدم کم کم رو آورد به دزدیای کوچیک از مغازه‌ها و کم کم شد یه خلافکار درست‌درمون. از اونا که دیگه برای خودش باند داشت. توی همین خلافای روز درشتی هم که میکردن، یه بار که میخواست یه ساعت دزدی رو بفروشه پلیس دستگیرش میکنه. داستان از این قرار بوده که مالکوم به همراه یه دوست دیگه‌اش که اونم اسمش مالکوم بوده با دو تا دختر سفید پوست آشنا میشن و قرار میذارن که برای حالا هیجان بوده یا برای هر چیز دیگه‌ای برن به خونه افراد پولدار رو دزدی کنن. توی یکی از همین دزدی هم پلیس دستگیرشون میکنه، ولی اون دو تا دختر سفید پوست کلا منکر همه چی میشن. میگن که این دو تا سیاه‌پوست اونا رو دزدیده بودن و مجبورشون کرده بودن که توی دزدی‌هاشون شریکشون بشن. پلیس هم اون دو تا رو تبرئه میکنه و مالکوم و دوستش تو دادگاه به 10 سال زندان محکوم میشن. دوران زندان مالکوم ایکس زمانی بود که مسیرش رو برای ادامه زندگیش مشخص کرد. مالکوم به خاطر شرایط زندگیش و اتفاقاتی که برای پدرش افتاده بود به قدری ضد دین شده بود که تو زندان بهش لقب شیطان داده بودن. وقتی میدید که این سیاه‌پوستا با اینکه بیگناه بودن افتاده بودن زندان برای اینکه تنهاییشون رو پر کنن دست به عبادت میزنن عصبانی میشد. میگفت خدا اصلا وجود نداره، خدا اگه وجود داشت هیچ وقت باعث نمیشد که این سیاه‌پوستا به خاطر جرمایی که انجام ندادن اینجوری مجازات بشن. واسه همین کلا یه آتئیست به تمام معنا شده بود. حالا تو این شرایط از خارج زندان نامه‌هایی براش میومد که خانواده و دوستاش تو این نامه‌ها از یه جنبش مذهبی جدید به اسم امت اسلام حرف می‌زدن. کم کم این نامه‌ها تو شرایط زندان تونستن تأثیرشون رو روی مالکوم بذارن. اون با طرز فکر این گروه بیشتر آشنا شد و تونست با عقایدشون خوب بگیره که یکی از اصلی‌ترین چیزهایی که بهش معتقد بودن دشمنی با سفیدپوستان بود. چیزی که مالکوم رو بیشتر جذب این جنبش می‌کرد. اونا معتقد بودن سیاه‌پوستا نژاد برترن و سفیدا از نژاد شیطانن. مالکوم جذب همچین جنبشی شده بود. ولی به هر حال مسلمون شد و فامیلیش رو هم از لیتل که معنی کوچیک بود که برای تحقیر کردنشون براشون انتخاب کرده بودن به ایکس تغییر داد. ایکس ظاهرا نشان قبیله‌ای توی آفریقا بوده که مالکوم خودش رو از اونا می‌دونسته. مالکوم ایکس به هر حال بعد از 8 سال از زندان آزاد میشه و خیلی زود میشه سخنگوی جنبش امت اسلامی. اون تحت تأثیر اتفاق گذشته و الیج و محمد یه جورایی تبدیل شده بود به این نژادپرست سیاه‌پوست و اصلاً هم اعتقادی به تحسن و اعتراض آروم و بدون خشونت نداشت. میگفت سیاه‌پوستان اصلا باید از سفیدپوستا جدا بشن. ما ایم که بعد خودمون رو بالاتر از اونا بدونیم. ما ایم که بعد تعیین کننده باشیم. آخه در مورد اعتقاد به شیطان بودن سفیدا ازش پرسیدن، میگفت فقط شیطانه که میتونه تجاوز کنه، آدم بکشه، بمب بسازه، بردهداری کنه، غارت را بندازه. کاری که سفیدپوستا دارن انجام میدن. به خاطر همینه که ما اعتقاد داریم که اون از نسل شیطانن. نفوذ مالکوم ایکس توی جنبش امت اسلام انقدر زیاد شد که الیجا محمد یه مأموریت مهم بهش داد که ساخت مسجد تو شهرهای مختلف کشور بود. مالکوم حدود 15 تا مسجد توی شهرهای مختلف ساخت و با سخنرانی‌هایی که می‌کرد دسته دسته سیاه‌پوستا رو می‌کشون سمت خودشون. این اتفاقات کی داره می‌افته؟ دهه 50. وقتی که جنبش‌های مدنی و پریز از خشونت هم داشتن گسترده‌تر می‌شدن. مالکوم این جنبش‌ها رو می‌دید مسخره‌شون می‌کرد. هیچ اعتقادی بهشون نداشت به هیچ عنوان. می‌گفت جنایت باره که در بحث عدم خشونت به انسانی که قربانی مداوم حملات وحشیانه است یاد بدیم تو از خودش دفاع نکنه. اون با استناد به متمم دوم قانون اساسی آمریکا حق ملت آمریکا برای نگهداری یا حمل اسلحه رو مشروع میدونست و دنبال مسلح شدن سیاهان آمریکایی برای دفاع از خودشون بود. میگن یه بارم به نمایندگی از امت اسلام دیداری هم با افواد کوکلاکس کلن داشته که با همدیگه علیه یک پارچگی نژادی فعالیت کنند و سیاه‌پوستا بتونن به طور مستقل یه بخشی از کشور مال خودشون کنن و استقلال داشته باشن. جداسازی که سفیدپوستای تندرو هم دنبالش بودن. جنبش‌های مدنی داشتن خودشونو می‌کشتن که جداسازی‌ها تموم بشه، حق رأی داشته باشن، ولی امت اسلام و مالکوم ایکس میگفتن اتفاقا ما باید جدا بشیم و تو هیچ انتخاباتی هم شرکت نکنیم.
میگفتن همه ما سیاپوسا باید برگردیم آفریقا، اونجا برای خودمون یه کشور جدید داشته باشیم. یه همچین عقایدی داشته. شاید همین طرز فکر بود که باعث شد اون اوایل رابطه خوبی با فعالان مدنی دیگه مثل مارتین لوتر کینگ نداشته باشه. مالکم کم کم بعد از الیجا محمد شد دومی مرد امت اسلامی. تو زمانی که برای جنبش سخنرانی‌ها تبلیغ می‌کرد، اعضاشون از 500 نفر رسید به چیزی حدود 70,000 نفر. تونسته بود به آدمای سرشناس و محبوب و البته سیاپوس هم نزدیک بشه. رفیق جونجونی محمد علی کلی بود. میگن اصلا کلن کسی بوده که محمد علی کلی رو مسلمون کرده. به خاطر همین سعی کرد اونم بیاره توی جنبش خودشون که بتونه بیشتر خودشون رو سر زمون رو بندازن. ولی محمد علی کلی درخواستش رو رد میکنه و رابطهش رو هم با مالکوم ایکس تموم میکنه. البته خود محمد علی کلی بعدها این کارش رو بزرگترین اشتباه زندگیش توصیف میکنه. جنبش امت اسلام بارها و بارها با پلیس آمریکا درگیر شد. توی یکی از این درگیری‌ها توی لس آنجلس وقتی پلیس با دو تا سیاپوس بیرون از مسجد شهر درگیر شد، یهو کلی آدم از مسجد اومدن بیرون. پلیس برای ترسوندنشون چند بار شلیک کرد که یکی از سیاپوسا زخمی میشه. حالا خر بیاره باقالی بار کنیم وسط دیگه. کار انقدر بیخ پیدا کرد که کلی نیروی پشتیبانی برای پلیس اومدن و حمله کردن به مسجد. تو این حمله یکی از کهنه سربازای آمریکایی سیاه‌پوست کشته شد و چند نفر دیگه هم گوله خوردن که یکیشون فلج میشه. یا مثلا تو یه مورد دیگه پلیس یکی از اعضای امت اسلامی بازداشت کرده بود و این آدم زخمی هم شده بود تو درگیری با پلیس. مالکوم ایکس بلند میشه میره اداره پلیس و میگه که آقا جان این بچه‌ی ما رو آزادش کنید بریم. پلیس مخالفت میکنه میگه نه آزادش نمیکنیم این حرفا. بعد مالکوم ایکس میگه اینجوریه باش، از پنجره شما یه بیرون نگاه بنداز. بعد میبینن که چند صد نفر سیاپوس کچلوار پوش کلاه به سر بیرون اداره پلیس وایسادن. تقریبا هم همشون مسلح بودن. پلیس همین چی دیگه برمیداره این افراد اینا رو آزاد میکنه و مالکوم ایکس هم با نیروهاش بلند میشه میره. این کچلوار پوشا کیا بودن؟ اینا کسایی بودن که مالکوم ایکس اونا رو تجهیز کرده بود برای مقابله با خشونت‌های پلیس. تقریبا هم همیشه مسلح بودن. کلان هر جایی که نیاز بود که سیاپوسا از زور استفاده کنن و نیروی نظامی داشته باشن، نیروی شبه نظامی در واقع داشته باشن، از این نیروها استفاده میکرد مالکوم ایکس. ولی کم کم هرچی که بیشتر میگذشت رابطه مالکوم و الیجا محمد رهبر امت اسلامی هم سرد و سردتر میشد. دلیلش هم رابطه‌های جنسی خارج از چارچوب الیجا بود که مالکوم شدیداً باهاشون مشکل داشت. رهبر امت اسلامی اون موقع با دخترای جوان زیادی رابطه داشت که حتی ازش باردار هم شده بودن. این سردی بعد از ترور جان اف کندی به اوج خودش رسید. بعد از ترور کندی، مالکوم ایکس این اتفاق رو یه جور تقاص میدونست که خود از رئیس جمهور سفیدپوستا گرفته. این در حالی بود که امت اسلامی خودش یه پیام تسلیت رسمی برای خانواده کندی فرستاده بود. بعد از این اتفاق، الیجا به مالکوم دستور داد که 90 روز روزه سکوت بگیره و دیگه در مورد این موضوع صحبت نکنه. خلاصه بینشون انقدر شکراب شد که مالکوم تصمیم گرفت از امت اسلامی جدا بشه. جدا هم شد و گروهی جدید با گرایش‌های نجات پرستانه سیاه‌پوستی تأسیس کرد. بعد از جدا شدنش از امت اسلام هم بود که برای اولین و آخرین بار یه دیدار خیلی خیلی کوتاه با مارتین لوتر کینگ داشت. این دیدار تو جریان یه سری نشسته و سخنرانی‌ها تو سنا بود که موضوعش بحث در مورد تصویب قانون حقوق مدنی بود که اتفاقا مالکوم هم یه سخنرانی خیلی مهم اونجا داشت. اونجا از تمام آفریقایی تبارهای کشور خواست که دنبال حق رأی خودشون باشن و به هیچ عنوان هم از حقشون کوتاه نیاد و حتی اگر لازم شد برای دفاع از خودشون به مبارزه مسلحانه رو بیارن. مالکوم بعد از جدا شدنش از امت اسلامی خیلی به سیاه‌پوستایی که مبارزه بدون خشونت انجام میدادن نزدیک شد، ولی هنوز اعتقاد داشت که یه جاهایی لازمه که مبارزه مسلحانه رو هم در دستور کارشون قرار بدن. یکم بعد هم رفت سفر حج، حاجی هم شد، حاج شباز. خودش میگه این سفر حج نشون داد که اسلام میتونه جدا از بحث نژاد و رنگ تمام مردم رو با هم متحد کنه و این دین میتونه حلال مشکلات نژادی باشه. میگه بعد از حج بود که دیدگاه هم نسبت به نژاد سفیدپوستا تغییر کرد. اونجا بود که دیدم چجوری سیاه و سفید ها میتونن کنار هم دیگه معاشرت کنن و سفید ها هم میتونن آدمای خوبی باشن. به هر حال حاج شباز بعد از حج کلی سفر به کشورهای عربی، اروپایی و آمریکایی داشت. رفت امارات، از امارات رفت کوبا، از کوبا رفت فرانسه و انگلیس و برگشت آمریکا. اما بعد از برگشتش به کشور بارها پیام‌های تهدیدآمیز بهش رسید.
معلوم نبود این پیام های تهدید به قطر رو چه گروهی براش میفرستاد، ولی چیزی که مشخص بود این بود که بیشتر از سفید پوستای تندرو این امت اسلام بود که دشمنش بود. نشریه سخن محمد که برای امت اسلام بود سال 64 توی یکی از شماره‌هاش کارتونی منتشر کرد که تو اون سر قطع شده مالکوم مثل یه توپ میخوره زمین و بلند میشه، بعدش هم یه سری جملاتی از ذهنش میاد بیرون. منتشر شدن این کارتون چند روز بعد از حرفای تند الیجا محمد بود که به رهبر وقت امت اسلام گفته بود متظاهرانی چون مالکوم باید سرشان از بدنشان جدا شود. این حرفا روزهای بعدم بارها بارها از چهرهای سرشناس امت اسلام تکرار شد. یه جورایی هر کی که جنبش امت اسلام و مالکوم رو دنبال میکرد حس میکرد که این بحث و جدلا بوی خون میده دیگه. به همین راحتی قضیه قرار نیست که تموم بشه. دو روزای بعد پلیس دو تا سوء قصد مالکوم ایکس رو ثبت کرد که یکیش بمبگذاری تو محل زندگی اون خانواده‌اش بود. البته به هیچ که آسیبی نرسید. ولی چند روز بعد توی 21 فوریه 1965 وقتی مالکوم توی نیویورک در حال سخنرانی بود، سه مرد مسلح با 15 گلوله ترورش میکنن و حاج شب‌باز 39 ساله در دم کشته میشه. هر سه تیرانداز از اعضای امت اسلام بودن و هر سه تاشون هم دستگیر شدن و به حبس ابد محکوم شدن. کی سال 66. نورمن باتلر با اسم اسلامی محمد عبدالعزیز که سال 1985 با عفو از زندان آزاد شد و شد رئیس مسجد امت اسلام تو نیویورک. توماس جانسون با اسم اسلامی خلیل اسلام که بعدها از امت اسلامی جدا شد و سال 87 هم آزاد شد و سال 2009 مرد. آخریشون هم توماس هیگن بود که اولین گلوله رو به مالکوم ایکس شلیک کرده بود. اسم اسلامیش هم مجاهد حلیم بود. سال 2010 بعد از 45 سال عفو خورد و از امت اسلام هم جدا شد و بارها بارها توی مصاحبه مختلف از کاری که کرده بود اعلام پشیمونی کرد. تو مراسم خاک سپاری مالکوم حدود 20,000 نفر شرکت کردند که بینشون بسیاری از چهره‌های شناخته شده فعال در مبارزات مدنی آمریکا و بازیگران سرشناس کشورم بودند. موقع خاک سپاری کار دفن و تمام و کمال دوستان نزدیک مالکوم انجام دادند. اوسی دیویس یکی از چهره‌های شناخته شده سینمای هالیوود تو این مراسم گفت ما یک شاهزاده سیاه رو از دست دادیم. کسانی هستن که ممکن از ما بخوان از مالکوم رو برگردونیم و بهش فوش بدیم. بگن اون دیو بوده، متعصب و نجات پرست بوده، دشمن سیاه پوستان و نفرت پران بوده، ولی ما فقط به اونا لبخند میزنیم.

واکنش‌های زیادی هم نسبت به این اتفاق رخ داد. مارتین لوتر کینگ توی نامه‌ای به بتی همسر مالکوم تصدیق گفت و نوشت با اینکه ما دید متفاوتی نسبت به مبارزه داشتیم، ولی در اینکه مالکوم دغدغه حق و حقوق سیاه‌پوستا رو داشت هیچ شکی نیست. الیجا محمد هم ترور مالکوم رو تصدیق گفت و هر گونه دست داشتن تو این ترور رو منکر شد. طی چند روز این اتفاق تیتر اصلی روزنامه آمریکا بود. تقریبا همشون این ترور رو محکوم کرده بودند. حتی خارج از آمریکا هم توی کشورهای آفریقایی مثل نیجریه به مالکوم لقب شهید دادن. با اینکه کشته شدن مالکوم ایکس یه شوک بزرگ به جنبش‌های مدنی آمریکا بود، ولی باعث نشد سیاه‌پوستا از خواسته‌هاشون دست بکشن. راهپیمایی‌ها و تحصن‌ها با رهبری بزرگان جنبش مثل مارتین ادامه داشت و در آخرین مورد از این راهپیمایی‌ها مارتین برای حمایت از جنبش کارگران به تنسی میره. و درست یک روز بعد از سخنرانی بزرگی که انجام داد، توسط جیمز آرتور ری ترور شد و دومین چهره مهم مبارزات سیاه‌پوستان هم کشته شد. بعد از ترور مارتین لوتر کینگ، شورش‌های خیلی گسترده‌ای توی شهرهای مختلف آمریکا اتفاق افتاد و یک روز قبل از خاکسپاری، حدود 20,000 نفر به دعوت فرزندانش به خیابون‌های منفیس اومدند. اونم تو شرایطی که نیروهای گارد ملی با تانک خیابونا رو بسته بودن و هلیکوپترها بالا سرشون میچرخیدن. روز تشییع جنازه هم 150,000 نفر به دعوت از همسر مارتین راهی مراسم خاکسپاری شدند و یکی از باشکوه ترین مراسم های تاریخ آمریکا را رقم زدند. و با این خاکسپاری باشکوه جنبش های مدنی آمریکا هم کم کم فروکش کرد. سیاه‌پوستان آمریکا برای مبارزات بدون خشونت خودشون بهای سنگینی دادن، بهایی که حتی به قیمت جونشون تموم شد و در نهایت در کنار موفقیت‌های بزرگی که در لغو قوانین جداسازی نژادی، حق رأی و حق خرید و فروش مسکن به دست آوردن، 7 روز بعد از ترور مارتین لوتر کینگ تو 11 آوریل 1968 آخرین الحاقیه قانون مدنی ایالات متحده که حقوق برابر نژادی را به رسمیت میشناخت با امضای رئیس جمهور جانسون اجرایی شد.

ولی با تصویب و اجرای شدن قانون حقوق مدنی، نه نژاد پرستی، نه تبعیض و نه خشونت علیه سیاه‌پوستان به پایان رسید و نه بحث سر مبارزه قهرآمیز و سلطه طلبانه به نتیجه رسید. تصویب قانون مدنی که تبعیض بر پایه نژاد، رنگ، مذهب و تبار افراد تو آمریکا رو ممنوع اعلام می‌کرد، نتونسته بود تغییری اساسی تو وضعیت به وجود بیاره. وضعیت اسفبار زندگی سیاه‌پوستا توی حاشیه شهرها و گتوها با بیکاری افسرده‌گسیخته، خونه‌های بدون امکانات اولیه زندگی همراه بود. در آن واحد داشتن با خشونت همیشگی پلیس و نیروهای شبه نظامی نژادپرست هم سر و کله می‌زدن. هنوز نمیتونستن جایی در طبقات متوسط و بالای جامعه داشته باشن و نه نماینده‌ای تو سیاست. این شرایط باعث شد یه جنبشی جدید به اسم جنبش قدرت سیاهان به وجود بیاد. پرسش اصلی که این جنبش مطرح میکرد این بود که حقوق مدنی قادر به پاسخگویی نیازهای اونا هستش؟ اونا میگفتن مردم سیاه‌پوست و آمریکا چجوری میتونن نه تن حقوق رسمی شهروندی بلکه قدرت واقعی اقتصادی و سیاسی رو به دست بیارن. تو این جنبش سیاه‌پوستای جوان توی چند تا شهر سازمان‌های سیاسی درست کردن که از دلشون حزب پلنگان سیاه بیرون اومد. دلیل این اسکوزاری هم این بود که معمولاً پلنگ حالت تهاجمی نداره، ولی اگه بهش حمله بشه دیگه اون خوی درندگیشو نشون میده. پلنگان سیاه شروع کردن به سازماندهی مردم محلات فقیرنشین. اونا با ساختن درمونگاه، پخش غذا توی محلهای فقیرنشین، برگزاری کلاس‌های آموزشی، مبارزه با اعتیاد و تشکیل کلاس‌های آموزش سیاسی تونستن تو جامعه سیاه‌پوستان حسابی نفوذ کنن. پلنگای سیاه این ایده مالکوم ایکس که میگفت با هر وسیله‌ای که لازم باشه مبارزه رو پیش می‌برین و یکی از پایه‌های اصلی جنبششون می‌دونستن. در عین حال شعار مشهور ماو رو هم که میگفت قدرت سیاسی از لوله تفنگ بیرون میاد رو هم تو دستور کارشون داشتن. این حزبی که اول تو محلات فقیرنشین اوکلند فعال بود، به سرعت به عنوان یک سازمان سراسری تو تمام ایالات متحده فعال شد. توی مدت زمان کوتاهی هم به یکی از قطب‌های اصلی جنبش سیاهان تبدیل شدن. اونا تونستن بجز افراد فقیر، بخشایی از جامعه روشنفکری و هنرمندان رو هم جذب مبارزه غیر مسلمت آمیز خودشون کنن. پلنگای سیاه حتی یه سری گشت مسلحانه توی محله‌هاشون برای جلوگیری از خشونت سفیدپوستا و پلیس هم تشکیل دادن. حتی اومدن یه سری جوان مسلح سیاه‌پوستی که کت و کلاه چرمی سیاه تنشون بود و فرستادن مجلس ایالتی کالیفرنیا تا با توجه به متمم دوم قانون اساسی علیه تصویب لوایحی که هدفشون خلع سلاح سیاه‌پوستا بود اعتراض کنند. این حرکت به یک اعلام حضور قدرتمند توی صحنه سیاسی آمریکا تبدیل شد. اتفاقی که باعث شد FBI پلنگان سیاه رو دشمن دولت آمریکا اعلام کنه و تصمیم بگیره که نابودشون کنه. تو دسامبر 1969 کمپین گسترده FBI علیه پلنگان سیاه به اوج خودش رسید و پلیس رهبران محلی این گروه رو توی شیکاگو و چند تا شهر دیگه کشت و کلیشون رو بازداشت کرد. حتی اومدن دفتر گروه توی کالیفرنیا رو هم به گلوله بستن. کم کم با این اتفاقات قدرت حزب هم کمتر و کمتر شد. ولی خشونت و کارهایی که FBI برای سرکوبی این گروه انجام داد انقدر نامتعارف بود که مقامات FBI خودشون اومدن علناً عذرخواهی کردن. ولی به هر حال تونسته بودن که کلاً این جنبش از بین ببرن دیگه، اون به اون چیزی که می‌خواستن رسیده بودن. با وجود فعالیت‌های گسترده‌ای که تو تمام دنیا علیه نژادپرستی و تبعیض انجام شد، هنوزم که هنوزه توی خیلی از کشورها این عقیده‌های پوچ رواج داره. هنوز هستن کسایی که دیگران رو از روی رنگ پوست، نژاد، لهجه، مذهب و حتی چهره قضاوت می‌کنن و بر اساس همین طرز فکر به بقیه آسیب می‌رسونن. واقعا کیه که بتونه خودش رو نژاد خالص یا نژاد برتر بدونه؟ اونم تو زمونه ای که مردم از قومیت‌های مختلف، از مذاهب مختلف، از رنگ‌های مختلف قرن‌هاست با هم معاشرت دارن، با هم زندگی می‌کنن، با هم بچه‌دار میشن و با هم می‌میرن بدون اینکه رنگ و نژاد و مذهبشون بتونه لحظه‌ای مرگشون رو به عقب بندازه.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپه یولسون بیگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apeulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت apeulson بیگ آب.
2: رستوران گرافیت، نهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوشطعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشطعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی‌نظیر، انواع خورش‌های اصیل ایرانی تازه و خانگی همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می‌شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت‌ها، ادارات، مهمانی‌ها، جشن‌ها و انواع مراسم با بهترین کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و قیمت‌های بسیار مناسب. رستوران گرافیت، جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگو گاتان، شماره 16. به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران. تلفن سفارش 031-15-55-62. منتظر حضور گرم شما هستیم. رستوران گرافیت.
3: از خدمات همشنس یا پرسونلیک اسیستنت خود راضی نیستید؟ آیا شیفت های شما مرتب لغو می شود؟ آیا پرسنل زبان و شرایط شما را به خوبی درک نمی کنند؟ به یاد داشته باشید، کیفیت خدمات حق قانونی شماست و نیازی نیست شرایط نامناسب را تحمل کنید. ما به عنوان یک شبکه تخصصی در سراسر سوئد تمام مراحل تغییر شرکت و بهبود کیفیت خدمات را برای شما کاملا رایگان انجام می دهیم. ابتدا مشاوران ما شرایط و نیازهای شما را به دقت بررسی می کنند تا بهترین خدمات مراقبتی را برایتان انتخاب کنند. سپس پرسنلی همزبان و آشنا با فرهنگ و شرایط شما معرفی می شوند. همچنین تیم حقوقی ما بدون هیچ هزینه پرونده شما را بررسی می کند تا مطمئن شوید تمام حقوق و ساعات حمایتی که طبق قوانین سوئد شایسته آن هستید دریافت می‌کنید. تمام مراحل اداری و انتقال از شرکت فعلی نیز بدون دردسر توسط ما انجام می‌شود. فرقی نمی‌کند در کدام شهر سوئد زندگی می‌کنید. آسایش، امنیت و رضایت شما تخصص ماست. برای مشاوره دوستانه و کاملا محرمانه همین امروز با ما تماس بگیرید. تلفن 076-575-0033.
0: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید. همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-200-22-620 پرسی وب در خدمت شماست. پرسیوب.
1: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه‌های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن‌ها و پررنگ کردن لحظه‌های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می‌شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031 92 99 99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. لین تندله کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصب‌کشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تنلی کر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس نورد اوست پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تندله کر سنتر. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال در به منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوکسبو. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 073-33-50-891. اینستاگرام شمرون.مارکت، وبسایت شمرون.مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
0: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارند. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت‌ها می‌پذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید. پایان پیام‌های بازرگانی.
4: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت‌کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می‌کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس‌انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه‌های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود، برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
6: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
7: درود و صد درود به شنوندگان عزیز رادیو پیام. و در ادامه داستان کاوه آهنگر متوجه نکته جالبی میشیم. قدرت داستان کاوه در اینه که هر کسی میتونه بخشی از خودش رو در اون ببینه. او انسانی نیست که از آغاز برای قهرمانی ساخته شده باشه. زندگی روزمره داره، کار میکنه، خانواده داره و مثل دیگران زیر فشاره. و همین سادگی باعث میشه که مسئولیت او واقعی تر به نظر برسه. اگر فقط شاهان و پهلوانان قادر به تغییر باشند، مردم عادی همیشه تماشاگر میمانند. اما وقتی آهنگری از میان مردم به نماد تبدیل میشه، فاصله میان انسان معمولی و تاریخ کم میشه. کاوه یادآوری میکنه که انسان عادی میتونه حقیقت رو بگه، اعتماد بسازه و دیگران رو گرد هم بیاره و نقطه آغاز یک حرکت باشه. برای این کار همیشه به منابع بزرگ نیاز نیست. گاهی صداقت، شجاعت و پیوند با رنج مردم کافیه تا یک صدا شنیده بشه. البته انسان معمولی به تنهایی نمیتونه همه چیز رو تغییر بده. اهمیت کاوه در اینه که نخستین حلقه پیوند رو به وجود میاره. او دیگران رو از پراکندگی بیرون میاره و نشون میده که آدم ها در زمان کاوه ضحاک ماردوش تنها نیستند. یکی از مهمترین لحظه های داستان زمانیه که کاوه حاضر نمیشه سند دروغین عدالت ضحاک رو تایید کنه. این لحظه پیش از هر خیزش بیرونی یک خیزش درونیه. قدرت‌های سرکوبگر فقط به اطاعت عملی نیاز ندارن. اونا میخوان مردم روایت رسمی رو هم تایید کنن. و وقتی فرد مجبور میشه چیزی رو که میدونه دروغه امضا یا تکرار کنه، هدف فقط ساختن یک سند نیست. هدف شکستن مرز میان حقیقت و اجبار است. کاوه با پاره کردن تومار این مرز رو بازسازی میکنه. او میگه واقعیت تجربه شده مردم با اون چیزی که قدرت میگه مساوی نیست. این عمل شاید از نظر ظاهری ساده باشه، اما از نظر روانی بسیار بزرگه. بسیاری از تغییرها از همین لحظه آغاز میشن. زمانی که فرد در ذهن خودش میگه من حقیقت را به دروغ نمیفروشم. گفتن حقیقت در محیط امن خیلی آسون تره. اما زمانی که بیان اون میتونه پیامد داشته باشه، حقیقت گویی به شجاعت نیاز داره. فرد ممکنه از تنهایی، مجازات، قضاوت یا آسیب به خانواده بترسه و همین ترس باعث میشه بسیاری از مردم چیزی رو که میدونن پنهان کنن. شجاعت همیشه به معنای حرکت بزرگ و آشکار نیست. گاهی در یک جمله صادقانه، نپذیرفتن یک روایت دروغین و حمایت از حقیقت ظاهر میشه. مهم اینه که انسان مرز اخلاقی خودش رو به طور کامل به دیگران واگذار نکنه.

مهر و پیمان در فرهنگ ایران قسمت 11 سه تمرین کارگاهی برای بازسازی اعتماد از دست رفته. تمرین کارگاهی اول، نقشه اعتماد. نام چند رابطه مهم رو بنویسید. کنار هر نام از 0 تا 10 میزان اعتماد خودتون رو مشخص کنید. سپس بنویسین چه رفتاری اعتماد رو بیشتر و چه چیزی اون رو کمتر کرده. این تمرین به شما کمک میکنه اعتماد رو از احساس مبهم به تجربه های مشخص تبدیل کنید. تمرین کارگاهی دوم، پیمان کوچک. یک تعهد ساده برای یک هفته انتخاب کنید. برای مثال پاسخ دادن در زمان مشخص، حفظ یک راز یا انجام مسئولیتی محدود. در پایان هفته بررسی کنید که آیا به اون وفادار موندید یا نه. اعتماد به خود نیز از عمل به همین پیمان‌های کوچک ساخته میشه. تمرین کارگاهی سوم، بازسازی پس از شکستن قول. یه قول شکسته رو انتخاب کنید. بنویسین چه اتفاقی افتاد، چه اثری گذاشت و چه چیزی برای ترمیم لازمه. سپس یک اقدام روشن و قابل سنجش برای اون تعریف کنید. نقش کوچینگ در بازسازی اعتماد. کوچینگ میتونه به افراد و گروه ها کمک کنه تعهدها، مرزها و انتظارهای خودشون رو روشن کنن. بسیاری از تعارضها از اینجا آغاز میشه که هر طرف تصور متفاوتی از قول، نقش و مسئولیت داره. پرسش‌های کوچینگ کمک میکنن موضوع از اتهام به رفتار مشخص منتقل بشه. به جای تو قابل اعتماد نیستی، میتونیم بپرسیم کدوم رفتار اعتماد رو آسیب زده و چه رفتاری میتونه اون رو بازسازی کنه.

صبح شما شنوندگان محترم و عزیز رادیو پیام به خیر باشه. سلام عرض میکنم حضورتون، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. حمید شجاع هستم در خدمت شما با یکی دیگه از برنامه های رادیو پیام که مثل هر روز از ساعت 8 صبح آغاز میشه و تا ساعت 11 هم ادامه پیدا میکنه. امیدوارم که بتونم به اتفاق همکارانم برنامه مفیدی رو تقدیم حضور شما شنوندگان بکنم. تلفن های تماس با رادیو پیام هست 031-54-0038 و 031-54-0039 و همینطور شماره موبایل 07-222-620. دو خط تلفن ثابت و یک خط تلفن همراه در اختیار شماست که با رادیوی خودتون رادیو پیام تماس بگیرید و با سایر شنوندگان این رادیو صحبت بفرمایید در صورت تمایل. همینطور برای شنیدن صدای رادیو پیام از طریق اینترنت هم به وبسایت رادیو پیام مراجعه کنید. با آدرس radiopayam.se وارد وبسایت که بشید گزینه پخش مستقیم رو می‌بینید، کلیک کنید روش و صدای رادیو پیام رو بشنوید. خوشحال میشیم که نظرات شما رو بخونیم، بشنویم و از نقطه نظرات شما باخبر بشیم. اگر که مایل هستید با رادیو پیام ارتباط بگیرید، میتونید از شبکه‌های اجتماعی تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام استفاده کنید. با شناسه رادیو پیام گوتنبرگ به فارسی جستجو کنید و یا ایمیل آدرس info@radiopayam.se. امروز سه‌شنبه 8 ماه سپتامبر سال 2026 هست. دومین روز کاری از هفته 37 در سال 2026 که مطابق است با 17 شهریور ماه 1405 خورشیدی یا 2585 شاهنشاهی. ساعت همکنون در سوئد 9:12 و در ایران عزیزمون هم 10:42 است. درجه حرارت هوا طبق این برنامه هواشناسی ما 15 درجه بالای صفر هست و چیزی که حس میشه 17 درجه بالای صفر. عرض به خدمت شما که 8 کیلومتر بر ساعت باد در جریان، هوا ابری است و حداکثر به 17 درجه بالای صفر خواهد رسید. در سردترین ساعت هم 12 درجه بالای صفر بوده. تقریبا از ساعت 4 بعد از ظهر تا نیمه شب هم بارندگی خواهیم داشت. در طول روز هم امروز کاملا هوا ابری است. فردا چهارشنبه درجه حرارت هوا 7 درجه در سردترین ساعت تا 16 درجه در گرمترین ساعت در تغییر خواهد بود و تا نیمه شبش بارندگی داریم تا تقریبا 4 صبح و از 4 صبح دوباره تا بعد از ظهر فردا هوا آفتابی و ابری هست و دوباره فردا بعد از ظهر هم کمی بارندگی رو تجربه خواهیم کرد. اما برنامه های امروز رادیو پیام رو با رافکست آغاز کردیم و 29 اپیزود از این پادکست رو تقدیم حضور شما کردیم با عنوان تبعیض سیاه، که خب میدونید که هر تغییر اجتماعی نیاز به در واقع ممارست و تمرین و تلاش و پشتکار و مقاومت داره و خب این اپیزودها رو ما پخش میکنیم برای اینی که همین امید رو در دل شما زنده نگه داریم و کنار همدیگه بمونیم تا بتونیم کاری که در پیش گرفتیم رو به انتها برسونیم. دل سرد شدن و ناامید شدن کاملا طبیعی و نرماله، ولی بایستی که از همدیگه بیشتر روحیه بگیریم، حواسمون بیشتر به همدیگه باشه و وقتی این گونه باشه اون موقع یواش یواش این بعضی روزایی که آدم کمی ناامیده، کمی دل سرده، نمیدونم این حرف ها، همش دور ریخته میشه و این یک دلی و اتحاد به وجود میاد. حاشیه هم همیشه هست. با این حاشیه ها کسی نمیتونه ما رو از مسیری که انتخاب کردیم جدا بکنه و میخوام به شما بگم که بعد از 18 و 19 دی ماه هیچ چیزی دیگه عادی نخواهد شد. تا سرنگونی جمهوری کثیف اسلامی هیچ چیزی دیگه عادی نخواهد شد و میبایستیم مسیر رو تا انتها همه با هم پیش بریم. چاره‌ای به غیر از این

راجبش خونده و این رو باید بهش دقت بکنیم که تا وقتی این اتفاق نیفته، منظور از این کفن نشوده منظور این نیستش که حالا دونه دونه شون اعدام بکنیم. من نمیدونم چه اتفاقی میفته در آینده روز نخست آزادی ایران، اون رو بایستی به دست مردم و عدالت سپرد، ولی چیزی که میدونم این تا آخوند کفن نشود به معنی این هست که از بین نرود، تا اینجایی که من درک میکنم. حالا ممکنه هر کسی یک درک متفاوتی از این موضوع داشته باشه. وقتی کلن دیگه دین از سیاست جدا بشه، وقتی که دیگه هیچ ایدئولوژی در مملکت ما قالب فکری نداشته باشه که بخواد خودش رو تحمیل بکنه، تا اون روز ما همچنان بایستی محکم و استوار بیستیم و کار خودمون رو پیش ببریم. شعار ندم، ادامه بدم. همکنون به اتفاق میریم، سری میزنیم به خبرهای منتشر شده در 24 ساعت گذشته از طریق خبرگزاری‌های معتبر و بین‌المللی، و بعد از خبرها هم در بخش پایانی برنامه امروز در خدمت خانم دکتر سهیلا دادخواه خواهم بود و با حمایت شرکت سرومی یک لایو اینستاگرامی رو همراه با یک گفتگوی رادیویی دوستانه آغاز می‌کنیم. این سری مجموعه ها رو به شرط اینکه شما هم علاقمندش بشید و به قول معروف فیدبک مناسبی در ارتباط باهاش بدید و با ما ارتباط بگیرید و بخواید ادامه پیدا بکنه، ادامه خواهیم داد. منتظر نقدها، پیشنهادات و نظرات شما هستیم. اطلاعیه ها رو بگم خدمتتون که اول اینکه همونطور که میدونید تجمع اعتراضی این هفته روز شنبه ساعت 13، شنبه 12 سپتامبر ساعت 13 در یوتا پلاتسن توسط گروه حماد برگزار میشه. راهپیمایی هم هست و طبق روال همیشه، خب میدونید ماه اوت یا ماه آگست برنامه های فرهنگی متفاوتی در شهر بود و امکان این که ما حضور داشته باشیم هر هفته در یوتا پلاتسن وجود نداشت. بسیاری نگران این موضوع بودن که نکنه مکان را از ما گرفته باشند، از گروه حماد و دیگه مجوز ندند. خیلی با من تماس گرفتن در این رابطه، خب توضیحات لازم بهشون داده شد. روی خط رادیو با امیر دیدبان بارها و بارها در این رابطه صحبت کردیم، ولی دیگه از ماه هفته گذشته هم خب روز یک شنبه برگزار شد، اما از این هفته تا اطلاع ثانوی روزهای شنبه ساعت 13 در یوتا پلاتسن، یعنی 12 19 هم که میدونید سالگرد کشته شدن یا قتل حکومتی مهسا امینی هست و میبایستی خودمون رو آماده بکنیم برای 19 سپتامبر که یک سالگرد درست و درمونی برپا کنیم در شهرمون. 12، 19، همجوری 26 و ادامه پیدا میکنه و اگر تغییری در این برنامه به وجود بیاد قطعا من خدمت شما عرض خواهم کرد. مسلما در این فاصله با امیر دیدبان بارها و بارها، سخنگوی گروه حماد رو عرض میکنم، بارها و بارها گفتگو خواهیم داشت. دو تا واحد آپارتمانم هست که یکی یکی براتون میخونم که اگر مایل هستید تماس بگیرید و اگر که در اطرافیانتون کسی به دنبال آپارتمان اجاره هست بتونن تماس بگیرن. یک واحد آپارتمان در منطقه هیسینگن، دو اتاقه، مبله هم نیست، به صورت دست دوم یا آنراهند اجاره میدن به شماره 0760 47 49 35 تماس بگیرین و اطلاعات بیشتر رو کسب بکنین. همینطور یک واحد آپارتمان جدا شده از یک ویلا با ورودی مستقل در منطقه بریخون هم آماده اجاره هست و برای اطلاعات بیشتر و دونستن شرایطش میتونید با شماره 0736 51 68 50 تماس بگیرید. دوستان بسیاری در طول تابستون، در طول یک ماه گذشته با من تماس گرفتند که به دنبال منزل هستند. خب اون موقع من که میدونید واسطه ملک که نیستم، من در واقع مجری برنامه رادیویم، همیشه که آپارتمان در اختیار ما نیست. به همشون توصیه کردم که خب اگر شنونده رادیو بشید، اگر موردی باشه من روی خط رادیو اعلام میکنم، چون نمیتونم تک تک شماره های این دوستان رو یادداشت بکنم و به همشون تک تک اطلاع بدم. استودیوی من

استودیوی شلوغی است و شماره تلفن خیلی راحت توش گم میشه. روی همین حساب تنها راهش این هست که دوستانی که به دنبال آپارتمان هستند یا از طریق آشنایان و دوستانشون پیگیر برنامه‌های رادیویی بشن و اگر میخوان از طریق رادیو برنامه‌ها رو در واقع این اطلاعات رو بگیرن، یا اینی که بالاخره مرتباً رندوم با من تماس بگیرن و این اطلاعات رو دریافت کنن. اگر هم شماره ها رو نتونستید یادداشت بکنید، بنده در خدمتتون هستم، تماس بگیرید و شماره ها رو تقدیم حضورتون خواهم کرد. خب 9:20 دقیقه شد، بریم یک ترانه بشنویم و بعد از ترانه هم بریم سراغ خبرهای امروز.

0: با هم فریاد زنده باد ایران و زنده باد آزادی ایران رو سر بدیم. بدانید مردم، وطن ما به زودی آزاد میشه. این اگرچه خواست من و شما هم هست، اما این جبر زمانه، ولی برای به حرکت در آوردن چرخهای این جبر تاریخی باید برخیزید مردم ایران.
1: ولی یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟
2: پخش اخبار از رادیو پیام.
3: شنوندگان گرامی، طبق معمول هر روز اخبار برنامه‌های رادیو پیام رو، در واقع برنامه خبری رادیو پیام رو، با اخبار جاوید نامان آغاز می‌کنم. دانیال کریمی، پدر امیر محمد کریمی، از جان باختگان اعتراضات دیماه 1404 در مرودشت روز 15 شهریور به زندگی خود پایان داد. امیر محمد کریمی فرزند 19 ساله او، ورزشکار و عضو سابق تیم ملی نوجوانان تکواندو ایران بود که 19 دی 1404 در جریان اعتراضات مرودشت با اصابت گلوله کشته شد. پیکر او در روستای جنجان در توابع مرودشت به خاک سپرده شد. همینطور آیدا حیدری، نامزد ابوالفضل سلیمانی علموتی، از جان باختگان اعتراضات دیماه روز پنجشنبه 12 شهریور 1405 به زندگی خود پایان داد. منابع حقوق بشری ایران به نقل از خانواده آیدا حیدری نوشتند که این جوان 25 ساله حدود 8 ماه پس از کشته شدن نامزدش جان خود را گرفته است. خانواده آیدا حیدری گفتند که آیدا و ابوالفضل قرار بود همین ماه مراسم ازدواج خود را برگزار کنند. دلمون کبابه برای این جانباختگان به جای خودشون، بازماندگان، در واقع داغداران، دادخواهان، اسم رو شما بذارید براشون. اینا خیلی اذیت شدن در این فاصله و میبینید دیگه، پدری به خاطر غم فرزند جان خودش رو میگیره، نامزدی به خاطر غم از دست دادن نامزدش در ماهی که قرار بوده عروسی بکنه جان خودش رو میگیره. این فاجعه تمام نشدنی است. با اتفاقی که رقم خورد در کشور ما، چیزی دیگه به اسم تاسوعا و عاشورا و نمیدونم عزاداری حسین و نمیدونم اینها دیگه معنا پیدا نمی کنه برای کسی که بویی از انسانیت، شرف و وجدان داشته باشه. تنها چیزی که باقی میمونه این همه جانیه که در دیماه 404 از ما گرفته شد. ما هممون دیگه دادخواه شدیم. دیگه فقط مبارز نیستیم یا نمیدونم فعال یا نمیدونم همشهری نیستیم. همه دادخواه خون این همه مردمی هستیم که کف آسفالت خیابونها ریخته شد، فقط به خاطر این که 4 سبا بیشتر آخوند بر مملکت ما بیشتر بمونه. فقط به خاطر این. اینقدر اینا جنایت کارند، اینقدر وحشی هن و اینقدر بویی از انسانیت نبردند. از همین امروز هم که خب میدونید دیگه، قیمت بنزین رو هم در جایگاه ها جدا از کارت سوخت اضافه کردند و قیمت رو کردند 10,000 تومان به ازای 1 لیتر. حقوق کارگر چقدره؟ در بهترین حالت 16 میلیون تومان. یک کارگر ساده. حالا شما حساب بکنید وقتی بنزین گرون بشه چه تبعاتی نسبت به گرانی که در کشور هست و فنر پاره کرده و به سرعت داره گرانی میشه، چه فاجعه‌ای دوباره به لحاظ خوندم جایی نوشته بود که سال گذشته این موقع داشتم پولامو جمع میکردم یه موتور بخرم، موتور انقدر قیمتش یهو رفت بالا که مجبور شدم با اون پولم دوچرخه بخرم. کارمون به جایی رسیده که آرزوی یک کفش خریدن به دلمون میمونه. داخل ایران دارن خیلی ها اینجوری زندگی میکنن، با سیلی صورت خودشون رو سرخ نگه میدارن از بس که با شرفن، از بس که با وجدانن، از بس که نجیبن. ما ملت نجیبیم، اصلا یه جورایی نجیبترین ملت دنیا هستیم. ما مردمی هستیم که این همه بلا در طول تاریخ سر ما آوردن، طی 1400 سال گذشته حداقل که تاریخ نوشته شده یه جورایی، این همه بلا سر ما آوردن و ما همچنان استوار ایستادیم. ایران سر جاش ایستاده. خبرها رو ادامه میدم. مجید ابن رضا سرپرست وزارت دفاع مدعی شده است که نیروهای نظامی این کشور توانایی هدف قرار دادن ناوهای رزمی آمریکا را دارند. روز گذشته هم محسن رضایی گفت برای اولین بار موشک ضد ناوشکن را بالای سر یک ناو آمریکایی آزمایش کردیم. این موشک خاص جهنمی برای آمریکایی‌ها به وجود آورد و فرار کردند. و اما دونالد ترامپ هم به یک پستی رو منتشر کرده و نوشته که وقتی ما در جنگ با جمهوری اسلامی، اون نوشته ایران ولی من میگم جمهوری اسلامی، پیروز شویم قیمت نفت به شدت سقوط خواهد کرد، درست مثل هر چیز دیگری که دارد سقوط میکند، اما بیشتر. بنزین گالونی 3 دلار، اما در نهایت به زیر 2 دلار در هر گالون خواهد رسید. همه اینها به سرعت اتفاق خواهد افتاد و ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. زیرش عبارت ماگا رو اضافه کرده و زیرش هم نوشته رئیس جمهور دی جی تی، دونالد جی ترامپ. خبر بعدی، به گزارش آسوشیتد پرس، مقام‌های سعودی اعلام کردند موجی از حملات حوثی‌های مورد حمایت حکومت ایران به عربستان سعودی در ساعات اولیه روز سه‌شنبه 73 نفر را مجروح کرده است. سرلشکر ترکی المالکی، سخنگوی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی که در یمن می جنگد، گفت حوثی‌ها تأسیسات غیر نظامی و اقتصادی را در شهرهای ابها، جازان، نجران و خمیس مشیت در عربستان سعودی هدف قرار دادند. او گفت ائتلاف به رهبری عربستان سعودی با نهایت قاطعیت تمام اقدامات عملیاتی لازم را برای بازدارندگی شبه نظامیان تروریست حوثی انجام خواهد داد. به نوشته این خبرگزاری آمریکایی، این حملات در حالی صورت گرفته است که درگیری‌ها میان حوثی‌ها و نیروهای دولت یمن که مورد حمایت عربستان سعودی هستند طی چند هفته گذشته تشدید شده است. درگیری‌هایی که آتش بس 4 ساله در جنگ داخلی یمن را از بین برده است. نیروهای وفادار به دولت رسمی یمن نیز پاتک گسترده‌ای علیه حوثی‌ها آغاز کردند و اعلام کردند هدفشان بازپسگیری صنعا است. سمیر الصبری، معاون وزیر دفاع یمن، روز دوشنبه در تلویزیون دولتی گفت تصمیم بازپسگیری صنعا گرفته شده است. درگیری‌ها در استان‌های البیضا و الجوف، دروازه اصلی پایتخت، تشدید شد. نیروهای دولتی و اردوگاه نظامی البنات در شرق الحزم را تصرف کردند. بر پایه گزارش الجزیره، نیروی هوایی یمن مواضع حوثی‌ها را در الجوف، البیضا، معرب، تعز و الحدیده یا الهدیده هدف قرار داد. سازمان جهانی بهداشت روز دوشنبه اعلام کرد نزدیک 900 نفر در درگیری‌های اخیر کشته یا زخمی شدند. حوثی‌ها صنعا را در سال 2014 تصرف کردند، یعنی 12 سال پیش از این. و در خبری دیگر، روسیه اعلام کرد کنسولگری آلمان در سن پترزبورگ باید تا 27 شهریور فعالیت خود را متوقف کند. بنابر بیانیه وزارت امور خارجه روسیه در تلگرام، اقدام یاد شده تلافی تصمیم برلین به بستن کنسولگری روسیه در بن و مرکز فرهنگی خانه روسیه در برلین است. در همان بیانیه آمده است این مقام‌های آلمانی بودند که بار دیگر دور تازه‌ای از تشدید در روابط دو جانبه را برانگیختند. دولت آلمان مسئولیت کامل پیامدها را بر عهده دارد. مسکو همچنین تایید کرد مراکز فرهنگی گوته در روسیه باید فعالیت خود را متوقف کنند و کارکنانشان تا 22 شهریور کشور را ترک کنند. سرگئی لاواروف وزیر امور خارجه روسیه روز یکشنبه آلمان را متهم کرد دوباره جنگ می‌خواهد. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت راکتور هسته‌ای در حال ساخت سوریه در دوران بشار اسد برای تولید مواد شکافت پذیر قابل استفاده در سلاح هسته‌ای پیکربندی شده بود. رافائل گروسی روز دوشنبه در نشست خبری وین گفت این راکتوری است که در تولید مواد شکافت پذیر قابل استفاده مستقیم برای ساخت سلاح هسته‌ای بسیار کارآمد است. روسی افزود مهم این است که این مواد اکنون تحت پادمان است. به گفته او بازرسان در سفر مرداد ماه ناچار شدند دیوارها را خراب کنند و از گذرگاه‌های بسیار دشوار و تنگ بگذرند تا به مواد هسته‌ای پنهان شده برسند. راکتور یاد شده را کره شمالی در دیر الزور ساخته بود و اسرائیل در سال 2007 با حمله هوایی نابودش کرد. و اما نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه 16 شهریور با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تلفنی گفتگو کرد و دو رهبر درباره پایان جنگ در اوکراین، بازگشایی تنگه هرمز و عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بحث و تبادل نظر کردند. به گفته سخنگوی دفتر نخست وزیر بریتانیا اندی برنهام، در این تماس حمایت بریتانیا از اوکراین و نیز این تماس تلفنی پس از آن و نیز مذاکرات صلح اخیر به رهبری آمریکا را دوباره مورد تاکید قرار داد. این تماس تلفنی پس از آن صورت می‌گیرد که جارد کوشنر و استیو ویتکاف فرستادگان صلح آمریکا روز یکشنبه با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در کیف دیدار کردند. این دو پیشتر در روز شنبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز گفتگو کرده بودند. در بحث اقتصاد نخست وزیر بریتانیا به رئیس جمهور آمریکا بابت جدیدترین آمار اشتغال این کشور تبریک گفت و به نشانه‌های مثبت رشد در اقتصاد بریتانیا اشاره کرد. او گفت دولت در حال ایجاد امید و خوشبینی بیشتری درباره بریتانیا است، اما هنوز کارهای بیشتری باید انجام شود. و اما شاکر بوری که معرف حضور بسیاری از دوستان هست، یکی از بلاگرها و طنزپردازان در اینستاگرام هست، شناخته شده شبکه‌های اجتماعی در ایران، از محکوم شدن به 13 ماه و 20 روز حبس در پس شکایت موسی غزنفرآبادی نماینده مجلس خبر داده است. آقای بوری در این ویدیو میگوید علت محکومیت او صحبت کردن درباره فساد مالی و اخلاقی مقام‌های حکومتی و نمایندگان مجلس بوده است. آقای بوری گفته برای اعتراض به این حکم دادگاه به او 20 روز فرصت داده شده است. من ویدیوشو دیدم و میگفتش که من تنها چیزی که راجبش اعتراض کردم راجب لواطی بوده که فرمانده ها و نمیدونم بسیجی ها و ارزشی ها با هم دیگه داشتن، راجب فساد مالی چای دبش صحبت کردم، خود اختلاسگرا الان آزادن و منی که اعتراض کردم به این اختلاسه 14 ماه حبس گرفتم، خود کسی که اصل کاریه که اختلاس کرده بوده که از ظاهرا اقوام رئیس جمهور خرس خورده شون رئیسی باشه یک سال فقط زندان گرفته، ولی برای فردی که اعتراض کرده 14 ماه 13 ماه و 20 روز حالا بگیریم 14 ماه حبس بریدن. بعدم به رو به غزنفری که شکایت کرده بوده ازش برگشته گفته که من تا لحظه‌ای که اصلا 14 ماه که هیچی 140 ماه هم زندانیم بکنید، من تا آخرین لحظه باز هم ویدئوامو میذارم، حرفم هم میزنم. خب خبرها رو ادامه بدیم. سناتور آمریکایی ریک اسکات روز دوشنبه گفت ترکیه دوست ما نیست. همین هفته گذشته اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا مجبور شد با آنها به دلیل تأمین مالی فعالانه تروریست‌های جمهوری اسلامی که نیروهای نظامی زن و مرد ما را می‌کشند برخورد کند. او گفت این موضوع درباره حفظ امنیت کشور و خانواده های ماست. تا زمانی که هر فردی با حکومت شیطانی جمهوری اسلامی ارتباط دارد، بدون توجه به اینکه چه کسی است پاسخگو شود، ما نمی توانیم آرام بگیریم. 4 سپتامبر وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که در راستای عملیات طرد اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، بانک گلدن گلوبال مستقر در ترکیه و شاخه‌های آن را در فهرست تحریم قرار داده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا گفت این بانک و شرکت‌های تابعه آن به نیروی قدس سپاه پاسداران امکان دادند که تراکنش‌هایی به ارزش 10 میلیون دلار انجام دهد و به جمهوری اسلامی برای نقل و انتقالات بین المللی پول دسترسی لازم را دادند. در خبر دیگری اسماعیل بقایی گفته به در واقع سخنگوی وزارت خارجه هست ایشون. به بیانیه وزرای خارجه و دارایی کانادا که در آن از همراهی این کشور با کارزار طرد اقتصادی آمریکا حمایت شده واکنش نشان داده و به آن اعتراض کرده است. بقایی روز دوشنبه 16 شهریور گفت درست در همان روزی که رئیس جمهور آمریکا با بی‌حرمتی به حاکمیت و استقلال کانادا کل این کشور را به عنوان بخشی از قلمروی آمریکا نقاشی کرد، وزرای امور خارجه و دارایی کانادا تصمیم می‌گیرند باز هم در مسیر باجدهی به همسایه قلدر قدم بردارند. این بار از طریق لگد پراکنی به سمت ایران، از طریق صدور بیانیه‌ای که سراسر تحریف واقعیت هاست. اشاره بقایی به اظهارات آنیتا آناند وزیر امور خارجه کانادا و فرانسوا فیلیپ شامپاین وزیر دارایی این کشور است که در بیانیه مشترک با محکوم کردن تهران از اینا خواستند فوراً به فعالیت‌های بی‌ثبات کننده خود در خاورمیانه پایان دهد. و چون وقتمون کمه یه خبر دیگه هم بگم. عباس اوراقچی وزیر خارجه در تماس تلفنی با اسماعیل ولد شیخ احمد دبیر کل جدید سازمان همکاری اسلامی گفتگو کرد. خبرگزاری دولت ایران ایرنا درباره محتوای این گفتگو نوشته وزیر خارجه ایران از آقای شیخ احمد خواسته کشورهای عضو را ترغیب کند تا نسبت به نقض حاکمیت و تمامیت ارضی و مقابله با توسل به زور و تجاوز آنچه او واکنش مسئولان خانده نشان دهند. حملات ایران به پایگاه‌های نظامی آمریکا در کشورهای جنوبی حوزه خلیج فارس روابط تهران با کشورهای اسلامی را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. با این حال تماس و روابط دیپلماتیک میان ایران و این کشورها هنوز قطع نشده است و حتی هیئت‌های دیپلماتیکی میان ایران و قطر و امارات رفت و آمد کرده و جلسات رایزنی برگزار می‌کنند. و دیگر اینکه راتکو ملادیچ قصاب بوسنی با تشریفات رسمی و نظامی در بلگراد به خاک سپرده شد. بلگراد پایتخت صربستان روز دوشنبه 16 شهریور شاهد برگزاری مراسمی به شدت جنجالی بود. در این روز مراسم تدفین راتکو ملادیچ فرمانده پیشین ارتش سرب‌های بوسنی در دوره جنگ بالکان به رغم مخالفت‌های گسترده بین‌المللی با تشریفات دولتی و نظامی برگزار شد. و خبر آخر هم این که البته چند تا خبر دیگه داریم اینجا ولی یکی دیگه بیشتر فرصت ندارم براتون بخونم. خیلی سریع، پیشنهاد مصر برای چارچوب امنیتی مشترک عربی در پی حملات جمهوری اسلامی. وزیر امور خارجه مصر در نشست شورای اتحادیه عرب در قاهره چارچوب امنیتی مشترکی برای کشورهای عربی پیشنهاد کرد. بنابر گزارش رسانه‌های عربی، بدر عبدالعاطی گفت مصر آماده است با اتحادیه عرب و کشورهای عضو بر سر چارچوبی جامع کار کند که حوزه‌های همکاری، سازوکارهای هماهنگی و رویه‌های واکنش به بحران را تعیین کند. عبدالعاطی افزود ترتیبات پیشنهادی می‌تواند بر پیمان دفاع مشترک عربی و تصمیم‌های اتحادیه عرب بنا شود، ضمن احترام به حاکمیت و استقلال تصمیم‌گیری کشورهای عضو. او در همین نشست حملات جمهوری اسلامی به کشورهای عربی را محکوم کرد و همبستگی مصر را با کشورهای خلیج فارس، اردن و عراق اعلام کرد. و دیگر اینکه سخنگوی وزارت امور خارجه قطر هم به رسانه‌های آمریکایی گفته بازگشایی تنگه هرمز اولویت دوحه است، چون در صورت ادامه بحران جهان با فاجعه صنعتی روبرو می شود. ماجد الانصاری که مشاور نخست وزیر قطر نیز هست به شبکه CNN گفت همکنون دو اولویت اصلی داریم. نخست اطمینان از باز بودن تنگه هرمز و برداشته شدن فشار اقتصادی از همه ما و مردم منطقه از جمله مردم ایران. الانصاری اولویت دوم را توقف حملات نظامی خواند و گفت قطر می گوشد بحران را مرحله به مرحله پایان دهد، نه یک باره. ترانه بشنویم، بعد از ترانه یک بخش پیام های بازرگانی تقدیمتون بکنم و بعد از اون هم با سکا خانم سهیلا دادخواه برگردیم و لایو اینستاگرامیمون را آغاز کنیم و یک گفتگوی دوستانه رو با ایشون ترتیب بدیم.
4: حسین

0: آغاز پیام‌های بازرگانی.
1: از خدمات همشنس یا پرسونلیک اسیستنت خود راضی نیستید؟ آیا شیفت‌های شما مرتب لغو می‌شود؟ آیا پرسونل زبان و شرایط شما را به خوبی درک نمی‌کنند؟ به یاد داشته باشید کیفیت خدمات حق قانونی شماست و نیازی نیست شرایط نامناسب را تحمل کنید. ما به عنوان یک شبکه تخصصی در سراسر سوئد تمام مراحل تغییر شرکت و بهبود کیفیت خدمات را برای شما کاملا رایگان انجام می دهیم. ابتدا مشاوران ما شرایط و نیازهای شما را به دقت بررسی می کنند تا بهترین خدمات مراقبتی را برایتان انتخاب کنند. سپس پرسنلی همزبان و آشنا با فرهنگ و شرایط شما معرفی می شوند. همچنین تیم حقوقی ما بدون هیچ هزینه‌ای پرونده شما را بررسی می کند تا مطمئن شوید تمام حقوق و ساعات حمایتی که طبق قوانین سوئد شایسته آن هستید دریافت می کنید. تمام مراحل اداری و انتقال از شرکت فعلی نیز بدون دردسر توسط ما انجام می شود. فرقی نمی کند در کدام شهر سوئد زندگی می کنید. آسایش، امنیت و رضایت شما تخصص ماست. برای مشاوره دوستانه و کاملا محرمانه همین امروز با ما تماس بگیرید. تلفن 076 575 0033.
2: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آو اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه های مختلف برقرار است. کراون آو اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آو اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آو اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا اوب مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آبه، پلی به سوی موفقیت شما.
1: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دیجی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708-33-55-94 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس: سمیلسگاتان شماره 4، کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی.
2: آیا تا به حال به این فکر کرده اید که برق خانه یا ساختمان خود را خودتان تولید کنید؟ قابل توجه صاحبان ویلا، انجمن‌های مسکونی، انبارها و اماکن صنعتی. امروز با استفاده از پنل‌های خورشیدی می توانید از انرژی رایگان خورشید بهره‌مند شوید. هزینه‌های برق خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهید و در عین حال یک سرمایه گذاری هوشمند و سودآور برای امروز و آینده انجام دهید. شرکت سولپانل مونتورن سوریه از اولین مرحله مشاوره، انتخاب بهترین تجهیزات و طراحی سیستم تا نصب کامل و راه اندازی در کنار شماست تا مناسب ترین راهکار انرژی خورشیدی را برای ملک خود پیدا کنید. حالا که خورشید را داریم، چرا از انرژی آن استفاده نکنیم؟ برای دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر همین امروز با ما تماس بگیرید. 070-756-2187 سولپانل مونتورن سوریه، انرژی پاک، سرمایه گذاری برای آینده.
3: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010 0-10-471-31 تکرار میکنم 0-10-471-31 و یا با آدرس ایمیل ما info@agraumsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگرا امسوری.
1: هموطنان و همزبانان عزیز، تجربه ما پشتوانه لبخند زیبای شماست. فرولندا تنورد با کادری مجرب و با پیشرفته ترین دستگاه ها در خدمت شماست. ارائه تمامی خدمات درمانی و زیبایی از جمله لامینیت، ایمپلنت و ارتودنسی نامرئی. همکنون معاینه دندانهای شما فقط 199 کرون، البته المنتان وردز بی دراگ استفاده می شود. با پرداخت به صورت اقساط بلند مدت و بدون بهره، دیگر نگران هزینه دندانپزشکی خود نباشید. آدرس کنتراباسگاتان شماره 5D در فاصله 100 متری از ترمینال فرولندا روبروی کلوب ورزشی نوردیک ویلنس. با فرولندا تنورد درمان متفاوتی را تجربه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 031-55-82-25 تماس گرفته و از تخفیف‌های ویژه ما برخوردار شوید. فرولندا تنورد.

0: رستوران گرافیت، ناهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوشطعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشطعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی‌نظیر. انواع خورش‌های اصیل ایرانی تازه و خانگی. همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت‌ها، ادارات، مهمانی‌ها، جشن‌ها و انواع مراسم با بهترین کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و قیمت‌های بسیار مناسب. رستوران گرافیت، جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگو گاتان، شماره 16. به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران. تلفن سفارش 031-15-55-62. منتظر حضور گرم شما هستیم. رستوران گرافیت.
1: پایان پیام‌های بازرگانی. زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت‌کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می‌کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس‌انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه‌های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
3: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.

0: شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، صبح شما بخیر باشه. اولین برنامه در فصل جدید رو در خدمت خانم دکتر سهیلا دادخواه هستیم. دوست دارم که توضیحات بیشتر رو خودشون بدن. این برنامه رو میتونید که به صورت لایف هم در اینستاگرام رادیو پیام یا اینستاگرام خود خانم دکتر سهیلا دادخواه ببینید و تماشا کنید، و همینطور از طریق اینترنت رادیو پیام یا اف ام شهر گوتنبرگ هم که میتونید بشنوید. این میکروفونم من تنظیم کنم. خانم دکتر دادخواه، بسیار خوش آمدید به رادیو پیام.
1: سپاسگزارم. درود و صد درود به شنوندگان عزیز رادیو پیام، بچه‌هایی که لایو رو میبینن، و درود خدمت خود آقای شجاع عزیز که باز فرصتی بود در خدمتشون بدیم بعد از حدود فکر میکنم یک سال و نیم بود.
0: بله بله،
1: و ما با در خدمتتون هستیم با سری لایف های در واقع زمستانی گرم، که بتونیم یه مقداری کنار همدیگه قلبامون رو گرم کنیم، امید و انگیزه بدیم، و تا آزادی ایران که الان بزرگترین دغدغه همه ما هست دوام بیاریم. خب اگر به من اجازه بدید آقای شجاع، امروز یه مقدار در مورد انجمن فرهنگی سرم صدای ایران که به تازگی ثبت شده من یه مقدار توضیح بدم، و از هفته آینده با برنامه‌های بسیار متنوع و عالی روانشناختی و موضوعات دیگه هنری فرهنگی در خدمتتون هستیم.
0: خدمت از ماست. نه اجازه نمیدیم خانم دکتر،
1: اجازه نمیدیم.
0: نه یه لحظه صبر کن، عجله نکنین، بذارین که یه کمی بیشتر شنوندگانمون رو با شما آشنا بکنیم. همینطور خب دوستان اینستاگرامی ما هم که خب البته الان در حال حاضر تعدادشون شاید زیاد نباشه چون لایو اول هست و شاید خیلی اطلاع رسانی نشده، تقاضا بکنیم ازشون که لطفاً از این به بعد به دوستانتون اطلاع بدید روزهای سه شنبه ساعت 10 صبح از طریق اینستاگرام لایو رو تماشا بکنن و یا رادیو پیام رو گوش بدن که بتونن پای صحبت‌های شما بشین. اول از همه اینا رو بگیم، بعد یه کمی هم که شما راجع به خودتون بگید، بعد بریم سراغ انجمن سرومی.
1: اوکی، من با در نظر گرفتن که به هر حال با رادیو پیام همکاری دارم و یه مقدار خب بچه های گوتنبرگ هم منو میشناسن دیگه، از معرفی گذاشتم، این بخش همیشه سخته. اوکی، من سهیلا دادخواه هستم، محقق، روان درمان و اسپریچوال، که حالا بعدها توضیح میدیم که اصلا داستان اسپریچوال چیه، چون این داستان بخش خرافات رفته و خیلی در واقع به عنوان یک ابزار مردم نمیتونن ازش استفاده کنن. خب من قرار نبود که روان درمان بشم یا سخنران بشم یا مدرس بشم. راهم اینجوری شروع شد که سوالهای خیلی زیادی توی ذهنم اومد که چطور انسان میتونه با تمام چالش ها، سختی ها و ناراحتی ها، خوشی ها، غم ها، شادی ها که در زندگیش پیش میاد ادامه بده، هدفمند باشه و در واقع از زندگیش لذت ببره. من همیشه میگم چطوری میشه توی جهنم بهشت خودمان را بسازیم. خب من رفتم دنبال این سوال ها، خب تحصیلات دانشگاهی، سفر به کشورهای مختلف، دیدن استادان بی‌نام و نشان و با نام و نشان، گرفتن مدارک مختلف، و یواش یواش شروع به تدریس کردم. حدود نزدیک 20 سال در زمینهای مختلف دارم تدریس میکنم و خودم هم یاد میگیرم، آپدیت میشم، و در نهایت میتونم فقط این جمله رو بگم بهتون از تمام تجربیاتی که من در این مدت داشتم، اینه که یه چیزی فراموش شده و احتیاج به خوندن هیچ کتاب و هیچ چیز دیگه نداره. عشق ورزیدن، درست عشق ورزیدن، دوست داشتن، و من فکر میکنم این مهمترین درسیه که همه ماها الان باید یاد بگیریم، بدونیم اصلا عشق چیه، دوست داشتن چیه، مرزهاش کجاست، چطوری میتونیم طوری عاشقانه با خودمون، دیگران و جهان هستی زندگی کنیم که نه کسی به ما آسیب بزنه، نه باعث آسیب زدن به دیگران باشیم، و یک زندگی پویا داشته باشیم، زندگی داشته باشیم که هم به خودمون و هم به دیگران.
0: خانم دکتر ببخشید من شما رو قطع میکنم، در شرایطی که ما الان همین امروز صبح خبرش رو خوندم مواجه هستیم با در واقع افرادی که کسان بسیار نزدیک خودشون رو از دست دادن، به طور مثال پدری فرزندش رو از دست داده و بعد بر اثر فشار عصبی و غم فراوان جان خودش رو گرفته، یا نامزدی که قرار بوده در ماه سپتامبر امسال عروسی بکنه و نامزدش رو در دیماه گذشته از دست داده، باز جان خودش رو گرفته. وقتی صحبت از عشق میکنیم، نهایت عشق این پدر هست به اون فرزندش که نتونسته طاقت بیاره از فرط علاقه که این کار کرده مشخصا، ولی یک غمی رو روی دوش ما انسان ها میگذاره و یک بلایی به سر روح و روان ما با کسانی که هنوز داریم نفس میکشیم میاره وقتی این خبرها رو میخونیم، که دیگه عشقه یه جورایی کمرنگ میشه، جاش رو به خشم میده، جاش رو به عصبانیت میده، جاش رو به فریاد میده، جاش رو به چیزای دیگری میده. حالا چجوری میشه این رو مدیریتش کرد که هم در واقع این خشم که لازمه در واقع ادامه راه نگه داشت، که حتی علاوه بر این که خون اون عزیزانی که ازمون گرفتن رو به صورت مستقیم ازمون گرفتن، چه به واسطه همین اتفاقاتی که باز هم مبناش همون جنایاتی هست که در 18 و 19 دی ماه صورت گرفت، چه جوری باید مدیریت کرد آدم روح و روان خودش رو در این دور زمونه؟
1: دقیقا این تعبیریه که وقتی که ما میگیم عشق، بیشتر آدم ها فکر میکنن که عشق باید در یک حالت ریلکس به وجود بیاد. حالا بیاین من یه براتون یه مثال میزنم. وقتی که الان جنگی در واقع ما جنگ داریم دیگه، کشورمون اشغال شده و ما هممون در جنگی و به نوع خودمون داریم مبارزه میکنیم، حالا در نظر بگیرین که ما به عنوان یک جنگجو، این ممکنه تیر به خودمون نخوره، ممکنه خودمون آسیب نبینیم، ولی آسیب‌های عمیق‌تری می‌بینیم که قلب ما رو آتش می‌زنه. و این آتش زدن قلب، من میگم وقتی یک جنگجو در جنگه، حتی فرصت عصبانی شدن نداره. یعنی این باید به ما این عشق، این عشق به جوانهایی که از دست رفتن، پدر و مادرهایی که به قول گفتن خودتون هیچ چیز دیگه‌ای نمیتونه خوشحالش کنه، انقدر باید به ما انگیزه بده که بیشتر کنار هم محکمتر وایسیم و جلو بریم و این رژیم رو با هر جوری که بتونیم نابود کنیم. و یک داستان دیگه‌ای هست که در این مواقع مسئله فقدان و سوگواریه. وظیفه ما در داستان فقدان و سوگواری چیه؟ معلومه که من اگر یکی از خب ما از دست دادیم دیگه و هر وقت برمیگردیم، خود من هر وقت برمیگردم به پدرم فکر میکنم، عشق دوش جمع میشه، باید که 1001 تکنیک زدم، من نمیتونم اون رو هیچ وقت فراموشش کنم. ولی حالا مثال میزنم، مرگ پدر من باعث شد که راه من با ثبات بیشتری پیش بره، چون هر وقت نگاش کردم به عنوان یک انسان نگاش کردم که اون موقع نتونستم کمکش کنم و کشته شد. اونجا من دو انتخاب داشتم، یا اینکه می نشستم دق می کردم، یا اینکه می رفتم جلو و برای اونهایی که هنوز هستند و موقعیت پدر یا برادر یا خواهر یا دختران من رو دارن، پیش می رفتم و یک کاری انجام می دادم. و من فکر می کنم رسیدگی عاطفی به این خانواده ها در اولویت ما باشه. ببینید بیشتر مردم و بیشتر انجمن ها و نهادهایی که حالا من در جریان هستم، بیشتر به دوران بعد از به اصطلاح آزادی فکر میکنن. ولی ما در حال حاضر الان جنگ فرهنگی ما، یکی از دغدغه‌هامون اینه. ما میتونیم کمک کنیم که چطوری یک انسان میتونه سوگواری کنه و با قدرت بیشتر پیش بره. و خشم و قدرت، ما نگاه میکنیم که چطوری، یادم توی که از لایو ها صحبت کردم و چند تا لایو برای بچه ها توضیح دادم، خشم خودش سوزانده است، چون با احساس به شدت درگیره و شما رو غمگین میکنه، افسرده میکنه، انگیزه رو ازتون میگیره. ولی وقتی خشم تبدیل میشه به قدرت، و اون قدرت از کجا میاد؟ انگیزه برای آزادی ایران. ما شبانه روز حالا خودمون هستیم دیگه، داریم با هم کار میکنیم، فعالیت میکنیم، وقتی صحبت میکنیم دیگه احوال همو نمیپرسیم، میگیم از ایران چه خبر، برای ایران چه کار کنیم. اینجوری ما میتونیم خشممون رو تبدیل کنیم به قدرت و اینکه در مسیر

0: یک روان درمان، خودم هزار بار فراخوان دادم، گفتم بچه های ایران هر کسی هر کمکی نیاز داره به من بگید. فراخوان دادم به روان درمان ها و روانشناس ها که بیاین یه تیم بشین، کمک کنیم، باشیم، مثل اورژانس شبانه روزی در اختیار مردم ایران باشیم. ولی جوابی نگرفتم. و دوم اینکه این عشق باید اتحاد بیاره آقای شجاع. اگه اتحاد نیاره، اگر هر کسی سازش خودش رو بزنه، باز ما درگیر اون احساسه و خود درگیری هستیم و به هیچ اونا نمیتونیم کار بزرگی رو انجام بدیم.
1: برگردیم به انجمن.
0: بله.
1: بذاریم این صحبت ها رو من گفتم یه استارتی بزنیم اولش که شنوندگان ما متوجه بشن که ما قراره چی کار بکنیم، قراره چی راجبش، راجب چی آقا میخواییم حرف بزنیم. میخواییم تهش برسیم اینی که آقا چجوری میشه به یک ائتلاف، حداقل اتحادم نه، حداقل به یک ائتلافی رسید و همچنان این ائتلاف رو حفظ کرد تا روز آزادی حداقل. حالا روز آزادی به بعدش رو بزرگان خودشون تصمیم میگیرن که چیکار باید کرد و چیکار نه. تو این دوره بسیار سخت چجوری باید کنار همدیگه وایسیم رو در طول این برنامه ها با همدیگه صحبت میکنیم بیشتر، و خب البته مطالبی که خانم دکتر برای شما در نظر میگیرن با در واقع نگاه و دید خودشون. در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
0: چقدر شروع خوبی بود و چقدر ربط داشت به این داستانی که ما میخواییم شروع کنیم. و دقیقا همینه، به یک نکته خیلی جالب اشاره کردیم که یه سری از داستانها ما اصلا، خود من دارم میگم، هیچ تخصصی توش ندارم، پس برای چی باید دخالت کنم درش؟ من اونجایی دخالت میکنم و جلو میام که تخصص داشته باشم. سیاست تخصص من نیست، برنامه نویسی برای آینده ایران تخصص من نیست، ولی کمک کردن به اینکه انسان‌ها روان آرامتری داشته باشن تخصص من. خب چه اتفاق افتاد که با این همه درگیری و مشغولیات و تو این جنگ و تو این انقلاب ما به فکر زدن انجمن افتادیم؟ خب روزهای اول روزهای خیلی سختی بود که جنگ شروع شد، مردم ریختن بیرون، و به خصوص 18-19 دیمای که اصلا هنوز هم ما نمیتونیم در موردش درست صحبت کنیم، یعنی واقعا هنوز فرصت نکردیم سوگواری کنیم و این خیلی دردناکه. خب من شروع کردم به رفتن در تظاهرات و فریاد زدن و مدام داشتم با خودم فکر کردم چی کار من الان چی کار از دستم بر بیاد. البته چیزی رو که دارم توضیح میدم اولش اینه که من بچه های انجمن های مختلف رو باشون خیلی دوستم، خیلی دوستشون دارم، از همینجا ازشون سپاسگزاری میکنم. واقعا زندگیشون رو گذاشتن کنار، تلاش های شبانه روزی قابل ستایش و سر تعظیم در مقابلشون فرود میارم. ولی اینکه خب من وارد این داستان شدم و پروژه‌امو گرفتم دست، آقا تظاهرات اینجوریه، تظاهرات باید اینجوری باشه، جزوه دادم، گفتم ما الان باید سمینارهای انگیزشی باشه، الان باید تظاهرات یه جور بشه که مردم خسته نشن، ریزش نکنن. این کافی نیست که ما فقط بیایم بالا اعلامیه بخونیم، بیانیه بخونیم، شعار بدیم، اینا خیلی عالیه. من میدونم یک هفته بچه ها تلاش میکنن تا 2 ساعت برنامه رو اجرا کنن، ولی این کافی نبود. آقا من رفتم انجمنای فرهنگی، گفتن ما سیاسی نیستیم، تو نمیتونی آقا حرف سیاسی چی؟ ما رفتیم انجمن های سیاسی، گفتم ما فرهنگی نیستیم، در صورت که اینجا مرز فرهنگ و سیاست اصلا رفته بود. سیاست کجا بود؟ فرهنگ کجا بود؟ ما داشتیم برای هویت خودمون، برای بازفراخوانی معنای کشور و زندگی خودمون میجنگیدیم و بیدار که بودیم، این شجاعت رو پیدا کرده بودیم با استفاده از فوربیلد، اون نمونه که از بچه های ایران ریختن بیرون، ما یاد گرفتیم ریختیم بیرون. تا شاید مثلا 6 ماه پیش 6 ماه به خاطر خانواده من نمی رفتیم، می ترسیدیم، ولی اون شجاعت جوانای ما به ما این شجاعت داد که آقا الان من اینجا، الان توی این داستان. و یک داستان دیگه آشا، من فکر کنم من وقتی که سویلا دادخواه هستم میتونم هر کاری رو انجام بدم، میتونم هر حرفی رو بزنم، ولی وقتی پرچم داره مثلا آکادمی سروی میشم، دیگه نمیتونم هر رفتاری رو انجام بدم چون پرچمدار شدم.

0: میتونم از عشق، صداقت، شادی، آرامش، مبارزه، قدرت صحبت کنم. پس وقتی که ما وارد یک انجمن میشیم یا یک بنیاد میشیم، داستان اصلی ما شاید اینه که این من سایلا دادخوا بره بیرون. این ائتلافی که گفتین اینجا یک سیستم ساختاری درست بشه که همه هر کدوم مهره ها کنار هم قرار بگیرن و هر کسی بر اساس مهارت خودش با هم برن جلو. و اتفاقی که متاسفانه، حالا بچه ها منو میشناسن میدونن که اهل انتقاد نیستم، فقط فیدبک دارم میدم، حاشیه نشینی و حاشیه روی و نداشتن درست ارتباطات، خب این انجمنها رو به اون نتیجه که میخواست نرسون. حالا ما میخواییم چیکار کنیم؟ ما ادعا میکنیم، در حال حاضر فقط ادعا میکنیم که تلاش داریم میکنیم، تمام انجمنها و تمام اتحادیه‌ها که عاشق ایرانن، عاشق فرهنگ ایرانن، عاشق هویت ایرانی هستن، بیان دستشون رو بذارن تو دست ما. نمیگیم که ما ممکنه اشتباه نکنیم، نمیگیم که ما میتونیم بهترین باشیم. ما انجمنها با مردم معنا پیدا میکنن، ما برای مردم کار میکنیم. و فکر میکنم تا زمانی که ما به نیازهای مردم نگاه کنیم اونجا میتونیم موفق باشیم.
1: میونی کلامتون بذارین من یه توضیح در ارتباط با انجمنها بدم. خب ما میدونیم که کشور سوئد اصلا مبناش بر پایه انجمنهاست، یعنی فکری که پشت این داستان بوده تونسته این جامعه رو به صورت امروزی در بیاره. اون چیزی که شاید بیش از 100 سال پیش نشستن و فکر کردن راجبش که آقا گروه های مردمی که هم فکر هستن میتونن کنار همدیگه بشینن، از همدیگه و مهارت‌های همدیگه بیاموزند و خودشون رو به لحاظ کیفی، روحی، جسمی، حالا تو هر زمینه ارتقا بدن. و همین باعث شده که در واقع باز تعدادی انجمنها کنار همدیگه کار مشترک رو یاد بگیرن، تمرین دموکراسی رو یاد بگیرن، چجوری میشه با همدیگه حرف زد بدون اینی که احیانا توهین کرد به همدیگه. اینا رو همه رو نشستن تمرین کردن و بعد رسیدیم به جامعه امروز سوئد. یعنی یه چیزی نزدیک به مثلا 100 سال گذشته تا ما امروز این توانمندی رو پیدا کردیم که بریم انجمن ایکس رو ثبت کنیم در اداره مالیات و بشینیم و بر پایه همون دموکراسی که صد و اندی سال پیش بنیان گذاشته شده در یک فضای فرهنگی حرف سیاسی بزنیم، مثلا با هم مناظره سیاسی بکنیم، از همدیگه بیاموزیم. در محیط انجمنها درسته که حالا یک سری مقام وجود داره، مثلا تو رئیس انجمن باش، تو نمیدونم معاون باش، تو مسئول امور بالی باش، تو نمیدونم این باش، تو اون باش و تصمیم گیری های جاری و اداری ممکنه بگیریم، اما زمانی که مثلا یک جلسه میشه همه برابرند و همه یک رأی دارند. میدونین چی میگم؟ یعنی این دیگه کسی که رئیسه از قدرت ریاستش نمیتونه استفاده کنه، اونی که مسئول امور مالیه از قدرت مالیش نمیتونه سوء استفاده یا استفاده بیش از اندازه ببره. برای همین هم هستش که تونسته درست شکل بگیره. و ما اگر معنی این موضوع رو به درستی کنار هم دیگه متوجه بشیم، میبینیم که ما از همینجا توی سوئد توی شهر گوتنبرگ هستن میتونیم تعدادی انجمنها اول توی خودشون و بعد کنار همدیگه در قالب حالا مثلا یک محیطی مثل یک اتحادیه کنار همدیگه فعالیت بکنند، اختلاف نظر سیاسی هم داشته باشن با هم، هیچ مشکلی نیست، اصلا مشکلی نیست با همدیگه اختلاف نظر هم داشته باشن، خارج از محیط اون انجمن هم پرچمدار اون انجمن نباشن. یعنی حمید شجاع خب عناوین مختلفی داره در شهر، مجری رادیو پیام، مسئولیت دو سه تا انجمن رو داره، نمیدونم همه اینا هست، ولی در زمانی که مثلا بعد از ظهر یک شنبه با دوستانش میره بیرون میشینه توی کافه یه قهوه بخوره، دیگه نمایندگی هیچ کدوم اینا رو نداره. حمید شجاعست که رفته یه قهوه بخوره. خلاصه خواستم فقط یک کوچولو در ارتباط با انجمنها توضیح بدم، شما ادامه بدین مثالتون فراموش نشه.
0: بله، حالا دقیقا من با حرفای شما موافقم. و اینکه من فکر میکنم، اگر باز تکرار میکنم، اگر که ما مبنای انجمن رو بذاریم که یادمون نره، ما بدون مردم هیچ چیز نیستیم و رضایت مردم در اون انجمن مهمترین هدف ما هست. برتولد برشت حالا گذشته از افکار چپی که داره، اومد یه تکنیک رو پایه‌گذاری کرد در تئاتر، همونطور که میدونید، که اول گفت هنر برای مردم، چون قبل از اون هنر چیز خیلی در واقع لوکس و شیک و کلاسیک بود و خیلی زرق و برق داشت. برشت اومد این رو ساده کرد، خیلی ساده، و حتی یک تکنیک فاصله گذاری گذاشت. یعنی هنرپیشه که می اومد روی صحنه کاملا در نقش فرو می رفت، یه لحظه کات می کرد و می اومد مثلا به عنوان سهیلا با مردم حرف می زد. من فکر می کنم انجمن هم باید همین شکل حال رو داشته باشه. ما این انجمن رو که به وجود میاریم، اینجا فاصله گذاری باشه. اینجا اگر من رئیس انجمن صدای سرومی هستم، من فقط نماینده مردمم و باید مردم بتونن با من ارتباط برقرار کنن، باید منو دوست داشته باشن، باید من بهشون گوش بدم، من تصمیم نگیرم. و یه داستان دیگه هم که وجود داره، اینکه فرهنگ فقط برگزاری شب یلدا و عید نوروز و مراسم های خاص نیست، و به خصوص الان فرهنگ یعنی اینکه ما هویت خودمون رو بسازیم، تجربیات گذشته پر افتخار ایران رو، فرهنگ غنی ایران رو از تجربه هاش به عنوان مرجع استفاده کنیم، الان آپدیتش کنیم، بسازیم و بعد منتقلش کنیم به نسل آینده. این یعنی چیزی باشه که ما بتونیم منتقلش کنیم، پس تازه، جدید، فرش و قابل استفاده. اگر من یه شب شعر گذاشتم، وقتی طرف میره بیرون اون قدرت رو داشته باشه. شب شعری میذارم که در رابطه با جنگ باشه، یعنی پر بشه از قدرت جنگیدن و خسته نشه. به طور مثال، و یکی از اهداف مهم این انجمن اینه که دوره های آنلاین رو برای بچه ها بذاره، از خود بچه های ایران متخصص بگیره، هر کسی هر کاری هر چیز رو که میخواد تدریس بکنه با مردم شیر کنه، ما در خدمتشون هستیم. و دوره های بسیار متنوعی برای ساکنان سوئد داریم، از جمله شعرخوانی، تئاتر، نویسندگی، شما بگید، موسیقی، تحول فردی، و به خصوص من فکر میکنم سمینارهایی که ما به زودی به صورت حضوری میذاریم، ارتباطات. چه ببینید آقای شجاع، من اگر که تنها توی یک جنگل زندگی کنم، خیلی کارا رو نیاز نداره انجام بدم. چجور را برم، چجور بشینم، چجور بخورم، چجور بخوابم.
1: چرا اونجا... دیگه خانم دکتر نگید این حرفو. حتی اگر تنها توی جنگل هم شما بخواید زندگی بکنید، برای بقای خودتون باید رعایت قوانین جنگل رو داشته باشید. یعنی اینکه بایستی مکانی رو امن برای خودتون داشته باشید، نباید به طبیعت آسیب بزنید، به خاطر اینکه احیانا بقای خودتون ممکنه یا بقای محیط اطرافتون رو ممکنه آسیب بزنید. بنابراین حتی اونجا هم یه سری کارا رو باید آدم انجام بده. حالا در محیط شهری که میاد که دیگه بدتر میشه.
0: درسته. منظورم این بود که خیلی از مسائل توی روابط شکل میگیره. ببینید، مثلا اگه تنها باشم که عاشق خودم نمیشم که، اگه تنها باشم که به خودم خیانت نمی کنم که، اگه تنها باشم که به خودم دروغ نمیگم که، اگه تنها باشم که دلیل برای همکاری با خودم وجود نداره، با خودم دارم زندگی میکنم. خب پس اینجا من فکر میکنم که یه سری صحبت هایی باید بشه در این که ما اصلا چجور با هم ارتباط برقرار کنیم. مثلا تو همون انجمن ها نهات، من داستان هایدم که فقط سوء تفاهم بود. یعنی ما اگه تکنیک های ارتباطات رو میتونستیم، خیلی اتفاقات نمی افتاد و الان آدم های بیشتری در این داستان بودن. و یه چیز دیگه که من متوجهم، ایرانیان متخصص بسیار زیادی در سوئد هستن که به خاطر تجربه های بعدی که داشتن نمیان، وارد نمیشن، و من از همین تریبون میخوام ازشون خواهش کنم یک فرصت به ما بدید. هر کسی هر تخصصی داره، موسیقی، شعر، روانشناس، روان درمان، هر چیزی که فکر میکنه میتونه حال دل مردم رو الان خوب کنه و بهشون قدرت بیشتری برای ادامه مبارزه بده، ما با آغوش باز در واقع پذیراشون هستیم و خوشحال میشیم.
1: خیلی خوبه دیگه، چرا که نه، خیلی هم خوبه. هنوز 10 دقیقه فرصت داریم.
0: 10 دقیقه فرصت داریم. خب من تقریبا به خاطر اون 20 دقیقه که همیشه داشتیم،
1: نه الان تا 10 و 40 دقیقه میریم راحت با هم صحبت میکنیم.
0: خب اگر که اجازه بدید من یه مقدار در مورد اتحادیه ایرانیان سوئد صحبت کنم که البته من خودم میخوام به عنوان شخصی صحبت کنم. نه
1: شما مختارید در ارتباط با اتحادیه سراسری صحبت بکنید. آره ولی چون برنامه اصلا متعلق به اتحادیه نیست و من هم الان نمایندگی نمی کنم اتحادیه رو، فقط میتونید شما نظرتون رو حالا راجع به اتحادیه بفرمید. بله در خدمتتون.
0: من یکی از کارهایی که کردم برای انجمن و میخوام به عنوان یه شخص به دیگران در واقع پیشنهادش بدم اینه که همون چیزی که ما بتونیم انجمنهای متفاوت رو کنار همدیگه بذاریم و با هم در اتحادیه کار کنیم و تقسیم کنیم. ببینید صدای من به تنهایی به یک جای به جایی نمیرسه. مثلا خیلی ها هنوز نمیدونن که من سخنرانم، به خاطر همین مثلا یه برنامه و دوست دارم برنامه اجرا کنم برای ایرانیانه توی در واقع در گوتنبه و به صورت آنلاین برای بچه های ایران. خب وقتی که چند تا انجمن کنار هم دیگه باشن و هم بده بسون داشته باشن، من بچه های اون انجمن رو معرفی کنم، اونا منو معرفی کنن، خب این گستردگی بیشتر میشه. من دنبال اون اتحاده هستم، دنبال ما هستم، چون میدونم حتی اگر من دارم ما این انجمن در واقع سرومی صدای ایران رو زدیم رو، من باز به تنهایی نمیتونم کار کنم. اولا حمایت مردم باید باشه و بیان و ببینن ما واقعا داریم چه کار میکنیم و دوما بده بسیم با انجمنهای دیگه که همشون هم خوبن، همشون هم عالین. مثلا الان سوال من اینه، یک برنامه قراره 7 اکتبر باشه، بزرگ داشته رضا شاه پهلوی، خب چرا من به عنوان سخنران ما در واقع دعوت نشدم؟ که نزدیک سال هاست سمینارهای بزرگ داشتم، حالا من خودم رو معرفی میکنم که بچه ها باز بیشتر منو بشناسن، چون من دلم خواد کار کنم و هیچ مشکلی هم ندارم که از تخصص خودم بگم. خب کار من سخنرانیه، من با نیم ساعت حرف زدن ممکنه بتونم اون شور و انگیزه رو توی 200 نفر ایرانی به وجود بیارم و با شجاعتم میگم دعوت کنین و من شما رو دعوت میکنم. و در اتحادیه ایرانیان سوئدی که از مزایایی که داره من میخوام بگم اینه که کسانی که متخصصن میان یک دوره هایی رو معرفی میکنن، میتونن حالا اگر که در واقع مسئله مالی هم داشته باشن یه مقدار ورودی هم بگیرن یا پول دوره مثلا کوچولو برای خودشون بگیرن یا بزرگ، حتی این پول هم برای خودشون میره. یعنی همه چیز منصفانه و عادلانه است و من دعوت میکنم بیاین بچه های متخصص، شاعران، نویسنده ها، هنرپیشه ها، تئاتری ها، روان درمان ها، مجری ها، گوینده ها، سخنران ها، بیاین ما یک جنگ فرهنگی گونده رو شروع کنیم، بهتر کنیم جمهوری اسلامی رو در حد خودمون. اینجوری دل خودمون هم خنک میشه. با اتحاد، با عشق، با تخصص، با مهارت ما میتونیم همه کار بکنیم.
1: قطعا همینطوره. با از همه مهمتر با در واقع با مهارت و با
0: بله.
1: تخصص و با انگیزه بودن دیگه. حالا برای ایجاد اون انگیزه فرزن فردی مثل خانم دکتر سویلا دادخواه که در زمینه سخنورزی، سخنرانی وارد هستن، میتونن کار خودشونو به درستی انجام بدن، اون انگیزه هر ایجاد کنن در دل تعدادی آدم.
0: بله.
1: این تعدادی آدم با انگیزه که دارای تخصص هستن میرن یک محیط پیرامون خودشون رو به این حالت در میارن و این گسترده میشه دیگه. یعنی میشه یه فرهنگی، میشه یه فرهنگی و واقعا اون بخشی که ما به دنبالش هستیم هم همینه که در واقع یک جریانی پیدا بشه که ما رو به همدیگه همونطوری که یعنی منتظر نباشیم که یک اتفاقی در داخل کشورمون چه ناگوار چه خوشایند بیفته که ما ایرانیان رو بر اساس یک سنتی دور همدیگه جمع بکنه. حالا این عید نوروز میخواد باشه، میخواد فاجعه 18 و 19 دی ماه باشه که بخواد ما رو کنار هم جمع کنه. ما ناخودآگاه به همدیگه وصل باشیم، این چین و این زنجیر ما به همدیگه گره خورده باشه و هر جا میدونین، یعنی منظورم به اینه که وقتی ایرانی ها حالا خارج از کشور، اونایی که از داخل هستن نشنون ما رو این تیکه رو، که وقتی تو خیابون داریم راه میریم یه نفر میبینیم اون طرف خیابون داره میاد به سمت ما و داره فارسی صحبت میکنه با دوست خودش، سکوت نکنیم، نگیم ایرانیه ها، ایرانیه، اینو نگیم. وقتی تونستیم به این نقطه برسیم که از دیدن یا از شنیدن زبان فارسی خوشحال شدیم، یعنی یک تغییر اساسی در خارج از کشور، یک تغییر اساسی درون ما شکل گرفته و اون چینه با ما برقرار.
0: دقیقاً. و من فکر میکنم این، ببینید، هر کسی که وارد به طرف انجمنها میره یعنی هنوز عرق ایرانو داره، یعنی هنوز دلتنگ ایرانه، یعنی این افراد هنوز میخوان پیوند بخورن.
1: منظورتون انجمنهای ایرانی هست البته دیگه،
0: آدمها، انسانهایی که میرن طرف انجمنها.
1: آخه انجمنهای سوئدی داریم، انجمنهای چیزا هم داریم. آره، منظور انجمنهایی که با مدیریت ایرانی داره،
0: ایرانی ها یعنی منتظرن، خیلی هاشون منتظرن. و من فکر میکنم تقصیر هیچ کس نیست که انجمنهای ایرانی الان اونجوری گسترده نیستن، چون یکی از داستانهای جمهوری اسلامی جنگ روانی یا سایعب بوده که تفرقه بیانداز و حکومت کن حتی در خارج از کشور. یعنی این چیزی که ما الان میبینیم، مثلا ایرانی ها الان که خیلی خوب شده، الان خیلی عالی تر شده، مثلا تا پارسال ایرانی فارسی حرف میزد سریع ساکت شد، این باز ریشه برمیداره به اون فرهنگ آخوندی که به هر حال یک داستانهایی به وجود مجموع
1: تفرقه ایرانی بندازن دیگه، تفرقه بله. بندازن بین ما. الان این سنتی که شده و این اتفاقی که داره هر هفته توی این شهرهای کوچیک و بزرگ دنیا میفته و ایرانیان رو به بهانه تجمع کنار هم دیگه قرار میده، چند وقت پیش بود اتفاقا با دوستانی که اونجا در تجمع بودیم با هم دیگه داشتیم صحبت میکردیم که اگر که یک مثلا جریانی بشه دیگه، ما نتونیم کنار هم دیگه جمع بشیم چی کار کنیم، دلمون تنگ میشه برای هم دیگه. یعنی یک چیزی ما رو به هم دیگه اونجا وصل کرده. درسته که این اتفاق از پس 18 و 19 دی آغاز شده، ولی که فاجعه بوده از نظر من، یعنی چیزی است که اصلا در تاریخ نمیشه اصلا ازش یاد کرده، اصلا وجود نداره همچین جنایتی. پس یه چیزی ولی جدای اون هم ما رو به همدیگه وصل نگه داشته که بعد از 8 ماه 9 ماه همچنان کنار همدیگه میستیم و فریاد میزنیم و از دیدن همدیگه خوشحال میشیم و کنار هم وای میستیم، پرچمانمون رو میگیریم تو دست همدیگه. من نمیبینم که، حالا من یادمه در گذشته، خیلی من وقت شماست ولی من حرف میزنم، در گذشته یادم میاد که وقتی یک تجمعی صورت میگرفت توش ممکن بود یه درگیری هم به وجود بیاد، ولی الان دیگه اصلا این حرفا نیست. یعنی اصلا آدم ها همه تصورات ذهنی خودشون رو که احیانا ممکنه سوء تفاهم براشون باشه رو میذارن کنار و با یه دل روشن و صاف و دوستی و علاقه و با یک هدف مشترک که سرنگونی جمهوری اسلامی باشه توی اون مجموعه شرکت میکنن و حضور دارن.
0: درست.
1: وقتمون تموم شد، جمعش کنیم که دیگه وقت تمومه دیگه.
0: تمومه؟
1: بله دیگه.
0: پس سپاسگزارم هاشو جا.
1: خواهش مهم، من از شما سپاسگزارم.
0: که برنامه های ما رو حمایت کنین، خیلی برنامه داریم. بچه های گوتنبرگ به زودی سمینارها، دوره ها شروع میشه و به امید آزادی برای ایران. ممنون
1: آقای
0: شجاع کنار ما هستید.
1: خواهش میکنم. قربون شما. زنده باشید. خیلی ممنونم ازتون خانم دکتر. و براتون و برای انجمن سرومی صدای ایران آرزوی موفقیت میکنم، آرزوی پر از فرهنگ، پر از اشاعه فرهنگ درست، پر از هویت ایرانی و اتفاقات خوب رو آرزو دارم و هفته آینده سه‌شنبه ساعت حدود 10:05 دوباره در خدمت شما هستیم. دوستانی که از اینستاگرام همراه ما هستید، لطفاً لطفاً لطفاً به دوستان خودتون هم اطلاع بدید، دفعه دیگه تعدادمون بیشتر بشه. خیلی سپاسگزارم از شما، از شما خداحافظی می‌کنم. شما میتونید همچنان با بچه‌ها بمونید. روزتون بخیر. خواهش می‌کنم. خدا نگهدار. بله، شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، ساعت 10:41 است. بریم به اتفاق یک ترانه بشنویم و بعد از ترانه هم بریم سراغ عرض به خدمت شما که یک بخش پیام های بازرگانی و از حضور شما مرخص بشیم. بعد از رادیو پیام شما شنونده صدای رادیو صدای آشنا جناب آقای امیری خواهید بود.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-1031، تکرار می کنم 010-471-1031، و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.
2: هموطنان و همزبانان عزیز، تجربه ما پشتوانه لبخند زیبای شماست. فرولندا تنورد با کادری مجرب و با پیشرفته ترین دستگاه ها در خدمت شماست. ارائه تمامی خدمات درمانی و زیبایی از جمله لامینیت، ایمپلنت و ارتودنسی نامرئی. همکنون معاینه دندان های شما فقط 199 کرون، البته آلمن تنوردز بی دراگ استفاده می شود. با پرداخت به صورت اقساط بلند مدت و بدون بهره، دیگر نگران هزینه دندانپزشکی خود نباشید. آدرس: کنتراباسگاتان شماره 5D در فاصله 100 متری از ترمینال فرولندا، روبروی کلوب ورزشی نوردیک ویلنس. با فرولندا تنورد درمان متفاوتی را تجربه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 031-55-82-25 تماس گرفته و از تخفیف‌های ویژه ما برخوردار شدید. فرولندا تندورد.
3: اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1، همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال در به منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس: 073-33-50-891. اینستاگرام: شمرون نقطه مارکت. وبسایت: شمرون مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
0: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت‌ها می‌پذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید.
3: وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپ یولسون ویگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس: 072-71-781. آدرس وبسایت: apjulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آبه.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا و مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آبه، پلی به سوی موفقیت شما.
1: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دی جی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708-335594 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس: سمیلسگاتان شماره 4، کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی. لین تندلکر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تنلیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوز پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لینه تندلیکر سنتر.
2: آیا تا به حال به این فکر کرده اید که برق خانه یا ساختمان خود را خودتان تولید کنید؟ قابل توجه صاحبان ویلا، انجمنهای مسکونی، انبارها و اماکن صنعتی. امروز با استفاده از پنل‌های خورشیدی می توانید از انرژی رایگان خورشید بهره مند شوید. هزینه‌های برق خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهید و در عین حال یک سرمایه‌گذاری هوشمند و سودآور برای امروز و آینده انجام دهید. شرکت سولپنل مونتورن سوریه از اولین مرحله مشاوره، انتخاب بهترین تجهیزات و طراحی سیستم تا نصب کامل و راه اندازی در کنار شماست تا مناسب ترین راهکار انرژی خورشیدی را برای ملک خود پیدا کنید. حالا که خورشید را داریم چرا از انرژی آن استفاده نکنیم؟ برای دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر همین امروز با ما تماس بگیرید. 070-756-2187 سول پنل مونتورن سوریه، انرژی پاک، سرمایه گذاری برای آینده.
3: پایان پیام های بازرگانی. زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پسنداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
5: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.

صبح شنوندی عزیز، روز روزگار بر شما خوش. امروز سه شنبه 8 سپتامبر 2026 میلادی، برابر با 17 روز از شهریور ماه 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری

با رادیو صدای آشنا با شما هستیم دوستان عزیز روی موج اف ام ردیف 102.6 دهم مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد. برای شنیدن برنامه های ما از طریق اینترنت کافی است به سایت gnf.nu و یا سایت رادیو پیام .3 مراجعه کنید. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-90-85 است. با ما باشین دوستان عزیز.

سایمان ترین درود های مرا بپذیرید دوستان عزیز، شنوندگان نازنین و وفادار رادیو صدای آشنا. در دومین روز از روز کاری هفته 36 در خدمت شما دوستان هستیم. روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد. امروز شنبه 8 سپتامبر 2026 میلادی است که برابر می شود با 17 روز از شهریور ماه 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی. 17 شهریور ماه 10 سال از خاموشی پنجه های دلنواز و تکرار نشدنی استاد فرهنگ شریف می گذرد. آنچه که در حال شنیدنش هستید پنجه های دلنواز اوست. تلفن های تماس با ما دوستان عزیز 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. با ما باشید دوستان عزیز.

با درود دیگر بار خدمت عزیزانی که تازه ما میپیوندند. دوستان عزیز، شما شنونده برنامه لایو رادیو صدای آشنا هستید در بامداد سه‌شنبه. حقیقت این که دوست نازنینی منو تصحیح کردند که این هفته هفته 37 هست، من 36 اعلام کردم. حالا کدوم یکی درست است نمیدونم، اگر دوستان اطلاع دارن خبر بدن. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. اما از کتاب عالم الاسرار یعنی جهان اسرار، تعریف دکتر مصطفی محمود، این مطلب کوتاه بسیار تأمل برانگیز انتخاب شده. نوشته است: طبیعت‌های گوناگون در وجود انسان. همیشه با شگفتی به اطرافم نگاه می‌کنم و به تفاوت خصلت‌ها در میان حیوانات می‌اندیشم. مکر روباه، وفاداری سگ، شجاعت شیر، خروش و شتاب گاو، صبر مورچه، تحمل اولاغ، خشم شتر، انتقام فیل، آرامش کبوتر، لطافت آهو، رنگ عوض کردن آفتاب پرست، قرش پلنگ، پلیدی کفتار و فرومایگی خوک. وقتی به همه این خصلت ها نگاه می کنم، می بینم صفاتی که در میان انواع مختلف حیوانات پراکنده شدند، شوربختانه همه در وجود انسان گرد آمدند. و شگفت‌انگیزتر این که گاهی تمام این خصلت‌های متفاوت را در یک انسان می‌بینیم. انسانی که با تغییر شرایط و موقعیت‌ها چهره‌ای متفاوت از طبیعت خود را نشان می‌دهد. گاهی چون شیر شجاع است، گاهی چون روباه مکار. گاهی وفادار و مهربان است و گاهی خشمگین و انتقام‌جو. شاید پیچیدگی انسان نیز همین باشد. در وجود و خصلت‌های بسیاری نهفته است و این انتخاب‌های اوست که نشان می‌دهد کدام خصلت بر دیگران غلبه خواهد کرد.

با درودی دیگر بار برای عزیزانی که تازه ما میپیوندن. دوستان عزیز، 20 دقیقه از 11 گذشته است و در حال شنیدن برنامه های لایو رادیو صدای آشنا هستید. در بامداد سه‌شنبه هستیم. شوربختانه به خاطر مسئله ناگواری که برای دوست و همکار عزیز ما خانم الی نیکول پیش اومده، امروز ایشون را نخواهیم داشت. در شرایط روحی خوبی نبودند. من از اون خواهش کردم که استراحت کنند و شاید روحیه بهتری داشته باشند و هفته آینده مطمئنن ایشون رو خواهیم داشت. وقتی جوانی میگذرد، تازه میفهمی خدا چه موجود پیچیده‌ای به نام آدم مسن خلق کرده است. موجودی که دنبال عینکش میگردد در حالی که عینکش روی سرش است. دنبال موبایلش میگردد در حالی که با همان موبایل چراغ قوه را روشن کرده تا پیدایش کند. یک روز هم وارد آشپزخانه میشود، 5 دقیقه به یخچال زل میزند، بعد با وقار برمیگردد بیرون، چون کلن یادش

هفته برای چی آمده است. دیگر نمیخواهید دنیا را عوض کنی، چون فهمیده دنیا اصلا قصد همکاری ندارد. حالا فقط دعا میکنی دنیا تا وقتی خوابت برده بی سر و صدا بچرخد و وقتی بیدار شدی کمرت مثل لولای در انبار صدا ندهد. جوان که بودیم تا طبقه یه چهارم را دو تا یکی میرفتیم، حالا اگر کنترل تلویزیون آن طرف اتاق باشد اول حساب میکنیم واقعا ارزشش را دارد بلند شویم یا نه. گاهی هم میگوییم بی خیال، همین شبکه فیلم و سریال هم بد نیست. زمانی برای خوشتیپشن ژلمو میزدیم سشوار میکشتیم، حالا برای بلندشن ژل ضد درد. آن موقع نگران سفید شدن مو بودیم، حالا خوشحال میشویم هنوز همان چند تار موی سفید شدند و نریختند. زانوها هم دیگر برای خودشان شخصیت مستقلی پیدا کردند. قبل از اینکه هواشناسی بگوید باران میآید، زانوی چپ اطلاعیه صادر میکند و زانوی راست هم تاییدیه میزند. وقتی از روی مبل بلند میشوی صدایی از خودت در میاد که معلوم نیست یا علیست یا ابوالفضل یا آخرین پیام مفصل ها به خانواده. جوان که بودیم اگر زمین میخوردیم سریع بلند میشدیم که کسی نبیند، حالا اگر زمین بخوریم اول چند دقیقه همانجا میمانیم، نفسی تازه میکنیم، بعد بررسی میکنیم اصلا بلندشان صرف اقتصادی دارد یا نه. قدیم ها شب ها تا دو نیمه شب بیدار میماندیم، حالا ساعت 9 شب اگر کسی زنگ بزند با خودمان میگوییم خدایا مگر جایی آتش گرفته که این وقت شب زنگ میزنند. یک زمانی عاشق آخر هفته بودیم، حالا عاشق روزی هستیم که هیچ دکتری، هیچ آزمایشی، هیچ قرصی و هیچ قبضی در کار نباشد. دارو هم شدن برنامه غذایی، قبل از صبحانه، بعد از صبحانه، قبل از نهار، بعد از نهار، شب قبل از خواب. گاهی آدم شک میکند غذا را برای هضم قرص میخورد یا قرص را برای هضم غذا.

کار است. اسم همکلاسی کلاس اول را یادت هست؟ اما برای اینکه وارد اتاق شوی باید دوباره بروی بیرون و از نو وارد شوی. شاید حافظت آنچه را که فکر می‌کردی را به یادت بیاورد. با این همه، با همه اینها، با تمام این دشواری‌ها، باز هم زندگی قشنگ است.

بله باز هم زندگی قشنگ است. هنوز بوی نان تازه آدم را مست می کند. هنوز صدای خنده نوه ها دل را جوان می کنند. هنوز یک استکان چای با یک دوست قدیمی از هزار مهمانی رنگارنگ با ارزش‌تر است. آخر شب من فقط یک دعا می ماند: خدایا سن شناسنامه را هر چقدر خواستی زیاد کن، فقط لطفاً این قطعات یدکی بدن را یک سرویس اساسی بفرما. آری هنوز کارهای ناتمام زیاد دارم. راستی میخواستم چیکار کنم؟

دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا همراه هستی. در شبت که دقیقا در 17 شهریور ماه سال گذشته، یعنی 1404، یکی از دختران ویگن ژاکلین آسمانی شد. ژاکلین جا پای پدر گذاشت، موزیسین شد، ولی بیشتر از کار موسیقی با کلام زندگی کرد. شاعر، ترانه‌سرا، نویسنده و مترجم خوبی بود. یکی از زیباترین کارهای او که در آلبومی با 2 CD ترانه ها و اشعار او همراه است، ترانه خاتون خونه مادرم هست. یادی کنیم از او و این ترانه رو برای شما پخش کنم.

دوستان عزیز، رادیو صدای آشنا همراه هستید. قطعه بسیار زیبا و با احساسی است، نوشته همکار نازنین ما خانم الی نیکول، با عنوان خوابی عمیق‌تر از جهان. امروز خواب تو از جهان عمیق‌تر شد و صبح با جای خالی تو آغاز شد که هیچ آفتابی توان روشن کردنش را نداشت. تو چشم بستی و ناگهان تمام پنجره‌ها فهمیدن فقدان چیست. گل‌ها آرام تر نفس کشیدند، درختان سر فرود آوردند و آسمان تکه‌ای از سپیدی خود را برای پرواز تو کنار گذاشت. تو رفتی آنچنان آرام که گویی نسیمی از میان خواب یک باغ گذشته است و من ماندم با قلبی که هنوز صدای قدم‌های تو را در راهروهای خاموشش می‌شنود. ای عشق کوچک من، تو چه می‌دانستی از این جهان بزرگ که چنین بی‌دریغ دوست می‌داشتی؟ چه می‌دانستی از رفتن که تمام زندگیت ماندن بود؟ آمدی تا به من بیاموزی عشق گاهی سخن نمی‌گوید. کنار آدم می‌نشیند، نگاهش می‌کند و اندوه را بی صدا از شانه‌هایش برمی‌دارد. آمدی تا بفهمم وفا میتواند قلبی کوچک داشته باشد و جهانی را در خود جای دهد. امروز برای همیشه به خواب رفتی و مرگ نام دیگری شد برای پرواز موجودی که زمین دیگر سزاوار پاکیش نبود. شاید اکنون در باقی دور میان عرفهای روشن میدوی، شاید ستاره ها راه را برایت باز کردند، شاید خدا تو را در آغوش گرفته و از تو میپرسد چگونه این همه عشق در قلبی به این کوچکی جا شده بود. و من اینجا کنار سکوت تو تازه میفهمم بعضی رفتنها پایان حضور نیستند، آغاز زیستنند در رگهای کسی که جا مانده است. از امروز تو در من ادامه خواهی داشت، در هر مهربانی، در هر انتظار، در هر دستی که به هیچ خاصی دستی را میگیرد. پر بکش ای سپید ترین رویای من، آسمان برای بالهای تو کوچک است. پر بکش و نگران من نباش، من با عشقی که من آموختی اندوه این روزها را آرام آرام تاب خواهم آورد. اگر روزی در انتهای زندگی نوری به سویم دوید، میدانم تویی که هنوز در آن سوی مرگ نیز مرا تنها نگذاشته ای. امروز تو برای من همیشه خوابیدی و من برای همیشه دانستم عشق ممکن است روزی پر بکشد، اما هرگز از قلبی که خانه‌اش بوده کوچ نمی کند.

0: دوستان عزیز، همچنان شنونده یه رادیو صدای آشنا هستید. از بدی توجه شما را به دو اطلاعیه و چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم. برنامه را پی بگیریم، تا ساعت دو همراه ما باشید.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.ca مراجعه کنید.

با اندوه بیکران پرواز ابدی پدر عزیز و پدر بزرگ مهربان من شادروان رضا ملکی را در شهر گوتنبرگ به آگاهی دوستان آشنایان میرسانیم. مراسم آخرین ودا و خاکسپاری او ساعت 12 روز چهارشنبه فردا 9 سپتامبر در گورستان اوسترا واقع در ردبریش پلاتسن برگزار خواهد شد. حضورتان در این مراسم مرهمی خواهد بود بر دلهای غم‌زده بازماندگان آن روانشاد. از طرف خانواده های ملکی، گل محمدی، نورن، وسوقی، ماینوس، گینت، سملر و داگرفلد.

صرافی صوفی، صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بسیار بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان، ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. دوستان عزیز، صرافی صوفی از محل قبلی خود در ساختمان لیپستیفت به اودینزگاتان شماره 13 در مرکز شهر نقل مکان کرده است. پیش از رفتن به اودینزگاتان شماره 13 محبت کنید با تلفن 076-168-1128 تماس بگیرید. اگر تا کنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشدید و میخواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه‌های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده، وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. برای آرامش فکر خود همین امروز تماس بگیرید و بیاد داشته باشید که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است. برای به سایت های رنگی ساختشو با هوش مصنوعی رو نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشور دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را میزند. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم و آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه اما برخوردار از تمکن مالی میتوانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سوئد اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده است، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی پیش پای شما قرار می‌دهند. برای مشاوره و آگاهی بیشتر با سیاوش وفایی با تلفن 070-171-9494 تماس بگیرید و یا از طریق واتس اپ به این شماره زنگ بزنید. 2034-650-55-55-00. به جای قوی تر کردن فروشگاه های بزرگ خارجی که نمی دانید درآمدشان به کجا ختم می شود، بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ خاصتر ایران، اجناس مرغوب و دستی را با دقت و وسواس انتخاب کرده و نظیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج‌های ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص دارویی ایرانی و صدها محصول برگزیده دیگر برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می‌شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید و یا برای سهولتی بیشتر به سایت شمرونمارکت.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخی است به نیازهای ایرانیان مشکل پسند. به آدرس لسلی گاتان شماره 10-07-073-335-0891.

دوستان عزیز، رادیو صدای آشنا همراه هستید. خبرهایی که بر در صفحات فیسبوک یا سایر بخشای دنیای مجازی میخونیم، واقعا خبرهایی که از ایران میرسن دردناک هستن، یعنی نمیشه براش حدی قائل شد. شما تصور کنید این حکومت جانی و جنایتکار چنان بلایی سر مردم آورده که پس از فاجعه 18 و 19 دی ماه، عزیزان باقی مانده پس از این قربانیان دیگه تاب و تحمل زندگی رو ندارن و خودشون از زندگی راحت میکنن. آیدا حیدری که قرار بود 8 ماه پس از کشته شدن نامزدش، 8 ماه پیش از این اگر نامزدش کشته نمیشد با هم ازدواج کنند، بعد از 8 ماه تنهایی دیگه تاب و تحمل نیاورد و به زندگی خودش خاتمه داد، خودکشی کرد. یا دانیال کریمی، مردی 55 ساله، پدر جاویدام امیر محمد کریمی که تاب و تحمل داغ فرزند رو نداشت، به زندگی خودش پایان داد. البته اینها اونهایی هستن که ما در دنیای مجازی میبینیم یا خبرشو میشنویم. چقدر کسان دیگری هستن که در این فاجعه به زندگی خودشون خاتمه دادن، یا اگر هم زنده هم دیگه زندگی نمی کنن. بعد هنوز یک مشت بی شرف، یک مشت جیرخار و مزدور خودفروخته از این حکومت دفاع میکنن.

دوستان عزیز به رادیو صدای آشنا همراه هستید. زنی که قربانی حمله اسیدی شده بود، پس از تحمل درد و رنج جانکاه، این حق قانونی را یافت که چشمان عامل این جنایت را کور کند، همان گونه که او نور زندگی را از او گرفته بود. لحظه ای اجرای حکم فرا رسید، لحظه ای که میتوانست انتقام تمام اشک‌ها، زخم‌ها و سال‌های تلخ زندگیش را بگیرد. اما درست در آخرین لحظه تصمیمی شگفت‌انگیز گرفت.

بینایی کسی را که چنین آسیبی به او زده بود بخشید. بخشش او دردهایش را پاک نکرد، اما نشان داد که گاهی انسان میتواند حتی در اوج رنج اسیر خشونت نشود. داستان او یادآور این حقیقت تلخ و زیباست. بخشیدن به معنای فراموش کردن درد نیست. گاهی یعنی اجازه ندهی ظلمی که بر تو روا داشتند قلبت را نیز به همان اندازه زخمی و خشن کند.

0: دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا همراه هستید. تلفن های 031-304-8000 و موبایل 073-550-90-85 عامل پیوند شما با ماست. از شما دعوت میکنم به یک برنامه بسیار زیبا در رابطه با خانم هما میرافشار گوش کنید. برنامه شماره 169 موزیک خور از کانال موزیک خور، برنامه جالبی است، با هم بشنویم.
1: شاعر این قطعه هما میرافشار، هنرمندی که در 12 خرداد ماه 1405 پس از سالها مبارزه با بیماری آلزایمر درگذشت. کسی که 53 سال پیش از مرگش در مقدمه کتاب نخست خودش گلپونها این چنین در توصیف ترانهاش نوشته بود: اصاره در خود سوختن، فریاد و فغان برداشتن. نمادگانی از نگاه جدی به مقولی ترانه سرایی در عصر طلایی موسیقی پاپ ایران، عصری که از ابتدای دهه 30 آغاز شد، در دهه 40 به بلوغ نسبی رسید و در نیمه نخست دهه 50 شکوفا شد، عصری که در عرصه ترانه سازی طرحی نو برانداخت و البته نسلی نو، نسلی که ترانه رو فراتر از واژه گذاری صرف بر سیلاب های ملودی و ریتم آهنگ سازان می دید، نسلی که گاهن خودش ملودی پرداز واژگانش بود. هما به عنوان یکی از برگزیدگان اون نسل در سالهای پایانی دهه 50 به خوبی واقف بود که ترانه سرایی روزهای پرشکوهی را می‌گذراند. او در مصاحبه‌ای که در 6 اردیبهشت 1355 با مجله جوانان داشت اعلام کرد که اون سال ویژه پرترانه ترین سال برای او و سایر جوانان ترانه سرا بوده. بیاین در این برنامه در کنار هم سفری داشته باشیم به سالهای پربار زندگی او و بخشی از برگزیده ترین آثار او رو با هم مرور کنیم. خوش اومدید به موزیک خور شماره 169.

هما ترانه سرایی رو پیش از همکاری با خوانندگان از صفحه شعر مطبوعات زنانه آغاز میکنه. اینجا برگی از صفحه شعر هفته‌نامه اطلاعات بانوان رو میبینید، مجله‌ای منتشر شده در سال 1338. هما در این صفحه با شعر به چشمانم چه گویم حضور داره، حضوری که از سال 1335 یعنی در سن 20 سالگی او 3 سال پیش از این تاریخ شروع شده بود و در تداومی پیگیرانه هما رو به شاعر پای ثابت این نشریه بدل کرد. پشتکار هما اونقدر زیاد بود که در سال 38 عکسش به روی جلد مجله اطلاعات بانوان رفت و این نشریه اولین مصاحبه اختصاصی خودش رو با هما به عنوان شاعر مستعد نسل جوان انجام داد. در همین مصاحبه این نشریه نوید میده که برای این بانوی با استعداد آینده هنری درخشانی رو پیش بینی میکنه. در این مصاحبه با لایه‌های متعددی از شخصیت ادبی و همچنین از زندگی شخصی او آشنا میشیم. از جمله پی میبریم که هما در برابر پدیده تازه مرسوم شده اون سالها، یعنی پدیده شعر نو، موضعی مشخص داره و این سبک رو از اساس بیبند و بار میدونه و به قول خودش از این گونه شعرهای بیوزن و بیقافیه که غالباً عاری از مفهوم و معنی هم هستند متنفره. هما بر اساس این گفتگو تا اون سال، یعنی تا سال 38، 269 قطع شعر گفته. این گفتگو حاوی اطلاعاتی از زندگی خصوصی هما هم هست. نام خانوادگی اصلی او

شعر جدیدی برای انتشار داره، شعرهایی که اغلب در قوالب اوزان کلاسیک و در اسلوبهای غزل و مثنوی سروده می شدن و از منظر زبانی هم با قالب محاوره محور ترانه هنوز فاصله داشتند. اون چه هما رو در اوایل دهه 40 شمسی به دنیای ترانه پیوند میده آشناییش با این چهره است، استاد اسدالله ملک، نوازنده چیره دست سازهای زهی و آهنگساز و ملودی پرداز شهیر اون سالها، کسی که برای اولین بار هما میرفشار رو برای سرودن یک ترانه برای ملودی او و صدای کوروش سرهنگزاده تشویق میکنه. آهنگ آسمون حاصل این همکاری بوده، اثری که در سال 48 برای نخستین بار نام هما میرفشار رو از صفحات شعر مطبوعات به محافل موسیقی و ترانه میبره. آسمون ابر تو بردار. با پخش چند باری این آهنگ در برنامه پر مخاطب شما و رادیو و متعاقباً انتشار سریع صفحات گرام این ترانه و استقبال مردم از اون آهنگ، هما به جاده دیگری در زندگیش پا میذاره. نتیجه همکاری هما میرفشار با استاد اسدالله ملک اونقدر موفقیت آمیز بوده که به دنبالش منوچهر لشکری و اکبر گلپا و عماد رام هم به همکاری با او ابراز تمایل میکنن. در نخستین سال ورود هما به دنیای موسیقی، او 3 ترانه برای کوروش سرهنگزاده، 1 ترانه برای عماد رام و بالغ بر 5 ترانه برای زنده یاد اکبر گلپا سروده بود. پیش از ورود حرفه‌ای هما به دنیای ترانه و پیش از متصل شدن اشعار او به صدا و ملودی بزرگانی مثل اسدالله ملک و اکبر گلپا، در خانواده خود او شخصی بود که 4 سال زودتر از هما به دنیای موسیقی سلام کرده بود. این شخصیت پروانه امیرافشاری یا همون همیرای معروف خودمون بود. همیرا دختر عموی همسر هما بود و با این انتساب علل اصول فامیل هما هم محسوب می شد. همیرا در سال 44 اولین آهنگ خودش، یعنی آهنگ صبرم عطا کن رو خونده بود و این آهنگ با ترانه بیژن ترقی و ملودی علی تجویدی حسابی در اون سال سر و صدا کرده بود و سبب ساز این شده بود که پدر همیرا که با خوانندگی او مخالف بود به صورت موقت او رو از منزل طرد کنه و زمین ساز طلاق همیرا از شوهر اولش بشه. همیرا در روزهای طرد شدگی میهمان خانه هما و پسرعموی خودش بود. این اقامت موقت سبب ساز دوستی محکمتر همیرا و هما شد و همچنین سبب ساز همکاری گسترده تر این دو رفیق با هم. بعد از بیژن ترقی، هما میرافشار سازنده ترانه برخی از بهترین آثار همیراست. همکاری که از سال 51 با آهنگ با دلم تو هم زبونی آغاز شد و تا سال 57 به بالغ بر 20 ترانه رسید. از بین این ترانه ها آهنگ دیوونتم، ترانه بی وفایی با آهنگ و تنظیم اسدالله ملک، ترانه دنیا دنیا با آهنگ انوشیروان روحانی و تنظیم بی نظیر مشتبه میرزاده، ترانه بی تو هیچم با آهنگسازی محمد حیدری و تنظیم ناصر چشمازر در هماوایی با زنده یاد فریدون فرخزاد،

و آهنگ و ترانه بی نظیر همزبونم باش با آهنگ و تنظیم زنده یاد ناصر چشم‌آذر که در سال 57 منتشر میشه و در میزان مشهوریت و محبوبیت مثال زدنیه. بیا با همزبونم باش، من بنا رو دوست دارم بنا. پس از همیرا و کوروس سرهنگزاده و گلپا، همکاری مثلث اسدالله ملک، هما میرفشار و بانو پوران در سال 52 یکی از ماندگارترین آثار پوران رو رقم میزنه. قطعه گل قاصد یا با نام معروف شده روی ویترین حالیته. همکاری هما با مهستی هم پیش از انقلاب پرتعداد بوده و 8 قطعه رو در بر می گرفته. از بین این قطعات آهنگ های دل می گرفته.

دل برمیاد با آهنگسازی و تنظیم عماد رام در سال 49؟ آهنگ عاشق شدن بی حاصله با آهنگ و تنظیم استاد اسدالله ملک در همون سال؟

0: آهنگ قمار زندگی که جداگانه توسط هایده و مهستی خونده شد با آهنگسازی و تنظیم انوشیروان روحانی و مشتبه میرزاده. و آهنگ الهی بمونی مشهورترند. الهی بمونی توسط استاد حبیب الله بدیعی آهنگسازی و تنظیم شد و در سال 50 به پیشخوان صف فروشی ها رفت.
1: به شهر و دیاری ببر تو مرا که نور خدا
0: در بین آثار همامی رفشار برای مهستی گلپا دو اثر ویژه هم وجود داره که بعد از انقلاب بهانه‌ای شدن برای زندانی شدن هما و همسرش و متعاقباً مهاجرت اجباری اونها. ویدیوی آرشیوی که در حال تماشاش هستید مهستی رو در حال خوندن قطعه تو باید بمونی یا شهریارانشون میده. این خوانندگی در تالار رودکی تهران انجام شده. این آهنگ در سال 52 روی ملودی اسدالله ملک اجرا شد و چندی بعد در قالب صفحات 45 دور گرام به بازار اومد.
1: بدانی که خود کروشم دیگری شهریارا.
0: قطعه دوم نامش کی خوابیده کی بیدار بود که دو سال بعد در سال 54 باز هم به مناسبت تولد شاه تولید شد و با دکلمه ترانه‌سرا در تاریخ این سالگرد در تلویزیون ملی ایران پخش شد. در این ویدیو آرشیوی حضور هما میرافشار رو برای معرفی این قطعه در ویژه برنامه تلویزیون میبینیم.
2: آقای گلپایگانی اولین میهمان امشب ما هستند و یا آهنگی دارند که به مناسبت زاد روز فرخنده شاهنشاه آریامهر ساخته شده و خودشون خوندند. خواهش میکنم که خودشون توضیح بدن.
3: من اجازه بفرمایید که بنده تبریک بگم. زمینا از سرکار خانم هما میرافشار خواهش کنم که تشریف بیارن روی سین.
2: خواهش میکنم خانم میرافشار.
3: خانم میرافشار
2: شاعر
3: این ترانه هستن. من میکروفون بدم به خودتون که
2: بله. خواهش میکنم خانم میرافشار توضیحی میفرمایید در مورد این ترانه.
4: بله، من چند سال پیشم یه ترانه ای ساختم به اسم تو باید بمانی که برخلاف تمام ترانه‌ای که تابال ساخته شده برای میلاد اعلیحضرت شاهنشاه آریامهر، ترانه‌ای بود که حالت سرودی نداشت. تقریبا میشه گفتش که یه آهنگی بود که خانم مهستی خوندن و آقای اسدالله ملک هم آهنگش رو ساخته بودن. به همین مناسبت امسال هم ما تصمیم گرفتیم که آهنگی بسازیم که چون تمام آهنگ‌های روز، تمام ترانه‌های روز سر زبان‌های مردم بیفته، حالت سرود نداشته باشه که فقط گاهگاهی در بعضی از مراسم اونو بخونن. من شنیده بودم که در قدیم جار می‌زدن.
2: بله.
4: شبا برای اینکه مردم راحت بخوابن جارچی جار میزد و میگفت مردم آسوده بخوابید، شهر امن و امانه، سلطان سلامته. از این موضوع استفاده کردم و یه ترانه ای ساختم که تقریبا میشه گفت همون حالت جار زدن در اولش که البته آقای گلپایگانی میخونن و میشنوید.
2: آقای حیدری آهنگ رو ساختن؟ آقای محمد حیدری.
4: بله. به همین علت هم آقای گلپایگانی انتخاب شدن چون معمولا جار زدن و باید یه مرد جار بزنی و ایشون هم واقعا قشنگ جار زد.

0: هما پس از انقلاب بابت این ترانه تاوان سنگینی داد. 6 ماه بازداشت، مصادره اموال و پس از 5 سال مکافات مالیاتی خروج پنهانی از ایران به مقصد فرانسه. هما 1 دهه پیش در گفتگوی با فریدون توفیقی بخشی از داستان در بدری خودش رو در اون سالها این چنین روایت کرده:
1: من که رسیدم به فرانسه اون موقع تو در بدری که آمدم، بعد دیگه با یک پاسپورت دیگه اومدم بیرون.
2: بله
1: اومدم بیرون، رسیدم به فرانسه، نمیتونستم ثابت کنم من مادر این بچه‌ها.
2: آخ
1: قبل از خودم میرفشا رو فرستادم.
2: بله.
1: چون دیگه فایده‌ای نداشت، نه کارخونه دستش بود دیگه، نه
2: گرفته بودن.
1: بعد پرستادم اومد، من رسیدم فرانسه، مادر میرفشارم آورده بودم، اون رو بهش فوری ویزا دادم.
2: ویزا دادم.
1: آره من 30 سال پیش بود.
2: بس.
1: خب جوون
3: 35 سال پیش.
1: نه 5 سالش که نه دیگه، من 30 سال الان تو این خونه هستم. یه سال من بعد از 4-5 سال بعد از
2: 4-5 سال
1: بعد من 5 سال بعد از انقلاب اومدم. به هر حال من آمدم رسیدم به چیز گفتی قاطی کردم، رفتم سفارت، میخواستم برم سفارت، سکرم شیک و پیک برم نگن اه اه اینا چه نقدر خوشقالی هن اومدن کجا میخوام برن اینا. رفتم و گفتم مادر بچه هاست، مادر بزرگ بچه هاست، منم خاله شونم. مادر پدرشون زندان هست و من میخوام مادر ببرم اونجا بعد نوه هاشو ببینه برگردم. سفیری نگاهی به من کرد، دروغ گفت.
3: آخه
1: گفتم چه میگی دروغ گفت؟ گفت دروغ میگی تو قابل اینجا شوهر کنی بمونی.
2: آی بابا
1: 30 سال پیشه.
2: آخه
1: آقا یه مرزد تایپا در یه پاسپورت ما، من اومدم خونه دوست صمیمیم آقای سیاوش بشیری نبودم، رفته بودم جو جایی نداشتم تا بعد برم جا بگیرم. اگه من میخوام داستان تمام رو تعریف کنم که در اونجا چه بدبختی بهم کشیده شد. ببین نمیشه، به هر حال در بدری توی اون پاریس کشیدم خونه مردم، بعد برو یه دونه اتاق بگیره گوشه بمون، میترسیدم.
2: چند سال تو پاریس موندی؟
1: من 2 سال در بدری پاریس موندم. بله تا که از طریق پناهندگی. یکی از چیزایی که به من کمک کرد
2: بلده.
1: در این ماجرا شماره بود که من تو زندان شده بودم، 3252 که من یه کتاب دارم به اسم 3252. به محض اینکه این شماره رو دادم، اینو زدم تو اینترنت
2: دیدن.
1: من زندانی بودم، من مادر این دو تا بچه ها هستم، شوهرم هم اونجاست و من با پاسپورتی دیگه اومدم بیرون. یک محبتی هم یک کسی دیگه به من کرد، الان نمیگم چون ممکن گیرش بیارن اذیتش
2: کنن. آخه نه اونو نگونی که در حال
0: فعالیت هما بعد از انقلاب با ترانه گل آفتابگردون برای شمایزاده آغاز میشه، اثری که در سال 1361 منتشر شد و با آهنگسازی حسن شمایزاده به بازار نیمه جان غربت در اون سالها رسید.
4: گل آفتابگردون نازنین سرگردون.
0: در همون سال عارف هم ترانه بهار کجایی هما میرفشار رو روی آهنگ حسن شمایزاده و تنظیم منوچهر چشم‌آذر خوند.
5: ای بهار بهار کجایی، بیا باز منو صدا کن، چشمای بارونیم رو.
0: سال 1363 سال شروع همکاری هما با داریوش بود، همکاری که تا ابتدای دهه 90 شمسی ادامه پیدا کرد. اولین آهنگ دل من بود، ترانه هما میرفشار، آهنگ محمد حیدری و تنظیم آندرانیک.
6: دل من دیگه خطا نکن.
0: در سالهای بعد هما میرفشار برای داریوش بالغ بر 5 ترانه دیگر می سراید. از سرامدترین این ترانه ها آهنگ نارفیخ است، ترانه ای که در سال 68 بر روی آهنگ بابک افشار قرار می گیره و به سرعت مگاهیت می شه.
7: ما ظاهرن رفیقان بس نارفیق.
0: همکاری هما با حسن شمایزاده هم به بالغ بر 10 کار میرسه که برخی از اونها جزو مشهورترین آثار شمایزاده هستن. کارهایی مثل یکی به دادم برسه، دست و حلقه کن به دور گردنم و این کار ترن شده آهنگ کردستان. هما میرفشار در سال 66 با ترانه دوراهی همکاری با ابی رو آغاز میکنه.
8: سر دوراهی میشینم خودم و تنها میبینم.
0: هر سه اثری که او به ابی داده جز مشهورترین آثار کارنامه ابی هستن. هم آهنگ مهمونی در آلبوم عطر تو،
9: ما باید یک شبی مهمونی میکنه.
0: و هم ترانه شما با آهنگ و تنظیم فرید زولاند در سال 1373.
9: چشمتون چه قصه هاست، نگاهتون چه آشنا.
0: شاهرخ زنده‌یاد پرتعدادترین همکاری رو در سالهای غربت با هما میرافشار داشته. 23 ترانه از آثار او در سالهای تبعید به شاهرخ داده شد. گلچین کردن بهترین آثار شاهرخ در میون این ترانه ها هم کار سختیه و همین که در وسع زمان این برنامه نیست، اما میشه 3 تا از ترندترین هاشون رو نام برد: آهنگ نازوکی در سال 67 و لعبت و چای چایی در سال 1374. ستار بعد از شاهرخ رتبه دوم بیشترین همکاری با هما میرافشار رو داره، همکاری که از خود سال 57 با آهنگ مناجات شروع میشه و تا اوایل دهه 90 با آهنگ ماهبانو ادامه پیدا میکنه. ترانه آمدی یکی از خاطره انگیزترین ترانه های هماست که در همکاری با ستار در سال 72 و با آهنگسازی سورن الکساندر ساخته میشه. و حالا ترانه های هما در حنجره بانوی جاودان موسیقی ایران، هایده بزرگ، از دلم میخواد در سال 55. تا تب عشق در سال 56. تا ساغر هستی در سال 66. نام هما میرافشار در آثار معین در 18 آهنگ او دیده میشه. به قول خود هما، او به معین قول داده بود که بخشی از بهترین آثارش رو به او بده. از رات و برو مسافر معروف گرفته،
9: رات و برو مسافر برگشتنت عذابه،
0: تا صبحت بخیر عزیزم،
9: صبحت بخیر عزیزم
0: و تا یه حلقه طلایی که سبب ساز ازدواج خود معین هم میشه این آهنگ. تمامی اینها تنها گوشه کوچکی از رد پای ترانه‌های هما در زندگی هنری معین هست. در این مستند به ناچار از وصف بسیاری از ترانه‌های هما میرافشار گذشتیم. بالغ بر 600 ترانه میراث اوست، زنی که شاعرانه زنانگی خودش رو در ترانه‌هاش فریاد میزنه. به یاد او و برای او کلاه از سر بر می‌داریم. یادش

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. امیدوار هستم که از این برنامه خوشتون اومده باشه. به هر حال یک برنامه بود که بسیار آگاهی میداد در رابطه با ترانه و شخصیت بزرگ این ترانه سرا که کمتر از یک سال پیش فوت کرد.

0: دوستان عزیز با رادیو صدای آشنا همراه هستید. تحقیقات کارشناسان حاکی از آن است که در سال 1337 اولین اتوبوس دو طبقه در تهران دیده شد. آن روزها این وسیله نقلیه انقدر برای مردم عجیب بود که به آن لقب قول بی شاخودم دادن، حتی گاهی برایش لطیفه هم می ساختن. مثلا می گفتن اصلا مشخص نیست که آقای راننده در این اتوبوس کجا قایم شده، یا بعضی افراد به شوخی می پرسن آقای راننده طبقه بالا کدام قسمت شهر می رود. این اتوبوس انقدر دوست داشتنی و هیجان انگیز بود که گاهی حتی تماشای آنها بر لب رهگذران لبخند را مهمان می کرد. سالا همین قولهای بیشاخدم از خیابانهای شهر تهران رفت آمد می کردند و به دلیل ظرفیت بالایی که داشتند در کاهش حجم ترافیک نیز بی تأثیر نبودند، تا اینکه بعد سالها حمل و نقل این نسل از اتوبوس‌ها به کاراژ هنگام منتقل شدند و دیگر در سطح خیابانهای تهران تردد نکردند. گاراژ هنگام همان پارکینگ قدیمی شرکت اتوبوسرانی واحد تهران بود که در قسمت ضلع شمالی بیابانهای اطراف بلوار سید خندان یا رسالت امروز احداث شده بود، ولی با ساخت و ساز مسکونی در آن اطراف ناگهان در محدوده متراکم از بافت مسکونی شمال شرق تهران واقع شد و برای انتقال آن به خارج از تهران اعتراضات شدیدی شد و بخشی از همین محل کم کم به گورستان چندین اتوبوس دو طبقه تبدیل شد.
1: تهران در این ترانه نمادی از تک تک شهرهای این سرزمین عزیز است. صدای زادگاهتان یا شهری که در آن زندگی میکنید باشد. من تهرانمو میخوام، یعنی من ایرانم.

0: دوستان عزیز، به دو اطلاعیه و چند پیام کوتاه بازرگانی توجه کنید. برنامه را پی بگیریم. تا ساعت 2 همراه ما باشید.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.ca مراجعه کنید.

با اندوه بیکران پرواز ابدی پدر عزیز و پدر بزرگ مهرمانمان شادروان رضا ملکی را در شهر گوتنبرگ به آگاهی دوستان میرسانیم. مراسم آخرین ودا و خاکسپاری او ساعت 12 روز چهارشنبه فردا 9 سپتامبر در گورستان اوسترا واقع در ردبریش پلاتسن برگزار خواهد شد. حضورتان در این مراسم مرهمی خواهد بود بر دلهای غمزده بازماندگان آن روانشاد. از طرف خانواده های ملکی، گل محمدی، نورن، وسوقی، ماینوس، گینت، سملر و دنگرفلد.

صافی صوفی، صافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بسیار بزرگی داشتی که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارس زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صافی صوفی از محل قدیم خود در ساختمان لیپستیفت به اودینزگاتان شماره 13 نقل مکان کرده است. پیش از رفتن به اودینزگاتان شماره 13 با شماره تلفن 076-168-1128 تماس بگیرید. دوستان عزیز، از طرف صافی صوفی با من تماس گرفته شد و گفتند که گویا رادیویی اعلام کرده است که برای کمک به پدر یا خانواده از این جان فدایان در حال جمع‌آوری پول هستن، لطفاً پول هاتون رو به صافی صوفی ببرید. ایشان تکذیب کردن، گفتن که ما هرگز همچی کاری رو نکردیم، نخواهیم کرد و کارهای ما فقط شخصی است. هر کس دلش خواست میاد پول به آدرسی که دلش خواست میفرسته و کاملاً این سفارش رادیو رو تکذیب کردند. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد ایران نشده اید و میخواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن‌های تماس با آقای عطارزاده 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. برای آرامش فکری خود همین امروز تماس بگیرید و بیاد داشته باشید که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است. برای به سایت های رنگی ساخته شده با هوش مصنوعی رو نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشور دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را میزند. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه اما برخوردار از تمکن مالی میتوانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سود اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی پیش پای شما قرار میدهند. برای مشاوره و کسب آگاهی بیشتر با سیاوش وفایی و تلفن 070-171-9494 تماس بگیرید یا از طریق واتس اپ به این شماره زنگ بزنید. 2034-650-55-55-20. به جای قوی تر کردن فروشگاه های بزرگ خارجی که نمیدانید درآمدشان به کجا ختم می شود، بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج‌های ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، علف‌های خاص داروی ایرانی و صدها محصول برگزیده دیگر برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می‌شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید و یا برای رفاه بیشتر به سایت شمرونمارکت.com مراجعه کنید. بیاتریس لسلیگاتان شماره 10 073-335-0891.

0: دوستان عزیز، همچنان شنونده رادیو صدای آشنا هستی در بامداد سه‌شنبه. عرض شد که زبدید که یک مطلب بسیار زیباست در رابطه با یکی از خوانندگانی که زندگی بسیار بالا و پایینی داشته، کسی که امروزه به عنوان یکی از بزرگترین خوانندگان جهانی محسوب میشه، اما دست و پنجه نرم کردن او با بیماری های مختلف، بیماری های همسرش و ناراحتی هایی که برای گلوی بوش، برای تارهای صوتی بوش نامد، خود داستان جداگانه است. اما صحبت سلین دیون هست.
1: Your wonderful show to put a big spotlight on the great songs.
0: سلین دیون 12 ساله بود که با او آشنا شد. رنه خانه‌اش را گرو گذاشت تا او را به یک ستاره تبدیل کند. امروز اون 9 سال است که رفته است و سلین به گفته خودش هرگز مرد دیگری را نبوسیده است.
1: Now and tonight I'm very honored to sing it for all of you.
0: در سال 1980 دختری 12 ساله از یک خانواده فقیر فرانسوی کانادایی با آهنگی که با مادرش نوشته بود وارد دفتری در مونترال شد. نام او سلین دیون بود. او خجالتی آرام بود چون بین دندانهای پیشینش فاصله‌ای داشت که باعث خجالت او می‌شدند. مردی که آن روز با او ملاقات کرد رنه انجلیل، مدیر موسیقی 38 ساله و خواننده سابق بود. او صدها هزار هنرمند را دیده و شنیده بود، اکثر آنها فراموش شدنی بودند. سپس سلین دهانش را باز کرد و آواز خواند. رنه بعدن گفت که شروع به گریه کرده است. همانجا در دفترش، در حالی که به این کودک کوچک و خجالتی گوش می‌داد، می‌دانست این صدا دنیا را تغییر خواهد داد. اما او یک مشکل داشت. خانواده سلین پولی نداشتند. او هیچ آموزش حرفه‌ای ندیده بود و حساب بانکی خود رنه هم به هیچ وجه چشمگیر نبود. اگر قرار بود سلین دیون را به یک ستاره تبدیل کند، برای ضبط، تولید یک آلبوم و شروع یک حرفه به پول نیاز داشت. بنابراین رنه انجلیل به بانک خود رفت و خانهش را گرو گذاشت. او همه چیز، خانهش، امنیت مالیش، تمام آیندهش را روی صدای یک دختر 12 ساله شرط بست. این مدیریت نیست، این باور است.

برای چند سال بعد رنه مدیر، مربی و محافظ سلین شد. او تمام جنبه های حرفه‌ای را کنترل می کرد. او سختگیر، دقیق و کاملا از پتانسیل او مطمئن بود. او را مجبور به شرکت در کورس‌های زبان انگلیسی کرد. او را برای ترمیم دندان‌هایش به دندانپزشکی فرستاد. او آهنگ‌ها، چهره و مسیر سلین را انتخاب کرد و سلین کاملا به او اعتماد داشت. اما در جایی از مسیر چیزی تغییر کرد. همانطور که سلین از یک نوجوان به یک زن جوان تبدیل میشد، رابطه تغییر کرد. در 19 سالگی او عاشق مردی شده بود که تمام زندگیش را شکل داده بود. رنه 45 ساله بود. او هنوز از نظر فنی مدیر اون بود. رنه هم او را دوست داشت، به شدت دوست داشت، بلکه به خاطر حرف مردم، اختلاف سن، عدم تعادل قدرت، اتهاماتی که مطرح میشد، او سعی کرد فاصلش را حفظ کند، سعی کرد حرفه‌ای باقی بماند. اما سلین به او گفت که او را دوست دارد و برایش مهم نیست که دیگران چه فکری میکنند. او حالا یک بزرگسال شده بود و خودش انتخاب میکرد و او رنه را انتخاب کرد.

در سال 1987 وقتی سلین 19 ساله بود آنها بالاخره با هم ازدواج کردند، اما آنها سالها این موضوع را مخفی نگه داشتند چون می‌دانستند که دنیا آنها را به شدت قضاوت خواهد کرد. و دنیا قضاوت کرد وقتی بالاخره در سال 1992 این موضوع علنی کردند. انتقادات بی‌رحمانی جریان پیدا کرد. مردم رنه را یک متجاوز می‌نامیدند، می‌گفتند که از او استفاده کرده است، می‌گفتند که این رابطه نامناسب، غیر اخلاقی و استثمارگرایانه است. رنه و سلین همه این حرفا را شنیدند و اهمیتی ندادند.

در سال 1994 وقتی سلین 26 ساله و رنه 52 ساله بود، در مراسمی مفصل در کلیسای نوتردام مونسال که به صورت زنده از تلویزیون پخش می شد، آنها ازدواج کردند. سلین لباس عروسی با دنباله 6 متری به تن داشت و رنه در حین ادای سوگندش گریه می کرد. در آن زمان سلین در حال تبدیل شدن به یک سوپر استار جهانی بود. آلبوم های انگلیسی زبان او در صدر جدول ها قرار داشتند. او در المپیک، مراسم اسکار، برای رؤسای جمهور و خانواده های سلطنتی آواز می خواند. در سال 1997 آهنگ قلب من ادامه خواهم داد از فیلم تایتانیک به یکی از پرفروشترین تک آهنگ های تمام دوران تبدیل شد. در تمام این مدت هر جایزه‌ای، هر سالونی که بلیط‌هایش فروخته می‌شد، هر نقطه عطفی رنه آنجا بود. نه فقط به عنوان مدیر برنامه‌هایش، بلکه به عنوان شریک زندگیش و همه چیزش. I don't know what else to say except she is the one. I'm Canadian. The one. The only Celine Dion. سلین بعدن گفت رنه تنها مردی بود که تا به حال بوسیدم، تنها مردی که تا به حال دوست داشتم. در دنیایی که روابط سلبریتی ها دائم از درون متلاشی می شود، جایی که ازدواج ها ماها طول می کشد و عشق یک بار مصرف شده است، سلین دیون فقط با یک نفر بوده است، به انتخاب خودش.

رنه چارلز در سال 2001 و دو قلوهای نلسون و ادی در سال 2010 متولد شدند. رنه 68 ساله بود که دو فرزند آخر به دنیا آمدند. او از قبل با مشکلات سلامتی دست و پنجه نرم می‌کرد، اما او آنجا بود. پسران تازه متولد شده‌اش را در آغوش گرفته بود و از شادی اشک می‌ریخت. 4 سال بعد در سال 2014 رنه به سرطان گلو مبتلا شد.

سرطان شدید بود، درمان وحشیانه. سلین حرفه خود را به حالت تعلیق درآورد، اجراهای خود را لغو کرد، از قراردادهای میلیون دلاری صرف نظر کرد تا از او مراقبت کند. به او غذا داد، او را حمام می برد، در طول شیمی درمانی کنارش می نشست و وقتی درد غیر قابل تحمل بود او را در آغوش می گرفت. او تمام زندگی بزرگسالی خود را صرف اجرای برنامه برای میلیون ها نفر کرده بود. حالا او برای یک مخاطب یک نفر اجرا می کرد، مردی که در 12 سالگی همه چیز را روی او شرط

13 درگذشت و 73 ساله بود و سلین فقط 47 سال داشت. این غم سنگین برای سلین دیون بسیار بسیار گران تمام شد، اما او تصمیمی گرفت و آن را به اجرا درآورد. نه به این دلیل که به پول نیاز داشت. ثروت سلین دیون بیش از 500 میلیون دلار تخمین زده می شود، نه به این خاطر که به شهرت نیاز داشت. او از قبل یکی از مشهورترین خوانندگان تاریخ بود. او به اجراهایش ادامه داد، زیرا این همان چیزی بود که رنه می خواست، زیرا تمام زندگی مشترکشان بر اساس صدای او، استعدادش، چیزی که رنه خانهش را گرو گذاشته بود تا با جهان به اشتراک بگذارد، ساخته شده بود.

دوستان عزیز با رادیو صدای آشنا همراه هستید. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. نامی به جوانان. جوانان عزیز، جوان عزیز، روزی تو هم به سن ما خواهی رسید. این چند سطر را مردی 75 ساله برای شما می نویسد، کسی که بیشترین راه زندگی را پیموده و اکنون می خواهد نه فقط از جانب خودش بلکه از دل بسیاری از زنان و مردانی سخن بگوید که از 60 سالگی عبور کردند. ما گله داریم، نه از جوانی شما، نه از شادی هایتان و نه از این که دنیا را به شیوه خودتان می خواهید. جوانی حق شماست، همان گونه که روزگاری حق ما بود. گلایه ما از چیز دیگری است. چرا بعضی از شما وقتی ما پیر می شویم گمان می کنید دیگر حرفی برای گفتن نداریم؟ چرا وقتی آهسته را می رویم بی حوصله می شویم؟ چرا وقتی خاطره ای تعریف می کنیم گاهی پیش از تمام شدن حرفان می گویید این را قبلا گفته اید؟ چرا تلفنی که ساعتها در دست شماست گاهی برای یک تماس چند دقیقی با پدر، مادر، پدر بزرگ یا مادر بزرگ یا سالمندی که چشم انتظار شماست فرصت پیدا نمی کند؟ ما هم روزی جوان بودیم، ما هم شتاب داشتیم، آرزو داشتیم، عاشق شدیم، خندیدیم، اشتباه کردیم، زمین خوردیم و دوباره برخاستیم. آن دستایی که امروز می‌لرزند روزگاری محکم کار می‌کردند. آن پایی که امروز آهسته قدم برمی‌دارند روزگاری برای زندگی و خانواده کیلومترها راه می‌رفتند. آن چهره‌هایی که امروز چین خوردند هر خطشان داستانی از زندگی است. عزیزان، ما از شما ترحم نمی‌خواهیم، احترام میخواییم. میخواییم هر روز ساعتها کنار ما بنشینید. نمیخواییم هر روز ساعتها کنار ما بنشینید. گاهی 10 دقیقه کافی است. یک تماس، یک احوالپرسی، یک گیلاس چای در کنار هم یا حتی پرسیدن یک سوال ساده: حالتان چطور است؟ شاید برای همین شما برای همین چند کلمه باشد، اما برای کسی که ساعتها و روزها منتظر شنیدن صدای عزیزانش است، همین چند کلمه میتواند یک دنیا ارزش داشته باشد. البته ما نیز باید منصف باشیم. نسل ما هم اشتباه کرده است. گاهی بیش از اندازه نصیحتان کرده ایم. شاید تصور کردیم چون سن بیشتری داریم همیشه حق با ماست. شاید خواستیم شما همان گونه زندگی کنید که ما زندگی کردیم. شاید گاهی به جای شنیدن حرف شما فقط حرف خود ما را زدیم. اگر چنین کردیم از شما میخواهیم ما را ببخشید. اما شما نیز بدانید که بسیاری از این سختگیری ها و نگرانی ها از روی دشمنی نبوده است، از محبتی بوده که شاید بلد نبوده ایمان را به شکلی زیباتر بیان کنیم.

جوان عزیز، وقتی سالمند یک حرف را چند بار تکرار می کند کم صبور باش. روزی که تو کودک بودی شاید یک سوال را ده ها بار می پرسی و پدر و مادرت ده ها بار پاسخت را می دادن. اگر امروز برای کار کوچک از تو کمک می خواهیم، به یاد داشته باش روزگاری برای کوچکترین نیازهای تو ساعتها و شبها بیدار می ماندیم. اگر کار با تلفن، اینترنت، دستگاه بانکی یا فناوری‌های تازه برای ما دشوار است، به ما نخند. دنیایی که تو در آن بزرگ شده ای در جوانی ما وجود نداشت. دستمان را بگیر و یادمان بده، همان گونه که روزی دست کوچک تو را گرفتیم و راه رفتن را یادت دادیم. و یک سخن دیگر که شاید مهمترین حرف این نوشته باشد: وان این که ما همیشه در کنار شما نخواهیم بود. روزی میرسد که شاید دلتان بخواهد تلفن را بردارید و صدای پدر یا مادرتان را بشنوید، اما دیگر کسی پاسخ نمیدهد. روزی شاید آرزو کنید یک بار دیگر همان خاطره تکراری پدر بزرگ را بشنوید یا چند دقیقه کنار مادر بزرگ بنشینید، اما جای او خالی باشد. آن روز فرصت بازگشت وجود ندارد، پس تا وقتی صدایی هست بشنوید، تا وقتی دستی هست بگیرید، تا وقتی چشمی منتظر دیدار شماست به دیدارش بروید.

0: نیست. از همان گونه که از آنان صبر و محبت می‌خواهیم، خود ما نیز باید با دنیای آنان مهربانتر و همراهتر باشیم. بیایید نه شما ما را نسل تمام شده بدانید و نه ما شما را نسل بی احساس. ما به تجربه دیروز تعلق داریم و شما به امید فردا، اما امروز متعلق به هر دوی ماست. این نامه، این نوشته شکایت نامه نیست، صدای دلیست که هنوز می تبد، صدای 75 سالیست که هنوز دوست می دارد، هنوز امید دارد و هنوز آرزو می کند میان نسل ما و شما به جای فاصله پلی از احترام و محبت ساخته شود.
1: پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند، پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند، بلبل شوقم هوای نرم خامی می کند، همتم تا می رود ساز غزل گیرد به دست، طاقتم مظهار عجز و ناتوانی می کند. شعر می گم این تونم بمیشد. بلبلی در سینه می نالد هنوزم که چمن با خزان هم آشتی و گلفشانی می کند. ما به داغ عشقبازی ها نشستیم و هنوز چشم پروین همچنان چشمک فراهی می کند. نای ما خاموش، سرد و چوپانی میکردیم نمی زدیم، حالا ما خاموشیم. نای ما خاموش ولی این زهره شیطان هنوز با همون شور و نوا دارد سبانی میکنه. جز زمین دود هوا گردد همان آسمان با همین نخوت که دارد آسمانی میکنه. اعتنایی نمیکنم. گر زمین دود هوا گردد همانا آسمان با همین نخوت که دارد آسمانی میکنم. سالها شد رفت دمسازم ز دستم، ما هنوز در درونم زنده است و زندگانی میکنم. با همه نسیان تو گویی که از پی آزار من، خاطرم با خاطرات خود توانی می کند. یادم نرد. با همه نسیان تو گویی که از پی آزار من، خاطرم با خاطرات خود توانی می کند. بی ثمر هر ساله در فکر بهارانم، توی عادت طبیعی کردم از بچگی همش به امیدی مثلا بهار نوروز. بی ثمر هر ساله در فکر بهارانم، ولی چون بهاران میرسد با من خزانی میکنن. طفل بودم دزدکی پیر و علیلم ساختن، طفل بودم دوزدکی پیرو علیلم ساختند، اون چی گردون می کند با ما نهانی می کند. آدم یه دفعه می نه پیش، اون چی گردون می کند با ما نهانی می کند. می رسد قرنی به پایان و سپهر بایگان، دفتر دوران ما هم بایگانی. شهریارا گو دل از ما مهربانون مسکنید، شهریارا گو دل از ما مهربانون مسکنید، ورنه قاضی در قضا نامهربانی.

محمد جواند اکبری به طور کلی میگوید نمیشود در صحرای کربلا، در حالی که در صحرای کربلا سرگردانیم، خواستار مدرنیته هم باشیم. ما بین تفکر سنتی و مدرنیته گرفتاریم و این گرفتاری کوچکی هم نیست. در زمان پیش از انقلاب، در زمان محمد رضا شاه پهلوی، تمام دخترهایی که موهای خود را مدل گوگوشی می زدند، یک مرتبه سال 57 طرفدار فاطمه زهرا شدند. چقدر پدرها و مادرها دخترانشان را دعوا می کردند که ذلیل مرده، اینقدر دامن کوتاه نپوش، من تو محل آبرو دارم. کسی گوش نمی کرد. از روزی که رضا شاه چادر به زور از سر زن ایرانی برداشت، 40 سال گذشته بود. دیگر مدل کیف و کفش و مو و دامن و لباس ماکسی از ایران بود که به اروپا صادر می شد. چه قدرتی لچک و چادر را دوباره سن زن ایرانی کرد، کسی نفهمید. اما یک چیز مشخص بود. در زمان شاه دختر ایرانی مینی جوب پوش بود، اما تفکرش در زیر چادر پنهان. موی پسر ایرانی بیتلی بود، اما مغز او در انتظار قیمه امام حسین و سینه‌زنی عاشورا بود. نه رضا شاه این مردم را شناخته بود، نه پسرش محمد رضا شاه. تفکر مردم ایران در 1400 سال گذشته هیچ تغییری نکرده است. پسر دکترای فیزیک اتمی از دانشگاه هاروارد آمریکا گرفته بود، اما برای ازدواج استخاره میکرد. دختر فارغ التحصیل دانشگاه کمبریج انگلیس بود، اما برای خواسته هایش سفره ابوالفضل به پا میکرد. باید بپذیریم که تا سالهای بسیاری هنوز گرفتار خواهیم بود. نه گرفتار دامن یا چادر، بلکه گرفتار جهل و خرافات. رژیم هم تغییر کند، تا این تفکرات جاهلانه و خرافات 1400 ساله و امام پرستی در مردم عوض نشود، راه به جایی نخواهیم برد.

تضاد بین تفکر سنتی و مدرنیت است که جامعه را نابود می کند. متاسفانه هنوز اقشار بسیاری در ایران نتوانستن چهره واقعی و مصیبتبار اسلام را که به زیباترین شکل به وسیله حکومت اسلامی ارائه شده را ببینند و درک کنند. ما ایرانیان هنوز وضع خودمان با خودمان را مشخص نکردیم. مایی که مغز و اندیشه من اسلامی است اما به دنبال دموکراسی و آزادی های اروپایی هستیم. نمی شود در حالی که در صحرای کربلا سرگردانیم خواستار مدرنیته هم باشیم. نه اصلا نمی شود. این مشکل 1400 ساله جامعه ماست.

دوستان عزیز، همچنان شنونده رادیو صدای آشنا هستید. عرض شود که محمدعلی فروغی معرف حضور اکثر شما هست که یکی از قدیمی ترین سیاستمداران ایران هست. در خاطراتش می نویسد: زمانی تاجری پسرش ناخوش شد، همه نوع نزد برای شفای او کرد ولی اثرگذار نبود. از جمله نزد کرد که 100 تومان به ظالمترین شخص بدهد. اتفاقا پسر شفا یافت و تاجر خواست نزد خود را ادا کند. با دوستان خود مشورت کرد که ظالمترین مرد کیست؟ بعد از تفکر بسیار گفتند که کت خدای محله، چون مرد جاوری است باید ظالمترین مردم هم باشد. تاجر این را پسندید و 100 تومان را برداشت و نزد کت خدا رفت و مطلب را با او در میان گذاشت. کت خدا گفت: درست است که من مرد ظالمی هستم، ولی مطیع کلانترم و او از من سختگیرتر و ظالمتر است، به او باید برسد. تاجر نزد کلانتر رفت، او هم به حاکم محولش کرد و بقیه قضایا تا اینکه به شاه رسید. شاه گفت: من خیلی سختگیر هستم ولی فراش شریعتم، این نزد باید به ملا برسد. تاجر نزد ملا رفت و اظهار مطلب کرد. جناب ملا تحیر کرد و توپ و تشری که این چه تکلیفیست، به من چه میکنی؟ تاجر ترسید، خواست برگردد. ملا صدا کرد که بیا مؤمن، چون تو آدم خوبی هستی و نزدی کردی و باید وفا کنی، من کاری میکنم که هم نزد تو ادا شود و هم صورت شرعی داشته باشد. فصل زمستان بود، مقداری برف در خانه بود. ملا گفت: ما اسم این کار را معامله میگذاریم، من این برف ها را به تو میفروشم و 100 تومان را به عنوان قیمت آن از تو میگیرم. تاجر راضی شد و صیغه خرید و فروش را خواندند. تاجر پول را داد و خواست برود. آقای ملا گفت: خوب، حالا این برف ها ملک شماست، باید ببرید. تاجر هرچی خواست تفره برود، ملا قبول نکرد و گفت: خیر، من مال شما را در خانه خودم نگه نمی دارم. تاجر آخرش گفت: جهنم، مبلغی هم میدم تا این برف ها را همینجا ببرند. چنین کرد و رفت و مدتی گذشت و تابستان شد. روزی ملا تاجر را احضار کرد، گفت: در معامله‌ای که من با شما کردم ادعای اعتراض و ایراد دارم. برف‌های من بیشتر از 100 تومان می‌ارزید. معامله را فسخ کردم. برف‌های مرا پس بده و پول خود را بگیر. تاجر هرچی التماس کرد ملا نپذیرفت. آخر 100 تومان دیگر هم تقدیم ملا کرد و ملا راضی شد. تاجر در حضور ملا سجده شکر کرد و گفت: از آن شکر میکنم که نزد من به محل واقعی، یعنی به ظالمترین مردم رسیده است. من به این مطلب یادداشت‌های روزانه محمدعلی فروغی به کوشش ایرج افشار از نشر علم است. لازم به ذکر است که این متن مرحوم فروغی حدود 1 قرن پیش نوشته شده است. فکر کنی در این یک قرن نه تنها چیزی عوض نشده که ملاها حرامزاده‌تر هم شدند.

دوستان عزیز، به پایان برنامه بامداد سه‌شنبه رسیدیم. آرزو میکنم آنچه که در دل شماست، آرزو میکنید به آرزوهاتون برسید و لحظات بسیار خوشی براتون از درگاه ایزد یگانه آرزومندم. شوربختانه امروز خانم ایلی نیکولن رو به دلایل خاص گرفتاری خودشون نداشتیم، اما امیدوار هستم که حالشون بهتر بشه و هفته دیگه شون داشته باشیم. فردا چهارشنبه است و جناب دکتر پازوکی نازنین رو همراه خودمون خواهیم داشت. جناب دکتر پازوکی در برنامه فردا در رابطه با یک مسئله بسیار خاصی صحبت خواهد کرد.

برنامه فردا دکتر پازوکی ارائه خواهد کرد. انژیوپلاستی عروق کرونری هستند. خب طبیعتاً یک عنوان تخصصی است که بنده از اون آگاهی ندارم. فردا دکتر پازوکی توضیح خواهد داد و فرا خواهیم گرفت. برای پنجشنبه جناب دکتر عطارزاده رو خواهیم داشت به عنوان آخرین هفته، چرا که آقای عطارزاده به مدت 4 هفته در ایران خواهند بود. اگر دوستان عزیز کار خاصی دارن میتونن از همین جا وقت بگیرن برای ایران، چون مدت زیادی است که آقای عطارزاده ایران نرفتند و کارهای زیادی انبار شده. به من اطلاع دادن که این هفته خواهم بود و هفته آینده به ایران میرم برای یک سری کارهایی که باید شخصا دنبال کنم. اگر دوستان عزیز کاری در ایران دارن که میتونه از دست آقای عطارزاده کاری بر بیاد، با ایشون تماس بگیرن.

دوستان عزیزم، تا ساعت 11 فردا که برنامه را پس از برنامه رادیو پیام پی خواهیم گرفت، روز و روزگار بر تک تک شما عزیزانم خوش باد. خدا نگهدار.

0: بحث تلاش خواهم کرد که نشون بدم واقعا این فقط یک اتفاق تاریخی و یا نشست یک جمع روشن فکر انقلابی نبوده، بلکه این مدار جدیدی در تاریخ مبارزات ما مردم ایران بوده. بعد از این مقدمه کوتاه و فشرده به دلیل ضیق وقت، من میپردازم به جواب سوال شما. ببینید، به نظر بنده اتفاقی که در 15 شهریور 1344 افتاده در واقع جواب به یک ضرورت و جواب به یک ضرورت تاریخی و مبارزاتی بوده، جواب معینی که روی میز آزادی خواهان، روی میز روشن فکران و انقلابیون آن دوران بوده که چه کار باید کرد. برای اینکه بخوایم این ضرورت رو بهتر درک بکنیم و برای اینکه من بتونم حداقل بسیار خلاصه و مفید این پروسه رسیدن به این ضرورت رو خدمت شما و شنوندگانتون عرض کرده باشم، باید مقداری برگردیم عقب به دوران بعد از شکست مشروطیت، بعد از سوم اسفند ماه 1299 و کودتای انگلیسی که رضاخان قلدر رو میاره و سلسله پهلوی رو بنیاد میگذاره و دوران سیاه اختناق دهه اول و نیمه اول دهه دوم قرن 13 هجری شمسی باید برگردیم. ببینید، مهمترین احزاب و جریان‌های سیاسی در یک بازه زمانی خیلی مختصر و مفید من سعی می‌کنم از 1315 تا 1345، یعنی حدوداً یک سال و نیم بعد از تأسیس سازمان مجاهدین، رو خدمت شما عرض بکنم.
1: بفرمایید.
0: ببینید، در اواخر دوره رضاشاه، یعنی دهه 20 و پس از کودتای 28 مرداد، بررسی این دو مقطع تاریخی بسیار بسیار اهمیت داره در درک ضرورتی که سعید محسن، اصغر بدیع‌زادگان، محمد حنیف نژاد و انقلابیون دیگری که اومدن، حالا این انقلابیون، این آزادی خواهان اومدن و سازمان مجاهدین رو تشکیل دادن، تعداد دیگر هم داشتیم، بیژن جزنی و فراهانی و حمید اشرف و یارانش که اومدن سازمان چریکای فدای خلق ایران رو بنیان گذاشتن، اینا بر بستر یک روند تاریخی بوده. این روند تاریخی رو بنده میتونم بگم که از تقریبا 1315 آغاز شد. گروه 53 نفره‌ای که با گرایشات اشتراکی و چپ و به رهبری دکتر تقی ارانی که اومدن و اسمش هم در هم اوائل دوستان همین گروه 53 نفر بود، منتها در سال 1315 این اکثریت این 53 نفر به رهبری دکتر تقی ارانی که البته خود دکتر تقی از فرهیختگان و روشنفکران عصر خودش بود، در خارج از کشور تحصیل کرد بود و دارای چندین مدرک دانشگاه‌های معتبر کشورهای اروپایی بود، سازمان و سامان جوامع اروپایی رو دیده بود، تجربه کرده بود، اهل مطالعه و اهل تحقیق و تفحص هم بود. بنابراین در ایران میاد با 52 نفر دیگر از یاران خودش این گروه 53 نفر رو تشکیل میدن. در سال 1316 اکثریت اینا درگیر میشن و دستگیر میشن و تقریبا میشه گفت که از اون به بعد یعنی هسته های اولیه تشکیل حزب توده رو داره. بیشتر به این نمیپردازم، اون تا پس از اخراج رضا شاه از ایران و تقریبا باز شدن یک مقدار فضای اختناق رضاخانی در فضای ایران در شهریور 1320، تقریبا تعداد بسیار زیادی احزاب، سازمان‌ها و جریان‌های سیاسی شروع به رشد کردند. از آن جمله جبهه ملی ایران رو داشتیم که ائتلافی بود به رهبری خود دکتر محمد مصدق در سال 1328 و تلاششون رو گذاشتن روی ملی شدن صنعت نفت که امیدوارم در یک برنامه جداگانه چون بسیار اهمیت داره در تاریخ کشور ما، در تاریخ مبارزات کشور ما، واقعا نباید بی‌انصافی کرد و همینطوری از کنارش گذشت. همینجا من اینو تأکید میکنم که اگه وقت بشه و امیدوارم که فرصت بشه در خدمتتون باشم، خود این شامل یک برنامه مفصلیه. بعدش حزب توده ایران رو داشتیم، حزب اصلی که در ایران فعالیت میکرده با گرایش‌های مارکسیستی لنینیستی و تأسیس اینم برمیگرده به سال 1320. بعدش حزب ایران رو داشتیم، حزب ملیگرا و تکنوکرات از ارکان اصلی جبهه ملی بود. بعد حزب زحمتکشان ملت ایران رو داشتیم به رهبری مظفر وقایع و خلیل ملکی که از دوستان و از یاران دکتر محمد مصدق بودن در زمان خودشون. بعد جامعه مجاهدین اسلام رو داشتیم به رهبری کاشانی که جزو کودتاچیانه. بعد فدائیان اسلام رو داشتیم، یه گروه مذهبی کندرو و سیاسی به رهبری نواب صفوی که از یکی از کاراشون حتما در جریان هستن دوستان، ترور احمد کسروی. بعد حزب اراده ملی رو داشتیم که سید ضیا بنیانش گذاشته بود با گرایش های راست و هوادار سرسخت بریتانیا. حزب پانیرانیست رو داشتیم با ایدئولوژی ناسیونالیسم افراطی، نیروی سوم یک نیروی سوم هم داشتیم که انشعاب خلیل ملکی از حزب زحمتکشان با گرایش سوسیالیستی غیر وابسته به شوروی بود. بنابراین دوران تا میرسیم به دوران پس از کودتای ننگین 28 مرداد، یک دستسازی بین سالهای 1332 دوستان تا 1345 رخ میده. پس از کودتای 28 مرداد احزاب مستقل سرکوب شدن و احزاب دولتی و گروه های مخفی شکل گرفتن. حزب مردم توسط اسدالله علم در سال 1336 به عنوان حزب اقلیت، یه حزب فرمایشی در واقع. بعد حزب میلیون رو داشتیم توسط منوچهر اقبال در سال 1336 به عنوان حزب اکثریت، اینم بازم فرمایشیه. بعد حزب ایران نو رو داشتیم یا ایران یا حزب ایرانول، تأسیسش 1342 به رهبری حسن علی منصور که بعداً به حزب ایران نوین تغییر داد و حزب حاکم شد، تغییر نام داد و حزب حاکم شد. نهضت آزادی ایران، انشعاب مذهبی ملی از جبهه ملی در سال 1340 رو داشتیم به رهبری مهدی بازرگان و یدالله صحابی. بعد هیئت‌های مؤتلفه اسلامی رو داشتیم، ائتلافی از گروه‌های مذهبی پیرو خمینی دجال در سال 42 و در یک بدبستر چنین فضای سیاسی بوده دوستان، این گذر اجمالی 30 ساله رو بنده به این دلیل خدمتون عرض کردم که فضا و بستر تشکیل سازمان مجاهدین خلق ایران رو بهتر درک بکنیم. یعنی میخوام بگم که مبارزات پارلمانی، مبارزات مسالمت‌آمیز، مبارزات مدنی، مبارزات خیابانی، تظاهرات ها، بیانیه نوشتن ها، نمیدونم تلاش برای احیای مشروطیت، تلاش برای ابقای یک پادشاه، منتها نه پادشاهی که حکومت کند بلکه پادشاهی که فقط سلطنت بکند، تمام این انقلابیون، آزادی خواهان و وطن پرستان تمام تلاش و سعی خودشون رو کردن. ما نه کمبود دانش داشتیم، نه کمبود رهبر داشتیم، نه کمبود زمینه ها داشتیم و نه کمبود انگیزه ها رو داشتیم. مملکتی بسیار ثروتمند زیر چنگ مجموعه ای از شغالان بریتانیایی و خیانتکاران داخلی و یک پادشاه وابسته بی ارزه تا بن استخوان وابسته به قدرت های خارجی. این قاعدتا در جامعه، حکمان در هر جامعه و علل خصوص با تجربیاتی که از تاریخ ایران داریم که اگر در ادامه وقت بشه من نکی هم به انقلاب مشروطیت خواهم زد، با توجه به این زمینه ها قاعدتا یک افکاری رو، یک سوال هایی رو و پرسش هایی رو پیش پای هر انسان شریف و آزادی خواهی در آن مقطع تاریخی میگذاشت. آقا چه باید کرد؟ ما نهضت ملی مون رو داشتیم، انقلاب مشروطیت رو داشتیم، این همه حزب و سازمان و گروه داشتیم با ایدئولوژی های مختلف، از گرایش های شدید مارکسیس لنینیستی، چپندیشی، ناسیونالیستی، ملیگرایی، مذهبی، تمام اینها و هر کدام با شاخه های مختلف، میان روش، تند روش، چپ روش، راست روش، همه اینا رو داشتیم. سؤالی که در پیش پای بنیانگذاران قرار میگیره در شهریور ماه 1344 که حکمان سالها قبل از اون با توجه به گذشته‌ای که این سه بنیانگذار محترم داشتن که فعالیت‌هایی که در جبهه ملی در نهضت آزادی داشتن، اینها به این نتیجه میرسن که با یک حکومت تا بن استخوان مسلح، امنیتی و وابسته به قدرت‌های خارجی چگونه باید برخورد کرد. احزابی که تا اون تاریخ وجود داشتن یکی یکی مثل گلوله برف جلوی آفتاب آب می شدند و می رفتند. نمونش خیانت حزب توده در سال 32، عقب نشینی جبهه ملی در مقابل کودتا، به خانه نشینی نهضت ملی در مقابل حکومت و کودتا و فضایی که بود. این فضا در اونجاست که من در اولین جمله صحبتم که جواب پرسش شما رو دادم خانم شریفی، گفتم جواب به یک ضرورت تاریخی بود. یعنی تاریخ مبارزات سیاسی ما مردم ایران در نیمه اول دهه 40 میبایست جواب این پرسش را بدهد: چه باید کرد؟ چگونه میتوان یک کشور آزاد، آباد و دموکراتیک داشت؟ چه ابزارهایی وجود داره؟ با چه وسیله‌ای باید پیش رفت؟ چرا ما انقلاب مشروطیتمون با آن همه رشادت و فداکاری، با آن همه تجمع و نمیدونم بسیج وسیع توده‌ای، رهبران واقعا از جان گذشته و انقلابی که هر کدام مهر خودشونو بر تاریخ ایران زده بودن، صاحب حکومتی وابسته و یک نفر که سرپرستی استبل سفارت هلند رو داشت، رضاخان میرپنج، یه سرپرست استبل یک سفارتخانه بیاد و پادشاه مملکت بشه، ما کجا کم آوردیم؟ آیا رشادت نکردیم؟ آیا فداکاری نکردیم؟ آیا رهبران خوب نداشتیم؟ آیا مردم رو نتونستیم بسیج بکنیم؟ مسلح به تئوری انقلابی نبودیم؟ توانایی برقراری ارتباط با توده‌های وسیع مردم رو نداشتیم؟ آیا فقر و فلاکت و سیاه روزی بر مملکت به آن اندازه نرسیده بود که کارت به استخوان کارگران و زحمتکشان و اقشار ستم دیده این مملکت اسیر برسه؟ کجای کار ایراد داشت؟ اینجاست که در 15 شهریور 1344 در واقع به این پرسش‌ها سعی می‌کنه پاسخ بده. گروه های دیگری هم همین کار رو کردن. سازمان زحمتکشان انقلابی کردستان ایران رو فعاد مصطفی سلطانی و عدیب وطن دوست و نمیدونم عبدالله مهتدی و اینها تشکیل دادن. بعد اومدن بیژن جزنی و یارانش، فراهانی ها و اینها اومدن سازمان چریکای فدایی خلق ایران رو تشکیل دادن. سعید محسن و اسخر بدیزادگان و محمد حنیف نژاد هم اومدن سازمان مجاهدین خلق ایران رو تشکیل دادن. همگی اینها نشون میده که یک ضرورت تاریخی، یک برآمد تاریخی، ضرورت هایی رو پیش پای این روشن فکران، این پیشتازان جامعه، این انقلابیون و این مبارزین گذاشته که هر کدام به درخور توانایی خودشون، به میزان چارچوب‌های فکری، سیاسی و ایدئولوژیکی و از همه مهمتر تحلیلی که از جامعه آن زمان خودشون داشتن که با دولت کودتا، با یک پادشاه مستبد، تا بن استخوان جامعه امنیتی و تا خرخره به قدرت‌های خارجی وابسته، چکار باید کرد؟ چگونه میتوان دستاوردهای مشروطیت رو، دستاوردهای نهضت ملی شدن صنعت نفت رو و تمام مبارزاتی رو که جسته و گریخته از 1274 به این ور و به طور مشخص از مرداد 1285 که فرمان مشروطیت توسط ناصرالدین شاه امضا میشه و بعد از اون اجرا نمیشه و بعد از اون در اوایل 1290 نهضت مشروطیت مجدداً از آذربایجان شروع میشه کجای کار ایراد داشته؟ چرا ما نتونستیم نهضت ملی صنعت شدن، نهضت ملی شدن صنعت نفت چه ایراداتی داشت جدا از رشادت ها و رهبری بسیار بسیار داهیانه ای که دکتر محمد مصدق، دکتر حسین فاطمی و یارانشون کردن؟ جدای از اینها چه ایراداتی وجود داشت که ما بتونیم در این مقطع تاریخ به اون ایرادها جواب بدیم؟ بنابراین این میخوام تا اینجا خلاصش بکنم، بسیار فشرده البته چون بسیار تاریخ وسیعیه. میخوام بگم که تداوم مبارزات دهه های پیش، بازنگری نکات ضعف اون مبارزات، بازنگری مشکلات و مسائلی که دشمن رو تونسته بود بر ما مجدداً در شکل و لباس دیگری غالب کند، اکنون نه در شکل دربار پوسیده قاجاریه بلکه یک خاندان دست نشانده به اسم پهلوی، کجای کار ایراد داشته؟ تشکیل این احزاب و سازمان ها و الان به طور مشخص که داریم در مورد 15 شهریور 1344 و تشکیل سازمان مجاهدین خلق ایران صحبت می کنیم، دارای چنین زمینه های تاریخی و بر بستر چنین وضعیت سیاسی در جامعه ایران در نیمه اول دهه 40 بوده.
1: بله، ممنون آقای پرتوی از توضیحات بسیار مبسوط و جالبتون و همچنین تاریخچه خوبی که گفتید و سابقه فعالیت احزاب و همچنین اتفاقی که افتاده. بقول همچنین که خود شما گفتید، هر کدوم از این قسمت ها مبحث طولانی هست که به اصطلاح برنامه خاص خودشون میطلبه. متاسفانه در این مختصر برنامه‌ای که ما داریم نمی گنجه. اما خب ایران همونجوری که شما به درستی میدونید و میدونم که تو این زمینه بسیار وارد تصدیق و تحقیقاتی هم کردید، در چهار راه حوادث بوده، همیشه مورد توجه نیروهای بیگانه بوده و بنابراین اگر نخواهیم وارد بحث تئوری توطئه بشیم، همیشه به اصطلاح دستی در آتش داشتن و آتش بیار معرکه بودن و شرایط رو همیشه سعی کردن به نفع خودشون تغییر بدن. تا اینجا هم موفق بودند تا درجاتی. انشالله که این دور تسلسل و این دور باطل این بار بشکند و حکومت و حاکمیت به مردم ایران بازگردد. ما یکی از موضوعاتی که درباره تأسیس سازمان مجاهدین مطرح میشه، نگاه متفاوت محمد حنیف نژاد، سعید محسن و علی اصغر بدیزادگان به مسئله مبارزه، تشکیلات و مسئولیت انسان در برابر جامعه است. با وجودی که یک سازمان با ایدولوژی اسلامی هستند، ولی خود محمد حنیف نژاد جمله معروفی را گفت که گفت مرزبندی بین با خدا و بی خدا نیست. یعنی نقطه آغاز حرکت اینا این نیست که شما به خدا ایمان

0: سرکوب انسان‌ها برای قارت بیشتر جامعه. حالا به نظر شما مهمترین نوآوری فکری و تشکیلاتی بنیانگذاران مجاهدین چی بود؟ چی چیزی اونا را از جریان‌های سیاسی پیش از خودشون متمایز میکرد؟ این رو به این نکته که شما چون خودتون من اعلامم کردم توی مقدمه که مهم است که با یک نگاهی خارج از مجاهدین به این مسئله نگاه بکنید که تحقیقاتی هم توی این زمینه دارید چی هستش؟ مهمترین نوآوری فکری و تشکیلاتی بنیانگذاران چی بود؟ چی چیز اونا را از جریان سیاسی پیش از خودشون متمایز میکرد؟
1: بسیار سوال خوبیه آقای حبیبی. و ضمن این که در واقع در جواب این سوال راز بقای 61 ساله این جریان سیاسی هم نهفته است، بخشن البته، بخشی از راز بقاشون و بخشی از توان ادامه مبارزشون در جواب همین سواله. ببینید، باز هم برای جواب این سوال باید برگردیم ببینیم قبل از این جمله مشهور مرز ما مرز استثمار شونده و استثمار کننده است، نه مرز با خدا و بی خدا، این بسیار بسیار فلسفه عمیقیه. در واقع شما اگه نگاه بکنی، چه اونهایی که ادعای ملی‌گرایی دارن، چه اونهایی که با گرایشات شدید مذهبی به میدان میان، چه اونایی که حتی در آن زمان و حتی از دوران دکتر تقی عرانی از سال 1315 پا به عرصه سیاست ایران میگذارن، در شطرنج سیاسی ایران اینطوری به هر حال سازماندهی میشن، یا یک جریانهای چپ مارکسیستن یا جریانهای سوسیالیست و یا سوسیال دموکراتن و یا جریانهای ملی و ملی مذهبی هستند. شما اگه دقت بکنی، البته ما الان دستمون بازه در این مورد صحبت بکنیم، چون 61 سال سابقه سیاسی جریان سیاسی به اسم سازمان مجاهدین رو داریم و میتونیم از این تاریخ برای اثبات بحثمون بسیار استفاده بکنیم و یک مدارک متقن و استدلال‌های غیر قابل انکاری رو روی میز بگذاریم. منتها اگه بازگردیم به همون بحث اول که پاسخگویی به یک ضرورت تاریخی، در واقع جریان‌های مارکسیستی نیست، جریان‌های چپ تحت پوشش‌های مختلف، حالا اصلا بحث ما این نیست، اگه بخوایم وارد این بحث بشیم اون موقع واقعا باید از 1297 اولین ایرانیانی که در قفقاز تحت تاثیر حزب بلشویک قرار گرفته بودند و حتی با خود لنین ارتباطاتی داشتند، با نمایندگان لنین ارتباطاتی داشتند، کارگران، مهندسان و تجار ایرانی که در باکو زندگی میکردن و با بین باکو و ایران رفت و آمد داشتن، باید به اون تاریخ برگردیم که بسیار مفصله، فرصت بشه چشم حتما اگه دوستان بخوان در خدمتون خواهم بود. منتها خلاصه مفید و فاکتور گرفتش اینه که جریان چپ و جریان مارکسیستی در قالب حزب توده در فضای سیاسی ایران وجود داشت. خب این جریان هم با توجه به این که تمام تخم مرغای خودش رو توی سبد اتحاد جماهیر شوروی نوپا گذاشته بود و این هم جزء برنامه‌ای بود به اسم احزاب برادر که در تمام کشورهای دنیا، در عراق، در ایران، در مصر، در ترکیه، در همین کشورهای سابق اروپای شرقی و همین کشورهای اروپای غربی هم احزابی داشتن، به اینها میگفتن احزاب برادر، کنگره‌های سالیانه میگذاشتن. حالا داستانش بسیار طولانیه، ولی گرایشاتی که وجود داشت، این گرایشات رو ما بشناسیم، اون موقع بستر خاستگاه بنیانگذاران سازمان مجاهدین رو شاید بتونیم بهتر و بیشتر درک بکنیم که چرا و چی میخواستن و در کدام فضا، بر کدامین بسترها اینها اومدن و این راه نو رو انتخاب کردن برای سال خودشون، برای مقطع خودشون و برای دوران خودشون یه راه نوی رو انتخاب کردن. البته در ایران، چون اگه بازم وقت بشه بهش خواهیم پرداخت که در کشورهای اروپایی هم احزابی در مبارزه با کلیسا

0: و مبارزه با فوندمنتالیسم مسیحیت، آنها هم تلاشایی کردند و بسیار بسیار کوشش ها کردند، چندین قرن مبارزه کردند و بالاخره موفق شدند که سکولاریزم کنونی اروپا رو بیارن، که باز هم اونم جای بحثی داره، ولی بی ارتباط با موجودیت سازمان مجاهدین و خواستگاه های سازمان مجاهدین نیست به طور واقع. بنابراین اون چیزی که این روشنفکران و انقلابیون رو در 15 شهریور 1344 گرد هم میاره، در واقع جمع‌بندی درستی از وقایع قبل از خودشونه، یعنی از 1285 به این ور 59 سال تجربه جلوی دستشون بود و چندین خیزش وسیع و بسیار تاریخ ساز و مهم در تاریخ کشور، از آن جمله انقلاب مشروطیت، از آن جمله خیزش آذربایجان، از آن جمله تشکیل مجلس های مشروطیت، انقراض سلسله قاجاریه و بعد از اون کودتای سوم اسفند 1299 توسط آیرون سایت و سرکار آوردن رضاخان قلدر و بعد از اون اعلام سلسله پهلوی و 15 سال 17 سال اختناق رضاخانی و بعد از اون 12 سال از سال 1320 تا سال 1332 فضای نسبتاً باز سیاسی که تشکیل احزاب و سازمان‌ها و گرایش‌های مختلف رو در مقدمه برنامه خدمتتون عرض کردم، جمع‌بندی که از اینها می‌کنن بنابراین به درستی به نکات و سیاست‌ها و افقی می‌رسن که آقا هیچ راه دیگه‌ای برای مبارزه با ستمشاهی نیست غیر از این که اینو باید از قدرت خلعیت کرد. تمام راه‌های موجود رو رفتن، از دادگاه‌های بین‌المللی گرفته تا تمام تلاشی که دکتر محمد مصدق فقید انجام داد که بتونه اینو مشروطش بکنه، یک سلطنت بکنه بلکه حکومت نکنه، تمام راه‌ها رو رفته بودن. کار سترگی که بنیانگذاران این سازمان می‌کنن جمع‌بندی صحیحی از تاریخی که تا مقطع تشکیل این سازمان در دست داشتن و بنابراین جمع‌بندی به این نتیجه میرسن تنها راه رهایی مبارزه مسلحانه و سرنگونی تام و تمام و بی قید و شرط سلطنت. سلطنت مانع اصلی در بر سر راه رشد و تکامل این جامعه و استقرار آزادی و دموکراسی است. باید سلطنت رو از بین برد تا بشه زمینه های دادگستری مستقل، رسانه های آزاد، آزادی بیان، برابری حقوق زن و مرد، انتخابات آزاد و یک جمهوری دموکراتیک بناشو گذاشت. بنابراین این تشخیصه که به نظر من بخشی از راز بقای جریان هایی که این تشخیص رو دادند و براش سازماندهی کردن، براش نشستن اندیشیدن، برنامه و اساسنامه‌ش رو تهیه کردن، عضوگیری کردن. این بخش بسیار بسیار مهم و به نظر بنده آقای حبیبی یک تند پیچ سیاسی بود، در واقع یک برآمد جدیدی در فضای سیاسی ایران بود. آن موقع بسیار بودن کسانی که دوستان که سر انقلاب سفید که اینجاش کجه اونجاش راست نیست با هم دیگه داشتن سر و کله می زدن، منتها این پیشتازان جامعه ایران، این انقلابیون و وطن پرستان میان میگن اصلا موضوع این نیست، موضوع اینه که کسی که انقلاب سفید رو آورده داره رهبری میکنه دشمن اصلی خلق ایرانه. بنابراین در این تشخیص و بر اساس این تشخیص سازمانیابی و سازماندهی و قدم برداشتن برای هر کدام از موانع، برداشتن هر کدام از موانعی که از اون جمع‌بندی تاریخی به دست آورده بودن به نظر بنده راز، یه بخشی از راز بقاشون بوده و تمیز دادن این جریان با جریانات ما قبل خودش در همینجا، حالا با جریانات ما قبل ما بعدش هم بعدا بهش خواهیم پرداخت. متا استنباط من از سوال شما این بود که تمیز دادنش فرقشون با جریانات ما قبل خودشون.
1: بله ممنون از توضیحاتتون. البته من یک نکته کوچیکی هم میگم قبل از اینکه ما بریم یک استراحتی بکنیم و این موزیک گوش بکنیم که شما هم یه استراحتی بکنید. یکی از چیزایی که خودشون مجاهدین در به اصطلاح منابع رسمیشون نوشتن اینی که بنیانگذاران مجاهدین معتقد به این بودن که مبارزه باید حرفه‌ای باشه، یعنی تمام وقت و تمام وقت باید در اختیار مبارزه قرار بگیره. ممنون از توضیحاتی که تا اینجا دادین آقای پرتوبی. اگر موافق باشید به یک ترانه سرود گوش بکنیم و بعد دوباره مجددا خدمت شما با سوالاتمون برگردیم.
0: خواهش می‌کنم.

0: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که هم‌اکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.
1: شنوندگان عزیز، شما شنونده بخش زنده رادیو طلوع هستید با شماره تلفن های 031-335-1251 و 52. ما با آقای پرتویی صحبت داریم، با ایشون در مورد سال روز تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران که امروز 15 شهریور 61 سال از اون تأسیس مبارک میگذره. مجددا خوش آمدید آقای پرتویی، خسته نباشید.
2: سپاسگزارم خانم شریفی، لطف داریم.
1: خیلی آقای پرتویی، خب خیلی صحبت ها میدونم خیلی زیاده این پروسه ای رو که سازمان طی کرده، یا کلن پروسه ای که تاریخ ایران برای وصول به یک آزادی طی کرده، خب بسیار زیاده و در یک برنامه نمی گنجه ما راجع به همه صحبت کنیم، بعد تو راجع به تاریخچه خود سازمان مجاهدین. ولی خیلی ممنون که شما در حدی که زمان اجازه میداد توضیح دادید. من با اجازهتون میخوام از شما سوال کنم، اون ضربه ای رو که ما برسیم به سال 1350، ما میدونیم که سازمان مجاهدین یک ضربه بسیار مهلکی از ساواک خورد و بخش بزرگی از مرکزیت سازمان دستگیر شدن و بعدم بنیانگذاران و تعدادی از اعضای برجسته این سازمان نیز اعدام شدن. ضربه ای که خب میتونست یک تشکیلات رو که برای تشکیلات جوانی هم بود کاملا از بین ببره. چرا سازمان مجاهدین با وجود اعدام بنیانگذاران از بین نرفت و توانست دوباره خودش رو بازسازی کنه؟
2: اصلا موضوعتون نه فقط ضربه 1350 که یک برنامه امنیتی و از طرف پلیس امنیتی پیاده شد و واقعا ضربه بسیار کاری بود، میتونست هر حزب و سازمان و گروهی رو، حتی نه فقط فاز تأسیس، چون زمانی که این ضربه رو میخورن این دوستان سازمان مجاهدین چیزی حدود 6 سال از تأسیسشون گذشته، در یک فضای به شدت امنیتی، یک اختناق وحشتناک در سراسر مملکت و یک دولت کودتایی که ها به خرخره نه تنها مسلحه بلکه سر هر کوی و ورزنی هم مزدوری رو سعی کرده به کار بگماره و در شکار آزادی خواهان بود و دیگر اندیشان بوده. منتها نه فقط ضربه سال 50 و اعدام بنیانگذاران، بلکه مجموعه دیگر از عوامل بازدارندهی که سر راه این دوستان بوده و واقعا در اون 13 سال بعد از بنیانگذاری تا مقطع سقوط خاندان ضد ایرانی پهلوی بسیار اتفاقات دیگری براشون افتاده. از آن جمله اول اینا سعی کردن اینها رو، این دوستان رو در سطح جامعه به زبان دیگری معرفی کنن، که البته اینم مسبوق به سابقه از زمانی بود فضل الله نوری در صدر مشروطیت طباطبایی و بهبهانی رو به عنوان ملحد تعریف میکرد و به مردم معرفی میکرد که گویا اینا ملحدن، اینا فلانن، بهاییان، مجموعه از اینا، همانطور که برای ستارخان و باقرخان هم پاپوشایی درست کرده بودن و میگفتن اینی که تو چهره مخالف سیاسی خودتو مخدوش بکنی و به شیوه دیگه معرفیش بکنی و سعی بکنی که با اصطلاح سیاسی امروز ازش شیطان سازی بکنی و چهره دیگه ای ازش بدی، مسبوق به سابقه است. همونطور که عرض کردم، اولین اتفاقی که میفته، خب اینا چون این استقامت و پایداری و فداکاری این اعضای سازمان مجاهدین رو تا قبل از سال 1350 و این ضربه اپورتونیستی دیده بودن، چه در خیابان‌ها، در سنگرهای مبارزه مسلحانه، چه در شکنجهگاه‌ها و در اعماق سیاه‌کال‌های مخوف ساواک دیده بودن، بالاخره متوجه شده بودن این یک جریان بسیار جدیه، بسیار بسیار جدیه. اولین کاری که کردن اومدن چهره اینها رو مخدوش بکنن و اون انگ مارکسیستای اسلامی رو بهشون زدن که واقعا نه فقط اون دوران، الانم جلو مرغ پخته بذاری خندش میگیره. هرچند همین اخیراً هم شنیدیم که دار و دسته بچه شاه هم دارن همین استفراغا رو غرغره میکنن برحال. ولی بعد از اون واقعا متوجه شدن که نه، باید برنامه وسیع‌تر و برنامه بزرگتری براشون به کار بره که همین جریان ضربه 1350 و به اصطلاح اسمش رو انشعاب گذاشتن، ولی در واقعیت این بود که تعدادی از اعضای بدنه تشکیلات رو تونسته بودن بکنن و به اسم یک جریان که ما ایدئولوژی عوض کردیم، ما سازمان عوض کردیم و ما میخوایم راه دیگری رو بریم و اینها. ولی اون نکته‌ای که مد نظر شماست و در سوال شما هستش، به نظر بنده برمیگرده به اینه که تمام اعضایی که تا اون تاریخ جذب این تشکیلات شده بودن که اکثرا روشنفکران و انسان‌های تحصیل کرده‌ای بودند، در واقع آنها هم همان به همان درکی رسیده بودند که تشکیل این جریان و خط و مشی سیاسی این تشکیلات جواب به یک ضرورت تاریخیه و هرچه که بر اجرای این جواب پافشاری بکنی، یعنی مقاومت بکنی در اصطلاح سیاسیش، راز بقای شما در همون مقاومت کردنه. و به نظر بنده نه فقط در اون 6 سال بلکه در این 61 سال یک پایه دیگر راز بقای این جریان سیاسی در واقع مقاومتیه که تونسته از خودش نشون بده، با هر هزینه ای هم که بوده ازش استقبال کرده و هزینه‌اش هم پرداخت کرده، چه در اونجایی که رهبران و بنیانگذاران خود سازمان به اعضای باقی مانده و از آن جمله به رهبر کنونی مقاومت ایران آقای مسعود رجوی میگن ما باید بریم. راز ماندن این سازمان اینه که ما باید بریم و شماها بمونید و راه ما رو ادامه بدید. اگه بخوایم از لحاظ فلسفی و از لحاظ اعتقادات ایدئولوژیکی بهش بپردازیم، شاید بنده توان اونو نداشته باشم، ولی بسیار بسیار عمیقه و بسیار بسیار گسترده است. بنابراین طول تمام مسیر مبارزه رو شما یک نکته رو به نظر من به عنوان محور باید در نظر بگیری: مقاومت و باز هم مقاومت، تشکیلات و باز هم تشکیلات، مقاومت، تشکیلات، تشکیلات و مقاومت. این یک نکته ایه که در سایر جریان‌های دیگر از 1315 تا کنون که 1405 هستش شما نگاه بکنید می‌بینید که این پایه مقاومت کردن در جاهایی هر کدام از این احزاب، سازمان‌ها و جریان‌ها، صرف نظر از این که در پیدایششون چقدر فداکاری کردن، چقدر رشادت نشون دادن و یا اینکه چه تئوری‌های پیچیده و علمی و بزرگی رو از خودشون به جای گذاشتن، ولی در آخر نتونستن ادامه بقا بدن به دلیل مقاومت و شناخت دقیق و عمیق از این مقاومت و براش ابزار سازی کردن بوده. ببینید در ظرف چند ماه گذشته مقاومت اعضای مجاهدین در سیاه‌چال‌های رژیم ایران دنیا رو واقعا به معنی واقعی کلمه دنیا رو به حیرت واداشت. چون اونجایی که فرمانده وحید بنی عامریان میاد میگه من برای جانم چانه نمیزنم، و چه اونجایی که میگن اگر یک بار دیگه من از اینجا آزاد بشم باز هم میرم، باز هم ارتباط میگیرم، باز هم با مجاهدین خواهم ماند. این یک دستگاه فکریه، این یک چیزی نیست که مختص به یک نفر، دو نفر و یا یک قسمی باشه، سوگندی باشه و یا نمیدونم نکاتی، مسائلی از این قبیل، بلکه این یک دستگاه فکریه. اون چیزی که بنده بسیار بسیار جاها نشستم در این مورد صحبت کردم، بنده عمیقا اعتقاد دارم که سازمان مجاهدین خلق ایران با کارنامه 61 ساله خودش ثابت کرده که وارث واقعی 120 سال مبارزات ما مردم ایرانه، که البته الان شده 120 سال و یک ماه، چون ماه گذشته ما 120 سالگرد انقلاب مشروطیت رو داشتیم. چرا؟ چون تمام نکات ضعفی که ما در این 120 سال داشتیم، تمام مشکلات و موانعی که ما در این 120 سال داشتیم، تمام ایرادهایی که موانعی که نگذاشت ما به پیروزی برسیم، صرف نظر از تمام فداکاری ها و رهبری خوب و نمیدونم اینا، با شناخت اینها و جبران این نکات که یکی از اونها مقاومت، پافشاری و فداکاری بوده. اینی که رهبر مقاومت ایران، من بارها شنیدم، میگه بر در ورودی تشکیلات ما نوشته صدق و فدا، واقعا این شعار نیست. اینو بارها و بارها و با خون ده ها هزار نفر از اعضا و هواداران خودشون ثابت کردن. بنابراین بله، ضربه 1350 ضربه بسیار کاری بود، ولی اینی که نتونست این جریان رو از پا در بیاره، صرف نظر از این که ساواک و عمال ساواک چه عمیق روی این کار کرده بودن و چقدر براش برنامه ریزی کرده بودن، رازش به نظر بنده نهفته در این نکته است که رهبر مقاومت ایران میگه بر سر در این سازمان نوشته شده صدق و فدا.
1: ممنون از توضیحاتتون آقای پرتوی. به مسئله بسیار خوبی اشاره کردید، چون اتفاقا یکی از سوالاتی که من داشتم یا یکی از مطالبی که بود راجع به این که خب از داد سازمان رژیم و ایادی رژیم سعی میکنن این مسئله رو در واقع برد کنن و بگن که مجاهدین بین جوانا و نسل زد هواداری ندارن. ما خیلی میبینیم که میگن همه افرادشون مسن هستن، ولی خب ما میبینیم که الان بسیاری از جوانانی که در زندان و زیر حکم اعدام هستن متعلق به سازمان مجاهدین هستن، یعنی از هواداران یا از اعضای سازمان مجاهدین هستن در داخل ایران، و این افراد با چه رشادتی در اون سیاهچال‌ها یعنی زیر تیغ اعدام پیام میدن از زندان‌ها بیرون. من میخواستم قبل از این که ما ادامه صحبتمونو به این مسئله نسل جوان و اینکه این نسلی که به هر حال نه ساواک رو دیده، نه ساواک آریامهری رو دیده و نه به هر حال اون بنیانگذاری رو دیده، بنیانگذاران سازمانه، ولی ما میبینیم که اینا چطور به سازمان میپیوندن و براش بها میدن، زندان میرن و حتی سر موزهشون میمونن و حتی اعدام میشن. منتها قبل از این که ما راجع به این مسئله صحبت کنیم، من می‌خواستم از شما اجازه بخوام که اگر موافق باشید پیام صوتی رو که دو تا از خانمای مجاهدی که در زندان هستن از هواداران سازمان مجاهدین خلق، فروغ تقی‌پور و ارغوان فلاحی، که به مناسبت تأسیس سازمان مجاهدین از درون زندان پیام دادن و اصرار داشتن که این پیام پخش بشه، ما اگر موافق باشید ما این دو تا این پیام این دو تا قهرمان زندانی رو پخش میکنیم. و البته اینجا باید اضافه کنم که تنها این پیام ها نیست، ما پیام هایی از داخل زندان از سایر هواداران قهرمان سازمان مجاهدین داریم، خانم پریسا کمالی، آقای علی موعظی، مهدی وفایسانی، محمد جواد وفایسانی، میثم دهبانپور و محمد حسنی از جمله. ولی متاسفانه به خاطر ضیق وقت ما همه این پیام ها رو نمیتونیم پخش کنیم، حالا شاید در فرصت های دیگه، ولی امروز با اجازهتون از اتاق فرمان خواهش میکنیم که پیام این دو مبارز در بند رو پخش کنم و بعد ما باز ادامه صحبتمون رو با شما پی میگیریم.
3: پیام زندانیان سیاسی به مناسبت نیمه شهریور، سالروز تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران. پیام از شکنجهگاه اوین، فروغ تقی‌پور و ارغوان فلاحی، شهریور 1405.

در 61مین سال روز تأسیس سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران، ما زندانیان سیاسی ارغوان فلاحی و فروغ تقی‌پور از پشت دیوارهای شکننده زندان اوین هزاران درود و تبریک می‌فرستیم بر خلق قهرمان ایران، کانونهای دلیر شورشی و پرچمداران این مقاومت شکوهمند، خواهر مریم و برادر مسعود و تمامی مجاهدین اشرفی که با انقلاب رهایی بخششان دنیایی تازه آفریدند. ما از تبار خونین محمد حنیف نژاد، سعید محسن و علی اصغر بدیزادگانیم، آنان که در شهریور 1344 بذر سازمانی را کاشتند که هر روز رویانتر و شکوفاتر از قبل چهره می گشاید. سازمانی که در پهنه‌های مختلف حرفی نو و اندیشه‌ای جدید عرضه کرده، هر آنچه کهنه و ارتجاعی است را به چالش کشیده است. سازمانی که در صحنه نبرد با دو دیکتاتوری شاه و شیخ تبدیل به معیاری مبارزاتی و مترقی شده است، به طوری که هر کس بخواهد پا به میدان بگذارد ابتدا باید مختصات خود را در این صحنه مشخص نماید. سازمانی که از خیابان‌های ایران و اوین و قزلحصار تا سر تا سر کشورهای جهان توان کنشگری و سازماندهی دارد و گامی بزرگ در راستای نفی استثمار برداشته است. سازمانی که در هر زمان و مکانی مشعل صداقت و فدا را بر دست گرفته و بیشترین خونها و بغرنجترین لحظه ها را برای آزادی پیشکش کرده است. ما از نسل سربداران 67ایم، آنان که به قول قرآن همواره زنده اند و تجسم وفای به پیمان و فدای بیکرانند، که تبلور آنان در فوران خشم آتشین دیماه 1404 و خروش مبارزه قهرآمیز مردم ایران نمود پیدا کرد و تاریخ بار دیگر اثبات خط مجاهدین و بیانات رهبری مقاومت را بر خود دید. آری، این مسیر با همه فراز و فرودهایش آنقدر زیبا و شگفت‌انگیز است که پس از گذشت 61 سال نه تنها کهنه نشده، بلکه روز به روز تازه تر و با تراوت تر می شود و ما در هر قدم بیشتر و بهتر به حقانیتش پی می بریم که چطور توحید را نشانه رفته و در جهت خلق فرهنگی نو، جامعه نو و انسانی نو به پیش می رود. ما از نسل ضد دیکتاتوری و وابستگی، ضد شاه و شیخ، ادامه گام های هم نسل های مجاهدمان بابک علیپور، وحید بنی آمریان، پویا قبادی و مهدی خانکی هستیم. چه گل های سرخی که در این راه قدم گذاشتند و با آغوش باز آسمانی شدند. خوش آنان که پیوندشان با خدا و مردم جاودانه شد و تا آخرین نفس بر سر عهدشان ایستادند. غم از دست دادن چنین گوهرهایی نه تنها ما را از پای نمی اندازد، بلکه مشتهای من را محکمتر و آتش خشم درون من را شعله ورتر می کند. چه زود باشد در همشکستن هیمنه لرزان دیو پلید حکومت اعدامی که در زیر سایه جنگ با سرکوب و افزایش اعدام ها می خواهد اقتدار پوشالی و از دست رفته اش را ثابت کند، غافل از اینکه ما را به زندان بیفکنید یا با حلقه های دار راه گلوی ما را ببندید. ما یک روح زنده شده ایم که هرگز نمی میریم. ما با صدای پویا می خوانیم، با چشمهای وحید می نگریم، با پاهای بابک گام بر می داریم و با قلب مهدی به مردم عشق می ورزیم. ما پرواز را آموخته ایم از کبوترانی که ستاره شدند. گرامی باد سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران. زنده باد جمهوری دموکراتیک نوین ایران. درود بر رجوی. زندانیان هوادار سازمان مجاهدین، ارغوان فلاحی و فروغ تقی‌پور،
اوین شهریور 1405.

0: آقای پرتوی در خدمتتون هستیم.
1: خواهش میکنم از پیام رو من شاید بگم این بار دهم دارم گوش میدم و هر بار واقعا یاد میگیرم.
0: بله
1: واقعا آموزنده است. ببینید بر اساس علوم سیاسی، بر اساس فاکت های تاریخی که منتج از جنبش های آزادی بخش در جای جای دنیا بوده، یکی دیگر از اصول راز بقا خانم شریفی داشتن پایگاه اجتماعیه. یک نیروی سیاسی، یک حزب اجتماعی وقتی که از موضوع کارش، از ملأ کارش که جامعه باشه، مردم توده های خودشون باشه، فاصله پیدا بکنه، که حالا دلایل این فاصله میتونه سرکوب باشه، اختناق باشه، مهاجرت باشه، میتونه عدم جوابگویی به نیازهای جامعه باشه، از لحاظ سیاسی، از لحاظ طرح شعارها، از لحاظ شیوه سفارایی و برخورد و مبارزه با نیروی حاکمه، هر کدام از اینها میتونه باشه. وقتی که فاصله بیفته بین یک نیروی اجتماعی، یک نیروی سیاسی با جامعه مد نظر خودش، در واقع آغاز نابودی اون جریان سیاسیه. بزرگترین دلیلی که بنده اینجا میتونم بیارم که لاطائلات و خزعبلاتی که وزارت بدنام اطلاعات داره به خورد مردم میده و یک مشت مزدور بینامونشان این ور اون ور میان و این استفراغای حکومت آخوندی رو غرغره میکنن که مجاهدین پایگاه اجتماعی نداره، فقط برای یک مشت بسیجی بی سواد و کله پوک در واقع میتونه قابل قبول باشه، وگرنه جریانی سیاسی که پایگاه اجتماعی نداشته باشه پس چطور به حیات خودش ادامه؟ غیر ممکنه. در طول تاریخ چنین اتفاقی نیفتاده و ما هم جزء استثناهای تاریخ بشری نبوده و نخواهیم. بنابراین یک دلیل دیگر راز بقا در این پیوند اجتماعیه. چرا رژیم در دهه 60 و در تابستان 67 نهایت تلاش، با نهایت جنایتکاری تلاش کرد که این ارتباط رو قطع بکنه، حتی با ریختن خون بیش از 30,000 اسیر در زندان‌ها این ارتباط قطع نشد و روز به روز اتفاقا برعکس، روز به روز این ارتباط گسترده‌تر و وسیع‌تر میشه. ببینید وجود این کانون‌های شورشی رو شما نه در تعداد 3,000 عملیات‌هایی که در سال 2024 در امنیتی ترین حکومت تاریخ معاصر انجام دادن، در این نبینید، در اونجایی ببینید که اینها حضور دارن، اینها اعتقاد دارن و نمونه هاش هم دیدیم، پویا قبادی، بابک علیپور، نمیدونم مهدی خانکی و همین خانم ها، همین مبارزین فروغ تقی‌پور و ارغوان فلاح و ده ها هزار دیگر این چنینی. بنابراین تا اینجای کار میخوام اینو بگم که این یک حرف غیر علمی، یک خزعبلاتی که مطلقا پایگاه علمی و پایگاه تحلیلی نداره، که پایگاه اجتماعی، سازمان مجاهدین پایگاه اجتماعی نداره. منتها بیاین پارادوکس قضیه را من خدمتتون عرض بکنم در این وقت کمی که در حضورتون هستم. پارادوکس قضیه اینجاست، اگر پایگاه اجتماعی نداره، این انبوه شیطانسازی رو تو چرا میکنی؟ در طول تمام تاریخ دوستان، هر جا که در مقابل یک نیروی سیاسی، حالا چه در حکومت باشی چه در اپوزیسیون باشی، به هر صورتی وقتی که دست به شیطان سازی کردی به جای استدلال، به جای مبارزه ایدئولوژیک، به جای مبارزه نظری، به جای تلاش برای جلب نظر توده ها، هر موقع به این عمل دست زدی، در واقع ریشه فکریش در اینه که شما یا اشراف داریم به وجود یک پایگاه اجتماعی وسیع از این جریان یا نه. حتی اگرم اشراف نداری، پتانسیل این جذب توده های چند ده میلیونی رو برای این جریان داری میبینی و این شیطانسازی اعتراف به این پتانسیله. بذارید یه نمونه تاریخی خدمتون عرض بکنم. اون زمانی که شعار نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی گوش فلک رو کر می‌کرد، مصادف بود با روزی که رهبر مقاومت ایران آقای مسعود رجوی در زمین چمن دانشگاه تهران سخنرانی کرد. خمینی اومد، دوستان این سند تاریخیه، اومد گفت دشمن ما نه در شرق نه در غرب، همینجا بغل گوشمونه تو زمین چمن دانشگاه تهران. بنابراین این هم مسبوق به سابقه است و هم جواب علمی داره. با این توضیحات بسیار فشرده و تلگرافی میخواستم جواب سوال شما رو خانم شریفی بدم که اتفاقا برعکس بخش دیگری از راز بقای 61 ساله این جریان سیاسی در ارتباط لاینفک و بسیار محکم و منضبط با توده های مردمه، با موضوع کار خودش که اقشار و لایه های مختلف جامعه ایران باشه، چه اونجایی که یک کارگر صنعتی به اسم غلامرضا خسروی برای کمک مالی به سیمای آزادی میسته، دستگیر میشه، مقاومت میکنه و به چوبه دار بوسه میزنه، و چه اونجایی که فرمانده بنی آمریان باز هم همون ایستادگی رو از خودش نشون میده در جبهه دیگری، در چارچوب دیگری. بنابراین آنکه توان ساختن تشکیلات در یک کشوری که امنیتی ترین سیستم سیاسی پلیسی تاریخ معاصر رو داره، توان چنین تشکیلات سازی رو داره، قاعدتا حکمان و قطعا دارای محبوبیت وسیع و بسیار عمیقیه و این ریشه داره. بنابراین این ادعایی که بنده کردم که این سازمان سیاسی وارث مبارزات 120 ساله چندین نسل تاریخ این کشوره، این واقعا ادعاییه که کوچکترین اغراقی درش نیست.
2: بله، خیلی ممنون آقای پرده به توضیحاتتون. یه سوالی از پشت خط شنوندهی برای ما فرستادن که من سعی میکنم تو اونجایی که متوجه میشم برای تو مطرح کنم. سوال ایشون این هستش که بعد از 61 سال به نظر شما جوانهایی که معتقد به مبارزه و سرنگونی رژیم آخوندی و دنبال راهی برای مبارزه جدی می‌گردند، از چه راهی می‌توانند به مجاهدین وصل شوند؟ و آیا مجاهدین توی مسیر بهش میگن از کجا شروع کنه؟ من اینجوری که سوال رسیده بود دستم برای شما خوندم، بفرمایید.
1: عرض کنم حضورتون که من خودم همونطور که شما در مقدمه گفتی واقعا توانایی این که شرایط و عضویت در تشکیلات پرافتخار سازمان مجاهدین رو داشته باشم ندارم، بنابراین بنده عضو سازمان مجاهدین نیستم، ولی سیاست‌ها، تاریخش، مبارزاتش و تحلیل‌هاش و افق و برنامه‌ای که برای ایران داره اعتقاد دارم از مترقی‌ترین، پیشرفته‌ترین و واقعی ترین برنامه های سیاسی که در ظرف 120 سال گذشته در تاریخ ما مردم ایران روی میز ما مردم ایران گذاشته شده. در جواب سوال این دوست عزیز، به نظر من هر کسی در هر کجایی، در محیط کارش، در محیط خانوادهش، در توی داخل تاکسی نشسته، توی صفه چه میدونم توی سلمونی نشسته، هر جایی که از در هر کجای دنیا یک چارچوب فکریه، این چارچوب فکری رو داشته باشه، به خودی خود هوادار مجاهدینه و داره به جنبش مجاهدین کمک میکنه. بنده بارها اینو گفتم، متاسفانه با آخر وقت رسیدیم آقای حبیبی نرسیدم. یه بحثی رو حاضر کرده بودم که چرا بنده اعتقاد دارم که مجاهدین به یک جریان اجتماعی تبدیل شدن، که این خودش بسیار بحث عمیق و بسیار جالبه. متاسفانه نرسیدیم،
2: ولی 10 دقیقه وقت داریم آقای پرتویی، ببخشید.
1: فهمی کنم آقای عبدالی،
2: آره، دوست داریم بشنویم.
1: ولی در جواب این دوست عزیزمون باید بگم، ببینید این یک دستگاه فکریه که به استبداد نبگید در هر شکل و قالبیش، حالا میخواد تاج باشه و کت و کراوات باشه و ستیغه صورتش رو زده باشه، چه چهره های کریه و کثیفی که با پیرانه یقه آخوندی دکمه تا آخر بسته سران کنونی رژیم آخوندی باشه، این مبارزه با استبداده، مبارزه با وابستگیه، مبارزه با زلالته، زانو نزدن. این یک دستگاه فکریه، جوانب اخلاقی داره، جوانب فلسفی داره، جوانب ایدئولوژیکی داره، جوانب سیاسی و ریشه های اجتماعی داره. ما اگه بخوایم واقعا سر این مسئله صحبت بکنیم، میتونم بسیار خلاصه و مفید بگم هر کجا در مقابل ظلم ایستادی بدون شک از خط مجاهدین پیروی میکنی، هر کجا که منافع کشور رو، منافع جمع رو به منافع فردی خودت ارجعیت دادی بدون شک از این دستگاه فکری تبعیت کردی، هر کجا که دروغ نگفتی، هر کجا که سر دیگران کلاه نذاشتی، هر کجا که موازین اخلاقی داشتی، هر کجا که پایبند به اخلاق و به اصول و به شرافت و به انسانیت بودی، قاعدتا حکمن در این دستگاه فکری قرار میگیری. حالا کسی هست 24 ساعته تمام زندگیشو میذاره، خب اون سهمش بیشتره. یکی مثل من میتونم این ور اون ور نیم ساعت، یک ساعت، هفته ای دو روز صحبتی بکنم و یا چیزی بنویسم، همینقدر به نظرم میرسه. ولی مطمئن باشی، همونطور که رهبر مقاومت ایران بارها خودشون گفتن، شما در هر جایی که هستی با قلمی، با کلامی، با درهمی، با حرکتی و با یک قدمی که برداری، بدون شک برای رهایی این میهن و برای سرنگونی حکومت ضد بشری قدم برداشتی. ببینید، بیایم از خودمون سوال بکنیم، بیایم از خودمون سوال بکنیم، تمام ماهایی که در یک جغرافیا به اسم جغرافیای ایران زندگی کردیم و یا میکنیم یا تعلق خاطر داریم، چگونه است که با تمام وجود اعتقاد داریم حکومت آخوندی جنایتکارترین حکومت تاریخ بشریه؟ چطوری حتی در لابلای صفحات تاریخ جنایات حکومت آخوندی رو نمیشه، نه با اسکندر مقدونی، نه با تیمورخان لنگ، نه با چنگیزخان و نه با حمله مغول مقایسه کرد؟ بنابراین مادام که تا این میزان ازش نفرت داریم، چگونه است که نیرویی که در مقابل اون ایستاده و اون با تمام وجود ازش تنفر داره که مجاهدین باشه رو ما بیایم بهش کمک نکنیم؟ حالا گفتم مالی باشه، فکری باشه، فیزیکی باشه، هر چی که باشه. بنابراین تردید نباید بکنیم، کوچکترین تردیدی نباید به خودمون راه بدیم. هر جا که در مقابل شاه و شیخ، هر جا در مقابل ستم و وابستگی، هر جا در مقابل ذلت و ضلالت ایستادیم، بدون شک در این دستگاه فکری جایی گرفتیم. حالا هر چه بیشتر پیش بریم، قاعدتا سهممون بیشتر خواهد شد.
2: بله، ممنون، دست شما درد نکنه. حالا ما با این فرصتی که داریم حدود 5-6 دقیقه یا 7 دقیقه وقت داریم، شما میخواید اون مطلبی که آماده کرده، چون دیگه ما به سوالاتی دیگه فکر نکنم برسیم، سوالات زیاده، اگر فکر میکنید که در این 7-8 دقیقه میشه اون مطلبی که خواستید بگید، ما گوش میکنیم. چون خیلی ما کنجکاوی ما رو شما برانگیخته آقای پرتوبی.
1: آقای شما مای حبیبی، ببینید، بس بسیار ساده و خلاصه و مفید شما خدمتتون عرض میکنم. در اینی که در یک جامعه طبقاتی منافع طبقات با همدیگر تضاد داره، تردیدی نیست. در اینی که جامعه ما، جامعه ایران، یک جامعه طبقاتیه با طبقات مختلف که هر کدوم از این طبقات گرایش‌ها و بینش‌های مختلف سیاسی و حتی ایدئولوژیک‌های مختلفی رو نمایندگی می‌کنن، باز هم کوچکترین تردیدی نیست. در اینی که ما در یک مبارزه سیاسی سرنوشت‌ساز تاریخی قرار گرفتیم و این تندپیچ کنونی تاریخ رو بتونیم با سرافرازی، با بهره‌گیری از تمام تجربیاتی که در 120 سال گذشته داشتیم، بتونیم سرافرازانه رد بکنیم و این جامعه رو به آزادی و آبادی و دموکراسی برسونیم، فقط و فقط در گروه یک امره، و آن هم از بزرگواری که انقلاب روسیه رو به پیروزی رسوند. گفتن رازش در چی بود؟ گفت تشکیلات و تشکیلات و تشکیلات. گفت راز خود تشکیلات در چی بود؟ گفت در تشکیلات و تشکیلات و تشکیلات. بنابراین تردید نکنید که راز پیروزی ما در تشکیلات است، و این اون چیزیه که ما در جنبش مشروطیت نداشتیم، و این اون چیزیه که دکتر محمد مصدق در کتاب خاطرات خودش میگه من همه چیز داشتم ولی قشون نداشتم. من اگه قشون داشتم میتونستم حکومت رو حفظ بکنم، دولت ملی رو حفظ بکنم. اجازه نمیدادم دکتر حسین فاطمی رو با 42 درجه تب ببرن و اعدام بکنن و یا کریم پور شیرازی رو خواهر دوقلوی شاه آتیش بزنه. بنابراین اینو ما داریم، اینو به عنوان در این سال روز، در این 61مین سال روز این تأسیس این سازمان اینو داشته باشید دوستان. من عمیقا اعتقاد دارم 40 سال، بیشتر از 40 سال، من به عنوان یک جریان چپ، به عنوان یک مارکسیست لنینیست مبارزه کردم، به این نتیجه رسیدم که واقعا این وارث این تاریخ 120 سال است. راه رهایی پیششه، برنامه رهایی رو داره، کلید رهایی مردم ایران در دست توانای این سازمانه. بنابراین از هر راهی، از هر طریقی، مالی، فیزیکی، شرکت در اکسیون ها، تظاهرات ها، حتی جلوگیری کردن از پخش شایعات و لاتائلات و خزعبلات شیطان سازی، هر جا در فضای مجازی، در هر کجا، در مهمانی، در تاکسی، در جایی نشستیم جلوگیری بکنیم، بدون شک قطره ای از این اقیانوس خواهیم بود. بنابراین تردید نکنیم، افق بسیار روشنی خواهیم داشت. همین الان توازن قوا رو وارد بحثی نمیخوام بشم که وارد شدنش آسونه، بیرون اومدن شاه حبیبی کار 2-3 ساعته، ولی توازن قوای کنونی رو نگاه بکنی، هیچ جا در تاریخ این کشور حداقل در 50 سال گذشته ما چنین توازن قوایی نداشتیم. بنابراین بدونید هرچه دشمن و اعوان و انصارش بیشتر زوزه میکشن، مطمئن باشید که ما موفقیت های بیشتری به دست آوردیم و حتی یک اپسیلون توازن قوا رو به هم زدیم، به این دلیله که زوزه میکشه، به این دلیله که لاتائلات و خزعبلات میگه و چیزایی میگه که بنده در جواب سوال خانم شریفی سعی کردم بهش نوتی بزنم. بنابراین متشکل بشیم، متحد بشیم. افق آزادی بسیار بسیار بسیار نزدیک، رژیم در ضعیفترین نقطه حیات منحوسش قرار گرفته و آدرس دشمن و گورکن خودشو روزی هزاران بار میده. برین روزنامه های رژیم رو بخونید، برین به عربده کشی های امام جمعهاش در جمعه بازارها گوش بدید، روزی هزار بار آدرس دشمن خودشو داره میده. چگونه است که ما از این رژیم میتونیم متنفر باشیم ولی دشمن واقعیشو نشناسیم و بهش کمک نکنیم و هر آنچه که از دستمون بر بیاد نباید کوتاهی بکنیم. ممنونم از وقتی که در اختیار من گذاشتی، بسیار بسیار سپاسگزارم و امیدوارم که در برنامه های بعد حتما سعادت داشته باشم در خدمت شما باشم.
2: خیلی ممنون آقای پرتوبی، سوالاتی بسیاری داشتیم که موند، ولی خب به متاسفانه وقتمون یواش یواش رو به پایانه. امیدوارم که تونسته باشیم برنامه قابل قبولی و قابل پسندی به شنوندگانمون عرضه کرده باشیم و اگر سوالاتی داشتند کمی جواب گرفته باشن، هرچند که راجب این تشکیلات، راجب مجاهدین و راجب نقش و تأثیرشون در تاریخ معاصر ایران بسیار بسیار بسیار میشود گفت، نوشت و برنامه ساخت، اما خب ما به دلیل زیاد وقت این امکان رو نداریم. انشالله که شما در برنامه های آتی هم داشته باشیم و بتونیم تا حدودی از این سوالاتی که هست خدمت شما مطرح کنیم و براشون پاسخ داشته باشیم. خانم شریفی شما اگر مطلبی دارید ما
0: خواهش میکنم. منم به سهم خودم آقای پرتوی از شرکتون در این برنامه تشکر میکنم، بسیار ممنون. برای خود من بسیار آموزنده بود، به خصوص اون مختصری که شما شرح دادید از تاریخ مبارزات مردم ایران، چیزی است که ما همه ایرانی‌ها باید بدونیم. خیلی ممنون. امیدوارم همطور که آقای حبیبی گفتن در برنامه‌های آتی ما باز در خدمتتون باشیم. منم با شما خدافظی می‌کنم و اگر شما صحبت پایانی دارید که بفرمایید و وگرنه که با هم خدافظی کنیم.
1: آشکارم بسیار سپاسگزارم مجددا از شما خانم شریفی، آقای حبیبی و دوستانی که در بخش فنی کار میکنن و شنوندگان خوبتون.
2: ممنون، روز خوبی داشته باشین، به امید شنیداری دیگر در رادیو.
0: دوستان عزیز، به لحظات پایانی برنامه بخش زنده امروز میرسیم. همونطور که میدونید بعد از ساعت 15 تا ساعت 20 از همین موج برنامه ما، در واقع برنامه که از پیش ثبت شده، شما میتونید گوش کنید. همچنین بازبخش برنامه زنده‌ای که امروز داشتیم، یعنی هر همیشه بازبخش برنامه زنده روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه از ساعت 16 تا 18 روی موج اف ام ردیف 102.6 به شما تقدیم میشه. برای شما روز و هفته بسیار خوبی آرزو میکنیم. تا برنامه دیگر، خدا حافظ.
2: روز روزگار خوش.

0: در شب که به تازگی در پاریس منتشر شده، روایت اولیویه گراندو از تجربه بازداشت و زندانی شدن این جهانگرد فرانسوی در ایرانه. روایتی که از شرح یک بازداشت آغاز میشه، اما خیلی زود به تأملی درباره ترس، انزوا و همچنین امید و تلاش انسان برای حفظ هویت و آزادی درونی خودش بدل میشه. بریم و بشنویم از مصطفی خلجی.
1: Je me demande si les enquêteurs

0: یادداشت میکنم و ترتیب صابون زدن و شستن اعضای بدنمان را بررسی میکنم. بعد در موتور جستجویشان تایپ میکنم چگونه میتوان یک مجرم را از عادتهای حمام کردنش شناخت. نتایجی را که ظاهر میشود یادداشت میکنند و هنگام نهار با همکارانشان دربارشان صحبت میکنند.
1: Prennent en note les résultats qui s'affichent et en parlent avec leurs collègues à leur pause déjeuner.
2: آنچه شنیدید بخشی از کتاب جوزف در شب نوشته اولیویه گروندو با صدای خود نویسنده بود. این کتاب که به تازگی به زبان فرانسه و در پاریس منتشر شده، گرچه نخستین کتاب این جهانگرد فرانسوی است، اما توانسته به فهرست اولیه نامزدهای جایزه معتبر گونکور راه یابد، مهمترین جایزه ادبی دنیای فرانسوی زبان که هر سال در پاریس اهدا می شود. جوزف در شب که از سوی ناشر به عنوان روایت ادبی معرفی شده، به ما های نخست بازداشت گروندو در ایران می‌پردازد. او که در سال 1401 و همزمان با اعتراضات به کشته شدن مهسا امینی در شیراز بازداشت شد، پس از 887 روز اسارت در اسفند 1403 آزاد شد. نقطه آغاز ماجرا تکان دهنده است. اولیویه گروندو که در یک اقامتگاه جوانان در شیراز ساکن بود، ناگهان با مردانی مواجه می شود که برای بازداشت او آمده بودند. او سپس متهم شد که برای کشورهای خارجی اطلاعات جمع‌آوری کرده است. اتهامی که همواره آن را رد کرد. جمهوری اسلامی متهم است که با بازداشت شهروندان خارجی یا دوتابعیتی در تلاش برای اعمال فشار بر دولت‌های خارجی در راستای تحقق مطالبات خود مثل تبادل زندانی است. فعالان و سازمان‌های حقوق بشری و همچنین دولت‌های غربی این رفتار جمهوری اسلامی را گروگانگیری می‌نامند. خود آقای گروندو در گفتگو با رسانه‌های فرانسوی درباره لحظه بازداشت خود گفته است:
1: «سودان یا سیزوم کی آریو
0: ناگهان این مردها از راه میرسند، مردهایی که عجیب هستند و رفتاری دارند که رفتار توریست های معمولی نیست. بعد با نوعی اطمینان و نوعی گستاخی با ما صحبت میکنند که ما هرگز در ایران تجربه اش نکرده ایم. آنها میخواهند اتاق را ببینند. پذیرش هتل به شکلی بسیار سربسته به ما توضیح میدهد که آنها پلیس هستند. وقتی وارد اتاق می شوند شروع می کنند به ضبط کردن وسایل و دستور دادن به من. گذرنامه‌ام، فهرست های خریدم، تمام وسایل کوچک و خردریز هایم و تیشرت هایم ناگهان به دست این آدم ها جا به جا و زیر و رو می شوند. به من توضیح می دهند که باید همراهشان بروم تا به چند سوال پاسخ دهم. طبیعتاً بخشی از وجود من برای حفظ امید حاضر است این روایت را باور کند. چند سوال کوچک است، زیاد طول نمی کشد، نگران نباش. اما جسمم خودش از همان ابتدا متوجه واقعیت می شود. نوعی تسلیم شدن. من این را کمی شبیه زهر توصیف کردم. چیزی است که ما را مطیع و وحشت زده می کند.
1: سی کلکو شوز کی نو لس دوسیل و تروریزه.

0: نوشتن و انتشار خاطرات زندان صرفاً یک اقدام ادبی نیست. برای یک زندانی و بیش از آن برای یک زندانی سیاسی، نوشتن میتواند به شیوهی برای بازپسگیری حق سخن گفتن تبدیل شود. درست در جایی که حبس اساساً همین امکان را تا حدود زیادی سلب میکند. اولیویه گروندو به واسطه دقت در توصیفاتش، آهنگی که هم در خاطراتش و هم در قلمش جاری است، شیوهی که امر پیش پای افتاده را به نمادی از امید بدل می کند و در نهایت بازگو کردن تأثیرگذار داستانهای همبندیهایش یکی از بهترین روایتهای حبس را عرضه می کند. با این حال کتاب جوزف در شب صرفاً به روایت بازداشت و زندانی شدن نویسنده محدود نمی شود، بلکه به این پرسش می پردازد که چگونه یک انسان می تواند زمانی که همه عوامل برای گرفتن آزادیش تلاش می کنند نوعی آزادی را در درون خود حفظ کند.
1: J'ai connu plusieurs cellules en gros. Ma première cellule à Shiraz, c'était un couloir de 1m30

0: 80
1: من چندین سلول را تجربه کردم. اولین سلول من در شیراز یک راه روی 1.80 متری در 6 متر بود. 1 متر انتهایی بخش حمام بود. آنقدر باریک بود که نگهبان صرفاً با باز کردن دریچه کوچک می توانست تمام سلول را ببیند. بیشتر اوقات 4 نفر بودیم و پتوهای من را پهن می کردیم. وقتی دراز می کشیدیم یا حتی می نشستیم، دیگر جایی برای راه رفتن باقی نمی ماند. آدم رو بایانم مراقب بودند، هیچ یک از زندانیانی که به سلول من می پیوستند انگلیسی صحبت نکنند. به محض اینکه متوجه می شدند یکی از زندانیان جدید انگلیسی صحبت می کند، او را به سلول دیگری در همان نزدیکی منتقل می کردن. این انزوا پیامدهای بسیار زیادی برای زندگی اجتماعی من در سلول داشت. با این حال کلماتی یاد می گرفتم و کم کم از داستان زندگی هر یک از همسلولی هایم اندکی سر در می آوردم. قدم به قدم می توانستم خطوط کلی داستان خودم را برایشان تعریف کنم و بعد روزی رسید که برای اولین بار توانستم یک شوخی را بفهمم و بعد برای اولین بار توانستم خودم هم یک شوخی بکنم. سعی می کردم شعرهایی را به یاد بیاورم. سعی می کردم آنها را در ذهنم برای خودم تکرار کنم. سعی می کردم واقعا در خاطرات فیلم ها غرق شوم.
0: J'essayais de vraiment m'immerger dans des souvenirs de films.
2: گروندو در کتاب جوزف در شب گاهی از شیوهی که مؤنث و مذکر کلمات فرانسوی مشخص نمی شود استفاده کرده. او در این باره گفته که در زمان نوشتن کتاب می دانسته که 2 زن از جمله سسیل کولر همچنان در ایران گروگان بودند و او نمی خواسته با استفاده از زبان مردانه تجربه و رنج این زنان را نادیده بگیرد. به همین دلیل تصمیم گرفته در کتاب از زبانی استفاده کند که زنان و مردان را با هم در بر می‌گیرد. همچنین کتاب جوزف در شب بر سازوکارهای قضایی یا دیپلماتیک پرونده نویسنده تمرکز نمی‌کند. بخش اصلی روایت در فضای ذهنی زندانی اتفاق می‌افتد. اینکه چگونه می‌توان همچنان همان فرد پیش از بازداشت بود. از این نظر روایت گروندو به نمونه ای اصیل از ادبیات زندان نزدیک می شود. ادبیاتی که در آن نوشتن به شیوهی برای بازپسگیری مالکیت فرد بر خویشتن تبدیل می شود.
1: می دانیم که یک دوربین در سلول وجود دارد که شاید ممکن است پنهان شده باشد. ناچاریم درباره حدود اطلاعاتی که آنها از ما دارند گمانه‌زنی کنیم و با خودمان بگوییم که بله، شاید آنها همه چیز را می‌بینند. بدترین چیز در دل یک روال عادی و در ساعات اداری قاب گرفته و نامری می‌شود. ولی مهم است که با آن بخندیم، به حقارت کسانی که ما را در حبس نگه می‌دارند بخندیم، از آن چیزی بسازیم که اندکی فراتر از رنج روزمره باشد. ابدا نمیخواهم به شما بگویم که حالم خوب است و دیگر با آن فکر نمی کنم و اینکه این تجربه هیچ پیامدی بر زندگی روزمره کنونی من ندارد.
0: quotidienne sur sur ma vie présente.
3: کتاب جوزف در شب در پاریس منتشر شده است که روایتی است از تجارب بازداشت و زندانی شدن اولیویه گروندو، جهانگرد فرانسوی در ایران، و این گزارش رو از مصطفی خلجی میشنیدیم.
4: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون میرسونیم که پیش بینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردا زیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه های توپولوگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برفت پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
5: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 به وقت ایران از رادیو فردا.
3: برنامه طنز رادیو فردا. عزیزان، نظر شما در مورد شاکر بوری، طنز پرداز آبادانی که بار دیگه با حکم قضایی روبرو شده چه است؟ دیدگاه های خودتون رو میتونید در مورد این مسئله و ده ها مسئله دیگر، هر آنچه که در کوی و برزنتون اتفاق میفته، هر آنچه که در کشور اتفاق میفته و در جهان با میلیون ها شنونده ما در گوشه و کنار این کره پهناور خاکی در میون بگذارید. در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30 تکرار میکنم، در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30 و میتونید همچنین با پیامگیر رادیو فردا هم تماس بگیرید، 20420-22-11-22-112 و 113. تا ایستگاه 19 رادیو فردا، خدا نگهدار تک تک شما.

0: ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. بریتانیا با تحریم‌های جدید فشار اقتصادی علیه ایران را تشدید کرد. لاوروف میگوید خواسته روسیه و عربستان اجرای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد است. فرمانده یک حوزه بسیج در شهر راسک کشته شد. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را با آگاهی می‌رسانم. دولت بریتانیا روز سه‌شنبه از اعمال تحریم‌های سخت‌گیرانه‌تر علیه ایران خبر داد. مجموع اقداماتی که محدودیت‌های تجاری و مالی علیه تهران را گسترش می‌دهد و اختیارات لندن برای هدف قرار دادن کشتی‌ها را افزایش خواهد داد. دولت بریتانیا اعلام کرد این اقدامات بخشی از تلاش گسترده‌تر این کشور برای مقابله با فعالیت‌های خصمانه تهران است. بر اساس تحریم‌های جدید، دسترسی ایران به نظام مالی بریتانیا محدودتر خواهد شد و ممنوعیت‌های تجاری به طیف بیشتری از کالاها، فناوری‌ها و خدمات گسترش می‌یابد. لندن همچنین اعلام کرده است که هواپیماهای ایرانی اجازه فرود در خاک بریتانیا را نخواهند داشت مگر آنکه مشمول معافیت‌های خاص تعیین شده در مقررات جدید شوند. یکی از محورهای مهم بسته جدید افزایش اختیارات بریتانیا برای اعمال محدودیت و هدف قرار دادن کشتی‌های مرتبط با ایران است. لندن میگوید هدف از این اقدامات افزایش فشار بر جمهوری اسلامی برای محدود کردن فعالیت‌های هسته‌ای و سایر فعالیت‌هایی است که دولت بریتانیا آنها را تهدیدآمیز یا خصمانه ارزیابی می‌کند. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه درباره تفاهم‌نامه اسلام‌آباد میان ایران و آمریکا گفت اجرای این توافق در حال حاضر با مشکل روبرو شده و روسیه و عربستان سعودی خواستار یافتن راه حل منطقی برای حل اختلافات هستند. لاوروف روز سه‌شنبه در یک نشست خبری مشترک با همتای سعودی خود گفت روسیه متاسف است که کشورهای شبه جزیره عربستان برخلاف خواست خود در مناقشه نظامی میان آمریکا و اسرائیل از یک سو و ایران از سوی دیگر درگیر شدند. او تأکید کرد که مسکو همراه با شرکای ادب عرب خود بر این باور است که اختلافات موجود باید صرفاً از طریق سیاسی و دیپلماتیک و با در نظر گرفتن توافق‌های پیشین حل و فصل شود. رسانه‌های حکومتی ایران روز سه‌شنبه خبر دادند فرمانده یک حوزه بسیج در شهرستان راسک در استان سیستان و بلوچستان با تیراندازی افراد ناشناس کشته شده است. خبرگزاری فارس اعلام کرد پاسدار عبدالرؤوف اسحاقی که فرمانده حوزه شهید فدایی پارود شهرستان راسک بوده است در این حمله کشته شده. پایگاه خبری هالوش نیز که اخبار مربوط به سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد کشته شدن این مقام محلی بسیج را تایید کرد و نوشت این حادثه در محدوده شهر پارود رخ داد و افراد مسلح پس از تیراندازی از محل متواری شدند. روز دوشنبه نیز معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان خبر داده بود که دو نیروی نظامی جمهوری اسلامی در منطقه کورین زاهدان در حمله مسلحانه کشته شدند. مسئولیت این حملات را هنوز هیچ گروهی به عهده نگرفته است. در خبر دیگر، علی کاظمی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه گفت بدهی ارزی تراستی ها 10 تا 11 میلیارد یورو است. آقای کاظمی در نشست خبری گفت در پرونده‌های مختلف 22 نفر بازداشت شدند، حکم جلب 19 نفر صادر شده و برخی اموال متهمان از جمله دو کارخانه، چندین ویلا، ده‌ها واحد مسکونی و خودروهای لوکس مصادره شده است.
1: حدود 10 تا 11 میلیارد یورو بدهی ارزی تراستی هاست. 3063 میلیارد تومان از اموال تهاتر شده یا معادل ریالی ارز گرفته شده و به ملت برگشته.
0: تا کنون پرونده های مختلفی برای تراستی ها یا افراد و شرکت هایی برای دور زدن تحریم ها از مزایای خاصی بهره مند شدند تشکیل شده، ولی هنوز سرنوشت میلیاردها دلار از ارزی که باید به خزانه کشور باز میگشت نامعلوم است. چندی پیش رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت در حدود 94 میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده است.

got to move.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که همکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.

سحر سر زد دو دانستم که در راه است خورشیدم. صفا تابید بر جانم، شکوفان گشت امیدم. شبانگاهی که آن ساحل بغل بر موجها بکشود، همون شب سکه سیمین ما از اوج قاپیدم. چو دیدم شب که می بلعد چو افعی روز روشن را، شدم هم دست با شمعی و شب تا صبح تابیدم. سراسر سرزمینم خشک شد از آفت شاهان و شیخان، شدم ابری و بر کوه و کویر تشنه باریدم. به روی سازمانم خلق ما آغوش بکشوده، از این رو ژاله باریدم، به این گنجینه بالیدم.

0: و سلامی صمیمانه به همه شما شنوندگان ارجمند رادیو طلوع. خوشحالیم که در این ساعت همراه شما هستیم و امیدواریم هر کجا که صدای ما را میشنوید سلامت، استوار و امیدوار باشید. امروز مردم ایران زیر سایه سرکوب، گرانی، فقر، اختناق و محدودیت‌های گسترده روزهای سختی را پشت سر می‌گذرانند. هر بامداد خبر اعدام جوانان و زندانیان زخمی تازه بر پیکر جامعه می‌زند و خانواده‌های بسیاری را داغدار می‌کند. با وجود همه این فشارها، خواست آزادی، عدالت و برخورداری از یک زندگی شرافتمندانه همچنان در دل مردم ایران زنده است و خاموش نشده. رادیو تولوز تلاش می کند بازتاب دهنده صدای مردم باشد، صدای زن و مردی که در گوشه کنار میهم برای آینده بهتر ایستادگی می کنند و همچنین پژواک صدای زندانیان سیاسی و آزادی خواهانی که در پشت دیوارهای زندانهای جمهوری اسلامی همچنان بر آرمانهای خود پا می فشارند. امروز یک شنبه 15 شهریور 1405 برابر با 6 سپتامبر 2026 با بخش زنده رادیو طلوع در خدمت شما هستیم. برنامه‌های رادیو طلوع هر یک شنبه در دو بخش تقدیم حضورتان می‌شود. بخش زنده از ساعت 13 تا 15، بخش از پیش ضبط شده از ساعت 15 تا 20 از طریق موج اف ام ردیف 106.3. همچنین بازپخش زنده روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه از ساعت 16 تا 18 روی موج اف ام ردیف 102.6 تقدیم حضور شما خواهد شد. در طول برنامه نیز می توانید از طریق شماره تلفن های 031-335-1251 و 52 با ما در ارتباط باشید. دیدگاه ها، پرسش ها و پیام های خود را با ما و دیگر شنوندگان رادیو طلوع در میان بگذارید. با سلام خدمت همکار عزیزم آقای حبیبی، بسیار خوش آمدید.
1: بله، سلام دارم خدمت شما، شما خوش آمدین و همچنین سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز صدای رادیو طلوع که مانند هر یک شنبه در خدمتشون هستیم با برنامه‌های مختلف. با امید به اینکه یک شنبه خوبی رو شروع کرده باشید و همچنین هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. برنامه‌های این هفته شامل اخبار، رویدادها، یادها و خاطره‌ها و همچنین گفتگوی سیاسی داریم که خدمتتون ارائه خواهیم داد. در این قسمت برنامه توجه شما رو به مهمترین اخبار ایران و جهان جلب می‌کنیم.

0: سنتکام، نفتکش ایرانی کایلو در خلیج عمان غرق شد.
1: گفتگوی تلفنی عراقچی با وزیران امور خارجه عربستان و ترکیه.
0: وال استریت ژورنال، چگونه میلیاردها دلار پول رژیم ایران از بانک‌های آمریکا عبور می‌کند.
1: رسول فلاحتی امام جمعه رشت گفت: چرا ما واشنگتن و کاخ سفید را نزنیم؟ ما موشک داریم. او از نیروهای مسلح خواست کاخ‌های شیوخ عرب را ویران کنند.
0: عارف، از مشکلات تورم و گرانی اطلاع داریم و دولت وعده خود برای افزایش مبلغ کالا برگ همگام با افزایش قیمت‌ها را فراموش نکرده است.
1: سانحه تانکر سوخت در محور همدان سنندج. بر اثر نقص فنی و تصادف یک تانکر سوخت، تعدادی از هموطنان کشته و زخمی شدند. گزارش‌ها شمار جانباختگان را بین 10 تا 12 نفر و شمار مجروحان را بین 6 تا 7 نفر اعلام کردند.
0: سخنگوی کرملین: پوتین دستور توقف 3 روزه حملات به کیف را صادر کرده است. این تصمیم در ارتباط با آماده سازی مذاکرات با طرف آمریکایی اتخاذ شده است.
1: ریک اسکارت، سناتور آمریکا، از تصمیم پرو برای قطع روابط با رژیم آخوندی تقدیر کرد و گفت این رژیم نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد.
0: بانک مرکزی رژیم آخوندی: انتشار اوراق سلف موازی استاندارد تمام سکه از 18 شهریور آغاز می شود. این اقدام همزمان با رسیدن قیمت سکه به 235 میلیون تومان اعلام شده.
1: جان کورنین، سناتور آمریکا: با تحت فشار قرار دادن تنگه هرمز، روند به ضرر رژیم آخوندی در حال تغییر است.
0: رئیس سازمان برنامه و بودجه رژیم: درباره اظهار نظرهای مربوط به بنزین اعلام شد که موضع دولت درباره سوخت از سوی سخنگوی دولت اعلام می شود و اظهار نظرهای دیگر جز مباحث فنی موضع دولت محسوب نمی شود.
1: رویترز: نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرده است که 3 کشتی آمریکایی را در مناطق دیگر هدف قرار داده است. تاکنون تاییدی از سوی آمریکا منتشر نشده است.
0: سایت حکومتی تابناک: خبر استعفای پاک نژاد وزیر نفت رژیم را آخوندی تکذیب شد و اعلام شد که او همچنان در محل کار خود در وزارت نفت حضور دارد و امور جاری را پیگیری می‌کند.
1: سخنگوی قرارگاه مرکزی ضد خاتم الانبیا به ارتش آمریکا هشدار داده است که در صورت ادامه اقدامات علیه کشتی‌های ایران و محاصره دریای ایران، حملات نیروهای مسلح علیه شناورهای نظامی آمریکا در منطقه شدیدتر خواهد شد و امکان گسترش آن نیز وجود دارد.
0: آخرین خبر: سنتکام، فرماندهی مرکزی آمریکا، به سپاه پاسداران هشدار داد که در صورت شلیک به کشتی‌های آمریکایی، هزینه اقتصادی بیشتری تحمیل خواهد شد و در صورت لزوم ناوگان نفتی رژیم ایران هدف قرار خواهد گرفت. در این قسمت برنامه توجه

0: دوشنبه 31 اوت 2026 کنفرانسی درباره تحولات ایران و حمایت از یک راه حل دموکراتیک برای آینده ایران در برلین برگزار شد. این کنفرانس از سوی اتحادیه جوامع ایرانی در آلمان و با همکاری کمیته آلمانی همبستگی برای ایران آزاد برگزار شد و شماری از نمایندگان پارلمان آلمان، دیپلمات‌های سابق و شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی این کشور در آن حضور داشتند. خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران طی پیامی به این کنفرانس گفتند هرچند آتش جنگ خارجی مدتی است خاموش شده است، اما جنگ اصلی که بین مردم ایران و فاشیسم دینی است بدون توقف ادامه دارد. ایشان با اشاره به اعدام اعضای مجاهدین و جوانانی که در قیام‌ها شرکت کردند، همچنین بازداشت و سرکوب معترضان گفتند کشتار و قتل عام در این رژیم بیش از 4 دهه است ادامه داشته. ایشان به 38مین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1367 نیز اشاره کردند و گفتند شعله آزادی خواهی و نبرد هرگز خاموش نشده است. خانم رجوی در ادامه به قیام دی 1404 و کشته شدن هزاران نفر و دستگیری ده ها هزار نفر اشاره کردند و گفتند 2000 نفر از اعضا و هواداران مجاهدین در جریان آن قیام مفقود شدند. ایشان افزودند که رژیم با استفاده از فضای جنگ عملیات کنترل و سرکوب را تشدید کرده است. در همین رابطه به اعلام رئیس قوه قضاییه درباره آرایش کاملا جنگی دستگاه قضایی و اظهارات فرماندهان سپاه درباره صدور حکم تیر برای کسانی که دست به اعتراض بزنند اشاره کردند. خانم مریم رجوی استراتژی رژیم برای جلوگیری از سرنگونی را شامل اعدام اعضای مجاهدین و دستگیر شدگان قیام، حفظ فضای جنگی و نگه داشتن نیروهای رژیم در خیابانها عنوان کردند. در مقابل ایشان از ادامه فعالیت کانونهای شورشی و اعتراضات مردم سخن گفتند و به کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام در بیش از 60 زندان کشور و اعتراض‌های کارگران، بازنشستگان، پرستاران و مردم غارت شده اشاره کردند. بخش دیگری از پیام خانم مریم رجوی به دو عامل بازدارنده در برابر سرنگونی اختصاص داشت. ایشان نخست از سیاست‌های بین‌المللی به ویژه سیاست‌های اروپا نام بردند که به گفته ایشان نیروی اصلی تغییر در ایران را نادیده گرفته و همچنان به دنبال کنار آمدن با جمهوری اسلامی است. خانم رجوی عامل دوم را بقایای دیکتاتوری شاه اعلام کردند و گفتند این جریان با اخلال در قیام‌ها، تفرقه افکنی میان مخالفان، طرح شعارهای فاشیستی و درخواست حمله به شهرهای ایران به سود رژیم عمل کردند. خانم رجوی همچنین درباره رضا پهلوی و جریانات سلطنت طلب موضع‌گیری کردند و با اشاره به سخنان آقای مسعود رجوی گفتند درس بزرگ دو جنگ و یک قیام در 1404 این است که بازگشت به فاشیست اسم دست نشانده سلطنتی سرابی بیش نیست. در ادامه ایشان به سیاست شورای ملی مقاومت ایران در شرایط پرتلاطم یک سال گذشته اشاره کردند و گفتند که این شورا با شعار صلح و آزادی و اعلام دولت موقت سیاست موثری را در پیش گرفته است. خانم رجوی همچنین از تلاش‌های مجاهدین در داخل ایران و ایجاد ساختار اجتماعی و نظامی مقاومت سخن گفتند و به 630 رشته عملیات کانونهای شورشی در روزهای قیام دی 1404 اشاره کردند. ایشان همچنین افزودند که 5 روز پیش از آغاز جنگ مجاهدین در عملیاتی اقامتگاه و ستاد فرماندهی خامنه‌ای را هدف قرار دادند. در بخش پایانی خانم مریم رجوی برنامه شورای ملی مقاومت ایران را برای فردای سرنگونی جمهوری اسلامی را تشریح کردند. بر اساس این برنامه یک دولت موقت برای حداکثر 6 ماه تشکیل می شود و وظیفه اصلی آن برگزاری انتخاب مجلس مؤسسان است و پس از آن حاکمیت به نمایندگان مردم در این مجلس منتقل می شود و انتخابات آزاد برای یک جمهوری دموکراتیک برگزار خواهد شد. خانم رجوی در پایان از اتحادیه جوامع ایرانی در آلمان برای برگزاری این کنفرانس تشکر کردند و از نمایندگان و شخصیت‌های عضو کمیته آلمانی همبستگی برای ایران به خاطر حمایت از مقاومت برای آزادی و دموکراسی در ایران قدردانی کردند.
1: تشدید فشار اقتصادی دولت آمریکا بر رژیم آخوندی. از تحولات مهم هفته گذشته بود که در اینجا خدمت شما گزارش کوتاهی رو عرض می‌کنم. فشاری که هم صادرات نفت و هم مسیرهای مالی حکومت ایران را هدف قرار گرفته است. در همین چارچوب اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در اظهارات اخیر خود درباره سیاست دولت دونالد ترامپ در قبال ایران گفت: هدف دولت آمریکا لزوماً تغییر حکومت نیست، اما چنین تغییری می‌تواند در نتیجه تحولات داخل ایران رخ دهد. او همچنین میان مردم ایران و حکومت فاشیستی آخوندی تفکیک قائل شد و از مردم ایران تمجید کرد. بخش دیگر از اظهارات بسنت به صادرات نفت ایران اختصاص داشت. او با اشاره به نفت ایران که روی نفتکش‌ها قرار دارد گفت: ذخایر شناور در حال کاهش است و با ادامه فشار آمریکا درآمدهای نفتی رژیم آخوندی نیز محدودتر خواهد شد. این اظهارات در شرایطی مطرح شد که گزارش رویترز از توقف قابل توجه صادرات نفت ایران از مسیر تنگه هرمز حکایت دارد. بر اساس این گزارش از زمان برقراری مجدد محاصره آمریکا در ماه ژوئیه هیچ محموله تازه نفت خام ایران از تنگه هرمز به چین نرسیده است و ایران برای فروش نفت به ذخایر شناور در آسیا متکی مانده است. همزمان میزان صادرات نفت ایران نیز به شدت کاهش یافته است. رویتر گزارش داده که بارگیری نفت ایران که در ماه مارس حدود 2 میلیون بشکه در روز بود، در ماه اوت به حدود 220 تا 255 هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرده است. در بخش مالی این کارزار نیز وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه یک بانک سرمایه‌گذاری مستقر در ترکیه و دو شرکت وابسته به آن را تحریم کرد. واشنگتن این مؤسسات را متهم کرده است که در انتقال 10 میلیون دلار برای نیروی تروریستی قدس سپاه و تبدیل درآمدهای نفتی ایران به پول نقد و طلا نقش داشتند. این اقدام بخشی از کارزاری است که دولت آمریکا از آن را طرد اقتصادی نامیده و هدف آن محدود کردن دسترسی رژیم آخوندی به شبکه مالی بین‌المللی و کاهش منابع درآمدی آن عنوان شده است. به این ترتیب آنچه در هفته گذشته برجسته شد، تشدید فشار اقتصادی آمریکا از دو مسیر اصلی بود: یک، محدود کردن جریان درآمدهای نفتی رژیم آخوندی; دو، هدف قرار دادن شبکه‌های مالی مورد استفاده حکومت برای انتقال و دسترسی به منابع مالی.
0: پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی و اختلاف آن با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از سالها بار دیگر در آستانه ورود به مرحله‌ای تازه قرار گرفته است. برای درک تحول اخیر باید به ژوئن 2025 برگردیم، زمانی که

در برخی سایت های اعلام نشده و فعالیت های هسته‌ای ایران گرفته شد. چند روز بعد حملات نظامی به تاسیسات هسته‌ای ایران آغاز شد و شماری از مراکز غنی‌سازی هدف قرار گرفتند. از آن زمان دسترسی بازرسان آژانس به برخی مراکز اصلی ایران محدود یا متوقف شده و آژانس نتوانسته وضعیت دقیق بخشی از ذخایر اورانیوم غنی شده ایران را راستی‌آزمایی کند. بر اساس گزارش آژانس بیش از حملات ایران حدود 404 کیلوگرم اورانیوم با غنای 60% در اختیار داشت. در چنین شرایطی تحول مهم هفته گذشته شکل گرفت. امریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در حال پیشبرد پیشنویس قطعنامه‌ای در شورای حکام آژانس هستند که در صورت تصویب پرونده عدم پایبندی جمهوری اسلامی را برای بررسی به شورای امنیت سازمان ملل گزارش خواهد کرد. این اقدام نخستین تلاش از این نوع در حدود دو دهه اخیر خواهد بود. در پیشنویس از جمهوری اسلامی خواسته شده است تعهدات پادمانی خود را اجرا کند و دسترسی و اطلاعات لازم را در اختیار آژانس قرار دهد تا این نهاد بتواند درباره وضعیت فعالیت‌ها و مواد هسته‌ای ایران اطمینان حاصل کند. این پیشنویس هنوز به طور رسمی در شورای حکام ارائه نشده و مذاکرات درباره متن نهایی آن ادامه دارد. با این حال دیپلمات‌ها میگویند 4 کشور غربی مصمم هستند قطعنامه را در نشست آینده شورای حکام مطرح کنند. اهمیت این تحول در این است که پرونده هسته‌ای ایران از سطح اختلاف میان تهران و آژانس بار دیگر به سمت شورای امنیت سازمان ملل حرکت می‌کند، مسیری که می‌تواند زمینه فشارهای بین‌المللی بیشتری علیه جمهوری اسلامی را فراهم آورد. البته ارجاع پرونده به شورای امنیت به خودی خود به معنای تصویب اقدام تنبیه جدید نیست. هر تصمیم بعدی در شورای امنیت با توجه به اعضای دائم این شورا از جمله روسیه و چین و با ملاحظات سیاسی و امکان استفاده از حق وتو روبرو خواهد شد. به این ترتیب آنچه در هفته گذشته اهمیت پیدا کرد تلاش 4 قدرت غربی برای بازگرداندن پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت و آغاز مرحله تازه در مناقشه هسته‌ای ایران بود.

سوم سپتامبر سالگرد درگذشت هوشیمین رهبر انقلاب ویتنام است. هوشیمین در سال 1890 در روستای گیملین در ویتنام شمالی و در خانواده فقیر به دنیا آمد. پس از پایان دبیرستان به شغل معلمی پرداخت و در 21 سالگی عازم فرانسه شد. او در سال 1941 پس از 30 سال دوری از ویتنام مخفیانه به کشورش بازگشت و همراه با گروهی از مبارزان پایه‌های ارتش آزادی بخش خلق ویتنام را بنیان نهاد. این نیرو که ویتمین نام داشت یک جنبش سیاسی نظامی برای استقلال ویتنام از استعمار فرانسه و اشغال ژاپن بود. نام ویتمین به معنای اتحادیه برای استقلال ویتنام است. در سال 1945 پس از عقب راندن فرانسوی ها توسط ژاپنی ها ویتمین توانست فعالیت خود را در مناطق روستایی شمال گسترش دهد. در اوت همان سال نیروهای ویتمین به فرماندهی ژنرال جیا وارد هانوی شدند. دولت وابسته باودی سقوط کرد و هوشیمین به ریاست جمهوری رسید. در سال 1954 ارتش خلق ویتنام در نبرد به پیروزی رسید و فرانسه شکست خورد، اما در مذاکرات صلح امریکا با استقلال کامل ویتنام مخالفت شد و ویتنام شمالی و جنوبی در مدار 17 درجه از یکدیگر جدا شدند. درگیری میان نیروهای ویتنام شمالی و حکومت مورد حمایت امریکا در ویتنام جنوبی ادامه یافت. هوشیمین در سال 1969 6 سال پس از پیروزی انقلاب ویتنام درگذشت. کودکان و نوجوانان ویتنامی او را که برای شعر می‌خواندند و با آنان از

0: وارز سخن می گفت اما هو صدا می کردند.
1: 4 سپتامبر سال روز ثبت رسمی گوگل یادآور آغاز مسیری است که اینترنت را برای همیشه تغییر داد. شرکتی که با هدف سازماندهی اطلاعات جهان و در دسترس قرار دادن آن برای همه تأسیس شد و امروزی که از تأثیرگذارترین شرکت‌های فناوری جهان است. داستان گوگل از دانشگاه استنفورد آغاز شد، جایی که دو دانشجوی دکترا لری پیج و سرگئی برین الگوریتم پیج رنک را برای بهبود جستجوی اطلاعات در اینترنت طراحی کردند. الگوریتمی که با رتبه بندی هوشمند صفحات وب کیفیت نتایج جستجو را متحول کرد. گوگل در 4 سپتامبر 1998 به طور رسمی ثبت شد و خیلی زود از یک پروژه دانشگاهی به محبوب ترین موتور جستجوی جهان تبدیل شد. این شرکت بعد از خدماتی مانند گوگل درایو، گوگل مپس، جیمیل، گوگل کلاود را نیز توسعه داد و حضور خود را در حوزه هوش مصنوعی و سخت افزار گسترش داد. امروز گوگل تنها یک موتور جستجو نیست، بلکه بخشی جدایی ناپذیر از زندگی دیجیتال میلیاردها نفر در سراسر جهان به شمار می رود.
0: در گذشت شیخ بهایی. شیخ بهایی دانشمند عصر صفوی، علامه عارف ستاره شناس، ریاضیدان، شاعر، ادیب و مورخ، در حدود 95 کتاب و رساله از او در سیاست، ریاضی، عرفان، مهندسی، هنر و فیزیک بر جا مانده است. به پاس خدمات او به ستاره شناسی یونسکو در سال 2009 که سال نجوم بوده است، نام شیخ را جزو مفاخر ایران ثبت کرد.
1: 12 شهریور سال روز شهادت رئیس علی دلواری از چهره‌های برجسته مبارزه با استعمار انگلیس در جنوب ایران است. در آغاز جنگ جهانی اول با وجود اعلام بی‌طرفی ایران، نیروهای روسی تزاری از شمال و نیروهای انگلیسی از جنوب وارد کشور شدند. کشتی‌های جنگی انگلیس در برابر بوشهر لنگر انداختند و نیروهای آنان برای اشغال بوشهر و مناطق ساحلی پیشروی کردند. در چنین شرایطی رئیس علی دلواری در تنگستان پرچم مقاومت را برافراشت. نیروهای او از نظر تعداد سلاح و تجهیزات قابل مقایسه با ارتش بریتانیا نبودند، اما با تکیه بر شناخت منطقه و حملات و شبیخون‌های پی در پی در برابر نیروهای اشغالگر ایستادگی کردند. انگلیسی‌ها برای متوقف کردن او ابتدا تلاش کردند با پیشنهاد پول رئیس علی را از مبارزه منصرف کنند و پس از ناکامی به تهدید رو آوردند، اما او تسلیم نشد و دفاع از خاک ایران ادامه داد. در تابستان 1294 نیروهای انگلیسی در ساحل دلوار پیاده شدند. رئیس علی و یارانش با حملات شبانه ضربات سنگینی به آنان وارد کردند و مقاومت تنگستانی ها نه تنها مانع پیشروی آسان نیروهای انگلیسی نشد، بلکه روحیه مقاومت را در دیگر مناطق جنوب نیز تقویت کرد. سرانجام رئیس علی دلواری در شب 12 شهریور 1294 خورشیدی در سن 33 سالگی به دست یکی از همراهان خائن و مزدور خود از پشت هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. اما مبارزه با مرگ او پایان نیافت. پس از رئیس علی چهره‌هایی چون ناصر دیوان کازرونی و میرزا محمدخان برازجانی و بسیار از مردم جنوب مبارزه با نیروهای انگلیسی را ادامه دادند. زنان جنوب نیز در این مقاومت حضور داشتند و در برخی نبردها در کنار مردان جنگیدند. امروز بیش از یک قرن از آن حوادث، نام رئیس علی دلواری و دلیران تنگستان همچنان با مقاومت در برابر اشغال و دفاع از استقلال و تمامیت ارضی ایران گره خورده است.

شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که هم‌اکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.

0: شنوندگان عزیز، امروز 15 شهریور دقیقا مصادف است با 61مین سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران. به همین مناسبت در برنامه این هفته به شهریور 1344 برمیگردیم، به دورانی که فضای سیاسی ایران پس از سالها سرکوب و محدودیت به نقطه رسیده بود که بسیاری از جوانان اون نسل در جستجوی متفاوت برای مبارزه بودند. قبل از ادامه صحبت امروز، با اجازتون شماره تلفن‌های رادیو رو من بار دیگه اعلام می‌کنم که اگر دوستان مایل به تماس بودن و خواستن با مهمان برنامه سوال رو مطرح کنن، با این شماره میتونن با ما در تماس باشن: 031-335-1251 و 52.
1: بله خانم شریفی، در شهریور 1344 یا دقیق تر 15 شهریور 1344 نهالی از آرمان خواهی، آزادی خواهی و مبارزه با استبداد کاشته شد. نهالی که در گذر سالها با فداکاری و ایستادگی نسل‌های مختلف به نمادی از پایداری و امید تبدیل شد. این سال روز را به همه آزادی خواهان، عدالت طلبان، همراهان و یاران مقاومت و وجدانهای بیدار تبریک میگوییم. راه آزادی روشن و جاودان باد. یاد فداکاران این مسیر در قلب‌ها زنده باد. اما برای درک چرایی تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران و یا سازمان‌های مشابهان، باید کمی به عقب برگردیم و نگاهی بندازیم که پس از کودتای 28 مرداد یا کودتای خائنانه 28 مرداد 1332 و سرنگونی دولت دکتر مصدق، فضای سیاسی ایران با چه وضعیتی روبرو بود. نیروهای ملی و مخالفان حکومت تحت فشار قرار گرفته بودند، فعالیت سیاسی، فعالیت آزاد سیاسی محدود شده بود و چند سال بعد با تأسیس ساواک مخوف سرکوبگر و شکنجهگر، دستگاه امنیتی حکومت شاه به یکی از مهمترین ابزارهای کنترل و سرکوب مخالفان تبدیل شده بود.
0: بله، همچنین که شما گفتین، در آغاز دهه 40 برای مدتی این امید به وجود اومد که شاید فعالیت قانونی و پارلمانی دوباره امکان پذیر باشه. جبهه ملی و دیگر نیروهای سیاسی تلاش کردند از فضای محدود موجود استفاده کنند، ولی مداخله حکومت در انتخابات، محدودیت احزاب و سرکوب اعتراضات به ویژه حوادث سال 1142 برای بخشی از نسل جوان این سوال اساسی رو مطرح کرد که آیا اساساً تغییر از طریق مبارزه پارلمانی و قانونی امکان پذیر هست؟
1: بله. خب اونایی که یادشون هست، اون دوران حکومت شاه برنامه‌های گسترده اقتصادی اجتماعی از جمله اصلاحات موسوم به انقلاب سفید را پیش می‌برد و جامعه ایران در حال تغییر تحولات. اما این نوسازی اقتصادی و اجتماعی با آزادی سیاسی همراه نشد. فضای خفقان، سانسور و فعالیت‌های ساواک جهت سرکوب و دستگیری مخالفان و شکنجه وحشیانه همچنان ادامه داشت و امکان فعالیت آزاد و سازمان یافته مخالفان بسیار محدود و کم بود.
0: و در چنین شرایطی بود که گروهی از جوانان تحصیل کرده و فعال سیاسی شروع کردند و به بررسی تجربه های مبارزات گذشته پرداختند، از انقلاب مشروطه و نهضت ملی شدن نفت گرفته تا کودتای 28 مرداد و تجربه جبهه ملی و دیگر جریان های سیاسی. و در میان آنها سه جوان، محمد حنیف نجات، سعید محسن و علی اصغر بدیزادگان، به این نتیجه رسیدند که مبارزه برای تغییر نیازمند یک سازمان حرفه‌ای منسجم و دارای استراتژی مشخصه.
1: بله، بر همین اساس در شهریور 1344 هسته‌ای شکل گرفت که بعدها سازمان مجاهدین خلق ایران نام گرفت. سالهای نخست فعالیت این سازمان، 6 سال اولیش به طور دقیق تر، عمدتا مخفیانه و صرف مطالعه، آموزش، تدوین دیدگاه سیاسی و ایدولوژیک، عضوگیری و ایجاد یک تشکیلات منظم شد. اما تنها چند سال بعد در سال 1350 سازمان ضربه خورد و بسیار از اعضا و رهبران آن دستگیر شدند و بنیانگذاران سازمان نیز در سال 1351 به فرمان مستقیم شاه خائن اعدام شدند.
0: ولی اعدام بنیانگذاران پایان این سازمان نبود. مجاهدین از این ضربه عبور کردند و پس از انقلاب 1357 و فصل کاملا متفاوتی رو از تاریخ خودشون تجربه کردند. بعد از استقرار جمهوری اسلامی نیز رویارویی میان حکومت جدید و مجاهدین به یکی از خونین‌ترین منازعات سیاسی تاریخ معاصر ایران تبدیل شد. هزاران نفر زندانی یا اعدام شدند و در سال 1367 نیز شمار زیادی از زندانیان سیاسی از جمله اعضا و هواداران مجاهدین اعدام شدند.
1: اینجاست که یک سوال خیلی مهم پیش میاد. چگونه سازمانی که بنیانگذارانش در همان سالهای نخست اعدام شده و سپس در دو نظام سیاسی متفاوت، هم در دوران شاه و هم در دوران حکومت آخوندی، با زندان، اعدام، سرکوب و تلاش برای حذف روبرو شدن، توانسته است پس از 61 سال همچنان به حیات سازمان یافته خود ادامه دهد؟
0: واقعا راز این ماندگاری چیه؟ تشکیلات، آرمان و ایدئولوژی، توان بازسازی پس از ضربات سنگین، انتقال تجربه از نسل به نسل دیگه، یا استمرار همون مسئله‌ای که بنیانگذاران سازمان در سال 1344 در برابر خود می‌دیدن؟ و مهمتر از همه، این تجربه تاریخی برای نسل جوان امروز چه معنا و اهمیتی داره؟
1: بله، برای بررسی این پرسش ها و نگاهی به 61 سال فراز و نشیب در تاریخ سازمان مجاهدین خلق ایران، ما امروز میزبان آقای بهروز پرتوی هستیم که قابل ذکر هستش که آقای پرتوی خودشون از اعضای سازمان مجاهدین خلق نیستن و دیدگاه و نظرات مستقلی دارن. آقای پرتوی عزیز، اگر صدای ما رو دارید، با سلام و خوش آمدگویی به شما به برنامه، به رادیو طول خوش اومدید و تشکر از اینکه وقتی مجدداً در اختیار ما گذاشتید.
2: خدمت شما آقای حبیبی و خانم شریفی و همچنین دوستان عزیز در بخش فنی رادیو، شنوندگان و هموطنان عزیزم، عرض ادب و احترام دارم. بسیار سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتید. با طیب خاطر و کمال میل در خدمتتون هستم برای پاسخگویی به سوالاتتون در حد توان.
0: منم خدمت شما سلام عرض میکنم. آقای پرتوی، متشکرم که یک بار دیگه این فرصت رو به رادیوی ما دادید که ما سوالاتمون رو با شما مطرح کنیم و به شما خوش آمد میگم. من امروز به هر حال میدونیم سالگرد تأسیس سازمان هست. دقیقا من با این سوال شروع میکنم، چرایی تأسیس سازمان؟ چرا این سازمان تأسیس شد؟
2: سوال زیبایی و بسیار بسیار هم عمیق خانم شریفی. اجازه بدید من قبل از اینکه عرایزم رو شروع بکنم، به همه شنوندگان و هموطنان عزیزم، به مبارزین راه آزادی، به وطن دوستان و انقلابیون، از اعماق سیاه‌چال‌های رژیم ضد بشری تا اشرف سه، تا جای جای دنیا، برای هر قلب تپنده‌ای که برای آزادی ایران می‌تپد، این روز رو تبریک بدم و در ادامه بحث تلاش خواهم کرد که نشون بدم واقعا این فقط یک اتفاق تاریخی و یا نشست یک جمع روشن فکر انقلابی نبوده، بلکه این مدار جدیدی در تاریخ مبارزات ما مردم ایران بوده. بعد از این مقدمه کوتاه و فشرده به دلیل ضیق وقت، من میپردازم به جواب سوال شما. ببینید، به نظر بنده اتفاقی که در 15 شهریور 1344 افتاده، در واقع جواب به یک ضرورت و جواب به یک ضرورت تاریخی و مبارزاتی بوده، جواب معینی که روی میز آزادی خواهان، روی میز روشن فکران و انقلابیون آن دوران بوده که چه کار باید کرد. برای اینکه بخوایم این ضرورت رو بهتر درک بکنیم و برای اینکه من بتونم حداقل بسیار خلاصه و مفید این پروسه رسیدن به این ضرورت رو خدمت شما و شنوندگانتون عرض کرده باشم، باید مقداری برگردیم عقب به دوران بعد از شکست مشروطیت، بعد از سوم اسفند ماه 1299 و کودتای انگلیسی که رضاخان قلدر رو میاره و سلسله پهلوی رو بنیاد میگذاره، و دوران سیاه اختناق دهه اول و نیمه اول دهه دوم قرن 13 هجری شمسی باید برگردیم. ببینید، مهمترین احزاب و جریان‌های سیاسی در یک بازه زمانی خیلی مختصر و مفید من سعی میکنم از 1315 تا 1345 یعنی حدوداً یک سال و نیم بعد از تأسیس سازمان مجاهدین رو خدمت شما عرض بکنم.
0: بفرمایید.
2: ببینید در اواخر دوره رضاشاه یعنی دهه 20 و پس از کودتای 28 مرداد بررسی این دو مقطع تاریخی بسیار بسیار اهمیت داره در درک ضرورتی که سعید محسن، اصغر ولیزادگان، محمد حنیف نژاد و انقلابیون دیگری که اومدن، حالا این انقلابیون، این آزادی خواهان اومدن و سازمان مجاهدین رو تشکیل دادن، تعداد دیگر هم داشتیم، بیژن جزنی و فراهانی و حمید اشرف و یارانش که اومدن سازمان چریکای فدای خلق ایران رو بنیان گذاشتن، اینا بر بستر یک روند تاریخی بوده. این روند تاریخی رو بنده میتونم بگم که از تقریبا 1315 آغاز شد. گروه 53 نفره‌ای که با گرایشات اشتراکی و چپ و به رهبری دکتر تقی ارانی که اومدن و اسمش هم در هم اوائل دوستان همین گروه 53 نفر بود، منتها در سال 1315 این اکثریت این 53 نفر به رهبری دکتر تقی ارانی که البته خود دکتر تقی از پرهیختگان و روشنفکران عصر خودش بود، در خارج از کشور تحصیل کرد بود و دارای چندین مدرک دانشگاه‌های معتبر کشورهای اروپایی بود، سازمان و سامان جوامع اروپایی رو دیده بود، تجربه کرده بود، اهل مطالعه و اهل تحقیق و تفحص هم بود. بنابراین در ایران میاد با 52 نفر دیگر از یاران خودش این گروه 53 نفر رو تشکیل میدن. در سال 1316 اکثریت اینا درگیر میشن و دستگیر میشن و تقریبا میشه گفت که از اون به بعد یعنی هسته های اولیه تشکیل حزب توده رو داره. بیشتر به این نمیپردازم، اون تا پس از اخراج رضا شاه از ایران و تقریبا باز شدن یک مقدار فضای اختناق رضاخانی در فضای ایران، در شهریور 1320 تقریبا تعداد بسیار زیادی احزاب، سازمان‌ها و جریان‌های سیاسی شروع به رشد کردند. از آن جمله جبهه ملی ایران رو داشتیم که ائتلافی بود به رهبری خود دکتر محمد مصدق در سال 1328 و تلاششون رو گذاشتن روی ملی شدن صنعت نفت که امیدوارم در یک برنامه جداگانه، چون بسیار اهمیت داره در تاریخ کشور ما، در تاریخ مبارزات کشور ما، واقعا نباید بی‌انصافی کرد و همینطوری از کنارش گذشت. همینجا من اینو تاکید میکنم که اگه وقت بشه و امیدوارم که فرصت بشه در خدمتتون باشم، خود این شامل یک برنامه مفصلیه. بعدش حزب توده ایران رو داشتیم، حزب اصلی که در ایران فعالیت میکرده با گرایش‌های مارکسیستی لنینیستی و تأسیس اینم برمیگرده به سال 1320. بعدش حزب ایران رو داشتیم، حزب ملیگرا و تکنوکرات از ارکان اصلی جبهه ملی بود. بعد حزب زحمتکشان ملت ایران رو داشتیم به رهبری مظفر وقایی و خلیل ملکی که از دوستان و از یاران دکتر محمد مصدق بودن در زمان خودشون. بعد جامعه مجاهدین اسلام رو داشتیم به رهبری کاشانی که جزو کودتاچیانه. بعد فدائیان اسلام رو داشتیم، یه گروه مذهبی کندرو و سیاسی به رهبری نواب صفوی که از یکی از کاراشون حتما در جریان هستن دوستان، ترور احمد کسروی. بعد حزب اراده ملی رو داشتیم که سید ضیا بنیانش گذاشته بود با گرایش‌های راست و هوادار سرسخت بریتانیا. حزب پانیرانیست رو داشتیم با ایدئولوژی ناسیونالیسم افراطی، یک نیروی سوم هم داشتیم که انشعاب خلیل ملکی از حزب زحمتکشان با گرایش سوسیالیستی غیر وابسته به شوروی بود. بنابراین دوران تا میرسیم به دوران پس از کودتا، کودتای ننگین 28 مرداد، یک دستسازی بین سالهای 1332 دوستان تا 1345 رخ میده. پس از کودتای 28 مرداد احزاب مستقل سرکوب شدند و احزاب دولتی و گروه های مخفی شکل گرفتند. حزب مردم توسط اسدالله علم در سال 1336 به عنوان حزب اقلیت، یه حزب فرمایشی در واقع. بعد حزب میلیون رو داشتیم توسط منوچهر اقبال در سال 1336 به عنوان حزب اکثریت، اینم بازم فرمایشیه. بعد حزب ایران نو رو داشتیم، یا ایران، یا حزب ایرانول، تأسیسش 1342 به رهبری حسن علی منصور که بعداً به حزب ایران نوین تغییر داد و حزب حاکم شد، تغییر نام داد و حزب حاکم شد. نهضت آزادی ایران، انشعاب مذهبی ملی از جبهه ملی در سال 1340 رو داشتیم به رهبری مهدی بازرگان و یدالله صحابی. بعد هیئت‌های مؤتلفه اسلامی رو داشتیم، ائتلافی از گروه‌های مذهبی پیرو خمینی دجال در سال 42 و در یک بدبستر چنین فضای سیاسی بوده دوستان. این گذر اجمالی 30 ساله رو بنده به این دلیل خدمتون عرض کردم که فضا و بستر تشکیل سازمان مجاهدین خلق ایران رو بهتر درک بکنیم. یعنی میخوام بگم که مبارزات پارلمانی، مبارزات مسالمت‌آمیز، مبارزات مدنی، مبارزات خیابانی، تظاهرات ها، بیانیه نوشتن ها، نمیدونم تلاش برای احیای مشروطیت، تلاش برای ابقای یک پادشاه، منتها نه پادشاهی که حکومت کند بلکه پادشاهی که فقط سلطنت بکند، تمام این انقلابیون، آزادی خواهان و وطن پرستان تمام تلاش و سعی خودشون رو کردن. ما نه کمبود دانش داشتیم، نه کمبود رهبر داشتیم، نه کمبود زمینه ها داشتیم و نه کمبود انگیزه ها رو داشتیم. مملکتی بسیار ثروتمند زیر چنگ مجموعه ای از چغالان بریتانیایی و خیانتکاران داخلی و یک پادشاه وابسته بی ارزه تا بن استخوان وابسته به قدرت‌های خارجی. این قاعدتاً در جامعه، حکمان در هر جامعه‌ای و علل خصوص با تجربیاتی که از تاریخ ایران داریم که اگر در ادامه وقت بشه من نکی هم به انقلاب مشروطیت خواهم زد، با توجه به این زمینه‌ها قاعدتاً یک افکاری رو، یک سؤال‌هایی رو و پرسش‌هایی رو پیش پای هر انسان شریف و آزادی خواهی در آن مقطع تاریخی میگذاشت. آقا چه باید کرد؟ ما نهضت ملیمون رو داشتیم، انقلاب مشروطیت رو داشتیم، این همه حزب و سازمان و گروه داشتیم با ایدئولوژی های مختلف، از گرایش های شدید مارکسیس لنینیستی، چپندیشی، ناسیونالیستی، ملیگرایی، مذهبی، تمام اینها و هر کدام با شاخه های مختلف، میان روش، تند روش، چپ روش، راست روش، همه اینا رو داشتیم. سؤالی که در پیش پای بنیانگذاران قرار میگیره در شهریور ماه 1344 که حکمان سالها قبل از اون با توجه به گذشته ای که این سه بنیانگذار محترم داشتن که فعالیت هایی که در جبهه ملی در نهضت آزادی داشتن، اینها به این نتیجه میرسن که با یک حکومت تا بن استخوان مسلح، امنیتی و وابسته به قدرت‌های خارجی چگونه باید برخورد کرد. احزابی که تا اون تاریخ وجود داشتن، یکی یکی مثل گلوله برف جلوی آفتاب آب می‌شدند و می‌رفتند. نمونش خیانت حزب توده در سال 32، عقب نشینی جبهه ملی در مقابل کودتا، به خانه نشینی نهضت ملی در مقابل حکومت و کودتا و سزایی که بود. این سزا در اونجاست که من در اولین جمله صحبتم که جواب پرسش شما رو دادم خانم شریفی، گفتم جواب به یک ضرورت تاریخی بود. یعنی تاریخ مبارزات سیاسی ما مردم ایران در نیمه اول دهه 40 میبایست جواب این پرسش را بدهد، چه باید کرد، چگونه میتوان یک کشور آزاد، آباد و دموکراتیک داشت. چه ابزارهایی وجود داره، با چه وسیله‌ای باید پیش رفت، چرا ما انقلاب مشروطیتمون با آن همه رشادت و فداکاری، با آن همه تجمع و نمیدونم بسیج وسیع توده‌ای، رهبران واقعا از جان گذشته و انقلابی که هر کدام مهر خودشون رو بر تاریخ ایران زده بودن، صاحب حکومتی وابسته و یک نفر که سرپرستی استبل سفارت هلند رو داشت، رضاخان میرپنج، یه سرپرست استبل یک سفارتخانه بیاد و پادشاه مملکت بشه، ما کجا کم آوردیم؟ آیا رشادت نکردیم؟ آیا فداکاری نکردیم؟ آیا رهبران خوب نداشتیم؟ آیا مردم رو نتونستیم بسیج بکنیم؟ مسلح به تئوری انقلابی نبودیم؟ توانایی برقراری ارتباط با توده‌های وسیع مردم رو نداشتیم؟ آیا فقر و فلاکت و سیه روزی بر مملکت به آن اندازه نرسیده بود که کارت به استخوان کارگران و زحمتکشان و اقشار ستم دیده این مملکت اسیر برسه؟ کجای کار ایراد داشت؟ اینجاست که در 15 شهریور 1344 در واقع به این پرسش ها سعی میکنه پاسخ بده. گروه های دیگری هم همین کار رو کردن. سازمان زحمتکشان انقلابی کردستان ایران رو فعاد مصطفی سلطانی و عدیب وطن دوست و نمیدونم عبدالله مهتدی و اینها تشکیل دادن. بعد اومدن بیژن جزنی و یارانش، فراهانی ها و اینها اومدن سازمان چریکای فدایی خلق ایران رو تشکیل دادن. سعید محسن و اسخر بدیزادگان و محمد حنیف نژاد هم اومدن سازمان مجاهدین خلق ایران رو تشکیل دادن. همگی اینها نشون میده که یک ضرورت تاریخی، یک برآمد تاریخی، ضرورت هایی رو پیش پای این روشن فکران، این پیشتازان جامعه، این انقلابیون و این مبارزین گذاشته که هر کدام به درخور توانایی خودشون، به میزان چارچوب‌های فکری، سیاسی و ایدئولوژیکی و از همه مهمتر تحلیلی که از جامعه آن زمان خودشون داشتن که با دولت کودتا، با یک پادشاه مستبد تا بن استخوان جامعه امنیتی و تا خرخره به قدرت‌های خارجی وابسته، چکار باید کرد؟ چگونه میتوان دستاوردهای مشروطیت رو، دستاوردهای نهضت ملی شدن صنعت نفت و تمام مبارزاتی رو که جسته و گریخته از 1274 به این ور و به طور مشخص از مرداد 1285 که فرمان مشروطیت توسط ناصرالدین شاه امضا میشه و بعد از اون اجرا نمیشه و بعد از اون در اوایل 1290 نهضت مشروطیت مجدداً از آذربایجان شروع میشه، کجای کار ایراد داشته؟ چرا ما نتونستیم نهضت ملی صنعت شدن، نهضت ملی شدن صنعت نفت چه ایراداتی داشت جدا از رشادت ها و رهبری بسیار بسیار داهیانه ای که دکتر محمد مصدق، دکتر حسین فاطمی و یارانشون کردن؟ جدای از اینها چه ایراداتی وجود داشت که ما بتونیم در این مقطع تاریخ به اون ایرادها جواب بدیم؟ بنابراین این میخوام تا اینجا خلاصش بکنم، بسیار فشرده البته چون بسیار تاریخ وسیعی، میخوام بگم که تداوم مبارزات دهه های پیش، بازنگری نکات ضعف اون مبارزات، بازنگری مشکلات و مسائلی که دشمن رو تونسته بود بر ما مجدداً در شکل و لباس دیگری غالب کند، اکنون نه در شکل دربار پوسیده قاجاریه بلکه یک خاندان دست نشانده به اسم پهلوی، کجای کار ایراد داشته؟ تشکیل این احزاب و سازمان ها و الان به طور مشخص که داریم در مورد 15 شهریور 1344 و تشکیل سازمان مجاهدین خلق ایران صحبت می کنیم، دارای چنین زمینه های تاریخی و بر بستر چنین وضعیت سیاسی در جامعه ایران در نیمه اول دهه 40 بوده.
1: بله، ممنون آقای پرتوی از توضیحات بسیار مبسوط و جالبتون و همچنین تاریخچه خوبی که گفتید و سابقه فعالیت احزاب و همچنین اتفاقی که افتاده، به قول همچنین که خود شما گفتید، هر کدوم از این قسمت ها مبحث طولانی هست که به اصطلاح برنامه خاص خودشون میطلبه. متاسفانه در این مختصر برنامه‌ای که ما داریم نمی گنجه. اما خب ایران همونجوری که شما به درستی میدونید و میدونم که این زمینه بسیار وارد تصدیب تحقیقاتی هم کردید، در چهارراه حوادث بوده، همیشه مورد توجه نیروهای بیگانه بوده و بنابراین اگر نخواهیم وارد بحث تئوری توطئه بشیم، همیشه به اصطلاح دستی در آتش داشتن و آتش بیار معرکه بودن و شرایط رو همیشه سعی کردن به نفع خودشون تغییر بدن. تا اینجا هم موفق بودند تا درجاتی. انشالله که این دور تسلسل و این دور باطل این بار بشکند و حکومت و حاکمیت به مردم ایران بازگردد. ما یکی از موضوعاتی که درباره تأسیس سازمان مجاهدین مطرح میشه، نگاه متفاوت محمد حنیف نژاد، سعید محسن و علی اصغر بدیزادگان به مسئله مبارزه، تشکیلات و مسئولیت انسان در برابر جامعه است. با وجودی که یک سازمان با ایدولوژی اسلامی هستند، ولی خود محمد حنیف نژاد جمله معروفی را گفت که گفت مرزبندی بین با خدا و بی خدا نیست. یعنی نقطه آغاز حرکت اینا این نیست که شما به خدا ایمان داری یا نداری، مسلمان هستی، گبر هستی، چی هستی، نه، بلکه مرز بین استثمار کننده و استثمار شونده است. یعنی اون روابط نابرابری که در جامعه وجود داره و سرکوب انسان ها برای قارت بیشتر جامعه. حالا به نظر شما مهمترین نوآوری فکری و تشکیلاتی بنیانگذاران مجاهدین چی بود؟ چی چیزی اونا را از جریان های سیاسی پیش از خودشون متمایز میکرد؟ این رو به این نکته که شما چون خودتون من اعلامم کردم توی مقدمه که مهم است که با یک نگاهی خارج از مجاهدین به این مسئله نگاه بکنید که تحقیقاتی هم توی این زمینه دارید، چی هستش؟ مهمترین نوآوری فکری و تشکیلاتی بنیانگذاران چی بود؟ چی چیز اونا را از جریان سیاسی پیش از خودشون متمایز میکرد؟
2: بسیار سوال خوبیه آقای حبیبی. و ضمن این که در واقع در جواب این سوال راز بقای 61 ساله این جریان سیاسی هم نهفته است، بخشن البته بخشی است راز بقاشون و بخشی از توان ادامه مبارزشون در جواب همین سواله. ببینید، باز هم برای جواب این سوال باید برگردیم ببینیم قبل از این جمله مشهور مرز ما مرز استثمار شونده و استثمار کننده است، نه مرز با خدا و بی خدا. این بسیار بسیار فلسفه عمیقیه. در واقع شما اگه نگاه بکنی، چه اونهایی که ادعای ملی‌گرایی دارن، چه اونهایی که با گرایشات شدید مذهبی به میدان میان، چه اونهایی که حتی در آن زمان و حتی از دوران دکتر تقی ارانی از سال 1315 پا به عرصه سیاست ایران میگذارن، در شطرنج سیاسی ایران اینطوری به هر حال سازماندهی میشن، یا یک جریان‌های چپ مارکسیستن، یا جریان‌های سوسیالیست و یا سوسیال دموکراتن، و یا جریان‌های ملی و ملی مذهبی هستند. شما اگه دقت بکنی، البته ما الان دستمون بازه در این مورد صحبت بکنیم، چون 61 سال سابقه سیاسی جریان سیاسی به اسم سازمان مجاهدین رو داریم و میتونیم از این تاریخ برای اثبات بحثمون بسیار استفاده بکنه و یک مدارک متقن و استدلال‌های غیر قابل انکاری رو روی میز بگذاریم. منتها اگه بازگردیم به همون بحث اول که پاسخگویی به یک ضرورت تاریخی، در واقع جریان‌های مارکسیستی نیست، جریان‌های چپ تحت پوشش‌های مختلف. حالا اصلا بحث ما این نیست، اگه بخوایم وارد این بحث بشیم اون موقع واقعا باید از 1297 اولین ایرانیانی که در قفقاز تحت تأثیر حزب بلشویک قرار گرفته بودند و حتی با خود لنین ارتباطاتی داشتند، با نمایندگان لنین ارتباطاتی داشتند، کارگران، مهندسان و تجار ایرانی که در باکو زندگی میکردن و با بین باکو و ایران رفت و آمد داشتن. باید به اون تاریخ برگردیم که بسیار مفصل، فرصت بشه چشم حتما اگه دوستان بخوان در خدمتون خواهم بود. منتها خلاصه مفید و فاکتور گرفتش اینه که جریان چپ و جریان مارکسیسم در قالب حزب توده در فضای سیاسی ایران وجود داشت. خب این جریان هم با توجه به این که تمام تخم مرغای خودش رو توی سبد اتحاد جماهیر شوروی نوپا گذاشته بود و اینم جزء برنامه‌ای بود به اسم احزاب برادر که در تمام کشورهای دنیا، در عراق، در ایران، در مصر، در ترکیه، در همین کشورهای سابق اروپای شرقی و همین کشورهای اروپای غربی هم احزابی داشتن، به اینها میگفتن احزاب برادر، کنگره های سالیانه میگذاشتن. حالا داستانش بسیار طولانیه، ولی گرایشاتی که وجود داشت، این گرایشات رو ما بشناسیم، اون موقع بستر خاستگاه بنیانگذاران سازمان مجاهدین رو شاید بتونیم بهتر و بیشتر درک بکنیم که چرا و چی میخواستن و در کدام فضا، بر کدامین بسترها اینها اومدن و این راه نو رو انتخاب کردن برای سال خودشون، برای مقطع خودشون و برای دوران خودشون. یه راه نوی رو انتخاب کردن، البته در ایران، چون اگه بازم وقت بشه بهش خواهیم پرداخت که در کشورهای اروپایی هم احزابی در مبارزه با کلیسا و مبارزه با فوندمنتالیسم مسیحیت، آنها هم تلاشایی کردند و بسیار بسیار کوشش ها کردند، چندین قرن مبارزه کردند و بالاخره موفق شدند که سکولاریزم کنونی اروپا رو بیارن، که باز هم اونم جای بحثی داره، ولی بی ارتباط با موجودیت سازمان مجاهدین و خواستگاه های سازمان مجاهدین نیست به طور واقع. بنابراین اون چیزی که این روشنفکران و انقلابیون رو در 15 شهریور 1344 گرد هم میاره، در واقع جمع‌بندی درستی از وقایع قبل از خودشونه، یعنی از 1285 به این ور 59 سال تجربه جلوی دستشون بود و چندین خیزش وسیع و بسیار تاریخ ساز و مهم در تاریخ کشور، از آن جمله انقلاب مشروطیت، از آن جمله خیزش آذربایجان، از آن جمله تشکیل مجلس‌های مشروطیت، انقراض سلسله قاجاریه و بعد از اون کودتای سوم اسفند 1299 توسط آیرونساید و سرکار آوردن رضاخان قلدر و بعد از اون اعلام سلسله پهلوی و 17 سال اختناق رضاخانی و بعد از اون 12 سال از سال 1320 تا سال 1332 فضای نسبتاً باز سیاسی که تشکیل احزاب و سازمان‌ها و گرایش‌های مختلف رو در مقدمه برنامه خدمتون عرض کردم، جمع‌بندی که از اینها می‌کنن بنابراین به درستی به نکات و سیاست‌ها و افقی می‌رسن که آقا هیچ راه دیگه‌ای برای مبارزه با ستمشاهی نیست غیر از این که اینو باید از قدرت خلعیت کرد. تمام راه‌های موجود رو رفتن، از دادگاه‌های بین‌المللی گرفته تا تمام تلاشی که دکتر محمد مصدق فقید انجام داد که بتونه اینو مشروطش بکنه، یک سلطنت بکنه بلکه حکومت نکنه، تمام راه‌ها رو رفته بودن. کار سترگی که بنیانگذاران این سازمان میکنن جمع‌بندی صحیحی از تاریخی که تا مقطع تشکیل این سازمان در دست داشتن و بنابراین جمع‌بندی به این نتیجه میرسن تنها راه رهایی مبارزه مسلحانه و سرنگونی تام و تمام و بی قید و شرط سلطنته. سلطنت مانع اصلی در بر سر راه رشد و تکامل این جامعه و استقرار آزادی و دموکراسی است. باید سلطنت رو از بین برد تا بشه زمینه های دادگستری مستقل، رسانه های آزاد، آزادی بیان، برابری حقوق زن و مرد، انتخابات آزاد و یک جمهوری دموکراتیک بناشو گذاشت. بنابراین این تشخیصه که به نظر من بخشی از راز بقای جریان هایی که این تشخیص رو دادند و براش سازماندهی کردند، براش نشستن اندیشیدن، برنامه و اساسنامه‌ش رو تهیه کردن، عضوگیری کردن، این بخش بسیار بسیار مهم و به نظر بنده آقای حبیبی یک تند پیچ سیاسی بود در واقع، یک برآمد جدیدی در فضای سیاسی ایران بود. آن موقع بسیار بودن کسانی که دوستان که سر انقلاب سفید که اینجاش کجه اونجاش راست نیست با هم دیگه داشتن سر و کله می زدن، منتها این پیشتازان جامعه ایران، این انقلابیون و وطن پرستان میان میگن اصلا موضوع این نیست، موضوع اینه که کسی که انقلاب سفید رو آورده داره رهبری میکنه دشمن اصلی خلق ایرانه. بنابراین در این تشخیص و بر اساس این تشخیص سازمانیابی و سازماندهی و قدم برداشتن برای هر کدام از موانع، برداشتن هر کدام از موانعی که از اون جنبندی تاریخی به دست آورده بودن به نظر بنده راز، یه بخشی از راز بقاشون بوده و تمیز دادن این جریان با جریانات ما قبل خودش در همینجا، حالا با جریانات ما قبل ما بعدش هم بعدن بهش خواهیم پرداخت. من تا استنباط من از سوال شما این بود که تمیز دادنش، فرقشون با جریانات ما قبل خودشون.
1: بله ممنون توضیحات. البته من یک نکته کوچی هم میگم قبل از اینکه ما بریم یک استراحتی بکنیم و این موزیک گوش بکنیم که شما هم یه استراحتی بکنید. یکی از چیزایی که خودشون مجاهدین در به اصطلاح منابع رسمیشون نوشتن اینی که بنیانگذاران مجاهدین معتقد به این بودن که مبارزه باید حرفه‌ای باشه، یعنی تمام وقت و تمام وقت باید در اختیار مبارزه قرار بگیره. ممنون از توضیحاتی که تا اینجا دادین آقای پرتوبی. اگر موافق باشید به یک ترانه سرود گوش بکنیم و بعد دوباره مجددا خدمت شما با سوالاتمون برگردیم.
2: خواهش می‌کنم.

0: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که هم‌اکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.
1: شنوندگان عزیز، شما شنونده بخش زنده رادیو طلوع هستید با شماره تلفن های 031-335-1251 و 52. ما با آقای پرتویی صحبت داریم، با ایشون در مورد سال روز تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران که امروز 15 شهریور 61 سال از اون تأسیس مبارک میگذره. مجددا خوش آمدید آقای پرتویی، خسته نباشید.
2: سپاسگزارم خانم شریفی، لطف داریم.
1: خیش آقای پرتویی، خب خیلی صحبت ها میدونم خیلی زیاده این پروسه ای رو که سازمان طی کرده، یا کلن پروسه ای که تاریخ ایران برای وصول به یک آزادی طی کرده، خب بسیار زیاده و در یک برنامه نمی گنجه ما راجع به همه صحبت کنیم، بعد تو راجع به تاریخچه خود سازمان مجاهدین. ولی خیلی ممنون که شما در حدی که زمان اجازه میداد توضیح دادید. من با اجازهتون میخوام از شما سوال کنم، اون ضربه ای رو که ما برسیم به سال 1350، ما میدونیم که سازمان مجاهدین یک ضربه بسیار مهلکی از ساواک خورد و بخش بزرگی از مرکزیت سازمان دستگیر شدن و بعدم بنیانگذاران و تعدادی از اعضای برجسته این سازمان نیز اعدام شدن. ضربه ای که خب میتونست یک تشکیلات رو که برای تشکیلات جوانی هم بود کاملا از بین ببره. چرا سازمان مجاهدین با وجود اعدام بنیانگذاران از بین نرفت و توانست دوباره خودش رو بازسازی کنه؟
2: از کنون مزورتون نه فقط ضربه 1350 که یک برنامه امنیتی و از طرف پلیس امنیتی پیاده شد و واقعا ضربه بسیار کاری بود، میتونست هر حزب و سازمان و گروهی رو، حتی نه فقط فاز تأسیس، چون زمانی که این ضربه رو میخورن این دوستان سازمان مجاهدین چیزی حدود 6 سال از تأسیسشون گذشته، در یک فضای به شدت امنیتی، یک اختناق وحشتناک در سراسر مملکت و یک دولت کودتایی که ها به خرخره نه تنها مسلحه بلکه سر هر کوی و برزنی هم مزدوری رو سعی کرده به کار بگماره و در شکار آزادی خواهان بود و دگراندیشان بوده. منتها نه فقط ضربه سال 50 و اعدام بنیانگذاران، بلکه مجموعه دیگر از عوامل بازدارندهی که سر راه این دوستان بوده و واقعا در اون 13 سال بعد از بنیانگذاری تا مقطع سقوط خاندان ضد ایرانی پهلوی، بسیار اتفاقات دیگری براشون افتاده. از آن جمله اول اینا سعی کردن اینها رو، این دوستان رو در سطح جامعه به زبان دیگری معرفی کنن، که البته اینم مسبوق به سابقه از زمانی بود فضل الله نوری در صدر مشروطیت طباطبایی و بهبهانی رو به عنوان ملحد تعریف میکرد و به مردم معرفی میکرد که گویا اینا ملحدن، اینا فلانن، بهاییان، مجموعه از اینا، همانطور که برای ستارخان و باقرخان هم پاپوشایی درست کرده بودن و میگفتن اینی که تو چهره مخالف سیاسی خودتو مخدوش بکنی و به شیوه دیگه معرفیش بکنی و سعی بکنی که با اصطلاح سیاسی امروز ازش شیطان سازی بکنی و چهره دیگه ای ازش بدی، مسبوق به سابقه است. همونطور که عرض کردم، اولین اتفاقی که میفته، خب اینا چون این استقامت و پایداری و فداکاری این اعضای سازمان مجاهدین رو تا قبل از سال 1350 و این ضربه اپورتونیستی دیده بودن، چه در خیابان‌ها، در سنگرهای مبارزه

بالاخره متوجه شده بودن این یک جریان بسیار جدیه، بسیار بسیار جدیه. اولین کاری که کردن اومدن چهره اینها رو مخدوش بکنن و اون انگ مارکسیستای اسلامی رو بهشون زدن که واقعا نه فقط اون دوران، الانم جلو مرغ پخته بذاری خندش میگیره، هرچند همین اخیراً هم شنیدیم که دار و دسته بچه شاه هم دارن همین استفراغا رو غرغره میکنن به هر حال. ولی بعد از اون واقعا متوجه شدن که نه، باید برنامه وسیعتر و برنامه بزرگتری براشون به کار بره که همین جریان ضربه 1350 و به اصطلاح اسمشو انشعاب گذاشتن، ولی در واقعیت این بود که تعدادی از اعضای بدنه تشکیلات رو تونسته بودن بکنن و به اسم یک جریان که ما ایدئولوژی عوض کردیم، ما سازمان عوض کردیم و ما میخوایم راه دیگری رو بریم و اینها. ولی اون نکته ای که مد نظر شماست و در سوال شما هستش، به نظر بنده برمیگرده به اینه که تمام اعضایی که تا اون تاریخ جذب این تشکیلات شده بودن که اکثرا روشنفکران و انسانهای تحصیل کرده ای بودند، در واقع آنها هم همان به همان درکی رسیده بودند که تشکیل این جریان و خط و مشی سیاسی این تشکیلات جواب به یک ضرورت تاریخیه و هرچه که بر اجرای این جواب پافشاری بکنی، یعنی مقاومت بکنی در اصطلاح سیاسیش، راز بقای شما در همون مقاومت کردنه. و به نظر بنده نه فقط در اون 6 سال بلکه در این 61 سال یک پایه دیگر راز بقای این جریان سیاسی در واقع مقاومتیه که تونسته از خودش نشون بده، با هر هزینه ای هم که بوده ازش استقبال کرده و هزینه‌ش هم پرداخت کرده، چه در اونجایی که رهبران و بنیانگذاران خود سازمان به اعضای باقی مانده و از آن جمله به رهبر کنونی مقاومت ایران آقای مسعود رجوی میگن ما باید بریم. راز ماندن این سازمان اینه که ما باید بریم و شماها بمونید و راه ما رو ادامه بدید. اگه بخوایم از لحاظ فلسفی و از لحاظ اعتقادات ایدئولوژیکی بهش بپردازیم، شاید بنده توان اونو نداشته باشم، ولی بسیار بسیار عمیقه و بسیار بسیار گسترده است. بنابراین طول تمام مسیر مبارزه رو شما یک نکته رو به نظر من به عنوان محور باید در نظر بگیری: مقاومت و باز هم مقاومت، تشکیلات و باز هم تشکیلات، مقاومت، تشکیلات، تشکیلات و مقاومت. این یک نکته ایه که در سایر جریان‌های دیگر از 1315 تا کنون که 1405 هستش شما نگاه بکنید می‌بینید که این پایه مقاومت کردن در جاهایی هر کدام از این احزاب، سازمان‌ها و جریان‌ها، صرف نظر از این که در پیدایششون چقدر فداکاری کردن، چقدر رشادت نشون دادن و یا اینکه چه تئوری‌های پیچیده و علمی و بزرگی رو از خودشون به جای گذاشتن، ولی در آخر نتونستن ادامه بقا بدن به دلیل مقاومت و شناخت دقیق و عمیق از این مقاومت و براش ابزار سازی کردن بوده. ببینید در ظرف چند ماه گذشته مقاومت اعضای مجاهدین در سیاه‌چال‌های رژیم ایران دنیا رو واقعا به معنی واقعی کلمه دنیا رو به حیرت واداشت. چون اونجایی که فرمانده وحید بنی عامریان میاد میگه من برای جانم چانه نمیزنم، و چه اونجایی که میگن اگر یک بار دیگه من اینجا آزاد بشم باز هم میرم، باز هم ارتباط میگیرم، باز هم با مجاهدین خواهم ماند. این یک دستگاه فکریه، این یک چیزی نیست که مختص به یک نفر، دو نفر و یا یک قسمی باشه، سوگندی باشه و یا نمیدونم نکات مسائلی از این قبیل، بلکه این یک دستگاه فکریه. اون چیزی که بنده بسیار بسیار جاها نشستم در این مورد صحبت کردم، بنده عمیقاً اعتقاد دارم که سازمان مجاهدین خلق ایران با کارنامه 61 ساله خودش ثابت کرده که وارث واقعی 120 سال مبارزات ما مردم ایرانه.
که البته الان

0: شده 120 سال و یک ماه، چون ماه گذشته ما 120مین سالگرد انقلاب مشروطیت رو داشتیم. چرا؟ چون تمام نکات ضعفی که ما در این 120 سال داشتیم، تمام مشکلات و موانعی که ما در این 120 سال داشتیم، تمام ایرادهایی که موانعی که نگذاشت ما به پیروزی برسیم، صرف نظر از تمام فداکاری ها و رهبری خوب و نمیدونم اینا، با شناخت اینها و جبران این نکات که یکی از اونها مقاومت، پافشاری و فداکاری بوده. اینی که رهبر مقاومت ایران، من بارها شنیدم، میگه بر در ورودی تشکیلات ما نوشته صدق و فدا، واقعا این شعار نیست. اینو بارها و بارها و با خون ده ها هزار نفر از اعضا و هواداران خودشون ثابت کردن. بنابراین بله، ضربه 1350 ضربه بسیار کاری بود، ولی اینی که نتونست این جریان رو از پا در بیاره، صرف نظر از این که ساواک و عمال ساواک چه عمیق روی این کار کرده بودن و چقدر براش برنامه ریزی کرده بودن، رازش به نظر بنده نهفته در این نکته است که رهبر مقاومت ایران میگه بر سر در این سازمان نوشته شده صدق و فدا.
1: ممنون از توضیحاتتون آقای پرتوی. به مسئله بسیار خوبی اشاره کردید، چون اتفاقا یکی از سوالاتی که من داشتم یا یکی از مطالبی که بود راجع به این که خب از داد سازمان رژیم و ایادی رژیم سعی میکنن این مسئله رو در واقع برد کنن و بگن که مجاهدین بین جوانا و نسل زد هواداری ندارن. ما خیلی میبینیم که میگن همه افرادشون مسن هستن، ولی خب ما میبینیم که الان بسیاری از جوانانی که در زندان و زیر حکم اعدام هستن متعلق به سازمان مجاهدین هستن، یعنی از هواداران یا از اعضای سازمان مجاهدین هستن در داخل ایران، و این افراد با چه رشادتی در اون سیاهچال‌ها یعنی زیر تیغ اعدام پیام میدن از زندان‌ها بیرون. من میخواستم قبل از این که ما ادامه صحبتمونو به این مسئله نسل جوان و اینکه این نسلی که به هر حال نه ساواک رو دیده، نه ساواک آریامهری رو دیده و نه به هر حال اون بنیانگذاری رو دیده، بنیانگذاران سازمانه، ولی ما میبینیم که اینا چطور به سازمان میپیوندن و براش بها میدن، زندان میرن و حتی سر موزهشون میمونن و حتی اعدام میشن. منتها قبل از این که ما راجع به این مسئله صحبت کنیم، من می‌خواستم از شما اجازه بخوام که اگر موافق باشید پیام صوتی رو که دو تا از خانمای مجاهدی که در زندان هستن از هواداران سازمان مجاهدین خلق، فروق تقی‌پور و ارغوان فلاحی، که به مناسبت تأسیس سازمان مجاهدین از درون زندان پیام دادن و اصرار داشتن که این پیام پخش بشه، ما اگر موافق باشید ما این دو تا این پیام این دو تا قهرمان زندانی رو پخش میکنیم. و البته اینجا باید اضافه کنم که تنها این پیام ها نیست، ما پیام هایی از داخل زندان از سایر هواداران قهرمان سازمان مجاهدین داریم، خانم پریسا کمالی، آقای علی موعظی، مهدی وفایسانی، محمد جواد وفایسانی، میثم دهبانپور و محمد حسنی از جمله، ولی متاسفانه به خاطر ضیق وقت ما همه این پیام ها رو نمیتونیم پخش کنیم، حالا شاید در فرصت های دیگه، ولی امروز با اجازهتون از اتاق فرمان خواهش میکنیم که پیام این دو مبارز در بند رو پخش کنم و بعد ما باز ادامه صحبتمون رو با شما پی میگیریم.
2: پیام زندانیان سیاسی به مناسبت نیمه شهریور، سال روز تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران. پیام از شکنجهگاه اوین، فروغ تقی‌پور و ارغوان فلاحی، شهریور 1405.

در 61مین سال روز تأسیس سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران، ما زندانیان سیاسی ارغوان فلاحی و فروغ تقی‌پور از پشت دیوارهای شکننده زندان اوین هزاران درود و تبریک می‌فرستیم بر خلق قهرمان ایران، کانونهای دلیر شورشی و پرچمداران این مقاومت شکوهمند، خواهر مریم و برادر مسعود و تمامی مجاهدین اشرفی که با انقلاب رهایی بخششان دنیایی تازه آفریدند. ما از تبار خونین محمد حنیف نژاد، سعید محسن و علی اصغر بدیزادگانیم. آنان که در شهریور 1344 بذر سازمانی را کاشتند که هر روز رویانتر و شکوفاتر از قبل چهره می گشاید. سازمانی که در پهنه‌های مختلف حرفی نو و اندیشه‌ای جدید عرضه کرده، هر آنچه کهنه و ارتجاعی است را به چالش کشیده است. سازمانی که در صحنه نبرد با دو دیکتاتوری شاه و شیخ تبدیل به معیاری مبارزاتی و مترقی شده است، به طوری که هر کس بخواهد پا به میدان بگذارد ابتدا باید مختصات خود را در این صحنه مشخص نماید. سازمانی که از خیابانهای ایران و اوین و قزلحصار تا سر کشورهای جهان توان کنشگری و سازماندهی دارد و گامی بزرگ در راستای نفی استثمار برداشته است. سازمانی که در هر زمان و مکانی مشعل صداقت و فدا را بر دست گرفته و بیشترین خونها و بغرنجترین لحظه ها را برای آزادی پیشکش کرده است. ما از نسل سربداران 67ایم، آنان که به قول قرآن همواره زنده اند و تجسم وفای به پیمان و فدای بیکرانند، که تبلور آنان در فوران خشم آتشین دیماه 1404 و خروش مبارزه قهرامیز مردم ایران نمود پیدا کرد و تاریخ بار دیگر اثبات خط مجاهدین و بیانات رهبری مقاومت را بر خود دید. آری، این مسیر با همه فراز و فرودهایش آنقدر زیبا و شگفت‌انگیز است که پس از گذشت 61 سال نه تنها کهنه نشده، بلکه روز به روز تازه تر و با تراوت تر می شود و ما در هر قدم بیشتر و بهتر به حقانیتش پی می بریم که چطور توحید را نشانه رفته و در جهت خلق فرهنگی نو، جامعه نو و انسانی نو به پیش می رود. ما از نسل ضد دیکتاتوری و وابستگی، ضد شاه و شیخ، ادامه گام های هم نسل های مجاهدمان بابک علیپور، وحید بنی آمریان، پویا قبادی و مهدی خانکی هستیم. چه گل های سرخی که در این راه قدم گذاشتند و با آغوش باز آسمانی شدند. خوش آنان که پیوندشان با خدا و مردم جاودانه شد و تا آخرین نفس بر سر عهدشان ایستادند. غم از دست دادن چنین گوهرهایی نه تنها ما را از پای نمی اندازد، بلکه مشتهایمان را محکمتر و آتش خشم درونمان را شعله ورتر می کند. چه زود باشد در همشکستن هیمنه لرزان دیو پلید حکومت اعدامی که در زیر سایه جنگ با سرکوب و افزایش اعدامها میخواهد اقتدار پوشالی و از دست رفتهش را ثابت کند، غافل از اینکه ما را به زندان بیفکنید یا با حلقه های دار راه گلوی ما را ببندید. ما یک روح زنده شده ایم که هرگز نمیمیریم. ما با صدای پویا می خوانیم، با چشمهای وحید می نگریم، با پاهای بابک گام بر می داریم و با قلب مهدی به مردم عشق می ورزیم. ما پرواز را آموخته ایم از کبوترانی که ستاره شدند. گرامی باد سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران. زنده باد جمهوری دموکراتیک نوین ایران. درود بر رجوی. زندانیان هوادار سازمان مجاهدین، ارغوان فلاحی و فروغ تقی‌پور،
اوین شهریور 1405.

0: آقای پرتوی در خدمتتون هستیم.
1: خواهش میکنم از این پیام رو من شاید بگم این بار دهمه دارم گوش میدم و هر بار واقعا یاد میگیرم.
0: بله
1: واقعا آموزنده است. ببینید بر اساس علوم سیاسی، بر اساس فاکت های تاریخی که منتج از جنبش های آزادی بخش در جای جای دنیا بوده، یکی دیگر از اصول راز بقا خانم شریفی داشتن پایگاه اجتماعیه. یک نیروی سیاسی، یک حزب اجتماعی وقتی که از موضوع کارش، از ملأ کارش که جامعه باشه، مردم توده های خودشون باشه، فاصله پیدا بکنه، که حالا دلایل این فاصله میتونه سرکوب باشه، اختناق باشه، مهاجرت باشه، میتونه عدم جوابگویی به نیازهای جامعه باشه، از لحاظ سیاسی، از لحاظ طرح شعارها، از لحاظ شیوه سفارایی و برخورد و مبارزه با نیروی حاکمه، هر کدام از اینها میتونه باشه. وقتی که فاصله بیفته بین یک نیروی اجتماعی، یک نیروی سیاسی با جامعه مد نظر خودش، در واقع آغاز نابودی اون جریان سیاسیه. بزرگترین دلیلی که بنده اینجا میتونم بیارم که لاتائلات و خزعبلاتی که وزارت بدنام اطلاعات داره به خورد مردم میده و یک مشت مزدور بینامونشان این ور اون ور میان و این استفراغای حکومت آخوندی رو غرغره میکنن که مجاهدین پایگاه اجتماعی نداره، فقط برای یک مشت بسیجی بی سواد و کله پوک در واقع میتونه قابل قبول باشه، وگرنه جریانی سیاسی که پایگاه اجتماعی نداشته باشه پس چطور به حیات خودش ادامه؟ غیر ممکنه. در طول تاریخ چنین اتفاقی نیفتاده و ما هم جز به استثناهای تاریخ بشری نبوده و نخواهیم. بنابراین یک دلیل دیگر راز بقا در این پیوند اجتماعیه. چرا؟ رژیم در دهه 60 و در تابستان 67 نهایت تلاش، با نهایت جنایتکاری تلاش کرد که این ارتباط رو قطع بکنه، حتی با ریختن خون بیش از 30,000 اسیر در زندانها این ارتباط قطع نشد و روز به روز اتفاقا برعکس، روز به روز این ارتباط گسترده تر و وسیع تر میشه. ببینید وجود این کانونهای شورشی رو شما نه در تعداد 3,000 عملیات هایی که در سال 2024 در امنیتی ترین حکومت تاریخ معاصر انجام دادن در این نبینید، در اونجایی ببینید که اینها حضور دارن، اینها اعتقاد دارن و نمونه هاش هم دیدیم، پویا قبادی، بابک علیپور، نمیدونم مهدی خانکی و همین خانم ها، همین مبارزین فروغ تقی‌پور و ارغوان فلاح و ده ها هزار دیگر این چنینی. بنابراین تا اینجای کار میخوام اینو بگم که این یک حرف غیر علمی، یک خزعبلاتی که مطلقا پایگاه علمی و پایگاه تحلیلی نداره، که پایگاه اجتماعی، سازمان مجاهدین پایگاه اجتماعی نداره. منتها بیاین پارادوکس قضیه رو من خدمتتون عرض بکنم در این وقت کمی که در حضورتون هستم. پارادوکس قضیه اینجاست، اگر پایگاه اجتماعی نداره این انبوه شیطانسازی رو تو چرا میکنی؟ در طول تمام تاریخ دوستان، هر جا که در مقابل یک نیروی سیاسی، حالا چه در حکومت باشی چه در اپوزیسیون باشی، به هر صورتی وقتی که دست به شیطانسازی کردی به جای استدلال، به جای مبارزه ایدئولوژیک، به جای مبارزه نظری، به جای تلاش برای جلب نظر توده ها، هر موقع به این عمل دست زدی، در واقع ریشه فکریش در اینه که شما یا اشراف دارین به وجود یک پایگاه اجتماعی وسیع از این جریان یا نه. حتی اگرم اشراف نداری، پتانسیل این جذب توده های چند ده میلیونی رو برای این جریان داری میبینی و این شیطانسازی اعتراف به این پتانسیله. و بذارید یه نمونه تاریخی خدمتون عرض بکنم. اون زمانی که شعار نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی گوش فلک رو کر می‌کرد، مصادف بود با روزی که رهبر مقاومت ایران آقای مسعود رجوی در زمین چمن دانشگاه تهران سخنرانی کرد. خمینی اومد، دوستان این سند تاریخیه، اومد گفت دشمن ما نه در شرق نه در غرب، همینجا بغل گوشیمونه تو زمین چمن دانشگاه تهران. بنابراین این هم مسبوق به سابقه است و هم جواب علمی داره. با این توضیحات بسیار فشرده و تلگرافی میخواستم جواب سوال شما رو خانم شریفی بدم که اتفاقا برعکس، بخش دیگری از راز بقای 61 ساله این جریان سیاسی در ارتباط لاینفک و بسیار محکم و منضبط با توده های مردمه، با موضوع کار خودش که اقشار و لایه های مختلف جامعه ایران باشه، چه اونجایی که یک کارگر صنعتی به اسم غلامرضا خسروی برای کمک مالی به سیمای آزادی میسته، دستگیر میشه، مقاومت میکنه و به چوبه دار بوسه میزنه، و چه اونجایی که فرمانده بنی آمریان باز هم همون ایستادگی رو از خودش نشون میده در جبهه دیگری، در چارچوب دیگری. بنابراین آنکه توان ساختن تشکیلات در یک کشوری که امنیتی ترین سیستم سیاسی پلیسی تاریخ معاصر رو داره، توان چنین تشکیلات سازی رو داره، قاعدتا حکمن و قطعا دارای محبوبیت وسیع و بسیار عمیقیه و این ریشه داره. بنابراین این ادعایی که بنده کردم که این سازمان سیاسی وارث مبارزات 120 ساله چندین نسل تاریخ این کشوره، این واقعا ادعاییه که کوچکترین اغراقی درش نیست.
2: بله، خیلی ممنون آقای پردی به توضیحاتتون. یه سوالی از پشت خط شنوندهی برای ما فرستادن که من سعی میکنم تو اونجایی که متوجه میشم برای تو مطرح کنم. سوال ایشون این هستش که بعد از 61 سال به نظر شما جوانهایی که معتقد به مبارزه و سرنگونی رژیم آخوندی و دنبال راهی برای مبارزه جدی میگردند از چه راهی میتوانند به مجاهدین وصل شوند، و آیا مجاهدین توی این مسیر بهش میگن از کجا شروع کنه؟ من اینجوری که سوال رسیده بود دستم برای شما خوندم، بفرمایید.
1: عرض کنم حضورتون که من خودم همونطور که شما در مقدمه گفتی واقعا توانایی این که شرایط عضویت در تشکیلات پرافتخار سازمان مجاهدین رو داشته باشم ندارم. بنابراین بنده عضو سازمان مجاهدین نیستم، ولی سیاست‌ها، تاریخش، مبارزاتش و تحلیل‌هاش و افق و برنامه‌ای که برای ایران داره اعتقاد دارم از مترقی‌ترین، پیشرفته‌ترین و واقعی ترین برنامه های سیاسی که در ظرف 120 سال گذشته در تاریخ ما مردم ایران روی میز ما مردم ایران گذاشته شده. در جواب سوال این دوست عزیز، به نظر من هر کسی در هر کجایی، در محیط کارش، در محیط خانوادهش، در توی داخل تاکسی نشسته، توی صفحه چه میدونم توی سلمونی نشسته، هر جایی که از در هر کجای دنیا یک چارچوب فکریه، این چارچوب فکری رو داشته باشه، به خودی خود هوادار مجاهدینه و داره به جنبش مجاهدین کمک میکنه. بنده بارها اینو گفتم، متاسفانه با آخر وقت رسیدیم آقای حبیبی نرسیدم. یه بحثی رو حاضر کرده بودم که چرا بنده اعتقاد دارم که مجاهدین به یک جریان اجتماعی تبدیل شدن، که این خودش بسیار بحث عمیق و بسیار جالبه. متاسفانه نرسیدیم.
2: 10 دقیقه وقت داریم آقای پرتوی، ببخشید.
1: فهمی کنم آقای
2: حبیبی، دوست داریم بشنویم.
1: ولی در جواب این دوست عزیزمون باید بگم، ببینید این یک دستگاه فکریه که به استبداد نبگید در هر شکل و قالبیش، حالا میخواد تاج باشه و کت و کراوات باشه و ستیغ صورتش رو زده باشه، چه چهره های کریه و کثیفی که با پیران یقه آخوندی دکمه تا آخر بسته سران کنونی رژیم آخوندی باشه، این مبارزه با استبداده، مبارزه با وابستگیه، مبارزه با زلالته، زانو نزدنه. این یک دستگاه فکریه، جوانب اخلاقی داره، جوانب فلسفی داره، جوانب ایدئولوژیکی داره، جوانب سیاسی و ریشه های اجتماعی داره. ما اگه بخوایم واقعا سر این مسئله صحبت بکنیم، میتونم بسیار خلاصه و مفید بگم، هر کجا در مقابل ظلم ایستادید بدون شک از خط مجاهدین پیروی میکنید، هر کجا که منافع کشور رو، منافع جمع رو به منافع فردی خودت ارجعیت دادی بدون شک از این دستگاه فکری تبعیت کردی، هر کجا که دروغ نگفتی، هر کجا که سر دیگران کلاه نذاشتی، هر کجا که موازین اخلاقی داشتی، هر کجا که پایبند به اخلاق و به اصول و به شرافت و به انسانیت بودی، قاعدتا حکمن در این دستگاه فکری قرار میگیری. حالا کسی هست 24 ساعته تمام زندگیشو میذاره، خب اون سهمش بیشتره. یکی مثل من میتونم این ور اون ور نیم ساعت، یک ساعت، هفته ای دو روز صحبتی بکنم و یا چیزی بنویسم، همینقدر به نظرم میرسه. ولی مطمئن باشی، همونطور که رهبر مقاومت ایران بارها خودشون گفتن، شما در هر جایی که هستی با قلمی، با کلامی، با درهمی، با حرکتی و با یک قدمی که برداری، بدون شک برای رهایی این میهن و برای سرنگونی حکومت ضد بشری قدم برداشتید. ببینید، بیایم از خودمون سوال بکنیم، تمام ماهایی که در یک جغرافیا به اسم جغرافیای ایران زندگی کردیم و یا میکنیم یا تعلق خاطر داریم، چگونه است که با تمام وجود اعتقاد داریم حکومت آخوندی جنایتکارترین حکومت تاریخ بشریه؟ چطوری حتی در لابلای صفحات تاریخ جنایات حکومت آخوندی رو نمیشه، نه با اسکندر مقدونی، نه با تیمورخان لنگ، نه با چنگیزخان و نه با حمله مغول مقایسه کرد؟ بنابراین مادام که تا این میزان ازش نفرت داریم، چگونه است که نیرویی که در مقابل اون ایستاده و اون با تمام وجود ازش تنفر داره که مجاهدین باشه رو ما بیایم بهش کمک نکنیم؟ حالا گفتم مالی باشه، فکری باشه، فیزیکی باشه، هر چی که باشه. بنابراین تردید نباید بکنیم، کوچکترین تردیدی نباید به خودمون راه بدیم. هر جا که در مقابل شاه و شیخ، هر جا در مقابل ستم و وابستگی، هر جا در مقابل ذلت و زلالت ایستادیم، بدون شک در این دستگاه فکری جایی گرفتیم. حالا هر چه بیشتر پیش بریم، قاعدتا سهممون بیشتر خواهد شد.
2: بله، ممنون، دست شما درد نکنه. حالا ما با این فرصتی که داریم حدود 5-6 دقیقه یا 7 دقیقه وقت داریم، شما میخواید اون مطلبی که آماده کردید، چون دیگه ما به سوالات دیگه فکر نکنم برسیم، سوالات زیاده، اگر فکر میکنید که در این 7-8 دقیقه میشه اون مطلبی که خواستید بگید، ما گوش میکنیم. شما خیلی ما کنجکاوی ما رو شما برانگیخته آقای پرتوبی.
1: شما مای حبیبی، ببینید، بس بسیار ساده و خلاصه و مفید شما خدمتتون عرض میکنم. در اینی که در یک جامعه طبقاتی منافع طبقات با همدیگر تضاد داره، تردیدی نیست. در اینی که جامعه ما، جامعه ایران، یک جامعه طبقاتیه با طبقات مختلف که هر کدوم از این طبقات گرایش ها و بینش های مختلف سیاسی و حتی ایدئولوژیک های مختلفی رو نمایندگی میکنن، بازم کوچکترین تردیدی نیست. در اینی که ما در یک مبارزه سیاسی سرنوشت ساز تاریخی قرار گرفتیم و این تندپیچ کنونی تاریخ رو بتونیم با سرافرازی، با بهره‌گیری از تمام تجربیاتی که در 120 سال گذشته داشتیم، بتونیم سرافرازانه رد بکنیم و این جامعه رو به آزادی و آبادی و دموکراسی برسونیم، فقط و فقط در گروه یک امره، و آن هم از بزرگواری که انقلاب روسیه رو به پیروزی رسوند. گفتن رازش در چی بود؟ گفت تشکیلات. گفت راز خود تشکیلات در چی بود؟ گفت در تشکیلات. بنابراین تردید نکنید که راز پیروزی ما در تشکیلات است، و این اون چیزیه که ما در جنبش مشروطیت نداشتیم، و این اون چیزیه که دکتر محمد مصدق در کتاب خاطرات خودش میگه من همه چیز داشتم ولی قشون نداشتم. من اگه قشون داشتم میتونستم حکومت رو حفظ بکنم، دولت ملی رو حفظ بکنم. اجازه نمیدادم دکتر حسین فاطمی رو با 42 درجه تب ببرن و اعدام بکنن و یا کریم پور شیرازی رو خواهر دوقلوی شاه آتیش بزنه. بنابراین اینو ما داریم، اینو به عنوان در این سال روز، در این 61مین سال روز این تأسیس این سازمان اینو داشته باشید دوستان. من عمیقاً اعتقاد دارم 40 سال، بیشتر از 40 سال، من به عنوان یک جریان چپ، به عنوان یک مارکسیست لنینیست مبارزه کردم، به این نتیجه رسیدم که واقعاً این وارث این تاریخ 120 سال است. راه رهایی پیششه، برنامه رهایی رو داره، کلید رهایی مردم ایران در دست توانای این سازمانه. بنابراین از هر راهی، از هر طریقی، مالی، فیزیکی، شرکت در اکسیون‌ها، تظاهرات‌ها، حتی جلوگیری کردن از پخش شایعات و لاتائلات و خزعبلات شیطانسازی، هر جا در فضای مجازی، در هر کجا، در مهمانی، در تاکسی، در جایی نشستیم جلوگیری بکنیم، بدون شک قطره ای از این اقیانوس خواهیم بود. بنابراین تردید نکنیم، افق بسیار روشنی خواهیم داشت. همین الان توازن قوا رو وارد بحثی نمیخوام بشم که وارد شدنش آسونه، بیرون اومدن شاه حبیبی کار 2-3 ساعته، ولی توازن قوای کنونی رو نگاه بکنی، هیچ جا در تاریخ این کشور حداقل در 50 سال گذشته ما چنین توازن قوایی نداشتیم. بنابراین بدونید هرچه دشمن و اعوان و انصارش بیشتر زوزه میکشن، مطمئن باشید که ما موفقیت های بیشتری به دست آوردیم و حتی یک اپسیلون توازن قوا رو به هم زدیم، به این دلیل که زوزه میکشه، به این دلیل که لاتائلات و خزعبلات میگه و چیزایی میگه که بنده در جواب سوال خانم شریفی سعی کردم بهش نکی بزنم. بنابراین متشکل بشیم، متحد بشیم. افق آزادی بسیار بسیار بسیار نزدیک. رژیم در ضعیفترین نقطه حیات منحوسش قرار گرفته و آدرس دشمن و گورکن خودشو روزی هزاران بار میده. برین روزنامه های رژیم رو بخونید، برین به عربده کشی های امام جمعهاش در جمعه بازارها گوش بدین، روزی هزار بار آدرس دشمن خودشو داره میده. چگونه است که ما از این رژیم میتونیم متنفر باشیم ولی دشمن واقعیشو نشناسیم و بهش کمک نکنیم و هر آنچه که از دستمون بر بیاد نباید کوتاهی بکنیم. ممنونم از وقتی که در اختیار من گذاشتی، بسیار بسیار سپاسگزارم و امیدوارم که در برنامه‌های بعد حتما سعادت داشته باشم در خدمت شما باشم.
2: خیلی ممنون آقای پرتوبی، سوالاتی بسیاری داشتیم که موند، ولی خب به متاسفانه وقتمون یواش یواش رو به پایانه. امیدوارم که تونسته باشیم برنامه قابل قبولی و قابل پسندی به شنوندگانمون عرضه کرده باشیم و اگر سوالاتی داشتند کمی جواب گرفته باشند، هرچند که راجب این تشکیلات، راجب مجاهدین و راجب نقش و تأثیرشون در تاریخ معاصر ایران بسیار بسیار بسیار میشود گفت، نوشت و برنامه ساخت، اما خب ما به دلیل زیاد وقت این امکان رو نداریم. انشالله که شما در برنامه های آتی هم داشته باشیم و بتونیم تا حدودی از این سوالاتی که هست خدمت شما مطرح کنیم و براشون پاسخ داشته باشیم. خانم شریفی، شما اگر مطلبی دارید ما
0: خواهش میکنم. منم به سهم خودم آقای پرتوی از شرکتون در این برنامه تشکر میکنم، بسیار ممنون. برای خود من بسیار آموزنده بود، به خصوص اون مختصری که شما شرح دادید از تاریخ مبارزات مردم ایران، چیزی است که ما همه ایرانی ها باید بدونیم. خیلی ممنون. امیدوارم همطور که آقای حبیبی گفتن در برنامه های آتی ما باز در خدمتتون باشیم. منم با شما خدافظی میکنم و اگر شما صحبت پایانی دارید که بفرمایید و وگرنه که با هم خدافظی کنیم.
1: آشکارم بسیار سپاسگزارم مجددا از شما خانم شریفی، آقای حبیبی و دوستانی که در بخش فنی کار میکنن و شنوندگان خوبتون.
2: ممنون، روز خوبی داشته باشین، به امید شنیداری دیگر در این رادیو.
0: دوستان عزیز، به لحظات پایانی برنامه بخش زنده امروز میرسیم. همونطور که میدونید بعد از ساعت 15 تا ساعت 20 از همین موج برنامه ما، در واقع برنامه که از پیش ثبت شده، شما میتونید گوش کنید. همچنین بازبخش برنامه زنده‌ای که امروز داشتیم، یعنی همیشه بازبخش برنامه زنده روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه از ساعت 16 تا 18 روی موج اف ام ردیف 102.6 به شما تقدیم میشه. برای شما روز و هفته بسیار خوبی آرزو میکنیم. تا برنامه دیگر، خدا حافظ.
2: روز روزگار خوش.

0: اقتصاد کشور میتونه داشته باشه خانم طاهرخانی؟
1: قطع یقین، چون بنزین یک پیشران هست یا اصطلاح اقتصادیش یک درایور هست، تأثیر میذاره رو تمام بخش های مرتبط. در فاز اول تأثیری که محسوس مردم میبینن در کرایه حمل کالاست، تاکسی، و از همه بدتر رو انتظارات تورمی میذاره. مردم ایران سالهاست این تو ذهنشون جا افتاده که بنزین یک لنگر هست، یعنی بنزین وقتی گرون میشه با خودش بقیه کالاها رو میکشه جلو و گرون میکنه. این چیزی که واقعی اتفاق میفته تو همون یکی دو ماه اول افزایش نرخایی که روی کرایه های حمل و اینهاست، با یه لگ یا با یه تأخیر کمتر از 4-5 ماهه تمام اینا میاد رو کل اقتصاد میشینه و همه کالاها خودشونو با این تورم هماهنگ میکنن. ولی اینها باز اون ضربه نهایی نیست، ضربه نهایی همون انتظار تورمی است. مردم میدونن این شروع پایانش نیست و گرونی های خیلی خیلی بیشتر در پیشه. پس چیزی که باعث میشه اینه که این قیمتی که رفته بالا فقط رفاه مردم رو کم میکنه، به هیچ وجه تاثیرگذار رو مصرف نیست. شما وقتی میتونی متغیر افزایش نرخ و با کاهش مصرف یه رابطه مستقیم بینشون بذاری که این وسط همه چیزو فراهم کرده باشی، نه اینکه ماشینی داشته باشی که نسبت به استاندارد جهانی، تازه ماشین صفرت، نسبت به استاندارد جهانی داره دو برابر میسوزونه، صدی داره 12 تا صدی 14 لیتر داره میسوزونه در هر 100 کیلومتر، یا از طرف دیگه اومدی و کل ناوگانت، چه حمل و نقل عمومی چه خودروهای شخصی که دست مردمه، تماما خودروهای فرسودن و به هیچ وجه این امکان وجود نداره که اونا برن به سمت نوسازی و برن به سمت در واقع تسهیلات بگیرن و بتونن اینا رو عوض بکنن. و از همه مهمتر شما دارید با خودروسازایی در کشور کار میکنی به عنوان دولت و به اونها داری امتیازات ویژه میدی که اونها در کنار اینکه زیانده هستن به هیچ وجه سختگیری که داری میکنی برای مردم رو برای اونها نداری، هیچ گونه استانداردی برای تولید براشون نمیذاری، در واردات هم که کلن بستی با یه تعرفه 150% نمیذاری حتی ماشین دست دوم بیاد، و همه اینها یک پیام بیشتر نداره. کل پلن دولت در نهایت به سمت حذف هر آنچه یارانه در اقتصاد هست متمرکز شده و بنزین شاه کلید این حذفیات. فاز بعدی که البته شروع شده ولی جدیتر قطعا میره جلو، یارانه های آب، برق و گاز هست.
2: آیا افزایش بهای بنزین به کاهش مصرف آن در ایران منجر خواهد شد؟ و پرسش های از این دست رو معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی در بریتانیا پاسخ میداد که در گفتگو بود با همکارم حمیده فاطمی.
3: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام @فرداگرام.
2: عفو بین الملل در گزارشی اعلام کرد حملات مرگبار آمریکا و اسرائیل به مناطق پرجمعیت تهران در ماه مارس 2026 که به کشته و زخمی شدن ده ها غیر نظامی انجامید باید فوراً از سوی نهادی مستقل و بیطرف مورد تحقیق قرار گیرد تا مشخص شود آیا این حملات مصداق جنایت جنگی بودند یا نه. این سازمان همچنین خواستار پاسخگویی عاملان و جبران خسارات قربانیان در ارتباط با این حملات و سایر موارد نقض حقوق بین الملل بشر دوستانه شد. واکنش آمریکا و اسرائیل به این گزارش هنوز منتشر نشده است. گلناز اسفندیاری از رادیو فردا.
4: سازمان عفو بین الملل میگوید تشدید اخیر تنش‌ها میان ایالات متحده و ایران از جمله گزارش‌های مربوط به تلفات غیر نظامیان در پی حمله به یک مراسم عروسی در استان هرمزگان و نیز حملات تلافی جویانه ایران به اردن، کویت، عراق و بحرین نشان می‌دهد که غیر نظامیان در سراسر منطقه همچنان با خطرات بسیاری روبرو هستند. تحقیقات عفو بین الملل درباره حملات هوایی به محله‌های نیلوفر، رسالت و جوادیه تهران در فاصله اول تا 13 مارس 2026 حاکی از آن است که در این حملات از سلاح‌های انفجاری با اثرات گسترده در مناطق پرجمعیت استفاده شده، اقدامی که به کشته و زخمی شدن غیر نظامیان و وارد آمدن خسارات سنگین به خانه‌ها، کسب و کارها و دیگر ساختمان‌های غیر نظامی منجر شده است. به نوشته عفو بین الملل در رسالت، حملات هوایی به تخریب یا آسیب دیدن تأسیسات متعلق به یکی از گردانهای بسیج سپاه پاسداران و همچنین 3 ساختمان مجاور که دست کم یکی از آنها مسکونی بوده انجامید و منجر به کشته شدن 16 غیر نظامی شد. در محله های نیلوفر و جوادیه نیز دست کم 25 غیر نظامی در حملات هوایی کشته شدند. این حملات ضمن تخریب یا آسیب رساندن به ایستگاه‌های پلیس، خسارات گسترده‌ای به خانه‌های اطراف و دیگر سازه‌های غیر نظامی وارد کرد. سازمان عفو بین الملل می گوید بر اساس حقوق بین الملل بشر دوستانه، نیروهای پلیس عموماً غیر نظامی محسوب می شوند مگر آنکه در نیروهای مسلح ادغام شده باشند یا به طور مستقیم در مخاصمه مشارکت داشته باشند. به نوشته این سازمان، در ایران نیروهای انتظامی بخشی از ساختار گسترده تر نیروهای مسلح به شمار می رود و از این رو ایستگاه‌های پلیس ممکن است هدفی نظامی تلقی شود. آگنس کالامار دبیر کل عفو بین الملل گفت شواهد موجود در تهران نشان دهنده مجموعی از حملات به تأسیسات امنیتی در مناطق پرجمعیت شهری با استفاده از سلاح‌های انفجاری است، حملاتی که پیامدهای ویرانگر و در این حال کاملا قابل پیش بینی برای غیر نظامیان داشتند. واکنش آمریکا و اسرائیل به این گزارش عفو بین الملل منتشر نشده است. مقامات آمریکایی گفتند که هیچگاه عمدن غیر نظامیان را هدف قرار نمی دهند. سخنگوی سنتکام در واکنش به گزارش ها درباره کشته شدن 5 غیر نظامی در عروسی در جنوب ایران در جریان حمله آمریکا به رادیو فردا گفت ارتش آمریکا برخلاف سپاه پاسداران هرگز غیر نظامیان را هدف قرار نمی دهد. در همین حال گزارش ها حاکی‌ست که ارتش آمریکا در حال بررسی کشته شدن غیر نظامیان در عروسی در سیریک است. خانم کالامار افسود حملات آمریکا و اسرائیل در تهران که از سوی عفو بین الملل بررسی شدند ممکن است مصداق حملات کورکورانه و در نتیجه جنایت جنگی باشند. او خواستار تحقیقات مستقل، بی‌طرفانه و شفاف در این خصوص شد. آگنس کالامار گفت در حالی که حملات آمریکا به ایران از سر گرفته شده، ضروری است که آمریکا و اسرائیل به تمامی حملات به گفته او غیر قانونی پایان دهند و به طور کامل به حقوق بین الملل بشر دوستانه پایبند بمانند. او تاکید کرد که همین الزامات حقوقی در مورد ایران نیز هنگام انجام حملات تلافی جویانه در منطقه صدق می کند. بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده از سوی سازمان عفو بین الملل از شاهدان عینی، گزارش‌های رسانه‌ای و اظهارات مقامات ایرانی دست کم 20 غیر نظامی در حمله‌ای که اول مارس 2026 در میدان نیلوفر در مرکز تهران رخ داد کشته شدند. عفو بین الملل می‌گوید این حمله حدود ساعت 9 شب و زمانی انجام شد که رستوران‌ها و کافه‌های اطراف فعال بودند و حضور شمار زیادی از غیر نظامیان در منطقه کاملا قابل پیش بینی بود. یک روزنامه‌نگار که از محل حادثه بازدید کرده بود به عفو بین الملل گفت که دامنه ویرانی‌ها بسیار فراتر از ساختمان کلانتری بوده و چندین مجتمع مسکونی را غیر قابل سکونت کرده است. به گفته او شماری از غیر نظامیان از جمله پدر و پسری که در نانوایی نزدیک محل حادثه کار می کردند در این حمله کشته شدند.
2: عفو بین الملل در گزارش خواهان تحقیق فوری نهادی مستقل و بیطرف در مورد حملات مرگبار آمریکا و اسرائیل به مناطق پرجمعیت تهران در بیش از 6 ماه پیش شده است. جنایت جنگی بوده است یا خیر؟ پرسشی که گلناز اسفندیاری در گزارشش در مورد عفو بین الملل به اونها اشاره کرد. شاکر بوری، طنزپرداز آبادانی، بار دیگر با حکم قضایی روبرو شده. پرونده‌ای که نحوه برخورد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با طنز و انتقاد و تفاوتش با رسیدگی به تخلفات کلان اقتصادی رو یه بار دیگه زیر سوال برده. جلال سعیدی گزارشی داره در این باره.
5: شاکر بوری، طنزپرداز و تولید کننده محتوای اهل آبادان، به 13 ماه و 20 روز زندان محکوم شده است. حکمی که بار دیگر بحث درباره برخورد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با طنز پردازان و منتقدان، تناقض‌های موجود در برخورد این دستگاه با شهروندان مختلف و تناسب مجازات در پرونده‌های دیگر را مطرح کرده است. به خصوص در روزهایی که در محافل ورزشی و غیر ورزشی بحث فحاشی بسیار رکیک خداداد عزیزی، فوتبالیست سابق نزدیک به حکومت و انتشار فایل صوتی آن فحاشی داغ است و به نظر نمی رسد عزیزی بابت این تلاش برای جریح دار کردن احساسات عمومی از جانب دستگاه قضایی مجرم به نظر برسد. در این گونه موارد، این گونه تناقض‌ها بیشتر خودشان را نشان می دهند. شاکر بوری در سالهای اخیر با انتشار ویدیوهای کوتاه طنز در شبکه‌های اجتماعی شناخته شد. ویدیوهایی که موضوع بسیاری از آنها مشکلات روزمره مردم، گرانی، فقر، حجاب اجباری، شرایط خوزستان و اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی بود.
6: یه عکاس هم میتونه پیشرفت کنه. چه عکس بگیر؟ نه، نیازی نیست از زایمان حیوانات کمیاب عکس بگیره. نه، از چی بگیره؟ از پاچه گلی شهردار انقلابی زاکانی عکس بگیره میشه شهردار منطقه 17 تهران.
5: برخورد امنیتی با این طنز پرداز سابقه دارد. در مرداد 1402 او برای پس گرفتن تلفن همراهی که پیشتر از او ضبط شده بود به یکی از نهادهای امنیتی در آبادان مراجعه کرد، اما پس از آن برای حدود 10 روز خبری از او نبود. در آن مدت خانواده بوری از بازداشت او خبر می‌دادند، در حالی که نهادهای مختلف مسئولیت بازداشتش را نمی‌پذیرفتند، اما سرانجام مشخص شد که او در بازداشت بوده است. بوری پس از 10 روز با قرار تامین آزاد شد و حالا 3 سال بعد اما پرونده دیگری برای این طنز پرداز به صدور حکم زندان منجر شده است. شعبه 101 دادگاه کیفری 2 آبادان شاکر بوری را به اتهام نشر اکاذیب با قصد اضرار به غیر از طریق سامانهای رایانه‌ای به 13 ماه و 20 روز حبس تعزیری محکوم کرده است. او همچنین در ارتباط با اتهام توهین به نماینده مجلس شورای اسلامی به پرداخت جریمه نقدی نیز محکوم شده است. این پرونده در پی شکایت موسی غضنفرآبادی نماینده مجلس شورای اسلامی و در ارتباط با محتوای منتشر شده از سوی شاکر بوری تشکیل شده است. در گزارش‌های منتشر شده از این پرونده تاکنون جزئیات کامل دادنامه و اینکه دادگاه مشخصاً کدام اظهارات بوری را مصداق نشر اکاذیب تشخیص داده منتشر نشده است.
6: رأی من به خاطر ویدیویی که موسی ازم شکایت کرد اومد و واسم نشر اکاذیب زدن و 13 ماه 20 روز زندان، نزدیک 14 ماه. کدوم نشر اکاذیب؟ 20 روز هم حق اعتراض دارم. من تو اون ویدیو 3 چیز گفتم. مگه چای دبش اتفاق نیفتاد؟ مگه او باجن آقا لواط نکردن؟ مگه ماشینای شاسی بلند و بعضی از نماینده ها نگرفتن؟
5: بوری گفته است که حکم دادگاه کمتر از 48 ساعت پس از جلسه رسیدگی به پرونده او ابلاغ شده است، حکمی که البته هنوز قطعی نیست و او برای اعتراض به آن فرصت دارد. اما میزان مجازات تعیین شده برای این طنز پرداز در مقایسه با احکام صادر شده در برخی پرونده‌های مهم اقتصادی جمهوری اسلامی پرسش‌هایی را درباره تناسب مجازات‌ها ایجاد کرده است. یکی از نمونه‌ها پرونده موسوم به چای دبش است، پرونده‌ای که پای دو وزیر دولت ابراهیم رئیسی نیز با آن باز شد و ابعاد مالی آن به میلیاردها یورو رسید. رضا فاطمی امین وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت در این پرونده به اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور مجرم شناخته شد. دادگاه در ابتدا او را به 5 سال زندان محکوم کرد، اما با اعمال تخفیف مجازات او در نهایت به 1 سال حبس کاهش یافت. به این ترتیب حکم حبس تعیین شده برای شاکر بوری بابت نشر اکاذیب 13 ماه و 20 روز است، در حالی که مجازات نهایی رضا فاطمی امین در پرونده چای دبش فقط 1 سال زندان تعیین شد. البته اتهامات، شرایط پرونده ها و مبانی قانونی تعیین مجازات در این دو پرونده متفاوت است و مقایسه مستقیم آنها از نظر حقوقی ممکن نیست. با این حال تفاوت میان ماهیت اتهامات و میزان نهایی مجازات به یکی از محورهای انتقاد از نحوه برخورد دستگاه قضایی با منتقدان تبدیل شده است. پرونده شاکر بوری تنها به میزان حکم زندان محدود نمی شود. سرعت رسیدگی نیز مورد توجه قرار گرفته است. به گفته خود او تنها حدود 2 روز میان برگزاری جلسه دادگاه و و ابلاغ رأی فاصله بوده است. این در حالی است که رسیدگی به بسیاری از پرونده‌های بزرگ فساد اقتصادی یا پرونده‌های مربوط به مقام‌ها و نزدیکان حکومت گاه ماه‌ها و سال‌ها ادامه پیدا کرده است. منتقدان جمهوری اسلامی بارها گفتند که عناوینی مانند نشر اکاذیب، تبلیغ علیه نظام یا توهین امکان برخورد قضایی با روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و تولیدکنندگان محتوای انتقادی را فراهم می‌کند. مقام‌های جمهوری اسلامی اما در مقابل این پرونده‌ها را اجرای قوانین موجود و نمحدود کردن آزادی بیان می‌دانند. شاکر بوری پس از اعلام حکم خود نیز با همان زبان طنزی که با آن شناخته شده است با حکم واکنش نشان داد.
6: موسی غضنفر آبادی گفته این فضای مجازی واسه مردم خطرناکه. موسی خطر شمایید که ما رو به این وضعیت انداختید، این وضعیت معیشتمون. موسی این فضای مجازی واسه مردم چیزی جز برکت نداشته. موسی این فضای مجازی واسه اونایی که شاسی بلند میگیرن خطرناکه. موسی واسه اونایی که چای دبش خطرناکه.
5: همان گونه که گفته شد، حکم زندان شاکر بوری هنوز قطعی نشده است، اما پرونده او بار دیگر این پرسش ها را مطرح کرده که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در تعیین اولویت ها و مجازات ها با انتقاد و طنز سیاسی چگونه برخورد می کند و معیار تناسب میان یک محتوای انتقادی و تخلفات بسیار بزرگتر چیست.
2: بار دیگر حکمی قضایی برای شاکر بوری، طنز پرداز آبادانی، از جلال سعیدی می شنیدیم.
7: صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
2: بحث گواهینامه موتورسیکلت برای زنان به میدان تازه کشمکش میان دولت، مجلس و مراجع بدل شده. گشایش کوچکی که افکار عمومی آن را حرکتی نمایشی می‌داند، اما تاوان این دست دست کردن‌های فراجا و نهادهای رسمی را زنانی می‌دهند که هر روز در شهر موتورسیکلت می‌رانند، اما از ساده‌ترین حقوق آموزشی و پوشش بیمه محروم هستند. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
8: موتورهای رنگی با کلاهای ایمنی ست، تصویر زنان موتور سوار در خیابانهای ایران دیگر اتفاق ناآشنایی نیست. نه فقط در خیابانهای تهران، بلکه رد موتورشان را در شهرهای دیگر هم می شود دید.
9: موتور سواری دختران و بوشهر بدون حجاب اجباری.
8: در سالهای اخیر به ویژه این روزها، زنان برای رفت و آمد روزمره، کار یا استفاده شخصی سوار بر موتور می شوند. حالا اما حقیقت جاری در آسفالت خیابانها برای آنان فرسنگها با تجربه راکبان مرد فاصله دارد. سهم مردان از این خیابان‌ها راندن با پشتوانه قانون و گواهی‌نامه رسمی است، اما سهم زنان به موجب ماده 20 قانون رانندگی که حق صدور گواهی‌نامه را عملاً منحصر به مردان کرده، چیزی جز دیوار سلب منع قانونی نیست. گواهی‌نامه موتور برای زنان در ایران صادر نمی‌شود. این سوال فرناز است در همین رابطه. زنی موتور سوار که با فرورتیش رضوانی روزنامه نگار و مستندساز در یوتیوب در تهران مصاحبه کرده.
10: سوال من از نماینده مجلس اینه که چرا یه خانم میتونه ترک موتور بشینه ولی نمیتونه خودش پشت موتور بشینه و موتور رو هدایت بکنه؟
8: در همین رابطه هادی صادقی، معاون قوه قضاییه، میگوید اگر مجلس این قانون را تصویب کرد، قوه قضاییه حرفی ندارد و جلوی زنان را نمیگیرد.
11: در حال حاضر ما قانونی که این اجازه رو بده نداریم. به این دلیل از منظر قوه قضاییه سوال کنید، میگن نه، فعلا جایز نیست. تا حالا خانم ها ترک موتور می نشستن و هیچ کس ایراد نمی گرفت. حالا اگر مثلا 20 سانتی جلوتر بشینه، دستشو بگیره روی این موتور، خودش برانه، این فرق میکنه به لحاظ شرعی؟ نه، هیچ فرقی نمیکنه. نه چون خلاف شرع یا موافق شرع، نه از این بابت نمیگیم، از بابی که قانونشو نداریم. تو قانونی که گفته گواهی نامه بدید، گفته به آقایونی که میخوان اینجوری گواهی نامه بدید، اونجا لفظ آقا داره.
8: در همین باره زهرا بهروزآذر، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، میگوید که مصوبه صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان نهایی شده و پلیس راهور فراجا موظف به اجرای آن است. با این حال روند صدور گواهینامه زنان هنوز آغاز نشده.
12: ببینید، ما شروع موضوع موتور به دو تا دلیل اتفاق افتاد. یکی این که یک خانم متاسفانه نمیتونه خودش موتور سواری بکنه و مجبور میشد پشت ترک مردی بشینه که به لحاظ رابطه خانوادگی باهاش نداره، حالا یا محرمش نیست، و این خیلی خانم‌ها رو دچار آزار میکرد. یک نوع خشونت علیه زنانه. رکن دیگه هم داشت، موضوع خسارت ها بود. برخی از خانم ها به هر حال خودشون موتور رو انتخاب کرده بودن و بیمه نداشتن. این دوتا موضوع باعث شدش که ما این رو در دستور کارمون بگذاریم. خدا شکر این استدلال پذیرفته شد، موضوعات حقوقی و قانونیش حل شد، دولت مصوبه ای رو در بهمن ماه داد و الان پلیس راهور طبق مصوبه دولت موظفه که صدور گواهینامه رو در دستور کار بگذاره و انجام بده. طبق صحبتی که ما باشون کردیم موافقت کردن، ولی نمیدونم چرا اجرا نمیشه.
8: در همین راستا فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت هم از پلیس راهور خواسته این روند را تسریع کند. به گفته او صدور گواهینامه موتور سواری زنان را وارد چارچوب آموزش، قانون، بیمه و نظارت می کند. اتفاقی که با این همه توصیه هنوز رخ نداده است.

0: برای زنان بسیاری از آنها از موتور سواری دست نکشیدند. زنانی که در سالهای اخیر برای حقوق دیگری از جمله انتخاب پوشش و مخالفت با حجاب اجباری تلاش کردند. این بار آنها برای به رسمیت شناخته شدن حق موتور سواری هم پافشاری می کنند. همدیگر را پیدا می کنند و برای هدفشان تلاش. اما سایه سنگین نداشتن گواهی نامه برای زنان آنها را در صورت بروز هر گونه حادثه یا تصادف با چالش‌های جدی حقوقی و محرومیت از حمایت‌های بیمه روبرو می‌کند. برای نخستین بار فرمانده انتظامی استان اصفهان گفته در 4 ماه نخست امسال 18 زن موتور سوار در حوادث رانندگی این استان جان باختند. پلیس بدون ارائه نام و مشخصات نداشتن گواهی نامه و مهارت کافی را از عوامل این حوادث عنوان کرده. اما پرسش اصلی اینجاست. زنی که به طور قانونی امکان دریافت گواهی نامه را ندارد، آموزش رسمی و استاندارد رانندگی را باید کجا و چگونه بیاموزد؟ سارا شیرازی، سفیر مسئولیت‌های اجتماعی مرکز وکلای قوه قضاییه، در گفتگو با خبرگزاری مهر تاکید کرده که زنان موتورسوار نه تنها نسبت به قوانین رانندگی متعهدترند، بلکه هنگام موتورسواری از پوشش و تجهیزات ایمن مناسبتری استفاده می‌کنند.
1: قضیه موتورسواری بانوان شاید به یک معضل اجتماعی یا یک سوژه داغ اجتماعی تبدیل شده. من اینو یک حرکت رو به جلو از سمت بانوان میبینم. اینکه شما اگر که توی خیابون الان رصد کنید میبینید که بانوان از لحاظ پوشش ایمنی، لباس ایمنی، کلاه ایمنی شاید مقبولتر و بهتر از آقایون دارن تردد میکنن. یعنی به جرات میتونم بگم اکثر خانم ها کلاه کاسکت رو دارن، سرعت مجاز دارن، موتورهایی که استفاده میکنن موتورهای استانداردتری هست و احتیاط و رعایت نکات ایمنی و قانونی رو بهتر از آقایون دارن رعایت میکنن.
0: فرناز در مورد رعایت قانون میگوید
2: وقتی که شما واقعا سوار موتور میشی دیگه همه حواست باید موتور سواریت باشه، اصلا دیگه هیچ چیو دیگه نباید ببینی.
3: تا الان چرا قرمز عبور کردی؟
2: نه اصلا.
3: چرا؟
2: اصلا دلیل نداره این کار بکنم، اصلا تا خلافم نرفتم. خانوم قانونمندترن، من مثل بقیه وای میستم و منتظر میشم که چراغ سبز بشه و برم، چون خیلی خطرناکه.
0: بیمه اما یکی دیگر از گره های این ماجراست. اگر زنی بدون گواهی نامه تصادف کند، ممکن است علاوه بر مشکلات قضایی با هزینه های سنگین مالی هم روبرو شود. شرکت بیمه می تواند خسارتی را که به شخص ثالث پرداخت کرده به دلیل نداشتن گواهی نامه از راننده مطالبه کند. غیر از این شاید مردان موتور سوار یا رانندگان دیگر هم به همین واسطه و نداشتن نگرانی قانونی مراعات موتور سواران زن را نکنند. فرناز در این باره می گوید
2: و برای من پیش اومد یه آقایی خیلی وقت پیش داشت میپیچید، میدون دید منو قشنگ. من گفتم نه یا، و اومد ماشینش خورد به من و من پخش زمین شدم. سرش از ماشین درآورد بیرون، گفتش که دختره ولش کن برو.
0: حالا که مصوبه صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان به مرحله اجرا رسیده، تصاویر و ویدیوهای متعددی هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود که زنان موتورسوار را در حال تصادف یا بدون کلاه ایمنی نشان می‌دهد. اما با کمی دقت و راستی آزمایی می‌توان دریافت که با هوش مصنوعی ساخته شدند. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی هم معتقدند گروه‌های تندرو و مخالف موتورسواری زنان با تولید و انتشار چنین محتوایی تلاش می‌کنند تصویری ناامن از موتورسواری زنان ارائه دهند و مانعی بر سر اجرای این مصوبه ایجاد کنند. با این حال شواهد مستقلی درباره سازمان یافته بودن چنین اقداماتی منتشر نشده. با همه اینها واقعیت خیابان منتظر تصمیم نهادهای مسئول نمانده. زنان همین حالا هم در خیابان‌های ایران موتور می‌رانند. پس از سالها وعده و اختلاف میان دستگاه‌های مختلف، سوال این است که زنان چه زمانی می‌توانند برای کاری که همین حالا هم انجام می‌دهند، آموزش رسمی ببینند، آزمون بدهند و گواهی نامه دریافت کنند؟
4: از نسرین افشار می‌شنیدیم.
5: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش بینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردا زیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 8:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپوگرافی موجود با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن

0: رفت پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
1: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 به وقت ایران از رادیو فردا.
2: با وجود ادامه جنجال ها در ارتباط با طرح جیانی اینفانتینو، رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال برای واگذاری بخشی از سهام مسابقات به بخش خصوصی، اما فیفا اعلام کرده که او قصد داره نامزد ریاست دوره دیگر بر این نهاد ورزشی بشه. بشنویم از ملینا خورشیدیان.
3: فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا اعلام کرد که جیانی اینفانتینو، رئیس کنونی نهاد بین‌المللی، نامزد رقابت در انتخابات ریاست جدید فیفا که قرار است ماه مارس سال 2027 برگزار شود خواهد شد. اینفانتینو از سال 2016 رئیس فیفا بوده است، اما ارائه طرح جنجالی واگذاری بخشی از سهام مسابقات فیفا به بخش خصوصی که در نهایت مجبور به عقب نشینی از آن شد، با فشارهای فزاینده ای روبروست. آقای اینفانتینو هدف از این طرح را افزایش منابع مالی فیفا، گسترش رقابت‌های بین‌المللی و توسعه پروژه‌های فوتبال اعلام کرده است. ارائه این طرح اعتراض فدراسیون‌های فوتبال از جمله فدراسیون فوتبال اروپا یوفا را برانگیخت که تهدید به تحریم تمام مسابقات فوتبال فیفا از جمله جام جهانی کرد. تنش میان فیفا و یوفا اخیراً این دو نهاد ورزشی را وارد نبرد کیفری هم کرده است. هفته گذشته فدراسیون فوتبال اروپا اسناد حقوقی جدیدی را در آمریکا به ثبت رساند و طی آن به عنوان بخشی از ادعاهای کیفری خود در سوئیس خواهان افشای شواهد و مدارک بیشتر از سوی فیفا شده است. یوفا در تشدید بی سابقه این تنش، اینفانتینو را به دلیل طرح فعلا تعلیق شده واگذاری بخشی از سهام مسابقات به بخش خصوصی به سوء مدیریت کیفری متهم کرد و مدعی شد که قیمت اعلام شده از سوی اینفانتینو کلاهبردارانه و خارج از عرف بازار و توسط او به نفع خودش ترویج شده است. با این حال فیفا اکنون با اسناد قضایی جدید پاسخ داده و از دادگاه خواسته پایان ماه با این درخواست یوفا مخالفت کند. فدراسیون بین‌المللی فوتبال همچنین فدراسیون فوتبال اروپا را به راه انداختن کمپینی برای بدنام کردن خود و رهبریش متهم کرد. در هر حال آقای اینفانتینو روز شنبه 5 سپتامبر هنگام حضور در جام جهانی زیر 20 سال زنان در لهستان از پاسخ به سوالات خبرنگاران در مورد آینده‌اش خودداری کرد. بر پایه مقررات فیفا حد اکثر مدت زمان ریاست هر شخص 4 دوره است. اگر اینفانتینو 56 ساله که شهروند سوئیس است در انتخابات ماه مارس پیروز شود، تا سال 2031 در سمت خود باقی خواهد ماند. تا اواسط ماه ژوئیه انتخاب مجدد اینفانتینو تقریبا قطعی به نظر می رسید، زیرا حمایت اکثریت قریب به اتفاق فدراسیون های فیفا را بدون مواجهه با هیچ رقیب جدی به دست آورده بود. با این حال فدراسیون های فوتبال انگلیس، اسکاتلند، ویلز و جمهوری ایرلند از جمله نهادهایی بودند که پس از افشای طرح او علنا حمایت خود را پس گرفتند. هر نامزد ریاست فیفا باید حمایت حداقل 106 فدراسیون از 211 فدراسیون عضو این نهاد را به دست آورد. پیشتر فدراسیون فوتبال اروپا طرح رأی عدم اعتماد به اینفانتینو را مطرح کرد، اما از آن منصرف شد، زیرا موفقیت در پیشبرد این طرح مستلزم اصلاح اساسنامه فیفا و کسب تایید 3/4 فدراسیون‌های عضو است، سناریویی که غیر واقعی به نظر می‌رسد. مهلت ثبت نام نامزدها برای ریاست فیفا 18 نوامبر است، یعنی حدود 2 ماه دیگر. از همین رو باید دید چه شخصیتی ممکن است با شرکت در این رقابت در برابر تلاش‌های اینفانتینو برای ریاست مجدد این نهاد چالش ایجاد کند.
2: از ملینا خورشیدیان می‌شنیدیم. به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا می‌رسیم. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 20 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. شرکت کپلر میگوید ذخایر نفت روی دریای ایران در ماه اکتبر به پایان میرسد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد تمام شرکت‌های هواپیمایی تحریم نشده ایران را تحریم کرده است. بریتانیا با تحریم‌های جدید فشار اقتصادی بر ایران را تشدید کرد. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت می‌کنم شنونده خبرهای این ساعت باشید. داده‌های شرکت کپلر که ناظر بر کشتیرانی جهانی است نشان می‌دهد حجم نفت خام ایران که هم‌اکنون در نفتکش‌های خارج از منطقه محاصره دریایی آمریکا است، از حدود 90 میلیون بشکه در اواسط ماه ژوئیه به 29 میلیون بشکه کاهش یافته و ممکن است در ماه اکتبر به پایان برسد. این نفتکش ها پیش از اعمال محاصره دریایی آمریکا در 23 تیر امسال موفق به خروج از منطقه شده بودند و به عنوان تنها منبع درآمد نفتی ایران به شمار می آمدند. بر اساس این گزارش، از زمان برقراری مجدد محاصره دریایی هیچ نفتکش ایرانی موفق به عبور از محاصره آمریکا نشده است. با این همه ایران هنوز مقادیر کمی نفت در نفتکش ها بارگیری می کند، اما این نفتکش ها همچنان در داخل خلیج فارس محبوس هستند. روزنامه وال استریت جورنال با اشاره به همین داده ها گزارش داده که درآمدهای نفتی ایران با ادامه محاصره دریایی آمریکا در حال خشک شدن است و فشارها بر اقتصاد بحران‌زده کشور را بیشتر می کند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه نام یک فرد و 35 شرکت را به دلیل حمایت از صنعت هوانوردی ایران به فهرست تحریم‌های خود افزود. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده است که تمام خطوط هوایی باقی مانده ایران را که تاکنون مشمول تحریم نشده بودند تحریم کرده است. این فهرست شامل 27 شرکت هواپیمایی ایرانی و همچنین شرکت‌های مستقر در کشورهایی از جمله امارات متحده عربی، ترکیه، مالزی، بریتانیا و قزاقستان است. هویت فرد تحریم شده ابراهیم علی محمد ماهران تبعی مصر اعلام شده و برخی از شرکت‌های تحریم شده عبارتند از کیش ایرلاین، ایران ایرتور، اطلس اوییشن، فلای کیش و زاگروس ایرلاین. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که هدف از طرح موسوم به عملیات طرد اقتصادی قطع تمام شریان‌های حیاتی اقتصادی ایران است. دولت بریتانیا نیز روز سه‌شنبه از اعمال تحریم‌های سخت‌تری علیه ایران خبر داد. مجموع اقداماتی که محدودیت‌های تجاری و مالی علیه تهران را گسترش می‌دهد و اختیارات لندن برای هدف قرار دادن کشتی‌ها را افزایش خواهد داد. در خبر دیگر، سازمان عفو بین‌الملل خواستار بررسی مستقل و بی‌طرفانه حملات مشترک آمریکا و اسرائیل به مناطق پرجمعیت تهران در اسفند 1404 شد که به کشته و زخمی شدن عده غیر نظامی انجامید. در بیانیه این سازمان که روز سه‌شنبه منتشر شده، آمده است که این بررسی باید فوراً انجام و مشخص شود آیا این حملات مصداق جنایات جنگی بودند یا نه. سازمان عفو بین الملل ضرورت رعایت تعهدات حقوق بین المللی در حملات ایران به کشورهای خلیج فارس را نیز به تهران گوشزد کرده است. عفو بین الملل میگوید تشدید اخیر درگیری میان آمریکا و ایران، از جمله گزارش‌ها درباره تلفات غیر نظامیان در حمله آمریکا به یک مراسم عروسی در استان هرمزگان و حملات تلافی جویانه ایران به اردن، کویت، عراق و بحرین، نشان می‌دهد که خطرات متوجه غیر نظامیان در سراسر منطقه همچنان بالاست. 12 کشور از جمله بریتانیا، کانادا و فرانسه روز سه‌شنبه اعلام کردند در پی افزایش حملات شهرک نشینان اسرائیلی به روستاهای فلسطینی، تحریم‌هایی را علیه تجارت با شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری اعمال خواهند کرد. آمریکا اعلام کرده است که به این تحریم‌ها نخواهد پیوست. اسرائیل در واکنش دستور تعطیلی کنسولگری بریتانیا در اورشلیم را صادر کرد. اسرائیل می‌گوید بریتانیا رهبری این اقدام را بر عهده دارد. 12 وزیر خارجه در بیانیه خود گفتند اقدامات دولت اسرائیل در کرانه باختری امکان تحقق راه حل دو کشوری را تضعیف می‌کند.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

ساعت 20 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ساعت 21. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد تمام شرکت‌های هواپیمایی تحریم نشده ایران را تحریم کرده است. بریتانیا با تحریم‌های جدید فشار اقتصادی بر ایران را تشدید کرد. شرکت کپلر میگوید ذخایر نفت روی دریای ایران در ماه اکتبر به پایان میرسد. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه نام یک فرد و 35 شرکت را به دلیل حمایت از صنعت هوانوردی ایران به فهرست تحریم‌های خود افزود. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد تمام خطوط هوایی باقی مانده ایران را که تاکنون مشمول تحریم نشده بودند تحریم کرده است. این فهرست شامل 27 شرکت هواپیمایی ایرانی و همچنین شرکت‌های مستقر در کشورهایی از جمله امارات متحده عربی، ترکیه، مالزی، بریتانیا و قزاقستان است. هویت فرد تحریم شده ابراهیم علی محمد ماهران تبعی مصر اعلام شده و برخی از شرکت‌های تحریم شده عبارتند از کیش ایرلاین، ایران ایرتور، اطلس اویشن، فلای کیش و زاگروس ایرلاین. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که هدف از طرح موسوم به عملیات طرد اقتصادی قطع تمام شریان‌های حیاتی اقتصادی ایران است. دولت بریتانیا روز سه‌شنبه از اعمال تحریم‌های سخت‌تری علیه ایران خبر داد. مجموع اقداماتی که محدودیت‌های تجاری و مالی علیه تهران را گسترش می‌دهد و اختیارات لندن برای هدف قرار دادن کشتی‌ها را افزایش خواهد داد. دولت بریتانیا اعلام کرد این اقدامات بخشی از تلاش گسترده‌تر این کشور برای مقابله با فعالیت‌های خصمانه تهران است. همچنین لندن اعلام کرده است که هواپیماهای ایرانی اجازه فرود در خاک بریتانیا را نخواهند داشت مگر آنکه مشمول معافیت‌های خاص تعیین شده در مقررات جدید شوند. داده‌های شرکت کپلر که ناظر بر کشتیرانی جهانی است نشان می‌دهد حجم نفت خام ایران که همکنون در نفتکش‌های خارج از منطقه محاصره دریایی آمریکا است از حدود 90 میلیون بشکه در اواسط ماه ژوئیه تیر ماه به 29 میلیون بشکه کاهش یافته و پیش‌بینی می‌شود که در ماه اکتبر به پایان برسد. این نفتکش‌ها قبل از اعمال محاصره دریایی آمریکا موفق به خروج از منطقه شده بودند و به عنوان تنها منبع درآمد نفتی ایران به شمار می‌رفتند. بر اساس این گزارش از زمان برقراری مجدد محاصره دریایی هیچ نفتکش ایرانی موفق به عبور از محاصره آمریکا نشده است. با این همه ایران هنوز مقدار کمی نفت در نفتکش‌ها بارگیری می‌کند، اما این نفتکش‌ها همچنان در داخل خلیج فارس محبوس هستند. روزنامه وال استریت جورنال با اشاره به همین داده‌ها گزارش داد که درآمدهای نفتی ایران با ادامه محاصره دریایی آمریکا در حال خشک شدن است و فشارها بر اقتصاد بحران زده ایران را بیشتر می‌کند. در خبری دیگر، وزیر خارجه مجارستان روز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد که این کشور 10 دیپلمات روس را اخراج می‌کند. خانم آنیتا اوربان گفت که دیپلمات‌های روس اخراج شده در مجارستان فعالیت‌های انجام می‌دادند که بر اساس کنوانسیون وین برای دیپلمات‌ها غیر قابل قبول است. ویکتور اوربان نخست وزیر راستگرای پیشین مجارستان از محدود رهبران اروپایی بود که همچنان با ولادیمیر پوتین روابط دوستانه‌ای داشت. او که از مخالفان سرسخت کمک‌های اتحادیه اروپا به اوکراین بود، پس از 16 سال تکیه بر تخت قدرت سرانجام در انتخابات پارلمانی فروردین ماه امسال شکست خورد. با پیروزی پتر مجار در انتخابات مجارستان و نخست وزیری وی، روابط این کشور با روسیه نیز دستخوش تغییرات اساسی شده است. و سازمان عفو بین الملل خواستار بررسی مستقل و بی‌طرفانه حملات مشترک آمریکا و اسرائیل به مناطق پرجمعیت تهران در اسفند 1404 شد که به کشته زخمی شدن ده‌ها غیر نظامی انجامید. در بیانیه این سازمان که روز سه‌شنبه منتشر شد، آمده است که این بررسی باید فوراً انجام و مشخص شود که آیا این حملات مصداق جنایات جنگی بودند یا خیر.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: در وضعیت بالایی به سر میبره. مجموع اینها دولت امنیتی کمتوان رو ایجاد میکنه که تمام هم مقامش میشه اینکه مردم رو مهار بکنه.
1: بله.
0: در کوتاه مدت جواب میده، حتی ممکنه باعث بشه که شرایط اعتراضی در کوتاه مدت حتی ایجاد نشه، به مرور در میان مدت همون مسئله امنیتی تبدیل به پاشنه آشیلش میشه. الان چون طولانی حرف زدم نمیخوام ادامه بدم، همون وضعیت امنیتی برای دولت کم تمام تبدیل به آفت میشه.
1: متشکرم آقای بهرامی. یه سوال ظاهرا غیر مرتبط میخوام بپرسم. اولین توضیح بدم که آقایان اومدن گفتن که کندی اینترنت ایران در واقع یک ترفند امنیتی، تصمیم امنیتی نبوده، به خاطر مشکلات فیبر نوری ارمنستان هست. امیدوارم درست باشه. همین امروز هم دوباره آقای پزشکیانی که جراح قلبم بوده گفته که آقا کشور رو باید نجات بدیم و راه کشور اینه، راه نجات کشور این هستش که کسانی که میگن نمیشود و نمیتوانیم برن بیرون و با روحی بسیجی کارها رو انجام بدیم. من نمیخوام حرف واقعا شعاری بزنم، اما این روحیه بسیجی واقعا میتونه کشور مشکلاتش حل بکنه؟ اساسا این چه میدونم پارادایم روحیه بسیجی، ایدئولوژی روحیه بسیجی، راهبرد روحیه بسیجی چیه که 40 ساله میگم با روحیه بسیجی میشود ایران رو نجات داد؟
2: خب واقعیت اینه که من فکر میکنم این تذکری چیزی گرفته پزشکیان، و چون حرفای اصلیش مخصوصا در یکی دو ماه اخیر عکس این مسئله بود، به عنوان کسی که بالاخره آوردنش و مثلا خودش و اطرافیانش مدعیان از مردم رأی گرفتن، دوست داشته اوضاع متفاوت باشه، دوست داشت اینترنت قطع وصل نشه، پلتفرما رفع فیلتر بشه، تورم بیاد پایین. شعارهاش و صحبتاش که من دیگه کاری میکنم مردم دغدغه گرون شدن دلار نداشته باشن، الان جلو چشم مردمه. و الان که اتفاقا حرفاش خیلی در رسانه‌های خارج از کشور منعکس شده و بعد در داخل محافل امنیتی سیاسی علیهش صحبت کردن که تو گرا دادی، تو ضعف نشون دادی، سیگنال ضعف فرستادی، و اونا هم همین رویه رو ادامه میدن، فشار بیشتر، چون ضعف رو در تو و قالیباف دیدن. این هم الان اومده مثلا تا حدی جبران کنه، اما چون به عنوان سردمدار دولت بالاخره با اقشاری از مردم اینها بیشتر از نهادهای دیگه در تماسن، دوباره فردا پس فردا صدای آه و ناله پزشکیان بلند میشه. چون همونطور که شما و آقای رحیم‌پور اشاره کردید، واقعیت اینه که این دولت نه قدرت و اختیار الان در اختیارشه، نه بودجه در اختیارشه، و نه بوروکراسیش کارآمده. شما هر جایی هر ارگانی یه شرح وظایفی براش تعریف شده، ولی ارباب رجوع از اون ارگان راضی خارج نمیشه، یعنی اون وظیفه محوله واقعا
1: بذار این سوال هم از شما بپرسم، هم از آقای رحیم‌پور هم واسه حرفتون فکرم تموم شد. این خیلی نکته کلیدیه و به نظر میاد که شاید مخالفین یا منتقدین نادیده میگیرن، یا شاید اشتباه باشه، میخوام نقدش کنید. هستن کارشناسانی که میگن که آقا درست دولت کفگیرش کامل خورده تایید، اما نهاد حکومت به اون معنا که نهاد رهبری باشه هنوز میلیاردها دلار پول داره. دروغ هم نمیگن دیگه، ستاد اجرایی فرمان امام علی خامنه ای چند سال پیش یادتون هست رویترز محاسبه کرده 90 خورده میلیارد دلار زمین‌ها خونه‌های مردم بالا کشیده، آستان قدس رضوی کارتل بزرگ خاورمیانه، خیلی چیزای پولای عظیم دارن. نظرتون چیه؟ در واقع میگن که اگر خیلی مشکل پیدا کنن این بنیاد تعاون سپاه، این بنیادها، ستاد اجرایی، اینا میتونن به نفع ولی فقید این میلیاردها دلارها رو بیارن وسط بازی. درست میدونی شما این تحلیل رو یا نه؟
2: این پول ها وجود داره واقعا، ولی یه مشکلی اینجا هست. شما نگاه کنید مثلا هر سال بحث بودجه که اینا به مجلس ارائه میدن، یه چیزی که خیلی صدای مردم رو در میاره، میگه حکومت با این همه مشکلات چرا مثلا نهادهای فرهنگی مذهبی تبلیغاتیش انقدر بودجه خورن و هر سال هم بودجه هاشون اضافه میشه، در حالی که این فقط یه تیکه کوچیکی از کوه یخه. و ما در این جنگ، در این یه سال اخیر مردم تازه متوجه شدن که مثلا این شهر های موشکی و این همه تجهیزات که در لبنان، در یمن، در نمیدونم غزه اینا تلمبار کردن، اونم توسط حکومت ناکارآمدی که من همیشه میگم یه پی طلبی که 4 تا لاستیک زیرش میذاره، اسمشو میذاره پراید، و اینو 1 میلیارد تومان برای مردم تموم میشه. حساب کنید این حکومت مثلا موشک رو منتقل کنه در لبنان، مونتاژ کنه، اون کوههای لبنان رو زیرش رو خالی کنه، این پولهایی که شما اشاره کردید خیلی بیشتر از اینا وجود داره، ولی اولویت اونجاست. و حتی جمهوری اسلامی فرض کنیم از این گردنه به سلامت عبور کنه، خودشو مدیون کیا میبینه؟ در عرصه منطقه‌ای میگه نیابتی ها به کمک من اومدن و دوباره باید کیسه اونها و زرادخانه های اونها رو از اول پر کنه. اینه که واقعیت اینه که این پولهایی که اشاره کردید خیلی فراتر از این هست، مخصوصا این که در یکی دو دهه اخیر خامنه ای، علی خامنه ای خیلی زیرکانه نهادهای انتخابی رو از بودجه و اختیار خالی کرد و هول داد به سمت نهادهای زیرمجموعه خودش و اونها در حقیقت دولت‌های واقعی و پولدار شدن. پول هست ولی برای اون اهداف به مردم ایران نمیرسه.
1: برای اونهاست. بذار از نظر آقای رحیم‌پور رو بپرسم. آقای شما همینجوری فکر می‌کنید؟ یعنی فکر می‌کنید که با وجود این دوتا جنگ بزرگ اتفاقی گفته ده هنوز آقایون اولویتشون اونوره؟ یه زمانی بود، یه زمانی میگفتش یارو طالب اومد گفته، گفتش که بشار اسد واسه از خوزستان مهمتره. یادتون هست که هنوز فکر می‌کنید این ذهنیت وجود داره در بینشون؟
0: از نظر من مهمترین اولویت، چون مسئله بقای جمهوری اسلامیه، این خیلی قابل تأمله این شرط. البته اون پرسش قبلی که پرسیدین که مثلا اینا از این دارایی ها استفاده میکنن، جواب قطعی من اینه که نه، استفاده نمیکنن. هم امکانش وجود داره هم به ارادش وجود نداره، هر دوتا. امکانش نیست بخاطر اینکه بخش زیادیشون دارایی غیر منقولن، یا صنایع ورشکسته هستن، یا املاک و اینجور چیزا دارایی هستن که بایستی به فروش برسن، پولی وجود نداره که اینها خریداری بشه. یعنی زمین که به خودی خود که ارزشی محسوب نخواهد شد برای حکومت. یه بخش مربوط به صنایعیه که همین الانش هم زیان دهن به کسی حاضر نیست که در بخش خصوصی بخواد کاری بکنه. در چه وقتی چرخه پول در کشور وجود نداره، اصطلاحاً اون خون رگهای اقتصادی دچار اختلال شده و انعقاد داره و خون در جریان نیست، یعنی پول در جریان نیست، این دارایی هایی که اسمن هم به اسم اینا هست که اصلا اعتباری نداره، ارزشی نداره. در کنار این شما دولتی رو باش مواجه هستین که اولا نمیتونه بحران ها رو حل بکنه و به همین دلیل رو میاره به مدیریت کردن مردمی که گرفتار اون بحران هستند. یعنی به جای اینکه آب و برق و نمیدونم بنزین و گاز و ارز و بانک و اینترنت و اینجور چیزها رو درست بکنه، میره صف رو کنترل میکنه، اعتراض ها رو سرکوب میکنه، قیمت رو کنترل میکنه. اینجا قدرت عاقله‌ای وجود نداره که از منابع احتمالی هم بخواد استفاده کنه و بیاره، اما این احتمال رو میده به دلیل اینکه ظرفیت امنیتی نظامی و سرکوب بالایی داره، به این وسیله بتونه نظام رو حفظ بکنه، یعنی حکومت رو بتونه حفظ بکنه تا جایی که ممکنه، فقط حکومت رو حفظ بکنه. این که چه اتفاقی براش میفته، این مثلا اولویت اولش اصلا نیست. برای همین میگم که اساسا استیت در حال فرسایش شدید و حرکت به سمت فیل شدن هست، یعنی فرایند فیل استیت داره اتفاق میفته، و ثانیاً وضعیت دارایی هایی که در کشور وجود داره مرتباً در حال افول ارزشه. اون دارایی ها به چه دردی میخوره؟ اون دارایی ها اگر به درد میخوره و اینها امکان استفاده یا اراده استفادهش رو داشتن، که از اساساً این ظرفیت های اجرایی حکومت با این بحران های بنیادی مواجه نمیشد.
1: یه سوال از هر دو بزرگوار میخوام بپرسم. این بحثی که الان وجود داره، اگه محاصره دریایی ادامه پیدا بکنه، تحریم‌ها ادامه پیدا بکنه و این وضعیت جنگی، بهتر از من میدونید دیگه، همین امروز آمریکا دوباره اومده یه عالمه تمام شرکت‌های هواپیمایی ایران رو تحریم کرده، تحریم، ایران هم جمهوری اسلامی ایران هم به قول خودش فیل هوا کرده، یه بادکنک هوا کرده که آره ما یه زیردریایی 6 متری آمریکا رو گرفتیم و مشتبه پیغام داده که آفرین شما جوانان چیکار کردید، اینجور چیزا، ما زیردریای آمریکا گرفتیم. حالا اگه قرار باشه این شعبد بازی مبتذل ادامه پیدا بکنه و درآمد دولت صفر باشه و صفر باشه و صفر باشه، دولتی که واقعا دیگه درآمد نداشته باشه و دلار نداشته باشه، چه کارهایی باید بکنه، چه چیزهایی میتونه حذف بکنه که بتونه به بقاش ادامه بده؟ من به واقع نمیدونم چه کار میتونه بکنه این دولت، مخصوصا تو اون حوزه‌ای که باید از خارج تامین کنه، از دارو شما بگیر تا حوزه‌ای که وارداتش ضروریه.
2: به نظر من واقعا ما با فروپاشی اقتصادی فاصله چندانی نداریم. این مسئله در تحلیل های چهره های امنیتی حالا چند وقت پیش در همین برنامه شما مطرح شد دیوید بارنا رئیس پیشین موساد یه صحبتی کرده بود که اگر ترامپ بعد از جنگ 40 روزه توافق جدیدی با جمهوری اسلامی امضا نکنه و محاصره دریایی رو هم ور نداره، جمهوری اسلامی بعیده که به سال 2027 عمرش قد بده، یعنی دچار فروپاشی بشه، یعنی کل حکومت. یه چهره امنیتی که خب خیلی از پیشبینی ها و اقداماتشون درست بوده، ولی خب ما هم نمیگیم وحی منزله. و این وسط خب بحث امریکا و جمهوری اسلامی هم هی قطع و وصل شد. یک بار محاصره دریایی رو برداشت، در نزدیک 80 میلیون بشکه نفت جمهوری اسلامی رد کرد اون بر و رو دریاها داره میفروشه. با این وجود خب واقعا بحران و فروپاشی اصلا فاصله با جمهوری اسلامی نداره، میرسه به جایی که واقعا نهاد دولت دچار فروپاشی بشه و خدمات اولیه‌اش کلا تعطیل بشه، حفظ ظاهری و اون کالبرد توهی دولت باشه، پزشکیان باشه، ولی در مجموع این نهاد امنیتی، مجموعی از نهادهای امنیتی متولی مثلا کوپنبندی و جیره‌بندی ارزاق عمومی بشن. من به نظرم به زودی چنین چیزی رو
1: چه دو دقیقه فقط اینو با من بگید وقت رو تمام میشه. آره وقت فقط اینو با من بگید. اول وزیر خارجه آمریکا گفته که جمهوری اسلامی ایران پشت تحولات یمنه، اینا اومدن دوباره زیر دریایی گرفتن، ملت مبعوث شده ایران عزیز ما زیر دریایی گرفتن، که هرمز چیزی خیلی پیچیده بوده. این دولتی که ما داریم ترسیم میکنیم اینه که هم کارا داره میکنه، میگم هنوز داره تحرک نشون میده، هنوز هست. پس منابع اینا رو، این جنگا رو از کجا میاره؟ منابع این حوثی های یمن، حمایت از حزب الله، غیر پس از کجا میاره؟ منظورم اینه که واقعا این دولت در اصل فروپاشیه.
2: بله ببینید، پول هایی که گفتیم در اختیار خود اینها هست، خب بالاخره اینا یک بار هزینه شده در قالب مثلا کارگاه های مونتاژ پهباد و موشک رفتن و مثلا از طریق مستشاری در یمن، در لبنان این کارها رو انجام دادن و الان دارن از اون مصرف میکنن به همون نسبتی که همه میدونن. واقعا برخلاف بلوف های جمهوری اسلامی، ذخایر موشکاشون اگر یک جنگ جدی و نسبتا طولانی مثلا 2 ماهه به وجود بیاد، اینا واقعا کم میارن دیگه، ندارن شلیک کنن. به همون نسبت خیلی وضعیت بدتر در یمن هست، در لبنان هست، و ته کشیدن اینها رو خیلی راحت در میدان جنگ هم داریم مشاهده میکنیم. یعنی یک هزینه های گزافی رو خارج کردن و الان داره مصرف میشه به نظر من. و اتفاقا چرا مصرف میشه؟ چون میخوان به ترامپ بگن که نگران باش، چون ما به زودی، یعنی حالا کم نمیاریم و هزینه جنگ برات بالا میره. زورشون رو میزنن، با سیلی صورتشون سرخ نگه داشتن که شاید ترامپ به اصطلاح جا بزنه. بفهم.
1: آقای رای پور، شما تو 30 ثانیه من بگید تموم شده، کدوم روایت درسته؟ این که آقای بهرامی میگه زورشون رو میزنن با سیدی صورت سرخ نگه داشتن نفسه آخره، یا روایتی که جمهوری اسلامی میگه نه بابا تازه اول بازیه؟
0: با هر دو روایت که مقدار زاویه دارم من خیلی سریع عرض میکنم. من معتقدم که شما در پرسشتون جزیره های ظرفیت رو اصطلاحا با هم دیگه ادغام کردید، یعنی که اینجوری نیست که وقتی میگیم که مثلا پول کمه تمام ظرفیت ها کار نمی کنن پس کل حکومت در حال فروپاشی. عرض کردم که این دولت در مسیر فروپاشیه، چون ظرفیت های امنیتیش هست، پولش رو دارن، یعنی اینطوری نیست که هیچی نداشته باشن، اما برای مثلا حل مسئله بنزین پول ندارن، برای برق پول ندارن، برای آب پول ندارن، اما هنوز برای دستگاه سرکوبشون پول دارن. اینا ظرفیت های جزیره های ظرفیت هستن که هم جداگونه دارن کار
1: میکنن. داستان اونقدر که بعضیا فکر میکنن به قول شما سیاه و سفید است. بسیار بسیار سپاسگزارم نژاد بهرامی، تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن با ما بود، و همچنین روح الله رحیم پور، او هم روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از شمال تا جنوب، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از این چه برون باشگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج فرات ایران، درد و بلاتون به خودتون سر آقایونی که کشور رو به این روز انداختن، واسه بنزین خودتون رو به درد سر نندازید، هوای هم رو داشته باشید و خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: تحریم های بی سابقه دولت امریکا علیه رژیم،
1: رژیمون اهرم هایی رو که دو سه ماه پیش فکر میکرد در دست داره الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار میکنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش هاست که با هم اختلاف دارن.

من سهر هستم، با افتخار مادر جاویدان علی منوچهر آبادی. به کمپین یک شمع یک یاد و یک نام می‌پیوندم. امروز این شمع رو میخوام برای پسر جاویدان روشن کنم. شمع رو به نام و یاد علی، به خاطر آرزوهای قشنگی که داشت و به عشق ایران قشنگ رو روشن میکنم.

فرود مهر، یک شم، یک نام، یک یاد. راهی که جاوید نامان با جان خود روشن کردن در حافظه ما خاموش نخواهد شد. راه روشن است چون چراغش را کسانی روشن کردند که تا آخرین نفس به فردای آزاد باور داشتند. به یاد تمام جاوید نامان وطن و به یاد برادر

درود هم میهنانم. من همسر جاوید نام احمد عشیری هستم. به پویش یک شمع، یک نام، یک یار میپیوندم.

0: در و عموی خانواده. برای فرزندان ایران و جان فدایان میهن، امید تیموری راد، آرمین تیموری راد، امیر تیموری راد، کرج.
1: با درود، بنده خواهر جاویدنام مشتبه روستایی به کمپین یک شمع برای هر جاویدنام به یاد جاویدنامان ملایر عزیزم میپیوندم. اولین جاویدنام ملایر علی محسنی عزیز از ملایر. دومین جاویدنام مجتبی زیادی، یادش گرامی. سومین جاویدنام امید کولیوند. چهارمین جاویدنام مهناز معصومی. و احسان سوری. و عزیز دل خواهر مجتبی روستایی.
2: اومدم سر مزار عرفانم و این شمع رو به غیرت خون عرفانم و همه ی جاویدنام های وطن روشن کردم. این شعله داغ نیست، نور راهه، نور راه عزیزانی که از عمرشون گذشتند تا ما بتونیم راحت زندگی بکنیم. و آرزوی امروز من، آرزوی همه جاویدنام هایی بود که از عمرشون گذشتند و امیدوارم که به آرزوشون برسند.
3: یک شمع، یک یار، یک جام. به نام سیاوش محمودی، سیاوش نامدار ایران زمین، پسر 16 ساله‌ای که 30 شهریور 1401 در خیابون شهید رجایی نازیاباد با اصابت گلوله جنگی آسمان شد. پسری که بر یاد آزادی و آزادگی سر داد. یاد سیاوش محمودی، سیاوش نامدار ایران زمین.
4: این پویش، پویش یک شمع، یک نام، یک یاد از هفته گذشته آغاز شد و خانواده های دادخواه دیما همشون شروع کردن بر سر مزار رفتن، یاد عزیزانشون رو گرامی داشتن، شمعی روشن کردن به نامشون که بتونن بگن که ما چقدر هنوز به یادشون هستیم، هنوز غم اونها بر روی شونه هاشون داره سنگینی میکنه. این رو روشن کردن که بگن فراموش نکنیم که دیما چه عزیزانی رو ما از دست دادیم و چه اتفاقاتی رو ما پشت سر گذاشتیم. مردم هم اکثرا به این پویش پیوستن، غیر از خانواده ها. یعنی میتونم بگم تقریبا اولین اقدام جمعیه که بعد از اعتراضات دیما خانواده ها با هم انجام دادن، دادخواه بودن، اعتراضشون رو انجام دادن، سوگشون رو انجام دادن، اما این رو طوری بود که همه با هم شروع کردن به روشن کردن شمع به یادشون. حتی خانواده های دادخواه 1401، جنبش مهسا، حتی آبان 98، اونها هم به این

0: زن زندگی آزادی و هم آبان 98 همه اینها به هم پیوند خورد، یعنی خانواده های دادخواه همه با هم شروع کردن این پویش رو آغاز کردن، یک همدردی جمعی، یک سوگ جمعی رو با این پویش نشون دادن و نام اونها رو دوباره گرامی داشتن، یادشون رو دوباره تکرار کردن، اسمشون رو به زبان آوردن و دادخواهیشون رو دوباره انجام دادن. یه یادبودی هستش به نام تمام کسانی که در راه آزادی ایران جونشون رو از دست دادن و مردم هم میگم همه در پی انجام این کار به اونها پیوستن و حتی در تجمعات خارج از کشور هم جاویدنامان روشن کردن.
1: با افزایش قیمت بنزین آزاد به 10,000 تومان، فضای امنیتی بر اطراف شماری از جایگاه‌های سوخت در کشور حاکم شده. در حال حاضر خودروهای سواری شخصی ماهانه 60 لیتر بنزین 1500 تومانی و 50 لیتر بنزین 3000 تومانی دریافت می‌کنند. اما نرخ سوم با کارت سوخت جایگاه از بامداد 17 شهریور از 5000 تومان به 10000 تومان افزایش پیدا کرده. پیش از این در استان کرمان و سیستان و بلوچستان سهمیه نرخ سوم به جای کارت جایگاه مستقیم روی کارت سوخت شخصی خودروها با سقف 50 لیتر در ماه شارژ میشد.
2: این خب بنزین شد 10,000 تومان. ما فکر میکردم 23 همیشه که دروغ میگه، الان هم داره دروغ میگه. این خب بنزین شد 10,000 تومان. فردا قطعا میشه 100 برابر. الان امروز بنزین روغن 50% افزایش پیدا کرده. هم روغن ماشین، هم بنزین تازه شده 10,000 تومان. به رئیس جمهور تو ما نگفتی ما بدون اجازه مردم بنزین گیرون نمیکنم.
1: قیمت بنزین در ایران از ابتدای انقلاب 57 تا امروز جهشی نزدیک به 1,000,000% داشته. هر لیتر بنزین پیش از انقلاب 8 ریال بود، پس از انقلاب 57 به 1 تومان رسید. حالا نرخ بنزین آزاد به 10,000 تومان رسیده. در آبان 1398 نرخ بنزین آزاد به 3000 تومان رسید، تصمیمی که اعتراضات گسترده مردمی را در سراسر ایران در پی داشت و با سرکوب شدید مواجه شد. آذر 1404 هم بنزین به 5000 تومان افزایش پیدا کرد، سالی که بهارش با جنگ 12 روزه آغاز شد و زمستانش با انقلاب ملی ایرانیان و آغاز جنگ 40 روزه به پایان رسید. بنزین لیتری 10,000 تومان می تواند هزینه رفت و آمد و حمل و نقل را بالا ببرد و فشار تازه بر قیمت کالاها و خدمات وارد بکند، فشاری که می تواند با شدت های متفاوت به همه اقشار جامعه منتقل بشود. افزایش هزینه حمل و نقل از کرایه ها تا جابجایی کالا به قیمت خریدهای روزمره هم خواهد رسید، آن هم در اقتصادی که قدرت خرید مردم از قبل زیر فشار تورم افسار گسیخته قرار داشته.
3: همینطور که گفتند 110 لیتر یعنی 60 لیتر بنزین 1500 تومانی و 50 لیتر بنزین 3000 تومانی کماکان به افراد داره داده میشه، اما مازاد بر اون رو باید با لیتری 10000 تومان بخرن که اون هم معلوم نیست کارت جایگاه آیا بنزه کافی باشه نباشه، در هر نوبت چقدر بنزین میدن. الان در مناطق مختلف کشور میگن در هر نوبت با کارت جایگاه، اگر کارت جایگاه داشته باشه، سوخت داشته باشه جایگاه با اون کارت آزاد، بین 10 تا 20 لیتر حداقل بنزین به فرد میدن. یعنی بعد از اون 110 لیتر عملا الان مردم در یک ابهام قرار گرفتن و در یک فضایی که مشخص نیست آیا برن کارت جایگاه باشه یا نباشه. پس یک جیره بندی رو داریم میبینیم، اما همینجا هم یک دروغ بزرگ رو حکومت داره میگه. سهمیه 3000 تومانی رو از 100 لیتر در ماه کردن 50 لیتر در یک سال اخیر، ذخیره این سهمیه یارانه‌ای رو هم به مرور کم کردن و حتی به صفر رسوندن. بنابراین حتی در اون دو سهمیه یارانه‌ای هم عملا هم ما شاهد کاهشش بودیم، هم عدم امکان ذخیره، که نشون میده خب اونجا هم داره فشار بیشتر میشه، به خصوص تو بنزین 3000 تومانی که سهمیه نصف شده در یک دوره چند ماهه. بنابراین چیزی که ما داریم میبینیم این هست که جیره بندی در کنار یک فضای مبهم در اون عرضه بنزین با کارت جایگاه. الان در دو استان کرمان و سیستان و بلوچستان 50 لیتر بنزین ماهانه با اون نرخ 10,000 تومان جدید دادن به کارت‌های شخصی، یعنی اون بنزین جایگاه رو اومدن به کارت سوخت افراد منتقل کردن. صحبت از یک نرخ چهارم اونجاها شد، حتی کرمان نرخ 87,000 تومان در لیتر رو هم اومد امتحان کرد که خب واکنش شدیدی رو از جامعه دید و برداشتن اون نرخ رو. بنابراین به نظر میاد که در پس این کارهایی که دارن انجام میدن به دنبال این هستن که با محدود کردن این بنزین 10,000 تومانی احتمالاً اون پروژه خودشون رو ببرن جلو. همینطور که عارف میاد میگه که ما بنزین خیلی برامون گرونتر تمام میشه، که دروغ بزرگی است، چون بنزین وارداتی الان ایران نداره، بنزین تولید داخل هست و هزینه بنزین تولید داخل هم بسیار پایین‌تر از اعدادی هست که عارف اعلام. افزایش این هزینه

حمل و نقل یا افزایش سایر خدمات مرتبط با بنزین میره و به سایر کالاها هم منتقل میشه، یعنی یک تورمی رو از این محل ایجاد میکنه. در کنار اون وقتی که دلار 220,000 تومانی داریم، تورم سه رقمی داریم و سایه این هست که درآمدهای ارزی کشور صفر شده، انتظارات تورمی به شدت بالاست و این افزایش قیمت بنزین هم به اون انتظارات دامن میزنه و میتونه خودش یک موج جدید افزایش قیمت ها رو ایجاد کنه.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: اصلا دل تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانته، رویا از ترکیه، ریزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام پس از شلیک موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران، نیروهای این کشور سه نفتکش متعلق به سپاه پاسداران را هدف قرار دادند.
4: به نظرتون این دور از درگیری‌ها به چه سمت و سوی میره؟
5: وارد یک مسیر جدیدی از جنگ‌ها شدیم.
6: این روبی که انجام دادن در تنگه هرمز،
7: مینزدایی اسکوت کشتی و حمله به نفتکش‌ها.
8: آقای نتانیاهو هم در آخرین اظهاراتش گفته کاری رو که اسرائیل شروع کرده باید تمام بشه.
9: وزیر خزانه‌داری آمریکا میگه دوگانه تحریم و محاصره
10: گفته این سیاست انزوای اقتصادی حکومت ایران رو خفه خواهد کرد.
11: قالیباف شنیدیم که در نطق پیش از دستورش گفته مردم سختی ها رو تحمل میکنن.
12: قراره یه قرارگاه جنگ اقتصادی تشکیل بدن،
13: مثل قرارگاه جوانی جمعیت.
14: یک جامعه چقدر ظرفیت داره؟
15: چه تصویری داریم الان از وضعیت معیشت خانواده ها؟
16: رکورد 230,000 تومانی برای دلار.
17: خود دولت و تمام ارکان نظام زینفعان کاهش ارزش ریال و گرونی دلارن.

0: امشب در 24 آرایش نظامی در شهرهای ایران همزمان با دو برابر شدن قیمت بنزین. استقرار نیروهای یگان ویژه و بسیج در اطراف جایگاه‌های سوخت همزمان با کاهش سرعت اینترنت در چند شهر. تشدید جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، بیش از 30 شرکت و نهاد مرتبط با صنعت هوانوردی ایران تحریم شدند. جمهوری اسلامی به دنبال تغییر قواعد جنگ با آمریکا، تهران از توان موشکی تازه و امکان هدف قرار دادن ناوهای آمریکایی می‌گوید.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. در ایران همزمان با افزایش نرخ سوم بنزین به 10,000 تومان، گزارش‌ها از تشدید فضای امنیتی در شماری از شهرهای کشور حکایت داره. مخاطبان ایران اینترنشنال از حضور گسترده نیروهای یگان ویژه، پلیس و بسیج در اطراف جایگاه‌های سوخت در شهرهایی از جمله تهران، کرج، شیراز، مشهد، بیرجند، خمین و خرم‌آباد خبر میدن. همزمان گزارش‌هایی هم از تعطیلی برخی جایگاه‌های سوخت منتشر شده، هرچند علت تعطیلی اونها نقص فنی یا کمبود سوخت اعلام شده. نرخ سوم بنزین از ساعتی پیش با افزایش 100% از لیتری 5,000 تومان به 10,000 تومان رسیده.

0: معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی از لندن به ما پیوسته. خانم طاهرخانی، حکومت جمهوری اسلامی خاطره چندان خوشی از افزایش قیمت بنزین نداره، به خصوص در آبان 98 اون اعتراضات سراسری و مرگبار جرقه هستش به خاطر همین افزایش نرخ بنزین بود. چقدر فکر میکنید که این بار هم این میتونه این آتشی که زیر خاکستر الان دفع شده رو دوباره روشن بکنه؟
1: من اجازه میخوام استوری یه جوری دیگه ای تعریف بکنم در مورد اینکه دائما داره مانور روی این قصه داده میشه که افزایش قیمت میتونه ختم بشه به نارضایتی های اجتماعی. اما من میخوام از یک معماری و یک مهندسی تخریب بسیار بزرگتر صحبت کنم. چی داریم اینجا دیتا؟ شما اگر نگاه بکنید، قصه افزایش نرخ بنزین از آذر پارسال شروع شد. دولت اومد به اسم بنزین سوپر وارداتی ذهنا رو با عددهای 70 تا 80 هزار تومان آشنا کرد. بعد اومد در فروردین اون سهمیه سوم رو ازش کم کرد، از 100 رسوند به 70 تا. دوباره اومد تو مرداد از 70 به 50 رسوند و امروز که داریم صحبت میکنیم اومده و یک نرخ سومی رو جایگزین کرده از 5 به 10 هزار تومان. و این وسط هیچ صحبتی از اون موضوع شبکه قاچاق نمیشه. من میخوام اینجا دو سه تا عدد به مردم بگم و اینکه بگم کل این سناریو بودجه‌ایه، به هیچ وجه موضوع اصلاح یارانه در کار نیست و پلن بزرگتر دولت اینه که کلن بیاد هر آنچه اسم یارانه برای بنزین وجود داره رو حذف بکنه. این حرفی که معاون اول زده و این دیدگاه بودجه‌ای هم تو کلام ایشون هست. ایشون میگه از 1500 که دولت داره یارانه به مردم میده، تقریبا 900 تاش گیر جایگاه میاد، تقریبا 600 تاش گیر دولت میاد و این عدد برای دولت بسیار کمه. عددی که دولت درآمد شناسایی میکنه از همین محل 5000 تومان به 10000 تومان و از محل 50 لیتری که کم کرده توی 6 7 ماه چیزی حدود 200000 میلیارد تومان درآمد شناسایی میکنه که اگه بخوایم با همین دلار 225000 تومان اینو رنج بکنیم میشه 1 میلیارد دلار، معادل 30% پولی که باید برای واردات بده از همینجا گیرش میاد. اما این عددا رو فراموش کنیم، باید راجع به عدد خیلی بزرگتر و تلختر حرف بزنیم. در مورد موضوع قاچاق هیچ وحدت عددی ما نداریم. یه عدد 20 میلیون همش داریم میشنویم. خود آقای قالیباف چند سال پیش اومد عدد 5 میلیون داد و حتی عددهای 40 میلیون. یک فریب بسیار بزرگ اینجا وجود داره. دولت بنزینی که در شبکه توزیع میکنه 135 میلیون لیتر در روزه. این عدد فقط در شبکه توزیع میشه. اما سهم مردم به عنوان مصرف کننده فقط 80 میلیون لیتره. این فاصله 80 تا 135 که 55 میلیون لیتره تماما داره قاچاق میشه. این قاچاق به قدری حاشیه سودش بالاست که در دنیا هیچ مارجینی معادل این وجود نداره. حتی تجارت کوکائین به این اندازه سودده نیست. جمع‌بندی بخوام بکنم، اگر فرض کنیم 20 میلیون لیتر داره قاچاق میشه از ایران به مرزهای افغانستان و پاکستان با میانگین لیتری تقریبا 300 هزار تومان برای بنزین و گازوئیل، در این شبکه قاچاق داره سالی 10 میلیارد دلار درآمد به دست میاره که اگر بشه 50 میلیون لیتر این 10 تا تقریبا میشه 25 میلیارد دلار. 25 میلیارد دلار تقریبا بودجه همین امسالیه که ما درش قرار داریم 1405، یعنی سالی اندازه یک بودجه کل ایران داره از مرزها قاچاق میشه. و این قاچاق هم طبق اعلامی که خود اوفک داشته در مورد تجارت نفت دریایی که سپاه داره انجام میده، اسم سپاه قدس رو به صورتش خیلی شفاف توی موضوع آورده و اگه ما همون حداقل 20 میلیون لیتری که داره قاچاق میشه همون 10 میلیارد دلار رو تقسیم به 90 میلیون ایرانی بکنیم، سهم هر ایرانی میشه تقریبا 100 دلار. یعنی ایرانی ها دارن رو تقریبا سالی 100 دلار رو اینجا از دست میدن فقط و فقط به خاطر اینکه سیستم کاملا آگاهانه داره این کارو میکنه و همه هم میدونیم اون درآمدی که هیچ جا شناسایی نمیشه، هیچ جا گزارش نمیشه، خرج فقط و فقط اون شبکه سلاح، شبکه نیابتی ها، تروریستی ها و تمام اون خرابکاری هایی میشه که متاسفانه مردم ایران تمام این سالها شاهدش بودن.
0: همکارم شاهد علوی هم از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. شاهد، بعضی از تصاویری که از شهرهای مختلف ایران داره مخابره میشه یادآور آبان 98، میدونم که داری با از نزدیک رصد میکنی تحولات رو در ایران، یک تصویری به ما بده در مورد اینکه فضا الان بعد از افزایش قیمت بنزین چطوره در شهرهای مختلف؟
1: ببینید،
2: همینطوره فرداد جان، در واقع فضا امنیتی شده به خاطر اینکه حکومت تصوری داره از اون چه که آبان 98 باش مواجه شد. این بار البته تلاش کردن با اطلاع رسانی تدریجی جامعه رو به یک معنا آماده کنن، منتها به نظر میرسه خودشون متوجه هستن که وضعیت ممکنه هر لحظه از کنترل خارج بشه. امروز وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی اومده گفته که دولت متوجه سختی زندگی مردم هست، اما مردم هم ناترازی ها رو درک میکنن. خب حرف بیمعنی هست در واقع. این مثل سایر گزاره هاشون هست که وقتی میخوان چیزی رو تحمیل بکنن میگن مردم درک دارن، منتها طبیعتا مردم درک دارن از دشواری وضعیت اقتصادی جامعه، اما این درک با این زمینه است که حکومت عامل این وضعیت هست. یعنی مردم میدونن که ایران کشوری نیست که به لحاظ جغرافیایی، منطقه‌ای و در واقع ثروت‌های طبیعی و امکانات انسانیش باید در شرایط دشواری باشه. یک جایی، یک مملکتی شرایط اقلیمیش به سمتی میره و البته ضعف نیروی انسانیش که عملاً حکومت ورشکسته میشه بدون اینکه خطای مشخصی مرتکب شده باشه یا امکانی برای بهبود داشته باشه، و مردم درک میکنن که در یک وضعیت بدی گرفتار شدن. در مورد ایران این نیست. در مورد ایران اون چه که وضعیت رو امروز به یک معنا دوباره امنیتی کرده، اون استقرار زیاد نیروها نشان میده، در واقع گواهی میده از اون نگرانی جدی، به این خاطر هست که حکومت هم میدونه که مردم درک روشنی از زمینه‌های سیاسی این وضعیت دارن. یعنی فقری که مردم تحمیل شده، وضعیت بسیار بحرانی که در پیام‌های مردمی، ارتباطاتی که هر کدوم از ما میتونیم با بستگانمون در ایران داشته باشیم و البته گزارش‌های روشن اقتصادی و تحلیل‌هایی که ارائه میشه، اینه که متأسفانه گفتنش سخته، اما مردم به خاک سیاه نشستن و عاملش هم به طور مشخص و مستقیم سیاست‌هایی هست که اون مردم براش مهم نیستن. به این ترتیب تصویری که میشه ارائه داد این هست: حکومت به شدت وحشت زده است اما اراده‌ای برای بهبود وضعیت نداره. از اون طرف مردم به شدت خشمگین هستن، اما واقعا نمیشه گفت که این خشمگین شدن به این معنا خواهد بود که ما فردا شاهد تجمعات گسترده و اعتراضی خواهیم بود یا نه، چون دستگاه سرکوب هنوز به یک معنا مستقره.
0: خانم طاهرخانی، به گمانم از استیصال هست دیگه، در این شرایطی که از همه جبهه‌ها جمهوری اسلامی زیر فشاره، طبیعتاً نمیخواد به استقبال یک اعتراض سراسری هم بره، ولی به نظر میرسه که برای اونها هم دیگه گزینه دیگری جز افزایش قیمت نبوده.
1: قطعاً گزینه های دیگه زیاد بوده، شک نکنید به این صحبت ها. من ارجاعتون میدم به صحبت های رئیس مرکز پژوهش های مجلس. ایشون اومده میگه 135 میلیون لیتر تولیدمونه، 130 تا مصرف. تو همین شرایط ما فقط 5 میلیون کسری داریم و دولت میتونه همین 5 میلیون رو از مسیرهایی که برای واردات داره جبران کنه. این حرفو ایشون سه هفته پیش زد و اگه ما فقط بخوایم فرضو بذاریم برای اینکه گزاره‌های صحبتی ایشون درسته، پس دولت راه حل داشته. بهانه‌اش هم اینه که من کسری دارم، پس میام قیمتو میبرم بالا و در نتیجه مصرفو میارم پایین. در صورتی که طبق مقالات و تحقیقاتی که خیلی زیاد در خود همون ایران انجام شده، بنزین یک کالای بسیار کم کششه. یعنی شما هر چقدر قیمت رو ببری بالا، اونقدر نمیتونی تأثیر بذاری روی مصرف. و مصرف وقتی معنا داره که سایر متغیرها کارا باشن، یعنی ماشینای با استاندارد روز داشته باشی، درآمد مردمت بتونه متناسب با اون افزایش نرخ باشه، و از همه مهمتر اون جایگزین هایی که بر مردم میذاری درست باشه، مثلا به طور ویژه شبکه حمل و نقل عمومی. ولی هیچ کدوم از اینا اتفاق نیفتاده و طی 17 باری که قریب این 50 سال در ایران، از سال 57 تا 1405، 17 بار قیمت بنزین افزایش داشته و توی این 17 بار دو سه بار خورده به اون قصه اعتراضات مردم. و الان حکومت از این موضوع به نظرم درس گرفته و این درس البته ابدا به نفع مردم نیست. اومده پلن رو چطور چیده؟ اومده گفته من نرخ اول و دوم دست بهش نمیزنم، مردم سهمیاتون سر جاشون، یه منت هم سرشون گذاشته. نرخ سوم رو اومده تغییر داده و قطع یقین شما بدونید اون نرخ فرام قطعا تا طی ماه‌های آینده ظهور خواهد کرد. و اینکه دولت دست گذاشته روی بنزین قبل از این سابقه شو در آب برق و گاز داشته و یک محاسبه خیلی سرانگشتی من انجام دادم، از محل افزایش نرخی که میانگین 5 برابر در بخش خانگی در 3 بخشی که گفتم و تقریبا 15 تا 20 برابری که در بخش صنعتی و در بخش کشاورزی دولت داشته، تقریبا میتونم بگم کل بودجه امسال پوشش داده. یعنی از الان به بعد هر چی درآمد دولت داشته باشه، چه مالیات، چه فروش دارایی، چه اوراق توی بورس، چه حتی وصول درآمدهای نفتیش به هر طریق دیگه، اونها دیگه درآمدهای اضافه دولته. اصلا و ابدا این زنجیره مالی رو ما نباید دست کم بگیریم و تمام این داستانهایی که الان داره در ایران چیدمان میشه به عنوان اینکه قطعا حکومت خودش متوجه موضوع اعتراضات احتمالی خواهد بود، اومده پلن رو جوری چیده که در مجموع نشون بده که نه خبری نیست، التهابی نیست، در کنارش سیستم سرکوب هم از 1 ماه قبل با انتصاباتی که داشته بسیج کرده. جنبندی اینه که این نه نقطه شروع نه نقطه پایانه. ما در ابتدای در واقع اون مسیر حذف تمام یارانه ها در اقتصاد ایران هستیم که البته اسم یارانه گذاشتن روی این اقلامی که دولت الان میخواد حذفش بکنه به هیچ وجه کارکرد یارانه ای نداره. دولت داره این اقلام رو ارزون میده که از مسیرهای دیگه دوبله و سوبله با مردم حساب بکنه. فقط یک نکته حیفم میاد که نگم، ایران تقریبا از 57 تا 1405 طی 20 سال صادر کنند متعادل بوده مصرفش، یعنی از 57 تا 85 مصرف ما متعادل بوده، تولید و مصرف میخونده. سال 83 یه دفعه یه طرحی میره تو مجلس، میگن آقا دیگه افزایش نرخ بنزین ندیم، بیایم از مستضعفین حمایت کنیم، اصلا چرا ما داریم بنزین رو گرون میکنیم؟ بعد یه دفعه سال 85 ایران تبدیل میشه به وارد کننده بزرگ بنزین و این واردات 1-2 سال دوباره متعادل میشه و تا الانی که ما داریم صحبت میکنیم این روند واردات ادامه داره. و وقتی به بک‌گراندش نگاه میکنید که چرا یه دفعه تصمیم گرفته شد مهمترین و استراتژیکترین و روانیترین کالا در اقتصاد ایران تغییر قیمت نداشته باشه، متوجه میشیم که تمام اینها اون کاور و جنگ روانیه برای اینکه دولت پشت سر بیاد کاری داشته باشه که یعنی کاری کنه که کسی به مافیای خودرو کار نداشته باشه، کسی به تعرفه 150% کاری نداشته باشه، به خودروها، به CNG و و و تمام اقلامی که مرتبط با رفاهیات مردم ایران هم.
0: و شاهد طبیعتاً الان که شرایط جنگی و تحریم همه جانبه آمریکا هست، به گمانم جمهوری اسلامی سعی میکنه اون رو بهانه اصلی قرار بده. چقدر فکر میکنی که مثلا در مقایسه با آبان 98 خریدار بیشتری میتونه حرف حکومت داشته باشه که همه اینها به دلیل فشارهای آمریکاست؟
2: گمان نمی کنم مردم رو جدی بگن. طبیعتاً در تبلیغات حکومتی و البته کسانی که به نمایندگی از حکومت به اصطلاح کار کارشناسی و تحلیل در صدا و سیما یا رسانه‌های داخلی انجام میدن یا سخنگوهاشون مثل مرندی در خارج از کشور، رسانه‌های خارج از کشور، این خط رو پیش میبرن که این وضعیتی که الان در ایران هست، قبلا هم گفتن، همش ناشی از تحریم‌های اقتصادیه. قطعاً تحریم‌های اقتصادی وضعیت رو در ایران بدتر کرد، اما مسئله سوال پیش از اونه، چه چیزی باعث این تحریم ها میشه؟ حکومت ایران به چه شکلی در جامعه جهانی در ارتباط با همسایگانش در ارتباط با مردم خودش در پیوندهای بین‌المللی رفتار کرده که رسیده به نقطه تحریم اقتصادی؟ برای همین این گزاره میتونه در 1-4 تا به اصطلاح منطقی به نظر برسه، اما سوال اینه که آیا قبل از این جنگ این وضعیت برقرار نبود؟ برقرار بوده، تحریم بوده، این وضعیت هم بوده. این وضعیت جنگی در واقع امکان بیشتری میده برای اینکه حکومت هوادارانش رو، وفاداران ایدئولوژیک رو بسیج بکنه. یعنی اگر زمانی در سال 98 کشتن مردم در خیابان میتونست باعث آزردگی بخشی از هواداران منفعل حکومت بشه، الان در چارچوب گفتمان امنیتی ما با آمریکا در جنگیم، ما با اسرائیل در جنگیم، اون هواداران بسیج میشن یا احتمالاً در واقع به هوادار فعال تبدیل میشن. این کار رو طبیعتاً دشوارتر میکنه برای مردم، اما در نهایت واقعیت اینه که نمیشه، من باورم این هست، همیشه به طور قطعی در این مورد اظهار نظر کرد، چون اساساً واکنش‌های مردم در جامعه‌ای که سرکوب خونینی مثل دیما رو پشت سر گذاشته، وضعیت اقتصادی مردم به طرز وحشتناکی در همین چند ماه بدتر شده، نمیشه پیش بینی کرد که حرکت بعدی مردم چه خواهد بود، از کدوم نقطه ممکنه حرکت اعتراضی شروع بشه و عملا به سرعت در کل کشور شعله بکشه، و اساسا اون دستگاه سرکوب آیا با وجود اینکه ظاهرش مستقر هست، بله امروز در خیلی جاها دوباره اتومبیل‌های امنیتی مستقر شدن، نیروی امنیتی مستقر شدن، اما آیا اون اراده و روحیه و امکان سرکوب رو دارن یا نه؟ چون یادمون نره اینا هم خانواده‌هایی دارن که در حلقه اول که خودشون تأمینن، دیگه حلقه دوم خانواده‌شون جزئی از همون جامعه هستن. اساسا حکومت توان تأمین مالی همه نیروهاشو دیگه نداره.
0: ممنونم از هر دوی شما، همکارم شاهد علوی از استودیوی ما در دی سی و معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی از لندن. در تازه ترین دور تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، وزارت خزانه داری آمریکا ده ها شرکت فعال در صنعت هوانوردی ایران رو به فهرست تحریم ها اضافه کرده. شرکت های آتا، ایران ایرتور، آسمان، کیش و قشم از جمله شرکت های تحریم شده هستند. چند شرکت خارجی مرتبط با ماهان ایر در امارات، بریتانیا، ترکیه، مالزی و قزاقستان هم هدف تحریم قرار گرفتند. همزمان وزارت خزانه داری برخی مجوزهای مربوط به پرواز و ورود هواپیماهای غیر آمریکایی با منشأ آمریکایی به ایران را تعلیق کرده. اما همزمان با تحریم‌های تازه آمریکا علیه جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش گفت حکومت ایران دیگه هیچ شانسی برای رسیدن به سلاح هسته‌ای نداره و به شدت مجازات شده. به گفته رئیس جمهوری آمریکا، محاصره دریایی ایران آنقدر قدرتمند و موثر بوده که کسی فکرش رو نمی‌کرد.
3: الان داریم مبارزه می‌کنیم برای اینکه یک کشوری هست که یک روزی میخواست سلاح هسته‌ای داشته باشه و خیلی نزدیک بودن که به اون سلاح هسته‌ای برسن و حالا هیچ شانسی برای رسیدن بهش ندارن و هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و به شدت مجازات شدن. همونطور که میدونید ما واقعا داریم از خجالتشون در میایم، برای همینی که باید سپاسگزاری کنم از نیروهای مسلحمون. نیروهای مسلح ما خیلی قوی هستن و هیچ کس فکر نمی‌کرد که عملیات به این خوبی پیش بره.
0: خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، اول در مورد این تحریم‌ها میخوام ازت بپرسم. بسیاری از شرکت‌های هوانوردی و مرتبط با صنعت هوانوردی در ایران تحریم شدن. این یکی از معدود راه‌های ارتباطی ایرانیان با جهان هست. چه معنایی میتونه روی زمین یا در این مورد روی هوا داشته باشه برای ایرانیان؟
4: همینطوره، معناش و اینکه شکل اجرای شدنش واقعا چقدر میتونه تأثیر بگذاره روی زندگی روزمره مردم عادی، اونهایی که میخوان از ایران برند، ایرانی های خارج از ایران که میخوان برگردن داخل ایران، این رو باید ببینیم. ما الان یه دو هفته هست که عملیات طرد اقتصادی رو آغاز کردیم. زمانی که عملیات رو آغاز کردن یا حالا فشار اقتصادی رو آغاز کردن، اتفاق مهم و متفاوتی که رقم خورد در اون زمان این بود که آمدن تحریم های بخشی این کردن، سکتوریال دترمینیشن، یعنی بخشی از اقتصاد رو به شکل کلی آمدن مورد تحریم قرار دادن که خیال خودشون راحت بکنن. وزارت خزانه داری بگه هر چی مثلا در رابطه با کشتیرانی هست، در رابطه با هوانوردی، در رابطه با طلا، رمز ارز، تکنولوژی، بدون اینکه جزئیاتی بخوان در قدم اول تعیین بکنن، ما میتونیم وارد بشیم و تحریم انجام بدیم. این رو اون زمان گفتن. 5 تا حوزه رو تعیین کردن، همونطور که گفتم طلا، رمز ارز، تکنولوژی، کشتیرانی و دریانوردی. دریانوردی رو امروز داریم میبینیم که دو هفته بعد به شکل سرتاسری و بسیار بزرگ تحریم های سنگینی رو دارن متوجهش میکنند. همون زمان که ما راجع به هوانوردی شنیدیم، خب سوال این بود آیا به این معناست که پروازها متوقف خواهد شد یا نه. اینکه یک هواپیما در داخل ایران بنشینه مورد تحریم قرار نگرفته، ولی اینکه اون خطوط هوایی که داره این کارو میکنه آیا با خطوط هوایی تحت تحریم همکاری میکنه یا نه، اگر جوابش بله باشه میتونه ایالات متحده مورد تحریم قرارش بده. ولی این همکاری یعنی چی؟ خود همین هم بسیار موضوع مبهم و بزرگی هست که جزئیات نداره. در نتیجه باید به مرور زمان ببینیم که چطور جزئیاتش میتونه تاثیرگذار باشه در زندگی روزمره. 35 تا نهاد هست، یک فرد مشخصا مصری است، اقامت امارات متحده عربی داره و یک حلقه سنگار بین خطوط هوایی مختلف. حالا ماهان خیلی مرکز توجه خزانه داری بود و هنوز هم هست، با کارهای دیگری که مثلا سپاه میکنه در یمن، در لبنان، سابقا در سوریه، انتقال نیرو، انتقال تجهیزات نظامی، انتقال طلا، پول نقد، این فرد در اون رابطه داره تحریم میشه. اون 35 نهاد 27 تاشون مشخصا خطوط هوایی مختلف است، یعنی از کیش ایر گرفته تا قشم ایر تا تابان، آسمان، سپهران، همه اینها خطوط مختلفی هستند که مورد تحریم قرار گرفتن. ولی در رابطه با ماهان در بیانیه وزارت خزانه‌داری چیز زیادی نیامده. خود اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری که آمد در این رابطه مطلبی در تو سوشال منتشر کرد، گفت ما روی ماهان تحریمایی رو گذاشته بودیم، هشدار داده بودیم که با این خطوط هواپیمایی شما همکاری نکنید، کردید و امروز درس رو گرفتید که ما در این رابطه جدی هستیم. و باز اخطارهای دیگری رو داده آقای بسنت که دیگر خطوط هوایی، دیگر شرکت‌های سوری، اون 8 نهاد باقی مانده همه شرکت‌های میانی، یعنی دلالی هستند، در کشورهای مختلف دلالی می‌کنند، حالا چه در تایوان باشه، چه در قرقیزستان، امارات، ترکیه، حتی بریتانیا، که باز عین اون آقای مصری خطوط، یعنی حلقه‌هایی هستند که این کارها رو از طریق نهادهای مختلف به هم ربط میدن. فرداد پس اینها رو وزارت خزانه‌داری آمده تحریم میکنه. آقای بسنت هم میگه دوباره اخطار دارم میدم، دوباره اگر بخواین همکاری بکنید به عنوان شرکت‌های واسطه دوباره مورد تحریم قرار میگیرید. دو تا مجوز هم، مجوز جیوان و دیدی رو اینها آمدند لغو کردن. به نوعی معافیت بود که شرکت هواپیمایی در داخل ایران یک خطوط تجاری که شهروند رو میبره میاره، اگر نیاز به تعمیر داشته باشه با معافیت بتونه تعمیرش رو انجام بده، که اون رو لغو کردن.
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم از کاخ سفید بان. دولت بریتانیا میگه قانون تازه‌ای برای مقابله با برنامه هسته‌ای و آنچه فعالیت‌های خصمانه جمهوری اسلامی خوانده تصویب می‌کنه. به گفته لندن، مقررات تازه با هدف اعمال تحریم‌های سختگیرانه علیه تهران و افزایش فشار اقتصادی بر حکومت ایران طراحی شده. مقررات تازه همینطور دسترسی تهران به نظام مالی بریتانیا رو محدودتر و دامنه تحریم‌های تجاری و کشتیرانی رو گسترده‌تر می‌کنه. اقدامات دولت بریتانیا شامل تحریم‌های تجاری جدیدی بر کالاها، فناوری ها و خدمات ارسالی به ایران و ممنوعیت فرود هواپیمای متعلق به جمهوری اسلامی در خاک این کشور. علاوه بر این، لندن اختیارات جدیدی برای هدف قرار دادن و توقیف کشتی های مرتبط با تهران در نظر گرفته. حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین المللی از لندن، همراه ماست. آقای علیزاده، همین الان هم حلقه تحریم ها دور ایران بسیار تنگ است، چه تحریم های آمریکا، چه تحریم های متحدان اروپایی. آیا این اقدامات جدید بریتانیا به نظرتون تأثیر ملموسی خواهد داشت که پیش از این نداشت؟
5: به در ارزیابی من، بیش از این که بریتانیا دنبال این باشه تأثیر ملموسی داشته باشد، به نظر من پیام همسویی است از سوی لندن با آقای ترامپ. خب دیدید این روزها هم ترامپ کم گلایه نمی کنه از بریتانیا، دوست، شریک قدیمی و متحد جدی خودش، ولی کم شکایت نمی کنه. این پیام و این نوع تحریم ها، مثلا فرض کنه ممنوعیت پرواز هواپیماهای ایرانی که به انگلستان نیایند، خب یک تا درصدی همسوئیس با اون کمپین انزوای اقتصادی که در همین یکی دو هفته اخیر ترامپ کلید زده استش. و بسنت وزیر خزانه‌داری هم گفته بود که جهانیان تابع این فرمان ما باشن. خب در این میان، خب بریتانیا اگر که هیچ سیگنالی نفرستد به ترامپ، خب در اون مناسبات دوستانه و راهبردی که بین دو کشور برقرار است، خب این خیلی وجه خوشی نداره. از این رو من اول از همه ارزیابی من هستش که یک پیام همسویی است با آمریکا، حالا 100% همسویی یا تا اندی هم پوشانی این بحث دیگری است. و صد البته پیامی هم هستش به تهران که روابط تهران و لندن هرچی جلوتر میریم پرتنشتر میشه، التهاب پیدا میکنه، و این هم پیام به تهران هستش هم به آقای ترامپ.
0: حالا دولت کارگر هم هست که آقای ترامپ خیلی راضی نبوده از عمل کرده اونها، به خصوص در مورد اقداماتشون در تنگه هرمز. حتی دیدیم به شکلی از آرژانتین در مورد جزایر فالکلند حمایت کرده آمریکا، که خیلی متفاوت از با موضع های قبلی واشنگتن. آیا فکر میکنید که خودتون حالات اشاره کوتاهی کردید، این ممکن است یک چراغ سبزی به با آمریکا باشه که ما بیش از گذشته با شما همراهی خواهیم کرد در مقابل جمهوری اسلامی، ولی در جاهای دیگر دنیا پشت لندن رو خالی نکنید؟
5: صد البته. به هر حال موضوع اختلافات امریکا و کل قاره اروپا به شمولیت اتحادیه اروپا که خب بریتانیا ازش خارج شده، ولی بالاخره بریتانیا یک کشور اروپایی است و میبایستی اول از همه ساز خودش رو با اروپا کوک کنه، به ویژه در مسئله جنگ اوکراین. شما دیدید که اون جلسه التهاب آفرینی که زلنسکی در کاخ سفید بود، وقتی که کاخ سفید رو با قهر ترک کردش، اول از همه رئیس جمهور فرانسه دعوت کرد از زلنسکی مستقیم بیا فرانسه، یعنی اونجا اگر به خوش آمد نمیگن اینجا در فرانسه خوش آمد میگن. بلا فاصله بعد از اون هم لندن دعوت کرد از زلنسکی بیادش، با وجود اینکه حالا لندن از برگزیت خارج شده، از اتحادیه اروپا خارج شده و سیاست‌های خارجیش هم تابع اتحادیه اروپا نیست، ولی خب می‌خواست پیامی به ترامپ بده که ما در این مسئله آتشی که در خانه ما اروپایی‌ها افتاده است باید شوخی نداریم، که تو اوکراین ذبح بشود پیش پای روسیه. خب این نشانه این هستش که یک اختلاف جدی در این خصوص وجود داره. در مسئله گرینلند هم مثلا موضوع دومی هستش، اما وقتی میرسه به موضوع کشوری مانند ایران و نظام جمهوری اسلامی، نه این اختلافات کنار میره. الان کانادا هم همینطوره، کانادا هم این روزها داره علائمی رو نشان میده که در سختگیری بر تهران کم نمیگذاره، در حالی که خود کانادا و امریکا دیگه میدونه چه جنگ تعرفه‌ای بزرگی بین اون دو کشور ایجاد شده. پس به عبارت دیگه میشود گفتش که کشورها در یک جاهایی با همدیگه همسویی دارند و در بعضی موضوعات دیگر با همدیگه همسویی ندارند. حاصل جمع جبریش این استش که تقریبا تمامی کشورهای جهان در مسئله اینکه فشار روی جمهوری اسلامی باشه تقریبا میشه گفت همه همسویی دارن. حالا شما یک کشور رو بگید که آقا روی ایران فشار نمیخوام بیارم، حتی ترکیه هم که نمیخواد جمهوری اسلامی سقوط بکنه یه جاهایی همزبانی میکنه، همدلی نشان میده، حالا پشت پرده در مثلا تحریم ها دور زدن یه بحث دیگه است. از این رو بخوام بگم که به رغم تمام اختلافات بین امریکا و انگلستان و اینها، نه در مسئله تشدید فشارها روی تهران همه همسویی دارن.
0: ممنونم از شما حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن. رسانه‌های حکومتی در ایران گزارش دادن سپاه چند شب پیش برای نخستین بار موشک بالستیک قاسم بصیر رو به سوی یک ناو آمریکایی شلیک کرده، موشکی با برد حدود 1200 کیلومتر که تهران مدعی توانایی اون در هدف قرار دادن اهداف متحرک دریایی. جمهوری اسلامی میگه در حال تغییر راهبرد نظامیش از پاسخ به حملات به سمت بازدارندگی فعال و اقدام پیشگیران است. فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از پایتخت آمریکا به ما پیوسته. آقای ندیمی، برای یک لحظه بیایید تصور بکنیم که این موشکی رو که ایران ادعا می‌کرد به ناو آمریکایی می‌خورد، چه اتفاقی می‌افتاد؟
6: برخورد یک موشک بالستیک با سر جنگی حدود 450 تا 500 کیلوگرمی میتونه تاثیر ویرانگری روی یک ناو بزرگ آمریکایی، حتی یک ناو هواپیمابر داشته باشه. این امکان وجود داره که باعث غرق شدن اون ناو نشه، ولی خسارتی که به اون وارد میکنه تا سالها این ناو رو از خدمت خارج میکنه و شاید برای همیشه از خدمت خارج بکنه بسته به میزان خسارتی که وارد شده. البته اصولا ناوهای جدید طوری طراحی شدن که اون قسمت مخزن تسلیحات که بمب ها و تسلیحات هواپیماهایی که محمول اون ناو هواپیماوار هستن در اونجا نگهداری میشه کمتر آسیب پذیر باشه نسبت به آتش دشمن. در گذشته در زمان جنگ جهانی دوم در یک قسمتی در پایین ناو نگهداری میشد اون اسلحه خونه یا مخزن بمب هواپیما بود که به وسیله یک شفت مستقیم میومد با یک آسانسور میومد روی عرشه و این بمب ها رو میرسوندن به هواپیمایی که آماده پرواز میشدن علیه هدفشون. ولی این هواپیمای کامیکازه ژاپنی میومدن و مستقیم شیرجه میرفتن و اون شفت یا اون کانال مستقیم رو پیدا کرده بودن میرفتن پایین و اون پایین منفجر میشدن و این باعث میشد که اون ناو در مواردی غرق بشه، ناو یورک تاون. ولی بعدها متوجه شدن
0: تلفات جانی که میداشت دست کم اینطور نیست،
6: تلفات جانی میتونه داشته باشه در یک ناو هواپیمایی که 5000 نفر خدمه داره. یک برخورد یک موشک بالستیک میتونه صدها کشته و زخمی به جا بذاره، ولی خیلی احتمال این که
0: خب میخوام به همین برسم آقای ندیمی، یعنی درسته که سوالم فنی بود ولی میخوام به بخش سیاسیش برسم. با فرض اینکه این موشک رو میزدن یک خرابی هایی هم به قول شما به وجود میآورد و احتمالاً تلفات جانی در آستانه انتخابات میان دوره‌ای برای آقای ترامپی که خیلی حیثیتیه براش وضعیت نیروهای نظامی کشور، آیا این یک خودکشی نمی بود از جانب جمهوری اسلامی؟
6: خیلی خیلی تاثیر غیر قابل پیش بینی میتونه داشته باشه آسیب بسیار جدی به یک ناو هواپیمابر با استفاده از یک موشک بالستیک بزرگ، و باید اینو در نظر داشته باشیم اگر یک چنین موشکی به یک ناو شکن موشک انداز مثل کلاس ناوهای کلاس آرلیبرگ برخورد بکنه به احتمال خیلی زیاد باعث غرق اون ناو شکن میشه و تمام 350 تا 400 خدمه اون ناو رو میتونه تلفات جدی بهشون وارد بکنه. ولی این میتونه از نظر سیاسی هم تاثیر خیلی منفی در اقدام جنگی کاخ سفید و رئیس جمهور آمریکا داشته باشه و باعث بشه که مخالفان جنگ روی ریسکی که چنین جنگی بر نیروهای نظامی آمریکا در منطقه داره تاکید بکنن و باز فشار بیشتری بیارن به رئیس جمهور آمریکا که نیروها رو از منطقه خارج بکنه، پایان جنگ رو اعلام بکنه، و از طرف دیگه میتونه باعث بشه که اون احساس انتقامگیری هم در بین برخی از مردم آمریکا و هم در بین پنتاگون و کاخ سفید برای گرفتن انتقام و از بین بردن توان مشابهی یا وارد کردن تاثیر مشابهی روی طرف ایرانی، مثلا حمله خیلی جدی به جزیره خارک. البته صدای انفجاری که چند دقیقه پیش از خارک اومد من فکر میکنم مربوط به نفتکشا باشه، ولی نابود کردن مثلا تمام تاسیسات جزیره خارک میتونه یک تاثیر مشابهی داشته باشه. و اگر سپاه پاسداران بالاخره موفق بشه بعد از بارها استفاده از موشک‌های بالستیک برای ضربه زدن به ناوگان نظامی آمریکا و تلفات گرفتن و خسارت‌های بسیار جدی و غیر قابل جبران به این شکل وارد آوردن، هدفشون این هستش که این بازدارندگی به وجود بیارن و از این نظر که باعث بشن که آمریکا از منطقه خارج بشه، یک شکست جدی بهش تحمیل بکنن و در انتخابات باعث شکست رئیس جمهور آمریکا بشه و حزب جمهوری خواه که پشت رئیس جمهور آمریکا است. ولی اینکه واقعا این تاثیر رو بذاره، همونطور که شما گفتین 100% نمیشه به طور قطعی گفت، این احتمال وجود داره که اتفاقا مردم آمریکا مثل پرل هاربر، اتفاقی که در پرل هاربر افتاد وقتی اون موقع خیلی آدمای پاسیفیست زیاد بودن که مخالف ورود آمریکا به جنگ جهانی دوم بودن، ولی با اتفاق پرل هاربر و غرق شدن خیلی کشتی‌ها و تلفات سنگین اتفاقا باعث شد که آمریکا وارد جنگ جهانی دوم بشه.
0: اتفاقا می‌خواستم در مورد همین جزیره خارک ازتون بپرسم که خودتون اشاره کردید، همکارانم اشاره می‌کنن ظاهرا در جاست کم صدای انفجار شنیده شده، طبیعتاً یک نگاه ما متوجه تحولات در ایران هست. خبرگزاری فارس هم در دقایق گذشته اعلام کرده که صدای انفجاری در مناطق جنوبی ایران از جمله در جاسک شنیده شده. ولی میخوام دوباره برگردم به این دکترین جدید جمهوری اسلامی آقای ندیمی، میخوام ببینم به نظر شما در ذهنشون این بوده که این موشک رو میزنیم و احتمالاً نمیخوره، یا واقعا پی این رو به تنشون مالیده بودن که موشک رو میزنیم احتمال خوردن وجود داره و از این نردبان تصاعد تنش همینطور میریم بالاتر؟
6: لحن صحبت محسن رضایی اینطور بود که آره ما یک موشک رو تست کردیم بالای سر نیروهای آمریکایی، منفجر شده، آتش بازی کرده. والا ما از جزئیات من خبر ندارم که این موشک تا چه حد نزدیک بوده که واقعا به یک ناو آمریکایی برخورد بکنه، و ولی به نظر من از نوع واکنش به نظر میاد با اینکه موشک‌های بالستیک تا حالا چندین بار از زمان شروع همین دوره 39 روزه جنگ 39 روزه استفاده شده بوده علیه ناوهای آمریکایی، به نظر میرسه که این مورد خاص، حالا شاید به خاطر اینکه برای اولین بار از موشک قاسم بصیر استفاده می‌شده، خیلی نزدیک بوده، نزدیک‌تر از موارد پیش حداقل بوده در رسیدن به یک ناو هواپیما برای آمریکایی یا یک ناو جنگی آمریکایی، و به خاطر همین آمریکا واکنش نشون داد و سه نفکش ایران رو غرق کرد یا به شدت بهش آسیب زد. یادمون نره که در دوران هم جنگ با حوثی‌ها هم چندین مورد موشک‌های بالستیک نزدیک بود که به ناوهای آمریکایی برخورد بکنه، در مواردی باعث شد که مانورهای خیلی سریع و سخت این ناوها باعث بشن که از برخورد موشک جلوگیری بشه. بنابراین به 100% یک ناو هواپیما بعد مسئول نیست از تهدید موشکی، هرچند که دفاع چندین لایه معمولا مؤثر هست و در این مورد هم دفاع چندین لایه موفق بوده، ولی خب 100% نمیشه گفت. در آینده ممکنه که بالاخره به یک موافقتی برسن وقتی که فرصت پیدا بکنن که بارها و بارها آزمایش بکنن به شلیک موشکاشون. در این مورد از گفته میشه از کرمان از 1200 کیلومتری این آزمایش انجام گرفته که بستگی به مسیر و ارتفاع پرواز موشک نمیتونست 8 تا 12 دقیقه فرصت بده تا طرفی که داره دفاع میکنه آماده بشه، ولی در موارد دیگه ممکنه فرصت کمتر باشه.
0: ممنونم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ما. وزارت خارجه امارات و سوریه ساعت پیش حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی را به شدت محکوم کردند و اون رو نقض آشکار حاکمیت، امنیت و ثبات عربستان خواندند. به گفته مقامات عربستان، حملات حوثی‌ها به چند شهر در این کشور دست کم 73 زخمی بر جا گذاشته و ریاض از واکنش قاطع به این حملات خبر میده. مقامات سعودی میگن مراکز غیرنظامی و بعضی تأسیسات در اپا، خمیس مشیت، جیزان و نجران هدف قرار گرفتن و برخی فعالیت‌ها در تأسیسات انرژی هم موقتاً متوقف شده. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک با ماست. مریم، بیشتر به ما بگو در مورد اتفاقات در عربستان و واکنش‌های عربستان و متحدانش.
7: خب فرداد، لحظه‌ای داره این تنش بیشتر میشه، مخصوصا بعد این حملاتی که حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی انجام دادن، و حالا نکته‌ای هم که بسیار اهمیت پیدا کرده اینه که ماجرا دیگه فقط به حمله حوثی‌ها به چند شهر عربستان نیست، این درگیری داره مستقیما دو شریان مهم انتقال انرژی یعنی تنگه هرمز و مسیر دریای سرخ رو هم همزمان تحت فشار قرار میده. تصاویر ماهواره‌ای ناسا دود غلیظی رو بر فراز پالایشگاه جازان و همینطور دود برخاسته از یک مرکز تولید نفت در اپا رو نشون میده، هرچند هنوز میزان دقیق خسارت یا تاثیر اون بر تولید نفت مشخص است. اما واکنش بازار امروز به شدت فوری بود، قیمت نفت برنت امروز تا نزدیکی 100 دلار بالا رفت و به بالاترین سطح خودش از اواخر ماه ژوئیه رسید. اهمیت جازان هم فقط به پالایشگاهی با ظرفیت روزانه حدود 400 هزار بشکه محدود نمیشه. این منطقه در ساحل دریای سرخ، مسیری که عربستان در شرایط اختلال در تنگه هرمز برای رسوندن نفت به بازارهای جهانی نیاز بیشتری بهش پیدا کرده بود. بنابراین اگر حملات حوثی‌ها به تأسیسات و کشتی‌های سعودی در این مسیر ادامه پیدا بکنه، دامنه اقتصادی جنگ میتونه خیلی فراتر از عربستان و یمن بره، چنانچه ما شاهد بودیم که چندی پیش مقامات جمهوری اسلامی در واقع هشدار داده بودند که جبهه دیگری از جنگ رو فعال خواهند کرد و به حوثی‌های مورد حمایتشون در یمن گفته بودند که دریای سرخ هم این جبهه دیگر هستش که در واقع بخوان اون رو هم ناامن بکنن و از طریق حوثی‌ها بخوان حملات رو به عربستان وارد بکنن، حملات رو شروع بکنن و این منطقه حتی بیشتر هم ناامن بشه و از این طریق بتونن در واقع فشار رو بر روی ایالات متحده آمریکا هم بیشتر بکنن. در خود یمن هم همزمان جنگ زمینی دوباره شدت گرفته. فرداد نیروهای مورد حمایت عربستان عملیات گسترده‌ای رو در چند جبهه آغاز کردن و دولت مستقر در جنوب گفته که هدفش بازپسگیری مناطق تحت کنترل حوثی‌ها هستش و دیدیم که در واقع از صنعا هم مقامات حوثی‌ها فرار کردن و در حال حاضر جایزه 500 هزار دلاری براشون تایید شده که هر که در واقع بخواد مشخصاتی در مورد این رهبران در اختیار کشورهای عربستان و همچنین مقامات مورد حمایت دولت مورد حمایت عربستان قرار بده در یمن، اونها بتونن در واقع این جایزه رو دریافت بکنن. به هر حال در بعد انسانی هم این درگیری داره خسارات زیادی به جا میذاره. سازمان ملل میگه که فقط طی 3 روز گذشته بیش از 18500 نفر از مناطق ساحل غربی یمن فرار کردن، یعنی اون آتش‌بسی که از سال 2022 بخش بزرگی از جنگ رو متوقف کرده بود حالا عملا در حال فروپاشیه و خطر بازگشت عربستان به یک جنگ مستقیم و طولانی تر هم جدی تر از قبل شده.
0: ممنونم از تو مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک. در دقایق گذشته یک کانال تلگرامی نزدیک به سپاه پاسداران گفته صدای انفجار در نزدیکی جزیره خارک ظاهرا یک نفتکش ایرانی بوده. اما میخوام برنامه رو با تصاویری خیلی خوشتر از تنش‌ها در خلیج فارس به پایان ببرم. تصاویر زنده داریم از فستیوال فیلم ونیز. ممنونم که بیننده 24 امشب بودید.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من الناز کیانی هستم. ایران اینترنشنال به دو نامه محرمانه از وزارت نفت و شورای عالی امنیت ملی دست پیدا کرده که نشان می‌دهد یک چهره ارشد امنیتی در نقش دستیار ویژه وزیر نفت در امور فروش محموله‌های سوختی امتیاز فروش نفت ایران را با تخفیفی بسیار بالا به 4 تراستی یا همون دلال‌های نفتی واگذار کرده که بدهی‌های سنگین میلیارد دلاری دارند. مشابه محسن گزارش می‌دهد.
1: بازگشت جعبه سیاه فساد نفت به صحنه جو، کلید فروش نفت ایران در جیب محمد جواد باوند، چهره ارشد اطلاعات سپاه پاسداران، شاگرد مکتب فساد مهراب و از بستگان حسین طائب. اطلاعات اختصاصی ایران اینترنشنال از واگذاری فروش نفت به 4 تراستی بدهکار با تخفیف کلا، از مصطفی نیازآذری و دو تاجر شکر و روغن تا هادی مومنی. دو نامه محرمانه درباره محموله های صادر شده به چین با 3 کشتی حسین شمخانی، از کمیته پوششی شعام تا 2 دولت جمهوری اسلامی. مردی برای تمام فصول فساد نفتی. باوند کیست؟
2: خب موضوع تراستی ها از اون موضوعاتی است که قوه قضاییه بدون اغماز، بدون ملاحظه و خیلی کنشگرانه وارد این موضوع شده. در خصوص 90% که گفتید، البته یک مقدار اختلاف نظر داریم. این میزان 90% نبوده، من عرض میکنم که میزانش کمتر هست.
1: روایت سخنگوی جدید قوه قضاییه از پرونده یکی از بزرگترین سرقت های تاریخ جمهوری اسلامی از جیب مردم ایران، داستان تراستی ها، دلالان مثلا معتمد وزارت نفت برای فروش نفت ایران در بازار تحریم که از پاییز سال گذشته وارد فاز تازه‌ای شد. وقتی مشخص شد تراستی ها 30 میلیارد دلار از پول نفت فروخته شده را برنگرداندند.
3: عدد فروش، تا عدم وصول، عدد وصول نزدیک 7-8 میلیارد دلار فاصله داره. یعنی اون چیزی که فروختیم، این چیزی که اومده بانک مرکزی.
4: خب این 7-8 تا زیاده دیگه.
1: ایران اینترنشنال 3 هفته پیش برای اولین بار اعضای شبکه تراستی های وزارت اطلاعات متشکل از فرزندان برخی مقام های ارشد نظام را فاش کرد که 11 میلیارد دلار پول نفت ایران را بالا کشیدند. حالا ایران اینترنشنال به اطلاعات و اسنادی محرمانه دست یافته که نشان می‌دهد نه تنها این سفره برچیده نشده، بلکه کل پروژه را به یکی از چهره های ارشد پشت پرده فساد نفتی سپردند. 3 ماه پیش وزیر نفت که خود یکی از متهمان درجه یک این فساد است، با صدور یک حکم محمد جواد باوند را به عنوان دستیار ویژه خود در امور نظارت بر امور تجارت نفت منصوب کرد، کسی که در دولت رئیسی هم سمت مشابهی داشت، مسئول شبکه‌ای که امروز معرفیش خواهیم کرد.
5: هر روز ما 1 میلیون، 1.5 میلیون داریم میفروشیم، انگار که تولید نفت ایران و تجارتش سر جای خودش است. مگه قبلا ما در روز بیشتر از 1 میلیون
6: پولش هم به ما میرسه؟
5: پولش هم میرسه، چیزی مشکلی ما نداریم.
1: این ادعای یک شنبه شب محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی صحت ندارد. ایران اینترنشنال نسخه ای از یک سند محرمانه را دیده که شر موقعه جلسه ای مهم در ساختمان وزارت نفت است با ریاست محمد جواد باوند. در این جلسه درباره نفت صادر شده با چین با 3 نفتکش تحریمی حسین شمخانی معروف به هکتور، دلال مشهور نفت و فرزند علی شمخانی، مشاور پیشین علی خامنه‌ای تصمیم گیری شده. 2 میلیون بشکه نفتی که در 4 روز امسال هکتور با کشتی لیلی از طریق شرکتی پوششی به بندر دونگچیاکو صادر کرد. اما شمخانی پس از رسیدن محموله به مقصد ادعا کرد با شرکت پنل گود سلرز دچار اختلاف مالی شده و محموله را تصاحب کرد. نکته اینجاست که شرکت مورد نظر با واسطه متعلق به خود شمخانی است. اما تیر ماه امسال اتفاق جالبی رخ داد. یک دلال نفتی به نام محمد هادی مومنین با دستور شرکت نیکو و وزارت نفت 2 میلیون بشکه نفت را از شمخانی گرفته و در مخازن خود در بندر دونگچیاکو نگهداری میکنه. مومنین از وزارت نفت 33 میلیون دلار خسارت خواسته، از جمله 27 میلیون دلار برای کاهش ارزش یک کشتی شمخانی پس از تحریم. تصمیم نهایی باوند جالب است. او دستور داده مومنین مالکیت نفت را به وزارتخانه برگرداند و یک کشتی به نام کاوینیو را از طرف یکی از شرکت‌های پوششیش به مدت 1 سال اجاره کند با اجاره روزانه 90 هزار دلار. و حدس بزنید کشتی متعلق به کیست؟ بله، حسین شمخانی. یک قرارداد سراسر فسادآلود و امتیاز اعطایی باوند به یک تراستی عضو شبکه شایان در وزارت اطلاعات که 2 میلیارد دلار پول نفت ایران را برنگردانده. در یک نامه محرمانه دیگر که به دست ایران اینترنشنال رسیده، واحد حفاظت شورای عالی امنیت ملی فاش کرده تیم جدید فروش در وزارت نفت، یعنی آقای باوند، امتیاز فروش نفت را یک جا به 4 تراستی بدنام واگذار کرده. کسانی که بر اساس نامه مدیر عامل پیشین نیکو بدهی‌های کلانی دارند. این نهاد اطلاعاتی از تعیین تخفیف 8.5 دلاری در هر بشکه نفت برای تراستی‌ها در این معامله ابراز حیرت کرده. نتیجه تقدیم گوشت به گربه.
6: در سال مثلا 97 که ارز 5000 تومان بوده 1 میلیارد دلار دست یه تراستی بوده، الان که 200000 تومان هستش قیمت ارز، که بیشتر از 200000 تومان که سقف هم نداره متاسفانه، ثروت اینو 40 برابر شده.
1: داستان این فصل از تراستی ها و فسادشان از سال 97 شروع شد. پس از خروج ترامپ از برجام و اعمال تحریم های شدید، فروش نفت در بازار تحریم به شورای عالی امنیت ملی سپرده شد که آن موقع علی شمخانی دبیرش بود. نهادی که یک کارگروه برای عملیات اجرایی فروش نفت تعیین کرد و یک کمیته پوششی تشکیل داد که وظیفه‌اش حفاظت و امنیت بود. یعنی قرار شد مراقب باشند فسادی اتفاق نیفتد. کمیته متشکل از معاونان سازمان‌های اطلاعاتی و نظامی جمهوری اسلامی، از جمله معاونت اقتصادی اطلاعات سپاه پاسداران که قائم مقامش

0: سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و از بستگان حسین طائب رئیس فعلی سازمان بسیج و رئیس سابق اطلاعات سپاه پاسداران. او که در دانشگاه امام صادق تحصیل کرده، قائم مقام مصطفی احدی معاون اقتصادی اطلاعات سپاه و خواهرزاده علی اکبر حسینی مهراب، یکی از امنیتی ترین چهره های نظام که رد پایش در تمام پرونده های فساد کلان از جمله قرارداد کرسن دیده شد. باون در کمیته پوششی شوام شبکه فساد مورد اعتمادش را تشکیل داد. با حضور مجید اعظمی مدیر عامل شرکت سپهر انرژی جهان نمای پارس، مجید تاج برادر مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال و دلالی به نام حامد کچویی، وقتی در سال 1400 ابراهیم رئیسی به قدرت رسید، سپاه پاسداران تعارف را کنار گذاشت و باوند را به وزارت نفت فرستاد تا رسما مسئول تجارت نفت قاچاق کشور شد. وقتی دولت به نیروهای مسلح اجازه داد به طور رسمی وارد این بازار شد. با کشته شدن رئیسی، عیش سپاه در وزارت نفت ناتمام ماند و وزیر نفت دولت پزشکیان شبکه تراستی های وزارت اطلاعات به مدیریت شایان مدیر کل سوخت وزارت اطلاعات را سر سفره نشاند. گروهی که میلیاردها دلار پول نفت را برنگرداندند.
1: این کارگزارها یا این تراستی ها که ما بهشون اعتماد کردیم، یعنی فرض کنیم دستگاه های اطلاعاتی ما، امنیتی ما یا شام، متاسفانه برخی از این کارگزارهای مالی یا تراستی ها اومدن خیانت کردن و پولو برداشتن.
0: پس از افشای این شبکه و برکناری شایان، محسن پاکنژاد برای حفظ میزش محمد جواد باوند را فرا خواند و او از 3 ماه پیش شبکه فساد خودش را تشکیل داده. علاوه بر هادی مومنین، مصطفی نیازآذری هم در تیم باوند است. متهم ردیف پنجم پرونده فساد اکبر تبری که 15,000 متر زمین به معاون پیشین قوه قضاییه رشوه داده بود. او که به کانادا فرار کرده بود، 4 سال پیش به ایران برگشت و حالا بار دیگر با اقامت در یک کشور اروپایی نفت می‌فروشد. او فرزند کیومرث نیازآذری است، مدیر کل سابق اطلاعات استان مازندران. دو تاجر مشهور کالاهای اساسی هم که در دوره مدیریت سابق نیکو وارد فروش نفت شده بودند، حالا به تیم باوند پیوستند.
2: جمع کنید این وضعیت که نمیشه کار کرد. سهمیه بندی میذارین، نمیدونم کمینه میذارید، آخه تو این که اسمش آزاد شد. شما 1 میلیارد دلار از این پول رو بدین، یعنی 120 همت پول بخش خصوصی رو آزاد کرد.
0: حسن افراشتپور مشهور به داریوش، مالک هلدینگ افراک سالهاست، انحصار واردات برخی کالاهای اساسی را در اختیار دارد. سال 76 دادگاه او را به اتهام فساد اقتصادی به 25 سال زندان محکوم کرد. اما افراشتپور 4 سال بعد آزاد شد. همینطور مسعود مدلل، ابر بدهکار بانکی مشهور و وارد کننده انحصاری روغن و دان دامی که قبلا سر سفره ارز ترجیحی نشسته بود و حالا برای باوند نفت می‌فروشد. عضو پنجم شبکه تراستی های باوند علی بایندوریان است، تاجری که 6 سال پیش آمریکا او را به اتهام تامین مالی نیروی قدس سپاه پاسداران تحریم کرد. اعضای شبکه تراستی های فاسد باوند در دورهای مختلف تغییر می کنند، اما خود او نه. حالا با بازگشت رسمی طائب به قدرت، فامیل او محمد جواد باوند هم قدرت مضاعفی پیدا کرده، هم مسئولیتی تازه. تامین مالی شبکه بسیج برای سرکوب. چهره‌ای که تلاش زیادی دارد خود را بی‌توجه به مال دنیا نشان دهد، اما صدها میلیارد تومان از طریق قاچاق نفت ثروت اندوخت.
3: ولی پولی که تراستی بردن قاطبش از دهگاه
4: برنگشت. نه
0: دکتر، دوست تراستی‌ها و امنیتی‌ها و نظامی‌های جمهوری اسلامی، کسی که سال‌هاست وقتی خودکار دستش می‌گیرد صدها میلیون دلار از جیب مردم ایران دزدیده می‌شود. با امضای محمد جواد باوند، مشتبه پور محسن، لندن.
5: ممنون از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه میدونید که به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما قرار خواهد گرفت. شب روزتون بخیر.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: سلام سلام، ساعت 11 شب تهران و دیشب آرمان از تهران توی برنامه گفت که داروهای خاص مصرف میکنه و قیمت داروها چند برابر شده. سحر از تهران هم اومد و گفت که مادرم انسولین مصرف میکنه و مدتیه که پیداش نمیکنیم. این فقط قصه آرمان و سحر نیست، قصه خیلی از بیمارها در ایران امروزه که بیماریشون سر جاشه ولی داروشون یا پیدا نمیشه یا دیگه پول خریدش رو ندارند.
1: دارو رو هم که از آخر مرداد ما تا 7 برابر برده بالا. یعنی من نمیدونم مثلا یه مریضی سرطانی که داروش مثلا من از یکی دوستان پرسیدم 6 برابر شده یکی از داروها، چجوری میخواد واقعا پرداخت کنه از اینا؟
2: کامیزم ببین، من هفته پیش داشتم با یکی از دوستان صحبت میکردم در ایران که متاسفانه با بیماری سرطان درگیره. تقریبا تا 6 ماه پیش ماهی هلوهوش 40 تا 50 میلیون تومان هزینه درمانش بوده و تا و ماه پیش وقتی که رفته برای درمان این هزینه به 500 میلیون تومان رسیده.
3: منی که پدر من عمل قلب باز داره چجوری باید الان بره دارو بگیره؟ منی که مادر من انسولین مصرف میکنه چند وقت ما دارو انسولین رو براش نمیتونی پیدا کنیم؟ یعنی اینا باید برم بمیرم؟
4: هم داروهایی که کوچکترین داروهایی که قلم آزاده الان ببینید ما در کیش 1.5 سال بیمه تکمیلیمونو قطع کردم با بیمارستان. توی کیش ما 1 دونه بیمارستان داریم. خب من اگر داشتم که ما 12 میلیون داریم از حقوق سالی 12 میلیون از حقوق من کم میکنیم برای بیمه تکمیل، من اگر آدمی بودم داشتم میرفتم همون لحظه کلی پول میدادم که خب نیستم.
1: یعنی واقعا خیلی عصبانی آدمو میکنن که میبخشید من یه مقدار عصبانی شدم. واقعا من قبل بنزین بابت دارو خیلی عصبانی شدم، چون خودم یه سری داروهای خاص مصرف میکنم. وقتی رفتم داروخونه به من گفت دارو شده 4 برابر 5 برابر، واقعا نمیدونید چه حسی به من دست داد. اینا کلا میگم دوست دارن که فقط انتقام بگیرن، از ایرانی بودن خوششون نمیاد دیگه.
0: بله، دارو نیست، پولش هم نیست، بیمار تو ایران چیکار میکنه؟ اول شهریور رئیس سازمان غذا دارو گفت که حذف تدریجی ارز ترجیحی دارو از اول سال شروع شده و قراره که ادامه پیدا کنه. میفرماید ارز ترجیحی رو کامل حذف نمیکنیم، فقط سهم بعضی داروها رو کم میکنیم. انسولین هم یکی از همون داروهاست. اسمش گذاشتن حذف تدریجی، ولی اثرش برای بیماری که انسولین باید بزنه تدریجی نیست، فوری. قیمت دارو همینجوری روزانه داره میره بالا، در حالی که درآمد بیمار همونجوری مونده، درآمد بیشتر مردم همونجوری مونده. چه بیمار باشی چه نباشی، داستان دردناک انسان ایرانی امروز اینه که وقتی نسخه رو از دکتر میگیره باید تصمیم بگیره که کدوم دارو رو بخره یا نخره، و این تصمیم رو هم موجودی کارت بانکی بیماره که میگیره. این بده. خبرگزاری مهر 13 شهریور یک گزارش میدانی منتشر کرده، میبینید قیمت 7 قلم دارو رو با شهریور پارسال همین موقع مقایسه کرده. گاباپنتین، من این اسم داروها رو زیاد بلد نیستم، 300 تا بوده شده 300,000 تومان. استامتفون کودئین از 137,000 به 650,000 تومان رسیده. استامتفون کودئین دیگه چی آخه واقعا؟ یعنی چرا باید اینجوری باشه؟ فلوکستین 20 از 175,000 تومان به 350,000 تومان رسیده. من واقعا نمیدونم. ایبوپروفن از 200,000 تومان شده 420,000 تومان. آقا چه خبره؟ سردردم دیگه نمیشه گرفت تو مملکت؟ مثلا ایبوپروفن مثلا برای خیلی حالت خیلی مهمی، SOX مثلا، نمیدونم که این چه جور دارویی هست. ببخشید اگه دکترای عزیز، من اسمار پرستار عزیز اسمار اشتباه میخونم، این کار نیستم. 97,000 تا بوده شده به 97,800 تومان رسیده بوده به 300,000 تومان. آماکسیسیلین 320,000 تومان بوده 1,230,000 تومان. آقا چیکار داریم میکنیم با مردم؟ حالا اینم آخریش بکنم، کلاریتومایسینه که از بله اینجا از 450,000 تومان رسیده 1,580,000 تومان. یعنی توی همین 7 نمونه که هم بهتون نشون دادم، این یه خبرگزاری مهر گفته 13 شهریور چند روز پیش، بعضی داروها دیدید که 2 برابر شدن، بعضی نزدیک 5 برابر. تازه اینا فقط 7 قلم از هزاران دارویی که مردم هر روز برای زنده موندن کنترل درد یا ادامه درمان بهشون احتیاج دارن. همین گزارش میگه که سهم پولی که بیمار باید از جیب خودش بده رسیده به مرز 80%، چون بیمه ها نتونستن خودشون رو به قیمت های جدید برسونن. پیام هایی که به ایران اینترنشنال رسیده نشون میده بعضی بعضی بیمارها داروشون رو نصف نیمه مصرف میکنند، شرکت سازنده رو عوض میکنند، رفتن بشه دکتر رو عقب میندازند، خود درمانی میکنند یا کلن درمان رو ول میکنند. تعداد بیمارهایی که به خاطر گرونی درمانشون رو نصفه رها میکنند و بعد با عوارض شدید برمیگردن خیلی بیشتر شده. ایرج خسرونیا رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایرانه همین 16 شهریور گفت که گرونی ویزیت دارو و آزمایش باعث شده که بعضیا حتی وقتی مریض میشن هم دکتر نرن و خودشون برای خودشون دارو تجویز کنند. ما گزارش هایی داشتیم که قیمت بعضی داروها از جمله داروهای سرطان، انسولین و مکمل ها تا 380% بالا رفته. وزیر بهداشت 11 شهریور گفته هزینه تأمین دارو به خاطر تورم، حمل و نقل و گرونی مواد جانبی است که بالا رفته. از اون طرف رئیس انجمن داروسازان ایران میگه داروخونه ها پولشون رو از بیمه ها نگرفتند، نقدینگی ندارند که داروی جدید بخرند، دارو که خریده نشه قفسه خالی میمونه، قفسه که خالی بمونه تاوانش رو نه دولت میده نه بیمه، بیمار میده. برای بیمارهای خاص اوضاع از این هم سخت تره. قیمت پمپ شیمی درمانی از تیر ماه 3 بار عوض شده و از 800 هزار تومان حالا رسیده به 1,500,000 تومان. داروهای بعضی بیماریهای سرطانی هم اصلا تو بازار نیست، بهشون گفتن شاید شاید مهر ماه پیدا بشه. هزینه ماهانه درمان یه بیمار مبتلا به سرطان این روزها الان دست کم 10,000,000 تومان شده. آخه این سمعک چیه؟ سمعک اصلا تو بازار پیدا نمیشه، اگرم پیدا بشه بیشتر از 100,000,000 تومان قیمتشه. باید به جمهوری اسلامی، مشتاق پزشکیان، قالیباف، اینا همین رایه های خوش خدمت تبریک گفت برای مملکتی که برای مردم ایران ساختن، چرا که فقط این نیست، اوضاع خرابتر از این حرفاست. ملت بحران درمان فقط دارو نیست، درمان از یک حق اولیه تبدیل شده به یک انتخاب اجباری. دارو بخرم یا اجاره خونم رو بدم، انسولین مادرم بگیرم یا شیر خشک بچه‌مو، درمان دندون یا خرج خونه، آزمایش یا خرید غذا. معلومه که کم کردن یا قطع خودسرانه دارو خطرناکه، هر کسی اینو میدونه. ولی وقتی دارو نیست، پولش هم نیست، بیمار باید چیکار کنه؟ سوال امشب ما هم از شما همینه. برای پیدا کردن کدوم دارو یا گرفتن کدوم درمان به مشکل خوردید؟ دارو پیدا نشد، قیمتش کم برابر شده، بیمه پولشو نداده، این اتفاق چه انتخاب اجباری به شما تحمیل کرده؟ داروتون رو کمتر مصرف کردید، درمانتون رو عقب انداختید، یا برای خرید دارو از پول غذا، اجاره، آموزش بچه‌هاتون یا یکی دیگه از خرج‌های زندگی زدید؟ روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو از شما خواهش می‌کنم، تمنا می‌کنم، استدعا می‌کنم که چنگ من امشب دیگه در بیارید، برای شرکت در برنامه به ما توی واتساپ پیامک بزنید، ما براتون یک لینک می‌فرستیم که میاره شما رو مستقیم وسط این استودیو. برنامه صدای شماست ملت، اینجا یک ایران صدای شما را میشنود.

0: دوستان عزیز من خیلی خیلی خوش آمدید. بحث تلخ دارو رو داریم. من آپدیت بنزین و گران شدن بنزین رو هم دارم. دیرتر توی برنامه عرض می‌کنم خدمتتون. محمد از تهران اولین کسی است که میآید و به ما میگوید که بیمار در ایران چه می‌کند، داروی شما پیدا می‌شود نمی‌شود، دارو نیست، پولش هم نیست. محمد آقا تهران روی خط برنامه در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
1: درود به شما، اما آزادی خوانا کامی صدامو داریم.
0: بله عزم، خیلی خوش اومدی محمد جان، بفرمایید عزم.
1: سلامت باشین. اول یه جمله بگم، من دلم به شما خوشه که صدای امثال من هستین و تنهامون نمیذارین، ولی توقع هم همه تون بیشتر از این هست، خسته نباشید. موضوع دارو بزرگیه، مثل همه بیکفایتی های حکومت. از شروع جنگ حتی یه آرامبخش ساعتی مثل بوسپیرون اصلا هیچ جا گیر نمیاد، چه برسه به داروهای بیماری های خاص که مجبور میشیم بریم سراغ بازار سیاه و ناصر خسرو اگه گیر بیاد، یا چند برابر هزینه بگیرن که ممکنه فیک باشه یا اصلا تاریخ گذشته، که خود جون اون بیمار رو به خطر میندازه. واقعا شرایط در هر نظر روز به روز سخت‌تر میشه. بیمارستانا تخت خالی ندارن، بیمه تامین اجتماعی هم اصلا هزینه ای رو ساپورت نمیکنه واقع بینانه. فقط رویای شیرینی که خیلی همون تو سرمون داریم کل امیدمونه. دوست دارم شب بخوابم صبح بیدار شم ببینم تموم شده، ببینم دوباره میتونیم کنار هم زندگی کنیم. امیدم زنده است، من ایمان دارم نور بر تاریکی پیروزه. سپاس آقای حسینی، ممنون.
0: تشکر میکنم محمد آقا از تهران، خیلی ممنون. بچه ها کیان رو بیاریم از کرمانشاه. کیان عزیز در خدمت شما هستیم. اگر که موضوع رو در مهمه ها، خیلی مهمه این داستان درم، این چیزایی که من گفتم اول برنامه خیلی تلخه، هیچ جای دنیا شما همچیز نمیبینید. واقعا شرایط خیلی دردناکی است. امیدوارم که بتونیم که این موضوع رو تا آخر امشب به نتیجه برسیم. کیان از کرمانشاه، دارو درمان، تو تجربه شما چیست؟
2: درود بر شما آقا کامبیز عزیز و همکار محترمتون. عارضم به خدمت شما.
0: خیلی خوش اومدید کیان جان.
2: موزل بزرگی، قربونت برم، زنده باشی. واقعا موزل بزرگی، موزل دارو در کنار بقیه موزلهای جامعه که ما داریم به بیکفایتی های جمهوری اسلامی متاسفانه. من خودم بیماری معده دارم، یعنی معده درد دارم، داروی به اسم نیکسوم 40 استفاده میکنم. این دارو تو طولش 6 ماه از 420 هزار تومان الان تبدیل شده به 1,840,000 تومان که تو اکثر شهرستانهای کوچیک و استانها هم، حتی مرکز استانها هم پیدا نمیشه، به ندرت پیدا میشه. من خودم چون که داروم داشتم اون میشد تو شهر خودمون گیرم نیومد، مجبور شدم با یکی از دوستان که تهران زندگی میکنه تماس بگیرم و درخواست کنم دارو رو برام پیدا کنه، که متاسفانه بنده خدا بالای میگفت 50 تا داروخونه رو گشتم تا تونستم 2 تا بستش رو پیدا کنم. دیگه حقیقتا اینقدر دارو، یعنی من یکی حقیقت دارو گرون شده و از پس هزینه‌اش برنمیام، اومدم رفتم یه دونه از این وسیله‌هایی که باش قرص رو نصف میکنی گرفتم. البته 4 ماه پیش گرفته بودم که از 420 تومن تبدیل شده بود به 840 تومن. قرصا رو نصف میکردم، یعنی هر صبح که قبل از ناشتا که باید یه قرص رو مصرف کنم نصفشون میکردم میخوردم. حالا امروز با همون قرص نصف کنا اومدم قرص رو به 3 قسمت تبدیل کردم که روزانه 1/3 استفاده بکنم، که چند روز بیشتر بتونم ازش استفاده کنم. واقعا دیگه خسته شدیم توی مملکت، نمیدونیم باید چی کار کنیم، باید به کی پناه ببریم، چی کار کنیم، به کی بگیم. هم هرچی میگیم هم فایده نداره.
0: کیان جان بعد این قرصات رو نصف کردی عزیزم، این دکترت خبر دادی؟ میدونه؟
2: والا به دکترم که خبر ندادم، ولی نصف و نیمه الان که قرص رو نصف کردم، یه ساعتای از روز اگر مثلا حواسم نباشه یه دوتا برگ سبزی بخورم معده درد یه خفیفی میاد سراغم، ولی اگر نخورم که اصلا معده درد میکشه منو. من راننده هم با حقوق مایی 40-50 تومن، اگر نفهم. بتونیم هر در 10 روز 12 روز یه سرویسی بریم مایی 40-50 تومن ما درآمد داریم، 20 تومن که کرای خونه میدیم. جالب اینجاست نزدیک 7 میلیون خورده پول بیمه اجباری میدیم. الان 3 ماه بیمه تکمیلی ما رو قطع کردن، ولی همچنان دارن پولش رو از ما هم روی بیمه‌مون میگیرن، هم روی بارنامه‌هایی که میگیریم پول بیمه تکمیلی رو از ما کم میکنن. پیگیری هم که کردیم میگن که بیمه فعلا ما با بیمه قرارداد نبستیم تا قرارداد جدید ببندیم. خب میگیم چرا این 3 ماهی که شما قرارداد نبستین پولش رو از ما کم میکنید؟ میگه اینو دیگه ما نمیکنیم، سیستم میکنه، برو تهران پیگیری کن. میگی کجا برم پیگیری کنم؟ میگه منم مثل شما نمیدونم. اینم جواب دادنشون. آقا کامبیز متاسفانه ما مردم ایران
0: قربان برم. یه قول آقا، یه چیزی من میگی از آقا، من دیگه من دیدی دیگه بارها روی این آنتن. چند وقت منو میشناسی؟ بله.
2: تقریبا الان
0: 5-6 سال که منو میشناسی. منو میدونی که آره 5-6 سال شما منو میشناسی. عزیز جان یه قول من میدی به احترام این 5-6 سال که منو میشناسی، ازت خواهش میکنم، خواهش میکنم ازت، حالا امشب نه ولی فردا، این دکتر شما هر کی هست بری باش صحبت بکنی و شرایطو بگی، بهش بگی آقا من این دوز دارومو نصف کردم، حداقل با خبر باشی که این کار خطرناکیست برای شما، و اگه با خبر باشی که خطرش چیه برات، حداقل دکتره بهت میگه. من واقعا چاره دیگه غیر از این نمیبینم. میدونم وضع اقتصادی خرابه و فلان، ولی حداقل مشورت کن با دکتره، شاید بتونه که یه آلترناتیوی بهت بده، یه کار دیگه انجام بکنی.
2: آقا کامبیز خدا شاهد،
0: خواهش میکنم با دکتره صحبت بکنی.
2: خانمم چند وقت پیش بهم گفت که این داروت نصف کردی، با دکترت صحبت بکن. من پول ویزیت دکتر رو نداشتم برم، یعنی هر طور حساب کتاب میکردم یه مشکل دیگه تو زندگی پیش میومد که اون 800-900 تومنی که باید بدی ویزیت متخصصی که برم به دکترم حداقل اعلام بکنم که آقا این دارو رو من اینطوری نصف کردم چی باید بکنم، آیا مشکلی داره یا نداره، رو نداشتیم. ما دردامون یکی دوتا نیست آخه، متاسفانه من دوتا بچه دارم آقا کامبیز، خرج زندگی و اصلا اموراتمون نمیگذره. از اینجا قرض میکنیم، او یکی کار انجام میدیم، از او ور میگیریم این به این زخم میزنیم، باز دوباره از یکی دیگه قرض میکنیم به این زخم میزنیم تا یه سرویسی بریم یه درآمدی داشته باشیم. میبینی یه سرویس هم که رفتیم و برگشتیم، او چیزی هم که در آوردیم، قرضایی که توی یه هفته در روز کردیم و باش میدیم، باز دوباره دستمون خالی میشه. آخه درد یکی دوتا نیست، خورمونه دارم، ولی چشم حتما سعی میکنم که برام با دکترم صحبت کنم.
0: مرسی.
2: بیشتر از این مزام اوقات نمیشم. شب شما بخیر.
0: قربونه برم عزیزم.
2: من نوکرتم. زنده باشی.
0: دلم با شخصیتی هستی و دمت هم گرم که اومدی صحبت کردی. الان از روی حرفای کیان شاهد زنده فهمیدیم که این مورد نخوردن داروهای نصف کردن داروها یک معضل جدی است، خطرناک. از شما خواهش میکنم اگر تصمیم گرفتید که این کار بکنید، ازتون خواهش میکنم که با دکترتون این مشورتی بکنید. شاید بتونه مثلا یه آلترناتیو دیگه بهتون پیشنهاد بده، داروی ارزان‌تری بتونید پیدا بکنید، یا اینکه حداقل بدونید که این کارو دارید میکنید چه خطری برای شما داره یا نداره. و ولی در بیشتر مواقع دارد، اونه که امراض جدی دارن. من چون خودم آدم مریضی هستم و خیلی مریض میشم و مشکلات داخلی دارم خیلی، اینها میدونم اینو که باید حتما تو اینجور موارد مشورت کنیم با دکتر دیگه. حالا اینکه کیان گفت که پول ویزیت نداره دیگه، اونو من واقعا بعضی موقع دیگه آدم دهنش بسته میشه دیگه. من آدمی که من پول میدن حرف بزنم هم دیگه نمیتونم دیگه، زبونم نمیچرخه واقعا، نمیدونم چی بگم. خب بریم سراغ بچه ها. کجا؟ شاهان از تهران. شاهان عزیز، در مورد مسئله جدی و خطرناک دارو و مسائل درمان در ایران داریم صحبت میکنیم. ازت خواهش میکنم که تشریف بیاری و بحث ما رو ببری جلو. شاهان عزیز در خدمت شما هستم، بفرمایید.
3: درود، وقت شما بخیر.
0: خیلی خوش اومدی عزیزم، در خدمت شما هستم، بفرمایید عزیزم.
3: درود، وقت شما بخیر. صدای من دارید آقا کام؟
0: بله عزیزم، صداتون میاد، بفرمایید شاهان جان.
3: درود، وقت شما بخیر، امیدوارم حال همه خوب باشه. من میخوام مثال خانواده خودم رو بزنم. خب من 19 هم رفتم بیرون و از لانیه چشم 13 تا ساچ میخورد توی صورتم و چشم راستم با اینکه 4 تا عمل کردم هنوز نمیبینه و مادرم قبلا سرطان داشت. تقریبا 200 خورده میلیون هزینه کردیم برای اینکه بخواد مادرم سرطانش از بین بره و حالا درست حسابی بشه. و با وجود اینکه خدا 1,200,000 خورده میلیون برای منی که پدرم بازنشسته بودش هزینه کردن، مادرم حالا یه جورای سلامتیشو به دست آورد. بعد از اینکه 19 من رفتم بیرون و برگشتم و از اون موقع تا الان هر دقیقه هزار جور وقت گرونی شده، هزار جور مشکل به وجود اومده برای خودم، برای پدرم، برای مادرم. قرص فشار میخورن، قرص نمیدونم، هر جوری که شما فکر شروع میکنید اینا مریضی ها رو دارن. پدرم 60 سالشه، مادرم 40 سالشه. و از اون طرف میخوام براتون یه مثالی بزنم. یه خانواده ای که با سرطان درگیر میشه دیگه با فقط با یه بیماری که سرطان لعنتی دیگه طرف نیست، همزمان با گرونی، بی پولی، فشار زندگی هم باید بجنگه. فکر کنید منی که پدرم 60 سالشه توی خونه هست و منی که 28 سالمه و با نابینایی چشمم دارم زندگی میکنم و حالا سرطانم به این خانواده ما اضافه شده باشه، هنوز درمان شروع نشده، ما داریم یه جورایی اوسط داریم تیکه تیکه میشیم. اینجوری بخواد شما حسشو بکنید، فکرشو بکنید. و هنوزم که فکر کن شما داروی نخریدیم، من باید بشنوم از مادرم که 23 4 میلیون هزینه باید فقط برای اولین کاری که باید برای سرطانش انجام بده روبروه. شما فکر کن باید پول آزمایش خون بدی، نمونه برداری، پاتولوژی، MRI، CT و کلی بررسی اولیه رو باید همینجوری هی پولا شروع بکنن. از کجا قراره ما پول شروع بکنیم؟ باید بریم بانک بزنیم، باید بریم کلیه‌مون بفروشیم، باید بریم نمیدونم چیکار باید کنیم، چیکار باید بکنیم؟ شما بگید ما همون کار رو انجام بدیم. آقایون مسئولین، ما چقدر دیگه پای این نظام وایسیم؟ چقدر؟ 47 سال بدبختی کشیدیم دیگه. دلار 220,000 تومان، طلا گرم 23 میلیون تومان. یعنی فکر کنید شما مثلا طرف هر چقدر که جمع کرده باشه تو این چندین سال 47 ساله باید چیکار بکنه؟ من پدرم میدونه پراید داره، کسی که 30 سال واسه ارتش خدمت کرده، زیر پونیز داریم زندگی میکنیم. من 28 سالمه فقط یه دونه هوندا دارم، اونم با وجود اینکه هیچ غلطی نتونستم بکنم توی این زندگیم و هر دقیقه کار کردم، هی زحمت کشیدم، چم کردم، نخوردم. من شاید باورتون نشه، بعضی موقع روم نمیشه با 28 سال سن وقتی خونه مادر پدرم هستم بخوام غذا بخورم، مثلا یه وعده غذا من درستی نمیتونم بخورم. من نمیدونم این مسئولیت دیگه باید مردم چیکار بکنن تا بگن این مسئولین وطن فروش نیستن. طرف میاد میگه جنوب ایران فدای جنوب لبنان. خب باشه، ما 47 سال ایران فدای این ور اون ور کردیم، که قراره یه کشوری نه ها، یه شهری از یه جای دیگه فدای ماها ایرانیا باشه؟ ما آقا فدایی نمیخوایم، فقط میخوایم این مملکتمون هر پولی داره، هر چیزی داره، خرج خودمون بشه. من 28 ساله دیگه نفس نمیتونم بکشم، من دندونم رو نمیتونم برم درست بکنم. برای چی؟ بخاطر اینکه بخوام برم یه عصب کشی بکنم میشه بیش میشه 7 8 میلیون برای هر یه دونه دندون. حالا شو بکن سرطان، شما فکر کنین شیموی درمانی، طرفی که ماهی 30 میلیون حقوق میگیره و پدر من که ماهی داره 25 6 تومن حقوق میگیره، چجوری باید خرج 4 نفر بده؟ حالا بگید شما ما دوتا مردیم مثلا، چجوری باید خرج 3 نفر رو بده؟ ما بخوایم هر روز تخم مرغ هم فقط بخوریم 4 نفر آدم، میشه وعده 300,000 تومان. خب میشه ماهی چقدر هزینه آب، برق، گاز، تلفن، اینترنت، همه اینا رو شما حساب بکنید، طرف چی کار میخواد بکنه؟ من دیگه نمیدونم واقعا باید چی کار بکنیم. امیدوارم هرچی زودتر، من فقط هر روز دعا دعا میکنم هرچی زودتر فقط شاهزاده به خاطر فراخوان بده زودتر، یا بمیریم یا اینکه آزاد شیم. میدونید آزادی واسه من یه کلمه نامفهوم بودش تا وقتی که درکش کردم، تا وقتی که فهمیدم چیه. ما فقط هی از این زندان کوچیک بردنمون یه زندان بزرگتر. همین آقای رئیس جمهورای عزیز که میگفتید نمیدونم آمریکاش غلطی نمیتونه بکنه، دیدید که هر کاری تونستم کرده، هر کاری تونسته کرده. مثل شما که هر غلطی که تونستید کردید، 52,000 نفر رو توی 2 شب توی 8 ساعت براشون قطران کردید. دیگه بسه، دیگه نداریم، دیگه نداریم غذا بخوریم، حتی واقعا دیگه نداریم. من چند ماه رنگی میوه ندیده بودم، واقعا رنگی میوه ندیده بودم. من دیگه نمیدونم از کجا بخوام بگم، از چی بخوام بگم، چقدر بخوام بگم. من خیلی صحبت کردم، امیدوارم هر چی زودتر هممون بتونیم روی آزادی رو ببینیم، روی ایران قشنگمون رو ببینیم و تا ابد یه روز جاوید شاه.
0: مرسی عزیز، شان عزیز تهران، قربون برم، مراقب خود باش. مراقب خانوادت باش. خیلی صادقانه اومد صحبت کرد، تشکر میکنیم ازش که اومد اینا رو گفت. واقعا قلب آدم ریشش میشه گوش میده به یک جوونه که میگه همه کار کردم، همه کار میکنم برای خوشحالی خودم و خانوادم، برای پیشرفت خودم و هر جای کشور یه ذره مترقی تر اگه بود، خب این بچه را آدم دستشو میگرفت دیگه. دولت، حکومت میفهمید که استعداد داره، میفهمید که آدم کاریه، میفهمید که مثلا انگیزه داره. خب اینا سرمایه است دیگه، سرمایه های مملکت به این روز انداختید شما. واقعا من میخوام یه ذره آپدیت بنزین بهتون بدم چی شده. 24 ساعت گذشته بنزین گرون کردن، ولی اینم از اون موضوعاتی است که خب دوستان خیلی زیادی علاقه مندن که بیان صحبت کنن. حالا این آپدیت رو فعلا نگه دارید بچه ها، بریم سراغ محشید از تهران. محشید عزیز روی خط برنامه ما هستی، بحران دارو رو داریم به روایت بیماران. روایت شما چیست محشید جون؟ بفهمین عزیزم، خیلی خوش آمدید.
4: صدای منو دارین کامبیز جان؟
0: بله عزیزم، خیلی خوش اومدی، بفرمایید محشید جون.
4: شب شما بخیر، خیلی ممنون از شما و همکاران پشت صحنه‌تون، همیشه لطف و محبت دارم، خیلی ممنون. من واقعا نمیدونم، من صحبت‌های این عزیزانی که آمدن صحبت کردن واقعا شرمندم که بخوام حرف بزنم. من چی دارم بگم؟ من از خودم اگر بخوام بگم، بالاخره هممون یه نوع مشکلاتی داریم، بیماری داریم، بالاخره شرایط سنی، شرایط زندگی مجبور میشیم که دارو بخوریم. من خودم حساسیتی دارم که آلرژی دارم، کلن بدنم آلرژی داره و هر دارویی به هم نمیسازه. متاسفانه مجبورم که داروامو عوض کنم و بعد داروهای ایرونی اصلا به هم نمیسازه و باید داروی خارجی بخورم، ولی روز به روز داروها داره گرون میشه. من لیپیتور میگرفتم، الان لیپیتوری که شاید باورتون نشه، جعبه سی تاییشو من میگرفتم 38,000 تومان. البته نه این سالها، سالهای قدیمی تر، الان دارم میگیرم هر جعبه شو 2,800,000 تومان و این واقعا برام مشکله. و یک ماهی من همون جور که یکی از عزیزان گفت، من دارومو کم کردم، یعنی یه شب در میون خوردم و چربی خونم رفت بالا، برای اینکه من چربی خونم ارثیه و سال هاست که دارم قرص چربی خون میخورم و واقعا هر ماه که میرم داروخانه همش به خودم میگم که حالا قیمتش چند شده، اگر اضافه شده باشه من چجوری میتونم اینو تهیه کنم. دارو هم که از خارجم که نمیشه فرستاد. حالا این یه داروه، داروهای دیگه هم دارم، من تیروئیدم هم مشکل دارم، اونم باید داروی خارجی باز بخورم، برای اینکه بدنم عکس العمل نشون میده. متاسفانه بدنم یه بدن حساسیه و حالا خودم که هیچی، حالا سعی میکنم که از چیزهای دیگه بزنم، از خرجهای دیگه بزنم، دارو حتما بگیرم برای اینکه تولید اشکال برام میکنه. ولی وقتی میرم داروخانه میبینم که آدمایی میان که اگه باید 100 تا دونه قرص بگیره میگه 20 تا بدی و اونجا من حالم بد میشه، روم حتی نمیشه که بگم که من براتون تهیه کنم. خیلی من تو داروخانه که میرم خیلی آدم ها رو میبینم که نسخه هاشون رو نمیتونن بگیرن و بر میگردن و آدم نگاه که میکنه سر وضعشون رو که میبینه اصلا شرمش میشه که بخواد کمک کنه حتی بهشون. و الان یکی از دوستای ما مشکلی پیدا کرده هر دوره شیمی درمانیش 850 میلیون. من بیشتر از اون که بخوام از خودم بگم، از اطرافیانم دارم میگم که هر روزم دارم میشنوم که یکی سرطان گرفته و اینا چجوری میخواد زندگی کنم. بعد آدم های دیگه، من خودم رو نگاه میکنم، چقدر ما میتونیم کمک کنیم، چقدر میتونیم کمک کنیم. من خواهرم از اون بر زنگ زده به من میگه من که نمیتونم پول بفرستم، تو فلان کسک اجاره خونهش مونده، پول پیشش مونده، تو میتونی کمک کنی؟ میگم من چقدر میتونم کمک. من در ما خودم دارم به آدم های مختلف به طور مدام دارم کمک میکنم. مگه من چقدر دارم؟ بالاخره ما خودمون باید زندگی کنیم. کامیز جا خیلی سخت، روز به روز داره سختتر میشه. من الان صحبت های این عزیزان رو شنیدم، واقعا اصلا خجالت میکشیدم خودم صحبت کنم. من اونقدی که حال دیگران و حال عزیزان منو حالمو خراب میکنه، اونقدر حال خودم از این که قرص نداشته باشم ناراحت نیست، ولی واقعا شرمنده هم. واقعا از روی تمام عزیزانی که میان صحبت میکنن واقعا شرمنده هم. یه بار سنگینی روی دلمه. ما باید تنها کاری که میتونیم بکنیم باید متحد بشیم. من از مردم ایران خواهش میکنم، چه خارج از ایران چه داخل ایران، اینقدر نسبت به هم لجبازی نکنید، اینقدر دیدتون رو به خاطر مسائل شخصیتون، به خاطر عقایدتون اینقدر با هم لج نکنین. بیاین متحد شیم. ما هیچ کس رو نداریم غیر از شاهزاده رضا پهلوی. کی آمد گفت من هستم؟ کی آمد گفت من بالاتر از شاهزادم؟ منو انتخاب کنین. خب بیاین بگین، راه چاه نشون بدین. شاهزاده الان سال هاست داره کار میکنه با مردم، سال هاست داره روی این پروژه کار میکنه، تعداد زیادی دارن کار میکنن، دارن این پروژه شکوفایی رو میبرن جلو. بیاین با هم متحد شیم، بیاین هم صدا شیم. بعد صندوق رای جواب ما رو خواهد داد. ما هر کدوم یه رای داریم، میتونیم رای بدیم. اینقدر لجبازی نکنیم، اینقدر کینه نورزیم نسبت به یه نفری که اینقدر به خانوادش بد کردیم و بازم به فکر میهنشه. من چند روز پیش یه کلیپ دیدم از شاه فقید، اینقدر حالم بد شد از خودم خجالت کشیدم، در صورتی که هیچ نقشی نداشتم توی این انقلاب، ولی واقعا از خودم خجالت کشیدم. گفتم منم یه 57 هم، ولی چه به روز ما آوردن این 57 های روشن فکر که حالا همشون هم نیستن. واقعا
0: تشکر میکنم.
4: صد بار من خودم آرزو میکنم که یه اتفاقی بیفته.
0: مرسی محشید عزیز، قربونت برم، دیگه وقتم تموم شد. با شما تشکر میکنم که اومدی و تمام این صحبت ها رو که کردی به نظر من یه زاویه خیلی دیگری رو به بحث ما اضافه کردی. و اینکه فقط داستان این وسع مالی و اینها نیست، امکان داره که شما پولم داشته باشی ولی خب داروت گیر نمیاد، یا مثلا میری داروخونه برای خود دارو بخری. معشید میگفت که من یکی میاد اونجا که نمیتونه داروشو بخره و خب زجر میکشه، عذاب میکشه آدم وقتی میبینه، مخصوصا اگه حال آدم خیلی بد باشه. 30 ثانیه به من وقت بدید، میرسم خدمتون با آپدیت اخبار بنزین ببینیم چی شد.

خدمت شما عرضم که روز اول اجرای بنزین 10000 تومانی با گزارش متعدد از استقرار نیروهای امنیتی در چند شهر گذشت، اما تا این ساعت که من دارم باشون صحبت میکنم، البته من آخرین چک کردم ساعت 10:30 شب تهران بود، الان 11:00 تا یه ساعت پیش چیزی که گزارش تایید شده ای از اعتراض خیابانی گسترده وجود نداره. چیزی که وجود داره استقرار نیرو پیش از شکل گرفتن هر اعتراضیه. یعنی این بار حکومت منتظر اعتراض نمونده تا بعدن نیروی سرکوب بفرسته، نیروها رو از قبل فرستاده کنار پمپ بنزینا تو میدونا و تو خیابونا. اسم این هست سرکوب پیشگیرانه. پیام های رسیده به ایران اینترنشنال از آبادان، اهواز، اصفهان، بیرجند، تبریز، تهران، خرم‌آباد، خمین، شیراز، قشم، کرج، مشهد، مناطقی از خراسان رضوی جنوبی، از افزایش حضور نیروهای انتظامی یگان ویژه بسیج، خودروهای پلیس و مامورای مسلح در اطراف جایگاه‌های سوخت و خیابون‌ها حکایت دارند. این گزارش‌ها عمدتاً روایت‌های مردمی و ویدیوهای ارسالی به ما هستند.

مصرف بنزین بعد از اعلام این که قرار است امشب بنزین بشه 10 تومن.

0: Slash. و سیجی ها با کلاشینکوف پشت اونا معلوم نیست میخوان چیکار کنن. اسفان خمینیشه آمادن، معلوم نیست میخوان چیکار کنن. ببینید از درش رو گذاشته اینجا بسیج منظری خمینیشه.
1: خرم آباد تیربار آوردن در ساحت شهر. تیربار تیربار داشتی میبردی ناو ابراهیم لینکون رو میزدی باش خب. یا یکی دیگه از اون F-35 رو هم میتونستی با این تیربار رو بزنی. تیربار آورده برای مردم خرم آباد برای بنزین. خجالت آور واقعا. مثلا اگه لورهای خرم آباد بخوان با اینا بجنگن از تیربار سپاه میترسن. برنو رو برمیداره دایا وقت جنگ سوراخ پوش باید بخری لورا بلنشن. نه اعتراضی حالا شکل گرفته نه هیچی، اما تیربار حاجی سجاجه تارسید و نامه تو بیرجند فضا شهید امنیتی بوده. شنیدیم پمپ بنزینایی که تعطیل بودن در روی اونها نوشته شده بود که تعطیل به دلیل نقص فنی. شیراز شهروندی به ما گفت که در محدوده معالی آباد حضور گسترده نیروهای امنیتی دیده میشه. کرج هم گزارش های درباره افزایش شمار مامورا به ویژه در فردیس گوهردشت میردشت رسیده. خمین در خمین شهروندی گفت وقتی به جایگاه خیابون شهدای دانشجو رفته با صف طولانی و تعداد زیادی پلیس روبرو شد. خمین مگه شهر خمینی نبود؟ شهر خمینی هم دیگه جمهوری اسلامی رو نمیخواد. از خمین هم دیگه میترسن. خودش پیام روشنی برای مشتاق و منباغره به نظر من. تهران از شهر سلسبی، میدان فردوسی، پیروزی، مهرآباد، اطراف بعضی میدان‌های شهر گزارش‌های از تردد موتورسیکلت‌های یگان ویژه استقلال نیروها رسیده. جایگاه‌ها به شدت امنیتی شده. یگان ویژه بسیج مدام رفت آمد می‌کنن. اصفهان دو مخاطب گفتن که تقریبا در همه پمپ بنزینا نیرو مستقر کردن. آبادان قشم هم گفتم، تبریز و بابل هم گزارش‌هایی داشتیم. رفتار حکومت امروز سه لایه داشت: کوچک‌نمایی، وعده جبران و پیشگیری امنیتی. واکنش مردم هم در روز اول عرض کردم بیشتر از جنس نگرانی، خشم و بی‌اعتمادی بود. آخوندها خوب میدونند که نبودن گزارش اعتراضات گسترده به معنای رضایت مردم نیست.

0: دوستان ویهان رو بیاریم از کرج. ویهان عزیز، به من میگن که اسم شما یعنی طلوع خورشید، چه اسم زیبایی داری. در خدمت شما هستیم با موضوع دارو درمان، و آیا درمانتان را عقب انداخته اید؟
1: ممنون، متشکرم.
2: درود بر شما، و با یاد همه جاوید نامان صحبت هامو شروع میکنم. اگه صدای منو دارید ادامه بدم.
0: بله عزیزم، در خدمت شما هستیم ویهان عزیز، بفرمایید عزیزم.
2: بله، بنده به مدت 15 سال به عنوان کارشناس ارشد حوزه تأسیسات صنعت دارو و غذا فعال هستم. فکر میکنم کمبود دارو و تمام این دردسرها و چالش هایی که توی حوزه دارو وجود داره از زمان شکل‌گیری شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه تولید دارو اتفاق افتاده. توی استان البرز ما یک شهرک دارویی داریم به نام شهرک داروی برکت، که زیر نظر در واقع ساختار رهبری کارشون رو انجام میدن. و جالبه بدونید که این چیزی که بهتون میگم یه تجربه 15 ساله و شخصیه. ببینید، شرکت‌های دارویی به جرئت میتونم بگم 80% در واقع کارشون پولشوییه، یعنی عملا ارزی که دولت نمیتونه وارد بکنه رو اینا در واقع تسهیلش میکنن با بهانه در واقع خرید یا واردات دارو، که عمده سودشون رو این شرکت ها میبرن توی حوزه ساختمون سازی و اینا در واقع اونجا سرمایه گذاری میکنن. اغلب هم شمال شهر تهران هستش، که حالا همکارای من اگر بیان روی خط میتونن این رو تایید بکنن یا ردش بکنن. و اینکه بیکیفیت بودن داروها که خانم مهشید گفتن، این واقعیته. ببینید آیه حسینی، ما در طول ماه که چه عرض کنم، الان شده در طول هفته به شدت داروهایی که تولید میشه ریجکت میشه، دوباره برمیگرده کارخونه و به عنوان کاردستی دوباره اینا از غلاف خارج میشه، مواد داخل اینها دوباره خارج میشه، با مواد دیگه دوباره ترکیب میشه و دوباره به چرخه توزیع برمیگرده. حالا از اونجایی که من تو بحث تولید دارو هستم، خواهرم تو بحث توزیع دارو هستش. و اینکه جالبه بدونید یه سری پزشکای ما که اصلا بوی از انسانیت نبردن، اینو من اینجا به ذرس قاطع میگم، با زد و بندهایی که با داروخونه های سطح شهر دارن در واقع دلالی میکنن. یعنی بیماری که مراجعه میکنه اونجا در کنار داروی تخصصی توی نسخهشون، مخصوصا وقتی میبینن که تحت پوشش حتی بیمه هستش، یک سری داروهایی که کم فروشتر هست رو در واقع اون شخص رو مجاب میکنن که اونها رو هم خریداری بکنه. و از اونجایی که همه علم داروشناسی رو ندارن، مجبورن این نسخه رو بگیرن بیارن و استفاده بکنن. این قسمت صحبتام رو گفتم به خاطر اینکه توی بحث بیکیفیتی دارو و تو بحث کمیاب شدن داروها، به نظر شخص من اگر بیماران بتونن نسخه اورجینال داروها رو تهیه بکنن یا حداقل از برندهایی استفاده بکنن که حالا مثلا نمیخوام اینجا اسمی بیارم که بعدن حالا مثلا ناراحت بشن، ولی میتونم اینو بعدن در اختیار همکارانتون بذارم که کدوم شرکتایی هستن که من اصلا حتی باهاشون سر و کاری نداشتم. حتی تو حوزه تولید دارو ببینید، مثلا ما روماک دارو رو داریم، الان شما یه سرچ بزنید ببینید این شرکت زیربناش کجاست، مدیر عاملش کیه، برای کدوم سازمان یا برای کدوم ارگانه، مشخص میشه سپاه پاسداران. هلدینگ های خیلی زیادی هم هستن که توی این حوزه دارن کار میکنن و در واقع اصلا براشون مهم نیست مردم چی میخورن، براشون مهم نیستش که بیمار با چی دست و پنجه نرم میکنه، براشون مهم اینه که در واقع خودشون به منافع خودشون برسن. این قسمت صحبتام اختصاصی بود مربوط به موضوع برنامه. یه موضوعی رو خواستم عنوان بکنم، این که متاسفم برای کشورم که هنوز ما دیپلمات‌های خوبی نداریم. ما در سطح دیپلماتیک به شدت ضعیفیم. ببینید آقای عراقچی امروز چی گفته، من دست قاتل مثلا ترامپو میبوسم. مردک خجالت بکش، اگه تو این کارو میکنی من پیشونی اونو میبوستم که زد شما رو کله پا کرد. بیشتر از این وقت برنامه‌تون رو نمیگیرم، براتون آرزوی موفقیت میکنم، خیلی هم دوستتون دارم، برعکس بقیه بیننده ها من شما رو از ایران اینترنشنال شناختم و به بودنتون افتخار میکنم، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
0: تشکر میکنم ویان عزیز، اگه من اینجا شناختی که یک مژده دارم برات عزیزم، من یک عالم کار دیگه دارم که میتونی میری اونها رو گوش بدی و نگاه کنی و حالش رو بری، یه ویکندی پارادوکس رو برو گوش بده، یه ویکندی قشنگ پنج عصر و یه پنجشنبه جمعه پولیتیک و بعدم بشین پارازیت نگاه کن. مطمئنم که حالا امیدوارم که نظر راجع من عوض نشه اگه اونها رو میبینی. تشکر میکنم ازت. دوستان عزیز من 29 دقیقه از این برنامه مانده است، بریم سراغ یه خانم سحر از شیراز. سحر عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، بفرمایید. دارو نیست، پولش هم نیست، الان مشکل شما چیست؟
1: درود، شبتون بخیر کامبیز جان. من سحر هستم، از شیراز تماس میگیرم. میخواستم بگم که من خودم یکی از آسیب دیده های چشمی هستم توی انقلاب 98. گفتن یا رو خیلی از هموطنانم اومدن روی خط، گفتن مشکلاتو که دارو نیست، پول نیست، اما خوشبختانه به لطف خدا در حال حاضر فعلا خواستم بگم که من این پول رو دارم برای خرید داروهام، اما متاسفانه به هر داروخانه مراجعه میکنم قطره های چشمی ما رو ندارن. من باید هر از یک تاینی چند ماه استفاده کنم از سوزنی که برای خشکی، آمپولی که برای خشکی چشمم هست، چون که شبکیه چشم من 90% پارگی داشت. این آمپول الان چند ماه گیر نمیاد، یعنی توی چند مثلا یک ماه اخیر نیست، چندین ماه این آمپول گیر نمیاد و همونجور که گفتیم خیلی ها شاید در حال حاضر هنوز توانایی خرید دارو رو دارن اما دارویی نیست. من بیشتر از این که دوست داشتم بیام روی خط، دوست داشتم خواهش کنم از پزشکای عزیز، و اگر مطمئنن صدای منو خیلی هاشون میشنون، من میدونم که شما خیلی زحمت کشیدین، خیلی زیاد درس خوندین، پزشک شدین و الان دوست دارین به درآمد برسین، اما خوشبختانه به لطف خدا، نه اینکه بخوام بگم چرا، خیلی خوشحالم واقعا از اینکه انقدر پزشکای خوبی ما داریم و همشون هم از وضع مالی خیلی خوبی برخوردارن. خواهش میکنم ازتون یکم با مردم راه بیاین. من خودم مثال میذارم، برای یه ماینه 10 دقیقه‌ای که قرار چشم من ماینه بشه، کامبیز جان، من میرم توی مطب دکتر، نزدیک به 2 میلیون باید هزینه ویزیت بدم و بلافاصله، چون من الان تقریبا 7 سال زیر نظر پزشکم، بلافاصله که وارد مطب میشم از من میخوان که عکس بگیرم. خب هزینه این عکس 1.25 میشه، نمیدونم بیا برو فلان، یعنی تا میخوام از اون مطب بیام بیرون نزدیک 4-5 تومن خرج کردم. شاید همین باعث شده که ویزیتای من از 3 ماه، چون من هنوز سیلیکون توی چشممه، یعنی همون کیسه‌ای که روغن ازش خارج میشه و چشم رو به هم نگه داشته، از 3 ماه ویزیتای من رسیده به 8 ماه. چرا؟ چون دیگه مردم ایران اونجوری نیستن که قبلا یادم میگفتن، همیشه مثلا میگفتن که یه نفر کار میکنه همه میخوان، همه از درآمد اون آقا اصلا پدر خانواده، مادر خانواده استفاده میکنن، اما الان خود من از 17 سالگی دارم کار میکنم، جوری شده که گاهی اوقات خودم قرص فشار خون، چون پدر منم یه سکته مغزی داشتن به خاطر کولت سنشون، فشار خون نمیدونم فشارشون میره بالا، ویزی چکاب امارای چکاب سی تی اسکنش رو خودم دارم متقبل میشم. شاید بیمارستانا نتونن ما راه بیان، ولی شما پزشکا ازتون خواهش میکنم با دل مردم راه بیان، یکم یه ذره یکم چند مدت تحمل کنیم، مطمئنم ما به آزادی میرسیم. به قول کامیلچان ما محکومیم به آزادی، ما مجبوریم که آزاد بشیم، ما امید داریم که آزاد بشیم. خواهش میکنم با دل مردم راه بیاین، مراعات کنین تا این دوران از بگذره و ما بتونیم، یعنی بدتر از این حالمون نشه. چون واقعا کامبیز جان من وقتی که میرم تو مطب پزشک، همون جایی که چکاپ میشم، میبینم کسایی رو که واقعا توانایی پرداخت ویزیت رو ندارن، توانایی که بخوان اون لحظه عکس بگیرن رو ندارن. یعنی من 1 ماه پیش تقریبا بود که رفته بودم ویزیت، یه خانوم بود که از 2 تا چشمش آسیب دیده بود انقلاب 401، واقعا وقتی بهش گفتن باید دوباره جراحی بشی، انگار که خبره مرگ عزیز رو بهش داده بودن، اینجوری گریه میکرد که من فکر کردم قرار نبینه دیگه. بهش گفتم قرار نبینی دیگه، منم این روزا رو گذروندم، امید داشته باش. گفت من پول ندارم بخوام درمانشم، نمیتونم. یعنی واقعا اگر همه به هم کمک کنیم این دوران میگذره، ولی اگه بخوایم خودمونم این قبل انگار هیچ اتفاقی نیفتاده، من احترام میذارم خیلی از پزشکام راه میان، ولی انگار هیچ اتفاقی توی این مملکت نیفتاده، همه گل و بلبل، همه جیباشون پر پول، از مثلا اونی که داره همونقدر میگیرن، اونم میاد میگه، اونی که آسیب دیده میاد عنوان میکنه من الان ندارم، و خیلی راحت میگن که برو بیمارستان دولتی. بیمارستان دولتی چه آپشنایی داره؟ چی کار میتونه برای ما کنه؟ که نمیتونه واقعا. چجوری ما بریم بیمارستان دولتی بدونیم اتفاق بعدش برامون نمیفته؟ ما وقتی که میخوایم بریم مثلا همون تایم میخواستیم بریم بیمارستان دولتی برای چشممون، هزار یک هربه زدیم، دروغ گفتیم، اسممون اینه، فامیلمون اینه. خواهش میکنم خودمون به خودمون کمک کنیم. من درخواستم فقط برای این اومدم روی ایر که این درخواست و خواهش رو از پزشکای عزیزمون کنم. ممنون از وقتی که به من دادین. جاوید شاه، پاینده ایران.
0: مرسی عزیزم، تشکر میکنم. سهر عزیز از شیراز اومد اینجا. دوستان عزیز من یه کوچولی آپدیتی به شما بدم. یه اخباری اومده از انفجارهایی در جنوب ایران که خیلی سریع من اینا رو خدمتتون عرض میکنم. دو نفتکش ایرانی در نزدیکی جزیره خارک و نفتکش سوم در نزدیکی جاسک مورد اصابت قرار گرفتند. خدمت شما عرضم که نیروی دریای سپاه هم یک بیانیه کوچکی صادر کرده، آرت پورتای کرده، هشدار فوری داده، شرارت کردند، فلان کردند، بسار کردند، این حرفا رو زده. خبرگزاری صدا سیما میگوید که مشاهدات خبرنگار صدا سیما در ساحل جاسک حمله به یک نفتکش ایرانی در نزدیکی ساحل بندر جاسک هست. اسم ساحلش رو من یکینی فکر کنم، اگر اشتباه گفتم خب دیگه دوستان میان در بخش خبری یه آینده درستش رو میگند. و اینکه صدای انفجار دیگری هم شنیده شد که هنوز منشأ یا محل آن مشخص نیست. جنگ ادامه دارد. بدین ترتیب میریم سراغ پاشا از مسجد سلیمان. پاشای عزیز از مسجد سلیمان، ازت خواهش میکنم تشریف بیاری در مورد و صدای بیماران ایران در برنامه باشی. بفرمایید پاشا.
3: عرض ادب.
0: پاشا اسم والیا. پاشا جون
3: بفرمایید. در سردرکاران خیلی محترم برنامه ایران اینترنشنال، بنده پاشا هستم از مسجد سلیمان دارم با یک ایران صحبت میکنم. کامی جان، بنده جناب والی رو از برنامه خیلی جالب و قشنگ من و توی گذشته میشناسم. در مورد مادرم مستندات رو براتون فرستادم، در این مورد مخصوصا میخوام صحبت کنم. از 12-13 اردیبهشت بنده درگیر سنکولی مادرم بودم. 70 سال سنشه، قطع عضوه. بیمارستان سپیدار اهواز بنده رو پرستازن بیمارستان جندی شاپور خمینی جدید به نامش ثبت شده. نشون به اونشون که مستنداتم باز مجدد میگم خدمتون پرستادم، تا الان که توی شهری در ما هستیم هنوز جوابی نگرفتم. بنده رو

0: مغ، هزار تا داستانهای دیگه. عملا داره نسکشی میشه آقای کامبیز در ایران. غیر از 17 دی ماه که جوانان ما جاویدان شدن، الان هم یه شکلی دیگه داره نسکشی میشه. مادر بنده رو از بیمارستان بیرون کردن، یا آقای بنده رو برد تو حیات بیمارستان نشون هم داد، گفت آقا اینجا نوشته سردر بیمارستان، نوشته دانشگاه علوم پزشکی جنگی شاپور، اگر میخوای هزینه کنی باید بری بیمارستان شخصی. پول نداشتم. مادرم رو با هزار درد سر بردم یه دکتر ویزیت کرد تو همون بیمارستان. قبل از ویزیت مادرم بی آقای دیگه، خود دکتر داشت شماره تلفن میداد، اگر میخوای مادرتو درمون کنم به این شماره تماس بگیر، متریالشو از بیرون تامین کن، آدرس و یادداشت بهش داد، گفت میری بیمارستان اروند شخصی، اونجا میام عملش. آیا میخوام بدونم اگر کسی پول نداشته باشه، یعنی واقعا باید بره بمیره دیگه، چون بیمارستان دولتی اینه. در مورد دارو هم که فرموده بودید یا دوستان دارن صحبت میکنن، دارو هیچ گونه خاصیت پزشکی ندارن، عملا ندارند. چیزی به اسم دارو درمانی در ایران وجود ندارد. همه دارن پناه میبرن، گرایش پیدا میکنن به سمت داروهای سنتی. دومن این که در نهایت میخوام عرض کنم خدمتون، کل مردم ایران به این آگاهی رسیدن که هیچ کسی به غیر از رضا شاه دوم نمیتواند ایران را نجات بدهد. فقط رضا شاه، جمهوری اسلامی دیگه داره میره لب پرتگاز. اینقدر که مردم از این جمهوری اسلامی نفرت و چه میدونم بدبین شدن، این نفرت داره عقونت میکنه، عقونت هم داره سر باز میزنه. لب پرتگاز فقط باید هلش بده که بیاسه تو پرتگاز، این بره تو زوالدونه تاریخ. بیشتر از این وقت شما رو نمیگیرم، چندین نوبت اومدم روی خط با شما صحبت کنم، اگر امکان داره پنجشنبه تایم به من بدید که بتونم راحت تر صحبت کنم. خیلی خوشحال شدم که باهاتون صحبت کردم. از عوامل برنامه‌تون خیلی تشکر می‌کنم. اگه براتون امکان داره میتونید یه ترتیبی بدید شاهزاده بیاد صحبت کنه با یک ایران از طریق برنامه شما، چون خیلی طرفدار داره برنامه‌تون. در نهایت میتونم یه اپلیکیشن معرفی کنم به دوستان
1: عزیزم؟ اگر نکنی ممنون میشم دیگه. تشکر میکنم که این کار انجام ندی. خیلی ممنون که اومدی، تشکر میکنم از صحبتی
0: که ممنونم از برنامه‌تون، خیلی خوشحال و سپاسگزارم. یه شب قشنگ، آینده درخشان برای یک ایران. مرسی عزیزم،
1: پاشای عزیز، خیلی ممنون عزیزم، تشکر میکنم. اومد صادقانه صحبتش کرد و بهشم گفتم اپ تو معرفی نکن، نکرد. اگر که زورکی میخواست بکنه بد میشد. و علتش میدونی چیه؟ علتش اینکه آقا مثلا یه حرفای ملت بزنن اینجا، بگن برو فلان کارو بکن، یا برو فلان بسار کارو بکن، بعد اون آقای بره بکنه. مثلا حالا این پاشا، حالا مثلا آدم درستی بود، فکر کن حالا اپش هم یکی مثلا دانلود کنه بعد باگی ازش در بیاد، ویروسی بگیره، فلان یه داستان بشه. ما اینجا شب میخوام راحت سرمونو بذاریم بخوابیم، اصلا نمیخوام که از طریق این برنامه آسیبی به کسی برسه، یا اینکه این برنامه تبدیل بشه یک چیزی که یک کسی به یک ترتیبی یه چیزی اینجا بشنوه، یه اتفاق بیفته بعد ما اینجا داستان بشیم. تمام این هدف این برنامه میره زیر سوال، که میخواد صدای شما باشه، که میخواد صدای شما رو به ایران برسونه، که میخواد صدای شما رو به همدیگه برسونه. خدمت شما عرضم که خبرگزاری دولت ایرنا یک گزارش تلخی منتشر کرده، از زنی نوشته که دو بسته خامه رو زیر چادرش پنهان کرده بود و بعد از بازداشت گفته بود که بچه‌هاش گرسنه بودند. خبرگزاری دولت ایرنا میگه که در شماری از پرونده‌های مشابه متهمان به خصوص زنان خانه‌دار هیچ سابقه کیفری نداشتند و برای اولین بار با اتهام سرقت روبرو شدند. چی دزدیده بودند؟ پنیر، ماست، خامه، روغن، نه دلار، سکه، طلا، غذا. گزارش های منتشر شده که گوش را از دست خریدار بیقاب بند و بدین ترتیب حداقل یکی از وعده های خمینی تو بهشت صحرا که میگفت شما را به مقام انسانیت میرسانم تحقق پیدا کرد. ماجرای اصلی کرامت انسانیه که با این سرقت های خرد به فنا رفته، اما ماجرا جوری شده که دیگه دزد حرفه‌ای هم فقط از خونه های مردم طلا نمیدزده، شرق تهران اعضای باندو که به گفته پلیس به 10 فقره سرقت از خونه ها اعتراف کردن در کنار طلا و دلار و سکه برنج هم میدزدیدن خونه مردم. تو یه پرونده دیگه پلیس از سرقت حدود 1

1.5 تن برنج. این کار سختی ها، مثلا دوز حرفه‌ای باشیم بری 1.5 تن برنج بخوای بدوزی. از انباری در تهران خبر داده، شهرره هم یه باند 5 نفره رو به اعدام دزدن 15 تن. خیلی ها 15 تن برنج از یه انبار خصوصی بازداشت کردن. 15 تن برنج دیگه صحبت دو بسته خامه نیست، صحبت کامیون و انبار و سرقت سازمان یافته است. بعد ماجرا از این هم تفتر میشه. حالا یک زمانی وقتی میگفتند که آقا مثلا میخوان سرقت مسلحانه بکنه کسی، مثلا آدم یا خبرش میشید آدم یاد بانک و طلا فروشی میافتاد. حالا در ایران شهر دست کم دو سرقت مسلحانه از فروشگاه مواد غذایی گزارش شده. در یکی از اون ها دزدها 6 کیسه برنج شده، 12 بطری روغن کنسرو، لوبیا نخود، دو خود لوبیا، اینا رو بردن. سرقت مسلحانه برنج، روغن، نخود، لوبیا. این خبرها رو من اینجا تو ایران اینترنشنال نمیگم که سیاه نمایی کنم چون معاندم و وطن فروشم و بدبختم و از مدرسه میناب خوشحال، نه. اینا تو خبرگزاری مطبوعات داخل ایران منتشر شده، من فقط دارم روایت میکنم. برین سرچ کنید پیدا کنید، ایرنا شرق، جهان صنعت، همیان، مینستری میدیا ایران نوشته اینا رو درباره سرقت مواد غذایی گزارش‌های منتشر کردن. رکنا با انتشار یه ویدیو سرقت مسلحانه و تیراندازی در بازار ایران شهر گزارش کرده. خبر سرقت 15 تن برنج در شهری هم در خبرگزاری مهر منتشر شده. پشت این پرونده ها یک عدد هولناک هم هست، تورم نقطه به نقطه خوراکی ها در مرداد 405 127.5% بوده، یعنی قیمت خوراکی ها به طور متوسط نسبت به مرداد پارسال بیش از دو برابر شده. البته فعلا آمار رسمی و تفکیک شده ای وجود نداره که ثابت کنه سرقت مواد غذایی در سراسر ایران افزایش پیدا کرده یا شکل سرقت در کشور عوض شده. از چند روایت و چند پرونده نمیشه یک روند سراسری ساخت. تازه نباید زنی رو که به گفته خودش برای بچه‌های گرسنه‌اش دو بسته خامه برداشته با باندی که مثلا 15 تن برنج می‌دزده، اینا یکی دونست. اینا از نظر انگیزه، ابعاد و مسئولیت کیفری یک داستان نیستن، اما کنار هم گذاشتن این خبرها یک تصویر تلخ جلوی ما می‌ذاره. غذایی که خیلی‌ها دیگه توان خریدش رو ندارند، حالا از دست خریدار قاپیده میشه، از خونه و انبار می‌دزدنش و گاهی با اسلحه از مغازه می‌برنش. سوال الان فقط این نیست که چه کسی غذا را دزدیده، سوال بزرگتر اینه که چه بر سر اقتصاد و سفره مردم اومده که دو بسته خامه، چند کیسه برنج با یا یه بطری روغن وارد خبرهای سرقت شده. ما اینجا علاقمندیم که پشت هر پرونده زندگی مردم رو هم ببینیم توی برنامه، ولی به پیر، به پیغمبر، به پنجتن آل عبا، به دانای علی، اصلا به همون خدایی که تو میپرستی و من نمیپرستم، این زندگی نیست شما برای مردم ساختید. این زندگی نیست. خجالت بکشید، بترسید از مردمی که غرور و کرامت انسانیشون رو تا این حد خورد کردید. از انتقام این مردم بترسید. البته شاید دیگه بترسیدم فایده نشه، کار گذاشته، کار از کار شما شاید دیگه گذشته باشه، که در اون صورت کسی جلودار مادر پدری که شرمنده بچه هاشو در همسایه و فامیل شده نخواهد.

0: دوستان عزیز من، یک دقیقه از نیمه شب تهران گذشته است و 12 دقیقه 24 ثانیه از این برنامه مانده است. امیر رو بیاریم از تهران. امیر جان خواهش میکنم تشریف بیاری. موضوع برنامه ما این است: دارو نیست، پولش هم نیست، برای خرید دارو از کدام هزینه زندگی زده اید؟ بفرمایید امیر آقا.
1: آقامی شبتون بخیر. صدای بندر دارید؟
0: خیلی خوش اومدید عزیزم. بله عزیزم خیلی خوش اومدید. دیروزم اومده بود پنج روز کنم که قطع شد نتونست صحبت کنی. ممنون میشم که حرفاتو بزنی این دفعه. آره عزیزم بفرمه.
1: آقام بیز، من چند بار دیگه هم تو برنامه شرکت کردم و اینکه حکایت این روزه ما حکایت اینکه به شطور گفتن چرا گردنت کجه؟ من کجام صافه که بخواد گردن صاف باشه؟ ما از دارو و از خوراک و از پوشاک و لباس هر چی بگیری توی این مملکت گفتنی ما گرفتار و کمبود و درگیر و به شکلهای مختلف. خدا رو شکر من خودم بنده یعنی درگیر دارسانی نبودم، ولی دیدم دوستان و آشنایانی که هستن و واقعا حتی طرف من سراغ دارم به خواهی سرطانه، حالا نمیتونم بگم، شاید حالا اینجا به قول گفتنی بهتره که نگم، سرطان داره و به خاطر اینکه هر دفعه این بعد یه آمپول بزنه 110 میلیون تومان پولشه. و جالب اینجاست این آقا 4 تا بچه داره و خودش نوناور خانه است و مجبور شده سرطان داره بیماریشو نیمه کاره رها کنه و بره. بعد ما اینجا هر چی از کمبودا و کاسیا بگیم کم گفتیم، فقط تکرار مکرراته و ما باید یه راهکاری، یه هدفی، یه برنامه‌ای داشته باشیم. صرفا که من اینجا بیام، من خدای نکره نمیخوام توهین کنم به کسای دیگه که اومدن و صحبت کردن، من اینجا تا صبح بشینم گریه کنم، ولی هیچ ولی موقع ما باید یعنی واقعا تحت تاثیر، یعنی ناراحت میشم موقعی که ما باید کنار هم دیگه وایسیم بخوایم. اصلا من خودم رو میگم، من خودم تو اعتراضات رفته بودم بیرون، آقا خیلی های دیگه هستن میترسن برن بیرون کشته بشن، زخمی بشن، بازداشت بشن. خب خیلی راههای دیگه ای هست. الان تمام اینه که کسی صحبت کردن، همه ماها اگه حساب کنی شاید در ما 120 هزار نفر بیان صحبت کنن. خب بیاین از یه جا شروع کنیم. تا کی بخوایم فقط بیایم ناله کنیم؟ اگه بکنم درست میشد که تا درست شده بود. ما باید متحد بشیم، باید اعتصاب کنیم، نباید بیمه رو پرداخت کنیم، نباید قبضه رو بدیم، هر چیزی که ممکنه به این حکومت کمک کنه رو ما انجام ندیم. اون روز من یه کلی از شما بکنم، فاطمه خانم از انگلیس بودن که برگشتن گفت تو این شرایطی که چرا مردم به استادیوم میرن که مثلا دربی ببینن؟ خب این استقلال و پرسپولیس مال کجاست؟ شخصیه؟ خب همه اینا برمیگرده به سپاه. چرا همه یادشو میره؟ گیریم که مرداد مشتاقی بود اگه اشتباه نکنم، جاوید نامو عکسش هم بذار اونجا، چه اتفاقی افتاد؟ چرا از خودمون شروع نمی کنیم؟ چرا منتظریم که یکی به ما برسه کمکمون کنه، داد بزنیم، فریاد نمیکنیم؟ از خودمون شروع راحت میترسی نمیتونی بشین تو خونت؟ آقا ببند، 47 سال به شما ظلم مگه نشده؟ ببند 47 روز مغازت رو ببند، 47 روز کاسبی نکن، 47 روز دانشگاه نرو، 47 روز تمام کار رو تعطیل کن. آقا کامبیز به خدا قسم یه سری ها واقعا تو این برنامه میان، واقعا من ناراحت میشم که واقعیت رو نمیگن. تو جامعه مردم خشمی هستن چرا؟ ولی واقعا متاسفانه باید بگم که مردم سر شدن، بی خیال شدن، اصلا انگار نه انگار. من الان داشتم میمدم جلوی پومبدینا نیروهای سرکوب وایستاده بودن، ولی واقعا من خندم گرفت و گفتم برای چی اینا وایستادن؟ مردم انگار نه انگار. یک ساعت مونده بود، دو ساعت مونده بود که 12 شب بشه بنزین بشه 10 هزار تومن، خاطر 200 هزار تومن خدا شده 3 ساعته وای میستن. چجوری ما از این مردم انتظار معجزه داشته باشیم بخوام؟ خب اول از خودمون اتحاد. آقا نکن، نخور، به خدا کسی از این که مخواد الان میگه اینو نخور نکن، نه، یک بار برای همیشه ایران خودرو سایت ها تا سایتش بار میشه یک ساعت نشده تمام اونا پر میشه. چرا؟ هر طرفی که این حکومت دندون ملتش رو شمرده دیده و میدونه چی کار کنه. بنزین 87,000 تومانی رو گفتن به ولا علکی بود، فقط خواستن این 1500-3000 هم جمع میشه، این 10,000 تومان میره بالا. ولی مردم متاسفانه، من خیلی از خودمون باید بگیم، نه ترام نه از اون، از خودمون میترسیم میان اینجا.
0: مرسی عزیزم امیر جان، من فکر میکنم پیامتو گرفتیم، قربونت برم امیر جان، ما پیامتو گرفتیم، خیلی ممنون. من فکر میکنم کن حرفایی که میخواستی بزنی رو گفتی. تشکر میکنم از اینکه اومدی. از دوستان خواهش میکنم که امیر رو از تبریز بیاریم، از تبریز امشب کسی نشیم. امیر آقا تبریز روی خط ما هستی. موضوع ما داروست، موضوع مهم ما داروست، موضوع مهم ما درمان است. بفرمایید، 5 دقیقه این برنامه مونده. امیر آقا در خدمت شما هستیم از تبریز زیبا.
2: سلام، خسته نباشید، احوالتون خوبه آکامبیز؟ سلام میکنم،
0: خیلی خوش اومدی امیر جان.
2: بینندگان شنوندگان عزیز، عرض کنم خدمتون که در مورد سختی ها و مشکلاتی که همیهنان عزیزمون توی ایران دارن و نبود دارو، بیمارای صعب العلاج مثل سرطان، مریضی های پوستی، حالا هزاران مریضی دیگه هم هست، اینکه دارو نیست، من فکر میکنم باعثش سران مملکت نباشن. دلیل داره، البته من آکامبیز دارم این حرفای خودم رو دارم بهتون میگم و قصد توهین و چیزی هم ندارم به کسی. ببینید، من باعث این تحریم ها رو کاملا خود آقای ترامپ میدونم که و امریکا که میاد دارو رو جز دارو کالاهای تحریمی میذاره و الکی میگه نه این تحریم نیست و فلان بساره، مثلا میاد دو تا دریچه کوچولو میذاره که اونم بالا قبلا بود که از اینجا مثلا یه مقدار دارویی بره و دیگه به اون زمانش هم هیچ نمیاد نمیصرفه که بخوای وایسی و این کار انجام بدی. البته اینه که میگم سال 1400 تو مهر ماهش وقتی که شرکت سوئدی با ایران قطع ارتباط کرد برای دادن دارو، سازمان ملل خودش ابراز تأسف کرد، منظور بدون سند نمیگم. عرض من اینه که شما میتونید برای حل این مشکل که ممکن حتی خدای نکرده اطرافیان خودتونم مشکلی داشته باشن تو کشور و دارو نداشته باشن، بیایید راهکار ارائه بدید. مثلا الان هموطنان ما بیان بگن که بله مشکل دارم، دارو نداریم فلان، ما هم مریض داریم، همه داریم و دلمونم میسوزه، ولی راهکارش، مثال عرض میکنم، سواد بنده در این حد، امضا جمع کردن، توییت جمع کردن، همین گزارش هایی که تو تلویزیون یه جوری مثلا حالت امضا باشه برسه به دست مثلا همون امریکا که آقا مردم ایران رو اگر شما واقعا دوست داری یا اصلا دوست نداری، حداقل به عنوان یک انسان بگی که بابا بدبخت، بذار یه داروشو مصرف کنه، بیا و این کارو کن. یا از همه مهمتر میشه از آقای رضا پهلوی خواست که رهبر اپوزیسیونه و شاهزادن ایشون و میتونه درخواست بکنه، چجور که درخواست کرد مردم ریختن بیرون و باهاشون هماهنگ بود، با آمریکا و اسرائیل بالاخره هماهنگ شده بود، الانم میتونه خیلی راحت، الان نه، خیلی وقت قبل خواهش میکرد که اصلا شما هر مبارزی با جمهوری اسلامی دارید، آقای آمریکا، آقای اسرائیل، بیاید این بحث دارو رو بذاریم کنار و بیایم مردممون رو. آخه ببینید، کسی که مریض داره بدبختانه معمولا، شاید اینجوری بگم، 80% قشر کم درآمد و ضعیف جامعه است. بگی آقا این مردم ما کم بدبختی ندارن، حداقل تو اگه میخوای فشار بیاری روی این نظام، بیا و این کار رو نکن، بیا و عرض کنم خدمتت این بحث دارو رو یه مقدار تسهیل کن جریانشو. ولی هممون ما ترامپ رو میشناسیم و خدا رو شکر این آقای ترامپ مسئولیتی که داشت باعث شد واقعا روی آمریکا رو، روی واقعیشو هم اروپایی ها ببینن، هم ایرانی ها ببینن، همه بشناسنش. تا حالا سابقه نداشتش که بخواد اروپا که همیشه دنبال روی آمریکا بود پشت آمریکا رو نگیره به هیچ عنوان. من که خاطر ندارم، من خودم عاشق سیاستم، عاشق اقتصادم، خیلی مطالعه میکنم، من خاطر ندارم که بخواد انگلستان مثلا بگه آقا من پایگاه گارسیا رو نمیدم، فرانسه بگه نه آقا مثلا من این کار شما رو تایید نمیکنم، فقط به خاطر اینکه دیگه واقعا دیگه علنا داره همه رو تحقیر میکنه. وقتی که آمریکا میاد میگه که من برای اینکه ایران رو آزاد کنم، البته نه دیگه
0: اونجا وقت تموم شد دوستان، وقت برنامه تموم شد دیگه،
2: خواهش میکنم آکام بیز ببینید من
0: نه دیگه نمیتونم، برنامه تموم شد، وقت برنامه تموم شد، استاد محترم
2: گوش کنن، ببینید عزیزم، ببینید
0: آقا برنامه تموم شد دوست عزیز، آقا برنامه تموم شد، وقت ما تموم شد، یه روز دیگه میگید اجازه بده مردم گوش بدن، من از صبح میشینم اینجا تا شب تا این ساعت 12 فلان، تنها کارم اینه که اجازه بدم مردم حرفای شما رو گوش بدن، بعد تو من میگی اجازه بده مردم گوش بدن، فردا شب بیا خب خیلی حرف برای گفتن داری، نصف حرفم که زدی اگه بخوام فکت چک کنم میتونم که در موردش بحث کنم البته، ولی نمیخوام این کارو انجام بدم امشب، به من نگو که من اجازه نمیدم کسی گوش بده، خواهش میکنم، ای صدام نوکرتم، آخه این چه حرفی بود، من زدی ناراحت کردی منو، من تنها کاری که میکنم این چه به خدا اینه که اجازه بدم مردم حرف بزنن، نقشه پراکندگی جغرافیا ما رو ببین امیر آقا، ببین ما چیکار کردیم امشب، ما اجازه نمیدیم مردم حرف بزنن، اینها نگاه کن از چه شهرهایی اومدن، یکی یکی، 1 2 3 4 5 تبریز، کرج، تهران، کرمانشاه، مسجد سلیمان و شیراز. خیلی خیلی خیلی ممنونیم از همه دوستانی که آمدن تشریف آوردن تو این برنامه. این بود برنامه امشب ما از سروش از کرج، امیر از دانمارک و دوستانی که از خارج از ایران اومدن این چند روزه نتونستن بیان، رایان از الی، سجاد بریستول ببخشید و تمام دوستان دیگری که تشریف آوردن نتونستن بیان، من خیلی ازشون عذرخواهی میکنم و ازشون خواهش میکنم که فردا شب دوباره بیان، ما دوباره خواهیم آمد و دوباره صدای شما خواهیم بود ملت، از ساعت 11 شب تهران اینجا در خدمت شما خواهیم بود فردا شب، و این برنامه رو میدونید که حتی تو یوتیوب ایران اینترنشنال هم میتونید چند دقیقه پس از پایان این پخش زنده آپلود میکنیم، ما قابل مشاهده است، کلا پیدا کردن برنامه کار سختی نیست، منم تو سوشال مدیا هستم دیگه، اینستاگرام اینور کلیپاشو میذاریم، تو کلیپاشو توی اینستاگرام ایران اینترنشنال هم میذاریم، میتونید که تماشا بکنید. این موضوع موضوع سختی بود، موضوع دارو و دیدن رنج مردم هم کار آسانی نیستش واقعا. تا فردا شب 11 شب تهران ازت خواهش میکنم که هوای بغل دستی تو داشته باش، شب شما بخیر، تا فردا.

0: یه عده ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا و دنبال روایان مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله،
1: زن زندگی آزادی دقیقا نقطه اون بود.
2: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
3: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.

0: تهران عملا داره تلاش میکنه یک ضعف نظامی رو با تهدید اقتصادی و انرژی جبران کنه، اما این یک بازی بسیار بسیار خطرناکه. حمله به زیرساخت‌های انرژی دیگه وقت درگیری نظام سیاسی مبتنی بر کشتار و ارعاب جمهوری اسلامی با امریکا نیست. چنین اقدامی میتونه مستقیما امنیت کشورهای خلیج فارس، بازار جهانی نفت، تجارت بین المللی و اقتصاد شرکای امریکا رو تهدید کنه. از نظر راهبردی این تهدید الزاماً نشانه قدرت نیست، میتونه نشانه محدود شدن گزینه‌های تهران باشه. وقتی حکومت بحرانساز و مردم گریز جمهوری اسلامی نمیتونه برتری نظامی امریکا را در یک نبرد متعارف خونسا کنه، تلاش میکنه هزینه جنگ را از میدان نظامی به اقتصاد جهانی منتقل کنه. اما واشنگتن این یک مزیت رو تعیین کننده میدونه. برتری اطلاعاتی، دریایی، هوایی و ظرفیتی ائتلاف سازی منطقه‌ای و بین المللی رو به وجود میاره. پس این پیام بسیار روشنه: امنیت انرژی منطقه و آزادی کشتیرانی ابزار باجگیری هیچ حکومتی نیست. اگر جمهوری ملایان زیرساخت‌های حیاتی منطقه را هدف قرار دهند، ممکنه به جای عقب روندن امریکا کشورهای بیشتری رو علیه خودش متحد کنه و هزینه سیاسی، اقتصادی و نظامی بسیار سنگین‌تر برای تهران ایجاد خواهد شد. تهران در حال تلاش برای گسترش بازدارندگی از تنگه هرمز به کل شبکه انرژی منطقه. برای سالها یکی از مهمترین ابزارهای جمهوری ملایان این پیام بود که اگر تحت فشار قرار بگیره میتونه عبور انرژی از تنگه هرمز رو مختل بکنه. اما تحولات اخیر یک واقعیت مهمی رو نشون میده: ایالات متحده امریکا در حال افزایش توان خود برای حفاظت از کشتیرانی و مقابله با ابزارهای نظامی جمهوری اسلامی در این منطقه است. ارزیابی‌های منتشر شده نشون میده که از آسیب دیدن بخشی از ظرفیت‌های نظارتی، ساحلی و مین‌گذاری ایران حکایت داره. و همین دلیله که تهران اکنون میگه که اگر نتونم صرفا با تهدید تنگه هرمز بازدارندگی ایجاد کنم، دامنه تهدید رو به نفتکشا و تأسیسات نفت و گاز و منابع اقتصادی امریکا و متحدانش گسترش میدم. این برای من نشانه تغییر مدل بازدارندگی جمهوری ملایانه، نه نشانه موفقیت اون. تهران هنوز میتونه در تنگه هرمز اختلال به وجود بیاره، اما میان ایجاد اختلال و کنترل پایدار تنگه تفاوت بزرگی وجود داره و این دقیقاً نقطه ضعف جمهوری اسلامیه. بنابراین تنگه هرمز هنوز یک اهرم فشاره، اما دیگر اون سلاح مطلق و بدون هزینه‌ای نیست که تهران سالها تلاش میکرد جهان تصور کنند.
1: سناتور شارما، چرا نمایندگان و سناتورهای ارشد ائتلاف تصمیم گرفتن مستقیماً با شاهزاده رضا پهلوی گفتگو کنند و این دیدار در شرایط کنونی چه اهمیتی داره؟
2: شاهزاده رضا پهلوی صدای مهم و تاثیرگذار در بحث‌های سیاسی مربوط به ایران و در محافل سیاسی است. می‌دانم که بسیاری از ایرانیان در سراسر جهان رهبری او را دنبال می‌کنند و از او راهنمایی می‌خواهند. بنابراین ما او را یک چهره سیاسی مهم می‌دانیم. ما خواهان تغییر سیاسی مسالمت‌آمیز در ایران هستیم. از حکومت فعلی حمایت نمی‌کنیم و معتقدیم که این حکومت نه تنها آسیب بسیار زیادی به مردم خودش وارد کرده، بلکه به کشورهای همسایه، منطقه و حتی جهان، از جمله اینجا در استرالیا، آسیب زده است. بنابراین تعامل ما با شاهزاده رضا پهلوی از یک سو برای این است که مطمئن شویم تازه ترین اطلاعات را درباره آنچه در ایران می‌گذرد دریافت می‌کنیم و از سوی دیگر تا جایی که بتوانیم نیروهای سیاسی خواهان تغییر در ایران را تشویق و حمایت کنیم.
1: ائتلاف از شاهزاده رضا پهلوی برای سفر به استرالیا دعوت کرده. این سفر چه دستاوردی می‌تونه داشته باشه؟
2: فکر میکنم سفر فردی با جایگاه او و اعتباری که او در سطح بین‌المللی دارد از نظر رسانه‌ای اهمیت زیادی خواهد داشت و توجه گسترده‌ای را در استرالیا جلب خواهد کرد. این موضوع مهم است، چون خیلی وقتها وقتی یک مسئله از صفحه اول روزنامه‌ها یا تیتر خبرها کنار می‌رود، توجه مردم هم به آن کمتر می‌شود. اما همه استرالیایی‌هایی که سرکوب وحشتناک و خشونت‌بار دیماه را دیدند، زمانی که حکومت ایران مردم و معترضانی را که فقط خواهان کرامت انسانی، رضای مرحوم به صرف یک زندگی شرافتمندانه و برخورداری از حقوق اولیه بودن سرکوب کرد، از آنچه دیدن به شدت متاثر و منزجر شدند. فکر میکنم سفر ولیعهد به استرالیا به مردم استرالیا نشان خواهد داد که چشمانداز یک آینده سیاسی روشنتر برای ایران وجود دارد. بسیاری از مردم ایران خواهان چنین تغییری هستند و او در هر گونه دوره گذار نقش مهمی ایفا خواهد کرد.
1: این تعامل چه پیامی برای مردم ایران خواهد داشت که برای آزادی و دموکراسی مبارزه می‌کنند؟
2: پیامی که این دیدار برای مردم ایران خواهد داشت این است که شما تنها نیستی. مبارزه شما برای آزادی و دموکراسی مبارزه ای است که ما نیز در آن با شما همراهیم و به همان اندازه به آن متحد هستیم و موفقیت شما موفقیت ماست.
3: ساندی تایمز یک نشریه است در انگلیس، این گزارش داده که دو تا از پنت‌هاوس های لوکس مرتبط با شبکه مالی مجتبی خامنه ای توی لندن گوشه شده بر فروش. تو ساختمونی بوده هست مشرف به کاخ کنزینگتن که روی هم نزدیک به 36 میلیون پوند خریداری شد. 36 میلیون پوند انصاف ترا شکر. من این عدد رو مثلا عمدن به تومان یا ریال تبدیل نمی کنم، چون تا آخر همین جمله الان نرخش شاید عوض میشه، دوباره میشه دیگه. ظاهرا برای مبارزه با تجمل یه دونه پنت هاوس کافی نبوده، دوتا گرفتن. اینا رو علی انصاری خریده، کارشاه کن مالی خاندان خامنه‌ای و بنیانگذار بانک منحل شده آینده، یاتونه که پولا رو گرفت برد. وزارت خزانداری امریکا میگه که انصاری تأمین کننده مالی کلیدی و تسهیلگر مالی مشتبه است و باباش هم بوده. میگه انصاری میلیاردها دلار از دارایی های مردم ایران رو وارد یک شبکه جهانی از املاک و دارایی ها کرده، شبکه‌ای که منافع مشتبه رو تأمین میکنه و شما تو ایران پول تو بانک میذاری، پولتون از لندن سر در میاره، فقط خودت مثلا اجازه نداری بری دنبال پول خودت تو لندن، ویزا نمیدن بهت. بانکی هم که این آقا اسمش رو گشود آینده بود، آینده سپرده گذارانش رو برداشت برد لندن، گذاشت رو پشت بوم رو به باغهای کنزینگتن. آدرس یکی از این پایگاه های مبارزه با استکبار هم شماره 3A پالاس گرین در غرب لندنه، یه ساختمان مدرن کنار کاخ کنزینگتون نزدیک اقامتگاه رسمی شاهزاده ویلیام و همسرش. جمهوری اسلامی 47 سال علیه سلطنت شعار داد، آخرش رفت بالای سر خانواده سلطنتی پنت هاوس خرید، انصاف ترا شکر. هر دوتا آپارتمان هم یک بخش جدا برای کارکنان و خدم و حشم دارن، به اضافه حالا اون تراس خصوصی روی پشت بوم. مستضعفین حتی توی پنت هاوس هم اتاقشون جداست. در تهران پشت بوم جای کولر آبی و بند رخت مردمه، اونجا جای صبحونه خوردن با منظره باغهای سلطنتی. ویوره که شما نگم برات دیگه، ابدی. یکی از این پنت هاوس ها تو آگهیش نوشته که ویو رقیب نداره. بی رقیب. یعنی از اون بالا که نگاه میکنی هیچ مستضعفی توی کادر نیست، نمیافته. محله کارکنان توی خونه ها جداست، نوکر اونور، حشم اینور، خدم اونور، چون میدونی برابری خیلی خوبه و مساوات و نه. ولی نه دیگه، تا اون حد که مستخدم از همون دری وارد بشه که مشتبه ها مقوا میشه. باورم نمیشه مقوا پنت هاوس داره تو لندن، من کوفتم ندارم. بعد من شدم مستکبر وطن فروش زده وطن جنگ طلب، میرم جهنم، ولی اون میره بهشت. خدایا اگه وجود داری که خیلی فلان فلان شده هستی، شما این چه مصاباتیه؟ انصاری یکی از این پنت‌هاوس ها رو برای مشتبه 19 میلیون پوند خریده، حالا گذاشته فروش چقدر فکر میکنی؟ 12 میلیون، یعنی حدود 7 میلیون پوند ارزونتر. تنها ملکی هم که ظاهرا داره ارزون میشه همون ملکیه که پول مردم ایران تو لندن خریده شده، خونه خود مردم ایران که همچنان داره گرون و گرونتر میشه. در ضمن این ساختمون ببینید کجاست، حدس بزن نزدیک سفارت اسرائیل که افسرهای مسلح پلیس لندن اونجا چه محافظت میکنن، یعنی امنیت این همسایگی رو دقیقاً همون دولتی تامین میکنه که اینا هر هفته تو تهران هر شب دارن علیه شعار میدن، میخوان محوش کنند. مبارزه با غرب کار سنگینیه ملت، میدونی آدم وسط شعار مرگ بر انگلیس گاهی باید بره رو تراس بشینه، یک نگاهی به باغهای کنزینگتون بندازه، نفسی تازه کنه، بعد برگرده سر مبارزه. ساندی تایمز نوشته که امپراتوری ملکی انصاری توی لندن بیش از 140 میلیون پوند ارزش داره. تازه همه این املاک هم برای فروش نیست، این دوتا رو فقط میخوان بفروشه، بقیهش محل استقرار دائمی جبهه مقاومت و جدال بازی و یوتیوب بازی و از این حرفا. مرگ بر غرب، البته از توی غرب با ویوی رو به باغ. مشتبه خامنه ای اگه زنده باشه 56 سالشه، نه صدایی نه تصویری نه حضور عمومی، شده رهبر مسلمانان جهان، خودشو نمیشه دید ولی پنت هاوسشو میشه رفتید. آگهیاش آنلاینه، عکس دارن، متراژ دارن، قیمت دارن، میشه برای بازدیدشون حتی وقت گرفت رفت دید. خود رهبر غایبه، پنت هاوسش حاضره در دسترس بازدید عموم. مسئله این نیست یه آدم پولدار تو لندن خونه داره، دنیا پر آدم پولداره، چرا که نه، ما که بخیل نیستیم. مسئله اینه که 47 سال به مردم ایران گفتن ساده زیستی، گفتن کوخ نشین بر کاخ نشین مقدم است، گفتن مرگ بر انگلیس، بعد همون دستگاه رفته کنار همون انگلیس روباه پیر، ملک خریده با پول مردم ایران، مردی که دوست با استکبار مشکل دارن، با املاکش نه، با غرب مشکل دارن، با اداره ثبت املاک غرب نه. برای ما وعده آخرت، برای خودشون دنیا وفا داره. سعدی 700 سال پیش گفت خانه از پای بست ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است. مندا این خواجه نقش ایوانش الان تو کنزینگتونه و پای بست ویران خونه من و شما در ایران است. همون سالایی که این دوتا پنت هاوس و خامنه ای خرید، مردم ایران داشتن از مرکز شهر به حاشیه کوچ میکردن. به مردم میگفتن منابع نداریم صرفه‌جویی کنیم، بنزین گرونه، برق نیست، آب نیست، صبر انقلابی داشته باشید. ولی منابع ظاهرا بود، فقط آدرسش لندن بود. این خلاصه جمهوری اسلامی است. ملت برای مردم ریاضت، برای خودشون اقامت، برای مردم پشت بوم اجاره‌ای، برای خودشون تراس خصوصی رو به کاغ کنزینگتون، بعدم از همون بالا برای ملت نسخه ساده زیستی مقاومت تاباوری میپیچند. مجتبی بمیری پنت هاوستو نبینی اگه زنده یارت.

0: دولت جمهوری اسلامی نرخ سوم بنزین رو به دو برابر افزایش داد.
1: این طرح دولت برای افزایش قیمت نرخ سوم بنزین،
2: هدف از این کار صرفاً و صرفاً تامین بخشی از هزینه‌های دولت.
0: افزایش نرخ سوم بنزین به 10000 تومان
3: بعد از چند روز میرسه به سر سفره مردم، سفره خالی مردم ایران.
0: معاون پزشکیان که گفته هر کی هر هفته میره شمال هزینه گرانی بنزین رو هم بپردازه.
4: شهر فضای امنیتی گرفته، انگار نگران هستن از اینکه اعتراضات شکل بگیره.
0: پیامدهای سیاسی و تبعات امنیتی این تغییرات،
5: چون شرایط برای مردم قابل تحمل نیست، پیامدهاش هم غیر قابل پیش بینیه.
1: اون نقطه مشترک بین نظرات شهروندان چیه؟
6: چرا ما باید افزایش قیمت رو تجربه بکنیم اما افزایش کیفیت زندگی رو تجربه نمی کنیم؟
0: و این بحران اقتصادی، گرانی های فزاینده هنوز دارن از مردم خرج میکنن مسئولان جمهوری اسلامی.
7: ریشه بحران برمیگرده به همین کلید واژه مقاومت و یک حکومت نامشروع، غیر دموکراتیک و گروگانگیر ایران.
8: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
9: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
10: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
8: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده.

به یک واقعیت دینی، فرهنگی و قومی به اواخر سده ششم پیش از میلاد باز می‌گردد. داریوش یکم و خشایارشا در کتیبه‌هایی که در آنها ایالات مختلف امپراتوری فهرست شدند، خود را به ترتیب ایرانی و از تبار ایرانی می‌خوانند. همچنین از همین کتیبه می‌دانیم که اهورامزدا خدای ایرانیان دانسته شده است. ایرانی نام دارد. اما ایده یک امپراتوری ایرانی ایده کاملا ساسانی است. این ایده نتیجه اتحاد میان سلسله جدید و روحانیت زرتشتی بود. همگرای آنان موجب پیدایش ایران شهر شد، یعنی پادشاهی ایرانیان.

0: Paul Sanders is the president.
1: پول ساندرز رئیس مرکز منافع ملی در واشنگتن و ناشر نشریه The National Interest است و در حوزه سیاست خارجی آمریکا، امنیت ملی و انرژی تخصص داره. با او در مورد مناقشه میان ایران و آمریکا و سناریوهای پیش رو گفتگو می‌کنیم.

0: پرسنترز، خیلی ممنون که به استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن اومدین و با ما گفتگو میکنین. واقعا خوشحالیم که اینجا هستین.
1: ممنونم. من هم خیلی خوشحالم که در کنار شما هستم.
0: بیاید در مورد موضوعی صحبت کنیم که قرار بود میانه دو طرف باشه، اما فقط دیگه به این دو طرف محدود نمونده. این موضوع تقریبا بر همه چیز اثر گذاشته و منظورم رابطه میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایرانه. قرار بود آمریکا با وارد کردن فشار بر ایران امتیازی بگیره و بعد از ماجرا خارج بشه، اما حالا چند ماه گذشته و دست کم اون نتیجه اولیه‌ای رو که دولت آمریکا امیدوار بود به اون برسه نمی‌بینیم. آیا این توصیف درستیه؟ میان دو طرف چه می‌گذره؟
2: Well look,
1: ببینید، مواضع دو طرف پیش از آغاز جنگ بسیار از هم فاصله داشت. فکر میکنم درست میگویید که دولت و رئیس جمهور آمریکا امیدوار بودن با استفاده از اهرم نظامی ایران رو به توافقی نزدیکتر به شروط آمریکا وادار کنند. به نظرم دولت آمریکا از یک سو درک کاملا روشنی از خطوط قرمز و مواضع ایران نداشت و از سوی دیگر روی استفاده از نیروی نظامی برای رسیدن به یک توافق موفق را بیش از اندازه ارزیابی کرده بود. در نتیجه ما و همه کشورهایی که نفت می‌خرند و مصرف می‌کنند در وضعیتی قرار گرفته ایم که جنگ به طور مداوم شدت می‌گیرد و فروکش می‌کند. تنگه هرمز گاه بسته می‌شود، تا حدی باز می‌شود، دوباره بسته می‌شود و باز هم تا حدی بازگشایی می‌شود. این وضعیت بدون تردید برای همه بسیار دشوار است.
0: قبلا هر بار که حادثه یا حمله کوچکی در جهان رخ میداد همه به بازار سهام و قیمت نفت نگاه میکردن، چون همون اتفاق کوچک هم میتونست اثرات گسترده‌ای داشته باشه. همه تلاش میکردن اوضاع آروم بمونه، اما حالا به مرحله رسیدیم که به نظر میرسه آمریکا کاملا میدونه این رفت و برگشت ها چه اثری بر بازار جهانی انرژی میذاره. آیا واقعا همه ابعاد اون رو سنجیدن؟ آیا فکر میکنن این نوسانها در نهایت جهان رو به اون عادت میده یا هدفی فراتر از مسئله تنگه هرمز رو دنبال میکنن؟ محاسبشون چیه؟
1: فکر میکنم رئیس جمهوری آمریکا به خوبی خطرات اقتصادی رو میشناسد و در یکی دو مورد هم گفته که از دشواری‌های این وضعیت آگاه است. اما یک نکته را همیشه باید درباره بازارها، چه بازار نفت، چه بازار سهام و چه هر بازار دیگری به خاطر داشت. بازارها اساساً بیش از آن که به واقعیت وابسته باشند، به روانشناسی و باور معامله‌گران وابسته‌اند. به همین دلیل است که حباب‌های بازار سهام یا سقوط‌های ناگهانی رخ می‌دهد، چون معامله‌گران گاهی از واقعیت جلو می‌زنند و بعد اصلاحی بر پایه واقعیت اتفاق می‌افتد. در مورد بازار نفت و این جنگ، به نظرم بسیاری از معامله‌گران هرگز باور نداشتند که تنگه ی هرمز واقعا بسته شود یا بتواند بسته بماند. از آغاز جنگ نیز خیلی‌ها معتقد بودند که تنگه نمی‌تواند برای مدت طولانی بسته بماند، چون پیامدهای آن بسیار سنگین خواهد بود. شاید بتوان این وضعیت را از نظر اقتصادی تا حدی با جنگ هسته‌ای مقایسه کرد. مردم از نظر ذهنی می‌دانند که خطر وقوع یک جنگ هسته‌ای وجود دارد، اما واقعا باور ندارند که چنین جنگی رخ خواهد داد. همونطور که همه میدونن تصادف رانندگی هر روز اتفاق میافتد، ولی معمولا کسی فکر نمی کند برای آنها روی دهد. بنابراین به نظرم پویایی قیمت نفت بیش از هر چیز بازتاب روانشناسی معامله‌گران است. روانشناسی که رئیس جمهور و دولت آمریکا هم تلاش کرده اند آن را مدیریت کنند. آنها همواره این امید را زنده نگه داشتند که تنگه به زودی باز خواهد شد و به نظرم در مدیریت ذهنیت معامله‌گران و در نتیجه مدیریت قیمت‌ها بسیار موفق بودند. با این حال روانشناسی را فقط تا زمانی میتوان مدیریت کرد که موضوع در حد باور باشد نه واقعیت. اگر بازار جهانی نفت به نقطه‌ای برسد که پالایشگاه ها دیگر نتوانند با این بحران ادامه دار کنار بیایند و ناچار شوند از مرحله مدیریت بحران به مرحله سازگاری برسند، یعنی فقط بحران رو کنترل کنن بلکه تغییرات اساسی در عملیات خود ایجاد کنن تا با کاهش عرضه نفت کنار بیاین، آن وقت پیامدهای اقتصادی مهمی به وجود خواهد آمد و قطعا قیمت نفت هم به شدت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
0: فکر میکنید فارغ از نتیجه این درگیری ها میان آمریکا و ایران، تنگه هرمز همچنان ارزش راهبردی خودش رو حفظ کنه یا به مرور زمان اهمیتش کمتر میشه و تا حدی هم کنار گذاشته میشه؟
1: فکر میکنم همه کسانی که به این تجارت وابستند، و منظورم هم صادرکنندگان و هم واردکنندگان است، رویدادهای چند ماه گذشته آنها را مجبور کرده تا وابستگی خود به تنگه هرمز را دوباره بررسی کنند. مطمئنم همه به دنبال گزینه‌های جایگزین خواهند بود. ساخت خطوط لوله، کاهش مصرف نفت و راه حل‌های دیگر. گزینه‌های مختلفی وجود دارد. اما مسئله اصلی این است که صادرکنندگان و واردکنندگان حاضرند برای بیمه کردن خود در برابر این خطر در آینده چه مقدار هزینه کنند. در نهایت همه چیز به همین برمیگردد. این نوع محاسبه را در همه حوزه‌های فعالیت اقتصادی می‌بینیم. پاسخ هم معمولاً این است: تا جایی که لازم می‌دانند هزینه می‌کنند، اما تا حد ممکن تلاش می‌کنند کمتر هزینه کنند. بنابراین یک پرسش محوری این است: این بحران چقدر طول می‌کشد و تا چه اندازه وخیم می‌شود؟ اگر بحران خیلی بیشتر ادامه پیدا نکند و همه بتوانند به شیوهی که توضیح دادم با آن کنار بیایند، شاید 6 ماه یا 1 سال دیگر هم بگویند واقعا شگفت آور بود که توانستیم این بحران را به این خوبی پشت سر بگذاریم. شاید نتیجه بگیرند که نظام جهانی نفت از آنچه تصور می کردیم مقاومتر بوده است. در این صورت حتی ممکن است استدلالی برای سرمایه‌گذاری کمتر نه بیشتر شکل بگیرد. این یکی از سناریوها است. البته همه لزوماً چنین برداشتی نخواهند داشت، اما به نظرم واکنش بسیاری از افراد، به ویژه کسانی که باید تصمیم‌های مالی بسیار بزرگی بگیرند، می‌تواند همین باشد. چنین طرز فکری برای آنها جذاب خواهد بود. سناریوی دیگر این است که بسته بودن تنگه بیش از حد طول بکشد. شرکت‌ها ناچار به سازگاری شوند، قیمت نفت به جای بشکه 100 دلار به 200 یا 250 دلار یا هر رقم دیگری برسد و در همه جا فشار اقتصادی واقعی ایجاد کند. در اون صورت پرداخت هزینه بیشتر برای محافظت در برابر این خطر در آینده جذابتر خواهد شد، هرچند انجام آن هم دشوارتر خواهد بود. تناقض این دو سناریو همینجاست. در سناریویی که فشار اقتصادی کمتر است، اجرای اقدامات پیشگیرانه آسان‌تر است، اما شاید کمتر ضروری به نظر برسد. در سناریویی که ضرورت آن بیشتر احساس می‌شود، انجامش سخت‌تر است، چون همه ضربه اقتصادی بسیار بزرگی خورده‌اند.
0: در مورد این سناریوها به نظر میرسه اون منطقه از جهان از قبل هم دنبال راه حل های دیگری بوده، مثلا خروج امارات متحده عربی از اوپک. به نظر میرسه اتفاقی از قبل در جریان بوده و این بحران هم به اونا اضافه شده. اما پرسشی که هنگام بحث درباره این درگیری میان آمریکا و ایران زیاد مطرح میشه اینه: آیا آمریکا پیش از ورود به این جنگ همه خطرات رو درست محاسبه کرده بود؟ آیا میدونست تنگه هرمز میتونه به یه نقطه فشار تبدیل بشه؟ یا باید به ایران اعتبار بدیم که راهی برای فشار آوردن با آمریکا پیدا کردن؟ یا اینکه همه اینا بخشی از طرح آمریکا و یک ریسک حساب شده بوده؟ منظورم اینه.
2: This is part of a plan and it's a calculated risk. That's what I'm trying to.
1: واقعیت این است که من نمیدونم در داخل دولت آمریکا چه بحث‌هایی انجام شده است. افراد بسیار باهوش و با تجربه‌ای در این دولت حضور دارند، اما در نهایت تصمیمی در سطح مدیریتی گرفته می شود که در آن خطرها، هزینه ها و منافع سنجیده می شود. بنابراین یکی از پرسش‌های مهم این است که چه اطلاعاتی به رئیس جمهور ارائه شده و چه اطلاعاتی شاید به افراد دیگری داده شده، اما به رئیس جمهوری آمریکا منتقل نشده است. این پرسش هم جالب است و هم مهم، اما فارغ از اینکه چه اطلاعاتی در اختیار آنها بوده یا نبوده، فکر نمی کنم وضعیت فعلی چیزی باشد که رئیس جمهور عمدن به دنبال آن بوده است. این نشان می دهد که در جایی از مسیر محاسبه نادرستی صورت گرفته است. حدس من و تأکید می کنم که این فقط گمان زنی است، این است که اگر در روند تصمیم گیری خطایی رخ داده باشد، احتمالاً مربوط به ارزیابی گزینه‌های ایران نبوده است، چون این گزینه‌ها تا حد زیادی شناخته شده بودند و بسیاری از افراد از جمله بعضی از همکاران من پیشتر درباره این خطر هشدار داده بودند. به نظرم خطای محاسباتی بیشتر مربوط به تأثیر حملات اولیه آمریکا و اسرائیل و همچنین توان رژیم ایران برای بقا در شرایطی بود که از قبل هم به دلیل مشکلات اقتصادی و عوامل داخلی دیگر زیر فشار قرار داشت. شاید این تصور وجود داشت که آمریکا و اسرائیل در روزهای نخست هزینه بسیار سنگینی به ایران تحمیل می کنند. بنابراین اگر خطایی در محاسبات بوده، احتمالاً این بوده که تصور می شد ایران به سرعت شکست می خورد و فرصت کافی برای انجام اقداماتی مانند بستن تنگه هرمز نخواهد داشت، یا اینکه بسیاری از گزینه‌های واکنشی ایران خیلی زود از روی میز کنار می روند. به نظرم زنجیره فکری که ما را به وضعیت امروز رسانده احتمالاً همین بوده است.
2: That got us to the point that we're in. Also, you know, in every kind of a
0: در هر جنگ درگیری دیپلماسی عمومی و افکار عمومی هم نقش دارند. در آمریکا بحث‌های زیادی جریان داره و در ایران هم همینطور. اگر واقع بینانه نگاه کنیم، آیا باید به جمهوری اسلامی اعتبار بدیم که در برابر این حجم از فشار و حملات آمریکا و اسرائیل مقاومت کرده و همچنان پابرجاست، یا شاید آمریکا به دلایلی و شاید آگاهانه از انجام برخی اقدامات خودداری میکنن تا به هدف دیگری برسن؟ میدونم هر دو طرف میخوان این وضعیت رو به نفع خودشون تعبیر کنن. من فقط میخوام واقع بینانه ببینم کدام یک از این برداشت ها اعتبار بیشتری داره.
1: راستش شاید من اصلا مسائل رو اینگونه مطرح نکنم و ترجیح میدم کمی متفاوت با آن نگاه کنم. در مورد دولت آمریکا تردیدی نیست که میتوانست جنگ رو به شکل دیگری پیش ببرد. اقداماتی وجود داشت که می توانست انجام دهد، حملات بیشتر و حتی حملات شدیدتری انجام دهد. گزارش های گسترده‌ای منتشر شده که درباره مسلح کردن شبه نظامیان در عراق و عبور آنها از مرز برای ورود به ایران بحث شده بود، اما رئیس جمهور با آن موافقت نکرد. مطمئنم اقدامات بسیار دیگری هم می توانست انجام شود. رئیس جمهوری آمریکا آشکارا در حال محاسبه این موضوع است که برای رسیدن به اهدافی که در ایران تعیین کرده حاضر است چه هزینه ای بپردازد. او حاضر است تا حدی پیش برود، اما نه فراتر از آن. یک نگاه این است که بگوییم او باید کارهای بیشتری انجام میداد. چرا این کار را نمی کند؟ یا چرا آن اقدام را انجام نمی دهد؟ اما راه دیگری هم برای نگاه کردن به این مسئله وجود دارد. آمریکا در نقاط دیگر جهان نیز دغدغه‌های سیاست خارجی و امنیت ملی فراوانی دارد. ما مسائل اقتصادی و نگرانی‌های دیگری هم داریم. این موضوع مهم است، اما مسئله حیاتی و سرنوشت‌ساز برای ایالات متحده نیست. پس باید پرسید چه میزان هزینه و خطر در پیگیری این عملیات واقعا قابل قبول است؟ آیا رئیس جمهوری می‌خواهیم که مدام سطح درگیری رو بالاتر ببرد، یا رئیس جمهوری که حاضر باشد به این وضعیت نگاه کند و هزینه و فایده آن را برای آمریکا بسنجد؟ در مورد آمریکا من اینگونه به مسئله نگاه می‌کنم. در مورد ایران هم مطمئن نیستم که دقیقاً با این چارچوب بتوان قضاوت کرد. بله، حکومت همچنان پابرجاست، اما اول از همه در تاریخ جهان عجیب نیست که یک ملتی هنگام حمله خارجی در کنار هم قرار بگیرد. حتی اگر بسیاری از مردم از حکومت خود ناراضی باشند. دولت‌ها اساساً برای چه وجود دارند؟ دولت‌ها وجود دارند چون مردم می‌خواهند در شهرها و کشورهای خود زندگی کنند بدون آنکه افرادی در جای دیگر در زندگیشان دخالت کند. به نظرم یکی از اشتباهات رایج در بحث تغییر رژیم این است که افراد در نظر نمی‌گیرند مردم هر چقدر هم از حکومت خود عصبانی یا ناامید باشند، معمولا تنها چیزی که حتی کمتر از دخالت حکومت خود در زندگیشان می‌خواهند دخالت حکومت یک کشور دیگر است. این همان چیزی است که چنین پویایی را در ایران و جاهای دیگر ایجاد می‌کند. به نظرم این روند تا حد زیادی قابل پیش بینی بود و برای آن اعتبار ویژه‌ای به ایران نمی‌دهم. در این حال دولت اسرائیل تصمیمی گرفت که به نظر می‌رسد آمریکا آن را پذیرفته بود. حمله مستقیم به رهبران جمهوری اسلامی و کشتن شمار زیادی از مقام‌های ارشد این کشور. این اقدام در شرایطی انجام شد که رئیس جمهور آمریکا درباره تغییر رژیم صحبت کرده بود. این دو عامل از نگاه حکومت ایران وضعیتی ایجاد کرد که در آن تقریبا هیچ گزینه‌ای در واکنش ایران نمی‌توانست از پیش کنار گذاشته شود. چون این مسئله برای جمهوری اسلامی به یک تهدید واقعی برای بقا تبدیل شده بود. به نظر من نیروهای اصلی مؤثر در این وضعیت همین ها هستند. جمهوری اسلامی در حال واکنش به تهدیدی علیه بقای خود است. جامعه ایران به حمله خارجی واکنش نشان می دهد و رئیس جمهور و جامعه آمریکا از خود می پرسند که این مسئله واقعا تا چه اندازه برای ایالات متحده اهمیت دارد. به نظرم رئیس جمهور دست کم تا این مرحله نسبت به کسانی که در آمریکا که چنین پرسشی را مطرح می‌کنن حساس بوده است.
0: درباره ایران در تمام این سال‌ها هر دولتی که با ایران وارد گفتگو شده همیشه گفته که مذاکره با ایران سخته، رسیدن به توافق هم دشواره و در درون حکومت هم شکاف‌ها، جنایات مختلفی وجود دارند. حالا همونطور که گفتید اسرائیل شمار از این افراد رو حذف کرده و دیگه حضور ندارن. با چنین وضعیتی آیا اساساً رسیدن به توافق امکان پذیره؟
1: متاسفانه فکر میکنم این وضعیت رسیدن به توافق را بسیار دشوارتر میکند. آن هم به چند دلیل. اول اینکه همونطور که خود حکومت ایران هم با صراحت گفته چنین اتفاقی بی‌اعتمادی بسیار عمیقی در طرف ایرانی ایجاد می‌کند. گمان می‌کنم این واکنش فقط مختص حکومت ایران نباشد. آنها در داشتن چنین واکنشی استثنا نیستند. فکر می‌کنم هر طرف دیگری در شرایط مشابه واکنشی شبیه به این داشته باشد. اما به نظرم مشکل بزرگتر این است که برای رسیدن به توافق باید طرفی در ایران وجود داشته باشد که بتوان با او مذاکره کرد. وقتی آن حکومت آسیب جدی دیده و بی‌ثبات شده باشد و جمهوری اسلامی ناچار شود با رهبران و مقام‌های جدید خود را بازسازی کند، پرسش این است که آیا حکومت جدید در دوره‌ای که تلاش می‌کند قدرت خود را در ایران تثبیت کند آنقدر قدرت خواهد داشت که بتواند امتیازهایی به آمریکا بدهد که حکومت پیشین با وجود تثبیت بیشتر حاضر یا قادر به دادن آنها نبود؟ منظورم این است آیا حکومت جدید اساساً می‌تواند با پذیرفتن خواسته‌هایی که آمریکا مطرح می‌کند دوام بیاورد؟ یا ممکن است نیروهای تندروتری در داخل ایران که با آمریکا خصومت بیشتری دارند و مصمم‌ترند شکست راهبردی به آمریکا وارد کنند آن را کنار بزنند؟ من اصلا نمی‌خواهم وانمود کنم که متخصص سیاست داخلی ایران هستم، اما به نظرم انتظار این که این حکومت جدید آنقدر قدرتمند و مسلط باشد که بتواند با خواسته‌هایی که دولت آمریکا مطرح کرده موافقت کند از نظر تحلیلی فرض بسیار بزرگی است.
0: شما خیلی سخاوتمندانه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. فقط میخوام دو نکته رو در جا با شما مطرح کنم. اول اینکه درباره وضعیت داخل ایران و احتمالها توضیح خوبی دادید، اما اگر فرض کنین توافقی به دست بیاد آیا اجرای اون قابل تضمینه؟
2: Well, so
1: من باز هم ترجیح میدم به این پرسش کمی متفاوت نگاه کنم. دو طرف فقط زمانی به توافق میرسند که آن را به سود خود بدانند. اگر توافق به سودشان باشد، باید پایبندی به آن هم به سودشان باشد. البته نه برای همیشه، چون منافع هر دو طرف تغییر می کند و تحول می یابد و ممکن است رهبران یا نیروهای سیاسی جدید روی کار بیایند که منافع خود را طور دیگری ارزیابی کنند. ممکن است گروه های وجود داشته باشند که برداشت متفاوتی از منافع ایران داشته باشند و حتی در زمانی که توافق برقرار است برخلاف آن عمل کنند. این مسئله مربوط به اجرای توافق است، اما در واقع یک مسئله داخلی هم هست، یعنی همان موضوعی که چند لحظه پیش گفتم. آیا حکومت ایران می تواند در درون ساختار خود اجرای کامل توافقی را که به دست آمده تضمین کند؟ این مشکل در توافقهای مربوط به درگیرهای غامض در سراسر جهان بسیار رایج است. بنابراین دو طرف تنها زمانی توافق می کنند که آن را به سود خود ببینند. اگر چنین باشد، از یک منظر توافق تا حدی خود اجرا خواهد بود، به شرطی که هر دو طرف همچنان پایبندی به آن را در راستای منافع خود بدانند و بتوانند در داخل کشورشان نیز اجرای آن را مدیریت و تضمین کنند.
0: و آخرین پرسش هم، نقش اسرائیل در این میان چطور میبینید؟ فکر میکنید اسرائیل در مذاکرات آمریکا یک امتیاز دارایی یا به نوعی یک بار اضافی و بهتر تا جای ممکن کنار گذاشته بشه؟
1: فکر میکنم اکنون در آمریکا بحث بسیار جدی و پرحرارتی درباره رابطه آمریکا و اسرائیل در جریان است و به نظرم بنجامین نتانیاهو این بحث رو شدیدتر کرده، نه آرامتر. در بلند مدت این مسئله ممکن است حفظ شکل تاریخی روابط آمریکا و اسرائیل را دشوارتر کند. باید دید چه می شود. از نظر من بهتر بود حمله به رهبران ایران انجام نمی شد. در آن صورت آمریکا پس از چند روز نخست عملیات نظامی در موقعیت بهتری برای مذاکره بر سر یک راه حل قابل قبول قرار می گرفت. بنابراین فکر می‌کنم

0: و تعریف خودش را از منافع ملیش دارد. منافعی که با منافع آمریکا یکسان نیستند. نتانیاهو نخست وزیر و منتخب اسرائیل است و مردم اسرائیل مسئولیت تعریف منافع کشورشان و اقدام برای حفظ و پیشبرد آن منافع را به او سپردند. اما فکر میکنم همان یک اقدام از همان ابتدای کار به روشنی تفاوت میان منافع آمریکا و اسرائیل در برخورد با ایران را نشان داد.
1: خیلی سپاسگزار از وقتی که در اختیار ما گذاشتیم.
0: ممنون از شما.

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: ژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، تا قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: 1 2 3 1 2 3
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
9: تا حدود یک قرن پیش، بخش مهمی از کاوش‌های باستان‌شناسی ایران توسط هیئت‌های خارجی انجام می‌شد. آندره گودار، معمار و باستان‌شناس فرانسوی، در سال 1307 خورشیدی به ایران آمد و در شکل‌گیری نظام نوین باستان‌شناسی، موزه‌داری و حفاظت از آثار تاریخی کشور نقش مهمی داشت. او طراح موزه ملی ایران بود، بنایی که ورودی آن از طاق کسری الهام گرفته است. گودار همچنین در طراحی مجموعه کنونی حافظیه شیراز و مطالعه و حفاظت از بناهایی چون مسجد جامع اصفهان و آثار تاریخی میدان نقش جهان نقش داشت. گرچه امروز برخی جنبه‌های عملکرد او با نگاهی انتقادی بازبینی می‌شود، نقش آندره گودار در پایه‌گذاری نظام نوین حفاظت از میراث فرهنگی ایران انکارناپذیر است.
10: اعلام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خودش رسیده.
11: بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین‌گذار رو نابود می‌کنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
12: باز این به بعد این شکاف‌ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.

0: یک دوست در منطقه نداره.
1: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
2: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
3: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
4: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
5: ساخت هواپیمای F-35 یکی از پرهزینه ترین طرحهای نظامی تاریخ بشر است. هزینه کل این پروژه تا سال 2088 احتمالاً از 2 تریلیون دلار فراتر می رود. منتقدان تولید این جنگنده چند منظوره را یک تعهد مالی بسیار سنگین برای دولت آمریکا می دانند. در مقابل، موافقان پروژه را سودده، اشتغالزا و محرک سرمایه گذاری معرفی می کنند که در توسعه فناوری بخش‌های غیر نظامی نیز اثرگذار است. اما آنچه تولید F-35 را یگانه کرده، منافع سیاسی آن است. با اینکه خط تولید F-35 در آمریکاست، در ایتالیا و ژاپن مراکز مونتاژ دارد و این تنها یک نمونه از شراکت متحدان آمریکا در این ابر پروژه است.

0: وقتتون بخیر، خوش آمدید به این بخش زنده خبری از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هست. دور تازه حملات آمریکا به نفتکش‌های جمهوری اسلامی در خارک و جاست که رسانه‌ها در ایران از شنیده شدن صدای دو انفجار خبر دادن. سپاه پاسداران بار دیگر پایگاه‌های آمریکا در منطقه را به حملات شدید تهدید کرد. تأکید رئیس جمهور آمریکا بر تاثیر گسترده محاصره دریایی بر اقتصاد ایران. ترامپ گفته جمهوری اسلامی به شدت مجازات شده و هیچ شانسی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای ندارد. حمل و نقل هوایی جمهوری اسلامی هدف تازه ترین تحریم های ایالات متحده. وزارت خزانه داری آمریکا یک فرد و بیش از 30 شرکت هواپیمایی و هوانوردی مرتبط با ایران را تحریم کرد.
1: خب بنزین شده 1000 تومان، فردا قطع میشه 100 درآمد. الان امروز بنزین روغن 50% افزایش پیدا کرده، هم روغن ماشین.
0: و اعتراضات مردمی به دو برابر شدن قیمت بنزین آزاد. گزارش‌ها از استقرار نیروهای انتظامی و حکومتی در اطراف جایگاه‌های سوخت خبر می‌دهند. فاکس نیوز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده ارتش ایالات متحده شامگاه سه‌شنبه به اهدافی در نزدیکی جزیره خارک و جاسک از جمله نفتکش‌های جمهوری اسلامی حمله کرده. به گفته این مقام این حملات بخشی از تلاش گسترده‌تر آمریکا برای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی از طریق غرق کردن یا از کار انداختن نفتکش‌های حامل نفت خام است. به گزارش وال استریت جورنال، ایران روز دوشنبه به کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا حمله کرده. ارتش آمریکا هنوز این حمله را تایید نکرده. ساعتی پیش رسانه‌ها در ایران هم از شنیده شدن دو انفجار پی در پی در آبهای نزدیک جاسک خبر دادند. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران گزارش داده صدای انفجارها از سمت دریا و در نزدیکی منطقه سنگ سیاه شنیده شده. خبرگزاری تسنیم دیگر رسانه وابسته به سپاه گزارش داده یک نفتکش کوچک ایرانی در محدوده لنگرگاه و در فاصله 4 مایلی جزیره خارک هدف حمله موشکی نیروهای آمریکایی قرار گرفته. نیروی دریایی سپاه پاسداران هم اعلام کرده در واکنش به حمله ارتش آمریکا به چند نفتکش جمهوری اسلامی به خدمه نفتکش‌های مستقر در اسکله‌ها و لنگرگاه‌های کویت و بحرین هشدار داده شناورهای خودشون رو فوراً ترک کنند. سپاه پاسداران تهدید کرده نفتکش‌های مستقر در این مناطق به دلیل میزبانی کویت و بحرین از نیروهای آمریکایی هدف قرار می‌گیرند. همزمان مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی تهدید کردند هر گونه حمله به نفتکش‌های ایران با هدف قرار گرفتن پایگاه‌ها و منافع آمریکا در منطقه پاسخ داده می‌شود. علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفته ارتش آمریکا به خدمه نفتکش‌های ایرانی هشدار تخلیه داده تا این شناورها را هدف قرار دهد. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا هم تهدید کرده پاسخ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به هر گونه حمله به کشتی‌های ایرانی شدید خواهد بود. همراه میشیم با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو. آقای نامور وقتتون بخیر، خوش اومدیم به برنامه. آمریکا پیشتر عملاً از سیاست نفتکش در برابر نفتکش صحبت کرده بود. 4 روز پیش هم 3 نفتکش ایرانی رو هدف قرار داد. چقدر فکر میکنید اگر این انفجارهای جاسک رو اونطوری که فاکس و رویترز گفتند به عملیات آمریکا مرتبط بدونیم، آیا شاهد تبدیل نفتکش‌ها به یک زمین درگیری دائمی بین تهران و واشنگتن هستیم؟
2: بینندگان و شنوندگان تلویزیون اینترنشنال، بله، به هر حال ایران احساس اعتماد به نفس میکنه و برداشتش این است که میتونه و راه دیگه هم جز این نداره که با تقریب محاصره بشکنه. بنابراین حمله به ناوهای آمریکایی رو، چه ناوهای رزمی و چه ناوهای بمب‌آور رو، با موشک‌های بالستیک آغاز کرده. به هر حال ممکنه امکانات جدید در اختیارش قرار گرفته یا فکر میکنن که میتونن این کار بکنن و همین سرحلقه یک جریان جدید حمله به نفتکش ها شد. به دنبال حمله آمریکا به 3 نفتکش ایرانی، دیروز هم ایران حمله نفتکش ها رو زد. امروز هم یکی از این زیر سطحی های بدون شناور آمریکا رو ایران گرفت و در نتیجه آمریکا هم حمله کرد به هم به قشم، هم به خاک، هم به حملات ادامه داره و این در نتیجه فضای جدیدی رو ایجاد کرده. ایران دو تا مسئله رو داره دنبال میکنه. اینی که در ماه سپتامبر به دو دلیل باید دائم دامنه درگیر رو افزایش بده، گفتم باید حلقه محاصره رو بشکنه، و از جنبه داخلی آمریکا به خاطر انتخابات آقای ترامپ بذاره زیر فشار. علاوه بر این در پایان ماه سپتامبر و اوایل اکتبر، یعنی اواخر شهریور ماه، اجلاس سازمان ملل و از این نظر میخواد توجهات رو هم جلب کنه که آقای ترامپ باید یا مسئله رو حل کنه یا اینکه منطقه رو ترک کنه. استراتژی ایران اینه که در نهایت بتونه آمریکا رو وادار کنه که منطقه رو ترک کنه. در نتیجه این درگیری ها در این ماه شاهد ازدیادش خواهیم بود. حالا باید ببینیم آمریکا در چه شرطی جواب خواهد داد. با همین لولی که شاهدش هستیم دائما میتونه دامنه جنگ یک جنگ گسترده تر تبدیل بشه. به نظر من خیلی متوقف نخواهد بود، برای که ایران ظرفیتش برای حفظ برای نفتکشاش محدوده و اگر به همین طریق نفتکشاش مورد اصابت قرار بگیره، حتی اگه بتونه نفت هم صادر کنه، دیگه وقت نفتکشی نداره که این کار انجام بده. بنابراین باید به سرعت بتونه مسئله رو حل و فصل کنه. آمریکا هم محدودیت های زمانی خاص خودش داره.
0: آقای نامور، سپاه پاسداران هشدار تخلیه داده به نفتکش‌ها در بحرین و کویت. فکر می‌کنید پاسخ جمهوری اسلامی همین محدود به عملیات دریایی علیه نفتکش‌ها میمونه یا باید منتظر حمله مستقیم به تأسیسات نفت و گاز آمریکا و کشورهای عرب خلیج فارس بشیم؟
2: والا ببینید، ایران هم از طریق حوثی‌ها به نفت عربستان حمله کرده که در نتیجه قیمت نفت رو باید بیار روی 100-150 دلار. یعنی هدف ایران این است که بالای 100-120 دلار خط قرمز و آقای ترامپ خواهد بود. قطعا اگر دامنه درگیری ها افزایش پیدا کنه، خودشون گفتن یا نمیذاریم نفت صادر بشه یا اصلا نمیذاریم نفت تولید بشه. بنابراین میشه گفت در قدم بعدی اگر پاسخ آمریکا تند و کوبنده باشه و مناطق انرژی خیز ایران رو حمله بده، قطعا اونا به این کشورها، به منابع انرژی کشورها حمله خواهد کرد. میگم الان چون مسئله حوثی‌ها هم هست، یه مجموعه از اقدامات داره قیمت نفت رو افزایش میده. هدف ایران هم این است که قیمت انرژی رو افزایش بده و آقای ترامپ رو در دو تا دوراهی قرار بده، یا منطقه رو ترک کنه یا اینکه وارد یک جنگ و درگیری همه جانبه بشه که بعید میدونم آقای ترامپ بخواد بشه، یا اینکه توافقی بده که در انجام بده که ایران میخواد. برای آقای ترامپ باید ببینیم که کدوم گزینه رو انتخاب خواهد کرد. کشورهای عربی منطقه خلیج فارس هم مایلن این موضوع به طور کلی فیصله پیدا کنه، یعنی اینکه این حالت بینابینی بزرگترین ضربه رو به اقتصاد این کشورها و موقعیت سیاسی اونا میزنه و اونا مایلن این مسئله همینجوری استخون لای زخم نمونه و فیصله پیدا کنه.
0: فعلا که با وجود این بحران ها قیمت نفت برنت هنوز زیر 100 دلاره. باید ببینیم همطور که شما گفتین در روزهای آینده چه میگذرد. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ما بود. اما در تازه ترین موج تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا، دفتر کنترل دارایی های خارجی 27 شرکت هواپیمایی ایرانی، 7 شرکت مرتبط با بخش هوانوردی و 1 تبعیه مصری ساکن امارات متحده عربی رو به فهرست افراد و نهادهای تحریم شده اضافه کرد. بر اساس اعلام وزارت خزانه داری آمریکا، در روز سه‌شنبه شرکت‌های هواپیمایی آتا، چابهار، ایران ایر تور، آسمان، کیش، کارون، قشم، سپهران، تابان، زاگروس، وارش، فلای پرژیا و شماره دیگر از شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به فهرست تحریم‌ها اضافه شدند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی همچنین چند شرکت مستقر در امارات متحده عربی، بریتانیا، ترکیه، مالزی و قزاقستان رو که با ماهانر یا شرکت‌های مرتبط با اون در ارتباط بودند رو تحریم کرده. همزمان ساعتی پیش رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد حکومت ایران دیگر هیچ شانسی برای رسیدن به سلاح هسته‌ای ندارد و به شدت مجازات شده. به گفته ترامپ میزان تاثیر و قدرت محاصره دریایی ایران فراتر از تصور بوده.
3: الان داریم مبارزه میکنیم برای اینکه یک کشوری هست که یک روزی میخواست سلاح هسته‌ای داشته باشه و خیلی نزدیک بودن که به اون سلاح هسته‌ای برسن و حالا هیچ شانسی برای رسیدن بهش ندارن و هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و به شدت مجازات شدن. همونطور که میدونید ما واقعا داریم از خجالتشون در میایم، برای همینی که باید سپاسگزاری کنم از نیروهای مسلحمون. نیروهای مسلح ما خیلی قوی هستن و هیچ کس فکر نمی‌کرد که عملیات به این خوبی پیش بره. It could go so well. I want to just thank our
0: military. همزمان دولت بریتانیا هم از برنامه خود برای تصویب قانونی جدید در جهت مقابله با برنامه هسته‌ای و فعالیت‌های خصمانه جمهوری اسلامی خبر داده. بریتانیا گفته لایحه جدید با هدف اعمال تحریم‌های سختگیرانه‌تر علیه تهران و افزایش فشارهای اقتصادی و سیاسی بر جمهوری اسلامی طراحی شده و اقدامات برای مهار جاه طلبی های هسته‌ای جمهوری اسلامی را تشدید می‌کند. دولت بریتانیا اعلام کرده در این قانون اقداماتی از جمله تحریم‌های تجاری جدید بر کالاها، فناوری‌ها و خدمات ارسالی به ایران و همچنین ممنوعیت ورود هواپیماهای متعلق به جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا لحاظ شده. بنابراین اعلام لندن اختیارات جدیدی برای هدف قرار دادن و توقیف کشتی‌های مرتبط با تهران را هم در نظر گرفته. همکارم کامبیز توانا از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن با ما همراه شده. کامبیز، ساعات پرتلاطمی رو پشت سر گذاشتیم، چه به لحاظ موج جدید تحریم ها و چه در جنوب ایران. اول از تو بشنویم در مورد جزئیات جدیدترین موج تحریم های آمریکا و قانون جدید دولت بریتانیا برای تشدید تحریم ها علیه تهران.
4: در مورد تحریم های آمریکا باید گفت این 36 فرد و نهادی که تحریم شدن به نوعی کل مجموعه خدمات هوانوردی جمهوری اسلامی ایران رو تحت تاثیر قرار میده. برای درک بهتر از اینکه این وضع به قول معروف قرار چی رو نشون بده، تاثیرش چه اندازه است، من یه گفتگوی داشتم با کریبیتسوف از مسئولان سابق دفتر کنترل نهادهای خارجی اوفک در وزارت خزانه آمریکا. نظر خانم بیتساف این بود که این معادل همون محاصره دریایی هست که آمریکا در جنوب ایران به اجرا گذاشته، حالا میخواد این محاصره رو در حوزه هوایی به اجرا بگذاره و اون حوزه رو ببنده. اینکه ابعاد تاثیراش چی هست، خب ابعادش تاثیراتش گسترده است، بخاطر اینکه یه شرکت‌های هواپیمایی برای مثال ماهان ایر پیش از این تحریم هم بود، ولی ماهان ایر میتونست برای مثال روسیه و چین بره بیاد، چون روسیه و چین تحریم‌ها رو اجرا نمی‌کردن. اما الان تمامی شرکت‌های هوایی تحت تحریم قرار گرفتن، حتی هواپیمایی که یک قطعه ساخت قطعات ساخت آمریکا توش باشه، مثلا برای مثال هواپیمای بوئینگ، به هر حال همشون شامل این تحریم‌ها قرار می‌گیرن. بیشتر این تحریم‌هایی که امروز اعمال شد اصلی ترین تأثیرش روی خدمات هوانوردی هست به استانبول، بیشتر به ترکیه، استانبول، امارات متحده عربی، دبی، اینجا جایی هستن که بیشترین سطح پروازی رو دارن برای انتقال. از طرف دیگه باید گفت این اقدامی که بریتانیا انجام داده همون وعده‌ای هست که اسکات پزن وزیر خزانه داری آمریکا داده بود، گفته بود که شما دیگه مثل تحریم ها ساعت به ساعت و دیگه مانند تحریم ها نیست که نیاز به اجرا داشته باشه، این کمپین فشاری که ما روی ایران گذاشتیم میتونید روز به روز تاثیراتش بمونید. این فشارهایی هست که روی متحدان داره میاد برای اینکه این تحریم ها رو اجرا کنن. احتمالش هست که دامنه این تحریم ها از سوی دیگر کشورهای اتحادیه اروپا بیشتر هم بشه و دیده هم بشه. در مورد تحریم هایی که آمریکا گذاشته، اینو باید اضافه کنم، مارکو روبیو یه صحبت کرد امروز، گفتش که ما نه تنها فشار رو به ایران اعزام میدیم، بلکه نیابتی اونا حوثی‌ها رو هم داریم همجوری تحت تاثیر قرار میدیم. یه اشاره میشه که به درگیری‌هایی که در یمن انجام شده و هنوز در جریان هست، کارشناسان یمنی امور یمن بر این باور هستن که هنوز زود هست فهمید چه اتفاق میفته، ولی به نظر میرسه که حمایت عربستان سعودی از نیروهای ائتلاف دولت شناخته شده یمن در حال نتیجه دادن است، ولی در حال درگیری ها تنگ و تنگ داره ادامه پیدا میکنه. حالا ما در بخش های خبری هم گفتگوه کردیم در این مورد، بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد، همی که مهمون رو داریم که در موردش بیشتر توضیح میدن. فقط من یه نکته اشاره کنم به در مورد تحریم هایی که امروز آمریکا اعمال کرده. بخش این تحریم ها تمامی دارایی هایی که ایران میتونست درآمد هایی که ایران میتونست از راه هوانوردی به دست بیاره، حتی پروازهایی که از فراز ایران انجام میشه و درآمدهایی که ایران میگیره، حتی اونها رو هم تحت تاثیر قرار میده.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت همکارم کامبیزه توانم. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. بابک مرادی فر، حقوقدان و فعال سیاسی، از محکومیت خود به 30 ماه حبس تعزیری در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران خبر داد. مرادی فر با انتشار ویدیویی اعلام کرد این حکم به ریاست قاضی محمد رضا عموزاده و در مرحله بعدی صادر شده. بر اساس کیفرخواست پرونده، او به اجتماع تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی و فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی متهم شده. به گزارش هرانا، محمد تصحیح میکنم مهدی کرمی زندانی سیاسی امروز سه‌شنبه 17 شهریور بعد از پایان مرخصی به زندان دهدشت برگشته. کرمی از تیر ماه امسال برای گذراندن حکم 3 سال زندان در زندان دهدشت به سر می‌برد. یوسف احمدی با وجود تبدیل 1 ماه حکم اعدامش به 10 سال زندان به دلیل دومین حکمش همچنان با خطر اعدام روبروست. این زندانی سیاسی کرد در 2 پرونده جداگانه در دادگاه کیفری و انقلاب استان کردستان به اعدام محکوم شده بود که در روزهای اخیر یکی از این احکام با پرداخت دیه و 10 سال حبس تعزیری جایگزین شده. اینجا در آمریکا، مارکو روبیو وزیر خارجه حوثی‌ها رو نیروهای نیابتی ایران نامید و گفت واشنگتن تحرکات اونها و نقش ایران در تحرکات منطقه رو از نزدیک زیر نظر دارد.
5: بازم میگم حوثی‌ها از بسیاری جهات عوامل و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی هستند. فکر میکنم روشنه که پشت بخشی از این اتفاقات دست جمهوری اسلامی دیده میشه. آمریکا رابطه نظامی و دفاعی بسیار قدرتمندی با عربستان سعودی داره و ما این تعاملات رو از نزدیک زیر نظر داریم. عملیات زمینی هم انجام شده و نیروهای زیادی با حوثی‌ها مقابله کردند و در برابر برخی پیشروی‌های زمینی اونها ایستادند. ما این وضعیت رو بسیار دقیق زیر نظر داریم.
0: وزارت خارجه امارات و سوریه حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی را به شدت محکوم کردند و آن را نقض آشکار حاکمیت، امنیت و ثبات عربستان توصیف کردند. ریاض از واکنش قاطع به این حملات خبر داد و گفت حملات حوثی‌ها به چند شهر در این کشور دست کم 73 زخمی بر جای گذاشته. به گفته مقام‌های عربستان سعودی، مرکز غیر نظامی و بعضی از تأسیسات در ابها، خمیس، موشیت، جایزان و نجران هدف قرار گرفتند و برخی فعالیت‌ها در تأسیسات انرژی هم موقتاً متوقف شده.
6: همزمان با اینکه تنش‌ها میان عربستان سعودی و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به شدت افزایش پیدا کرده، نکته‌ای که بسیار حالا اهمیت پیدا کرده اینه که ماجرا دیگه فقط حمله حوثی‌ها به چند شهر عربستان نیست. این درگیری داره مستقیماً دو شریان مهم انتقال انرژی، هم تنگه هرمز و هم مسیر دریای سرخ رو همزمان تحت فشار قرار میده. تصاویر ماهواره‌ای ناسا دود غلیظی رو بر فراز پالایشگاه جازان و همینطور دود برخواسته از یک مرکز توزیع نفت در اپا رو نشون میده. هرچند هنوز میزان دقیق خسارت یا تأثیرش بر تولید نفت مشخص نشده، اما واکنش بازار روز سه‌شنبه بسیار فوری بود. بعد از حملات حوثی‌ها قیمت نفت برنت روز سه‌شنبه تا نزدیکی $100 بالا رفت و به بالاترین سطح خودش از اواخر ماه ژوئیه رسید. اهمیت جازان هم فقط پالایشگاهی نیست که ظرفیت روزانه حدود 400 هزار بشکه نفت داشته باشه. این منطقه در ساحل دریای سرخ، مسیری که عربستان در زمانی که در زنگه هرمز اختلال ایجاد کرده جمهوری اسلامی از این دریای سرخ از مسیر باب المندب استفاده میکنه برای رساندن نفت به بازارهای جهانی و به همین دلیل هست که نیاز بیشتری هم بهش پیدا کرده. بنابراین اگر حملات حوثی‌ها به تأسیسات و کشتی‌های سعودی در این مسیر ادامه پیدا بکنه، دامنه اقتصادی جنگ میتونه خیلی فراتر از عربستان و یمن بره و به همین دلیل هم هست که رسانه‌های آمریکایی روز سه‌شنبه هشدار دادن که احتمال اینکه عربستان سعودی با حوثی‌های یمن وارد یک جنگ مستقیم بشه بسیار بالا هستش. مریم رحمتی، نیویورک.
0: ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای امروز. دور تازه حملات آمریکا به نفتکش‌های جمهوری اسلامی در خارک و جاسک. رسانه‌ها در ایران از شنیده شدن صدای دو انفجار خبر دادند. سپاه پاسداران بار دیگر به حمله شدید علیه پایگاه‌های آمریکا تهدید کرد. تأکید رئیس جمهور آمریکا بر تاثیر گسترده محاصره دریایی بر اقتصاد ایران. ترامپ گفته جمهوری اسلامی به شدت مجازات شده و هیچ شانسی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای ندارد. دولت جمهوری اسلامی نرخ سوم بنزین رو به دو برابر افزایش داد. از بامداد امروز سه‌شنبه 17 شهریور هر لیتر بنزین با کارت جایگاه‌ها 10000 تومان به فروش می‌رسد. این نرخ شامل افرادی می شود که سهمیه‌شون تموم شده یا کارت سوخت شخصی همراه ندارند. غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس گفته مقاومت هزینه دارد، مردم هم بیشتر صبوری خواهند کرد. آخرین افزایش قیمت بنزین در آبان 98 به شکلی اعتراضات سراسری و سرکوب خونین معترضان انجامید. بر اساس پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال، شهروندان افزایش قیمت سوخت به 10000 تومان را آغاز موج تازه‌ای از گرانی و عاملی برای تشدید فشار بر خانوارها می‌دانند. اونا میگند پیامد گرانی بنزین تنها به هزینه سوخت محدود نمیشه و به سرعت بر هزینه حمل و نقل، مواد غذایی و دیگر کالاها اثر می‌گذاره. شهروندان همچنین از شکاف عمیق بین دستمزدها و هزینه‌های روزافزونه زندگی خبر می‌دهند و می‌گویند این هزینه‌ها باعث فقیرتر شدن خانواده‌ها و تشدید ناامیدی در جامعه می‌شود. در ویدیویی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، یک راننده اسنپ در اعتراض به گرانی بنزین می‌گوید با قیمت جدید و سهمیه فعلی سوخت دیگر امکان ادامه کار ندارد.
7: دیگه غلط میکنه کسی بیاد به من بگه درست میشه، بساز درست میشه. من راننده اسنپ با این بنزین لیتری 10000 تومان، با این 60 لیتر سهمیه، مگه میتونم مسافر جابجا کنم؟ من راننده هر روز باید کار بکنم، بنزین بزنم، توف که نمیخوام بریزم تو این باک. باید پول استهلاک بدم، لاستیک بدم، روغن بدم. هزار تا کوفت زهر ماره دیگه برام میمونه؟ اصلا مگه برای من راننده میصرفه؟ بعد میگه سهمیه میدی؟ این سهمیه به درد عمتون میخوره. سهمیه مگه کفاف کار راننده رو میده؟ چقدر بسازیم؟ چقدر بسازیم؟ از اون برم که هزار جوره میکشید رو اقلام و رو دارو و دارو پیدا نمیشه. هزار تا درد دیگه برای ما اضافه میکنید تو این شرایط جنگی که خودتون داری میگید شرایط جنگیه، هوای مردم باید داشته باشید. هزار تا چیز دیگه برای مردم ردیف میکنید. بابا بذار ببینیم چه خاکی به سرمون اومد بکنیم. به کدوم دردمون برسیم آخه؟
0: همزمان با افزایش نرخ سوم بنزین به 10000 تومان، گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد جو امنیتی شدیدی در شهرهای مختلف کشور حاکم شده. شهروندان از تهران، کرج، شیراز، مشهد، بیرجند و خمین از حضور گسترده نیروهای یگان ویژه، پلیس و بسیج در اطراف جایگاه‌های سوخت خبر می‌دهند. بعضی از جایگاه‌های پمپ بنزین هم تعطیل شده، علت اون نقص فنی یا اتمام سوخت اعلام شده.

0: صف بنزین بعد از اعلام این که قرار است امشب بنزین بشه 10 تومن.
1: تصاویر ارسالی از تهران هم از صف‌های طولانی در جایگاه بنزین خبر میده.

0: جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ماست. دایی برزگر، وقتتون بخیر. در آبان 98 قیمت بنزین سهمیه‌ای از 1000 تومان رسید به 1500 تومان و اون اعتراضات گسترده و البته اون سرکوب خونین رو به دنبال داشت. امروز نرخ سوم بنزین دو برابر شده. با توجه به شرایط جاری، فکر می‌کنید این افزایش قیمت کشور رو به چه سمتی پیش می‌بره؟
1: بله، با سلام به شما و بینندگان محترم شما. شما اگر شرایط اقتصادی امروز ایران رو با سال 98 مقایسه بکنید، خب به تفاوت‌های فوق‌العاده بزرگی که وجود داره به روشنی آشکار هست. پی می‌برید قیمت دلار در سال 98 با قیمت 225,000 تا 230,000 تومانی عملاً در ایران قابل مقایسه نیست. یعنی ما به یک روند تورمی بسیار گسترده رو شاهد بودیم، تشدید فقر در ایران رو در این فاصله شاهد بودیم و تردیدی نیست که افزایش قیمت نفت باعث جهش مجدد قیمت‌ها در کشور خواهد شد. در واقع به قیمت بنزین به عنوان پایه قیمت‌ها در کشور عمل می‌کنه و تنها مسئله سوخت رو تحت تأثیر قرار نمیده. تمامی اقلام، کالاها و خدمات در کشور متعاقب افزایش قیمت بنزین افزایش پیدا خواهد کرد. این مسئله به شدت و به سرعت ملموس خواهد بود، همه اقشار جامعه اون رو در واقع حس خواهند کرد. فشار بیش از حدی رو که به خانوارهایی که همین حالا هم به شدت تحت فشار هستند از نظر اقتصادی، این فشار رو بیش از هر زمان دیگری افزایش خواهد داد و طبیعی است که برخلاف بحث‌های سیاسی، این فشار اقتصادی هم سریع و هم تقریبا به شکل واحد در اقشار مختلف درک میشه. منتها جمهوری اسلامی عملا عادت کرده که برخلاف زمانی دل بشه، مثلا آنچه که بعد از پذیرش برجام اتفاق افتاد، این سود عملا به هیچ عنوان به جیب مردم ایران، به سفره‌های مردم ایران نرسید، بلکه سرازیر شد به جیب جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش. برخلاف چنین روندی، جمهوری اسلامی عملا هزینه هایی رو که به خاطر رفتار و سیاست های خودش ایجاد میکنه، اون رو سرشکن میکنه، اون رو سرریز میکنه و این هزینه ها رو به ملت ایران تحمیل میکنه. افزایش این قیمت بنزین هم عملا همین اتفاق رو باعث خواهد شد و موجب میشه که فقر در کشور عملا تشدید بشه، فشارهای اقتصادی بر مردمی که همین حالا هم به سختی در واقع امور معیشتی خودشون رو میگذرونند، این فشار رو افزایش میده و طبعا زمینه بروز نارضایتی های گسترده رو افزایش خواهد داد.
0: ایران در ماه مرداد روزانه حدود 23 میلیون لیتر بیشتر از ظرفیت تولید داخلی بنزین مصرف کرده، یعنی حدودا 20% بیشتر از ظرفیت. این شکاف چطور قراره جبران بشه و با توجه به سابقه ای که از جمهوری اسلامی داریم، چه گزینه ای رو انتخاب میکنه؟
1: جمهوری اسلامی عملا هیچ گزینه ای در اختیار نداره. در شرایطی که محاصره اقتصادی نبود، تحریم ها به این شدت نبود، عملا این توانایی رو نداشت و صرفا به دلیل ترس از واکنش خشمگنانی مردم بوده که قیمت بنزین رو افزایش نداده. همین الان میبینید که مثلا محمد رضا عارف، معاون پزشکیان، میگه که هزینه واردات هر لیتر بنزین برای دولت 70,000 تومان هست، یا حتی تولیدش در پالایشگاه‌های داخلی که الان امکان، در واقع هیچ وقت امکان تولید بنزین مورد نیاز رو نداشتن و دولت مجبور بوده که بنزین رو وارد بکنه. الان هم که عملا راهی برای واردات بنزین وجود نداره، بنابراین این شکاف پر نخواهد شد. ضمن این که بخش عمده ای از آنچه که به عنوان مصرف روزانه بنزین از طرف حکومت داره اعلام میشه، در واقع بخشی است که نهادهای حکومتی در قالب همون فساد گسترده به صورت قاچاق از کشور به کشورهای همسایه قاچاق میکنن. بنابراین عملا هیچ چشماندازی برای رفع این میزان ناترازی بنزین در داخل کشور وجود نداره و این وضعیت همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. مقامات جمهوری اسلامی هم پنهان نمی کنند که در واقع از نگاه اونها قیمت بنزین باید به مراتب بیش از این افزایش پیدا بکنه، اما صرفا نگرانی از اعتراضات گسترده است که مانع چنین اقدامی میشه و پیامدهایی که برای کل اقتصاد کشور افزایش قیمت بنزین به جا میگذاره.
0: جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو، خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه. شاهزاده رضا پهلوی از ایرانیان خواسته بدون انتظار برای درخواست کمک با خانواده های جاویدانمانی که میشناسند ارتباط برقرار کرده و از آنها حمایت کنند. شاهزاده رضا پهلوی خواستار حمایت فوری، مستمر و محرمانه از خانواده های جانباختگانی شده که در سوگ از دست دادن عزیزانشان نیاز به کمک درمانگران و روانشناسان دارند.
2: به نام ایران و به نام تمامی جاویدانمان ایران زمین، صحبتی دارم با خانواده های جاوید نامان مثل خودم. من واقعا دو روز حالم بده به خاطر پدری که نتونست غم دوری فرزندش رو تحمل کنه و یا نامزدی که نتونست از عشقش دور بمونه و به این ترتیب به زندگی خودشون خاتمه دادن. نمیخوام بگم که درد از دست دادن فرزند رو کامل متوجه میشم یا درد آیدای عزیز رو میفهمم، ولی به عنوان یک کسی که برادرم رو از دست دادم، از همه عزیزان میخوام که سعی کنیم زنده بمونیم و این مسیر رو ادامه بدیم و نام عزیزانمون رو فریاد بزنیم و نام عزیزانمون رو تکرار کنیم، بنویسیم تا در خاطره ها و تاریخ بمونه. اگر هم میخواهیم مرگی رو غیر از روال طبیعی انتخاب کنیم، باید این مرگ در مسیر اون عزیزان باشه، راهی که اونها رفتن.
0: امیر مبارز پرستا، مدیر بخش سلامت پروژه شکوفایی ایران از مونیخ با ما همراه شده. آقای پرستا، وقتتون بخیر. اهمیت این فراخوان شاهزاده پهلوی در شرایط امروز ایران چیست و آیا میتونه به شکل‌گیری یک شبکه واقعی حمایت از خانواده‌های دادخواه منجر بشه؟
3: درود بر شما. این پیام اهمیت بزرگی داره به خاطر اینکه باید یادش همیشه که بزرگترین دشمن ملت ایران و بانی تمام این مشکلات و این کشتار بیش از 54,000 جاویدنامان جمهوری اسلامی بوده و هست و تنها راه گذار از این مشکل همبستگی ملی است و این همبستگی ملی الان اتفاقی است که هم در خارج از کشور با قدرت داره پیش میره و هم در داخل کشور داره با قدرت پیش میره. خارج از کشور شاید این هستیم که مخصوصا در بخش درمان و روان شبکه های بسیاری ایجاد شدن که الان در فعالیت هستن، مثل کلینیک انقلاب ملی که سرویس دهی میدن به دوستانی که در ایران احتیاج به کمک روانی دارن. این در هفته های پیش بازسازی شده، پروژه داره پیش میره که بتونیم دسترسی امنی به این جاویدنامان و خانواده جاویدنامان در ایران بدیم. همینطور در داخل ایران این هم بستگی با کادر درمان همیشه وجود داره داشته که میشه روش حساب کرد که تا اونجایی که دسترسی ممکنه و مسائل امنیتی رعایت میشه باید در کنار این خانواده جاویدنامان باشیم، چون اینها واقعا سرمایه اصلی فردای ایران آزاد ما خواهند بود.
0: آقای پرستار، در شرایط موجود با وجود فشارهای امنیتی و روانی بر خانواده‌های دادخواه، شاهزاده رضا پهلوی مشخصاً به دنبال چه نوع اقدام عملی و مؤثری است؟
3: ببینید، خانواده باید برگردیم به این که چجوری میتونیم به خانواده‌های دادخواه و این خانواده جاویدنامان کمک کنیم. یک مسئله که بدیهی است که جمهوری اسلامی جنگ بر ضد خود ملت ایران رو شروع کرده و این جنگ بخشیش از کشتار و بخشیش از جنگ روحیه، یعنی ایجاد یأس، ایجاد ناامیدی و ایجاد از بین بردن نیروی مبارزه و آزادی و گذار از جمهوری اسلامی. پس بنابراین یکی از اصول مهم کمک به این خانواده‌های جاویدنامان اصول کمک های روانی است، این که در کنارشون باشیم، یعنی کسانی که در ایران دسترسی به این عزیزان دارن، حالا از سر زدن، احوال پرسی تا اینکه کمک های معیشتی، کمک به امنیتشون، کمک به اینکه مشکلات روزمرهشون حل بشه، اینکه در کنارشون باشیم واقعا هم عملی است و هم امنیت بسیار بسیار بزرگی داره. هر تک، هر فرد ایرانی میتونه این کار رو انجام بده. ما اینقدر جاویدنام و خانواده جاویدنام در ایران داریم که واقعا از هر شهروند ایرانی باید انتظار داشت که در کنار اینها باشد. مسئله دوم کمک های تخصصی است، که کمک های تخصصی 100% یک به یک، وقتی که شما حساب کنید بیش از 54,000 جاویدنام ما فقط در دی داشتیم، تمام محیط خانوادگی دور این دوستان بیش از 100% حداقل و دست کم 20-25,000 نفر هستند که احتیاج به پشتیبانی روحی و روانی دارند و این امر هم میتونه از طریق نزدیکان ایشون تا حدی انجام بشه و همونطور از کادر تخصصی که در ایران هستند که مطمئن هستم آنها هم آماده کمک به این دوستان و عزیزان هستند. و به غیر از این، از ما که در خارج از کشور هستیم با ایجاد شبکه‌های تخصصی و کمک رسانی به آنها بتونیم کمک کنیم. اینها چند پایه کار هست، چند ستون کار هست که بیشترینش و مهمترینش از این است که اطرافیان این دوستان، اطرافیان این خانواده ها این احساس رو بهشون بدن که تنها نیستند و ما قدردان حرکت و قدم جاویدنامان آنها بودیم تا اینکه فردا به ایران آزاد ما برسیم.
0: امیر مبارز پرستان، مدیر بخش سلامت پروژه شکوفایی ایران، خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه.
3: سپاس.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. هواپیماها در فرودگاه هیترو لندن روز سه‌شنبه به دلیل اختلال فنی در سامانه کنترل ترافیک هوایی بریتانیا زمینگیر شدند. تصاویر منتشر شده شماری از هواپیماها رو در محوطه فرودگاه هیترو نشون میده که در انتظار از سرگیری پرواز هستند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز سه‌شنبه در پاریس از لی جای میونگ رئیس جمهور کره جنوبی استقبال کرد، سفری با هدف گسترش همکاری‌های اقتصادی و صنعتی همزمان با 140 سالگی روابط دیپلماتیک دو کشور. در سنه 25 سالگرد حملات 11 سپتامبر، اداره بنادر نیویورک و نیوجرسی از یادمان تازه‌ای برای کارکنان این نهاد در دو حمله به مرکز تجارت جهانی که جان باختند رونمایی کرد. این یادمان در لیبرتی پارک در نزدیکی محل مرکز تجارت جهانی قرار دارد.

0: در ششمین شب جشنواره فیلم ونیز، آلن برستین، بازیگر سرشناس سینمای آمریکا، دومین شیر طلایی افتخاری این دوره را دریافت کرد. شبی با حضور چهره‌های مطرح سینما، نمایش فیلم‌های جدید و روایت‌هایی از زنان و جایگاهشون در هالیوود.
1: دومین شیر طلایی افتخاری 83 جشنواره فیلم ونیز به آلن برستین اهدا شد به پاس یک عمر فعالیت هنری. خب آلن برستین بازیگر 93 ساله آمریکایی که همچنان در اکترز استودیو فعالیت میکنه و کارنامه درخشانی هم داره، از نامزدی اسکار برای فیلم جنگیر گرفته تا دریافت اسکار بهترین بازیگر زن در فیلم آلی سیگر اینجا زندگی نمی کند به کارگردانی مارتین اسکورسیزی، که این بازیگر بعد از دریافت جایزه یک سخنرانی متفاوتی از جورج کلونی که اولین شیر طلایی افتخاری رو در این دوره دریافت کرده بود ارائه دادش و در کنارش به نقش زنان در سینما اشاره کرده بود. از فیلم جنگیر گفته بود که کارگردان به دلیل اینکه میخواست تمام اون لحظاتی که نوشته رو خلق کنه حاضر بود هر کاری بکنه و این باعث شده بود که آلن برستین در صحنه هایی که باید بازی میکرد دچار آسیب جدی از ناحیه کمر بشه و اشاره کرده بود که این فیلم جنگیر جدا از اینکه در ژانر وحشت یک تحول ایجاد کرد، بلکه در زندگی خود شخصیش هم تحول و مسیر جدیدی رو آغاز کرده بود. اما در کنارش به نقش زنان اشاره کرده بود، این که زمانی که آلن برستین بازیگری رو شروع کرده بود زنان فقط به عنوان بازیگر در صحنه حضور داشتن و هیچ زنی در بخش فنی دیده نمی‌شد و زنان تونستن آروم آروم اول به عنوان منشی صحنه، دستیار فیلمبردار، دستیار صدا بردار حضور پیدا کنن و حالا جایگاهی که دارن رو به دست بیارن، که البته تاکید کردین همچنان 50-50 هستش و امیدوار بود که بتونن زنان در آینده نقش پررنگتری رو در سینما و جشنواره ونیزی که حتی امسال تنها یک فیلم به عنوان یک کارگردانی زن حضور داشته ایفا بکنند.
0: از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌دونید در
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: این برنامه است ملت، یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
5: هر چه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
4: بریم سراغ کیانت و رویا از ترکیه، ایلدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دلت تنگت بیا بگو.
6: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
4: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
7: دولت جمهوری اسلامی نرخ سوم بنزین رو به 2 برابر افزایش داد.
8: این طرح دولت برای افزایش قیمت نرخ سوم بنزین،
9: هدف از این کار صرفاً و صرفاً تامین بخشی از هزینه‌های دولت.
10: افزایش نرخ سوم بنزین به دلیل زورتمان
11: بعد از چند روز میرسه به سر سفره مردم، سفره خالی مردم ایران.
12: معاون پزشکیان که گفته هر کی هر هفته میره شمال هزینه گرانی بنزین رو هم بپردازه.
13: شهر فضای امنیتی گرفته، انگار نگران هستن از اینکه اعتراضات شکل بگیره.
14: سیاسی و تبعات امنیتی این تغییرات،
15: چون شرایط برای مردم قابل تحمل نیست، پیامدهاش هم غیر قابل پیش بینیه.
16: اون نقطه مشترک بین نظرات شهروندان چیه؟
17: چرا ما باید افزایش قیمت رو تجربه بکنیم اما افزایش کیفیت زندگی رو تجربه نمی کنیم؟ و این بحران اقتصادی، گرانی های فزاینده هنوز دارن از مردم خرج میکنن مسئولان جمهوری اسلامی.
18: ریشه بحران برمیگرده به همین کلید واژه مقاومت و یک حکومت نامشروع، غیر دموکراتیک و گروگانگیر ایران.
19: نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه، با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: بلومبرگ گزارش میکنه که آمریکا با حمایت بریتانیا، فرانسه و آلمان این هفته در شورای حکام به دنبال تصویب قطعنامه ای هستند که جمهوری اسلامی رو ملزم میکنه که اطلاعات کامل درباره مواد و تأسیسات هسته خودش رو ارائه بکنه و همچنین دسترسی بده به بازرسان آژانس که دوباره برگردن سر کارشون در ایران. بر اساس پیشنویس منتشر شده، در صورت تصویب رافائل گروسی باید این قطعنامه و قطعنامه‌های قبلی شورای حکام رو به شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل ارسال بکنه. دلیل این اقدام بنبست 15 ماهه‌ای است که در بازرسی‌های آژانس به وجود اومده. آژانس هنوز نتونسته که مقدار و محل کنونی ذخایر اورانیوم جمهوری اسلامی رو تایید بکنه. بازرسان همچنین به تأسیسات آسیب دیده فورد و نتنز و اصفهان دسترسی ندارند و فعالیت‌های مجموعه عمیق زیرزمینی کلنگوزلا هم هنوز راستی آزمایی نشده. اگر قطعنامه تصویب بشه، پرونده از سطح فنی آژانس به سطح سیاسی شورای امنیت منتقل میشه و اونجا شورای امنیت میتونه که درباره گزارش هم تشکیل جلسه بده و هم در نهایت بتونه تصویب بکنه قطعنامه ای رو علیه جمهوری اسلامی و یا تحریم های جدیدی رو وضع بکنه. گرچه که این عملا تقریبا میشه گفت که غیر ممکنه به خاطر همراهی که چین و روسیه با جمهوری اسلامی دارن. همزمان ارسال این قطعنامه جدید شورای حکام به مجمع عمومی بیشتر جنبه سیاسی و اطلاع رسانی داره، ولی همزمان میتونه فشار سیاسی بر جمهوری اسلامی رو به شدت افزایش بده، مخصوصا همزمان به اینکه مجمع عمومی سازمان ملل هم در حال برگزاری خواهد بود و همه رهبران جهان هم در نیویورک جمع خواهند شد.
1: به راحتی میتونیم بگیم که جامعه جهانی بهائی اعلام کرده که کارزار فزاینده آزار و اذیت سرکوب شهروندان بهائی ایران در طی یک سال گذشته دو برابر شده و هزاران خانواده بهائی در سراسر ایران در معرض پیامدهای اون قرار گرفتن. جامعه جهانی بهائی به دفعات اشاره کرده، دهه هاست که مقامات حکومت ایران تلاش کردند که آزار و سرکوب بهائیان رو با دیگری سازی و نفرت پراکنی و مقصر سازی اونها توجیه کنن و این سرکوبشون رو به کلیت یک گروه از شهروندان یا کلیت یک جامعه که اون جامعه بهائی بزرگترین اقلیت مذهبی ایران هست اعمال کنن. تو همین در همین ارتباط همه نهادهای حقوق بشری معتبر هم بارها و بارها یک صدا اعلام کردن که شهروندان بهائی در ایران صرفاً به خاطر اعتقاداتشون از اساسی ترین حقوق بشری خودشون محروم هستند. به طور مثال سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی اشاره میکنه که شهروندان بهائی صرفاً به خاطر اعتقادشون از اساسی ترین حقوق خودشون، حقوق بشر خودشون محرومن و این سازمان این رفتار حکومت رو مصداق جنایتی ادامه دار علیه بشریت میدونه و شاهد این هستیم که در تمام بحران‌های کشور، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، همین اتفاقاتی که الان همه مردم ایران باش درگیرن، این ناامیدی مفرط، این سوگ جمعی، مقامات حکومت ایران همواره به طور سازمان یافته تلاش کردند بهائیان رو مقصر، یکی از مقصران که مشکلات کشور جلوه بدن و از طریق اتهام زنی‌های بی‌اساس، نفرت پراکنی، اخبار جعلی سعی کنن اون الگوی تکراری رو که دائما برای سرکوب استفاده میکنن و شاهدش هستیم رو توجیه بکنن. به طور نمونه در همین چند هفته گذشته ما شاهد یورش ماموران حکومت در بسیاری از شهرها بودیم، از یورش به منازل، محل کار، غارت، سرقت حکومتی، مصادره اموال، چند مورد الان شما اشاره کردین، بازداشت‌های غیرقانونی، آزارهای جسمی و روانی، دوران طولانی حبس. الان ما اصلا میتونیم بگیم در تمام سنین مختلف ما در زندان داریم، از جوانها تا افراد مسن. حدود 60% از این شهروندان بهائی که الان به یک نوعی دچار انواعی از سرکوب هستن از خانم ها هستن و به طور مثال فرض کنید مثلا در اصفهان ما دو تا جوان داریم، پارسا نجفی و سریر موقن که حدود 22 سالشون هست، یا یه خانومی داریم خانم ندا بدخش حدود 62 سالشون هست، با تمام بیماری هایی که روبرو هستن امکان برخورداری از درمان یا مرخصی درمانی رو ندارن. بنابراین شاید بتونم بگم که قصدش کلیت این جامعه، از یک سرکوب کلی بر این جامعه، از الگویی که از اول انقلاب شاهدش بودیم، مقصرسازیشون و یک نوعی پاکسازی فرهنگی این جامعه برای اینی که بتونه به زعم خودش کمک بکنه به اینی که بتونه سرکوب رو بیشتر بکنه و یا این نفرت پراکنی رو بیشتر بکنه.
2: پس از انتخابات ایالتی در آلمان، حزب دست راستی آلترناتیو برای آلمان با 39 کرسی بزرگترین قدرت رو در پارلمان ایالت ساکسن‌آنهالت به دست آورد که خب میدونیم فقط 3 کرسی با اکثریت مطلق فاصله داره. در مقابل اما حزب دموکرات مسیحی ها که تا امروز قدرت رو در این ایالت در دست داشتن فقط 15 کرسی تونستن به دست بیارن. اما مسئله اصلی این هستش که آلترناتیو برای آلمان، یعنی این حزب، به تنهایی نمیتونه دولت تشکیل بده. برای همین ائتلاف زارا واگنکنشت حالا به یکی از بازیگران کلیدی تبدیل شده. این حزب گفته که حاضر با همه احزاب مذاکره بکنه و حتی ممکنه در دور سوم رأی‌گیری به نفع حزب راست افراطی رأی ممتنع بده، اقدامی که خب میتونه در به قدرت گرفتن این حزب راست افراطی و تشکیل دولت کمک بکنه. نکته مهم اینجاست که خب حزب آلترناتیو برای آلمان یا همون آفده در ایالت ساکسن‌آنهالت از سوی اداره حفاظت از قانون اساسی به عنوان یک جریان قطعی راست افراطی طبقه بندی شده، ارزیابی که خب خود این حزب اون رو رد میکنه. اما اگر این حزب دولت ایالتی رو به دست بگیره، برای نخستین بار در تاریخ جمهوری فدرال آلمان خواهد بود که حزبی با چنین طبقه بندی، یعنی در واقع راست افراطی، رهبری یک ایالت رو بر عهده میگیره. همین موضوع حالا واکنش‌های زیادی به دنبال داشته. مثلا شورای پناهجویان و مسئول مبارزه با تبعیض دولت فدرال از نگرانی مهاجران و اقلیت‌ها گفته. سفیر اسرائیل در آلمان هم درباره آینده زندگی یهودیان در آلمان ابراز نگرانی کرده. در سطح فدرال هم ما شاهد واکنش‌های گوناگونی بودیم. مثلا فریدریش مرز صدر اعظم آلمان این نتیجه رو یک شوک عمیق و سنگین‌ترین شکست انتخاباتی حزب خودش در دهه‌های اخیر توصیف کرده. اما در خارج از کشورم کوتاه بگم که ژان نوئل بارو که می‌دونیم وزیر خارجه فرانسه است، این نتیجه انتخابات رو زنگ خطری برای اروپا دونسته و اعلام نگرانی کرده.
3: نمایندگان و سناتورهای ارشد ائتلاف مخالف دولت فدرال در پارلمان استرالیا میزبان نشستی مجازی با حضور شاهزاده رضا پهلوی خواهند بود. در آستانه این دیدار با سناتور جسیکا کالینز، رئیس کمیته مراجع امور خارجی، دفاع و تجارت مجلس سنای استرالیا، جولیان لیستر، وزیر آموزش در دولت سایه و همچنین سناتور اندرو برگ، وزیر محیط زیست در دولت سایه گفتگو کردم و از آنها درباره اهمیت تعامل ائتلاف با شاهزاده رضا پهلوی و پیام آن برای مردم ایران پرسیدم.
4: ما معتقدیم که حکومت ایران احتمالاً بدترین حکومت و بدترین رژیم روی کره زمینه. این حکومت در داخل کشور با جنایاتی که علیه مردم ایران مرتکب شده ویرانی گسترده‌ای به بار آورده، اما در سراسر جهان از جمله در استرالیا نیز مرتکب جنایات بزرگی شده و حتی در کشور خود ما از تروریسم حمایت کرده. برای ائتلاف دیدار با ولیعهد یکی از مهمترین اهداف سیاست خارجی ماست، زیرا معتقدیم دیدار با این

0: تمام بشریت به شدت به اون نیاز دارن، چرا که رهایی از حکومت ایران یکی از بهترین کارهایی که میتونیم برای بشریت انجام بدیم و من معتقدم دیدار با ولیعهد احتمال تحقق این هدف رو بیشتر خواهد کرد. به همین دلیل معتقدیم اگر بتونیم از شر این حکومت تروریستی خلاص بشیم، امنیت جهان افزایش خواهد یافت. همچنین باور داریم که کنار رفتن این حکومت به نفع استرالیا و جامعه ایرانیان استرالیا است. میدانم که تحقق این هدف بسیار دشواره، اما تا زمانی که به طور جدی با یک آلترناتیو وارد تعامل نشیم، این حکومت هرگز کنار نخواهد رفت و آلترناتیوی که ما به عنوان چهره دوران گذار در اختیار داریم ولیعهد. بنابراین برای ما این دیدار بسیار مهمه و مشتاقانه منتظر اون هستیم، زیرا بدون انجام جدی این کار صلح و پیشرفتی در کار نخواهد بود. بخشی از این تلاش دیدار با ولیعهد و برای ما افتخار بزرگیه که این دیدار رو انجام میدیم.
1: بسیار مهم است که استرالیایی ها حمایت خود را از مردم شریف ایران، از جمله ایرانیانی که اینجا در استرالیا زندگی می کنند، نشان دهند. ما در ائتلاف به همان ارزش ها و اصول بنیادینی باور داریم که مردم ایران برای آنها مبارزه می کنند. شاهزاده رضا پهلوی نمادی مهم از مخالفت با حکومت و حمایت از دموکراسی است و ما همواره با او و دیگر نیروهای دموکراسی خواه در ارتباط خواهیم بود. به سخنانشان گوش خواهیم داد و درباره چالش هایی که مردم ایران با آن روبرو هستند خواهیم شنید. همچنین می خواهم خطاب به زنان ایرانی، آن زنان زیبای پارسی که به پا خواستند و علیه این حکومت بی‌رحم مبارزه می کنند، بگویم ما شجاعت شما را احساس می کنیم و شما به ما نیز شجاعت می دهید که بیستیم و ایستادگی کنیم.
2: همانطور که می دانیم حکومت ایران یک رژیم جنایتکار و تروریستی است. این حکومت در داخل کشور حقوق بشر را نقض می کند و در خارج از مرزهایش ترور صادر می کند، از جمله به استرالیا. حکومت ایران مسئول دست کم دو حمله تروریستی در استرالیا است که یکی از آنها حمله با بمب آتش‌زا به کنیسه آداس اسرائیل بود. ائتلاف تصمیم گرفته است در این مقطع از شاهزاده رضا پهلوی برای سفر به استرالیا دعوت کند، زیرا شاهزاده رضا پهلوی از آزادی و دموکراسی برای مردم ایران حمایت کرده است و ما می‌خواهیم دیدگاه او را درباره آنچه در داخل ایران می‌گذرد و همچنین امیدها و چشم‌اندازش برای آینده ایران بشنویم. در استرالیا شنیدن دیدگاه افرادی که در دیگر نقاط جهان برای دموکراسی و آزادی مبارزه می کنند امری کاملا رایج است. سفر شاهزاده رضا پهلوی به استرالیا نیز در همین چارچوب و سنت خواهد بود تا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارد و اطلاعات مهمی در اختیار ما قرار دهد که به تدوین سیاست خارجی مان در این حوزه کمک خواهد کرد.

0: چندان بنالم ناله ها، چندان برارم رنگ ها، تا برکنم از آینه هر منکری من زنگ ها. بر مرکب عشق تو دل میراند و این مرکبش در هر قدم می بگذرد زان سوی جان فرسنگ ها. بنما تو لعل روشنت بر کوری هر ظلمتی، تا بر سر سنگین دلان از عرش بارد سنگ ها. با این چنین تابانیت دانی چرا منکر شدند؟ کین دولت و اقبال را باشد از ایشان ننگ ها. چون از نشاط نور تو کوران همی بینا شوند، تا از خوشی راه تو رهوار گردد لنگ ها.
1: یک دو سه، یک دو سه.
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
5: No boats have gotten into Iran.
6: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
7: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
8: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت و وضعیت اقتصادی در ایران.
9: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
10: پس از جنگ داخلی 1891 میلادی، شیلی وارد دوره‌ای شد که به جمهوری پارلمانی معروف است. در این نظام قدرت رئیس جمهور کاهش یافت و پارلمان نقش اصلی را در تشکیل دولت و تصمیم‌گیری‌های سیاسی بر عهده گرفت. این تغییر گامی مهم در محدود کردن قدرت

فردی و تقویت نهادهای منتخب بود. با وجود این اصلاحات دموکراسی هنوز محدود بود. حق رأی تنها به بخش کوچکی از مردان تعلق داشت و کارگران، کشاورزان و اقشار کم درآمد سهم اندکی در سیاست داشتند. همزمان رشد معادن نیترات و توسعه شهرها باعث شکل‌گیری طبقه کارگر و اتحادیه‌های صنفی شد که خواستار دستمزد بهتر، شرایط کاری مناسب و مشارکت بیشتر در حکومت بودند. در آغاز قرن 20 فشارهای اجتماعی برای اصلاحات افزایش یافت. بسیاری دریافتند که ثبات سیاسی بدون عدالت اجتماعی پایدار نخواهد بود. این مطالبات زمینه را برای اصلاحات اساسی دهه 1920 میلادی و تصویب قانون اساسی جدید فراهم کرد. اصلاحاتی که دموکراسی شیلی را وارد مرحله تازه ساخت.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. فامیلی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی بامداد چهارشنبه 18 شهریور 5 نفتکش جمهوری اسلامی را منهدم کردند. به گفته سنتکام این حملات بعد از آن انجام شد که سپاه پاسداران طی 2 روز 2 بار یک کشتی جنگی نیروی دریایی آمریکا را با موشک‌های بالستیک هدف قرار داد. سنتکام اعلام کرد کشتی جنگی آمریکا از این حملات آسیب ندید و به گشت‌زنی در آب‌های منطقه ادامه داد. هیچ نیروی آمریکایی هم آسیب ندیده. نیروی دریایی سپاه پاسداران هم اعلام کرده در واکنش به حمله ارتش آمریکا به چند نفتکش جمهوری اسلامی و به خدمی نفتکش‌های مستقر در اسکله‌ها و لنگرگاه‌های کویت و بحرین هشدار داده شناورهای خود را فوراً ترک کنند. سپاه پاسداران تهدید کرده نفتکش‌های مستقر در این مناطق به دلیل میزبانی کویت و بحرین از نیروهای آمریکایی هدف قرار می‌گیرند. همزمان رسانه‌های اردنی از رهگیری موشک‌های پرتاب شده از ایران توسط پرفنده هوایی این کشور خبر دادند. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران هم گزارش دادند جمهوری اسلامی برای حمله به یک پایگاه آمریکا در اردن از موشک‌های خیبرشکن استفاده کرده. پیشتر گفتگوی داشتم با علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی و از او پرسیدم علت حمله ایران به ناوهای آمریکایی و تشدید تنش در منطقه چیست؟
1: حمله به ناوهای آمریکایی رو چه ناوهای رزمی و چه ناوهای هوایی رو با موشک‌های بالستیک آغاز کرده. به هر حال ممکنه امکانات جدیدی در اختیارش قرار گرفته یا فکر میکنن که میتونن این کار بکنن و همین سرحلقه یک جریان جدید حمله به نفتکش ها شد. به دنبال حمله آمریکا به 3 تا نفتکش ایرانی دیروز هم ایران حمله نفتکش ها رو زد. امروز هم یکی از این زیرسطحی های بدون شناور آمریکا رو ایران گرفت و در نتیجه آمریکا هم حمله کرد به هم به قشم هم به خارک هم به حملات ادامه داره و این در نتیجه فضای جدیدی رو ایجاد کرده. ایران 2 تا مسئله رو داره دنبال میکنه. اینی که در ماه سپتامبر به 2 دلیل باید دائم دامنه درگیر رو افزایش بده، گفتم باید حلقه محاصره رو بشکنه، و از جنبه داخلی آمریکا به خاطر انتخابات آقای ترامپ رو بذاره زیر فشار. علاوه بر این در پایان ماه سپتامبر و اوایل اکتبر یعنی اواخر شهریور ماه اجلاس سازمان ملل و از این نظر میخواد توجهات رو هم جلب کنه که آقای ترامپ باید یا مسئله رو حل کنه یا اینکه منطقه رو ترک کنه. استراتژی ایران اینه که در نهایت بتونه آمریکا رو وادار کنه که منطقه رو ترک کنه. در نتیجه این درگیری ها در این ماه شاهد ازدیادش خواهیم بود. حالا باید ببینیم آمریکا در چه شرطی جواب خواهد داد. با همین لیولی که شاهدش هستیم دائما میتونه دامنه جنگ یک جنگ گسترده تر تبدیل بشه. به نظر من خیلی متوقف نخواهد بود، برای که ایران ظرفیتش برای حفظ برای نفتکش‌هاش محدوده و اگر به همین طریق نفتکش‌هاش مورد اصابت قرار بگیره، حتی اگه بتونه نفت هم صادر کنه دیگه وقت نفتکشی نداره که این کار انجام بده. بنابراین باید به سرعت بتونه مسئله رو حل و فصل کنه. آمریکا هم محدودیت های زمانی خاص خود شده.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. بابک مرادی‌فر حقوقدان و فعال سیاسی از محکومیت خود به 30 ماه حبس تعزیری در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران خبر داد. مرادی فرد با انتشار ویدیویی اعلام کرد این حکم به ریاست قاضی محمد رضا عموزاده و در مرحله بدوی صادر شده. بر اساس کیفرخواست پرونده او به اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی و فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی متهم شده. به گزارش خبرگزاری هرانا، مهدی کرمی زندانی سیاسی امروز سه‌شنبه 17 شهریور بعد از پایان مرخصی به زندان دهدشت برگشته. کرمی از تیر ماه امسال برای گذراندن حکم 3 سال زندان در زندان دهدشت به سر می‌برد. یوسف احمدی با وجود تبدیل یک حکم اعدامش به 10 سال زندان به دلیل دومین حکم همچنان با خطر اعدام روبروست. این زندانی سیاسی کرد در 2 پرونده جداگانه در دادگاه‌های کیفری و انقلاب استان کردستان به اعدام محکوم شده. در روزهای اخیر یکی از این احکام با پرداخت دیه و 10 سال حبس تعزیری جایگزین شده. اما در تازه ترین موج تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا، دفتر کنترل دارایی های خارجی 27 شرکت هواپیمایی ایرانی، 7 شرکت مرتبط با بخش هوانوردی و 1 تبعی مصری ساکن امارات متحده عربی رو به فهرست افراد و نهادهای تحریم شده اضافه کرد. بر اساس اعلام وزارت خزانه داری آمریکا در روز سه‌شنبه، شرکت های هواپیمایی آتا، چابهار، ایران ایر تور، آسمان، کیش، کارون، قشم، سپهران، تابان، زاگرس، وارش، فلای پرشیا و شماره دیگر از شرکت های هواپیمایی ایرانی به فهرست تحریم اضافه شدند. دفتر کنترل دارایی های خارجی همچنین چند شرکت مستقر در امارات متحده عربی، بریتانیا، ترکیه، مالزی و قزاقستان رو که با ماهانه یا شرکت های مرتبط با اون ارتباط داشتند رو تحریم کرد. همزمان دولت بریتانیا هم از برنامه خود برای تصویب قانون جدید در جهت مقابله با برنامه هسته‌ای و فعالیت‌های به گفته آنها خصمانه جمهوری اسلامی خبر داده. بریتانیا گفته لایحه جدید با هدف اعمال تحریم‌های سختگیرانه‌تر علیه تهران و افزایش فشارهای اقتصادی و سیاسی بر جمهوری اسلامی طراحی شده و اقدامات برای مهار جاه‌طلبی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را تشدید می‌کند. اما ساعتی پیش رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد حکومت ایران دیگر هیچ شانسی برای رسیدن به سلاح هسته‌ای ندارد و به شدت مجازات شده. به گفته ترامپ، میزان تأثیر و قدرت محاصره دریایی ایران فراتر از تصور بوده.
2: الان داریم مبارزه میکنیم برای اینکه یک کشوری هست که یک روزی میخواست سلاح هسته‌ای داشته باشه و خیلی نزدیک بودن که به اون سلاح هسته‌ای برسن و حالا هیچ شانسی برای رسیدن بهش ندارن و هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و به شدت مجازات شدن. همونطور که میدونید ما واقعا داریم از خجالتشون در میایم، برای همینی که باید سپاسگزاری کنم از نیروهای مسلحمون. نیروهای مسلح ما خیلی قوی هستن و هیچکس فکر نمی‌کرد که عملیات به این خوبی پیش بره. It could go so well. I want to just thank
0: our military. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. پروازها در فرودگاه هیترو لندن روز سه‌شنبه به دلیل اختلال فنی در سامانه کنترل ترافیک هوایی بریتانیا زمینگیر شدند. تصاویر منتشر شده شماری از هواپیماها رو در محوطه فرودگاه هیترو نشون میده که در انتظار از سرگیری پروازها هستند. هنوز جزئیاتی درباره علت اختلال، مدت اون یا شماره پروازهای تحت تاثیر منتشر نشده. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز سه‌شنبه در پاریس از لی جای میونگ رئیس جمهور کره جنوبی استقبال کرد. سفری با هدف گسترش همکاری‌های اقتصادی و صنعتی همزمان با 140 سالگی روابط دیپلماتیک دو کشور. لی گفته سئول قصد داره حجم تجارت دو جانبه با فرانسه رو تا سال 2030 به 20 میلیارد یورو برسونه. در آستانه 25 سالگرد حملات 11 سپتامبر اداره بنادر نیویورک و نیوجرسی از یادمان تازه‌ای برای کارکنان این نهاد که در دو حمله به مرکز تجارت جهانی با جان باختند رونمایی کرد. این یادمان در لیبرتی پارک در نزدیک محل مرکز تجارت جهانی قرار دارد و نام 4 کارمند اداره بنادر که در بمب‌گذاری فوریه 1993 کشته شدند و 84 کارمند این نهاد را که در حملات 11 سپتامبر 2001 جان باختند را گرامی می‌دارند. دولت جمهوری اسلامی نرخ سوم بنزین رو به 2 برابر افزایش داده. از بامداد امروز سه‌شنبه 17 شهریور هر لیتر بنزین با کارت جایگاه‌ها 10,000 تومان به فروش میرسد. این نرخ شامل افرادی میشود که سهمیه‌شون تموم شده یا کارت سوخت شخصی همراه ندارند. غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفته مقاومت هزینه دارد، مردم هم بیشتر صبوری میکنند. آخرین افزایش قیمت بنزین در آبان 98 به شکل‌گیری اعتراضات سراسری و سرکوب خونین معترضان انجام. بر اساس پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال، شهروندان افزایش قیمت سوخت به 10,000 تومان را آغاز موج تازه‌ای از گرانی و عاملی برای تشدید فشار بر خانواده‌ها می‌دانند. اونها میگن پیامد گرانی بنزین تنها به هزینه سوخت محدود نمیشه و به سرعت بر هزینه حمل و نقل، مواد غذایی و دیگر کالاها تاثیر می‌گذاره. شهروندان همچنین از شکاف عمیق بین دستمزدها و هزینه‌های روزافزون زندگی میگویند و میگویند این هزینه‌ها باعث فقیرتر شدن خانواده‌ها و تشدید ناامیدی در جامعه میشه. در ویدیوی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی یک راننده اسنپ هم در اعتراض به گرانی بنزین میگه با قیمت جدید و سهمیه فعلی سوخت دیگه امکان ادامه کار نداره.
3: دیگه غلط میکنه کسی بیاد به من بگه درست میشه، بساز درست میشه. من راننده اسنپ با این بنزین لیتری 10000 تومان با این 60 لیتر سهمیه مگه میتونم مسافر جابجا کنم؟ من راننده هر روز باید کار بکنم، بنزین بزنم، توف که نمیخوام بریزم تو این باک. باید پول استهلاک بدم، لاستیک بدم، روغن بدم. 1000 تا کوفت زهر مار دیگه برام میمونه؟ اصلا مگه برای من راننده میصرفه؟ بعد میگه سهمیه میدی؟ این سهمیه به درد عمتون میخوره. سهمیه مگه کفاف کار راننده رو میده؟ چقدر بسازیم؟ چقدر بسازیم؟ از اون برام که 1000 جوره میکشید رو اقلام و رو دارو و دارو پیدا نمیشه. 1000 تا درد دیگه برای ما اضافه میکنید توی شرایط جنگی که خودتون داری میگید شرایط جنگی هوای مردم باید داشته باشید. 1000 تا چیز دیگه برای مردم ردیف میکنید. بابا بذار ببینیم چه خاکی به سرمون اومد بکنیم. به کدوم دردمون برسیم آخه؟
0: و به پایان این بخش خبری رسیدیم. قبل از خدافظی بار دیگه یادآوری میکنم ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده نیروهاش سه شنبه 5 نفتکش حامل نفت خام ایران رو منهدم کردند. در پاسخ به این حملات اردن از موجی از حملات سپاه پاسداران و رهگیری این حملات خبر داده. در بخش بعدی خبر به جزئیات آخرین تحولات میپردازیم. با ما بمانید. وقت بخیر، شب و روزتون خوش. تا بعد.

0: دولت جمهوری اسلامی نرخ سوم بنزین را به 2 برابر افزایش داد.
1: این طرح دولت برای افزایش قیمت نرخ سوم بنزین،
2: هدف از این کار صرفاً تامین بخشی از هزینه‌های دولت.
0: افزایش نرخ سوم بنزین به رئیس ارتمان
3: بعد از چند روز میرسه به سر سفره مردم، سفره خالی مردم ایران.
0: معاون پزشکیان که گفته هر کی هر هفته میره شمال هزینه گرانی بنزین رو هم بپردازه. شهر فضای امنیتی گرفته، انگار نگران هستن از اینکه اعتراضات شکل بگیره. پیامدهای سیاسی و تبعات امنیتی این تغییرات،
4: چون شرایط برای مردم قابل تحمل نیست، پیامدهاش هم غیر قابل پیش بینیه.
1: اون نقطه مشترک بین نظرات شهروندان چیه؟
5: چرا ما باید افزایش قیمت رو تجربه بکنیم اما افزایش کیفیت زندگی رو تجربه نمی کنیم؟
0: با این بحران اقتصادی، گرانی های فزاینده هنوز دارن از مردم خرج میکنن مسئولان جمهوری اسلامی.
6: ریشه بحران برمیگرده به همین کلید واژه مقاومت و یک حکومت نامشروع، غیر دموکراتیک و گروگانگیر ایران.
7: یه عده ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا و دنبال روای ما. مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
8: زن زندگی آزادی دقیقاً نقطه اون بود.
9: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
10: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.

سه‌شنبه 17 شهریور 1405، من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. آرایش جنگی در پمپ بنزین های ایران و تبدیل ناخواسته پمپ بنزین ها به یک پایگاه امنیتی، این مانور قدرت حکومت است یا یک زنگ خطر بزرگ و اولین نشانه از زمینگیر شدن تدریجی نهاد دولت، یعنی فروپاشی ساختار اجرایی؟ خانم آقایان، خوش آمدید به چشم‌اندازی که نگران است ایران به کدام سو می‌رود.

0: خانم ها آقایون، گزارش های متعدد شهروندان داریم که تأکید میکنن در برخی نقاط مختلف کشور، در دقیق تر بخوام بگم در بسیاری از شهرها، مخصوصا در مناطقی که از نظر حکومت مناطق پرخطر هستند، مناطقی که در واقع آماده اعتراض هستند، پمپ بنزین ها توی این مناطق عملا به یک پادگان تبدیل شده. یعنی چی پادگان؟ یعنی محل تجمع نهادهای امنیتی، انتظامی و حتی نظامی، یعنی سپاه پاسداران هست. با این تاکید، با این نگرانی که ناگهان مردم یا کسی حمله نکنه به پمپ بنزین، چیز رو آتیش نزنند و اتفاق شبیه اتفاق 1398 رخ نده، همون سالی که بنزین ناگهان شد 3000 تومان. همین امروز منابع غربی متعدد از موفقیت راهبرد محاصره دریایی آمریکا خبر دادن علیه حکومت ایران. تأکید کردن به نقل از منابع آمریکایی، به نقل از آمار مختلف، که در واقع فروش نفت ایران در هفته‌های گذشته و همچنین درآمد نفتی دولت ایران عملاً به صفر رسیده. یعنی دارن میگن فروش نفت دیگه داره تمام میشه و اون خزانه دولت تهمانده دلارهای نفتی هم داره تمام میشه. توی این شرایطی که شاید برای اولین بار در تاریخ ایران بعد از کشف نفت، بعد از در واقع ورود دلارهای نفتی به بودجه، به خزانه دولت، برای اولین بار دولت با بحران کمبود، نه نداشتن درآمد نفتی مواجه هست. ما جایی داشتیم که به نفت وابسته نبوده، اما الان دیگه نداره. ما با چندین بحران بزرگ مواجه هستیم. دولت ایران اساسا یکی پس از دیگری با چندین بحران مواجه، که یکیش مسئله بنزینه. شما از مسئله بازنشسته ها شروع کنید تا آموزش و پرورش، از بحران های مربوط به در واقع طبقات محروم، هفتهک فقیر شروع کنید تا بیماری های خاص و غیره، همش انگار که روی خط زلزله است. اما بنزین در واقع یکی از مشهورترین هاش هست. داستان ساده است و در این حال بسیار پیچیده. دولت امکان تولید بیشتر نداره. ببین، دولت چند میلیون لیتر روزانه کم داره، خب امکان تولید بیشتر نداره، امکان واردات قبلا داشته حالا دیگه نداره، امکان اینکه مردم قانع بکنه کمتر مصرف کنن نداره، امکان تحمل ادامه دادن برای پرداخت این همه یارانه هم نداره. تنها چاره دولت، هر دولتی که در ایران سر کار باشه، افزایش چندین و چند برابری قیمت بنزینه، حال اون که در حقیقت امکان این رو هم نداره. یعنی هم مردم، هم اقتصاد و هم بخشی از خود حکومت مخالفند و خشمگینند به دلایل متعدد. بخش از حکومت خشمگینند چون فکر میکنن مردم اعتراض خواهند کرد، بخش از حکومت خشمگین شدن قاچاق میکنن چون قاچاق گازوئیل میکنن، قاچاق بنزین میکنن. بخش از سپاه پاسداران ناراحت میشه چون بنزین ارزون، گازوئیل ارزون، در واقع واسش گنجه. حالا یه سوال بزرگ وجود داره، یه سوال کلیدی. این تجمع نیروهای انتظامی امنیتی در پمپ بنزین ها، این ناشی از چیه؟ از ترس حملات مردم و تبدیل، در واقع اساس حملات مردم اومدن اونجا جایگاه سوخت رو به یک شبه پادگان تبدیل کردند، یا نه آمدن قدرت نمایی کنن که دولت در آرامش بتونه قیمت رو افزایش بده؟ این نمایی از وضعیت ترسناک فعلی هست اگر جواب ما گزینه اول باشه. نه خانم آقایان، ما با یک بحران عادی، با یک مسئله عادی، با یک کمبود، با یک فشار چی میگن اقتصادی مواجه نیستیم. تو هر جای دنیا ممکن است، تو هر کشوری ممکن است یا یه چیز کم باشه. نه، ما با ناتوانی ویژه نهاد اجرایی، با ناتوانی ویژه دولت در مهار بحران مواجهیم. یعنی چی؟ یعنی دیگه این دولت نمیتونه به روش سه دهه گذشته بحران رو حل و فصل بکنه، و اینجاست که ما به یک نشانه جدی، به یک زنگ خطر جدی و ترسناک میرسیم. زنگ خطر جدی از فروپاشی دولت، یعنی اینکه قوه مجریه عملا به قدر ضعیف بشه که دیگه از پس کارش بر نیاد. الان در شرایطی هستیم که قوه مجریه دیگه نمیتونه بحران کشور، مشکلات کشور رو به روش های 30 سال گذشته حل کنه. 30 سال گذشته ما کمبود بنزین داشتیم هر سال، اما حل میشد، یا با واردات یا با افزایش سوخت، یا اینکه اسقاطیش میکرد حل میشد. با تو 30 سال گذشته ما بحران حقوق معلمان داشتیم، حل میشد. اما الان با وضعیتی مواجه شده که پزشکی هم میگه دیگه نمیشه با روش گذشته، نه پول داره نه توان داره، نه نمیشه. حالا اینجاست که اگر رأس هرم قدرت بازم لجبازی کنه، رأس هرم قدرت نخواد عقب بره که به نظر میاد نمیره، ما یقینا با وضعیت فیل استیت مواجه خواهیم بود. فیل استیت رو خیلی ها تکرار کرده، شاید شنیده باشید. بعضی ها به اشتباه فکر میکنن این یعنی فروپاشی دولت. نه نه، این یعنی دولت درمانده. ما یه وضعیتی داریم که آقای رحیم‌پور رو هم آوردن روی خط، بذارید معرفی کنم مهمانان رو. رولای رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی با ماست، همچنین نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. فکر می‌کنم که دوستان من دوباره یادشون رفته، شاید خوابیدم. خب خوشحالم آقای بهرامی، خوشحالم که برگشتید. یه نقص فنی بود، چیز مهمی نیستش. بذارید من با قدم مقداری ازش مونده، در واقع بیشتر از مقداری مونده، یکی دو دقیقه تمامش کنم و بعد میام خدمت شما. ببینید، ما عبارت داشتیم به نام فیل استیت، دولت، این ترجمه دقیقش دولت درمانده، دولت فرومانده، نادولتی. این به معنی فروپاشی کامل دولت نیست. ما یه حالت داریم، جنگ داخلی، نهاد دولت کامل فروپاشیده بشه، شبیه اون چیزی که الان در یمن داریم. در بخش نهاد دولت اصلا به اون معنا وجود نداره، یکی اومده یه جاشو گرفته، اومده یکی جاشو گرفته. یا در همین ایران قبل از ظهور رضاخان، قبل از ظهور سردار سپه، ما همین وضعیت داشتیم. اما فیلد استیت یعنی عملا دولتی هست، اما دیگه خیلی کارها رو نمیتونه انجام بده. مشخصا خدمات پایه رو نمیتونه انجام بده، مشخصا تأمین بنزین مورد نیاز، تأمین سوخت مورد نیاز رو نمیتونه انجام بده، مشخصا در اجرای نیازهای درمانی کشور باز میمونه، مشخصا در سازوکارهای مالی دچار بحران میشه. اون موقع با کشوری بابا جستید که از بانکاش نمیتونید پول بگیرید، یه روز میگیرید یه روز نمیگیرید، یه روز برق هست یه روز نیست، یه روز گاز هست یه روز نیست، یه روز دکتر هست یه روز دوا نیست، یه روز گرونه یه روز نمیتونید بخرید، یه روز بیماری خاص میگن بمیرید. الان که اینا رو براتون توضیح دادم، تصور نمیکنید یک مدل کوچیک شده شما دارید در ایران میبینید. به واقع ایران الان در وضعیت فیل استیت، به واقع ما داریم به اون سمت میریم، زنگ خطر جدی همین است. ما داریم به سمتی میریم که شاید پزشکیان بیاد جای بالا پوز بده به من رئیس جمهور، اما ما دولتی خواهیم داشت که در واقع دولت نیست، وظایفش رو نمیتونه انجام بده. این سرنوشت محتوم یک دیکتاتوری است که حاضر نیست نرمشی نشون بده و به هیچ چیزی جز عقاید ایدئولوژیک خودش، توهمات خودش و البته منافع خودش فکر نمیکنه و در این حال همزمان که به منافع خودش فکر میکنه قدرت تشخیص منافعش رو نداره. این وضعیت محتوم هست برای ایران، منتها نتایجش ترسناکتر از هر چیزی است که ساختار پروپاگاندای ایران به ما میگه. هر چیزی که ساختار پروپاگاندای ایران میگه در مورد نتایج فروپاشی حکومت، از سوریه شدن یا هر چیز دیگه رو بریزید دور، نادولتی، بیدولتی، فروپاشی نهاد اجرایی میتونه ترسناکتر باشه. عرض ادب و احترام دارم خدمت هر دو مهمان محترم. خوشوقتم از اینکه فرصت پیدا کردم در حضور شما حرف بزنم. بذار آقای رحیم‌پور از شما شروع بکنم. موقعی که الان پمپ بنزین ایران نگاه میکنیم، خب من نمیخوام حد اکثر نگاه بکنم، امیدوار هستم یک کدومتون فیل استیت رو باش مخالفت کنید، با هم بتونیم بحث کنیم، ولی موقعی که نگاه میکنید شما به نظرتون با یک بحران عادی مثل چی میدونم، مثل کمبود مثلا ماسک یا کمبود دستمال کاغذی در همین اروپا در اوج ایام کرونا، کمبود جدی بود، کمبود روغن یه مدتی، مثل اون مواجه هستیم، یا با چیزی فراتر؟ این که الان نهادهای امنیتی دارن نشستن تو پمپ بنزین ها، هر جا که احساس میکنن که مثلا ممکنه مردم اعتراض کنن، توی مثلا مناطق غربی تهران، مناطقی کانون اعتراضات بود، شهری ها رو اینا، هر جا که احساس میکنن اونجا خیلی متمرکز وایسادن و قرق کردن، اینو شما ناشی از قدرت نمایی حکومت میدونید واسه اینکه قیمت رو ببره بالاتر، یا ناشی از انفعال و ترس حکومت از یک اتفاقی که نمیدونه چی هست؟
1: درود بر شما آقای مهدوی آزاد، همینطور خدمت آقای بهرامی عزیز و بینندگان محترم، عرض ادب و احترام دارم. من فکر میکنم موضوع مشکلاتی که در مورد بنزین اتفاق افتاده، اگر اسمش رو بحران بنزین بگذاریم، یه نمودی هست از وضعیت‌های دیگری که در حال شکل‌گیری هست. شاید من نخوام از واژه فیلد استیت استفاده کنم و الزاما بگم که الان دولت دچار فروپاشی شده، اما وضعیت فرسایش ظرفیت‌های اجرایی دولت بسیار جدی و قابل احصا و اثبات است. نسبتش با اون فیلد استیتی که شما مطرح می‌کنید اینه که فیلد استیت از مسیر این فرسایش عبور میکنه، یعنی اون چیزی که باعث فروپاشی دولت میشه فیلد استیت رو ایجاد میکنه، یعنی شکل دادن به دولتی که هست اما کارایی نداره، هیچ کاری نمیتونه بکنه، وضعیتی است که از دل فرسایش ظرفیت‌های اجراییش شکل میگیره. بنزین یک نمونه از این موضوعاتی هست که شاید بشه 10-12 تا از این موارد رو به صورت کامل اشاره کرد و یادآوری کرد. ببین در مورد، حتی در مورد مسئله بنزین خیلی واضحه که مسئله هم موضوع کمبود تولید، هم مسئله سردرگمی مدیریتی توش هست. یعنی صرف هر کدوم از اینها بود میشد براش چاره ای انجام داد دیگه، اما چرا نمیشه؟ شما حساب کنید که از در الان دارن میگن که حدود 135 میلیون لیتر ظرفیت تولید کشوره، در حالی که حداقل 145 تا 148 میلیون لیتر داره مصرف میشه. به ماهای گذشته برگردیم این ارقام پایین تر بود، اما همچنان تولید کاهش داره، یعنی کم بود، یعنی ظرفیت تولید کمتر از ظرفیت مصرف بود، در حالی که هر چقدر که تولید رو افزایش میدن مصرف هم بالاتر میره. چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه سردرگمی مدیریتی وجود داره، با همدیگه نمیخونه. یه بحران دیگه هم داره. شما در کشوری هست، در مورد کشوری داریم صحبت میکنیم که میگن که در 4-5 ماه اول حدود 7.5 میلیارد دلار نفت فروختن، اما این دولت اصلا معلوم نیست که به این پول دسترسی داشته یا نه، یا مجموعش هم شده 7.5 میلیارد دلار در 4-5 ماه اول سال، در حالی که دسترسی هم نداشته، یعنی خزانه هم وجود نداشته. بذارید اینجا در این بخش این خلاصه رو عرض بکنم که اگر فرصت شد در ادامه برنامه عرض میکنم موارد دیگر رو که نشون میده چطور ظرفیت اجرایی دولت با فرسایش جدی مواجهه. اما در همین وضعیت فعلی دولت سه تا کار رو بایستی همزمان انجام بده که اینه که اون گلوگاه رو ایجاد میکنه. یکی این که قیمت رو تثبیت بکنه و با افزایش قیمت ها، یعنی قیمت افزایشی یافته رو تثبیت بکنه. دو، عرضه رو بتونه به صورت کامل ایجاد بکنه، کم بوده عرضه نداشته باشه. و سه، امنیت جایگاه های سوخت رو تامین بکنه. کار کردن این سه تا با هم وضعیت بسیار بحرانی رو برای حکومت ایجاد کرده. نتیجتا وقتی نمیتونه قیمت رو با همه اون تلاش هایی که در طول یکی دو ماه گذشته انجام دادن برای زمین سازیش تثبیت بکنن، نتونستن عرضه بنزین رو به اندازه کافی وارد کنن، رو آوردن به نیروی نظامی و امنیتی، یعنی اون ظرفیت سرکوب و امنیتی و نظامی حکومت.
0: خب حالا اینجا یه مشکل وجود داره رامپور. ببینید البته فعل سده که صحبت کردیم با دولت فروپاشیده فرق داره، اشتباه مصطلح، شما بهتر از من بلدید، در واقع دولت درمانده متفاوت. ببینید در تقریبا همه جای دنیا دولت و نهادهای نظامی در واقع یه مجموعه هستن، یعنی اینجوری نیست که دولت و نهاد نظامی رقیب باشن یا متفاوت باشن. فوقش دولت بی ارزه باشه، نهاد نظامی کودتا میکنه و وظایف دولت به عهده میگیره. یعنی اینا یه مجموعه هستن، اما در ایران دو تا مجموعه هستن. برای همینه که ما موقعی که راجع به فروپاشی دولت در دنیا صحبت میکنیم، مثلا 16-17 تا شاخص هست. یکیش اینه که دولت بتونه، حکومت بتونه مالیات بگیره، یکیش اینه که بتونه زندان بندازه. خب بقیه‌اش چیزای دیگه است. ببین 15 تا کار دیگه‌اش که مال دولت ها نمیتونه انجام بده جمهوری اسلامی، اما مالیات ها رو میتونن بگن، اعمال قدرت هم میتونن بکنن، چون نهاد نظامی یه چیز دیگه است. حالا ما رسیدیم وارد وضعیتی شدیم که دولت نمیتونه الان به بیماران خاص میگه من ندارم یارانه بدم، برید هر کاری میخواید بکنید، به جایی برسیم که نتونه وظیفه‌اش انجام بده، ولی در این حال نهادی باشه، بیمارستانی باشه، یه چیزی باشه، و در این حال قوه قهری هم بتونه اعدام تا دلتون بخواد. اینجا ما چی هستیم؟ اینجا ما دولت داریم، یعنی اینجا ما میتونیم امنیت داریم و حکومت داریم و دولت داریم، یا نه چه جوری میشه این وضعیت رو توصیف کرد، وضعیت حکومتی رو که شاخصهای اعمال قدرتش میتونه انجام بده، شاخصهای خدماتیش داره همه چیش به هم میریزه.
1: ما اینجا یه بحثی رو داریم به اسم تله سیاستی. اون اتفاقی که برای جمهوری دولت مستقر، یعنی یا مثلا مجموعه حاکمیت در همون کیس بنزین داره اتفاق میفته، این تله سیاستیه. ببین من مثال میذارم براتون، اگر قیمت بنزین رو افزایش بده تورم و نارضایتی ایجاد میکنه، اگر قیمت رو افزایش نده کسری بودجه و کسری بنزین داره، اگر واردات بنزین انجام بده مجبور ارز مصرف کنه که اون ارز رو نداره، اگر واردات انجام نده خب کمبود و صف ایجاد میشه، اگر سهمیه رو کاهش بده نارضایتی بیشتر میشه، اگر سهمیه رو کاهش نده باز کمبود عرضه ایجاد میشه. در نتیجه این باگ ها رو با نیروهای امنیتی پر میکنه. کاری که انجام میده اینه، یعنی مسئله اقتصادی به یک مسئله سیاسی تبدیل میشه. موضوع بنزین که در همه جای دنیا میتونه مسئله اقتصادی باشه، در ایران به مسئله سیاسی انتخاب تبدیل میشه، چون هر راهی که دولت انتخاب بکنه براش هزینه داره. اون وضعیت فرسایش هر کاری بخواد انجام بده هزینه هایی براش داره که نمیتونه از پسش بر بیاد.
0: خب همینجا واسید آقای دژاد برمی خوش آمد میگم خدمتتون، به متشکر از صبر و تحملتون. بیان برگردیم حالا این بحث رو ادامه میدیم، برگردیم قسمت مردمش. این مردم سال 1398 بنزین شد 3000 تومان، دیده چه اتفاقی افتاد و خب حکومت هم چیکار کرد. حالا همین الان امروز آقای عارف معاون اول رئیس جمهور داره میگه که ما این واردات بنزین قیمتش 70-80 هزار تومان در میاد، معنیش اینه که داره زمین سازی میکنه واسه اینکه لیتری 70-80 هزار تومان بفروشن، یا همچین چیزی مثلا باور کردنی نیست. و در این حال میبینید نه مردم میان تو صف وای میسن، بعد حالا موقع گرون شده مردم دیگه نمیان تو صف وای میسن. میتونید بگید مردم دقیقاً دارن چیکار میکنن؟ میتونید بفهمید جامعه آیا واکنش خاصی داره نشون میده یا نه؟ تحلیلتون چی از رفتار اجتماعی؟
2: بله، درود بر شما جناب آقای رحیم پور و بینندگان عزیز برنامه. خب در ابتدا اون نکته و مقدمه‌ای که اشاره کردید بسیار گویا و دقیق بود به نظر من، یعنی این بحث فیلد استیتی که اشاره کردید، عملا جمهوری اسلامی دولتش وارد این فاز شده، ولی مثل تمام ویژگی‌های دیگه، مثل شرکت‌های دولتی که واقعا ورشکست هستن دهها و سالها ولی اعلام ورشکستگی نمی‌کنن، دولتش هم اینجوری شده. این ویژگی‌های رژیم‌های مثل جمهوری اسلامیه. ولی راجع به این سوال و مردم، خب در وهله اول شما نگاه کنید، اولین کاری که حکومت با تغییر نرخ بنزین میخواد انجام بده و در رسانه ها هم و شبکه‌های اجتماعی هم منعکس میشه اینه که اولا اینترنت با اختلال مواجه میشه، سرعت اینترنت رو کم میکنن و دوما یگان ضد شورش رو، نیروی امنیتی و سرکوبگر رو در پمپ بنزین ها مستقر میکنن. این خودش یک واقعا تمثیل بسیار گویا از رابطه مردم با حکومت در نظام حکمرانی به سبک جمهوری اسلامیه، یعنی دیگه خودش گویاتر از هر چیزیه. در هیچ کشوری این که میخواین بنزین گرون بشه، اصلا بنزین دست دولت نیست و چنین جنبه امنیتی به خودش نمیگیره. مردم ایران هم همونطور که 98 رو مثال زدید، خب یک واقعیتی هستش که جمهوری اسلامی گذشته دقیقاً بعد از اینکه هنوز یک سال از سرکوب بزرگ، یکی از بزرگترین، اصلا بزرگترین سرکوب تاریخی رو چه در ایران و چه در کشورهای دیگه ندیدیم، چنین سرکوبی که در دیمار رخ داد، دقیقاً بعد از اون این تصمیم رو بگیره که همچنان هم اون سایه سرکوب و آثار سرکوب در جامعه وجود داشته باشه. یعنی اگر مردم به درستی خشمگینن و دولت هم حکومت هم بهتر از هر کسی اینو میدونه، اولا چند تا تدابیر خاصی هم که در حقیقت این تدابیر متخصصش این اصلاح طلب‌های شیاد و کلاهبردارن، اینجوری بگم، این که مثلا بیان قیمت‌ها رو چند بار اعلام کنن، از 87000 تومان بگن و بعداً نرخ سوم رو فقط تغییر بدن، نرخ اول و دوم رو فعلا دست نخورده بازی باقی بگذارن. بعدم در روزهای آینده، هفته‌های آینده، مردم مشاهده خواهند کرد که نرخ اول و دوم در جایگاه‌های سوخت مدام مثلا میگن که حالا پمپای کمتری اون نرخ رو عرضه میکنن، مردم مجبورن تو صف بیستن، معطل بشن و بعدن کم کم دیگه کنار بیان که نه، بیان همون 10000 تومانی رو بزنن که تو صف نیستن. این تدابیر و شگرد اصلاح طلب هاست. حالا یکیش اینه که الان مردم با اعلام خبر بنزین 10000 تومانی طبیعتا به خیابون نریختن، و دوم این که مردم ایران یک پروژه سیاسی کلانی رو در دست دارن، اینکه بعد از دیماه دوباره چطور با درس گرفتن از اون مسئله وارد ستیز با جمهوری اسلامی بشن، در نتیجه به خاطر یک جرقه به نام بنزین نمیان و این انرژی متراکم جامعه رو تخلیه کنن. و بعدم فضای سرکوب هم همچنان هست، یعنی سیستم سرکوب جمهوری اسلامی همچنان سر جاشه و یه چیزایی باید بیاد کرد. بله، کنار این قرار بگیرید.
0: خیلی باور هست. یه چیزی آقای بهرامی بذارید وسط بپرسم. ببینید من بحث اقتصادیشو اصلا نمیخوام مطرح کنم امروز، نه. بحث دولت، بحث سیاسیش، بحث اجرایشو میخوام اجرا کنم. نرخ اول که 60 تومن بود، هم چیزی دیگه، اون سهمیه 60 تومن رو همون قیمت قبلی نگه داشتن، حالا که قیمت گفتید 1500 تومن. بعدش یه 5 لیتر دادن، اما باز دوباره قیمت قبلی همون 3000 تومن. بعد نرخ سومو کردن دو برابر، 10000 تومان. تا اینجا وایسیم. خب محاسبه کردن، کارشناسای مختلف، آقای خاتمی‌اوغلو محاسبه کرده، میگه که تمام این نرخ سوم که دادن دو برابر کردن در سال حدود نیم میلیارد دلار برای دولت جمهوری اسلامی درآمد داره. خب نیم میلیارد دلاره، ولی واسه حکومتی که هم سال گذشته بود 3 میلیارد دلار بنزین وارد کرد، الان نمیکنه. برای حکومتی که بابا سالانه ده ها میلیارد دلار ضرر میکنه واسه تحریم نفتی، نمیخواد صادرات کنه، از ایدولوژی عقب نمیره، قلدری میکنه. ولی اینجا نیم میلیارد مهم میشه. ببینید صد ها میلیارد دلار هر سال خسارت میزنن، واسهش مهم نیست، اینجا نیم میلیارد دلار مهم میشه. سوالم اینه الان واقعا دولت مشکلش همین نیم میلیارد دلاره بود؟ داره زمینه سازی میکنه واسه قیمت بالا؟ دقیقاً داره چیکار میکنه؟ چیو داره هدایت میکنه؟ واسه اینکه کارشناسا اغلب سردرگم میشن که دقیقاً چه مسیری رو این دولت داره دنبال میکنه.
2: خودتون اشاره کردید، به نظر من اینکه مقدمه گرون کردن بنزینه و اینکه خودشون رو ملزم میدونن که در شرایط بحران دست تو جیب دولت کنن، دست تو جیب مردم کنن. و بعد هم خب یک چهره هایی در دولت و اطراف دولت، کسانی که کارشون توجیه کردنه، میان و مثلا میگن آزادسازی قیمت ها، از این صحبت نمی کنن. در امریکایی که میگن سرمایه‌داری زالو صفته، قیمت بنزین با اینکه دولت هم هیچ منتی بر سر مردم نمیگذاره، سوبسید هم روش نمیگذاره، در نهایت برای اقشار کم درآمد قیمت بنزین در امریکا ارزونتر از قیمت بنزین برای اقشار کم درآمد در داخل ایرانه. این رو حساب نمی کنن یا درآمدها رو با هم مقایسه نمی کنن، ولی مدام از آزادسازی قیمت ها صحبت می کنن. برای دولت مهمه که حداقل از یک جایی این صد رو بشکنه، یعنی عادی سازی کنه دست در جیب مردم کردن رو. وگرنه مهدوی آزاد، من اتفاقا چند روز پیش با کارشناس موشکی صحبت میکردم، خیلی دقیق روی این پروژه موشکی جمهوری اسلامی کار کرده، بسیاری از این موشکاشون تا 2 میلیون دلار تموم میشه برای جمهوری اسلامی. و بعدم میبینیم مثلا تمام این اهداف نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی هم اهدافیه که هیچ ارتباطی به منافع ملی و به مردم ایران نداره. جنگ ایران و عراق هم نیست، معلوم نیست.
0: همون تاسیسات اتمی خاطرتون هست که آقای احمدی نژاد، بله، میان کلامتون آقای احمدی نژاد گفته بود که آقای تو نتس با 30 میلیارد دلار تاسیسات داریم. اصلا واسه مهم نبود، واسه علی خامنه‌ای مهم نبود بزنن، میخواست عقب نره، بزن نابودش کنه، 30 میلیارد دلار بره هوا. اصلا برایشون اهمیتی نداره، چیزی ارزش نداره. فقط آقای رحیم‌پور بذارید هم بحث مردم، اعتراضات مردمی هنوز ادامه بدیم. بعضی از کارشناسان هشدار میدادن که آقا بنزین رو اگر گران بکنید دوباره مردم اعتراض میکنن، ولی مسئله فقط حضور نیروهای امنیتی و گارد نمیدونم سرکوب اینا در بنزین ها نیست. تحرک هم از مردم نمیبینید، شبکه اجتماعی هم میبینید خیلی اتفاق جدیدی نمیبینید. شما چطور تحلیل میکنید واکنش جامعه رو به این مسئله؟
1: ببین، اولا که قاعدتا ما با یک پانیک مصرفی احتمالا مواجه باشیم، یعنی در شرایط فعلی ایجاد تمایز بین گران شدن بنزین و کمبود بنزین میتونه یکی از موضوعاتی باشه که در اذهان عمومی و افکار عمومی جامعه مورد توجه قرار بگیره. یعنی اینکه اگر داره بنزین رو گران میکنه، آیا میتونه تأمین هم بکنه حداقل اونایی که دارن استفاده میکنن؟ به ویژه در اون نرخ اول و دوم هنوز این تأثیرات این شوک دیده نمیشه تا زمانی که نرخ اول و دوم داره استفاده میشه، معمولا شوکش پایین تره. نکته بعدی این هست که این چون اشاره کردید به آقای بهرامی، اشاره کردن به موضوع سال 98، فراموش نکنیم که شرایط امسال یک مقدار قابل توجهی با سال 98 تفاوت داره. اون تفاوت اینه که در سال 1405 که ما داریم با هم صحبت میکنیم و بنزین داره گرون میشه، جامعه پیشاپیش تحت فشارهای شدید اقتصادی مثل تورم، مثل کاهش قدرت خرید و خیلی بحرانهای دیگه از جمله بحران امنیتی بودند. یعنی در دل این بحرانها وارد این بحران جدید شدند. بنابراین بنزین نمیتونه علت اعتراض باشه به صورت در شرایط فعلی، بلکه میتونه محرک باشه. این تمایز بین این دوتا خیلی اهمیت داره. یه زمانی مثلا در سال 98 بنزین علت اعتراض ها، علت شروع اعتراض ها بود، در حالی که الان موضوعات بسیار کلانتر از بنزین هم وجود داره. مثلا چی؟ تهیه نون، یعنی شما با جامعه‌ای مواجه هستید که نان خودش رو به صورت قرضی داره تهیه میکنه یا به صورت قسطی داره تهیه میکنه، نون رو، همون نون معمولی. در مورد پروتئینش همینطور، مصرف مواد غذایی، یعنی موضوع نان شب خیلی موضوع مهمتری از بنزینه. که این دوتا به هم وصل میشن زمانی که موعد دریافت بنزینهای نرخ سومی میرسه و در اون مقطع افزایش نرخ بنزین، یعنی به 10,000 تومان که میرسیده، روی اون معیشت تأثیر خودش رو میگذاره، کالاهای اساسی رو دچار تورم خیلی شدید میکنه. اونجاست که اون پنیکه کار میکنه و شوک رو اجرایی میکنه. در این لحظه اول نمیکنه چون درد بزرگتری داره. اون درد اگر مضاعف بشه تأثیر خودش رو نشون میده و کار میکنه. برای همین دولت میره سراغ امنیتی کردن وضعیت. در شرایط فعلی دولت با بحران،
0: بذارید همینجا من از شما بپرسم. ببینید آقای رحیم پور، معذرت میخوام، این امنیتی کردن وضعیت مثل به قول شما گرون کردن بعضی چیزاست. یعنی چیزی گرون میکنه، خب فردا دلار میشه دو برابر. میدونید دلار از 250,000 تومان میشه 300,000 تومان، همش از بین میره. امنیتی کردن هم همینطوره. الان ما تو خیلی از مسائل میبینیم اصلا کشور کاملا خوابیده. حالا 6 با دیگه 8 با دیگه کم کم اینا خودشون نشون میده. اگر قرار باشه محاصره دریای ادامه پیدا کنه که اصلا واو ایلا 6 ماه نداره، 3 ماه دیگه خودشون نشون میده تو کالاهای اساسی کشور. و همچنین خبری که امروز خیلی راجعش صحبت میشد، خزانه خالی، یعنی اصلا ترسناک برای دولت کاملا وابسته. خب تا کی میتونن همه چیزو با یعنی میشه همه چیزو با امنیتی کردن حل کنه؟ یا یه زمانی ممکنه که این معادله عوض بشه؟
1: میتونه خودش رو با اون نگه داره، یعنی وضعیت دولت امنیتی کمتوان ایجاد بشه به نحوی که بذارید براتون بگم که یعنی چون شاید بینندگان براشون اهمیت داشته باشه. ببینید دولت ظرفیت سرمایه گذاریش به شدت کاهش پیدا کرده، تقریبا به صفر رسیده. ظرفیت ارائه خدمات عمومیش مرتبا داره کاهش پیدا میکنه. وضعیت مشارکت اجتماعیش باز داره کاهش پیدا میکنه. در حوزه های مختلف شما حالا اصلا الان داریم در مورد بنزین صحبت میکنیم، بحران برق خاموشیه، بحران آب سهمیه بندیه، بحران بانک اختلال پرداخته، بحران اینترنت قطعیه، بحران یا قطع اختلاله، بحران ارز جهش قیمته، بحران دارو کمبوده، بحران حمل و نقل فرسودگیه، بحران آموزش افت کیفیت واضحه، بحران محیط زیست آلودگیه. یعنی مجموعه ظرفیت‌های اجرایی دولت به شدت تحت فشاره، اما در مقابلش هنوز ظرفیت امنیتی، ظرفیت نظامی و ظرفیت سرکوبش هنوز در وضعیت بالا به سر میبره. مجموع اینها دولت امنیتی کمتوان رو ایجاد میکنه که تمام هم مقامش میشه اینکه مردم رو مهار بکنه.
0: بله.
1: در کوتاه مدت جواب میده، حتی ممکنه باعث بشه که شرایط اعتراضی در کوتاه مدت حتی ایجاد نشه. به مرور در میان مدت همون مسئله امنیتی تبدیل به پاشنه آشیلش میشه. الان چون طولانی حرف زدم نمیخوام ادامه بدم، همون وضعیت امنیتی برای دولت کم تمام تبدیل به آفت میشه.
0: متشکرم. آقای بهرامی، یه سوال ظاهرا غیر مرتبط میخوام بپرسم. اول این توضیح بدم که آقایان اومدن گفتن که کندی اینترنت ایران در واقع یک ترفند امنیتی، تصمیم امنیتی نبوده، به خاطر مشکلات فیبر نوری ارمنستان هست. امیدوارم درست باشه. همین امروز دوباره آقای پزشکیانی که جراح قلبم بوده گفته که آقا کشور رو باید نجات بدیم و راه کشور اینه، راه نجات کشور این هستش که کسانی که میگن نمیشود و نمیتوانیم برن بیرون و با روحیه بسیجی کارها رو انجام بدیم. من نمیخوام حرف واقعا شعاری بزنم، اما این روحیه بسیجی واقعا میتونه کشور مشکلاتش رو حل بکنه؟ اساسا این چه میدونم پارادایم روحیه بسیجی، ایدئولوژی روحیه بسیجی، راهبرد روحیه بسیجی چیه که 40 ساله میگه با روحیه بسیجی میشود ایران رو نجات داد؟
2: خب واقعیت اینه که من فکر میکنم این تذکری چیزی گرفته پزشکیان، و چون حرفای اصلیش مخصوصا در یکی دو ماه اخیر عکس این مسئله بود، به عنوان کسی که بالاخره آوردنش و مثلا خودش و اطرافیانش مدعیان از مردم رأی گرفتن، دوست داشته اوضاع متفاوت باشه، دوست داشت اینترنت قطع و وصل نشه، پلتفرما رفع فیلتر بشه، تورم بیاد پایین. شعارهاش و صحبتاش که من دیگه کاری میکنم مردم دغدغه گرون شدن دلار نداشته باشن، الان جلو چشم مردمه. و الان که اتفاقا حرفاش خیلی در رسانه‌های خارج از کشور منعکس شده و بعد در داخل محافل امنیتی سیاسی علیهش صحبت کردن که تو گرا دادی، تو ضعف نشون دادی، سیگنال ضعف فرستادی، و اونا هم همین رویه رو ادامه میدن، فشار بیشتر، چون ضعف رو در تو و قالیباف دیدن. این هم الان اومده مثلا تا حدی جبران کنه، اما چون به عنوان سردمدار دولت بالاخره با اقشاری از مردم اینها بیشتر از نهادهای دیگه در تماسن، دوباره فردا پس فردا صدای آه و ناله پزشکیان بلند میشه. چون همونطوری که شما و آقای رحیم‌پور اشاره کردید، واقعیت اینه که این دولت نه قدرت و اختیار الان در اختیارشه، نه بودجه در اختیارشه، و نه بوروکراسیش کارآمده. شما هر جایی هر ارگانی یه شرح وظایفی براش تعریف شده، ولی ارباب رجوع از اون ارگان راضی خارج نمیشه. یعنی اون وظیفه محوله واقعا
0: هم بپرسم بذار این سوال هم از شما بپرسم، هم از آقای رحیم‌پور هم واسه حرفتون فکرم تموم شد. این خیلی نکته کلیدی است، به نظر میاد که شاید مخالفین یا منتقدین نادیده میگیرن، یا شاید اشتباه باشه، میخوام نقدش کنید. هستن کارشناسانی که میگن که آقا درست دولت کفگیرش کامل خورده تایی دیگه، اما نهاد حکومت به اون معنا که نهاد رهبری باشه هنوز میلیاردها دلار پول داره. دروغ هم نمیگن دیگه، ستاد اجرای فرمان امام علی خامنه ای چند سال پیش یادتون هست رویترز محاسبه کرده اون 90 خورده میلیارد دلار زمین ها و خونه های مردم بالا کشیده، آستان قدس رضوی کارتل بزرگ خاورمیانه، خیلی خیلی چیز پولای عظیم دارن. نظرتون چیه؟ در واقع میگن که اگر خیلی مشکل پیدا کنن این بنیاد تعاون سپاه، این بنیادها، ستاد اجرایی، اینا میتونن به نفع ولی فقید این میلیاردها دلارها رو بیارن وسط بازی. درست میدونید شما این تحلیل رو یا نه؟
2: این پول‌ها وجود داره واقعا، ولی یه مسئله مشکلی اینجا هست. شما نگاه کنید مثلا هر سال بحث بودجه که اینا به مجلس ارائه میدن، یه چیزی که خیلی صدای مردم رو در میاره، میگه حکومت با این همه مشکلات چرا مثلا نهادهای فرهنگی مذهبی تبلیغاتیش انقدر بودجه خورن و هر سال هم بودجه‌هاشون اضافه میشه، در حالی که این فقط یه تیکه کوچیکی از کوه یخه. و ما در این جنگ، در این یه سال اخیر مردم تازه متوجه شدن که مثلا این شهر های موشکی و این همه تجهیزات که در لبنان، در یمن، در نمیدونم غزه اینا تلمبار کردن، اونم توسط حکومت ناکارآمدی که من همیشه میگم یه پی طلبی که 4 تا لاستیک زیرش میذاره، اسمشو میذاره پراید، و اینو 1 میلیارد تومان برای مردم تموم میشه. حساب کنید این حکومت مثلا موشک رو منتقل کنه در لبنان، مونتاژ کنه اون کوههای لبنان رو، زیرشو خالی کنه. این پولهایی که شما اشاره کردید خیلی بیشتر از اینا هم وجود داره، ولی اولویت اونجاست. و حتی جمهوری اسلامی فرض کنیم از این گردنه به سلامت عبور کنه، خودشو مدیون کیا میبینه؟ در عرصه منطقه‌ای میگه نیابتی ها به کمک من اومدن، و دوباره باید کیسه اونها و زرادخانه های اونها رو از اول پر کنه. اینه که واقعیت اینه که این پولهایی که اشاره کردید خیلی فراتر از این هست، مخصوصا این که در یکی دو دهه اخیر خامنه ای، علی خامنه ای خیلی زیرکانه نهادهای انتخابی رو از بودجه و اختیار خالی کرد و هول داد به سمت نهادهای زیرمجموعه خودش و اونها در حقیقت دولت‌های واقعی و پولدار شدن. پول هست ولی برای اون اهداف به مردم ایران نمیرسه.
0: برای اونهاست. بذار از نظر آقای رحیم‌پور بپرسم. آره شما هم اینجوری فکر می‌کنید؟ یعنی فکر می‌کنید که با وجود این دوتا جنگ بزرگ اتفاقی گفته ده هنوز آقایون اولویتشون اونوره؟ یه زمانی بود، یه زمانی میگفتش یا طالب اومد گفته یا گفتش که بشار اسد واسه از خوزستان مهمتره، یادتون هست که؟ هنوز فکر می‌کنید این ذهنیت وجود داره در بینشون؟
1: از نظر من مهمترین اولویت چون مسئله بقای جمهوری اسلامیه، این خیلی قابل تأمله این شاید. البته اون پرسش قبلی که پرسیدین که مثلا اینا از این دارایی‌ها استفاده میکنن، جواب قطعی من اینه که نه، استفاده نمیکنن. هم امکانش وجود داره هم به ارادش وجود نداره، هر دوتا. امکانش نیست بخاطر اینکه بخش زیادیشون دارایی غیر منقولن یا صنایع ورشکسته هستن یا املاک و اینجور چیزا دارایی‌های هستن که بایستی به فروش برسن، پولی وجود نداره که اینها خریداری بشه. یعنی زمین که به خودی خود که ارزشی محسوب نخواهد شد برای حکومت. یه بخش مربوط به صنایعیه که همین الانش هم زیان‌دهن، به کسی حاضر نیست که در بخش خصوصی بخواد کاری بکنه. در چه وقتی چرخه پول در کشور وجود نداره، اصطلاحاً اون خون رگهای اقتصادی دچار اختلال شده و انعقاد داره و خون در جریان نیست، یعنی پول در جریان نیست، این دارایی هایی که اسمن هم به اسم اینا هست که اصلا اعتباری نداره، ارزشی نداره. در کنار این شما دولتی رو باش مواجه هستین که اولا نمیتونه بحران ها رو حل بکنه و به همین دلیل رو میاره به مدیریت کردن مردمی که گرفتار اون بحران ها هستن. یعنی به جای اینکه آب و برق و نمیدونم بنزین و گاز و ارز و بانک و اینترنت و اینجور چیزها رو درست بکنه، میره صف رو کنترل میکنه، اعتراض ها رو سرکوب میکنه، قیمت رو کنترل میکنه. اینجا قدرت عاقله‌ای وجود نداره که از منابع احتمالی هم بخواد استفاده کنه و بیاره، اما این احتمال رو میده به دلیل اینکه ظرفیت امنیتی نظامی و سرکوب بالایی داره، به این وسیله بتونه نظام رو حفظ بکنه، یعنی حکومت رو بتونه حفظ بکنه تا جایی که ممکنه، فقط حکومت رو حفظ بکنه. این که چه اتفاقی براش میفته، این مثلا اولویت اولش اصلا نیست. برای همین میگم که اساسا استیت در حال فرسایش شدید و حرکت به سمت فیل شدن هست، یعنی فرایند فیل استیت داره اتفاق میفته، و ثانیاً وضعیت دارایی هایی که در کشور وجود داره مرتباً در حال افول ارزشه. اون دارایی ها به چه دردی میخوره؟ اون دارایی ها اگر به درد میخورد و اینها امکان استفاده یا اراده استفادهش رو داشتن، که از اساساً این ظرفیت های اجرایی حکومت با این بحران های بنیادین مواجه نمیشد.
0: یه سوال از هر دو بزرگوار میخوام بپرسم. این بحثی که الان وجود داره، اگه محاصره دریایی ادامه پیدا بکنه، تحریم‌ها ادامه پیدا بکنه و این وضعیت جنگی، بهتر از من میدونه دیگه، همین امروز آمریکا دوباره اومده یه عالمه تمام شرکت‌های هواپیمایی ایران رو تحریم کرده، تحریم، ایران هم جمهوری اسلامی ایران هم به قول خودش فیل هوا کرده، یه بادکنک هوا کرده که آره ما یه زیردریایی 6 متری آمریکا رو گرفتیم و مشتبه پیغام داده که آفرین شما جوانان چیکار کردید، اینجور چیزا، ما زیردریای آمریکا گرفتیم. حالا اگه قرار باشه این شعبده بازی مبتذل ادامه پیدا بکنه و درآمد دولت صفر باشه، دولتی که واقعا دیگه درآمد نداشته باشه و دلار نداشته باشه، چه کارهایی باید بکنه، چه چیزهایی میتونه حذف بکنه که بتونه به بقاش ادامه بده؟ من به واقع نمیدونم چه کار میتونه بکنه این دولت، مخصوصا تو اون حوزه‌ای که باید از خارج تامین کنه، از دارو شما بگیر تا حوزه‌ای که وارداتش ضروریه.
2: به نظر من واقعا ما با فروپاشی اقتصادی فاصله چندانی نداریم. این مسئله در تحلیل های چهره های امنیتی، حالا چند وقت پیش در همین برنامه شما مطرح شد، دیوید بارنا رئیس پیشین موساد یه صحبتی کرده بود که اگر ترامپ بعد از جنگ 40 روزه توافق جدیدی با جمهوری اسلامی امضا نکنه و محاصره دریایی رو هم ور نداره، جمهوری اسلامی

0: خب ما هم نمیگیم وحی منزله و این وسط خب بحث امریکا و جمهوری اسلامی هم هی قطع و وصل شد. یک بار محاصره دریایی رو برداشتن، نزدیک 80 میلیون بشکه نفت جمهوری اسلامی رد کرد اون بر و رو دریاها داره میفروشه. با این وجود خب واقعا بحران و فروپاشی اصلا فاصله با جمهوری اسلامی نداره، میرسه به جایی که واقعا نهاد دولت دچار فروپاشی بشه و خدمات اولیه‌اش کلاً تعطیل بشه، حفظ ظاهری و اون کالبرد توهی دولت باشه، پزشکیان باشه، ولی در مجموع این نهاد امنیتی، مجموعی از نهادهای امنیتی متولی مثلا کوپنبندی و جیره‌بندی ارزاق عمومی بشن. من به نظرم به زودی چنین چیزی رو
1: چه 2 دقیقه فقط اینو با من بگید وقت رو تمام میشه. آره وقت فقط اینو با من بگید. اول وزیر خارجه آمریکا گفته که جمهوری اسلامی ایران پشت تحولات یمنه، اینا اومدن دوباره زیر دریای گرفتن ملت مبعوث شده ایران عزیز، ما زیر دریای گرفتن که هرمز چیزی خیلی پیچیده بوده. این دولتی که ما داریم ترسیم میکنیم اینا اینه که هم کارا داره میکنه، میگم هنوز داره تحرک نشون میده، هنوز هست. پس منابع اینا رو، این جنگا رو از کجا میاره؟ منابع این حوثی های یمن، حمایت از حزب الله، غیر از اون از کجا میاره؟ منظورم اینه که واقعا این دولت در اصل فروپاشیه.
0: بله ببینید، پول هایی که گفتیم در اختیار خود اینها هست، خب بالاخره اینا یک بار هزینه شده در قالب مثلا کارگاه های مونتاژ پهباد و موشک رفتن و مثلا از طریق مستشاری در یمن، در لبنان این کارها رو انجام دادن و الان دارن از اون مصرف میکنن به همون نسبتی که همه میدونن. واقعا برخلاف بلوف های جمهوری اسلامی، ذخایر موشکاشون اگر یک جنگ جدی و نسبتا طولانی مثلا 2 ماهه به وجود بیاد، اینا واقعا کم میارن دیگه، ندارن شلیک کنن. به همون نسبت خیلی وضعیت بدتر در یمن هست، در لبنان هست و ته کشیدن اینها رو خیلی راحت در میدان جنگ هم داریم مشاهده میکنیم. یعنی یک هزینه های گزافی رو خارج کردن و الان داره مصرف میشه به نظر من. و اتفاقا چرا مصرف میشه؟ چون میخوان به ترامپ بگن که نگران باش، چون ما به زودی، یعنی حالا کم نمیاریم و هزینه جنگ برات بالا میره. زورشون رو میزنن، با سیلی صورتشون سرخ نگه داشتن که شاید ترامپ به اصطلاح جا بزنه. بفهم.
1: آقای ابراهیم پور، شما تو 30 ثانیه من بگید تموم شده، کدوم روایت درسته؟ این که آقای بهرامی میگه زورشون رو میزنن با سیدی صورت سرخ نگه داشتن نفسه آخره، یا روایتی که جمهوری اسلامی میگه نه بابا تازه اول بازیه؟
2: با هر دو روایت یه مقدار زاویه دارم. من خیلی سریع عرض میکنم، من معتقدم که ما شما در پرسشتون جزیره های ظرفیت رو اصطلاحا با هم دیگه ادغام کردید. یعنی اینکه اینجوری نیست که وقتی میگیم که مثلا پول کمه تمام ظرفیت ها کار نمی کنن پس کل حکومت در حال فروپاشی. عرض کردم که این دولت در مسیر فروپاشیه، چون ظرفیت های امنیتیش هست، پولش رو دارن، یعنی اینطوری نیست که هیچی نداشته باشن. اما برای مثلا حل مسئله بنزین پول ندارن، برای برق پول ندارن، برای آب پول ندارن، اما هنوز برای دستگاه سرکوبشون پول دارن. اینا ظرفیت های جزیره های ظرفیت هستن که هم جداگونه دارن کار میکنن.
1: داستان اونقدر که بعضیا فکر میکنن به قول شما سیاه و سفید است. بسیار بسیار سپاسگزارم نژاد بهرامی، تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن با ما بود، و همچنین روح الله رحیم پور، او هم روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از شمال تا جنوب، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از این چه برون باشگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج فرات ایران، درد و بلاتون بخورید تو سر آقایانی که کشور رو به این روز انداختن. واسه بنزین خودتون رو به درد سر نندازید، هوای هم رو داشته باشید و خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: وقتتون بخیر، بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی بامداد چهارشنبه 18 شهریور 5 نفتکش جمهوری اسلامی را منهدم کردند. به گفته سنتکام این حملات بعد از آن انجام شد که سپاه پاسداران طی 2 روز 2 بار یک کشتی جنگی نیروی دریایی آمریکا را با موشک‌های بالستیک هدف قرار داد. سنتکام اعلام کرده کشتی جنگی آمریکا از این حملات آسیب ندیده و به گشت‌زنی در آب‌های منطقه ادامه داده. هیچ نیروی آمریکایی هم آسیب ندیدند. نیروی دریایی سپاه پاسداران هم اعلام کرده در واکنش به حمله ارتش آمریکا به چند نفتکش به خدمی نفتکش‌های مستقر در اسکله‌ها و لنگرگاه‌های کویت و بحرین هشدار داده شناورهای خود را فوراً ترک کنند. همزمان رسانه‌های اردنی از رهگیری موشک‌های پرتاب شده از ایران توسط پدافند هوایی این کشور خبر دادند. رسانه‌های نزدیک به سپاه هم گزارش دادند جمهوری اسلامی برای حمله به یک پایگاه آمریکا در اردن از موشک‌های خیبرشکن استفاده کرده. پیشتر با علیرضا نامور حقیقی گفتگویی داشتم در مورد علت حمله جمهوری اسلامی به ناوهای آمریکایی و البته تشدید تنش‌ها در منطقه.
1: حمله به ناوهای آمریکایی رو چه ناوهای رزمی و چه ناوهای هاونور رو با موشک‌های بالستیک آغاز کرده، به هر حال ممکنه امکانات جدید در اختیارش قرار گرفته یا فکر می‌کنن که می‌تونن این کارو بکنن. و همین سرحلقه یک جریان جدید حمله به نفتکش ها شد. به دنبال حمله آمریکا به 3 تا نفتکش ایرانی دیروز هم ایران حمله نفتکش ها رو زد. امروز هم یکی از این زیرسطحی های بدون شناور آمریکا رو ایران گرفت و در نتیجه آمریکا هم حمله کرد به هم به قشم، هم به خارک، هم به حملات ادامه داره و این در نتیجه فضای جدیدی رو ایجاد کرده. ایران 2 تا مسئله رو داره دنبال میکنه. اینی که در ماه سپتامبر به 2 دلیل باید دائم دامنه درگیر رو افزایش بده، گفتم باید حلقه محاصره رو بشکنه، و از جنبه داخلی آمریکا به خاطر انتخابات آقای ترامپ رو بذاره زیر فشار. علاوه بر این در پایان ماه سپتامبر و اوایل اکتبر، یعنی اواخر شهریور ماه، اجلاس سازمان ملل و از این نظر میخواد توجهات رو هم جلب کنه که آقای ترامپ باید یا مسئله رو حل کنه یا اینکه منطقه رو ترک کنه. استراتژی ایران اینه که در نهایت بتونه آمریکا رو وادار کنه که منطقه رو ترک کنه. در نتیجه این درگیری ها در این ماه شاهد ازدیادش خواهیم بود. حالا باید ببینیم آمریکا در چه شرطی جواب خواهد داد. با همین لیولی که شاهدش هستیم دائما میتونه دامنه جنگ یک جنگ گسترده تر تبدیل بشه. به نظر من خیلی متوقف نخواهد بود، برای که ایران ظرفیتش برای حفظ برای نفتکش‌هاش محدوده و اگر به همین طریق نفتکش‌هاش مورد اصابت قرار بگیره، حتی اگه بتونه نفت هم صادر کنه، دیگه وقت نفتکشی نداره که این کار انجام بده. بنابراین باید به سرعت بتونه مسئله رو حل و فصل کنه. آمریکا هم محدودیت های زمانی خاص خود شده.
0: نگاه داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. معاون وزیر ارتباطات اعلام کرد اختلال و کندی اینترنت در مناطق شمال مرکز کشور در روز سه‌شنبه 17 شهریور به دلیل قطعی فیبر نوری در خاک ارمنستان رخ داده. اکبری گفته تیم‌های فنی شرکت ارتباطات زیرساخت در حال پیگیری و رفع این مشکلند. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به ایسنا گفته قرار دولت بر این بوده که با کاهش سهمیه بنزین شرایط رو مدیریت کند. به گفته علی نیکزاد این در شرایطی است که نرخ سهمیه سوم به 10,000 تومان افزایش یافته و به گفته او حالا دولت باید تبعات این افزایش رو مدیریت و منابع حاصل از اون رو صرف معیشت مردم کند. احمد رضا خائری فعال مدنی از اعضای کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام روز سه‌شنبه 17 شهریور بعد از پیش از 3 سال حبس و با پایان دوران محکومیت از زندان قزل حصار کرج آزاد شد. خائری از اردیبهشت 1402 در زندان اوین بود و شهریور همان سال همراه با شماری از زندانیان سیاسی به زندان قزل حصار منتقل شد. او در طول دوران حبس از مرخصی محروم بود. دولت بریتانیا میگوید قانونی جدید برای مقابله با برنامه هسته‌ای و فعالیت‌های خصمانه جمهوری اسلامی تصویب می‌کند. در این قانون جدید که به منظور تشدید فشارها علیه جمهوری اسلامی منظور شده، تحریم‌های تجاری جدیدی بر کالاها، فناوری‌ها و خدمات ارسالی به ایران و ممنوعیت فرود هواپیماهای متعلق به جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا پیش‌بینی شده.
2: همزمان با بررسی برنامه هسته‌ای ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین پیشنویس قطعنامه‌ای که سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا به همراه ایالات متحده برای ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کردند، دولت بریتانیا هم اعلام کرد که تحریم‌هایی رو علیه برنامه هسته‌ای ایران داره اعمال میکنه و البته پایه این تحریم ها از دو هفته پیش اعلام شده بود، در جایی که دولت بریتانیا اعلام کرد در 25 آگست که تحریم هایی که اعمال میشه بر علیه جمهوری اسلامی مانع از این خواهد شد که تهران دسترسی داشته باشه به اقتصاد جهانی و همچنین سیستم مالی و بانکی بریتانیا به منظور توسعه برنامه هسته خودش. و در همین زمینه هم چهار محور الان مطرح شده، از جمله تحریم هایی که موجب خواهد شد دسترسی جمهوری اسلامی به سیستم بانکی بریتانیا قطع بشه، همچنین در ادامه قطع دسترسی جمهوری اسلامی به بازارها به ویژه بازار فناوری ها و خدمات در بریتانیا که در همین زمینه به کالاها که در زمینه هسته‌ای هم مربوط میشه اشاره میشه، و در ادامه هم موضوع تحریم هواپیمایی ایران که از این به بعد هواپیماهای ایرانی اجازه نخواهند داشت در بریتانیا فرود بیان به غیر از مواردی که با مجوز خواهد بود، و همچنین تحریم هایی که کشتیرانی ایران رو هدف قرار میده. و این مجموع اینها در کنار تحریم هایی که ایالات متحده اعمال کرده و از آن به عنوان عملیات انزوای اقتصادی نام میشه، نشون میده که هماهنگی ها میان کشورهای اروپایی، جامعه بین المللی و ایالات متحده برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی داره بیشتر میشه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. پلیس آلبانی و معترضان به یک پروژه گردشگری منتسب به دونالد ترامپ در تیرانا درگیر شدند و نیروهای ضد شورش برای محافظت از نمایندگان پارلمان وارد عمل شدند. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد معترضان به سمت نمایندگان تخم مرغ پرتاب کردند و پلیس شماری از افراد را بازداشت کرد. خودروهای حامل برخی نمایندگان هم با حلقه حفاظتی پلیس از بین جمعیت عبور کردند. حضور سنگین فناوری پهپادی بر نمایشگاه هوایی بین المللی در مصر سیطره معمول جنگنده ها و بمب افکن ها را برچید. به گزارش خبرگزاری فرانسه در این نمایشگاه علاوه بر جنگنده های F-16، F-15 آمریکایی، سوخوی 57 روسی و داس و رافائل فرانسوی، پهپادهایی از چین، امارات و مصر هم به نمایش درآمدند. دولت عربستان و رسانه‌های محلی تصاویری از پیامدهای موج گسترده حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها به شهرهای ابها، خمیس، مشیت، جایزان و نجران را منتشر کرده. به گفته ائتلاف به رهبری عربستان، دست کم 73 غیر نظامی از جمله زنان و کودکان زخمی شدند و خساراتی هم به منازل مسکونی، نیروگاه‌ها و تأسیسات نفتی از جمله تأسیسات آرامکو و ابها وارد شدند. روسیه سه‌شنبه حملات گسترده موشکی و پهپادی به کیف و چند منطقه دیگر اوکراین رو از سر گرفت. زلنسکی گفته روسیه در این حملات از موشک‌های بالستیک، کروز و ضد کشتی و پهپادهای شاهد استفاده کرده و پدافند اوکراین 175 هدف هوایی رو رهگیری یا مختل کرده. در همین حال رئیس جمهور اوکراین میگوید ایده هایی رو که استیو ویتکاف و جارد کوشنر در مذاکرات کیف برای پایان جنگ ارائه کردن رو بررسی میکنه و طرف‌ها به سمت چارچوبی برای مذاکرات سه‌جانبه بین آمریکا، اوکراین و روسیه حرکت می‌کنند.
3: روسیه روز سه‌شنبه حملات گسترده موشکی و پهپادی به کیف و چند تا منطقه دیگه اوکراین انجام داد. حملات تنها دو روز بعد از دور تازه تلاش‌های آمریکا برای احیای مذاکرات پایان جنگ داره اتفاق می‌افته. روسیه این حملات رو با استفاده از موشک‌های بالستیک، کروز و ضد کشتی و همینطور پهپادهای شاهد انجام داده. اوکراین میگه که پدافند کشورش 175 هدف هوایی رو رهگیری یا مختل کرده، اما شماری از موشک و پهپادها به اهداف خودشون اصابت کردن. در کیف ساختمان‌های مسکونی، زیرساخت‌های غیر نظامی و مراکز تجاری آسیب دیدن و حملاتی در چند منطقه دیگه هم گزارش شده. همزمان زلنسکی جزئیات تازه‌ای از مذاکرات با استیو ویتکوف و جارد کوشنر رو منتشر کرده و گفته که فرستادگان دونالد ترامپ در کیف ایده هایی برای پایان جنگ ارائه کردن که از نظر او قابل بررسیه. او همینطور گفته که طرف ها در حال حرکت به سمت یک چارچوبی برای مذاکره سه‌جانبه بین آمریکا، اوکراین و روسیه هستند، هرچند هنوز زمان و مکان چنین مذاکراتی مشخص نشده. یکی از مسائل اصلی در مذاکرات تضمین های امنیتی و پدافند هوایی اوکراین. زلنسکی بعد از حملات سه‌شنبه یک بار دیگه خواسته که موشک های رهگیر بیشتری رو در اختیار اوکراین بگذارن و گفته که رهگیری موشک‌های بالستیک همچنان هم دشواره و همینطور تأکید کرده که اروپا باید توی مذاکرات حضور داشته باشه چون تضمین‌های امنیتی و بازسازی اوکراین مستقیماً به کشورهای اروپایی و اوکراین مربوط میشه. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: با این گزارش به پایان این بخش خبری میرسیم. مثل همیشه از همراهی شما با خبرهای این ساعت ممنونم. تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه با شما خواهم بود. وقت بخیر، شب و روزتون خوش.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده.
3: دولت جمهوری اسلامی نرخ سوم بنزین رو به 2 برابر افزایش داد.
4: این طرح دولت برای افزایش قیمت نرخ سوم بنزین،
5: هدف از این کار صرفاً و صرفاً تامین بخشی از هزینه‌های دولت.
3: افزایش نرخ سوم بنزین به 10,000 تومان
6: بعد از چند روز میرسه به سر سفره مردم، سفره خالی مردم ایران.
3: معاون پزشکیان که گفته هر کی هر هفته میره شمال هزینه گرانی بنزین رو هم بپردازه. شهر فضای امنیتی گرفته، انگار نگران هستن از اینکه اعتراضات شکل بگیره. سیاسی و تبعات امنیتی این تغییرات،
6: چون شرایط برای مردم قابل تحمل نیست، پیامدهاش هم غیر قابل پیش بینیه.
4: اون نقطه مشترک بین نظرات شهروندان چیه؟
7: چرا ما باید افزایش قیمت رو تجربه بکنیم اما افزایش کیفیت زندگی رو تجربه نمی کنیم؟ و این بحران اقتصادی، گرانی های فزاینده هنوز دارن از مردم خرج میکنن مسئولان جمهوری اسلامی.
8: ریشه بحران برمیگرده به همین کلید واژه مقاومت و یک حکومت نامشروع، غیر دموکراتیک و گروگانگیر ایران.

0: امشب در 24 آرایش نظامی در شهرهای ایران همزمان با دو برابر شدن قیمت بنزین، استقرار نیروهای یگان ویژه و بسیج در اطراف جایگاه‌های سوخت همزمان با کاهش سرعت اینترنت در چند شهر، تشدید جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، بیش از 30 شرکت و نهاد مرتبط با صنعت هوانوردی ایران تحریم شدند. جمهوری اسلامی به دنبال تغییر قواعد جنگ با آمریکا، تهران از توان موشکی تازه و امکان هدف قرار دادن ناوهای آمریکایی میگه.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. در ایران همزمان با افزایش نرخ سوم بنزین به 10000 تومان، گزارش‌ها از تشدید فضای امنیتی در شماری از شهرهای کشور حکایت داره. مخاطبان ایران اینترنشنال از حضور گسترده نیروهای یگان ویژه، پلیس و بسیج در اطراف جایگاه‌های سوخت در شهرهایی از جمله تهران، کرج، شیراز، مشهد، بیرجند، خمین و خرم‌آباد خبر میدن. همزمان گزارش‌هایی هم از تعطیلی برخی جایگاه‌های سوخت منتشر شده، هرچند علت تعطیلی اونها نقص فنی یا کمبود سوخت اعلام شده. نرخ سوم بنزین از ساعتی پیش با افزایش 100% از لیتری 5000 تومان به 10000 تومان رسیده.

صرف بنزین بعد از اعلام این که قرار است امشب بنزین بشه 10 تومن.

0: معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی از لندن به ما پیوسته. خانم طاهرخانی، حکومت جمهوری اسلامی خاطره چندان خوشی از افزایش قیمت بنزین نداره، به خصوص در آبان 98 اون اعتراضات سراسری و مرگبار جرقه هستش به خاطر همین افزایش نرخ بنزین بود. چقدر فکر میکنید که این بار هم این میتونه این آتشی که زیر خاکستر الان دف شده رو دوباره روشن بکنه؟
1: من اجازه میخوام استوری یه جوری دیگه ای تعریف بکنم در مورد اینکه دائما داره مانور روی این قصه داده میشه که افزایش قیمت میتونه ختم بشه به نارضایتی های اجتماعی. اما من میخوام از یک معماری و یک مهندسی تخریب بسیار بزرگتر صحبت کنم. چی داریم اینجا دیتا؟ شما اگر نگاه بکنید قصه افزایش نرخ بنزین از آذر پارسال شروع شد. دولت اومد به اسم بنزین سوپر وارداتی ذهنا رو با عددهای 70 تا 80 هزار تومان آشنا کرد. بعد اومد در فروردین اون سهمیه سوم رو ازش کم کرد، از 100 رسوند به 70 تا. دوباره اومد تو مرداد از 70 به 50 رسوند و امروز که داریم صحبت میکنیم اومده و یک نرخ سومی رو جایگزین کرده از 5 به 10 هزار تومان. و این وسط هیچ صحبتی از اون موضوع شبکه قاچاق نمیشه. من میخوام اینجا دو سه تا عدد به مردم بگم و اینکه بگم کل این سناریو بودجه‌ایه، به هیچ وجه موضوع اصلاح یارانه در کار نیست و پلن بزرگتر دولت اینه که کلن بیاد هر آنچه اسم یارانه برای بنزین وجود داره رو حذف بکنه. این حرفی که معاون اول زده و این دیدگاه بودجه هم تو کلام ایشون هست. ایشون میگه از 1500 که دولت داره یارانه به مردم میده تقریبا 900 تاش گیر جایگاه میاد، تقریبا 600 تاش گیر دولت میاد و این عدد برای دولت بسیار کمه. عددی که دولت درآمد شناسایی میکنه از همین محل 5000 تومان به 10000 تومان و از محل 50 لیتری که کم کرده توی این 6 7 ماه چیزی حدود 200000 میلیارد تومان درآمد شناسایی میکنه که اگه بخوایم با همین دلار 225000 تومان اینو رنج بکنیم میشه 1 میلیارد دلار، معادل 30% پولی که باید برای واردات بده از همینجا گیرش میاد. اما این عددا رو فراموش کنیم، باید راجع به عدد خیلی بزرگتر و تلختر حرف بزنیم. در مورد موضوع قاچاق هیچ وحدت عددی ما نداریم. یه عدد 20 میلیون همش داریم میشنویم. خود آقای قالیباف چند سال پیش اومد عدد 5 میلیون داد و حتی عددهای 40 میلیون. یک فریب بسیار بزرگ اینجا وجود داره. دولت بنزینی که در شبکه توزیع میکنه 135 میلیون لیتر در روزه. این عدد فقط در شبکه توزیع میشه. اما سهم مردم به عنوان مصرف کننده فقط 80 میلیون لیتره. این فاصله 80 تا 135 که 55 میلیون لیتره تماماً داره قاچاق میشه. این قاچاق به قدری حاشیه سودش بالاست که در دنیا هیچ مارجینی معادل این وجود نداره. حتی تجارت کوکائین به این اندازه سودده نیست. جمع‌بندی بخوام بکنم، اگر فرض کنیم 20 میلیون لیتر داره قاچاق میشه از ایران به مرزهای افغانستان و پاکستان با میانگین لیتری تقریبا 300 هزار تومان برای بنزین و گازوئیل، در این شبکه قاچاق داره سالی 10 میلیارد دلار درآمد به دست میاره که اگر بشه 50 میلیون لیتر این 10 تا تقریبا میشه 25 میلیارد دلار. 25 میلیارد دلار تقریبا بودجه همین امسالیه که ما درش قرار داریم 1405، یعنی سالی اندازه یک بودجه کل ایران داره از مرزها قاچاق میشه. و این قاچاق هم طبق اعلامی که خود اوفک داشته در مورد تجارت نفت دریایی که سپاه داره انجام میده، اسم سپاه قدس رو به صورتش خیلی شفاف توی موضوع آورده. و اگه ما همون حداقل 20 میلیون لیتری که داره قاچاق میشه، همون 10 میلیارد دلار رو تقسیم به 90 میلیون ایرانی بکنیم، سهم هر ایرانی میشه تقریبا 100 دلار. یعنی ایرانی ها دارن رو تقریبا سالی 100 دلار رو اینجا از دست میدن فقط و فقط به خاطر اینکه سیستم کاملا آگاهانه داره این کارو میکنه و همه هم میدونیم اون درآمدی که هیچ جا شناسایی نمیشه، هیچ جا گزارش نمیشه، خرج فقط و فقط اون شبکه سلاح، شبکه نیابتی ها، تروریستی ها و تمام اون خرابکاری هایی میشه که متاسفانه مردم ایران تمام این سالها شاهدش بودن.
0: همکارم شاهد علوی هم از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. شاهد، بعضی از تصاویری که از شهرهای مختلف ایران داره مخابره میشه یادآور آبان 98، میدونم که داری با از نزدیک رصد میکنی تحولات رو در ایران. یک تصویری به ما بده در مورد اینکه فضا الان بعد از افزایش قیمت بنزین چطور در شهرهای مختلف؟
1: ببینید،
2: همینطوره فرداد جان، در واقع فضا امنیتی شده به خاطر اینکه حکومت تصوری داره از اون چه که آبان 98 باش مواجه شد. این بار البته تلاش کردن با اطلاع رسانی تدریجی جامعه رو به یک معنا آماده کنن، منتها به نظر میرسه خودشون متوجه هستن که وضعیت ممکنه هر لحظه از کنترل خارج بشه. امروز وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی اومده گفته که دولت متوجه سختی زندگی مردم هست، اما مردم هم ناترازی ها رو درک میکنن. خب حرف بیمعنی هست در واقع. این مثل سایر گزاره هاشون هست که وقتی میخوان چیزی رو تحمیل بکنن میگن مردم درک دارن، منتها طبیعتا مردم درک دارن از دشواری وضعیت اقتصادی جامعه، اما این درک با این زمینه است که حکومت عامل این وضعیت هست. یعنی مردم میدونن که ایران کشوری نیست که به لحاظ جغرافیایی، منطقه‌ای و در واقع ثروت‌های طبیعی و امکانات انسانیش باید در شرایط دشواری باشه. یک جایی، یک مملکتی شرایط اقلیمیش به سمتی میره و البته ضعف نیروی انسانیش که عملاً حکومت ورشکسته میشه بدون اینکه خطای مشخصی مرتکب شده باشه یا امکانی برای بهبود داشته باشه، و مردم درک میکنن که در یک وضعیت بدی گرفتار شدن. در مورد ایران این نیست. در مورد ایران اون چه که وضعیت رو امروز به یک معنا دوباره امنیتی کرده، اون استقرار زیاد نیروها نشان میده، در واقع گواهی میده از اون نگرانی جدی، به این خاطر هست که حکومت هم میدونه که مردم درک روشنی از زمینه‌های سیاسی این وضعیت دارن. یعنی فقری که مردم تحمیل شده، وضعیت بسیار بحرانی که در پیام‌های مردمی، ارتباطاتی که هر کدوم از ما میتونیم با بستگانمون در ایران داشته باشیم و البته گزارش‌های روشن اقتصادی و تحلیل‌هایی که ارائه میشه، اینه که متأسفانه گفتنش سخته، اما مردم به خاک سیاه نشستن و عاملش هم به طور مشخص و مستقیم سیاست‌هایی هست که اون مردم براش مهم نیستن. به این ترتیب تصویری که میشه ارائه داد این هست: حکومت به شدت وحشت زده است اما اراده‌ای برای بهبود وضعیت نداره. از اون طرف مردم به شدت خشمگین هستن، اما واقعا نمیشه گفت که این خشمگین شدن به این معنا خواهد بود که ما فردا شاهد تجمعات گسترده و اعتراضی خواهیم بود یا نه، چون دستگاه سرکوب هنوز به یک معنا مستقره.
0: خانم طاهرخانی، به گمانم از استیصال هست دیگه، در این شرایطی که از همه جبهه جمهوری اسلامی زیر فشاره، طبیعتاً نمیخواد به استقبال یک اعتراض سراسری هم بره، ولی به نظر میرسه که برای اونها هم دیگه گزینه دیگری جز افزایش قیمت نبوده.
1: قطعاً گزینه های دیگه زیاد بوده، شک نکنید به این صحبت ها. من ارجاعتون میدم به صحبت های رئیس مرکز پژوهش های مجلس. ایشون اومده میگه 135 میلیون لیتر تولیدمونه، 130 تا مصرف. تو همین شرایط ما فقط 5 میلیون کسری داریم و دولت میتونه همین 5 میلیون رو از مسیرهایی که برای واردات داره جبران کنه. این حرفو ایشون سه هفته پیش زد و اگه ما فقط بخوایم فرض رو بذاریم برای اینکه گزاره‌های صحبت ایشون درسته، پس دولت راه حل داشته. بهانه‌اش هم اینه که من کسری دارم، پس میام قیمتو میبرم بالا و در نتیجه مصرفو میارم پایین. در صورتی که طبق مقالات و تحقیقاتی که خیلی زیاد در خود همون ایران انجام شده، بنزین یک کالای بسیار کم کششه. یعنی شما هر چقدر قیمت رو ببری بالا، اونقدر نمیتونی تأثیر بذاری روی مصرف. و مصرف وقتی معنا داره که سایر متغیرها کارا باشن، یعنی ماشینای با استاندارد روز داشته باشی، درآمد مردمت بتونه متناسب با اون افزایش نرخ باشه، و از همه مهمتر اون جایگزین هایی که بر مردم میذاری درست باشه، مثلا به طور ویژه شبکه حمل و نقل عمومی. ولی هیچ کدوم از اینا اتفاق نیفتاده و طی 17 باری که قریب این 50 سال در ایران، از سال 57 تا 1405، 17 بار قیمت بنزین افزایش داشته و توی این 17 بار دو سه بار خورده به اون قصه اعتراضات مردم. و الان حکومت از این موضوع به نظرم درس گرفته و این درس البته ابدا به نفع مردم نیست. اومده پلن چطور چیده؟ اومده گفته من نرخ اول و دوم دست بهش نمیزنم، مردم سهمیاتون سر جاشون، یه منت هم سرشون گذاشته. نرخ سوم اومده تغییر داده و قطع یقین شما بدونید اون نرخ فرام قطعا طی ماهای آینده ظهور خواهد کرد. و اینکه دولت دست گذاشته روی بنزین قبل از این سابقه شو در آب، برق و گاز داشته. و یک محاسبه خیلی سرانگشتی من انجام دادم، از محل افزایش نرخی که میانگین 5 برابر در بخش خانگی در 3 بخشی که گفتم و تقریبا 15 تا 20 برابری که در بخش صنعتی و در بخش کشاورزی دولت داشته، تقریبا میتونم بگم کل بودجه امسال پوشش داده. یعنی از الان به بعد هر چی درآمد دولت داشته باشه، چه مالیات، چه فروش دارایی، چه اوراق توی بورس، چه حتی وصول درآمدهای نفتیش به هر طریق دیگه، اونها دیگه درآمدهای اضافه دولته. اصلا و ابدا این زنجیره مالی رو ما نباید دست کم بگیریم. و تمام این داستانهایی که الان داره در ایران چیدمان میشه به عنوان اینکه قطعا حکومت خودش متوجه موضوع اعتراضات احتمالی خواهد بود، اومده پلن رو جوری چیده که در مجموع نشون بده که نه خبری نیست، التهابی نیست، در کنارش سیستم سرکوب هم از 1 ماه قبل با انتصاباتی که داشته بسیج کرده. جنبندی اینه که این نه نقطه شروع نه نقطه پایانه. ما در ابتدای در واقع اون مسیر حذف تمام یارانه ها در اقتصاد ایران هستیم، که البته اسم یارانه گذاشتن روی این اقلامی که دولت الان میخواد حذفش بکنه به هیچ وجه کارکرد یارانه ای نداره. دولت داره این اقلام رو ارزون میده که از مسیرهای دیگه دوبله و سوبله با مردم حساب بکنه. فقط یک نکته حیفم میاد که نگم، ایران تقریبا از 57 تا 1405 طی 20 سال صادر کنند متعادل بوده مصرفش، یعنی از 57 تا 85 مصرف ما متعادل بوده، تولید و مصرف میخونده. سال 83 یه دفعه یه طرحی میره تو مجلس، میگن آقا دیگه از افزایش نرخ بنزین ندیم، بیایم از مستضعفین حمایت کنیم، اصلا چرا ما داریم بنزین رو گرون میکنیم. بعد یه دفعه سال 85 ایران تبدیل میشه